0: politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten God aften, det har været nogle vilde uger. Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne. Og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
0: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
2: Alle andre lykkes, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne er noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
0: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben, det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milit i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat og mod nord og vest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: I Paris og i New York lige nu er der store udstillinger, der kredser om vores forhold til ansigtet. I retssale, i mediedækkede sager er ansigtet blevet hovedperson, og i store videnskabelige undersøgelser forsøger forskere at forstå ansigtet. Hvad der virker tiltrækkende i et ansigt, og hvad der ikke gør. Ansigtet er genstand for overvågning. Det bliver brugt som ID, som kunstform, som en ting, man kan optimere, hvis man gerne vil have succes her i verden. Dagens K Live ser på, hvad det er for en værdi, vi tillægger ansigtet i dag. Måske er det noget af det sidste, vi har tilbage, som gør os til mennesker, og så er det måske værd at ofre et par tanker på. Så skal vi også overraske grev Dracula, midt i, at han suger blod ud af et offer. Greven drejede hovedet, og det infernalske blik, jeg havde hørt beskrevet, syntes at blive vagt til live. Hans øjne lynede af diabolsk lidenskab. De store næsebor i den hvide ørnenæse udvidede sig og sidrede i yderkanterne, mens de spidse hvide tænder inde bag de fyldige læber omkring den bloddrøbende mund bed sammen som hos et rovdyr. Med en voldsom bevægelse smed han sit offer tilbage på sengen, som fra stor højde, hvorpå han vendte sig om og kastede sig hen mod os. Sådan lyder en af de mere dramatiske passager i en ny oversættelse af klassikeren Bram Stokers Dracula, som udkommer i dag. Men siden dengang, den kom første gang i 1897, er der sket en del på vampyrfronten med litteratur og film og serier. Så hvad skal vi med greven i dag? Det undersøger vi om en halv times tid. Velkommen inden for til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Velkommen til, Anna Corral.
1: Mange tak.
0: Journalist og kollega her på K-Live-redaktionen. Du har undersøgt, hvilke stridigheder der er om ansigtet i dag. Altså diskussioner om, hvem der ejer det. Hvorfor er der egentlig diskussioner om, hvem der ejer et ansigt? Jeg ejer vel mit eget, eller hvad?
1: Ja, det gør du, men så også, Morten. Du ejer det, men andre kan jo ret nemt bruge det disse dage. Og det handler jo om teknologi. I høj, høj grad. Altså det handler om AI, om kunstig intelligens, at det, som kunstig intelligens jo egentlig beror på, er en masse billeder. Og så kan der jo blive genereret ansigter ud fra det. Og hvad gør man så, hvis man er en del af det? Hvis teknologien simpelthen bruger ens blueprint, altså ens eget ansigt. Jeg har et ret sjovt eksempel, der handler om lige præcis det med fra tidligere i år. Det er magasinet Historie. Kender du det?
0: Jeg kan næsten regne ud, det er et magasin, der skriver om historie.
1: Og de bruger i ny og næ nogle AI-genererede billeder, fordi det er jo lidt svært at bruge et billede af, hvad ved jeg, en sten eller kvinde, hvad det nu skulle være. Og de havde så en sag, hvor at de havde en vikingemand på forsiden af magasinet. Og han ligner en viking, er sådan noget lidt halvlangt, fedtet hår, og faktisk en ret pøn mand.
0: Ja,
1: okay. Ja, og lidt rynker og hister her. Og der var så to læsere, der lagde mærke til, han ligner da min afdøde bror, gør han ikke? Altså, de skrev simpelthen, at han lignede den afdøde bror med 99,9% så meget. Og hvorfor sker det så? Men det er jo fordi, at det ikke nødvendigvis den afdødes bror, der er blevet brugt, men at når vi har de her sammenblandinger af ansigter, som internettet tillader, så kan det jo gå hen og ske. Så hvem ejer det ansigt på vikingemanden og på den afdøde bror lige pludselig? Det er sådan nogle spørgsmål. Ja. Men vi skal også ind i de juridiske sager, for det her, det var ikke en straffesag overhovedet, eller noget som helst. Nej.
0: Der kører to rigtig store sager om brugen af ansigtet. Hvad for en skal vi ind i først?
1: Vi skal til det blå ansigt først. Jeg har en lille sang med, så man kan visualisere, hvem det handler om.
0: Så hvem er det, der synger her?
1: Det er en kvinde fra Avatar-universet. Neytiri hedder hun.
0: Altså filmen af Avatar?
1: Ja, som er instrueret af James Cameron, den store instruktør, der også har lavet Titanic osv. Det, der så er sket ganske for nylig tilbage i maj måned, det er, at der er en anden kvinde, altså ikke Neytiri, som bliver spillet af hende, der hedder Zoe Saldana, men en kvinde, som er peruansk, tysk, amerikansk, som simpelthen anklager instruktøren og Disney, som har finansieret filmen, for at have stjålet hendes ansigt.
0: Uden at have spurgt hende. Ja.
1: Så det er lidt en rodet sag, og der er en retssag, der kommer op og vurderer, hvad der rent faktisk er sket forhåbentlig. Men det, som i hvert fald følge kvinden er sket, er, at hun som ganske ung har spillet med i en film, hvor hun har spillet Pocahontas. Hendes navn er Kordianka Kilcher. Og der har James Cameron altså angiveligt set hende, og også kontaktet hende efterfølgende og sagt tak for at have været inspiration til den her figur. Men hun har ikke været helt klar over, i hvor høj grad hun er blevet brugt.
0: Nej, at det blev en af verdens mest sete film.
1: Nemlig. Og så siden da har James Cameron medvirket i et andet interview, hvor hun så har forklaret, altså i hvor høj grad hun egentlig er blevet computergenereret ud fra billedet af den her Pocahontas-spillende skuespiller.
0: Men James Cameron har ikke tilbudt hende noget.
1: Nej, der har ikke været nogen kompensation. Ansigtet.
0: Det er sådan noget, man bare kan tage.
1: Åbenbart, måske. Altså, det ved vi jo ikke, det må vi have rettens ord for.
0: Ja.
1: Men i hvert fald endnu en sag, hvor det virkelig handler om, hvad teknologi gør ved ansigter og hvem, der ejer dem.
0: Mm-hmm.
1: Den anden sag, jeg også gerne lige vil forbi, det handler om en meget stor popsangerinde, som hedder Dua Lipa. Jeg har også et lille nummer med.
0: Ja, den albanske, engelske sangerinde Dua Lipa.
1: Popprinsesse, tror jeg næsten, jeg vil kalde hende.
0: Du har taget Don't Start.
1: Mhm.

0: Ja, hun har succes for tiden, Dua Lipa.
1: Det har hun bestemt, og så meget succes, at Samsung tænkte, at de måske kunne bruge den succes til noget.
0: Altså tv-producenten?
1: Yes.
0: Fladskærmsbyggeren
1: Samsung? Så Dua Lipa har lige lagt sag an mod dem, fordi at de har benyttet et fotografi af hende til deres markedsføring. Så helt konkret, så handler det om, når man køber et tv, så kommer de jo ofte i sådan nogle store papkasser.
0: Mm, hvor der skal være noget på det tv,
1: nemlig,
0: der er afbildet.
1: Og kassen. Hvem er der? Det er Dua Lipa.
0: Nå, havde de tænkt, at det må man godt bare?
1: Det har jeg jo ikke spurgt dem om.
0: Nej.
1: Så det tænker jeg, at de jo må have tænkt. Men altså, igen, det mener Dua Lipa bestemt ikke, at hun har sagsøgt dem for 100 millioner kroner. Så også rigtig mange penge. Og det bevidner jo, at ja, altså teknologi, det fylder meget, men der er også de gode gamle sager, der simpelthen handler om, at et smukt ansigt, et kendt ansigt, altså kan være rigtig, rigtig mange penge værd.
0: Mm.
1: Især når det er, vi genkender alle de her ansigter fra vores sociale medier og så videre hele tiden, så er det som om deres værdi næsten kan stige.
0: Mm. Og et ansigt, der ligger derude, det må man åbenbart bare tage,
1: mm-hmm.
0: eller i hvert fald noget, jeg tænker. Det må vi se, hvordan de to forskellige retssager udspiller sig. Der er ikke nogen af dem, der er afgjort endnu.
1: Ikke endnu, nej.
0: Du følger med for os. Anna Corral, tak for besøget.
1: Mange tak.
0: Anna Corral er altså journalist her på K-Live, og så kan jeg sige velkommen til dig, Anne Jerslev.
2: Tak.
0: Professor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Så vidt altså historien om nogle af de juridiske tviste, som ansigtet afstedkommer lige nu. Ansigtet, som vi ser på i dagens K-Live, sådan i anledning af ret mange ting, der sådan falder sammen. Der er to store amerikanske museer, der udstiller om ansigtets værdi gennem tiden. Der er et fransk museum, der ser på selvportrættet. Der er en stor videnskabelig undersøgelse, der for nylig viste, hvad vi godt kan lide ved et ansigt. Mm. Og det er kvindeansigtets lidt rundere former, der vinder der. Og samtidig hører vi jo historier om mænd, der går til yderligheder for at se anderledes ud. De smadrer sig selv, deres kæbelinjer i det her looks-maxing. Så vi spørger i dag, hvilken værdi vi som samfund sådan tillægger ansigtet, hvad det er for en interesse. Du stødt på ansigtet, Anne Jerslev, i filmhistorien. Det der er din branche. Hvilken værdi har ansigtet der?
2: Ja, jeg tror, at den værdi, ansigtet har i filmhistorien, er den samme, som det egentlig har uden for filmhistorien. Nemlig, at det er et udtryk for identitet. At det ansigtet er sådan vores identitetsmarkør par excellence. Og samtidig ansigtet fik betydning, samtidig med, at nærbilledet blev almindeligt i filmen. Det var det ikke i starten. Men nærbilledet, det var også i nærbilledet af ansigtet, man kunne se, hvad en skuespiller kunne, og hvad en skuespiller, hvad den karakter, en skuespiller fremstillede i virkeligheden, var. Så ansigtet er en... Når vi kigger på hinanden, når vi kigger på ansigtet, når jeg kigger på dit ansigt, tænker jeg, at
0: ja, hvad tænker du så?
2: Jeg tænker, at det er en måde at i hvert fald at identificere dig på.
0: Mm.
2: Men det er et fint spørgsmål, du stiller, fordi man kan jo også sige, at du startede med at sige, at ansigtet er jo mit. Men på en måde er ansigtet jo også et gådefuldt på den måde, at ansigtet bliver i virkeligheden først til i det øjeblik, det bliver set på en anden. Så ansigtet, vil jeg sige, og nu er jeg gået lidt væk fra filmen, det kan vende tilbage til, men ansigtet er ikke bare mit, det er altid også den andens. Så på den måde er ansigtet vældig gådefuldt, og er også noget, som vi faktisk ikke rigtig tænker, jeg kan forstå.
0: Mm.
2: Men det, som filmhistorien sagde om nærbilledet af ansigtet, var, at der kan man jo se alt. Og især den danske stumfilmstjerne Asta Nielsen, som var en stor verdensstjerne i starten af det 20. århundrede, hun bjergtog alle med sin ansigtsmimik, som viste alle mulige former for følelser. Så ansigtet, både i filmen og uden for filmen, er jo også følelsernes sted.
0: Og hvorfor tror du, Anne Jerslev, det ved jeg ikke, om du har et bud på, altså at vi ser den her store, mangefacetterede interesse for ansigtet i så mange forskellige brancher lige nu?
2: Ja, fordi som din kollega var inde på også, at ansigtet kan stjæles i dag. Og at det også er en måde ligesom at holde fast i, at et ansigt tilhører mig, samtidig med, at jeg så også mener, at altså selvfølgelig tilhører det mig, men det bliver også til i mødet med den anden. Og jeg har arbejdet en hel del med programmer, også om film, om kosmetisk kirurgi, og det er jo sådan set i den her sammenhæng her også vældig, vældig interessant, ikke? Fordi ansigt og tid hører også sammen. Jeg har også været meget optaget af, er optaget af det aldrende ansigt. Men det, som kosmetisk kirurgi gør, det er på en måde, at den kosmetiske kirurgi afindividualiserer.
0: Det glatter det hele ud,
2: men det gør også alle sammen ens. Ikke? For det, der er bjergtagende ved ansigtet, det er jo, at det er forskelligt. Hver eneste ansigt er forskelligt fra hinanden. Så på den måde bliver det også en magtfuld og en kraftfuld tegn på identitet, at der faktisk er noget, der er mig, som ikke er dig.
0: Er det en udvikling, vi skal frygte, tager til med kunstig intelligens og sociale medier, altså det udglattede ansigt?
2: Altså i hvert fald kan man sige, at kosmetisk kirurgi og ansigtet og tid har jo forbindes med hinanden den forstand, at kosmetisk kirurgi, gør, at tiden forsvinder i ansigtet. Og det tror jeg, altså det, at skønhed og ungdom hører sammen, og at det skønne ansigt er det unge ansigt, det tror jeg er noget, som til trods for alle de mange snakker om, at nu har vi fået ældre kvinder på catwalken osv., det tror jeg virkelig er noget, som kommer til at fortsætte med at være gennemgående. Så ansigtet, det der bjergtager mig også, hvis det er ved aldrende kvindeansigt, eller ansigt, nu er det især kvinder, jeg arbejder med, at det er den historie, det er den tid, der ligger indfældet i ansigtet.
0: Hvordan kan du se den?
2: Jeg kan se i rynkerne og furerne, men jeg kan ikke se, jeg kan se tidens gang, og på den måde bliver ansigtet også sådan et lager for tiden, og for tidens gang. Jeg kan ikke se, hvad der er sket i den tid. Mm. Jeg kan bare se, at tiden er gået, ikke?
0: Som en årring i en træstamme, ja, så ligger der en rynke per parti, eller hvad?
2: Ja, eller hvis man er heldig.
0: Hvis man er heldig, ja.
2: Ja, ja.
0: Mm. Du er lidt inde på det, Anja. Altså, de sociale medier, der ser vi jo mange små filmiske klip af hinanden. Mm. Hvad lægger du mærke til i den måde, ansigtet udvikler sig på der?
2: Jeg ved ikke om... ja, det ved jeg ikke. Men det, jeg tror egentlig mere, at jeg lægger mærke til, når du stiller det spørgsmål om sociale medier, at det viser kroppe, og måske knap så meget ansigtet. Men jeg tænker, nu talte du også om selvportrættet, men jeg tænker, at inden for kunsthistorien, at der er portrættet er jo vældig, og ikke bare selvportrættet, men portrættet er jo vældig interessant, fordi det igen også viser den her, at mit ansigt er formet af dig. Mm. Ikke? Altså, at den portrætteredes ansigt er formet af maleren. Nu vil jeg godt, jeg talte vist en lille smule udenom, men måske tænker jeg, at sociale medier og den sig bevægende krop, den dansende krop osv., måske er mere påfaldende end billeder af ansigtet.
0: Nu har vi det jo altså, ansigtet i jura, i vores kunst, i vores teknologi, i vores måde at åbne MitID på og identificere os og sådan noget. Passer vi godt nok på det, tror du, altså noget af det sidste, vi har tilbage, som er os?
2: Ja, og samtidig med, at det jo netop også bliver problematiseret, som det første indslag her handler om, ikke? Altså pasbilledet er jo stadigvæk noget, vi skal fremlægge, når vi går ind i et andet land. Og man kan også sige, at det er jo ikke vores hænder, der identificerer os.
0: Skulle lige være fingeraftrykkene, måske?
2: Det skulle præcis lige være fingeraftrykket. Og på den måde er det måske en mere sikker markør for individualiteten, end ansigtet er, fordi det i den grad kan ændres.
0: Hmm.
2: Men det er en værdifuld del af os selv, og det er en værdifuld del af vores kroppe, og det siger utrolig meget om hvem vi er, og man overhovedet kan tale om, hvem vi er i dag.
0: Ja, og det er også derfor, vi ser måske flere skuespillerstjerner prøve at beskytte deres ansigter, fordi de ved, at det er noget, der kommer i høj kurs. Det kan bruges.
2: Jamen klart, altså for en celebrity er ansigtet jo en kapital. Så.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og bare, Annie, jeg stiller, har vi styr på det, tror du? Altså, når nu vi kaster ansigtet ud i et sted, hvor vi tænker, der er virkelig mange, der hiver og flår i det.
2: Ja, ja.
0: Eller er der...
2: Nej, det tror jeg ikke, vi har, fordi jeg tror altså, blandt andet også i kraft af den uendelige mængde af overvågningsbilleder, vi har, ikke? Så har vi ikke så meget styr på det, men vi kender jo til regimer, og som forsøger at gøre, hvad de kan for at få deres styr på vores ansigter.
0: Tak for besøget.
2: Tak.
0: Og tankerne om ansigt og rynker og alt, hvad du lægger mærke til i filmhistorien fordi du er professor i film- og medievidenskab ved Københavns Universitet. Og vi har mere om ansigtet om 20-25 minutter, når jeg får besøg af en fotograf, der fortæller, hvad hun lægger mærke til i det moderne ansigt. Lige nu er klokken 20 minutter over 3. Jakob Levinsen, velkommen til. Der fik jeg lige tændt for dig. Prøv at sige tak igen.
3: Tak.
0: Sådan. Oversætter, forfatter er du. Oversætter i den her sammenhæng. Du har tilbragt en del tid med Dracula på det seneste. I dag udkommer en ny oversættelse, som du har lavet af Bram Stokers berømte roman om grev Dracula, som jo er vampyr og tager til London, skaber skræk og rædsel. Den har du oversat. Hvorfor har vi brug for historien om Dracula i din opdaterede version i dag?
3: Jamen altså, alle verdenslitterære klassikere har godt af at blive nyoversat med sådan jævne mellemrum, ikke? Og der er nærmest en mindre bølge af det på dansk i de her år. Altså også Jane Austen, som der blev talt om tidligere i programmet, bliver løbende nyoversat, og det er alt fra Goethes Faust til George Orwells 1984, der er kommet herinde for de seneste år. Og det er dels noget med selvfølgelig, at det danske sprog ændrer sig, den måde, man ser på forskellige ting i originalværkerne, ændrer sig på. Og så samtidig er det simpelthen også en måde at få, man kan sige, fornyet fokus på værket her på, i denne her sammenhæng, simpelthen at blive mindet om, hvor vanvittig god og på mange måder aktuel en roman, Bram Stokers Dracula, også er. Altså, jeg havde den fornøjelse af min redaktør på forlaget. Hun havde aldrig læst den, og hun blev skræmt for videre sans.
0: Af hvad?
3: Jamen, simpelthen, at den er så uhyggelig nogle steder. Den er både, der er passager, der stadigvæk holder, som er ved meget makabre i dag. Altså, den måde spændingen og uvidsheden bliver opbygget i den på. Og så det specielle ved Dracula, som jo er den mest filmatiserede litterære person nogensinde overhovedet. Det er jo så også, at det er jo ikke til at komme frem for vampyrer og alle mulige slags størrelser. Og
0: nej, i dag.
3: I dag, og så lige gå tilbage og sige, det er den her bog, det startede med, holder den. Ja. Den holder så meget.
0: Ja, og nu siger du det ikke er til at komme frem for vampyrer og andre væsener med hugtænder. Lad os lige prøve at møde nogle af dem og se, hvem du er i konkurrence med. Min kollega Victor Kruse har kigget nærmere på figuren Dracula og alle de historier om ham, som er vokset ud af Stokers værk, og som du så konkurrerer mod.
4: Monster, forfører og moderne tv-skurk. Han er blevet portrætteret på vildt forskellige måder. I mere end 125 år har Dracula overlevet. Ikke fordi fortællingen er den samme, men fordi hver generation har fortalt historien på ny, vil jeg påstå. Nu skal I høre hvorfor. Det hele begynder i 1897. Den irske forfatter Bram Stoker udgiver romanen Dracula. Her er Dracula ganske vist greve, men ikke den elegante vampyr, som mange forestiller sig i dag. I romanen bliver han beskrevet som gammel, fremmed og fysisk urovækkende, med skarpe tænder, mærkelige vaner og et næsten dyrisk nærvær. Han bringer frygt, sygdom og paranoia til England. Mange har siden læst Dracula som et spejl på samtidens frygt, blandt andet for sygdom, fremmed og sociale forandringer. I 1922 bliver historien om Dracula lavet til film. Så næsten i hvert fald. For Nosferatu er i praksis Dracula, men bare uden tilladelse. Det er en tysk stumfilm, som i dag regnes som en af historiens mest ikoniske gyserfilm og et hovedværk i tidlig horror. Filmskaberne havde ikke rettighederne til Stokers roman og ændrede derfor navnene. Dracula blev til grev Orlok, og her bliver figuren endnu mere uhyggelig. Han er ussel, skaldet og nærmest kun skin og ben. Grev Orlok er næsten rotteagtig. Altså et levende billede på sygdom og pest. Men i 1931 ændrer Dracula sig ret afgørende. Skuespilleren Bela Lugosi gør greven elegant. Han bliver mere kontrolleret og velklædt. Måden han bevæger sig på i verden ændrer sig.
5: Aren't you drinking? I never drink. Why?
4: Og det er her, den Dracula bliver født, som stadig lever i popkulturen. Ham med kappen, det intense blik og den mørke stemme. Bram Stoker skabte greven, men det var Bela Lugosis fortolkning, der for alvor formede det billede af Dracula, mange stadig forbinder med figuren i dag. I 1958 sker der så endnu et skift.
6: You must help me. You must. You're my only hope. You must.
7: I'll help you.
4: I de britiske Hammer-film, en række populære gotiske gyserfilm fra produktionsselskabet Hammer Film Productions, bliver Dracula mere erotisk. Christopher Lees version er stadig farlig, men den er også dragende. Blodet bliver tydeligere, og det gør begæret også. Dracula er ikke længere bare noget, man flygter fra. Han bliver også noget, man fascineres af. I 1992 vender instruktøren Francis Ford Coppola, manden bag blandt andet The Godfather-filmene, tilbage til Bram Stoker i filmen Bram Stokers Dracula.
6: I have never met any man with such a passion for life.
4: Her bliver Dracula mere tragisk. Filmen giver greven en romantisk baghistorie og fremstiller ham som en figur præget af tab og længsel. 28 år senere, altså i 2020, kommer Dracula igen. Denne gang i BBC og Netflix-serien Dracula med danske Claes Bang. Her er Dracula både skræmmende, humoristisk og karismatisk.
8: Dr. Elsing, I think you drank my blood.
4: Serien flytter dele af fortællingen til nutiden og genfortolker Bram Stokers figur for et moderne publikum. Så måske har Dracula ikke overlevet, fordi historien er blevet genfortalt, men fordi den igen og igen er blevet genfortolket.
0: Ja, det var Victor Kruses lille gennemgang af 100 år med Dracula, endnu mere end da. Jakob Levinsen, du står her stadigvæk, altså forfatter til ny oversættelsen af Bram Stokers Dracula. Det er jo mange konkurrenter. Sådan, der er mange, kommet mange skildringer efter, ja, han kom. Hvorfor har vi brug for ham igen?
3: Ja, man kan sige, der er jo, man kan godt spore dem alle sammen tilbage til romanforlægget. Altså, fordi det er jo, altså Dracula er også der en tragisk figur. Det er blandt andet, blandt flere andre ting, er det også en roman om det der med udødeligheden, ikke? Fordi hvis han kan i princippet leve evigt, men altså, hvor fedt er det, når man ligesom hele tiden skal have nyt blod og er afhængig af det, og der bliver jo nærmest sådan færre bønder at sætte tænderne i derude i de ensomme Karpater, hvor han bor. Det er også derfor, hele hans projekt er at komme til London, og så, som jo er verdens største by dengang. Og så er den altså ligesom, så at sige, starte en vampyrnation derfra. Ikke? Mm. Og så den anden side, det er jo så alt det her med blodet, og det er jo altid, kan lidt komme til at blive lidt komisk, når man refererer det. Men altså, det er også meget det der med, at altså, blodet er magisk, ikke? Og det er det jo også i mange religioner, ikke? Og det altså, er tabuiseret. Og så det her med, at både der, man kan have et væsen, der lever af blod, ved at invadere andres kroppe og helt bogstaveligt blande blod med dem. Ikke? Mm. Og det ser man jo også, nu I talte om ansigter før. Altså, ligesom, gennem romanen, hver gang Dracula har fået noget at spises, ja, så bliver han ligesom rød i kinderne og mere frisk og vital og yngre også. Altså, det er faktisk noget, man meget, meget sjældent ser på film, det er det, han bliver yngre.
0: Nå, løbet af historien.
3: Ja, ikke? Samtidig med, at de her arme, det er jo mest kvinder, han sætter tænderne i, de jo så ligesom bliver blejere og blejere og syner hen, ikke? Altså næsten som en slags Jane Austen fra helvede. Mm. Altså.
0: Så han overtager deres kulør.
3: Ja, ja, ikke, du... og, jo, man kan sige, de kommer også ligesom i hans magt, ikke? Fordi det er jo ikke, ja, bare, at de dør. Altså, det er jo helt op indtil, altså nærmest en halv time før trykpressen gik i gang, der havde Bram Stoker forestillet sig, at romanen skulle hedde den eller de udøde, altså the undead, ikke? Som jo er det her med, de er hverken levende eller døde, vampyren eller hans disciple. Mm. Det var så simpelthen først, altså... umiddelbart før trykningen, at han ændrede titlen til Dracula i filmen.
0: Det var måske en meget god idé.
3: Det tyder alt på, ja.
0: Tyder alt på, ja. Så du mener altså, at Jacob Levinsen her, det stadig har et publikum, på trods af alle de vampyrfortællinger, der er kommet siden. Trods af ham her.
3: Ja. This is the skin of the killer, Bill.
7: I'm a killer.
9: I don't believe that.
7: It's because you believe a lie. It's camouflage. I'm the world's most dangerous predator.
0: Jeg ved du, hvem det er?
3: Nej, hvem er det?
0: Det er Edward Cullen fra Twilight, bogfilmserien, som rigtig mange teenager herhjemme læste og fik hjerte, flimmer og gys over i
3: 10'erne. Forståeligt nok.
0: Kan Dracula godt konkurrere med sådan en fyr som Edward Cullen?
3: Jamen altså, der er jo også andre vampyrfortolkninger, ikke? Tom Cruise har spillet vampyr i Interview with the Vampire, ikke? Som heller ikke er en Dracula-fortælling, ikke? Så der kom vi omkring, der børnebøger om Dracula, den lille vampyr, der vågner om natten og beder sin far om et glas blod, ikke? Altså, der er vist også lige fremlede musicals, ikke? Og det er igen det der, altså, man vender tilbage til den oprindelige roman, og så finder man ud af, hvor meget, det må så hedde bundsug, der er i den her historie.

0: man kan ind, at der er mere mellem himmel og jord, end man sådan umiddelbart havde forestillet sig. Ikke? Mm. Man er nødt til at anerkende Draculas, vampyrens eksistens, for at kunne bekæmpe den.
1: Mm. Du får dig og Bram Stoker, I får 5 hjerter i dagens Politikken.
0: Ja.
1: Tillykke med dem.
0: 5 endnu bankende hjerter.
1: Endnu bankende hjerter. Der er stadig brug for ham. Ja. Der er et... jeg læser lige et lille afsnit højt, som fangede Politikkens anmelders interesse. Jeg kunne mærke læbernes bløde, sitrende berøring på strubens usædvanligt sarte hud og de hårde prik fra 2 spidse tænder, der kun strejfede og så holdt inde lige der. Jeg lukkede øjnene i smægtende ekstase og ventede med hamrende hjerte. Er det erotik i Dracula?
0: Det er det i meget høj grad, og altså med alt respekt for Christopher Lee, så var det altså ikke først i 1958 med Hammer-filmen, at ligesom Dracula også begyndte at blive forførende. Han er det i meget høj grad i løbet af romanen. Ikke?
1: Hvad har været det sværeste ved at oversætte den?
0: Jamen det har været, altså det er jo ikke sådan en klassisk tredjepersonsroman. Det er en slags udvidet brevroman, altså med dagbogsnotater, med breve, med fonografoptagelser, som jo var en helt ny ting i 1890'erne, med sådan fiktive avisartikler, og der er så også, jamen folk taler med forskellige stemmer, altså Dracula taler sådan gammeldags, indstuderet engelsk, professor Van Helsing, der skal forestille sig at være hollænder, taler sådan meget, meget floromvundens engelsk, og på trods af, at han er hollænder, har det med at udbryde mig en godt med jævne mellemrum. Der er sådan forskellige gamle søulke, der taler dialekt, som ligner noget, Bram Stoker mere eller mindre selv har opfundet. Der er også sådan proletarer i London, der taler meget, meget proletarisk. Ikke?
1: Så du stødte på noget engelsk, som du havde svært ved at forstå?
0: Ja, men som også... er vanskeligt at formidle på dansk, så det ikke kommer til at lyde som Peter Malberg i en Morten Kork-film, ikke? Altså, det kan sådan noget, den der brug af dialekt, sociolekt på engelsk, hvis den bliver oversat for, altså, skulle man så ligesom lade søgelkene tale vestjysk,
1: ja, ikke? Hvad har du gjort der, så?
0: Jamen, altså, så vidt muligt altså fået det ned på en slags rigsdansk, men stadigvæk, så det altså signalerer, at her er det folk fra en lidt anden klasse, en lidt anden del af England, der taler end lige præcis sådan den her kerne af unge londonere, der fylder mest i det.
1: Mm. Jakob Levinsen, tak for besøget og for at fortælle om arbejdet med at oversætte Bram Stokers Dracula. Og tillykke med den.
0: Jo, tak.
1: Mm. Vi må se, om du overlever resten af dagen. Jakob Levinsen altså oversætter Dracula, og som kommer i dag. Sådan blev klokken 4:05. David Turner, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er producer her på programmet.
2: Det er.
1: Og du er traditionen tro, bevæbnet med en stak kulturnyheder.
2: Det kan du tro.
1: Som du vil fyre af.
2: Det vil jeg da. Vi begynder med en opsigtsvækkende sag fra den danske museumsverden.
1: Ja.
2: Mm. Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig politianmeldt en bygherre for at ødelægge væsentlige fortidsminder. Det skriver mediet Licitationen.
1: Ja, hvad er det for en bygherre?
2: Det er simpelthen Lokaltog AS, som er Danmarks største lokalbaneselskab. De skulle lave sporfornyelser ved Karise på Midtjylland, og det gik altså helt galt åbenbart.
1: Det lyder som en vise næsten,
2: det gør det lidt.
1: Som du lige formulerede det der.
2: Ja, men en smedevise måske, eller en skræmmende vise, fordi entreprenørerne anlagde en arbejdsplads midt i et område med væsentlige fortidsminder.
1: Nå.
2: Og ifølge Museum Sydøst Danmark har det her anlægsarbejde fuldstændig ødelagt 20 gruber og konstruktioner og spor efter bopladser fra bronzealderen og den ældre jernalder.
1: Au. Hvad gør man så?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at tingene er ødelagt, blandt andet værdifuld keramik. Men altså, entreprenøren vil ikke, eller bygherren vil ikke påtage sig ansvaret, men peger på deres entreprenør Structon Rail, som ifølge dem har udført jordarbejdet på et areal, der ikke var frigivet til formålet.
1: Det skulle de så have tjekket, inden de gik i gang.
2: Tilsyneladende, ja.
1: Men nu er de smadret til vaserne.
2: Så vidt det fremgår her. Ingen af de involverede parter har ville udtale sig til medielicitationen om sagen på nuværende tidspunkt.
1: Ærgerligt.
2: Det må man sige.
1: For os, der interesserer sig også for bronzealderen.
2: Ja.
1: Ja. Nå. Mm.
2: Mm. Så går vi videre til endnu et fransk kunstkup, og denne gang på Pompidou-centret.
1: Nej.
2: Mm-hmm.
1: Endnu et?
2: Ja. Denne gang, der er det ikke smykker. Det er derimod en banan.
1: Det er en banan, der er blevet stjålet.
2: Det er en banan, der er blevet stjålet. Og den her banan, den er jo altså det meget omtalte værk Comédien af den italienske kunstner Maurizio Cattelan. Og det er værket består jo altså af en banan, der er gaffelformet.

0: Afrika-tapet til museumsvæggen.
1: Ah.
0: Mm-hmm.
1: En rigtig banan.
0: Det er en rigtig banan.
1: Som bliver fornyet måned efter måned, eller hvad? Ej, eller bare får lov til at få
0: hver tredje dag. Det er også det, der gør den interessant, fordi værket handler om, hvilken værdi kunstværker nu engang har. Men altså, bananen blev simpelthen stjålet her i weekenden, og det opdagede en museumsvagt, at den ikke hang der.
1: Ja. Og så købte han en anden banan.
0: Museet har politianmeldt tyveriet og hængt en ny banan op. Men der er en lang forhistorie. Den har simpelthen en mere dramatisk historie end vores egen stakkels lille havfrue. Fordi allerede i juli sidste år var der en museumsgæst, der også spiste den, inden vagterne fik stoppet ham. Og kunstneren var dengang ked af, at gæsten ikke også havde spist gaffatapen. Og museet valgte ikke at politianmelde gerningsmanden. Blandt andet, fordi det her jo var en tilføjelse til værket, kunne man sige. Men den her gang har det altså politianmeldt vedkommende. Den blev allerførste gang hængt op i 2019 på et Art Basel show i Miami, hvor den også blev spist af en performancekunstner. Og i 2024 blev bananen spist af en kinesisk kryptorigmand, som havde købt det for, hold nu fast, 33 millioner kroner for bagefter at spise den foran rullende kameraer.
1: Men det havde han ret til, fordi han havde købt den.
0: Han havde købt og betalt den banan.
1: Den her tyv på Pompidou-centret, hun har bare taget den så, bananen, og spist den. Det kunne man godt, den var ikke bevogtet, bananen.
0: Åbenbart ikke. Den hænger også kun med en strimmel gaffatape.
1: Åh jo, men der kunne stå nogen ved siden af den jo.
0: Det kunne der.
1: Det er ret fristende at sige, at man har spist bananen på Pompidou-centret.
0: Lige præcis.
1: Nå, vi må se, om de finder den, eller... ja. Eller ja, det ved jeg ikke, hvordan det skal ende.
0: Jamen præcis, om det... Ja, hvordan politiet vil efterforske sagen, og hvor alvorligt de vil tage den, det ved sig ikke endnu.
1: Ja, måske særligt det sidste. Men det er jo selvfølgelig anerkendt kunst.
0: Det er det jo.
1: Vi jo give ham.
0: Det er det. Han har i hvert fald haft held med at få sit værk til at diskutere, hvad kunst er. Så runder vi af med et kapitel i vores føljetonge om Kanye West, eller Ye, som han kalder sig nu. Han havde taget hul på den Europa-turné, som blev noget anderledes end planlagt. Altså, hans planlagte koncerter i England, Frankrig, Polen og Schweiz er alle sammen blevet aflyst. Og nu bliver hans italienske koncert heller ikke til noget.
1: Nej, okay.
0: Han skulle optrådt på Pulse of Gaia-festivalen i Reggio Emilia i juli måned, men de italienske myndigheder har aflyst det på grund af bekymringen for den offentlige orden.
1: Ja, samme begrundelser som alle de andre.
0: Simpelthen, blandt andet også efter at have konsulteret repræsentanter for det jødiske samfund. Aflysningen rammer også Travis Scott, der skulle spille på samme festival. Og en af hans tidligere koncerter ved Astroworld-festivalen i Houston i 2021 endte i en tragedie, hvor 10 personer mistede livet under koncerten. Ja. Så det er altså to rapper, de ikke ønsker inden for dørene.
1: Og det gør de jo altså ikke, fordi han har været antisemitisk og Hitler-venlig osv.
0: Lige præcis. Mm. Han er dog i gang med turnéen. Han optrådte i Istanbul her i weekenden, og forud der venter sig...
1: Ja, det måtte han godt.
0: Det måtte han godt. Og forud venter resterne af den europæiske turné. Det bliver altså, medmindre der kommer flere aflysninger, så bliver det til Holland, Georgien, Albanien, Spanien og Portugal.
1: De har ikke aflyst endnu.
0: Ikke endnu. Skal vi høre en lille bid af Touch the Sky med ham?
1: Ja, det bestemmer du, Søren. Du er producer på programmet, og du synes, det er okay at spille ham.
0: Lad os få en lille snas.

0: Ja, Touch the Sky med Ye. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 20 minutter i 4. Vi skal tilbage til det, der har været vores tema her i eftermiddag. Historien om ansigtet. Ansigtet som fænomen, som vi ser flere og flere steder. Der er nye udstillinger på museer i New York og Paris, der undersøger kunstens brug af ansigtet. En stor tysk undersøgelse viste for nylig, hvad vi kan lide ved ansigter. Det er det runde ansigt. Der er masser af juridiske tviste om retten til ansigter i fuld gang. Så ansigtet er en slags kampplads, og en adgangskode og alt muligt andet. Velkommen til, Frydendal.
1: Ja, hej.
0: Hej, du er fotograf og billedkunstner. Nu har vi talt med en masse teoretikere og eksperter om, hvad det er for en rolle ansigtet spiller i dagens, i vores verden i dag, og hvorfor den sådan er på dagsordenen mange steder. Du er vant til at arbejde meget tæt på menneskers ansigter. Hvilke ansigter kan du bedst lide at fotografere? Har du så nogen?
1: Ja, eller det har jeg måske. Jeg tror, for mig er det jo

0: ofte delt op i, enten hvis det er et ansigt, jeg er interesseret i, jeg gerne vil implementere i et værk, som jeg måske skal udstille, eller putte i en bog eller lignende, eller hvis jeg bliver kontaktet af nogen, der gerne vil have mig til at fotografere dem som en opgave. Så man kan sige, jeg møder både ansigter, hvor jeg ligesom selv henvender mig af interesse, og nogen, hvor jeg forholder mig til dem, fordi jeg bliver spurgt.
1: Mm. Og hvilke kan du bedst lide at fotografere sig?
0: Jamen, begge dele er jo en udfordring. Jeg tror, det som jeg synes er så interessant, og noget virkelig spændende ved det, jeg arbejder med, er jo, at det er så evigt levende og udviklende, og ikke statisk arbejde med et ansigt. Der er i fotografi en term, der hedder punktum, som er fra en filosof, der hedder Roland Barthes, der ligesom går ud på, at indgangen til et ansigt ligesom er noget, der stikker til en, både visuelt, men også emotionelt. Og det er noget, der fylder meget i min måde at betragte et ansigt på.
1: Hvad kunne det være, der stak til dig, når du så et ansigt?
0: Det er ofte, det kan være noget asymmetrisk, det kan være et ar, det kan være et modersmærke, det kan også være, det kan også være et blik, som jo oftest er det, folk ligesom bliver draget af, når de møder et ansigt. Mm. Men lige så tit er det noget andet, der optager mig. Noget uperfekt.
1: Ja, og hvorfor er det spændende, synes du? Det uperfekte?
0: Jeg tror, det interesserer mig generelt, både sådan i livet og i min praksis, men jeg tror også, i forhold til det med at kigge på et ansigt, måske især i dag, og måske især i forhold til nogle af de ting, jeg tror, I har drøftet i dag omkring ansigtet, det der med at kunne mærke det levede liv, som man ofte kan i det uperfekte. Altså, om det er et ar, eller det er tiden, eller et udtryk, du ved, der måske er mere mismodigt end modigt, eller ja, så jeg tror, det ofte bliver sådan min måde at møde det menneske, jeg fotograferer på.
1: Mm. Og når du hører al den interesse, der er for ansigtet rundt omkring på kunstmuseer og i retssale og sociale medier og sådan noget, tænker du så, det er udtryk for noget i dag, vores interesse for ansigtet?
0: Det håber jeg. Jeg håber, at det er fordi, at vi ligesom prøver at kigge på den tid, vi lever i, og måske også noget af det, vi er bange for. Og ligesom komme tilbage til noget af det, hvor vi virkelig sådan kan mærke hinanden, lige meget hvor meget makeup du putter på, eller du ved, der er noget i ansigtet, der er noget i at kunne mærke og kunne se og kunne føle noget gennem blik og tale og udtryk.
1: Mm, som er noget værd i den her tid.
0: Som jeg tror er frygtelig meget værd. Jeg tror også, jeg føler også bare sådan i mit virke som underviser i fotografi, at portrættet er på vej tilbage på en eller anden måde. Der er en nysgerrighed omkring det fra en yngre generation, hvor jeg føler, at i lang tid var de ikke så interesserede i det.
1: Mm-hmm. Hvordan arbejder I så med at komme ind på sådan et ansigt, som du eller dine elever skal tage et billede af? Hvordan gør man?
0: Ja, det er jo ofte, altså det kommer selvfølgelig an på, hvad man gerne vil. Altså jeg var inde på det før i forhold til, om du bliver hyret som fotograf til at lave et forfatterportræt, eller du sidder og arbejder på en serie af værker, der ligesom taler ud fra en tematik. Det er jo to forskellige ting. Man kan sige, hvis jeg personligt arbejder med en forfatter, eller en musiker, eller hvad det måtte være, så prøver jeg også at forholde mig til, hvem de er. Ofte så har jeg ikke mødt dem i forvejen, eller har kort tid til sådan at prøve at få en fornemmelse af dem. Så bliver det næsten sådan endnu vildere, når man er i det møde, ikke? Fordi man meget, meget hurtigt skal lave en læsning af dem.
1: Så du betragter lidt sådan på afstand deres ansigter. Leder du efter noget, når du sådan står og kigger på dem?
0: Jeg tror, det er tilbage til, at jeg leder efter det der punkt, som jeg leder efter en skæv indgang, som ligesom kan fortælle mig noget, de ikke fortæller mig med deres ord.
1: Og det kan være både næser og ører, hage og tænder. Ja. Bare det er noget, der, ja, siger du, er asymmetrisk.
0: Ja, ikke asymmetrisk, men det er ligesom noget, det er det ofte, men det er ikke, det er mere det der med, at det prikker til noget emotionelt, ikke? Altså, det kan også være, at du har et smukt ansigt fyldt af fregner, eller du har slået halvdelen af din fortand ud. Altså noget, der ligesom sætter nogle spor, og måske også prikker en følelse frem, ikke?
1: Mm.
0: Fordi så sker der ofte lidt hurtigere et mindre kontroltab, og det er der, hvor det bliver spændende at fotografere.
1: Så du kan i virkeligheden mærke en masse af menneskets personlighed ud fra ansigtet?
0: Det mener jeg bestemt, man kan. Også når det ikke vetter. Altså, når det er svært at arbejde med. Altså, nu kan man sige, at jeg har arbejdet med mit fag i 20 år, så der er også, jeg har kigget på mange ansigter.
1: Hvordan ser de ud, de ansigter, der ikke vitter?
0: Der er ikke ved mig først, men det er ofte en helt kropsholdning, vil jeg sige. Du ved, hvor det tager længere tid ligesom at komme hen til, at de ikke føler, at jeg er i gang med at stjæle noget fra dem. Men, og det er jo det, man så øver sig i. Og afvæbne. Mm. Men jeg tror, noget, som jeg tænkte over i forhold til den her samtale, så er det, at i kunstnerisk praksis oplever jeg ofte, at blikket for eksempel ikke er noget, folk gerne vil have hængende derhjemme. Jeg oplever ofte, at de værker, som jeg er heldig, at folk erhverver, er værker, hvor at blikket er vendt væk fra beskueren.
1: Og så vi vil ikke se øjnene på den, der er portrætteret?
0: Det er ofte sådan, at folk synes, de billeder er interessante, hvis jeg putter min bog. Men hvis jeg hænger dem på en gallerivæg, så er det ikke dem, der oftest bliver taget med hjem.
1: Mm.
0: Og det er jo noget, jeg selv synes er enormt interessant, fordi hvis du i et filmisk blik, eller i netop et forfatterportræt, eller hvad man du måtte være, så bliver blikket ofte det, folk nemmest kan relatere til, eller tager udgangspunkt i deres læsning af et billede.
1: Mm.
0: Men det er nok ikke det, vi helst vil konfronteres med derhjemme.
1: Så bare sådan overordnet, Frid Frydendal, altså nu har vi haft det her tema omkring ansigtets... vi kan se, at det bliver mere og mere værdifuldt i retssaler, på museer og i tvister osv. Oplever du, at vi har styr på ansigtets værdi i dag?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, nej, måske ikke. Måske føler jeg, at der har været en årrække, hvor folk har været i gang med at sabotere deres udtryk ved at prøve at strømligne det. Og nu håber jeg, at vi er i gang med en tendens, hvor vi begynder sådan at omfavne det uperfekte. Fordi at det er det, der giver os... Eller det er det, der...
1: Det er det, der giver os, skulle Frid Frydendal have sagt her, noget nerve måske, som hun også... Kan du høre mig stadigvæk, Frid? Ja, nu er der en masse forsinkelse på. Alright, Frid Frydendal, hvis du kan høre mig stadigvæk, så tak for din input. Frydendal er altså fotograf og billedkunstner. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 11 minutter i 4. Den tyske filminstruktør Wim Wenders, manden bag kultklassikere som Himlen over Berlin og Paris, Texas, modtog i fredags en af tysk films mest prestigefyldte priser, nemlig Deutscher Filmpreis, hæderspris for livslang indsats.
2: Danke. Danke euch. Oh. Wow.
1: Ja, wow, siger han. Wim Wenders, måske fordi han kiggede ud over publikum, men hvis han havde kigget i retning af der, hvor skuespillerinden Natasha Kinski befandt sig, og det var nok ikke i salen foran ham, så havde det der wow måske betydet noget andet. Ifølge Süddeutsche Zeitung kræver Kinski erstatning fra Wim Wenders. Hun spillede med i kultfilmen En forkert bevægelse fra 1975. Dengang var hun 13 år og kræver, at en bestemt scene i den film bliver klippet ud. Anne-Lin Andersen, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Filmanmelder, podcastvært hos What to Watch. Det er i virkeligheden en diskussion om censur i film. Hvad er det, Natasha Kinski helt konkret vil have klippet ud for en scene?
3: Natasha Kinski er hendes første filmrolle. Hun er med som 13-årig med i Wim Wenders' film Forkert bevægelse fra 1975. Og det var jo sådan hans forsøg på at lave sådan en europæisk road movie, som er bygget over Goethes roman og følger den her unge mand Wilhelm, som rejser igennem Europa for ligesom at finde sig selv på sin rejse. Og der møder han denne her unge pige, eller han møder hende først, men der hvor scenen, som er problematisk i dag, ifølge Natasha Kinski, det er, at hun er gået i seng, det er mørkt, Vilhelm kommer ind på det her værelse. Det er mørkt, han tror, antager vi som ser, at han går ind på sit eget værelse. Han er gået forkert. Og så så tænder han lys, og så sidder hun og rækker armene ud mod ham og er topløs. Og så giver han hende som reaktion, tror jeg, mere. Det er i hvert fald ikke sådan, det er ikke sådan, opleves det ikke sådan en voldsparat, du ved, handling. Men det er sådan mere en reaktion af forskrækkelse over, hvad sker der her, hvad laver du her, hvorfor sidder du her, agtigt. Så får hun en lussing af ham. Men han kravler jo så alligevel, antydes det ned i sengen til hende for at sove, men senere i filmen antydes det, at de faktisk også har sex. Så det er den scene, det er en ung pige, en ung skuespiller, som er 13 år på det her tidspunkt, da filmen bliver indspillet, som oplever den her scene, og som nu mange, mange år efter, 50 år efter, ligesom siger, at instruktøren Wim Wenders ikke passede godt nok på hende. Mm. Og det kan man jo nok godt kun give hende ret i, fordi i dag vil man den slags jo ikke finde sted. Man vil ikke sætte, og man kan jo også med rette, når man ser filmen, sige, hvad er meningen med, at hun skal være topløs? Altså, det giver, hun kunne lige så godt have siddet i en undertrøje, og det ville have været det samme for scenen. Altså, men
1: det var dog en bevidst handling fra instruktørens side.
3: Præcis.
1: Altså, hun skulle slås, og hun skulle være topløs. Så de havde tænkt
3: det
1: over
3: skulle det åbenbart, ikke?
1: Ja.
3: Og det er jo igen, hvad var meningen? Hvad var Wim Wenders tanke i det? Det skulle selvfølgelig antydes, at der var en seksuel invitation, sådan som Vilhelm oplever det. Men alt det, bare for at forklare, at det er det, Natasha Kinski nu her mange, mange år efter, ligesom tænker, det var sgu ikke okay. Og der mange af tingene var ikke okay, så det har hun lagt sag an mod Wim Wenders, og vil have den her scene klippet ud af filmen.
1: Hvad er det for nogle konsekvenser, hun oplever, det har for hende her 50 år efter? At have været med i sådan en scene og se, at den stadig findes?
3: Jamen, det har hun faktisk ikke sagt noget om. Altså, hun er mere sådan på, at hun synes, det var totalt forkert, og hun føler også, at Wim Wenders ikke var der til at passe nok på hende dengang. Det er ligesom det, hun sådan i efterrefleksionen lægger op til. Og det skal lige siges, hun er jo nogle år, få år efter, hun også med i en tysk serie, der hedder Tatort, hvor hun også er nøgen, der er hun fuldstændig nøgen i. Og den tyske kanal eller broadcaster har hun også lagt sag an mod for den scene. Der er hun 15 år på det tidspunkt, hvor den bliver optaget. Så hun er i gang med sådan et oprydningsarbejde i forhold til sin egen karriere.
1: Men helt generelt, det ved jeg ikke, om du ved, Anne-Lin, men når en skuespiller er med i en film og ligesom siger, okay, jeg spiller den her rolle, afgiver man så det til filmens instruktør, eller kan man altid vende tilbage og sige sådan, hey, jeg fortryder faktisk den her scene, den vil jeg gerne have klippet ud.
3: Altså, det kommer jo an på, hvordan din kontrakt er. I princippet, nej. Altså, i princippet, så skulle du informeres om, hvad det er, du siger ja til som skuespiller. Men vi skal altså også det her tilbage i 75, og igen, den meget brugte floskel, det var en anden tid. Og det var det, fordi man ikke var så bevidst om at passe på de medvirkende, som man er i dag. Kontrakterne var ikke så udspecificeret, og hun havde måske heller ikke, det virker det til hende, hun er jo datter af Klaus Kinski, han var ret fraværende i hendes liv i det hele taget. Altså hun havde måske heller ikke nogen forældre, som og heller ikke passede på hende i forhold til at læse en kontrakt igennem og sige, hov, her er noget, vi lige skal være opmærksom på. Er det okay, at det her det finder sted? Altså, og måske har det været, det kan man jo heller ikke vide bevidst, fordi vi har jo et andet eksempel fra omkring samtidig. Brooke Shields er med som 12-årig med og spiller en ung prostitueret på et bordel og skal sælges til mænd. Og det var noget, hendes mor godkendte fuldt ud og var fuldt klar over, hvad der skulle ske i den film. Ikke? Mm. Altså, så det var en anden tid, hvor man havde en anden holdning til mange af de her ting.
1: Og Wim Wenders har jo selv sagt, at han ville ikke have gjort det på den her måde, hvis de skulle have indspillet filmen i dag.
3: Mm.
1: Men nu var det altså 1975, siger han, og det var en anden tid, som du selv citerer ham for. Og det vil han ikke. Han vil ikke tage det ud. Det er et angreb på den kunstneriske frihed. Hvad tænker du om det argument?
3: Jamen, jeg er, altså, det er jo godt, det er jo en penitent sag, fordi man forstår jo godt Natasha Kinski, og man forstår godt den unge pige, den skuespiller, som var med i den scene, og som oplevede det også i efterlyset som et overgreb, hvilket det jo også er. Så det er ikke for at condone, altså at goddkende, eller tilgive og undskylde det, der foregik. Det var ikke okay. Og det ville ikke være sket i dag, håber jeg ikke. Altså, men når det er sagt, så rører det jo lige præcis ved den debat om, hvor meget kan vi gå tilbage, og bør vi gå tilbage og ændre den kunst, der er blevet lavet, fordi det er upassende set med eftertidens lys i de bølgegange, der nu opstår. Og der var svaret bare, altså det, der er jeg meget, ret klar på min holdning, der lægger mig i forlængelse af Steven Spielberg, som har været meget udtalt sig ret meget om det her. Og det er jo fordi, han selv oplevede det med filmen E.T. Der gik de her mænd jo rundt med våben, og det synes man var for meget. Så man skiftede dem ud på et tidspunkt nogle år efter med walkie-talkies, blev han presset til. Og det fortrød
1: fordi
3: han.
1: Mænd gik rundt med våben?
3: Ja. No. Og det var jo børn, man havde med at gøre i filmen. Så der blev walkie-talkies indsat i stedet for våben, og det fortrød han sig til 30 års, filmens 30-års jubilæum, så blev våbnene så igen indsat. Så han har meget klar holdning omkring det, og jeg er fuldstændig enig. Vi kan ikke røre ved, altså, og vi bør heller ikke røre ved de der, ved de kunstværker, de ting, der er blevet lavet, fordi at de jo også er en historisk og en kulturel vidnesbyrd om de tider, der har været, de syn, der har været på tingene, de samfundsopfattelser af køn, for eksempel, der har eksisteret. Mm. Og så går det til næste spørgsmål. Hvor går grænserne? Hvor skal vi gå hen efter det? Skal vi gå tilbage i gamle James Bond-film og begynde at lave alle Bond-pigernes navne om, fordi Pussy Galore er der ved Gud et sexistisk navn, som man måske ikke ville slippe afsted med i dag? Eller skal vi tilbage i Monty Pythons Life of Brian og begynde at lave det om, fordi at der er religiøse grupper, som også synes, det er fuldstændig grænseoverskridende?
1: Og din holdning der, Anne-Lin Andersen, er det, at vi skal ikke lave noget som helst om? Det der er sendt, det er sendt, og det er et stykke af virkeligheden, som den var dengang.
3: Præcis, og så kan man, lige præcis, man kan ikke lave det om, man bør ikke lave det om. De står der, uanset hvor enig eller uenig man er i det. Så kan man gøre nogle andre ting i dag. Altså, Disney laver jo, de ejer rettigheden til Borten med Blæsten. Og når den bliver vist, så er der disclaimer på, og i forhold til at sige, det var en anden tid. Det var, du ved, den racistiske opfald, den måde sorte tjenestefolk bliver fremstillet på, hørt til den her tid, bla bla bla bla. Og det kan man jo gøre. Man kan også have sådan noget content-advarsel, som man har i bogverdenen, ikke? Man kan gøre nogle andre ting, hvis man absolut vil advare om, at der kommer til at finde noget upassende sted.
1: Nu har hun jo så fået hædersprisen Wim Wenders, og det er også det, hun har timet det lidt med, Natasha Kinski, med angrebet her. Hun har ment det i en årrække. Nu er det så fremme i den tyske offentlighed. Hvordan er alle lige så stålsatte Wim Wenders forsvarer, som du er i Tyskland, eller?
3: Altså, det er svært at sige at tale for den brede folk, men jeg kan bare se i, altså i den, jeg tror i filmindustrien og i den kreative verden, der er der nok en overvejende tendens til, og at man er enig i, at man bør tingene stå, fordi de er vidnesbyrd om det, der har været, om vi så kan lide det, eller ej, det, der har været. Men der er selvfølgelig, altså, vi lever i en tid, hvor vi kan kalde det mange ting, wokeisme, politisk korrekthed, der er mange, som hurtigt føler sig trådt over tæerne, også for noget, der er sket for 50 år siden, og som vil have det ændret sig, så der er der klart også en gruppering af den holdning. Mm.
1: Tak for besøget.
3: Selv tak.
1: Anne-Lin Andersen, og for at udlægge sagen for os. Altså filmanmelder og podcast vært hos What to Watch. Og her på P1 kan du møde Radioavisen om 30 sekunder, og efter den orientering, som blandt andet har en af dagens store historier om DSB, som vil køre langsommere med tog. Der skal færre tog, de skal køre langsommere for at kunne køre mere rettidigt. Den matematiklogik udlægger DSB i eftermiddagens orientering. David Turner havde sat K live sammen. Jeg hedder Morten Runge. God fornøjelse resten af eftermiddagen her på P1. Nu er der Radioavis klokken 4.
4: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
5: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
4: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
5: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, at alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og os for dyrene.
4: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
6: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
4: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
6: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
4: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele til synlande har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
7: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Der er mange ting, man kan bruge 68 dage til. Man kan få sig en ny hobby.
1: Ja, man kan måske lære at strikke, eller bage en af de der forbistrede surdejsbrød, fermentere et eller andet, eller spille klaver.
0: Man kan komme i form.
1: Man kan prøve i hvert fald. Eller man kan nå at holde det, der svarer til 2-3 sommerferier.
0: Men man kan også vente på, at der bliver dannet en ny regering. Og det har vi jo gjort siden valget. Ikke mindst de politiske rapporter, som stadig står foran Marienborg og er ved at blive et af myg og mitter. Vi skal høre, hvordan ventetiden går deroppe lige om lidt.
1: Ja, men man kan også risikere at skulle vente længe, når man tager toget herhjemme. I april måned, der havde DSB det højeste antal forsinkelser i 11 år. Og det har fået DSB til blandt andet at foreslå, altså en løsning på det her, færre afgange. Og så bliver det nemlig nemmere at overholde de her tidsplaner. Det har man også forsøgt sig med Kystbanen nord for København, og det var pendlerne ikke tilfredse med. Vi taler med en pendlerformand, vi skal også snakke med DSB her i første time af P1-orientering.
0: Ja, og lige nu er der en række køkkenchefer og kokke rundt omkring, som sidder og venter på...
1: Ikke toget.
0: Ikke toget, men de venter på, om de får en Michelin-stjerne. Vi har 52 Michelin-stjerner rundt omkring på danske restauranter i dag, og det kan blive til endnu flere, når der uddeles nye stjerner ved et stort arrangement i Tivoli i aften. Men mens hele verden kigger misundeligt mod Danmark, når det kommer til fine dining, så går det knap så godt for gastronomien, når vi selv skal lave maden derhjemme. Vi laver simpelthen mindre og mindre mad selv.
1: Jeg er glad for, at ikke en af de der Michelin-typer har været hjemme hos mig og set på middagsbordet, men vi ser på i den her timeorientering, hvorfor Danmarks sådan gastronomiske eventyr ikke sådan har smittet af på vores madvaner. Det er med det kvarters tid. I studiet her til eftermiddag er det Søren Carlsen og Thomas Thierhansen.
0: Vi begynder hos dig, Therese Rockjær Birk. Du er reporter her i DR. Du står sammen med kollegerne foran Marienborg. Er I ved at være trætte af at vente?
2: Ej, jeg vil sige, nu er vi kommet til det her punkt i forhandlingerne, hvor vi også er ret opsatte på, at der skal ske noget. Men lige nu står gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor har vi altså rejst os på vores campingstole og holder altså skarpt øje med, om der er biler, der kører ind eller ud. Så lige nu holder vi altså bare skarpt øje med, hvad der sker herinde. Og så er det jo altså de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne, Radikale Venstre, som ankom til Marienborg ved 13-tiden, og altså nu har siddet derinde i en 3 timer.
0: Hvad er det, der er så spændende lige nu?
2: Ej, men det er jo simpelthen spændende at se, hvor det her bærer henad. Vi hører hele tiden folk, der siger, at nu begynder det at spidse til. Der har jo været meget intensive forhandlinger, også over weekenden. Og vi prøver også at spejde lidt ind her på grunden på Marienborg. Vi har set SS-formand Pia Olsen Dyhr gå lidt rundt, Nikolaj Wammen, Peter Hummelgaard. Så vi prøver jo hele tiden at prøve at spotte, er der god tid, er der noget på vej. Så nu har det her varet så lang tid, at nu håber alle selvfølgelig på, at der snart kommer en afklaring af noget.
0: Ja, og I løber jo efter partilederne, hver gang de ankommer, og vanen tro, sådan har det i hvert fald været de seneste par uger, så var det kun de radikale Martin Lidegaard, der kom med en kommentar, da han ankom her tidligere i dag, og den var kort.
3: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg, skal I afslutte forhandlingerne nu?
4: Det vil vise sig. Det er en dejlig dag.
3: Er der noget nok?
0: Ja, kan man tolke noget ud af, at han svarer så kort den her gang, Martin Lidegaard?
2: Ja, normalt der kommer de radikale ledere altså på gåben, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der plejer han også lige at sige, om de gør fremskridt eller ej, men i dag var han altså lidt kort for hovedet, og det er jo også måske sådan nogle tegn, man begynder at se til, at når det begynder at spidse lidt til, så bliver ordene mere knappe.
0: Ja, der skal tolkes på de små signaler, må man sige, når man ikke rigtig ved, hvad der foregår derinde. For der var jo også forhandlinger sent i aften, så der var Enhedslisten forbi, og det havde ikke ligefrem været nemt, måtte man forstå på politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er... Det er svære forhandlinger.
6: Altså bare lige, hvad betyder det, der er stadig knast, der skal høres af? Altså vi er klar med en regering om et par dage, tror jeg. Det kan jeg godt sige lige ud her nu.
5: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest. Så det kan jeg desværre ikke svare.
7: Pelle Dragsted,
5: det
7: er
0: ja, målstregen nærmer sig, siger Pelle Dragsted her. Hvad er det, ved vi det helt konkret, de forhandler om i dag?
2: Ej, vi ved ikke, hvad der bliver skrevet på papirerne herinde, men det er jo ikke nogen hemmelighed, også når Pelle Dragsted siger, at når man nærmer sig målstregen, så er man også ved det, der er allersværest. Og der har det, der har været allersværest, været jo økonomien, altså at få Enhedslistens ønsker omkring det til at mødes med Moderaterne. Så det er jo i hvert fald sådan et af de store stridspunkter, der har været herinde. Men helt konkret, hvad der bliver skrevet herinde, det må vi altså stadigvæk vente med at se.
0: Er der nogen bagkant for forhandlingerne i dag?
2: Nej, det er der ikke. Altså, som sagt, så har de siddet der siden klokken et, og vi står jo så og holder øje på hvert et tegn på. Gitterporten, den står stadigvæk åben. Er det tegn på, at de kører ud? Skal Enhedslisten måske forbi i dag? Det var der forlydende om, men det ved vi altså ikke med sikkerhed, om de skal. Så vi må bare vente tålmodigt her uden for Marienborg.
0: Men er det, du siger, og det I ligesom går og tolker på de små signaler, der bliver sendt hele tiden, er det, at der godt kunne komme en regering i aften?
2: Det er der simpelthen ikke nogen, der ved, men det er klart, at når det her varet så lang tid, og alle dage har det været meget intensive forhandlinger, nogle dage har vi jo siddet her til klokken 2 om natten, så det er klart, at så må vi simpelthen bare vente tålmodigt herinde, og jeg vil bare sige, livet som Christiansborg-reporter, der har man lært at vente uden for en dør, så uanset hvad, så er vi i hvert fald klar her uden for gitterporten, og så må vi altså bare vente på, hvad der sker.
0: Det er godt, Therese. Jeg skal bare lige høre. Nu bliver det et kæmpestort samtaleemne. Når der nu ikke var så meget andet at tale om, fordi vi ved ikke, hvad der foregår derinde, så blev der talt rigtig meget om myg og midter i går. Hvordan ser det ud i dag?
2: Jamen lige nu, der skinner solen, og der har ikke været tegn på midter endnu, men jeg vil også sige, at vi har udstyret klar. Vi har myggenet og lange bukser med, så vi er klar, når de kommer.
0: Og vi er klar til at stille om til dig, Therese Rokia Birk, hvis der sker noget. Du skal have tak.
2: Selv tak.
0: Altså politisk reporter her i DR.
1: I aften i Tivolis koncertsal, der skal der drikkes cocktails, og der skal uddeles stjerner, for her er gastronomiens nordiske rockstjerner nemlig samlet i håb om at vinde restaurantverdenens ultimative hedder, kan man vel godt kalde det, Michelin-stjernen.
0: Og man ikke, der igen drysser en pæn stjerneregn ned over de danske restauranter, for selvom Noma her tidligere i år led et ordentligt knæk i sit image efter de her historier om mobning og dårligt arbejdsmiljø, så er ny nordisk og fine dining en af Danmarks helt store stoltheder.
1: Ja, men i stedet for ligesom at bade os i Michelin-stjerneregn i Tivoli, så burde vi egentlig bruge noget mere tid på at tale om, hvad der sker hjemme på vores allesammens tallerkener i køkkener og spisestuer. Det mener du i hvert fald, Mette Mølbak. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er madredaktør på Politiken. Du mener, at vi skal droppe den her Michelin-perfektionisme og lære folk at lave mad. Hvorfor har du brug for ligesom at komme med det opråb?
7: Man kan sige, at det opråb, jeg kom med, det du refererer til, det var jo skrevet på baggrund af hele historien om Noma, som du også lige omtalte, da det hele krakelede med dårlige historier om arbejdsmiljø og så videre. Og jeg synes jo, at man kan sige, at det her danske madmirakel, som vi så gerne vil hylde, jamen det er kommet på, man kan sige, at det ligesom ikke forplantet sig hjemme i køkkenerne på vores tallerkener. Altså, vi er blevet kendt for at have verdens bedste restauranter, men vi laver altså ganske elendig mad derhjemme, hvis jeg må sige det lidt groft.
0: Vi er også dig med, Julia Prokopenko. Velkommen.
8: Tak for det.
0: TV-vært og gastronomisk iværksætter. Er du enig i, at vi har brug for en genrejsning af vores madkultur derhjemme?
8: Først så tror jeg, at man skal spørge om, hvad vores madkultur overhovedet har været, for at forstå, hvordan vi kommer tilbage til den. Og vi er ikke meget rige på madkultur herhjemme. Men ikke desto mindre, så ja, det, der ligesom er tilbage af den, er ved at krumme lidt ud, så man kan spørge, hvad er dansk madkultur nu, endnu mere, end man nogensinde har kunne spørge om før.
0: Mm, og hvad er det?
8: Ja, kig på København, kig på resten af Danmark. Det kan heller ikke sammenlignes. Der er meget stor forskel i metropolen versus resten af landet. Resten af landet, der kan du godt se lidt af det der stegt flæsk med persillesovs rester, men alt i alt, hjemmelavede måltider, det er stærkt nedstigende. Nej, hvad siger man?
0: Faldende.
8: Faldende, tak. Ja. Det er stærkt faldende, mens at takeaway, meget forarbejdet mad, det er stigende. Og det er ikke kun sådan i København, det er sådan generelt på landsplan.
1: Du har nemlig sådan et ansigtsudtryk, når du fortæller det her. Det er sådan lidt ærgerligt. Hvad skal man beskrive det?
8: Jeg tror, jeg er enormt investeret i hele det her felt og fag, fordi jeg synes, der er så meget, vi går glip af ved at ikke kigge på mad som en nydelsesfaktor, noget, der er altså fantastisk, at vi kan spise det, vi har lyst til, vi kan gå i køkkenet, hvor er vi privilegeret. Jeg er ked af, at det er mere sådan en sur pligt, og netop af den samme grund, laver vi også mindre mad, fordi vi ser på det som en sur pligt.
0: Ja. Vi talte i morges i P1-morgen med to stjernekokke, Rasmus Kofod og Camilla Seidler. De er bekymrede for, at vi ikke bruger lokale råvarer, for bare 9% af den frugt, som vi henter i supermarkederne, er produceret herhjemme. Og når det gælder grøntsager, så er det kun 26% af grøntsagerne, som er danske. Og samtidig så viser en opinionmåling om danskernes madvaner fra sidste år, at 27% af danskerne laver hjemmelavet aftensmad højst 3 dage om ugen. 15% af os spiser takeaway 1 gang mindst om ugen. 17% af os spiser færdigretter 1 gang om ugen. Og så kan man spørge Mette Bølbak, hvordan kan det være, at vi er kendt ude i verden for vores lokale råvarer, vores nye nordiske køkken, når vi i virkeligheden derhjemme køber mere og mere takeaway, og supermarkederne er fulde af udenlandske råvarer?
7: Man kan sige, det er et kæmpe paradoks, men man kan sige, måske det nordiske madmirakel skete lidt på trods, fordi, som Julia siger, vi har aldrig haft en særlig stærk madkultur, og det er som om mad i Danmark, det skal helst være nemt, det skal være hurtigt, og det skal være billigt. Og man kan sige, meget af det, vi producerer, jamen det bliver jo produceret til svin, altså hele vores land er opdyrket, men det er jo ikke mad til mennesker, vi producerer. Vi spiser jo ikke særlig mange af de her lokale råvarer. Vi importerer rigtig meget, og rigtig meget af det her, det går altså til en industriel konventionel svineproduktion.
1: Hmm. Men når man følger med det her, altså gastronomien og Michelin-stjernerne, så er der også en stolthed, det her med, at Noma især er kendt, og Geranium måske også ude i verden. Hvorfor smitter det ikke af på vores sådan madkultur, af din analyse, når vi læser om de her restauranter, som bruger vores råvarer på en helt anden måde, end vi måske har tænkt over at bruge dem før?
7: Ja, det er som sagt det her kæmpe paradoks, fordi da jeg nogle år boede i USA, jamen amerikanerne, de kendte Danmark på grund af Noma, de kendte København. Det var jo Noma, Noma, Noma. Men det er som om, der ikke været den her kobling mellem det her, at vi har verdens bedste restauranter, og så til vores hjemmekøkken. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at det er for afkoblet. Altså det her Michelin-univers er for lukket. Det er et lukket kredsløb. Der har ligesom ikke været nogen, der har kunne oversætte det. Jeg tror, når mange kigger på den Michelin mad, så tænker man, det er ekstremt elitært, det er svært, det er utilgængeligt, det er ikke noget, jeg kan se derhjemme. Så der mangler ligesom en eller anden brobygning mellem den her Michelin fine dining scene, og så vores hjemmekøkkener, hvor det desværre bare er for nedadgående, og hvor vi ikke prioriterer det. Og jeg tror også, det er fordi, der ikke rigtig er også nogle politiske stemmer, der går ud og fortæller vigtigheden af at spise et godt hjemmelavet måltid, der er nærende, der er sundt for os, der er med til at understøtte vores miljø, rent drikkevand osv.
0: Men kan man ikke også godt bestille en sund og nærende ret på Volt?
7: Jeg siger, det er svært. Du skal i hvert fald kigge rigtig meget på ingredienslisten, fordi når du bestiller noget takeaway, så aner du ikke, hvor du producerer. Du aner stort set ikke, hvad der er i. Økologi er stort set ikke eksisterende i de her retter. Igen med de her råvarer. Du ved ikke, hvor de kommer fra. Jeg ved på, at det ikke særlig meget, at det her er i hvert fald danske råvarer, der indgår de her retter.
1: Men vi lever også en tid, hvor pengepungen betyder noget, inflationen, den er stigende, der er konflikter ude i verden, man kigger på sit budget og tænker, jeg skal igennem måneden, og derfor så vælger vi også nogle retter eller noget mad, som er billigt, som er nemt at lave, Julia Probo. Altså, er det ikke korrekt? Er det ikke også der, det starter mange gange?
8: Men det er en fantastisk ting. Altså, begrænsninger er en fantastisk ting for vores kreativitet. Og jeg tror, at der ligger en udfordring i måske viden og uddannelse i forhold til madlavningen. Fordi for eksempel for mit vedkommende, og som jeg også prøver at lære andre mennesker at lave mad uden opskrifter, tage udgangspunkt i det, der er. Fordi blandt andet, som du siger, tingene bliver dyrere og dyrere, måske vi har færre penge mellem hænderne. Det er en fantastisk måde at kunne lave mad uden opskrifter på, fordi at så skal vi ikke ud og købe alle de her mange ting. Så det handler om, hvordan griber du madlavningen an, for det behøver ikke at være så dyrt, og vi behøver ikke at spise dårligt, bare fordi at råvarepriserne stiger.
1: Ja, desværre er jo at tænke kreativt, når man står dernede i køledisken og siger, hvad søren skal jeg lave til aftensmad i aften? Og så ender man jo i de samme, altså en pasta med kødsovs eller noget andet frikadeller, fordi det skal være nemt.
8: Ja, og fordi at vi måske generelt bare ikke er særlig interesseret i mad, medmindre vi sidder og scroller på Instagram og TikTok og ser sådan nogle hurtige stimuli med opskrifter. Altså, jo mere interesseret vi er noget, jo mere fungerer vores hjerne også som en svamp. Og husk, hvis vi på et eller andet tidspunkt har smagt en salat hos vores naboer, der inviterer os til middag med, det har jeg aldrig prøvet før. Altså, det handler også bare sådan helt banalt om interesse.
0: Ja, og nu sagde du, Julia, du satte faktisk spørgsmålstegn, vi har overhovedet har haft sådan en egentlig dansk madkultur her. Og jeg fornemmer på jer begge to, det her, det er ikke bare et spørgsmål om sundhed, det er også et spørgsmål om kultur. Hvad er det, hvis du vil svare på det, Mette, hvad er det, vi mister, hvis ikke vi har en ordentlig dansk madkultur?
7: Jamen, det er i hvert fald også noget at give noget videre til vores børn, til simpelthen at kunne gebære sig her i livet, til netop sige, jeg har ikke det store madbudget, men jeg kan godt finde ud af at lave mad. Det er også noget med at mestre livet og netop kigge på en bunke gulerødder og tænke, det kan da godt blive noget spiseligt ud af det her. Og have den her viden om, hvordan forvandler jeg de her råvarer til noget, der er dejligt spiseligt måltid. Så jeg synes, det er jo et kæmpe tab af os, at ja, både man kan sige, vores madkultur, synes jeg aldrig har været sådan fyldt særlig meget i det her land, men det er jo noget med, at lige i de her år ser vi, at det bliver mere og mere decimeret. Altså, vi nedprioriterer det simpelthen, og jeg tror, mange vil få det bedre ved at lave mere madforbund, ved at opleve den der glæde ved det, også opleve den der energi og den der tilfredshed, man kan få i at spise gode lokale råvarer.
0: Hvad siger du, Julia?
8: Jeg siger, prøv at tænke på, at en af de eneste ting i det her liv, vi skal, det er at spise. Hvorfor ikke gøre det til en fornøjelse? Og der ligger rigtig meget identitet i forhold til, hvordan og hvad vi spiser, hvordan vi har spist, hvordan vi laver mad, hvordan vi har lavet mad. Den identitet, den krummer en lille smule væk. Og tænk på, hvor meget vi også elsker at rejse for maden. Og når vi kommer til et land som for eksempel Italien, det er et rigtig godt eksempel, fordi der er mange danskere, der elsker italiensk mad, der er så stærk en madkultur. Og folk, de føler virkelig noget for det her land, fordi man kan mærke en kultur, der er bygget op omkring, hvad og hvordan de spiser. Det har vi ikke. Hvem er danskerne? Hvad laver danskerne? Hvad spiser danskerne? I don't know, men something with FCK, altså.
0: Vi kan tage den her opinionundersøgelse om danskernes madvaner igen, og der svarer 42%, at de synes, det er dyrest at lave sund mad. Altså det er simpelthen dyrere at købe det sunde. 35% er enige eller overvejende enige i, at der er grøntsager i supermarkedet, som man simpelthen ikke ved, hvordan man skal bruge. Altså man kender dem ikke. Og Julia Prokopenko, du skriver på din hjemmeside, at du gerne vil vise vejen til en bedre madkultur. Så hvordan kan vi blive bedre?
8: Ja, lige præcis det, du sagde før med alle de her råvarer, vi ikke kender. Nu har jeg skrevet den her bog om intuitiv madlavning, hvor der blandt andet fremgår nogle familier, altså råvarerfamilier. Og det er det, vi skal forstå, at en gulerod opfører sig på samme måde som en pastinak, som en sød kartoffel, som bladi, bladi, bladi, bla, fordi der er familier og kategorier, så det er ikke så svært. Men det vigtigste er, at vi får noget interesse, noget nysgerrighed, noget kærlighed til os selv. Det er jo noget, vi selv spiser. Altså, og så derfra, så bliver det ligesom en platform for leg i stedet for en sur pligt. Jeg forstår ikke engang, at vi overhovedet skal stå og snakke om det her på den her måde. Tænk, hvor heldige vi er, at vi kan spise, hvad vi har lyst til, mere eller mindre.
0: Ja. Men Milbak, det er jo ikke bare et spørgsmål om økonomi. Ja, det er det også, ikke? Men også måske et spørgsmål om overskud og ressourcer i familien. Hvad tænker du, der skal til for at få flere af os til at opleve glæden og bruge tiden?
7: Ja, jeg tænker, det er jo et spørgsmål om viden, fordi det er jo klart, at du kan ikke gå ned i Netto og så blive fuldstændig inspireret og kigge på nogle grøntsager, du måske ikke engang kender navnet på, og tænke, jeg går hjem og laver noget dejligt mad med det her. Så vi har simpelthen brug for mere viden om vores råvarer, om hvordan vi laver nem god mad netop. At det skal ikke være Michelin-mad, vi skal lave derhjemme, men det skal være noget nemt, overskueligt, og jeg også gerne dræbe den her myte om, at det er besværligt at lave mad, at det tager meget tid. Altså, det tager ikke længere tid end at hente takeaway. Altså, jeg har altid haft et travlt arbejdsliv, jeg har haft lederstillinger, men jeg har altid lavet mad derhjemme, også da mine børn var små. Så det er altså ikke svært, men det er noget med at finde ud af det, og have de her færdigheder til at kunne finde ud af at lave mad. Og jeg tror, rigtig meget starter i skolen, faktisk. Fordi ja. Vi ser også, hjemkundskab, det er super underprioriteret i skolen. Børnene kommer ud, de aner ikke særlig meget mad. Hjemme i deres familie lærer de måske heller ikke særlig meget. De får takeaway og så videre.
0: Og kan man så bruge noget af det her Michelin-stjerneregn til det, altså som sagt løftestang?
7: Måske hvis der faktisk var nogle af de kokker, der tog ud i nogle forsamlingshus, ud i nogle folkekøkkener og bredt den her viden ud om de her fantastiske råvarer, vi jo har i det her land, som der er jo en underskov af producenter, der laver en masse dejlig spiselig mad. Altså hvis vi får talt det op og vist, hvad er det for en rigdom, vi har derude.
0: Vi må se, I skal tak begge to.
8: Tak.
7: Selv tak.
0: Altså Mette Mølbak, madredaktør på Politikken, og Julia Prokopenko, tv-vært og gastronomisk iværksætter. Ja,
1: Nu skal det handle om togene. Alene i april var 2 millioner DSB-pendlere forsinket. Det er det højeste antal i 11 år, og det får nu DSB til at barsle med markante indgreb i køreplanen for simpelthen at komme det her problem til livs. Og derfor kan de mange desperate pendlere måske se frem til både færre og langsommere tog.
9: Jamen, det handler jo om, at selvfølgelig i større udstrækning at være sikker på, at de når frem til deres endedestination til tiden, at der er tid nok. Eksempelvis når et tog kører til Kalundborg, er der tid nok derude til at vente, også hvis det er lidt forsinket, så det kan komme afsted til tiden tilbage igen.
0: Ja, det er altså Flemming Jensen, som er direktør i DSB, som taler her. Han siger, det er, at øvelsen med færre og langsommere tog er for at skabe mere luft i køreplanen, hvis det skulle være forsinkelser.
1: Ja, og det har DSB nemlig tidligere haft held med på kystbanestrækningen, hvor man indførte længere rejsetider og færre tog tilbage i 2023 for at få en bedre punktlighed. Og ifølge DSB's egne tal, så havde det også i en periode den rigtige effekt med den udvikling, vendte så igen til efteråret 2025 og har været faldende siden. Og en af dem, som kender rigtig godt til den her strækning, det er dig, Kim Kjellerup. God eftermiddag.
10: Jamen, god eftermiddag.
1: Du er pendlerrepræsentant for Kystbanen, altså ideen om simpelthen at køre færre tog, køre langsommere tog. De siger, det har været en succes, DSB. Er du enig i den udlægning?
10: Altså, det korte svar, det er nej. Fordi at det, vi har oplevet på Kystbanen, det har mere eller mindre været temmelig kaotisk. Fordi der har været rigtig mange aflysninger, og der har været rigtig mange forsinkelser. Og når vi går ind og kigger på årsagerne til forsinkelserne, så er det jo ikke fordi, at det ikke har overholdt køreplanen. Så er det imod. Men det er jo fordi, at Kystbanen er påvirket af, at trafikken syd fra, den skal op og vende Helsingør, og før den så går tilbage til syd igen. Så hvor vi tidligere, inden at man lavede om i køreplanerne, havde eksempelvis fra Helsingør til Kastrup i lukket løb, jamen der har man så skidt det ud over hele Sjælland. Mm. Og det er gået galt.
1: Men har du kunne mærke, at hvis du sætter dig ind i toget kl. 16.27, så kommer du rent faktisk frem til din destination til det tidspunkt, som DSB lover dig?
10: Altså, hvis toget kommer, så vil jeg da ikke udelukke, at jeg når at komme frem til tiden. Men vi har altså haft mange eksempler på, at Møller, altså, i særdeleshed i myldretidstogene, jamen altså, de trykker det øvrige tog med det resultat, at der er forsinkelser på.
0: Prøv at beskrive, hvad det er, I oplever på Kystbanen.
10: Jo, men altså, nu kan man tage noget af det mere groteske. Altså, i forbindelse med, at vi havde jo en periode her i foråret, hvor at, de to, der kom på Helsingør, de var så nede og vende sydpå og fik ødelagt alle deres strandaftager. Og med det resultat, at så kan du ikke komme nogen tog tilbage til Kystbanen. Og det bevirkede jo, at vi havde togbusser, og det bevirkede, at der var kaos. Udover det, jamen, så ser vi gang på gang, at når det nu er, der er et tog, der brækker ned, eksempelvis i Esbjerg, så blokerer det hele strækningen. Med det resultat, at så kan vi godt nok sætte togbusser ind, men det er jo den ringeste erstatning for en rejse, som du hele tiden kan opnå. Og problemet er, der er ikke nogen plan B. Du kan ikke komme videre. Du er der.
1: Nej, det lyder som om, der er flere ting, der går galt, som gør jeres oplevelse så dårlig. Men altså, hvis DSB så siger, at løsningen det er selvfølgelig ikke optimalt, men færre afgang, længere rejsetid, hvis der ikke er nogen tog, der får ødelagt deres ting og sådan noget, så er det faktisk det, der gør, at man kan regne med toget. Er det så ikke at foretrække end et kaos, hvor det er umuligt at regne med, om der kommer et tog, eller hvornår det kommer?
10: Altså, som jeg siger, det er jo påfaldende, at jeg havde lavet et borgerforslag, hvor jeg var kommet med en løsning. Og jeg har også kommet med en forklaring på, hvorfor at det går så dårligt. Men i går sendte jeg som sagt et opslag ud under artiklen Tid til forandring, fordi at hvis ikke at vi ligesom gør et eller andet, jamen så er vi virkelig på spanden, undskyld udtrykket, og nordpå, fordi nu, som en politiker så smukt formulerer det i Jyllandsposten, at jamen, altså, nu er det hurtigt at tage bilen. Det kan jeg så sige. Det passer ikke, fordi at, normalt i myldretiden, der tager det 1 time og 40. Så vi har ikke nogen alternativer. Så når der ikke kommer noget tog, så er vi låst fra Nordsjælland.
1: Vi skal jo tale med DSB-direktør her i orientering om ikke så længe, Flemming Jensen, som er ham, der er ude med den her idé om at gøre det samme på resten af tognettet, som man gør hos jer på Kystbanen. Hvad kunne du godt tænke dig, at vi spurgte ham om, når han er med?
10: Ja, Det var et godt spørgsmål.
1: Jo, tak.
10: Men altså, det jeg sådan set kunne tænke mig, det var jo, at man fra DSB i hvert fald arbejder på en plan B, når det jo er, vi så ofte oplever, at der er kaos deroppe. Så det vil sige, at havde vi nu eksempelvis haft en reservestamme i Helsingør, havde vi haft en reservestamme i København, jamen så havde vi en nødløsning. Så det kan godt være, at vi ikke overholdt de der tider, men det hele, det går ikke i stå. Og det samme gør sig jo gældende med at den svenske 15-liters drift, som blokerer for os fra Østerport til hovedbanen, den skal laves om til 20-liters drift. Fordi, jeg ved godt, det er politikerne, der har bestemt det, men den smadrer hele pendlertrafikken overalt på Sjælland. Kan vi bare få 20-liters drift igennem Boulevardtunnelen, så vil det være rigtig meget, der vil kunne blive løst.
1: Hvor tæt er du på at rive håret ud af hovedet på dig selv over det her?
10: Jeg har ikke ret meget, men det, der sidder tilbage, det kan jeg ikke sige, det strider godt nok.
0: Pas godt på det, ikke?
10: Ja, tak.
1: Tak for at være med, Kim, her til eftermiddag. Vi vil tage kritikken med videre til DSB's direktør.
10: Ja, men held og lykke med det.
1: Jo, tak, og i lige måde, Kim Kjellerup, altså pendlerrepræsentant for Kystbanestrækningen.
0: Så tager vi toget til Paris, hvor det, der skulle have været en stor fodboldfest lørdag aften flere steder, endte i voldsomme uroligheder. Ja, her er det en video, som viser, hvordan et busskur i Paris bliver smadret. Vi kan høre fyrværkeri, der bliver skudt af sted, biler bliver sat i brand, butiksfacader bliver smadret.
1: Ja, de her uroligheder, de brød ud efter Paris Saint-Germain. PSG vandt Champions League-finalen i fodbold, hvor tusindvis af fans så var på gaden i den franske hovedstad. Og ifølge franske myndigheder så omkring 900 personer blevet anholdt på landsplan. Tæt på 180 politibetjente er kommet til skade. Og i Paris blev hovedstrøget Champs-Élysées også kortvarigt blokeret af festner til tider. Aggressive grupper, hvor 300 personer blev anholdt.
0: Stephanie Surikker med os nu. Velkommen.
11: Tak.
0: Vores korrespondent, international korrespondent her i DR. Hvordan vil du beskrive det, der skete i Paris efter PSG-sejr i Champions League?
11: Jamen, altså urimeligt voldeligt jo. Og også ud over det, som myndighederne nok havde forventet. De vidste godt fra sidste år, da PSG også sejrede, at det gik vildt for sig i gaderne. De ved også godt, de franske myndigheder, at store sportsbegivenheder, især fodbold i Frankrig, har det med at blive sådan en ventil for social utilfredshed og frustration. Så de havde sat virkelig mange på gaden den her gang. 22.000 betjente over hele landet, 8.000 af dem på gaderne i Paris. Og de havde også fået besked på, i modsætning til sidste år, altså faktisk at lave flere præventive anholdelser. Men det blev jo alligevel næsten 45% flere anholdte end sidste år, og også flere sårede.
0: Ja, flere hundrede er meldt sårede. En mand er død. Vi ved ikke nu, om det dødsfald direkte

0: politi og gendarmer, vi kommer til at være ubønhørlige over for dem, der er blevet fanget. Vi vil ikke se det mere. Slut. Vi har fået nok, siger han.
1: Stephanie, med den ekstra forberedelse, som faktisk var i år, hvordan kan det så være, at det gik så galt alligevel?
2: Der er flere grunde. Der er også sådan nogle meget kedelige logistiske grunde til det, kan man sige. Altså, det var på mange måder den perfekte storm den her aften, for der var også ud over 48.000 PSG-fans på holdets hjemmebane til storskærmsarrangement, så var der på det franske nationalstadion stadion en kæmpe stor popkoncert med en fransk sanger, der hedder Aya Nakamura. Der var en rapkoncert næsten lige ved siden af, hvor kampen blev vist, og der var også virkelig mange mennesker, der skulle hjem fra tennis i ud på Roland Garros. Så der var ligesom lagt i kakkeloven til kæmpe trafikkaos, altså tusindvis af mennesker, mange, mange tusinder, der skulle krydse hinandens spor i øvrigt et brandvarmt Frankrig. Politiet håbede på, at det ville begynde at regne, så man kunne få lagt en dæmper på gemytterne på den måde. Det skete heller ikke, så man vidste godt, at det her kunne gå hen og gå galt. Og så er det altså også bare det, der lige præcis er, især med fodbold i Frankrig, at der er en forstadskultur her, som rykker ind i hovedstaden, hvor man får luft for mange af de frustrationer, som man går og lever med i det daglige. Og vi ser også, at de her ret dybe konflikter, der er især mellem de unge franskmænd og politiet, bryder også ud i lys lue.
1: Ja, nu siger du mand, og der har også efterfølgende været spekuleret meget i, hvem mand er, altså hvem var det, der stod bag de her optøjer? Flere indvandrerkritiske partier og debattører, både i Frankrig, men sådan set også i Danmark, har brugt billederne fra Paris til at pege på problemerne med integration og kriminalitet osv. Ved vi, hvem ballademæren er?
2: Vi ved det ikke, fordi identiteten på de tilbageholdte er ikke offentliggjort, og jeg vil sige, når man kigger på billederne, så er der også for eksempel et parlamentsmedlem fra præsident Macrons parti, en ung franskmand, der hopper op på køleren af en bil og står og hopper og danser. Ikke super god sådan politikeradfærd, kan man sige, i en by, som, altså, hvor der er 8.000 betjente på gaden for at sikre sig, at der ikke bliver totalt kaos. Men det, jeg i hvert fald kan sige med den erfaring, jeg har, når jeg for eksempel har dækket VM-slutrunde osv., det er, at der kommer mange, som ikke er egentlige fodboldfans. De kommer ind for at få gang i gaden, hvis jeg skal sige det pænt, og lave regulær optøj, hvis jeg skal sige det lidt hårdt. Vi kunne også se det lørdag. Altså, der var meget balladen, der begyndte allerede før kampen var i gang, mens kampen var i gang, meget langt væk fra alle skærme. Altså, simpelthen unge, der var taget ind med toget ude for forstederne for at lave ballade. Og de her frustrationer, der er, især mellem unge og politiet, det går årtier tilbage. Men en af grundene til, at det er gået så vildt for sig den her gang, er en ung fyr ude fra forstederne, der blev anholdt i en trafikkontrol. Det skulle have været relativt banalt. Han hed Nael. Han blev skudt på klods hold af politiet. Og lige siden har temperamenten altså været mere i kå end normalt.
0: Ja, fordi når de så kommer ind, de er ikke nødvendigvis sådan fodboldinteresserede, så de har en vrede. Mm. Altså, hvad vil de gerne opnå? Vil de bare ødelægge og så smutte ud til forstederne igen, eller hvad er ligesom formålet?
2: Jeg tror, formålet alene er at give udtryk for sit raseri. Jeg tror ikke, der er den store tro på republikkens paragrafer, og at du ved, en arbejdsløshedskurve nok skal blive knækket lige om lidt. Så jeg tror simpelthen, det er i allerhøjeste grad at få afløb for vrede og for frustration. Og så må vi bare sige, at vi står et år fra et fransk præsidentvalg, så altså den her kamp og det, der skete i løbet af natten, er jo allerede nærmest blevet en del af en valgkamp, der ikke er skudt helt i gang endnu.
1: Ja, og det kunne man blandt andet se på X, det sociale medie, hvor Marine Le Pen skrev, kun i Frankrig kan en fodboldklubs sejr udløse optøjer, og så tilføjer hun, kun i Frankrig føler alle sig tvunget til at låse sig ind i deres hjem på aftenen for en sejr, hvor man jo burde glæde sig egentlig, for at undgå at blive konfronteret med vold. Så hvor meget fylder det her så politisk lige nu?
2: Jamen, det fylder jo rigtig meget, og vi ser mange på højrefløjen, ikke så langt ude som Marine Le Pen, men også for eksempel hos republikanerne, altså regionsrådsformanden fra Paris, Valérie Pécresse, hun er konservativ, hun kalder dem, der har lavet ballade, for hjernedødt rakkerpak, så vi ligesom i gang, fordi det er sådan noget, der kun skaber mere ballade, og i øvrigt vækker mindelser om en gang i 2015, hvor tidligere præsident Sarkozy, lige præcis som forsiderne sagde, at de skulle højtryksspules frit for rakkerpak. Så altså, det er jo, man må også sige, der har været larmende tavshed fra Paris' socialistiske borgmester. Macron forsøgte sig sådan i går en balancegang, hvor han selvfølgelig både var træt af vold, men også skulle have selfies med samtlige spillere inde i Élysée-palæet.

0: Men det her, det er jo helt klart en sag, som højrefløjen løber med og gør det effektivt, kan man bare se i medierne lige nu, fordi franskmændene er jo også dødtrætte af det her, ligesom præsidenten siger, han er. Problemet er bare, altså, i slutningen af dagen, så er det jo altså præsidentens ansvar, at byen ikke bliver sat i brand. Mm.
1: Optøj i gaderne og politisk håndgivning.
0: Det er ikke sidste gang, vi kommer til at se det i Paris.
1: Stephanie Surik, tak skal du have. International korrespondent her i DR.
2: Nu skal det handle om noget lidt andet. Platinblond hår, røde læber, skønhedspletten og den berømte timeglasfigur. Det er den amerikanske skuespiller Marilyn Monroe, født Norma Jean Mortensen, som i dag vil være fyldt 100 år. Og her, vi skal lige have lidt musik. Her er det fra Gentlemen Preferred Blondes i 1953.

0: Rie Holk, god eftermiddag.
1: Hej.
0: Du har en samling af omkring 100 Marilyn Monroe-genstande. Hvorfor det?
1: Ja, nu er samlingen efterhånden sned så lidt over de 100 ting også. Men,
0: ja.
1: Men jamen, det har jeg, fordi jeg har altid været så fascineret af Marilyn Monroe. Og så, ja, efter jeg blev mere voksen og begyndte at have nogle penge mellem hænderne, så er jeg så også begyndt at samle på mange af hendes ting igennem tiden.
2: Hvad er din favoritting?
1: Og det må næsten være sådan et original sølvgelatine pressefoto, som blev taget i forbindelsen med markedsføringen af videoen Den Søde Kløe.
0: Hvor meget har det, eller hvad er det for nogle ting, du i øvrigt har?
1: Jamen, og det spænder meget bredt. Det er jo alt fra, ja, som sagt, magasiner og tidsskrifter fra 50'erne, avisudklip og så videre, men også samlekort og Barbie-dukker fra 90'erne og et eller andet sted alt derimellem.
0: Ja, og du siger, det er det 3 år, du har samlet Marilyn Monroe-ting i?
1: Ja, så 4 år efterhånden.
0: Så 4 år, ja. Hvad var det ved Marilyn Monroe, som gjorde, at du tænkte, hendes ting må jeg bare have fat i?
1: Jeg synes bare, at Marilyn Monroe, hun rummer sådan en fascinerende dualitet. Altså den måde, hun både er et symbol på skønhed og styrke og succes, men samtidig også er et menneske, der er præget af sårbarhed og ensomhed og længsel. Sådan, hele det der spændingsfelt, synes jeg, er virkelig, virkelig spændende. Og ja, også den måde, hun på en eller anden måde er en tidlig feministisk figur, der kunne udfordre, hvad kan man sige, hendes samtidsforventninger til, hvad det vil sige at være kvinde, og hvordan hun til sidst tog kontrol over sin egen karriere, og insisterede på at blive taget alvorligt i en verden, som jo egentlig helst ville have reduceret hende til et sexsymbol.
0: Ja, det kan vi jo lige tale mere om lidt. Nu hørte vi fra Gentleman Before Blondes fra 1953 før. Lad os også lige høre lidt til den her. Det er fra Some Like It Hot, 1959.

0: en, der står og bevæger sig i svejende bevægelser her i studiet. Det er dig, Chris Pedersen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du har været på PopSmart, kulturjournalist her i huset, og du har dedikeret altså et helt afsnit af dit program PopSmart til hende. Hun døde i 1962, 36 år gammel. Hvorfor er det, at vi stadig taler om hende?
1: Altså, for det første, så var hun en af verdens største filmstjerner. Og på et tidspunkt, hvor det at være filmstjerne virkelig var sådan, altså, man kan sige, et globalt fænomen. Jeg tror også det, at hun døde så tidligt. Hun døde barnløs. Så hun bliver også et menneske, der bliver på en eller anden måde både et fyldt tegn, men også et tomt tegn, som eftertiden har kunnet putte alle mulige ting ind i og læse mange forskellige kvindetyper, men også mennesketyper ind i. Og det tror jeg i virkeligheden er sådan en af de vigtige ting ved hende. Og så har hun det sådan meget, meget særlige, at hun er let at tegne. Altså, jeg kan godt, at der er noget fascinerende over de der mennesker, som har et look, som gør, at de er sådan ekstremt genkendelige. Og der må man sige, gennem hele hendes karriere, der har hun det platinblonde hår, altså forskellige varianter af det, skønhedsprikken, de røde læber. Men det gjorde, at hun vidste også, at hun selv var et billede og omskabte sig selv til et ikon, som bliver evigt på en eller anden måde, ikke?
0: Jo, og altså 36 år gammel, og alligevel så taler altså noget, hun har gjort så stort indtryk, at vi stadig taler om i dag. Hun var nået at være med i 33 film på 16 år. Hvad var det, der gjorde, at hun sådan brændte sig fast på den måde? Nu nævnte du nogle, kan man sige, egenskaber ved hende, at hun var nem at tegne, at hun havde de her ting, man kunne kende hende på.
1: Jamen altså, en komisk timing, som er virkelig tydelig, når man ser hendes film. Men jo også en komisk timing, som drøner igennem, når man hører hende synge. Hun har den her sjove stemme, hun har sådan en måde at lægge sin tryk på, som skuespiller gør hende meget, altså gør hende meget tydelig og ikonisk. Jeg tænker tit over det med, at der er sådan en tristesse ved hende også, som især i de senere billeder, altså når man ser billederne fra omkring de der 33 og så op til hun dør, der er sådan en tristesse i mange af de fotografier, man ser af hende, så man har den der sådan ekstremt smukke kvinde, en kvinde, som man vidste forsøgte at, ligesom at gøre oprør mod Hollywood og mod sådan de idéer, der var omkring hende. Men det gør jo også, at der netop den der tvetydighed, tror jeg, er altid ret interessant for en eftertid, fordi det er den der tvetydighed, det er der bliver til sprækken, som man kan læse ting ind i. De meget glatte personer, det er sjældent dem, vi husker for evigt.
2: Er hun også lidt en tragisk figur med det liv, hun levede?
1: Jamen, det er hun. Hun er en super tragisk figur, og en af de historier, som jeg har blevet mest mærke i, da jeg læste op på hende for nylig, det var, at der er en kvinde, der fortæller, at der var en legeplads ved siden af hendes hus i Brentwood, og ofte i den periode, efter hun var lige blevet skilt fra Arthur Miller, som hun gerne ville have haft et barn med, men som hun så ikke fik et barn med, der sad hun tit ned på den her legeplads, og der er en af de mødre, der kom derned, der har beskrevet, der har sagt, at der sad der bare en kvinde i et par cowboybukser og et tørklæde om halsen, eller om håret, og som bare spurgte, om hun måtte få lov til at holde deres børn. Og der var der ikke noget glamour med hende. Der var der bare en ensom kvinde, der sad og altså, længtes efter en familie og et fast holdepunkt.
0: Ja, hvordan, altså, når vi taler om i dag, altså hun ville være fyldt 100, gør hun så stadig sådan, gør hun stadig sådan, præger hun stadig popkulturen i dag?
1: Altså, jeg synes, en interessant figur at kigge på er sådan en som Pamela Anderson. Gennem de sidste par år har man kunnet se, hvordan hun har fået et comeback, og på en eller anden måde også har gjort oprør mod, man kan sige, det billede, hun skabte af sig selv som Baywatch pin-up-pige, men dukker lige pludselig op i nogle sådan ret seriøse film, fortæller om, hun har spillet jazzmusik, da hun var ung, fortæller om sit kærlighed til fransk nybølgefilm og sådan nogle ting, så hun har det. Sabrina Carpenter, den unge, som jo egentlig i mange af sine optrædende også spiller på den her Marilyn Monroe-myte. Og så synes jeg, der er jo noget med den der, der var jo i begyndelsen af hendes karriere, den her sexskandal, hvor Playboy, de finder nogle gamle billeder af hende, nogle nøgenbilleder af hende, når hun var helt ung, og hvor hun håndterer dem ved at sige, at det var noget, hun blev nødt til at gøre for at overleve, og det var hun ikke ked af. Og i virkeligheden meget af det er jo noget, der dukker op ofte igen og igen for mange kendte kvinder især, som pludselig skal forholde sig til altså nogle nøgen billeder eller en skandale, og hvor det spændende så bliver, hvordan håndterer de det der? Der kan de jo så kigge tilbage på Marilyn Monroe, og vi andre kan også, og så se, hvor lidt der i virkeligheden har forandret sig fra den gang, hvor hun led.
2: Ja, Rie Holk, du kaldte hende sådan en feministisk figur, altså, og det kan man jo sådan sige, er en lille smule paradoxalt også, fordi hun netop bliver det her sexsymbol, måske mest af alt spejlede sig i mændenes blikke, så hvordan er det, du mener, hun bliver sådan et feministisk ikon?
1: At jeg gør?
2: Nej, nej, det er til Rie Holm. Ja, undskyld, jeg står og kigger på dig, men jeg kan jo ikke se på Rie, som er med på telefon. Ja,
3: ja, nej, men altså, det er jo det her, som jeg sagde med, at hun udfordrede ligesom også det her. Altså, hun var jo selvfølgelig fanget i den tid, som hun var i, og Hollywood prøvede at pakke hende ind i det her med at blive et sexsymbol. Men fuldstændig, som han siger, det her med Pamela Anderson, altså, hun prøver jo i sin sidste leveår at bryde ud af det her, få nogle mere seriøse roller, gå ind i, og netop hendes ægteskab med Arthur Miller påvirkede hende jo utrolig meget også i det her med at gå ind i det jødiske samfund osv. Så jeg synes jo, at hun prøver at bryde med det sexsymbol, som Hollywood forsøgt at lægge ud over hende. Og det er det, jeg synes, der ligesom er hvad kan man sige, skældsættende for hende, og det, der gør hende til en kvindelig rollemodel.
2: Nu må du også gerne svare, Chris.
1: Nå, men altså, hun starter jo så også helt konkret sit eget produktionsselskab. Hun brød ud af filmstudiekontrakten, som jo er den der gamle Hollywood-systemet, var jo enormt fast. Du skrev jo næsten, at du solgte jo nærmest hele dit liv til filmselskaberne. Der bryder hun jo ud og starter sit eget filmselskab. Har jo så ikke vanvittigt stor succes med det, men det er jo et tegn på, at hun var nummer to kvinder, der gjorde det. Jeg tror, at Bette Davis der var den første, der gjorde det. Det kan jeg ikke huske, men så helt konkret laver hun jo det. Men jeg synes også, man skal huske på, at den her tid, altså når vi taler om det mandlige blik nu, så kan vi godt måske sådan lidt grine lidt af det, altså på en eller anden måde, ikke? Men der er jo noget, altså når vi går helt tilbage til 40'erne og 50'erne, så er det jo helt tydeligt, at Hollywood-systemet var manden, forbrugeren var manden, så kvinden blev solgt til et mandligt blik, nærmest lige meget, hvor hun var henne. Og på den måde, der kan man sige, at alle små oprør, hun overhovedet gjorde, jamen det har været et oprør, som har virket stort i sin samtid.
0: Rie, hvad er det næste, der er på din indkøbsseddel af Marilyn Monroe memorabilia?
3: Jamen, jeg har øje på nogle originale samlekort fra 50'erne, som jeg gerne vil have fingre i. Jeg har allerede fået et par stykker, men der kan altid komme flere til samlingen.
0: Jeg vil hellere lykke med det, og tak for at være med her til eftermiddag.
3: Ja, selv tak.
0: Rie Holk, altså Marilyn Monroe-fan og altså også samler på genstande fra Marilyn Monroe-tiden. Også tak til dig, Chris Pedersen.
1: Selv tak.
0: Ja, du står
2: også tak til dig.
0: Ja, også tak til dig. Vært på Pop Smart, hvor man altså kan høre et helt afsnit om Marilyn Monroe.
2: Ja, nu hørte vi Diamonds Are a Girl's Best Friend og I Wanna Be Loved By You lige før. Skal vi ikke lige slutte med den sang, som måske blev den mest kendte? For den sang hun nemlig til en herre, som hun kendte rigtig godt, nemlig præsident John F. Kennedy.
4: Mr. President, Marilyn Monroe.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Ja, det er alligevel noget af en fødselsdagssang at få sunget for sig der. Marilyn Monroe.
0: Vi skal skrue tiden tilbage 11 år for at finde en periode, hvor DSB har haft så svært ved at ankomme til tiden, som de har nu. DSB har ellers en kontrakt med staten, hvor et af kravene er, at mindst 75% af fjern- og regionaltogene skal komme til tiden. Men det er kun lykkedes at opfylde det mål i en ud af de seneste 13 måneder.
2: Og nu har du luftet en mulig løsning på det problem, Flemming Jensen. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Du er administrerende direktør i DSB. Du har i et interview med Jyllandsposten luftet ideen om, at der simpelthen skal indføres færre afgange, og på nogle strækninger, for eksempel Kalundborg, indføres ekstra ventetid, så toget får bedre tid til at vende og køre den anden vej. Hvordan hjælper det med at få flere tog til at ankomme til tiden?
6: Ja, man kan sige, den er måske en smule skarpskåret i forhold til det, der egentlig er budskabet. Altså, jernbanen er under massiv ombygning i øjeblikket. Banedanmark elektrificerer nogle strækninger, de udruller et nyt signalsystem. Aarhus Hovedbanegård er under total ombygning. DSB er ved at indføre noget nyt materiel, og vi har set mange store udfordringer på infrastrukturen. Så derfor så er vores punktlighed jo på et dårligt niveau og har været det igennem længere tid. Så derfor er der et behov for, at vi kigger ned i, hvad er der, vi kan arbejde med inden for de rammer, der er nu, som er utroligt udfordrende i forhold til alle de variabler, der er lige nu. Så hvordan får vi noget mere enkelhed, noget mere robusthed ind i vores køreplaner? Yeah. Så det er en bred vifte af ting. Det handler sådan set ikke om, at togene kommer ikke til at køre langsommere, og det er ikke nødvendigvis sådan, så rejsetiden bliver længere, men hvor kan vi bygge noget robusthed ind i vores planlægning, der betyder, at vi i større udstrækning kan levere den punktlighed, ja, som er
2: og robusthed er jo meget abstrakt, når man er togpassager. Så prøv lige at male billedet for os. Betyder det færre afgange, altså færre tog?
6: Jamen, vi er i gang med sådan en dybere analyse af, med de her svære forudsætninger, der er, som er en kendt ting, vi egentlig har kommunikeret igennem nogle år, at vi bevæger os ind i en årrække her, hvor der sker så mange ombygninger, så mange forandringer på jernbanen, at vi er nødt til at kigge ind i den måde, vi planlægger og afvikler vores drift og trafik på. Så det kan både handle om, at vi, når vi, som du nævner i oplægget her, et tog, der kommer til Kalundborg og måske holder der i 8 minutter, inden det vender om og kører tilbage igen, skal vi lade det holde i 10 minutter, i 11 minutter, sådan så hvis det bliver forsinket til Kalundborg, ja, så kan det starte til tiden, når det starter fra Kalundborg. Er der nogle steder, hvor vi med alle de udfordringer, der er på infrastrukturen, udnytter skinnerne lidt for meget? Er der nogle steder, vi er nødt til at reducere lidt? Det er der arbejde,
2: så det bliver lidt langsommere, det hele.
6: Data.
2: Det bliver lidt langsommere, for at
6: det behøver ikke at være langsommere.
2: Ja, det var det, vi gør. Hvis,
6: det behøver ikke at være...
2: Hvis der kommer... Altså, hvis man skal vente længere på perronen.
6: Nej, jamen, det er ikke for, man skal vente længere på perronen. Det er, når toget ankommer til Kalundborg station,
2: ja, og skal vente længere der
6: i 4 minutter mere, inden det kører.
2: Ja, så
6: for den enkelte passager, så bliver det en anden afgangstid, og en anden og en ankomstside, men egentlig ikke nødvendigvis.
2: Men jeg skal bare være helt sikker på, fordi det var det, Jyllandsposten skriver, at I også overvejer færre tog, og dermed færre afgange. Kommer det til, er det ligesom en del af de ting, I overvejer?
6: Jamen, det vil være en del af analysen også. Man kan sige, for nogle år tilbage havde vi en rigtig, rigtig dårlig punktlighed på kystbanen, og der lavede vi en ændring til køreplanen, som nogen opfattede som en forringelse. Der blev lidt længere rejsetid fra de nordlige stationer, der blev lidt færre tog. Til gengæld så løftede punktligheden sig markant, og for kunderne er det vigtigste nok, at man kan regne med den ankomsttid, der står i køreplanen i højere grad, end det, vi leverer lige nu.
2: Ja, du henviser til kystbanen her, altså strækningen mellem København og Helsingør. Vi talte med Kim Kellerup, som er pendlerrepræsentant for kystbanen. Han talte med ham tidligere i timen her, og vi spurgte ham, om det, du foreslår her, er en god idé.
7: Altså, det korte svar, det er nej. Fordi at det, vi har oplevet på kystbanen, det har mere eller mindre været temmelig kaotisk. Fordi der har været rigtig mange aflysninger, og der har været rigtig mange forsinkelser. Og når vi går ind og kigger på årsagerne til forsinkelserne, så er det jo ikke fordi, at det ikke har overholdt køreplanen. Så er det imod. Men det er jo fordi, at kystbanen er påvirket af, at trafikken syd fra, der skal op og vende Helsingør. Og før den så går tilbage til syd igen.
2: Ja, hans oplevelse er, og det er pendlernes oplevelse på kystbanen, at der stadig er forsinkelser. Færre tog betyder også, at flere af dem bliver meget fyldte, altså færre kan få sædepladser osv. Hvordan kan det ikke gøre forholdene bedre for passagererne, hvis I gør det andre steder også?
6: Jamen, det er jo en fuldstændig korrekt konstatering, at punktligheden også på kystbanen er blevet dårligere i år, og det er den som konsekvens af primært de mange hastighedsnedsættelser, der er på trafikken rundt om på Sjælland. Så når et tog fra Helsingør skal ned og vende i Næstved eller i Holbæk, jamen, så bliver det på den del af strækningen fra København imod Næstved eller Holbæk, jamen, så opstår der en forsinkelse der, og den vil selvfølgelig blive båret med ind, når toget skal på kystbanen. Så det er derfor, vi er nødt til at få stabiliseret driften totalt set, gør det lidt enklere. Jeg forstår sådan set godt, at vi vil alle sammen gerne have flere tog og hurtigere tog og kortere rejsetid, men det er lidt som når det store arbejde på motorvejen går i gang, og man skal udvide fra 2 til 3 spor, så kommer det til at tage lidt tid, inden det tredje spor er åbnet, og man kan køre hurtigere. Så vi er inde i en historisk stor ombygning af jernbanen, og det betyder bare, at vi kan ikke gøre, kan man sige, den optimale køreplan med kort rejsetid og rigtig mange tog. Og der er vi nødt til at tilpasse den køreplan, vi har, sådan så vi leverer det bedst mulige produkt under de forudsætninger, vi har lige nu.
2: Ja, ja. Du har været ude nogle gange og sige, det sagde du blandt andet for en måned tid siden, at du godt er klar over, at I har taget på kundernes tålmodighed på grund af de her mange forsinkelser. Men hvis der er færre afgange, så betyder det jo mindre fleksibilitet, altså mindre at vælge mellem for den enkelte pendler, og også, som sagt, mindre plads, mere trængsel i togene. Skal prisen for at køre med tog så også reduceres, hvis I tilbyder færre afgange og dårligere plads i togene?
6: Nej, nu, jeg har forsøgt ikke at kommunikere, at vi i myldretiderne kører færre tog på de strækninger, hvor der er flest kunder. Så det er der sådan set ikke.
2: Men du vil ikke afvise, at der kommer færre afgang, vel?
6: Nej, vi er nødt til at kigge ind i, med den situation, infrastrukturen har lige nu, kan vi eksempelvis køre samme antal tog på Københavns Hovedbanegård, som vi gør nu. Er vi nødt til at kigge ind i det her? Eller er der nogle andre ting, vi kan arbejde med? Jeg er helt sikker på, at der ligger noget på vores egen side, både i forhold til vores vedligehold af vores tog. Der er rigtig, rigtig mange processer omkring det her, og dem er vi selvfølgelig nødt til at få optimeret. Så vi har jo alle incitamenter til at levere både høj punktlighed. Det er jo sådan, at vi kompenserer vores kunder med en rejsetidsgaranti, og den kan vi jo se, den koster os væsentligt flere penge i år, hvor vi har kørt
0: det er Søren spørger dårligt. Flemming, det er jo, undskyld jeg afbryder, men det han spørger om er jo, kommer prisen på at køre med tog til at være mindre, når kvaliteten den falder?
6: Det gør den jo på den måde, at når kvaliteten falder, så får man kompenseret en del af sin billetpris. Så kan man jo sige, så bliver prisen også lavere. Men jeg er ret sikker på, at vores kunder og vores pendlere, de efterspørger en højere punktlighed, så de efterspørger en køreplan, som de kan regne med. Og det er med det udgangspunkt, at vi laver de justeringer, vi kan i vores køreplan. Så det er ikke sådan, som man kan sige, at nu sænker vi den generelle pris på vores billetter. Det er ikke det, vi gør.
2: Okay. Tak skal du have, Flip Jensen.
6: Velkommen. Tak for at være med.
2: I DSB.
0: Den er blevet 5, og vi skal have en radiovis.
8: Der er lige lidt tid til, at radioavisen går på, så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Alberte med lyse nætter.

0: Husk også, at vi jo her i DR lige nu laver en top 100 over de sange, der betyder mest for os danskere. Og her er Albertes Lyse Nætter, en af de nominerede. Og du kan lige nu gå ind på dr.dk og finde, hvilke fem sange, du vil have med i top 100. Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra fire forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
3: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
1: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
1: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
4: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
1: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de fire dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der, på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.

0: Det står sløjt til med punktligheden i DSB. Alt for mange passagerer står ofte på landets stationer og kigger længselsfuldt på de her informationstavler. Faktisk der præsterer DSB den dårligste punktlighed i 11 år. Og i dag der har DSB's administrerende direktør Flemming Jensen så luftet en mulig løsning på det problem. Færre afgange og tog, som står og venter længere, som ja, derfor også bliver det langsommere.
1: Ja, en hel masse andre ting kigger de på i DSB for at få punktligheden forbedret. Men det, som kommer fra direktøren for politikerne på Christiansborg op i det røde felt, det er intet mindre end en fallit erklæring, lyder det, vi taler med to transportordfører.
0: Du er tændt for anden time af P1-orientering. Vi sender som altid frem til klokken 18 på en dag, hvor det jo også sådan på flere måder summer på Marienborg, både fordi der er mange myg for reporterne, men også fordi de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, har siddet i forhandlinger siden klokken 13. Og spørgsmålet, som alle stiller, er, hvornår kommer den her regering? Det er selvfølgelig en situation, vi holder skarpt øje med, mens vi står her og sender.
1: Ja, så smider vi alt, hvad vi har i hænderne og løber efter en måske ny regering.
0: Selvfølgelig.
1: Vi skal også omkring dagens besked fra slagterikoncernen Danish Crown. En trist besked, kan man sige. De har nemlig i dag meldt ud, at de skal fyre 800 medarbejdere over de næste par år. En manøvre, som vil spare virksomheden 500 millioner kroner. Hvorfor det er nødvendigt, og hvad det betyder for koncernen og medarbejderne, taler vi med en, der kender virksomheden rigtig grundigt. Det taler vi med ham om, når klokken bliver 6:15.
0: Ja, vi skal også snakke om sumpbæver, alkoholpolitik i Sverige, en amerikansk rigmand, der flytter til Argentina og alt muligt andet godt. I studiet her til eftermiddag er det Søren Carlsen og Thomas T. Hansen.
1: Vi begynder med Elon Musks rumfirma SpaceX, som efter planen bliver børsnoteret om få dage, og dermed kan privatpersoner, private investorer, pensionsfirmaer og andre kapitalforvaltere købe aktier i det her verdenskendte firma.
0: Ja, men hos den danske pensionskasse Akademiker Pension, der har man i fredags besluttet sig for, at man ikke vil købe aktier i SpaceX. Faktisk så har man besluttet, at SpaceX kommer på en såkaldt eksklusionsliste, som indeholder selskaber, som Akademiker Pension ikke må investere i, altså overhovedet. Anders Hjelte, god eftermiddag.
2: Jo, tak.
0: Du er investeringsdirektør i Akademiker Pension. Du investerer milliarder jo for pensionskroner for 178.000 medlemmer i Danmark. Så det er ligesom perspektivene i det her. Hvorfor har I allerede nu, altså her et par uger før den planlagte børsnotering, besluttet jer, at jeres medlemskroner, de skal i hvert fald ikke investeres i SpaceX?
2: Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål, som alle store investorer stiller sig selv verden over. Hvad skal man stille op med den her aktie? Det er jo den største børsnotering nogensinde. Vi skal tilbage til 2019 for at finde noget, der ligner det saudiarabiske olieselskab Aramco. Kom tæt på det, vi nævner her, altså 1,8 trillioner dollars, 11.500 milliarder kroner, eller, hvis vi skal omsætte til femerforbindelser, cirka 200 af dem.
0: Det er
2: 200 fingre.
0: Ja, det er mange penge, vi taler om.
2: Det er man nødt til at kigge på som investor, og det har vi gjort forud for børsnoteringen og kommet frem til, at det er ikke noget for os. Og faktisk sådan grad, at vi vil også sikre os, at det ikke kommer til at ske fremadrettet, vi putter den på vores eksklusionsliste.
0: Okay, det bliver du nødt til at fortælle. Hvad er ligesom jeres overvejelser? Fordi mange penge, det lyder også, som om det er et sted, man potentielt kunne tjene rigtig mange penge til ens medlemmer.
2: Ja, helt sikkert. Og det skal man virkelig forholde sig til, når det er så stor en aktie. Vores medlemmer, det vigtigste for os, det er at give dem en god pension og lave nogle ordentlige afkast. Så det er en ting, vi altid tænker på. Og dernæst så hører vi fra den også, at de går meget op i, at vi gør det på en måde, der er ansvarlig. Så det skal være både afkast og ansvarlighed, det skal gå hånd i hånd. Og vores bedømmelse på den her konkrete aktie er, at det gør de også. Det går hånd i hånd ikke at investere i den. Vi mener det godt både for afkast og det for ansvarligheden, at vi ikke kommer til at eje SpaceX. Og det med ikke sagt, at det ikke er et fantastisk selskab. Altså det er et helt fantastisk teknologiselskab, og de har gjort nogle utrolige ting. Men guld kan også købes for dyrt, og de risici, som der er i den måde, som Elon Musk har tænkt sig lede det på, er simpelthen ikke acceptabelt.
0: Ja, prøv lige at bringe os ind i de overvejelser. Altså hvad er det ved SpaceX, som gør det til en dårlig investering for jer?
2: Jamen, vi sætter os simpelthen nøgter ned og splitter fra hinanden. Der er tre forretningsdivisioner. Den ene investerer de helt sindssygt i for tiden, at det her open, eller det her kunstig intelligens. Så har de deres raketter, de ser i rummet, der de, skal de også investere rigtig mange penge i, og det er underskudsgivende i den grad. Og så har vi det eneste område, der faktisk giver lidt overskud, det er de her satellitter, de laver internet med verden over, om man vil, ikke? Og det sætter vi os ned, og så prøver vi at sætte en prislap på det. Og når vi gør det med alle mulige antagelser, jamen vi kan simpelthen ikke regne den hjem til noget, der ligner mere end sådan knap halvdelen af prisen. Mm. Og vi kan også sagtens lave noget, der ligner en fjerdedel af prisen. Så man må spørge sig selv, hvorfor skal den overhovedet koste det her? Og det tror jeg simpelthen, der er ikke anden forklaring på det her, den enorme hype, der er omkring personen Elon Musk. Det er en kultaktie for de mennesker, som er villige til at tro på det her, han siger, at selskabet kommer til at gøre. Og der må vi som rationelt langsigtede investorer bare sige, vi kan ikke fortælle den til plads.
1: Ja, Elon Musk, han spiller jo også en markant rolle i selskabet. Han er både teknologidirektør, administrerende direktør og bestyrelsesformand i SpaceX. Er det et problem?
2: Det er et kæmpe problem, og det er værre end det, fordi han har faktisk også fået gjort det sådan, eller der er i hvert fald lagt op til prospektet, at det er sådan, at han ikke kan afsættes, medmindre han selv siger, at det er en god idé. Og jeg tror, der er jo ingen af os, der kender Elon Musk, men hvis man betragter ham udefra, så kan man godt forestille sig, at det næppe kommer til at ske nogensinde. Så vi har et selskab her, som har nogle enorme risici i
1: brugen. Ja, hvad får det jer til at frygte?
2: Jamen, det får os til at frygte, at de scenarier, hvor det går galt, der kan vi investorer, der er kommet med det meste af kapitalen, det er jo det, vi bliver bedt om, at komme med det meste af kapitalen til selskabet. Vi kan ikke gå ind og tage kontrollen og fyre bestyrelsesformanden eller direktøren.
1: Men Elon Musk har også vist, at han er en virkelig god forretningsmand. Han er verdens rigeste mand. Han har været i stand til at drive ind til flere selskaber til, til skyerne nærmest i værdi. Ikke?
2: Og jeg vil elske, hvis vi kunne eje SpaceX-aktien. Så skulle den nok koste en fjerdedel af, eller en halvdel af, hvad den kommer til at gå ud på.
1: Men er det, fordi det er ham, at de ikke har tillid til det, eller...?
2: Det er ikke som sådan en mening om personen Musk, vi har formuleret her, fordi jeg mener, der faktisk er rigeligt med grunde til ikke at eje den aktie, uagtet hvad man mener om Musk. Men hvis vi tager personen Musk, så kunne man i hvert fald som minimum måske også sige, at han fremstår måske ikke altid lige konsistent, og som man måske forventer en direktør for de her, den type selskaber. Man må også nøgteren kunne sige, at han gaber nok over lige vel meget. Der er fire store selskaber, han leder, han har også sin politiske karriere, man vil kørende ved siden af. Altså, er der virkelig en tid til alle de ting? Så jeg synes også, hvis man tager personen Musk, og det har vi så ikke gjort, hvis man gjorde det, så vil jeg også sige, at der kunne nok være grund til ikke at investere i selskabet.
0: Så der er noget med værdiansættelsen, som I ikke kan få til at stemme overens, når I sidder og regner på det. Så er der sådan en som Musk og alle hans roller, og måske også de roller, han ikke kan fjernes fra, hvis man finder det nødvendigt, medmindre han giver sig selv lov. Men hvis den skal væk, den her aktie eller den virksomheden fra jeres eksklusionsliste, hvad skal der så rettes op på? Kan du forestille dig, at der er et scenarie, hvor I siger, nu kan vi faktisk godt investere på vejen af vores medlemmer?
2: Ja, det vil starte med at kræve, at vi fik en ordentlig ledelsestandard i selskabet. Og vi har faktisk også ekskluderet Tesla for noget af det samme. Og Tesla har jo ikke engang, altså SpaceX er værre end Tesla. Men det vil kræve, at man fik ryddet op i de ledelsesmæssige forhold, så der faktisk er mulighed for de udenforstående investorer, altså også institutionelle investorer, pensionskasser, at gøre vores magt gældende, skulle det blive nødvendigt. For man ligesom gjort noget ved det, og det tror jeg, det er altså ikke særlig optimistisk på, det må jeg være ærlig at sige, så vil vi jo kunne kigge på aktiens børskurs og til hver tid og sige, okay, synes vi nu, den er fornuftig? Og det kunne jo sagtens være, at den kunne være det down the road. Det er den ikke, ser den ikke ud til at blive her upfront.
0: Når I sidder og laver de her beregninger, I er jo ikke de eneste, du siger, det er alle det, som investorer går og tænker i overblikket, skal vi ind i det her eller ej? Når du taler med dine kollegaer i branchen, er det så, har de den samme holdning, som du har? Er det for usikkert, eller er I mere konservative?
2: Nej, jeg tror egentlig, at der er stor... Jeg har ikke talt med mange om det, men jeg tror, dem, jeg har talt med, det fornemmer, at der er stor enighed. Og med min erfaring tilsiger også, at det her det er så ekstremt, at jeg tror, at de fleste kan blive enige om det. Men det er ikke sikkert, at de siger det så højt, som jeg står og gør nu her i radioen. Men vi har da i hvert fald et åbent brev til Elon Musk og bestyrelsen i SpaceX for 7 af de største amerikanske pensionskasser, hvor de påpeger de selv samme ledelsesmæssige forhold, som vi også peger på, og siger, at det gør det simpelthen uacceptabelt for dem. Så vi ved, at vi ikke står helt alene, heller ikke blandt amerikanerne.
0: Så realistisk set, så kommer akademikerpension til at holde sig fra ting, der har med Elon Musk at gøre?
2: Vi kommer i hvert fald til at holde os fra Tesla og SpaceX, og det er sådan de to børsnoterede muligheder, der er, og det er jo dem, vi typisk investerer i, når vi investerer i amerikanske teknologiaktier. Så jeg ser ikke lige for mig nej på den korte bane, at det kommer til at ske. Og det er også fint nok, der er masser af andre stærke teknologiselskaber i USA, man kan investere i. Vi behøver jo ikke være i den alle sammen.
0: Okay, så det er lidt som en lottobillet i dag, hvis man investerer i det her. Altså, det kan gå alle veje, du går. Vi kan også stå her om en måned måske og snakke om, at dem, der har investeret, de er blevet frygtelig rige.
2: Jeg tror, man skal tænke lidt på SpaceX-aktien, næsten som man tænker på Bitcoin. Altså, Det er sådan lidt løsredet for det, vi langsigtede investorer normalt sidder og kigger på og regner på. Det er drevet af nogle andre ting, nogle forhåbninger og forventninger til, hvad andre investorer måtte gøre. Hvis alle vælter ind i aktien, så kan den jo sagtens stige en masse, uden der egentlig er nogen værdi i den. Så det, jeg tror, det bliver en voldsom tur over de kommende år med SpaceX-aktien.
0: Det bliver spændende. Tak for at komme forbi studiet, Anders Hjell.
2: Det var så lidt.
0: Investeringsdirektør i Akademikerpension. Vi har i dag på redaktionen kontaktet en lang række pensionsselskaber og spurgt, om de også har tænkt sig at følge i fodsporene på Akademikerpension og udelukke køb af aktier i SpaceX.
1: Ja, vi kan på nuværende tidspunkt sige, at det er flere danske pensionsselskaber faktisk i tvivl om, både PenSam, PKA, Velliv, Pension Danmark og Lærernes Pension fortæller til os, at de vil undersøge og afklare, om de kan købe aktier i SpaceX eller ej. Til gengæld så lyder det fra Industriens Pension, at de ikke har planer om at ekskludere SpaceX, og dermed altså godt kan finde på at købe aktier i virksomheden.
0: Ja, vi har forsøgt at få et interview med direktøren fra Industriens Pension, men i dag har det ikke været muligt.
1: Den norske kronprins Håkon er i disse dage i Japan på officielt 3-dages besøg. Under normale omstændigheder havde han formentlig haft sin hustru, kronprinsesse Mette Marit, ved sin side, men hun er ikke med.
0: Nej, hun er nemlig alvorlig syg af kronisk lungefibrose, en sygdom, som hun fik konstateret tilbage i 2018. Og kronprinsessen har nu fået det, ja, citat, meget værre, det udtaler kronprins Håkon til NRK, og i den forbindelse har han også valgt at forkorte sit besøg i Japan.
1: Joachim Reichstad er med jer. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Hej.
1: Hej, journalist og nordisk korrespondent ved netop den norske public service station NRK. Hvad ved vi helt præcist om kronprinsesse Mette Marits tilstand?
3: Ja, 100%, det ved vi jo ikke, fordi en sundhed er jo privat og en privat sag. Men vi har jo set med det meget her de sidste par uger og måneder, hvor hun virker, kan vi sige, ret rimelig sløj, hvis man må sige det på den måde. Hun gik blandt andet med en iltmaskine her til 17. maj, Norges grundlovsdag, som jo ikke er så lang tid siden. Og vi har også set hende med det ved flere anledninger, og hun forkorter også sin kan vi sige, tilstedeværelse, for eksempel netop på 17. maj, hvor hun ikke bliver stående så længe, og vinke til børneoptoget, som markerer grundlovsdagen. Så ja, det er nok en prinsesse, som har, kronprinsesse, som har blevet rigtig, rigtig meget værre de seneste par måneder i hvert fald.
1: Ja, ja, og ved vi noget om det, altså når kongehuset taler om, at hun har fået det værre?
3: Nej, altså det vi selvfølgelig taler om her, det er jo et spørgsmål, som handler om lungetransplantation. Det har jo også hendes læge været ude og talt om ved en tidligere anledning, hvor man siger, at kan man sige, vejen ud af sådan en sygdom, som Mette Marit har, det er rent faktisk en transplantation af lungerne, fordi de bliver ikke bedre. Det findes ingen kur, som gør, at man kan blive rask, uden at man så skifter hele lungerne ud. Og det er jo så spørgsmålet, om hun så skal til behandling for det, og for opereret ind nogle nye lunger på et tidspunkt. Det er jo det store spørgsmål lige i øjeblikket.
0: Ja, tilbage i december sidste år, der stillede kronprinsesse Mette Marit sig frem over for NRK og fortalte om sin sygdom og udsigterne til, ja, det du også er inde på, Joachim, en potentiel behandling i form af en lungetransplantation. Vi kan lige høre, hvad hun sagde.
4: Helt jeg håbet, at vi skulle greie at holde sygdommen i sjakk med medicin, og det har gått egentlig ganske sakte, utviklingen frem til nå, mens nå har jo utviklingen været sådan, at det har både gått lidt raskere og end det burde kanskje lægerne og jeg havde håbet om.
0: Ja, hun fortæller, at jeg havde hele tiden håbet, at vi kunne holde sygdommen i skak med medicin, og udviklingen er gået ret langsomt indtil nu, men nu har udviklingen været lidt hurtigere af jeg og lægerne, ja, end vi havde håbet på. Hvor meget ved vi, Joachim, om behandling, hun har modtaget?
3: Hun har fået ret god behandling. Hun har jo også været indlagt som, jeg ved ikke helt om det er en døgnpatient, eller hvad det er, hun rent faktisk har været, men på en lungeinstitution her, lidt uden for Oslo, for at få hjælp og træning med sygdommen. Og det er en sygdom, som er svær. Altså lungevævet bliver stift og gør det svært at puste. Man får problemer med at trække vejret, kan man sige. Og jo mere tid der går, jo mere af lungevævet dør, sådan at prognoserne er altid dårlige. Men man kan, som jo Mette Marit er inde på, holde sygdommen i skak med mediciner et stykke tid, men ikke for evigt altid. Og det er jo netop derfor, man måske ser, at hun står i den situation, hun gør lige i øjeblikket.
0: Og hvad med de officielle programmer? Nu er hun ikke med i Japan, og kronprinsen, der forkorter sit besøg. Altså, hvad skal nordmændene forvente i forhold til, hvor aktiv hun kommer til at være?
3: Ja, men 100% sikkert, uanset hvad udfaldet bliver, så vil man se en kronprinsesse, der er meget mindre i offentligheden uanset. Hun er ikke særlig rask. Hun fremstår tit som ret syg, og man kan jo se, at hun bruger den her iltmaskine, når det er så vigtigt at være til stede. For eksempel, man skulle markere og fejre nogle paralympiske sportsmænd og kvinder her for nogle måneder siden, så var det vigtigt for hende at være til stede. 17. maj var det vigtigt for hende at være til stede. Men når det ikke er de store officielle sammenhænge, så ser vi nok, at hun ikke kommer særlig tit til festen længere. Og det er også, det siger også nu om alvorligheden i det, hun står i lige i øjeblikket, når også prinsesse Ingrid Alexandra der til vanlig studerer i Australien. Hun har også varslet gennem sin far, at hun er på vej hjem for at være sammen med sin mor og sin familie. Så ja, det står ret skidt til, for at se det på den måde her, for kronprinsessen.
0: Tak for det, Joachim.
3: Selv tak.
0: Og god dag til dig, Joachim Reistad, altså journalist og nordisk korrespondent for NRK.
1: De seneste måneder der er der mange pendlere og togpassagerer, der har stået og ventet på et fjern- eller regionaltog, og med frustrerede mine kunne holde øje med minutviseren på armbåndsuret, som tikker afsted, og kiggede op på tavlerne, hvornår kommer toget, for der har været rigtig mange forsinkelser. Vi skal skrue tiden 11 år tilbage for at finde en periode, hvor DSB har haft så svært ved at ankomme til tiden som netop nu.
0: Ja, og i dag der har DSB's administrerende direktør Flemming Jensen så luftet en mulig løsning på det problem.
5: Jamen, det handler jo om, at selvfølgelig i større udstrækning at være sikker på, at de når frem til deres endedestination til tiden, at der er tid nok. Eksempelvis når et tog kører til Kalundborg, er der tid nok derude til at vente, også hvis det er lidt forsinket, så det kan komme afsted til tiden tilbage igen.
1: Ja, togene skal have lidt længere tid.
0: Ja, færre afgange. Og DSB har en kontrakt med staten. Den siger, at mindst 75% af de rejsende med fjern- og regionaltog skal være fremme til tiden. Men ja, fakta er, kun en måned ud af de seneste 13, ja, der har selskabet levet op til den målsætning.
1: Jens Meilvang, transportordfører for Liberal Alliance. Velkommen.
6: Tak.
1: Den her løsning, som DSB's direktør lufter, som en løsning på, at de ikke overholder punktligheden, som det hedder. Altså togene ikke ankommer til tiden. Altså, der skal være mere tid til, at de kan holde tiden, kan man sige. Det må så i sidste ende betyde færre afgang. Vi talte også med DSB-direktør i sidste time. Du er ikke helt tilfreds med det her bud på en løsning. Nej, hvorfor ikke?
6: Jamen, det er jo sådan, at der er en kontrakt med staten, når vi betaler over 3 milliarder kroner for, at DSB skal levere et produkt. Og det gør de ikke. De overholder ikke deres punktlighed. Og nu vil de så løse det med at sætte færre tog ind, og også give dem længere tid, som jo så også indirekte giver færre tog. Og det er simpelthen ikke en holdbar løsning. Der er i forvejen rigtig mange strækninger, hvor der er sådan helt fyldt op, hvor folk står op. Så det er jo ikke en løsning det hjælper ikke på servicen at sætte færre tog ind på den måde. Man skal løse problemet, og problemet det er jo, at de ikke overholder kontrakten. Og det er altså ikke måden at gøre det på, som de foreslår her.
1: Nej, men han peger jo så på, at der er mange ting, som presser DSB i øjeblikket, som gør det svært at levere tog til tiden. Blandt andet er der ekstremt mange strækninger i øjeblikket, hvor der bliver bygget på jernbanenettet. Har I ikke også som politikere et ansvar for den situation, som DSB er anbragt i her? Altså som så betyder, at togene kommer for sent?
6: Altså, det er rigtigt, der er gang i meget, men det er også sådan, vi får jo også de her tal, altså hvor de er renset fra, for hvornår det er Banedanmarks skyld, og hvornår er det anlægsinvesteringens skyld. Og der er DSB stadigvæk ligger de stadig rigtig højt, hvor de selv er skyld i forsinkelserne, altså hvis de har lavet dårlig planlægning. De blandt andet lige indkøbt sådan et nyt system, bookingsystem for deres togfører, som overhovedet ikke fungerer, som der gør, at der er masser af personale, der bliver kørt til forskellige steder hen, hvor de ikke skal køre tog, og så skal de tage en taxa videre til et andet sted, til en anden station. Og den slags, det er jo for dårligt, og det er jo den slags, vi gerne vil have, der bliver ryddet op i, så vi undgår de forsinkelser. Så der er altså langt de fleste af forsinkelserne, det er altså DSB's egen skyld. Og det er det, de skal løse. Det skal de ikke løse ved at bare sætte nogle færre tog selv ind. Det skal løses ved simpelthen en ordentlig administration af den måde, de driver DSB på.
0: Jens, du skal lige hænge på, fordi vi skal også tale med en af dem i Liberal Alliance. Normalt er meget uenige med, men ikke lige her, Leila Stockmarr. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Transportordfører fra Enhedslisten. Ja, som sagt, ofte uenige om mange ting, der er, Jens, men I er enige, at den her løsning med både færre og langsommere tog er en dårlig idé. Du kalder det ligefrem en falliterklæring. Hvis det betyder, at der vil komme færre forsinkelser, hvorfor er det så ikke en farbar vej, kan man sige, en okay løsning i en dårlig situation for DSB?
7: Jamen, vi kan jo helt grundlæggende ikke leve med, at der kommer dårligere og mindre hyppig kollektiv transport i Danmark. Der er millioner af mennesker, der regner med, at der er en stabil togdrift i Danmark. Pendlere, studerende, der skal på deres uddannelsessted, og 40% af befolkningen, der ikke har en bil, der kan vi ikke komme som svar på de aktuelle udfordringer, at så må der komme færre tog eller mere langsomme tog. Det er simpelthen ikke holdbart. Og jeg er også enig med Liberal Alliance, og det er også rigtigt, det er sjældent, at vi er enige, men her er vi enige i både, at der findes andre løsninger, både som DSB's ledelse bør se på, men jeg vil så også gerne understrege, at i sidste ende er det et politisk ansvar. For det, der står i loven om DSB, det er, at hvis DSB ikke lever op til den servicekontrakt, de har med Transportministeriet, så er det en til hver tid siddende transportministers ansvar at få styr på biksen. Og i lang tid har vi hørt DSB sige, at det skyldes en række faktorer, der spiller ind, men vi mangler lidt at se en handling fra DSB's side, andet end hvad der nu kommer i dag, af handlemuligheder, der betyder, at der vil komme færre og dårligere togdrift, hvor at man måske skulle tage fat om nældens rod og løse nogle af udfordringerne i stedet for.
0: Jamen, som jeg forstår det, Stockmarr, det er også fordi, vi talte med direktøren for DSB, Flemming Jensen, i vores første time af orientering. Han siger jo, at det er jo sådan lidt en situation, hvor der er rigtig mange ting. Søren var også lige inde på det før. Altså, Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af jernbanenettet. Det betyder, at driften på sigt bliver mere klimavenlig. Der er bare en situation lige nu, som er svær for DSB at operere i. Derfor så må passagererne også indstille sig på, at kvaliteten bliver dårligere, fordi vi på sigt så vil få et jernbanenet, som fungerer meget bedre, og som også er grønnere for den sags skyld. Så det er vel egentlig bare sådan en ting, man må sluge som passager, fordi det bliver bedre på den anden side. Tror du på, at det bliver bedre?
7: Jeg tror på, at man kan gøre mere for at gøre det bedre, hvor før man bliver nødt til at skride til, for eksempel, at der kommer færre togafgange. Vi ved, at det står rigtig, rigtig, rigtig skidt til med arbejdsmiljøet i DSB. Det er blodrøde tal, vi ser, hvor over 50% føler sig stressramt. Der er massiv antal sygemeldte. Man har implementeret det her tidsplanlægningssystem, der betyder, at bare på 4 måneder er medarbejdertilfredsheden på store dele af det kørende personale blevet halveret. Der har jeg ikke set DSB's ledelse levere en imponerende eller overbevisende indsats for at komme de udfordringer til livs. Og vi ved, der er en direkte forbindelse mellem den mistrivsel, der er hos det kørende personale hos DSB, og så selve togdriften. Der er også et kæmpe efterslæb, når det kommer til renovation af vores togskinner. Det ligger selvfølgelig også uden for DSB hos Banedanmark. Der mener jeg også, at vi fra politisk hold skal sætte flere penge af og gøre langt mere for at lægge en meget, meget nøjsom plan for, hvordan vi får indhentet det efterslæb. For der skal ikke særlig meget til, hvis først at togdriften eller skinnerne eller infrastrukturen, den halter før, og der sker tekniske fejl, der betyder, at der kommer massive forsinkelser, køreledningerne falder ned og andet. Så der er ting, vi kan gøre, også fra politisk hold. Og det kræver selvfølgelig penge, men det kræver også en minister, der lægger sig i selen for at få foretaget en 360-graders undersøgelse af, hvad er de her udfordringer, og hvordan håndterer vi dem bedst muligt. For jeg må også bare sige, at i den sidste regeringsperiode, der er forholdene i DSB altså blevet behandlet en lille smule stedmoderligt fra den nu afgående regerings side. Og der er simpelthen brug for, at vi tager fat på at se, hvad kan vi akut gøre, og hvad kan vi gøre på den mellemlange bane. For det kan ikke leve med, at konklusionen bliver, at vi så, nu kan jeg sige, bare skærer ned på antallet af togafgange. For det mener jeg ikke, at...
1: Ja, lad os lige få Jens Meilvang med her, Jens, ja. Fra Liberal Alliance. En hjælpende hånd, taler Leila Stockmar her, måske også nogle flere penge til DSB. Hvad siger du?
6: Jamen altså, problemet er sådan helt grundlæggende, så tror jeg simpelthen ikke på et statsmonopol, de kommer til at kunne klare den her opgave. Altså, fordi altså, det der er det grundlæggende problem, det er jo, at der ikke rigtig er nogen, der har en hånd på kogepladen og får noget ud af at levere tog til tiden, eller det modsatte. Og det gør jo, at vi får de her, hvor det er sådan lidt lige meget, så sætter vi bare en togbus ind, og ellers tager vi bare nogle tog og sætter ud. Vi tror på i Liberal Alliance, at vi måske lave noget udbud i driften, hvor der er nogen, der taber penge eller vinder penge ved at levere en mere punktlig togdrift. Så vi kunne godt tænke os, at vi begyndte at udbyde nogle flere af vores strækninger i Danmark.
1: Men det løser vel ikke problemerne for togpassagererne her nu? Så må man ikke leve med en overgang, hvor togene...
6: Nej, men det vil så også lige sige...
1: Altså, hvordan færre overgang eller færre tog?
6: Det er meget slemt det her. Altså, nu har jeg også set på andre steder i Europa, hvor man renoverer tog. Altså, de har jo haft mange, mange år til at planlægge det her i. Altså, det er som om, de har planlagt det ind i, at der bare sker en masse togbusser ind, og det er skidt med, at der sker en masse forsinkelser. Altså, man kan jo godt planlægge sig ud af at man renoverer skinner eller laver et nyt signalsystem ved blandt andet at gøre nogle af tingene om natten, og først sætte det i gang, når man ved, at de virker, og man kan også købe et bookingsystem til sine medarbejdere, eller prøve det af, før man i gang sætter det. Der er mange ting, man kunne have gjort anderledes, og det er bare det, jeg siger, det kommer et statsmonopol aldrig til at gøre på samme måde, som hvis det havde været en privat virksomhed, som faktisk tager penge på at levere en dårlig service.
0: Og så tænker jeg, at uenighederne begynder med Enhedslisten herfra, ja. Men vi når ikke mere i dag. Jens, tak for at være med her til eftermiddag.
6: Jamen, tak for invitationen.
0: Jens Meilvang, transportordfører for Liberal Alliance. Også tak til dig, Leila Stockmar.
7: Selv tak.
0: God dag. God dag til dig, transportordfører fra Enhedslisten.
1: I mange år har tech-milliardæren Peter Thiel været en af Donald Trumps mest trofaste støtter. Peter Thiel er ikke lige så kendt som Elon Musk eller Mark Zuckerberg, men han regnes for at være en af de mest indflydelsesrige. Og mens de andre tech-bosser fra Silicon Valley tøvede med at støtte Donald Trump, så var Peter Thiel en aktiv del af hans kampagne allerede, da han stillede op til præsidentvalget første gang i 2016.
8: Good evening. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America.
0: Ja, men nu halvandet år efter, at Donald Trump er blevet indsat som præsident, ja, så er Peter Thiel faktisk måske på vej til at forlade USA. Flere medier, blandt andet New York Times, fortæller, at han har købt et stort palæ ved Argentinas hovedstad, Buenos Aires, og at han midlertidigt har flyttet sin familie dertil.
1: Peter Christian Bæk Nielsen er med. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Du er redaktionschef for mediet Radar. Flere kilder fortæller til New York Times, at Peter Thiel simpelthen er bekymret for den retning, USA er i gang med at tage. Og det er derfor, han har købt det her palæ i Buenos Aires. Hvad har han dog at være bekymret over, når han har Donald Trump siddende i Hvide Hus?
9: Altså, man kan sige, han har jo, som I selv så fint skitseret, været en af de sådan, mest prominente Trump-støtter selv fra start. Første gang, at Trump går efter præsidentembedet. Og han har også haft meget stor gavn af Trump i Det Hvide Hus, især den her gang med store kontrakter til følge til hans selskab, der hedder Palantir. Jeg tror, at det, man måske kan spekulere lidt i, det er, at han kan godt være bange for, at hvis man taber eksempelvis midtvejsvalget her i efteråret, og at der for eksempel kommer et demokratisk flertal i et af de to kamre i USA, at så

0: Det bliver blandt andet også brugt i Ukraine til at, sådan at lave udpegning af mål ved at samle en forfærdelig masse data. Dansk politi bruger det også. Det er sådan i den mere kontroversielle ende, men altså han er jo sådan en mand, der investerer i alt mellem himmel og jord, og han opererer både politisk og i forretninger og i filosofi. Han er besat af sådan en idé om, at antikrist måske er tæt på at ankomme til jorden, og så går vi ind i sådan nogle apokalyptiske tider. Altså, så man kan sige, det er svært at sætte ham ind i sådan en normal ramme, og så bare sige, at han er bange for at betale mere i skat. Det er han så for øvrigt også, fordi der er sådan en milliardærskat på vej i Californien, som han sådan allerede i lille tid har været på flugt fra. Men jeg tror bare, man må sige, altså jeg tror, han er bange for, at vinden måske imod Trumps regering er ved at vende. Og det kan man sige, det er der også belæg for, hvis du kigger på opinionstallene i USA i øjeblikket. Og det tror jeg for øvrigt også gælder andre i den her tech-top-boss-klasse.
1: Ja, som du siger, han er virkelig speciel, lidt uden for kategori. Han er meget konservativ, libertarianer, han er anti-vogue, han er mod indvandring osv. Så har han haft nogle vilde tanker om fremtiden, som du siger. Han har for eksempel også haft nogle idéer til, hvad USA kunne bruge Grønland til. Hvad er det, det går ud på?
0: Jamen, altså Peter Thiel har i mange år sådan investeret i sådan nogle forskellige, hvad kan man sige, projekter eller forsøg med at etablere sådan fristater, også det man kalder sådan digitale fristater. Han har blandt andet investeret i noget der hedder Praxis, som er en organisation der arbejder på at lave digitale fristater rundt i verden. Og der er folk derfra, som blandt andet har besøgt Grønland og som også har talt om, at man måske kunne bygge sådan en fristat derop. Det er jo sådan noget, der typisk vil centrere omkring noget, der sådan er meget korporatistisk, altså meget erhvervsvenligt, hvor man måske har en, i stedet for at have en præsident eller politisk valgte mennesker, så har man måske selskaber i spidsen eller topchefer. Man har måske en digital valuta, som ikke er sådan en klassisk dollar eller krone. Man har altså en ekstremt erhvervsvenlig politik. Man har meget, meget, meget lav skat, hvis man overhovedet har det. Og det her, det er sådan nogle ting. Altså man kan sige, Peter Thiel har sådan overordnet faktisk, fra han var ung, været sådan meget interesseret i, hvordan man kan udskifte staten lidt med private initiativer, privat erhvervs magt, eller hvad man skal kalde det. Og det er jo sådan en klassisk anarko-liberalistisk agenda. Milei her, altså præsidenten i Argentina, siger også, at det var to anarkokapitalister, som mødtes. Det har han sådan selv sagt i New York Times artikel om det her møde med Peter Thiel. Så man kan sige, at han er sådan en, der er meget interesseret i at minimere staters magt. Helt generelt.
2: Og det er så også derfor, han har valgt at spendere 77 millioner kroner på et palæ uden for Buenos Aires. Altså siger du en samhørighed med Javier Milei om, hvordan et samfund bør indrettes. Men skal man se det her, tror du Peter, som et tegn på, at sådan inderkredsen omkring Donald Trump begynder sådan at være utilfreds med den vej, det går? Eller handler det kun om statens Californien for Peter Thiels?
0: Altså lige nu og her har de ingen grund til at være utilfredse. De har aldrig nogensinde haft det bedre, tror jeg. De har aldrig tjent så mange penge, som de gør lige nu. Men jeg tror, de kan være bange for, at der ligesom kommer et tilbageslag. Altså at der kommer, hvis man skal bruge et sådan et lidt historisk billede, altså at nogen er i gang med at slibe høtyven, ikke? Og finde den frem. Altså at der kommer sådan en lidt revolutionær stemning måske imod tech. Det er der i hvert fald sådan små tegn på. Altså der er en meget, meget sådan hastigt voksende modstand mod datacentre i USA. Der er også flere og flere, også på højrefløjen faktisk, der begynder at tale om, at de her tech-chefer måske i virkeligheden ikke er noget særligt godt for arbejderklassen eller middelklassen. Så man kan sige, og Peter Thiel, altså han forbereder sig, og det har han altid gjort, han forbereder sig på alle scenarier. Altså han har en, sådan en dommedagsbunker-agtig størrelse i New Zealand. Han har for mange år siden fået statsborgerskab der. Han har også ansøgt om statsborgerskab på Malta. Han har også købt ejendom i Uruguay. Altså jeg tror, man skal se det her som sådan noget, der tjener mange formål for ham.

0: skulle han blive undersøgt, for eksempel i USA, for økonomiske forbrydelser, hvis der er det kan jeg jo ikke stå her og sige, der er, men lad os sige, der er det, så kan det jo også være noget med at flytte sine selskaber, eller flytte sin formue til udlandet. Og der tror jeg, at det her Argentina-eventyr, udover at han selvfølgelig deler en forfærdelig masse sådan, libertariansk ideologi med en meget, meget liberal præsident i Argentina, så tror jeg også, at det her kan også være noget, der gavner alle mulige andre agendaer for ham.
1: Ja, en lille forsikring der har han skaffet sig ved at købe et palæ som et muligt tilflugtssted ved Buenos Aires. Tak, Peter Christian Bech Nielsen.
0: Selv tak.
1: For at være her, redaktionschef for Mediet Radar.
2: Hvad skal du efter, vi har stået her i radioen og brede, Søren?
1: Det er faktisk lidt hemmeligt.
2: Nå.
1: Okay. Men det er fordi, jeg skal hjem og skrive en tale.
2: Nå, nu bliver jeg interesseret.
1: Jamen, det er det. Men det skal jeg.
2: Okay, vil du sige til hvem?
1: Nej, det er det, der er hemmeligt.
2: Okay, ja. Jeg håber, det er til mig. Grunden til at spørge, det er fordi, at vi tager det jo for givet, at man kan sætte sig ud på en vinbar eller en ølbar og få sig et godt glas, når man har lyst. Men fra i dag, det er ikke det samme i Sverige, men måske lidt, fordi fra i dag, der træder nemlig nye regler i kraft hos vores svenske naboer, som betyder, at restaurationer, de må sælge alkohol, selvom der ikke er et køkken til varm mad, som ellers har været kravet indtil videre. Så man kan sige, der er skruet lidt op for sluserne i Sverige, når det gælder alkoholen. Per Bang Thomsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Det er jeres korrespondent i Norden og Østersøen med fra Stockholm, og jeg har jo sendt dig lidt i byen.
3: Ja, det har du.
2: Jeg bad dig om at gå ned og få altså et koldt glas et eller andet, i journalistikens navn, selvfølgelig.
3: Lige præcis. Jeg har fået et koldt glas, et alkoholfri øl. Jeg turde ikke at tage alkohol. Vi skal jo alligevel arbejde, men alkoholfri øl hernede i Södermalm i Stockholm, og sidder udenfor i solskin, og ja, folk, der er hyggeligt, lad mig sige det sådan.
2: Jamen, jeg kan også høre, der er svensker i baggrunden, som også hygger sig ligesom dig. For en dansker, så er det jo helt normalt, at man kan købe alkohol hele døgnet rundt, hvis det skulle være, så det kan jo virkelig spøjst, at svenskerne først tillader det her med, at beværtninger må servere alkohol uden at have et køkken med. Hvad er grunden til, at det her sker nu?
3: Jamen det er, fordi den regering, de har nu, en borgerlig regering, de har her i de seneste år altså slækket lidt på de her ellers ret stramme alkoholregler, som man har haft her i Sverige og 10 år, og stadigvæk også har, kan man sige i hvert fald, hvis man sammenligner med Danmark. Blandt andet det her krav om, at hvis man netop vil have en ølbar eller vinbar eller en pop, så skulle der være et køkken. Grunden til, at man havde det indtil i dag, hvor de nye regler trådte i kraft, det var jo for at begrænse alkoholforbruget, og tanken var også, at folk ville drikke noget mindre og også blive mindre beruset, hvis der var mad med, når de sad og drak alkohol. Men der har man simpelthen valgt at sige, at dem sløjfer vi nu. Det er en liberalisering af alkoholreglerne, både for at gøre det nemmere for små erhvervsdrivende at åbne en ølbar eller vinbar, men også som deres finansminister Elisabeth Svantesson, hun sagde, for at gøre Sverige lidt friere og lidt hyggeligere. Så det er også det, som nogle kommentatorer kalder, at siger det her med, at Sverige er blevet lidt mere som Danmark. Så nu må vi se, hvor langt de går i den retning, om de bliver helt danske.
2: Ja, det kan godt være, at alle ligger lige så fornuftige som dig og tager sådan en alkoholfri øl, men bruger det til noget lidt hårdere. Altså, de fleste herhjemme i Danmark, i hvert fald, de kender jo det svenske system. Man går ned på Systembolaget og køber sine våde varer, men i de her år, som du også er inde på, Per, så sker der jo lidt sådan en liberalisering af reglerne. Jeg har fundet et klip fra arkiverne, fordi for 25 år siden, der åbnede Sverige op, hvor man kunne købe alkohol om lørdagen. Og det skabte også heftig debat dengang.
4: Det er en stor dag for svenskerne. For første gang i 18 år kan man også komme til at stå i kø om lørdagen, nemlig foran Systembolaget. At Systembolaget nu holder åbent om lørdagen, er noget af en kursændring i svensk alkoholpolitik. Tidligere har det mest handlet om at begrænse åbningstiderne for kunderne. Ud fra tankegangen, jo mindre åbent, jo mindre druk.
5: Er det her en glædjens dag?
6: Ja, det är det verkligen. Jag gick förbi här och hade inte tänkt på att det skulle bli provöppet. Men det passar mig jättebra för jag har glömt att handla.
2: Ja, hun var glad, hende her, svenskeren. Hun havde nemlig glemt at handle. Altså, og nu, en ting er det, som sker i dag, altså at man kan åbne en øl- eller vinbar og servere uden også at servere mad med. Men politikerne, de stopper jo ikke her, Per.
3: Nej, det gør de ikke, fordi det er jo politikerne, som styrer, hvordan åbningstiderne i Systembolaget skal være. Fordi det er jo den her Systembolaget, den her, ja, hvad kan man sige, en statsstyret butikskæde, som har monopol på alkohol. Så det er kun dem, der må sælge alkohol her i, altså vin og spiritus og stærkere øl i Sverige. Og der har man her på det seneste set flere partier på højrefløjen derude og sige, at det bør man kigge på, det her med søndagsåben. For i dag, der må man ikke holde åben om søndagen. Man må godt til om lørdagen indtil kl. 15. Men søndag, der er lukket. Men der så man blandt andet her Sverigedemokraterne for nogle uger siden ude at sige, at det kun er rimeligt, at man også kan købe en pilsner eller en cider eller en flaske vin på en tør om søndagen, hvis man har lyst til det. Og Liberalerne, som er et parti, der sidder i regeringen nu, de mener også, at det skal være muligt netop at have åben om søndagen. De mener også, at man skal gøre det endnu mere liberalt. Og for eksempel, at frisører, hvis de har sådan nogle, du ved, aftener, hvor man kommer ned og kan blive smukseret, at de så kan få lov til at servere et glas champagne. Eller en food truck må sælge en øl, der er åben, når de står der. Så der er noget der kan man sige, der er et ryk i forhold til, at man gerne vil gå længere.
1: Er det en folkesag, det her, Per Wang?
3: Jamen, jeg vil sige det på den måde, at det er, altså man kan sige, at Systembolaget er der grundlæggende opbakning til, så det er ikke fordi, man går ind og vil ændre Systembolaget, fordi der er 2 ud af 3 svensker, de bakker op om det, og der er også blandt de liberale partier, de borgerlige partier, der er også opbakning til det. Men de kan bare se, at der er en bevægelse i gang, og det er en folkesag, især på højrefløjen, det er i hvert fald der, de vurderer, at der er nogle stemmer i det. Og der skal man også huske på, at svenskerne, de skal til valg til september. Og det er jo ikke noget, der... Altså, når man ser på målinger om, hvad svenskerne vægter højst til valget, så er det ikke alkoholpolitikken, der står øverst. Det er økonomi, det er kriminalitet og sådan nogle ting, altså er. Men på højrefløjen, der har de altså set et snit til det her med at sige, okay, vi bliver nødt til at liberalisere det og gøre det mere frit, for netop at gøre Sverige lidt hyggeligere, lidt friere, som de siger. Men hvis man så ser over på venstrefløjen, der er der grundlæggende modstand mod det. Og altså også med helt ude på den yderste venstrefløj i Venstrepartiet, som er, kan man sige, lidt deres svar på Enhedslisten, der er man imod det her. Altså, der mener man ikke, at man skal gøre mere, man skal liberalisere. Der siger man, at man skal have den her en solidarisk alkoholpolitik. Og det betyder også på den måde, at man ligesom bliver nødt til at hjælpe hinanden og sørge for folk, at der ikke opstår problemer med alkohol, og folk ikke drikker for meget. Så på den måde vil de gerne have holdt fast i det, de kalder en solidarisk alkoholpolitik.
2: Mm. Så hele danske tilstanden i Sverige, det kan man godt se lidt langt efter.
3: Ja, det tror jeg i hvert fald. Der kommer ikke til, altså Systembolaget kommer til at overleve nogle år endnu. Det vil jeg gerne lægge hovedet på blokken og sige. Men jeg tror da godt, at og især hvis de borgerlige vinder, at der kommer til at ske noget, og at man måske kan få lov til at købe en øl eller en cider om søndagen.
2: Per, nyd resten af din alkoholfri øl.
3: Det vil jeg gøre.
2: Tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Altså Per Bang Thomsen, det er jeres korrespondent i Norden og Østersøen med fra en beværtning i Stockholm.
1: I Sverige har de Systembolaget, i Danmark har vi millioner af grise, og selvom det for mange er en god forretning, så er det ikke alle, der kan få det til at løbe rundt lige godt. Danish Crown, den store danske slagterikoncern, meddelte i dag, at de skal fyre 800 medarbejdere.
2: Altså en lydmelding fra koncernen, og i det hele taget så tyder det på, at der skal ske en hel del med Danish Crown i den kommende tid, for virksomheden selv regner med, at fyringerne vil føre til effektiviseringer for 0,5 milliard de næste år.
1: De 800 stillinger skal findes blandt funktionærer og ledere, og et centralt element i planen her for Danish Crown er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag, lyder det fra virksomheden. Søren Linding, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Erhvervskommentator på mediet Finans. Forleden der kom nyheden om, at mejerivirksomheden Arla opruster med en kæmpe international funktion. Og nu ser vi så Danish Crown omvendt fyre og skære ned. Hvad er det, der sker i Danish Crown?
7: Det er faktisk også sådan, at Danish Crown er på en helt, helt anden rejse end Arla, som nævnte. Danish Crown er i defensiven. Danish Crown har svært ved at skabe værdi for sine ejere, altså andelshaverne, som jo leverer slagtegrisene. De har så svært ved at levere en ordentlig afregningspris, at det faktisk er sådan, at der er underskud ude på gårdene. Og det betyder også, at Danish Crown har svært ved at overhovedet have penge i virksomheden til at kunne investere i sin fremtid. Ikke? Og det er altså en kæmpestor transformation, som de er i gang i, og det her, det er jo den anden hestekur, som de er i gang med på under halvandet år.
1: Når nu vi er et land, som producerer millioner af svin i omegnen af 40 millioner svin om året, hvorfor er det så svært for Danish Crown at gøre en forretning ud af det?
7: Der er utrolig mange ting i det, men altså det, der har ramt dem her på det seneste, det er, at der er et overudbud, kan du sige, overkapacitet på det europæiske marked for svinekød, og det har selvfølgelig ramt Danish Crown også, ligesom det har ramt mange af de andre producenter. Men hvis vi lige træder et skridt længere tilbage, så må man bare sige, du nævnte selv det med Arla, gennemførte en stor fusion i Tyskland, og nu er blevet 2,5 gange så stor som Danish Crown, har på en helt anden måde de sidste faktisk over 20 år formået altså at tilfredsstille sine ejere gennem en okay pris for mælken, men også beholde nogle af værdien i selskabet og kunne investere i branding, investere i forædling, hvorimod Danish Crown har tænkt mere kortsigtet og har ikke på samme måde kunne skabe noget forædling af den råvarer, man har, altså slagtegrisene, og nu hænger man altså på den.
1: Fortæller Danish Crowns problemer også noget om, hvordan det går med svinebranchen herhjemme i det hele taget?
7: Ja, altså fordi de to ting hænger jo sammen. Der er selvfølgelig andre slagterier, men der er altså nogle vilkår omkring det at opdrætte og fede svin op i Danmark. Det er også derfor, som man også har set, så er det jo, at mange af svinebønderne, de sender jo deres grise ud, altså som små, ud af landet, i stedet for at fede dem op i Danmark. Der er både et strukturelt problem, men der er også et markedsmæssigt problem for Danish Crown, som de har utrolig svært ved at håndtere. Og det er altså sådan, at hvis du har en råvare, som du har svært ved at lægge noget værdi ovenpå, så bliver du utrolig afhængig af, hvordan de internationale priser de ligger og kører op og ned. Og der er ikke mange andre måder at tænke på det. Enten så skal du formidle noget mere, altså prøve på at lave et premium-produkt, eller så bliver du nødt til at være markant større, så du kan få stordriftsfordel i det. Men det er alt andet lige svært i Danmark med den regulering og de miljøregler, man har i Danmark.
1: Det er Niels Erik Dudal, der sidder i spidsen for Danish Crown, og det er ikke den første fyringsrunde, Danish Crown har været igennem under hans ledelse. Han blev hentet til Danish Crown i 2024, for netop at få styr på koncernen, og det kostede kort efter, at han blev ansat 500 funktionærer jobbet, og nu siger Danish Crown så i dag, at de mange fyringer er et forsøg på grundlæggende at normalisere Danish Crown, så de ligner andre virksomheder, som laver det, de gør. Hvilken virksomhed vil Danish Crown være, når koncernen så har ændret på det her ledelseslag?
7: Ja, altså der er det nemmeste, synes jeg, for os, og det jeg prøver på at sammenligne med Arla, og så se på, hvad det er for en udvikling, Arla har været igennem. Og det handler selvfølgelig også noget omkring, i hvor høj grad du prøver på at professionalisere din virksomhed. Jeg nævnte det før med, at de havde haft penge, beholdt penge i selskabet til at lave mere branding, lave mere forædling af det. De er også gået mere over i, at de har satset på opkøb, altså lægge sig sammen med andre virksomheder for at blive større. De satser også på forskning og udvikling, så det ikke kun er mælk, men også taler om ernæring og sundhed. Altså hele tiden prøve på at lægge noget ovenpå, sådan at virksomheden er mindre afhængig af de store udsving, der er, prisudsving, der er på markederne for mælk herunder. Og så er det samme med grise, og det er bare en rejse, som Danish Crown meget sent kom ind på, men det er svært at se, at der er andre måder at gå til det på. Så derfor så skal Danish Crown altså være meget mere trimmet, og på den der måde forhåbentlig få forløst nogle midler, så de også kan begynde at investere noget mere i deres fremtid.
1: Har den en chance for at overleve?
7: Jeg synes, det ser svært ud. Selvfølgelig har de en chance for at overleve. Det handler også utrolig meget i forhold til, hvad er egentlig ejernes opbakning? Altså, hvor mange penge vil bønderne, svinebønderne, lade blive i Danish Crown, så de har noget at arbejde med, men de har jo også, altså ude svinebønderne ude på gårdene, de har jo også bankerne i nakken, når det er sådan, at de taber penge for hver svin, som de sender ind til Danish Crown. Så jeg bliver bare nødt til at sige, sådan som det ser ud lige nu, så er der altså en negativ spiral, og derfor så er der meget, der peger på, at der bliver færre svinebønder i Danmark, end der bliver færre. Det betyder, at det råvaregrundlag, som Danish Crown har, det bliver mindre end større. Så derfor så skal Danish Crown altså i gang med nogle af de her meget voldsomme trimninger. Og så her til september, sent august, september, kommer der et bud på, har ledelsen sagt, en vision, en strategi for, hvordan skal Danish Crown komme ud på den anden side som en meget bedre og mere robust virksomhed.
1: Søren Lending, tak.
7: Det var slet.
1: Og jeg er med os her, erhvervskommentator på Finans. Er der kommet en regering, Thomas?
2: Der er ikke kommet en regering, men hvis man går ind på DRDK's liveblog, så kan jeg se, at vores kollega Rikke Gyldmandsø, politisk analytiker, hun siger, altså, er min telefon holdt op med at virke, det skrev hun for 18 minutter siden. Ingen af de centrale forhandlere fra nogle af partierne svarer, heller ikke dem, der normalt er flinke til at vende tilbage. Jeg prøver at lade være med at tage det personligt og vælge at tolke det som om et af flere tegn på, at der vitterligt er en regering lige om hjørnet. Og her til eftermiddag, så har Pia Olsen Dyhr, jeg ved ikke, om man kan høre det her, lagt en video på Instagram, hvor hun altså går rundt i
1: fuglesang.
2: Fuglesang ved Marienborg og siger pause og lidt luft til hovedet. Ja,
1: det er kan man tolke på det, Thomas?
2: Ja, men altså, jeg er jo ikke politisk analytiker, så jeg skal holde mig helt væk fra det, men det er jo altså mange, der virkelig går og tolker selv de mindste ting. Vi talte også med vores andre kollegaer, der sidder klar foran porten på Marienborg og jo springer op af deres campingstol hver gang, at der er en gartner, der går forbi, eller en bil, der kommer. Så, ja,
1: jeg kan se, at politikken skriver, at både Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr, Peter Hummelgaard og Martin Lidegaard har skiftetvis været ude og gået lidt rundt.
2: Og få noget luft. Det skal jo også være dem vel ondt, om det så betyder, at der kommer en regering. Det er der i hvert fald mange, der håber på. Det kunne også være lidt interessant.
1: Ja, fordi jeg skriver i hvert fald, at det her, det kan være de sidste forhandlinger, inden regeringen kommer på plads, som foregår lige nu i dag på Marienborg.
2: Søren, vi skal... Det her, det er ikke Marienborg. Det her, det er bare lyden af dansk natur. Det er skumring. Vi skal spole tiden tilbage til den 26. april på at lukke øjnene. Mm. Vi er ved en sø lidt uden for Skarbæk i Sønderjylland. Solen, den er lige gået ned. Og Kjeld, du er med os nu. Hvad var det så, der skete?
8: Jamen, så kom det en sumpbæver svømmende forbi mig og gik op på en foderplads, jeg har, og så fik jeg den skudt.
2: Plaf?
8: Ja. Yeah.
2: Og hvad var det for en krabat?
8: Jamen, det var en stor han og på 11 kilo, og den var en meter lang med hale.
2: Kjeld Laudrup, du er reguleringsjæger i Sønderjylland. Hvad gik der ligesom igennem kroppen på dig af følelser, da du så den her sumpbæver, en ret stor en af slagsen, kravle hen til dit foderbræt, og så ellers lige være i afstand til, at du kunne få ramt på den?
8: Jamen altså, jeg vidste, den var derude. Jeg havde jo haft en 14 dage inden billede af den, og min foderplads, det er sådan... Det er en stor sø, hvor vi har en masse ind og gæs, og vi har meget problem med morhunde derude, og jeg skyder en del morhunde derude, men så kunne jeg så lige pludselig se en nat, at der havde været en sumpbæver forbi. Og en sumpbæver er invasiv, så den må også bekæmpes. Så derfor så vidste jeg, at den var derude, og da jeg så den kom, så skyder jeg den. At den var så stor, det har jeg ligget ikke regnet med. Den var ikke næsten det dobbelte, som jeg havde regnet med den.
2: Ja. Kilder det lidt i maven?
8: Nej. Altså ikke lige da jeg så den kom, og det. Men bagefter, der er mere sådan lidt chokeret, at den var så stor.
1: Mm. Hvad er problemet med den her sumpbæver?
8: Jamen, en sumpbæver er ikke som det er så problemet, altså i forhold til de vildarter, vi plejer at nedlægge, som vaskebjørn og morhund, som tager vores små dyr og ynglende fugle og sådan noget. En sumpbæver er jo mere, altså, den graver huller, og den kan godt lide at gøre de diger og dæmninger og sådan noget. Og hvis vi sammenligner det med en rot, en rot kan godt lide at grave små huller, så prøv at forestille jer, når sådan 11 kilo skal grave et hul, og den graver i dæmninger og diger, og hvis den gør det flere steder, så bliver den jo selvfølgelig på røs.
1: Så kommer der oversvømmelser.
8: Ja, så er det jo, når det kommer en ordentlig storm, og det giver meget vand, jamen så brækker dæmningen.
2: Mm. Og så fik du altså skudt den her krabat på 11 kilo, 1 meter lang, så tog du den med hjem. Jeg ved, du jo gerne ville have haft den udstoppet.
8: Ja, men de der 6-7.000 kroner, det koster at udstoppe sådan dyrt, det synes jeg, det var sådan lige til græns af, hvad jeg ville investere i det.
2: Ja, alligevel.
8: Ja.
2: Hvor mange skyder I af de her sumpbævere?
8: Jamen altså, sådan og landsplan havde hørt sådan lidt rundt omkring, at det blev kun skudt 2-3 stykker i år. Okay. Så det er ikke det store problem, men vi ved, at inden for de sidste par år, der er det eksploderet fuldstændig i Slesvig-Holstein. Slesvig-Holstein, det ligger jo lige op til Åbenrå og Tønder Kommune, så vi ved, at det er et stort problem dernede. Bare sådan noget som nede i Holland, der har de jo folk ansat året rundt, døgn rundt til at bekæmpe dem, fordi at hvis de ødelægger lige dernede, så halve Holland er jo under havets overflade.
1: Så det er en tysker?
8: Ja, det er sikkert en tysker, det er kommet ind.
1: Ja.
8: Men den er også rigtig hård ved landmands afgrøde. Jeg har set filmer nede ned fra Tyskland her, hvor de simpelthen, sådan noget som kartoffelmarker og sådan nogle ting, er de rigtig, rigtig hårde ved.
2: Og konen skulle ikke have en pels?
8: Nej, det ville hun ikke. Jeg spurgte hende, og det ville hun ikke, så... Det mente hun ikke, det var inden lige for tiden i hvert fald.
2: Sådan en stor rotte om halsen, det var ikke det.
8: Ja, det var ikke lige det, hun gik mest op i.
1: Og gå catwalk med en sumpbæverpels.
8: Nej.
2: Tak for det, Kjeld, og tillykke med at have nedlagt en sumpbæver.
8: Tak skal du have.
2: Kjeld Lautrup, altså reguleringsjæger i Sønderjylland.
1: Ja, det var så det. Heller ikke nogen regering, mens vi sendte orientering i dag. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde tilrettelagt udsendelsen her i studiet.
2: Thomas Jørgensen og Søren Carlsen. Nu er klokken blevet 6, og det er blevet tid til en radioavis.

0: Debatten om hvad og hvem, der er dansk, nægter at gå væk. Fra mælk og katte i hestestalle til Grundtvig-citater og afstemninger om de bedste danske sange, værdier og madretter. Så damerne først stempler lige ind om lidt og spørger, hvad vil det sige at være dansk? Hvorfor er vi så optaget af den danskhed, og er der overhovedet særlig stor forskel på danskere og andre folkeslag i en globaliseret verden? Det kan du høre mere om i Damerne først, efter 3 minutters radioavis.
1: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
2: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne. Og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
4: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radio viser varme Jeppe Ørregård.
0: Det her er P1.
5: Jeg fik for noget tid siden taget en DNA-test. Min forventning var at finde 100% god dansk bondeæt. Jeg har fregnerne, og der er skandinaviske landfolk så langt, vi kan se tilbage i slægten. Men det gjorde jeg ikke. Jeg var rigtig nok 60% skandinav, men derudover var der en masse polsk, ukrainsk, irsk, skotsk DNA, og faktisk også knap 2% iransk eller kurdisk. Spørgsmålet er så, om det gør mig til mindre hest eller mere kat i hestestallen, eller forklarer, hvorfor jeg ikke drikker mælk i kaffen, eller noget andet af alt den snak, vi har hørt i debatten om danskhed på det seneste. Det er jeg personligt usikker på. Men en ting er sikkert. Debatten om, hvem og hvad, der er dansk, nægter at gå væk. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og i dag vil jeg undersøge danskheden sammen med to meget kloge damer. Udlandsredaktør Anna Libak og pressejurine Godfredsen. Velkommen til jer.
6: Mange tak.
5: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad vil det sige at være dansk? Og hvorfor er vi så optaget af den danskhed? Men vi skal også forbi Kasper Spejkel og et eksperiment i Tingbjerg. Velkommen til Damerne først. Og vi starter med det sidste, for vi skal have vendt, hvad vi har været optaget af siden sidst. Anna, du har set en DR-dokumentar.
6: Ja, jeg har set dokumentaren Tingbjerg-eksperimentet, og den indskriver sig, kan man sige, i den grad også i danskhedsdebatten. Fordi den handler jo om, hvordan man har forsøgt at ændre beboersammensætningen i Tingbjerg, som er et socialt belastet boligområde i udkanten af København og tidligere har været på ghetto-listen. Og man går så i gang med at bygge rækkehuse, som man sælger til nedsat pris til middelklassefamilier, hvide middelklassefamilier, for at ændre områdets profil. Og vi følger i de to afsnit, der følger vi to centrum-venstre-familier med børn, som bosætter sig der med henblik på at løfte området. Og det er skægt at se på, og der er rigtig meget at sige om det, men en ting bliver man nødt til at sige, og det er, at eksperimentet i den grad slår fejl. Det er en fiasko, fordi det, man gør fra kommunens side, det er, at man bygger en ghetto i ghettoen. Det viser sig, at dem, der bor i rækkehusene, blander sig ikke, på trods af alle deres forestillinger om, at de vil gøre det, med dem, der bor i den oprindelige ghetto. Så det bekræfter, det er nok engang, at folk vil helst bo sammen med nogen, de ligner. Og det gælder i den grad også tilflytterne, vil jeg sige. For når de taler om alle de ting, de gerne vil lave for at løfte området, de er jo meget idealistiske i starten, så handler det om, hvordan de kan tiltrække folk udefra. Folk er der fra deres egen social klasse, som skal forstå, at det her er et virkelig, virkelig fedt område. Det handler ikke om, at de vil lave noget for de lokale beboere.
7: Nej, og det er jo virkelig sjovt at se, hvordan den ideologi, der har været i lang tid om, at man skal komme hinanden i møde i den her integrationsproces. Altså, vi skal være lige så nysgerrige på den muslimske kultur som omvendt. Den virker ikke helt her, fordi de virker ikke særlig nysgerrige. Du har helt ret. Det er som om, at de vil genetablere Nørrebro. Altså, det kreative, lækre Nørrebro i Tingbjerg.
6: Og en af måderne, man også kan vide på, at det i den grad ikke virker, det er, at de familier, der er flyttet til området, de to familier, vi følger, de syv familier, der flytter dertil, vi følger kun de to, de er jo opmærksomme på, at de er med i en dokumentar. Og der er noget, der hedder Hawthorne-effekten. Den kender I måske. Der var arbejdere i 20'erne og 30'erne USA, der arbejdede på en fabrik, der producerede telefoner og kabler, Electric Works hed den. Og der var nogle forskere, der ville undersøge, om man kunne forbedre produktiviteten, hvis man forbedrede lysforholdene. Det kunne man, men det de så fandt ud af, det var, at kontrolgruppen, der ikke fik forbedret sin lysforhold, arbejdede også mere effektivt. Det er simpelthen alene det, man bliver observeret, eller det ved, at der er nogen, der studerer en, gør, at man bliver mere indstillet på at gøre sit arbejde godt. Så de her mennesker burde jo i den grad have blandet sig med dem, der boede i Tingbjerg i forvejen. Alligevel evnede de det ikke, på trods af Hawthorne-effekten var ikke stor nok til at påvirke dem.
8: Det jeg tænkte på, da jeg så den, det var, som Turine siger, det her, det er jo sådan nogle hipster fra Nørrebro. Og hvordan er det, de ansøger om at købe til den her billige pris? Men hvordan er det, man antager, at det lige præcis er det segment, som vil gøre det godt i det miljø, der er i Tingbjerg? Altså, der er noget omkring designet og eksperimentet, som er skævt fra starten.
7: Jamen, det er helt rigtigt, og de kalder dem jo ressourcestærke. Jeg tror, det er sådan en forestilling om, at de er så oplyste og tolerante og mangfoldighedsglade, at de er de helt rette. Og det er lidt skæbnens ironi at se, at de nøjagtigt lige så lukket om sig selv, som de fleste andre ville være, fordi man, som Anna siger, tiltrækkes af dem, man ligner.
8: Ja. Sorine, du er i denne her uge interesseret dig for det danske fodboldlandshold.
7: Jeg har konstateret, at vores fodboldlandsholdsmålmand Kasper Schmeichel har stoppet sin karriere. Han er 39 år gammel og har spillet 120 landskampe og har fået en meget alvorlig skulderskade og var i øvrigt også derhen, hvor mange overvejede, om han snart ville stoppe. Og det er jo en Schmeichel-æra, der stopper. Vi sagde farvel til hans far i 2001 som landsholdsmålmand Peter Schmeichel, og nu er hans søn så også stoppet. Og det, der er interessant ved det, er, at både at Kasper Schmeichel var som sin far, eller er, en vindertype. De er ekstremt agerige, de her Schmeichler. Og det er en sjov egenskab at have, som vi heller ikke er så vant til i Danmark. De er kompromisløst optaget af at vinde. Og noget af det, Kasper Schmeichel udmærkede sig med for nogle år siden, det var, at han holdt en tale på fjernsyn ved en prisuddelingsfest, hvor han simpelthen bad danskerne om at elske landsholdet og bakke det op. Og det kunne jeg godt lide, han gjorde. Han var faktisk også ret velformuleret, og han sagde nogle ting om, at vi skal løfte det her landshold sammen, fordi det hele er et stort fællesskab. Og det var en af de få landsholdsspillere i nyere tid, der har taget den opgave på sig at tale til folket. Og det synes jeg taler til hans ære, og derfor synes jeg, det er passende efter en lang, flot karriere at sige ordentligt farvel til Kasper Smith.
6: Men hvem af dem var så bedst? Hvem var den bedste målmand? Var det faren, eller var det sønnen?
7: Faren vandt mest. Peter Schmeichel blev både engelsk mester nogle gange, han vandt Champions League, og så vandt han jo EM i 92. Så Peter Schmeichel vandt mest, og jeg tror på med den lange horisont, der vil man kåre Peter Schmeichel som den største. Men det, der også er flot ved Kasper Schmeichels karriere, er, at han tullede altså rundt på græsset i Vedbæk, da jeg var sportsjournalist som lille dreng, når de havde landsholdssamling. Og vi gik jo og kiggede og tænkte, ham der kunne godt overveje at gå i sin fars fodspor, det er sandsynligt. Og det gjorde han, selvom man ved, det er en meget, meget farlig ting at kaste sig ud i, fordi man altid bliver sammenlignet. Og det gjorde han alligevel, og han blev virkelig målmand i sin egen ret, selvom faren måske i sidste ende var det største talent.
8: Og meget karismatisk, synes jeg også, at han er.
7: Det er de der Schmeichel.
8: Ja. Jeg har været optaget af BBC's store indre opgør om politisk korrekthed og det, man kan kalde journalistisk bias. I den her måned, der skrev en tidligere redaktør, som hedder Bob Burley, en artikel i det engelske medie Unheard, blandt andet med et interview med en tidligere nyhedsredaktør fra BBC, Fran Unsworth, om den her, det de kalder et ideologisk power grab, der er sket af BBC over de seneste mange år, og hvordan det har ændret BBC's organisation journalistisk. De bruger eksemplet af det her med transideologi og transpersoners rettigheder, som det, der egentlig har været brækjernet i det de kalder et power grab eller et kup, et ideologisk kup.
6: Altså at BBC fremstiller...
8: simpelthen har haft nogle i den indre organisation har haft de almindelige journalistiske regler suspenderet til fordel for en primært ideologisk fremstilling af det her, af nogle relevante samfundsemner. Ham her, Burley, han kommer i et supplerende interview med et eksempel. Han siger, at han havde tænkt sig, og han havde tilrettelagt en debat, hvor der var to transpersoner, og så var der en person, som gerne ville have nogle indvendinger, relevante indvendinger, for eksempel, hvad så med kvinders omklædningsrum og så videre. Altså, de steder, som kvinder er, skal man bare kunne identificere sig ind i dem, og hvad betyder det for samfundet? Og det havde gjort, at transpersonerne havde trukket sig med henvisning til, at det ikke var et godt rum for dem at være i. Og således var debatten, den havde så ikke fundet sted. Og de kommer med nogle meget interessante eksempler. Hende her, nyhedsredaktøren, siger, at hun føler sig simpelthen have jobbet, tvunget ud af jobbet af denne her ideologi, at hun endte med at bruge al sin tid på de her ideologiske brydninger i stedet for den egentlige journalistik.
6: Men er der ikke sket et opgør med det, fordi der faldt jo en eller anden højeste retsdom om, at man sådan set godt måtte sige, at der er to biologiske køn?
8: Ja, det højeste ret afgjorde så, hvilket jo ret grotesk sådan set også, at ja, en kvinde er i juridisk forstand, kan man sige, en biologisk kvinde. Man kan ikke definere sig ind i denne her kategori. Men det underliggende, man siger, både den dom, men også der er kommet en stor rapport derovre om det her transideologiske fænomen i samfundet over de senere år. Det har så givet anledning til en meget stor selvransagelse i selve BBC.
7: Men giver det også anledning til det modsatte, altså folk, der står fast på, at det er den rigtige ideologi for BBC?
8: Ja, det tror jeg. Og der er et hele taget en meget stor brydning undervejs. Og den, der jo følger allermest med på det her område, det er journalisten Dorte Toft, som mange kender som hende, der afslørede Stein Bagger, men som også de senere år, som han har skrevet og bidt sig fast i det her område. Det er meget karakteristisk, at det kun er de ældre feminister, som virkelig har, altså kan se nogle af de store brydninger, der er, altså i virkeligheden et underløb eller et skred i kvinders rettigheder, som følger med denne her
7: transideologi. Harry Potters mor har også set det.
8: Harry Potters mor, hun har kæmpet en brav kamp, men og hendes, den måde Rowling er blevet cancelled på i England, er også meget karakteristisk for, hvor stor den her brydning er derovre. Men man skal følge Dorte Tofte, og jeg synes, hun skal have nogle flere medaljer helt generelt.
7: Helt bestemt.
8: Og så skal vi til hovedtemaet, som jo er danskheden og debatten, som slet ikke vil gå væk. For hvad er det danske folks karakter? Og er der overhovedet særlig stor forskel på danskere og andre folkeslag i en ellers så globaliseret verden? Vi har diskuteret danskheden i mange år efterhånden, men især de seneste måneder, der er debatten blusset op på ny, godt hjulpet på vej af den yderste højrefløjs udtalelser om katte i hestestalle og mælk. Hvorfor tror I, at vi diskuterer det her så meget lige nu?
7: Det gør vi jo blandt andet, fordi at den her epoke er kendetegnet ved meget stor kultur, opbrud og sammenblanding af befolkninger og indvandring og remigration, han har sagt tanker om. Så derfor så er det helt uundgåeligt, at vi i sådan en dramatisk epoke længes efter at få sat ord på, hvad kan vi egentlig regne med, hvem er vi, og hvem er vi i forhold til de andre. Jo mindre vi er det her lille homogene folk, som vi har været i så lang tid, jo mere vi vil stille spørgsmålstegn ved, hvem vi er, og hvad vi skal gøre for at holde fast på os.
8: Hvad tænker du, Anna?
6: Jeg er fuldkommen enig med Sørine. Det er, fordi vi føler os truet.
8: Jeg tænker også, at man måske sådan rent konkret kan mærke det i sin dagligdag, at vi bliver færre danskere relativt til udlænding. Jeg har nogle tal. De seneste årti er der kommet 420.000 cirka flere i beskæftigelse i Danmark, men stigningen er allerstørst blandt udlændinge. Det er jo både udlændinge, som har boet her i Danmark, men også folk, der er kommet ind. Knap 60% af stigningen er udlændinge. Det vil sige, at vi oplever simpelthen, at udlandet kommer tættere på os i vores dagligdag. Men lad os lige prøve at tage genetikken.
9: Vi kan tåle mælk. Det har åbenbart det er, kulturelle er det, konsekvenser.
10: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
9: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
10: Okay.
8: Ja, det her det er jo fra det berømte, den berømte debat i Deadline, hvor at danskhedsdebatten gik lidt op i en debat om, hvordan vores tarmsystem i det hele taget klarer det der med laktose. I sidste uge, der hørte vi, at Anne-Sophia faktisk er laktoseintolerant. Giver det egentlig mening for jer at koble danskheden til vores genetik?
7: Man kan jo ikke komme udenom, at genetik betyder noget i et folk. Alene det, at man, især når vi taler om tidligere, og vi har været det her meget homogene, lukkede folk, så kan vi jo konstatere, at vi virkelig ligner hinanden og har samme hudfarve, og har nogle træk, der er klassisk danske. Så der er jo ikke, man er meget naiv, hvis man tror, at det genetiske ikke betyder noget for mennesker. Men derfra, og så til i dag at sige, at det er genetikken, der afgør, om man er dansker. Der er meget, meget langt. Der skal vi ikke hen. Verden er en anden i dag. Der er langt mere bevægelse på tværs af grænser, og hvis man fastholder genetik som sådan et stålsat udgangspunkt, så får vi nogle virkelig ubehagelige konsekvenser ud af det. Men at sige, at der ikke er genetiske forskel på mennesker, er selvfølgelig forkert, og det er også forkert at afvise betydningen af, at man kan genkende hinanden fysisk.
8: Ja, hvad tænker du?
6: Jeg tænker, at når vi diskuterer danskhed, så er det trist, vi kun har et ord. Fordi på russisk har man to ord. Og det ene ord er ruski, en russer, og det andet er rasianin, som også er en russer. Det ene betyder, at man er etnisk russer, og det andet betyder, at man er borger i den russiske føderation. For eksempel er der en republik i Rusland, der hedder Tatarstan. Der bor tatarer. Og de er altså ikke tilflyttere. De boede der allerede, da de for mange hundrede år siden blev erobret af Rusland. Så det er et af de bærende folk. De vil aldrig kalde sig ruski. De vil kalde sig rasiani, men de vil da føle det samme ejerskab, og de vil ikke være mindre russiske end ruski. De vil bare ikke være etnisk russiske. Og derfor synes jeg, der er to ting, man skal holde adskilt her. Og det ene er, hvad er en dansker? Ja, hvis man vil have en nagelfast definition, en udtømmende definition, en man kan stå fast på, så er der kun statsborgerskabet. Det er det, der med et slag kan afgøre, er du dansker eller ikke dansker. Men derfor kan vi jo godt have en diskussion om, hvad en etnisk dansker er. Og det er her, genetikken kommer ind. Mm. Og der er det klart, at når vi taler om det etnisk danske, så lever de etniske danskere i større eller mindre grad op til det. Fordi der er nogle fremherskende forestillinger om, hvordan skal en dansker se ud? Ikke? Det er en ung, blond pige, der går og nynner i, i Danmark, ikke som Kai Hoffmanns sang siger. Alligevel er der jo masser af danskere, der er skaldet, for eksempel, og har brune øjne. Er de så ikke danskere? Jo, vil vi sige. Så vil vi sige, er en dansker en, der spiser svinekød? Ja, det er det da. I kulturel forstand er det en fremherskende, men ikke alle danskere. Vegetar gør ikke, for eksempel. Og det er det, jeg mener med, det etnisk danske, det kan du leve mere eller mindre op til. 100% lever man kun op til det i Morten Korch-film. Så vi kan ikke diskutere os frem til en formel for det etnisk danske. Det kan vi simpelthen ikke, hvor vi siger, at den person er helt sikkert etnisk dansk, og den person er helt sikkert ikke. Det er varierende, hvor meget vi lever op til det.
8: Er der nogen af jer, der har taget sådan en DNA-test?
7: Nej, det har jeg ikke.
8: Du har heller ikke?
6: Nej, okay. Fordi jeg ved jo, at vi alle sammen oprindeligt udgår fra Afrika, altså homo sapiens spredte sig fra Afrika og ud i verden, og derfor, hvis man går langt nok tilbage, så går jeg ud fra, at alle i virkeligheden har den samme arvemasse, men dog ikke.
8: Det er rigtigt. Det der med etnicitet og genetik og hvordan vi ser ud, styrer jo netop vores fysik, men det kan jo også styre, hvordan man bliver mødt. Og vores producer her på Damerne Først, Clara, hun var for eksempel meget ked af ikke at være lyshåret. Taler du om at være lyshåret, Anna, som de andre børn, da hun var lille, fordi det føltes som at være det rigtige at være lyshåret herhjemme. Min egen datter har faktisk ytret noget tilsvarende, da hun kom hjem til Danmark fra Spanien, hvor hun er født. Og hun virkede også oprigtigt lidt lettet, da jeg satte hende på en international skole undervejs i hendes skoleforløb herhjemme. Hvor der jo var børn fra hele verden. Er det nemmere at føle sig dansk, hvis man ligner en dansker?
7: Ja, det er det da uden tvivl. Og det her med det lyshårede, det, sådan er det. Der er rigtig mange mennesker i Skandinavien, der er lyshårede. så det er jo ikke så mærkeligt, hvis man er meget mørk, at man falder udenfor. Men det må man så leve med. Det skal vi ikke sidde og græde over. Man har alle mulige kendetegn, som kan falde udenfor. Og det er nemmere at føle sig dansk, hvis man ligner en dansker. Ja, fordi så vil der ikke umiddelbart være en masse spørgsmål, der kommer en i møde, og man vil ikke skulle forklare noget, man vil ikke blive spurgt om noget. Og alene den proces med, at man som helt noget fuldstændig uundgåeligt bliver antaget for at være dansker, det letter jo vejen, når man er i Danmark. Og det er jo også bare et eksempel på, at selvfølgelig betyder genetik noget, fordi man umiddelbart har lettere ved at gå hen til den, der ligner en selv. Men jeg synes bestemt ikke, man skal gøre det til et problem. Det er simpelthen sådan, verden er. Vi ser forskellige ud i nord og syd.
6: Og vi ser jo også mere og mere forskellige ud, så det bliver jo lettere og lettere ikke at have blå øjne og lyst hår, det må man sige.
8: Jeg har jo tænkt på, hvornår jeg selv føler mig mest dansk, og jeg har taget et stykke underlægsmusik med. Jeg føler mig mest dansk i den danske natur. Årstiderne, lyset, vandet. Uanset om det er tåge, sne, is, skydæk eller regn, eller om det findes i søer eller havet, det er det, der gør os danske. Det er det, vi er formet af. Arbejdet, kulden, de skarpe årstider. Naturen, der pipler tilbage om foråret, farverne i træerne om efteråret. Dis over markerne og deres farver i grøn, gul, gylden, lilla. Køer, der græsser i vandkanten. Hvornår falder
7: op?
6: Er det Michaela Petri så, der fløjter?
8: Det ved jeg faktisk
7: ikke. Naturen er vigtig. Ja. Det er indiskutabelt sandt. Jeg føler mig meget dansk, når jeg står af toget i en provinsby, og ved, at lige dernede ligger kirken, der ligger idrætshallen, der ligger kulturhuset, og hjemme i parcelhusene sidder de og drikker kaffe, og er ved at gøre klar til at gå ned og gøre noget frivilligt arbejde nede i håndboldklubben. Så føler jeg mig virkelig dansk. Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg simpelthen ved, hvor tingene er, og det er sådan, vores kerne hverdag ser ud. Det synes jeg er smukt. Og så føler jeg mig meget dansk, når jeg taler mit sprog, mit elskede sprog, og kan se i andres øjne, nu har vi præcis den samme ironi, de forstår præcis, hvad jeg mener, og at man simpelthen mødes i ord. Det er dansk.
8: Hvornår føler du dig mest dansk?
6: Jamen, jeg føler mig ikke dansk i Danmark. Det må jeg sige, fordi der er jeg jo bare dansk i det danske. Jeg føler mig dansk. For eksempel var jeg på en ferie i Oman, og på et resort, et luksusresort, og der stod jeg og ville gerne tale med receptionen, og så gik der nogle arabere klædt i kjortler lige ind foran mig i køen. Og de bemærkede mig knap. Der følte jeg mig meget, meget dansk og meget vred, meget oprørt. Og jeg var også engang på et resort i Tyrkiet, sammen med den britiske arbejderklasse. Der blev godt nok drukket nogle all-inclusive øl der, og de råbte og skreg. Og der tænkte jeg på, nej, sådan nogle har vi ikke i Danmark, der opfører man sig ikke. Eller nyrige russere har jeg været sammen med, som virkelig udstillede, hvor ufattelig mange penge de havde. Der følte jeg mig også dansk, fordi man står og bliver tavs. Man kan ikke rigtig indvende noget over for det, fordi normerne er ikke fælles, så man bliver bare nødt til at acceptere det.
8: Men lad os lige vende tilbage til definitionen af danskheden. Er det statsborgerskabet, synes I?
7: Jamen, det er det selvfølgelig juridisk. Og det er jo den, man må vende tilbage til, hvis alt andet kikser. Så er vi nødt til at blive enige om, at der er altså et krav på og en ret til at kalde sig dansk, hvis man er dansker. Det ligger fast. Derudover, så synes jeg, at vi skal passe på med, og nu har den her debat jo stået på i en del år efterhånden, at lede efter det der med, hvad er den danske karakter? Altså, den debat er jeg ved at være træt af, fordi den er så baseret på vores øjeblikkelige følelser og stemningen lige nu, og hele tiden selvfølgelig også det her med, hvad er vi i modsætning til tyskere og franskmænd og araber og hvad ved jeg. Jeg synes, man skal prøve at holde den der følelsesting lidt ud i strakt arm og sige, at det, der kendetegner en dansker, det er, at man har en historie, der ligger fast. Altså, vores følelsesfulde forhold til at være dansker og til nationalstaten er jo ganske ungt. Det opstod i 1800-tallet. Inden da var der ikke noget, der nationalstat, og der havde man slet ikke den her meget sådan sentimentale tilgang til det at være tilhørt folk. Den er ret ny, og jeg kunne godt tænke mig, at vi vender lidt tilbage til den her forestilling om, at dansk er man, når man underlægger sig historien på det sted, hvor man bor. Og det betyder altså at kende den, ære den, ville slås for den, og også, og det gælder selvfølgelig især fra dem, der kommer fra andre kulturer, ved nedtone det, der er noget andet. Det synes jeg er meget vigtigt.
8: Özlem Cekic, hun siger, at danskhed handler om loyalitet og forpligtelse over for det samfund, man er en del af, og viljen til at kæmpe for andres frihed. Er det en god definition?
7: Det er en god definition, hvis du skifter ordet samfund ud med historie og folk. Altså gør det større. Samfund, det er en klinisk, lidt smal definition på, hvad man skal være lojal over for. Jeg tænker på hele historien. Jeg tænker på den kendsgerning, at danskerne er et gammelt folk. Sproget er et gammelt sprog. Og det bærer man med sig, og det skal man ære. Så jeg vil gerne give hende ret så langt, men det skal være hele historien, man er lojal over for.
6: Jamen, jeg mener ikke, man kan indføre et loyalitetskrav. Altså, det er det, jeg mener med, at man kan i varierende omfang leve op til at være en rigtig etnisk dansker. Det giver jo ikke mening at sige, at dem, der var med i Frikorps Danmark, eller hedder han Abdul Wahid Petersen, den danske imam, det giver jo ikke mening at sige, at de ikke er danskere. Altså, dem, der var med i Frikorps Danmark, de var forrædere. Det var danske forrædere. Vi vil jo ikke sige, at dem, der er danskere, det er dem, vi kan lide. Og derfor så det etnisk danske er forestillinger om danskerne. Ikke forestillinger grebet ud af den blå luft, men forestillinger, som er erfaringsbaserede. Sådan har det traditionelt været. Men i det ligger ikke en påstand om, at man kan leve fuldt op, ud op til alle parametre. Her sidder vi tre. Her sidder vi tre, ikke? Der vil være parametre, hvor vi ikke er fuldt etnisk danske. Det bliver jeg nødt til at sige. Det vil der være. Hvor kristen er du?
8: Jeg er nysgerrig.
6: Du er nysgerrig, ja. Og hvis jeg nu siger, at det er en fuldstændig uadskillelig del af det at være dansk og vedkende sig sin kristne arv og lade sig gennemstrømme af kulturkristendom, så kan jeg godt, når jeg kigger på dig, blive en lille smule i tvivl.
8: Ja, om du kan leve op til
6: den definition.
8: Rigtigt.
6: Og spiser du svinekød?
8: Det gør jeg faktisk en gang imellem.
6: Nå, det gør du.
8: Det er begyndt, men jeg var vegetar i mange år.
6: Ja, men når Sørine siger, at man skal kende dansk historie, jamen der går desværre alt for mange rundt. Jeg bifalder bestræbelsen, men der går desværre alt for mange rundt, der ved mere om...
8: Du siger, at vi er tilbage ved statsborgerskabet. Det er det, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt
6: i. Nej, jeg siger ikke, at der kun findes... Jeg sagde netop, at der er to forståelser, og derfor har russerne to ord. Og derfor så er der en juridisk, og der er en etnisk diskussion. Og det er den etniske, vi er i gang med
7: nu. Ja, og det, jeg synes, det er, at du gør, det er, at du lidt kortslutter den. Fordi jeg siger ikke, at man så kan tage en person og sige, nej, du er ikke dansk, fordi vedkommende ikke lever op til mine præmisser. Jeg siger bare, at skal vi overhovedet have noget at måle den etniske dansker efter, så er det i min verden ikke nødvendigvis den store sådan, som jeg har været inde på, altså følelsesmæssige snak om, hvordan føler jeg mig, men at man simpelthen kender historien, tager ansvar for den og vil være lojal over for den, at det er meget mere håndgribeligt at være en dansker.
6: Men det er jeg jo enig i.
7: Ja, og så kan vi ikke undgå at komme ud i det, som vi kan kalde en form for andenrangs danskere og førsterangs danskere, og det gør man jo også, man har noget, der hedder landsforræder, som du selv er inde på, man har jo faktisk en definition for, hvornår man når punktet, hvor man ikke er værdig til at være dansker længere, og så har vi et kæmpe rum, inden vi når derud, hvor man kan sige, der er alle mulige grader af at være en lojal dansker.
6: Jeg synes, at andenrangs borger er et hårdt ord.
7: Det er det selvfølgelig
6: som også. Som jeg forstår andenrangsborger, så er det, hvis man decideret gjorde forskel på de rettigheder, som den danske stat gav borgerne. Og der vil jeg sige, at det forsøger man ikke at gøre. Hvis vi tager for eksempel koranloven, så hedder den jo ikke koranloven. Den er et forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund. Man må ikke brænde Koranen. Man må sandelig heller ikke brænde Bibelen. Man forsøger så at sige og stille alle lige. Men derfor har, så der er ikke, i hvert fald rent juridisk, har man forsøgt ikke at gøre forskel på borgerne. Men derfor er du jo ret i, Sørine, at majoritetsbefolkningen bliver favoriseret på den måde, at hvad er det for nogle helligdage, vi har? Det er kristne helligdage, og kirkerne, de kalder til bøn ved at ringe med klokken. Vores grundlov ville forbyde, hvis vi sagde, at man må ikke lave bønnekald for moskéer. Det kan man faktisk ikke indføre sådan et forbud. Det vil være forbudt i forhold til grundloven, medmindre man gjorde det med henvisning til støj eller et eller andet. Ikke? Men de afholder sig fra at bede om det, og det tror jeg da, fordi de godt er klar over muslimerne, at hvis de sagde, vi vil insistere på retten til det, ligesom vi kan høre kirkeklokken, så vil det føre til en voldsom polarisering, for det gider folk ikke.
7: Nej, og lige for eksempel eksemplet med lyden fra en moské og lyden fra kirken, og den de skænderier, der kan være om det, der vil jeg jo sige, hvis man er dansker, så kunne man ikke drømme om at kræve, at moskéerne skal have lov at larme lige så meget som kirkerne, for det er simpelthen en historisk kendt skærning, at det er kirkerne, der gør det her. Så det er et meget godt eksempel på, at der kan man da virkelig se på et menneske og høre, hvad vedkommende siger, og sige, det er ikke særlig dansk, det du siger der. Det er ikke særlig lojalt over for Danmark.
6: Men det er du ret i. Men derfra også til at sige, at det betyder, at vi har førsterangsborgere og andenrangsborgere, der synes jeg altså, at der er et stykke.
7: Ja, jeg tager den formulering i mig igen, og så omformulerer det og siger, at man kan godt måle et menneskes tilgang til Danmark på de der holdninger. Og det synes jeg også, vi skal.
6: Det er jeg helt enig i. Det jeg bare siger, det er, at man kun, og det har jeg ikke hørt dig nikke ja til,

0: hedder inden for statsborgerskabet. Man er statsborger, man har rettigheder, og de rettigheder afhænger ikke af, hvilken kultur og hvilken livsanskuelse og hvilken genetik man i øvrigt har.
1: Ja, det er klart. Altså, vi vil ikke være et lige samfund.
0: Lad os lige prøve at se på danskheden som et kulturelt fænomen og som en identitet. Og jeg kan fortælle, at da jeg var helt ung, sådan 18-19 år, der solgte jeg is på Strøget, og så blev det en sport for mig at tiltale nye kunder på deres eget sprog, før de selv åbnede munden. Og det var relativt nemt at se, hvem folk var, selvom at vi jo ligner tyskerne og svenskerne og nordmændene, fordi at der er noget med den måde, man bærer sig selv på, den måde, man klæder sig på, i det hele taget, den aura, den udstråling, man har, som er forskelligt. Hvad er særligt ved os danskere?
1: I udstrålingen? det er svært. Hvis man er ude at rejse, og så ser man nogle mennesker sådan lidt rødmossede, afslappede i ansigterne, også afslappede klædt, og sådan lidt hvilende i sig selv, så vil jeg sige, at det kunne godt ligne en dansker, og man har meget tit ret. Så man kan godt ane noget.
2: Jeg vil sige, at i Danmark, der er hverdagen civil religion. Det er fundamentet for vores selvopfattelse. Hvis vi tager for eksempel Visit Denmark, den store turistorganisation, så er deres slogan i udlandet, sådan som vi præsenterer Danmark, det er Land of Everyday Wonder. Og vi husker Dan Turells digt, Jeg holder af hverdagen. Jeg kan huske, at jeg engang så Pia Kjærsgaard, da hun var partiforkvinde, der citerede hun det, og hun er jo ellers ikke politisk spor enig med Dan Turell. Jeg har også bemærket, at når erhvervsledere for eksempel giver interviews til Berlingske Tidende og bliver spurgt om, hvordan slapper du af? Hvordan slapper du bedst af? Så siger de aldrig nogensinde, jeg slapper bedst af på min jagt, hvor jeg spiser østers og drikker chablis. Nej, så siger de, altså en sillemad og en tur med hunden, det er nu det, jeg holder af. Og det vil jeg bare sige, at det er atypisk for andre lande. Sådan ville man ikke udtale sig, hvis man var en stor kanon i Rusland, og heller ikke i USA. Så hverdagen, det er noget, vi dyrker i Danmark. Det er noget, vi holder af. Og det er både venstrefløjen og højrefløjen. Og når jeg har tænkt over det her, så har jeg tænkt over, at det er vigtigt, at jeg siger noget, som ikke politisk skiller vandene, men hvor man på tværs, sådan set, af dem, der bor her, vil kunne sige, ja, jeg kan se mig selv i hverdagen.
0: Og så vores manglende formelle måde at gå til international sammenhæng på os. Ikke? Altså, i mange år så var det sådan, nede i Bruxelles, jeg har jo arbejdet for EU, at danskerne var dem med cowboybukser på, hvor alle andre kom i jakkesæt.
1: Vi har en forestilling om, at det uformelle er nærmest sådan lidt edelt, eller har en udstråle af, det her menneske har virkelig gennemskuet nogle sammenhænge, fordi man behøver ikke at stille sig an, man behøver ikke at underkende sig normer eller noget rituelt, der hvor man træder ind. Man kan bare være fuldstændig sig selv. Det er også typisk dansk, at man sådan nærmest demonstrativt insisterer på at være afslappet.
0: Sorine, du talte jo om vores historie, og som definition på danskhed, der brugte i denne her samme Deadline-udsendelse Rasmus Munk Søndergaard, som er advokat og debattør, et citat fra Grundtvigs digt Folkeligheden, det er fra 1848, om vores byrd og blod, altså fødsel og afstamning. Og Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand, han svarede på nettet med et citat fra samme digt, der fremhæver, at folket hører til dem, som sig regne selv dertil. De to er ikke de eneste, som har grebet til Grundtvig. Hvorfor er Grundtvig egentlig god til at perspektivere den her debat?
1: Jamen, han er uomgængelig, fordi han for det første jo levede netop i den tid, hvor den romantiske forestilling om en stat begyndte at præge Europa, og den prægede også Grundtvig. Så han var meget fascineret af tanken om, hvad skaber et folk? Hvad er en folkeånd? Han var jo voldsomt optaget af vores sprog, vores mytologi, historie og kristendom. Og for ham var det simpelthen afgørende, at et folk har en identitet, og at man kan selvfølgelig stole på hinanden, men også kan finde sin egen sjæl i sit folks sjæl. Altså han satte jo næsten, han satte i hvert fald den enkelte i forhold til det at være et folk, og mente, at hvis man ikke ved, hvor man kan mærke sin egen ånd på sit sted, så kan man ikke mærke sig selv. Så Grundtvig er uomgængelig, fordi han kredset hele tiden om at definere, hvad vil det så sige at være

0: af det folk.
1: Men han er også uomgængelig, fordi at man netop kan bruge ham til hvad som helst. Og nu har jeg på det seneste fulgt med i Kristeligt Dagblads dækning af disputen mellem Meir Goldschmidt, der var en kendt jødisk forfatter, og også ham, der stiftede Kosaren, det der satiriske blad på Grundtvigs tid. De har haft en debat om, hvordan kunne Grundtvig blive ved med at slå fast, at du er ikke en dansker, på trods af, at Goldschmidt, han var født i Vordingborg, altså et stort dansk forfatterskab. Han blev ved med at sige, jeg er dansker, jeg føler mig dansk, og der står jo i Folkeligt skal alt nu være til et folk, de alle hører, som så regner selv dertil. Hvordan kunne Grundtvig så nægte ham det? Og det kunne Grundtvig, fordi de var uenige om. Grundtvig mente, at Danmark skulle være en nationalstat, mens at Goldschmidt ville gerne have, at det blev en føderal stat. Han ville både have Slesvig og Holsten med. Det bliver Grundtvig så tosset over, at han siger, ja, men den går ikke. Du er ikke dansker. Så der er mange, der i denne her debat med Rasmus Munk har sagt, at han har misforstået Grundtvig. Det har blandt andet Ingrid Ank fra Grundtvig Akademiet. Hun har været ude at sige, at når Grundtvig i Folkeligt skal alt nu være, også skrev, at byrd og blod er folkegrunde, så er det helt misforstået at tro, at han lagde vægt på genetisk afstamning. Ikke desto mindre, så nægter Grundtvig, altså Goldschmidt, retten til at kalde sig dansk, selvom manden er født i Danmark, og selvom han dansk er hans modersmål. Så mere rummelig var Grundtvig altså heller ikke.
2: Nej. Og man kan, det gælder rigtig mange mennesker på den tid. Det gælder også Søren Kierkegaard, at de var, fordi Grundtvig og Kierkegaard var meget religiøst optaget, så bliver de også påvirket af dem, der har en anden religion. Og så derfor så var de, Kierkegaard var også skeptisk over for jøder, ligesom de var skeptisk over for araber, eller det man jo dengang ville ofte kalde muhammedanere. Så det spiller også ind, og når der så var uenigheder, som den Anna skitserer nu, så kommer de her ting ind. Men det er meget vigtigt at sige, at det, som nogen vil bruge Grundtvig til, og for eksempel mene, at han faktisk også tænker racistisk, det er simpelthen forkert. Mm. For racismen var, vi er jo i 1800-tallet nu, vi har ikke oplevet 2. verdenskrig og hele vores enorme optagethed af race. Det var ikke på den måde relevant dengang. Det Grundtvig mener er, at et menneske er præget af, hvor det er født, og hvad for en slægt det udspringer af. Og det har også at gøre med blod og byrd, altså fødsel. Det giver sig selv, men det har ikke noget at gøre med racisme at gøre. Og det er altså meget vigtigt, at vi holder den der sondring.
3: Hvis vi lige lægger Grundtvig til side, er der så en anden kulturpersonlighed, som også kunne være en god indgang til vores danskhed?
1: H.C. Andersen, vil jeg sige.
2: Der er rigtig mange. Nu har jeg jo selv skrevet en bog, hvor jeg sætter Grundtvig i relation til Kim Larsen, og det tror jeg, Kim Larsen måske ville vonde sig lidt ved, men det må han finde sig i. Jeg tror, at de personer, som med deres stemme, poetiske kraft og samlingsevne sætter sig dybe spor i et folk, de betyder noget. Og da Kim Larsen døde i 2018, der kunne man se, hvor meget han betød og betyder for virkelig mange danskere. Så dem, der sådan har en lang historie i landet, og man alle kan samles om, at de er vigtige, de er vigtige.
1: Hmm. Jeg vil sige, at H.C. Andersen er vigtig. Der er ikke nogen, der ikke kender ham. Og det er fordi, at hans fortællinger er indbegrebet af danskheden. Jeg sagde før, at hverdagen og det almindelige, at det omfavner vi her i landet. Og det er jo præcis det, han udstiller H.C. Andersen i Nattergalen, for eksempel, ikke? Eller Svinedrengen, hvor prinsessen ikke kan kende en rigtig prins. Derfor elsker alle dem.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg tænker jo, at Martin Andersen Nexø om klasser i det danske samfund er en vigtig person, og Tit Jensen om den danske kvinde. Alf Ross, som jo er en nøgtern polemiker i tilgangen til stat og demokrati og retfærdighed, og ikke mindst Hal Koch i tilgangen til fællesskab og samfund. Men de er jo alle sammen godt tilbage i historien, så det var godt, du havde Kim Larsen med, Sørine. Og det her med at udnævne folk eller ting til noget særligt dansk, det er jo noget, vi rigtig godt kan lide. DR har i denne her uge skudt en top 100-kampagne i gang, som kører frem til den 12. juni, hvor man på tværs af kanaler sammen med lytterne skal kåre de 100 bedste danske sange. Tidligere har vi kåret en nationalret, nemlig dækflæsk og persillesovs. Og tidligere i år satte kulturministeren gang i en afstemning om den immaterielle kulturarv. Er det et uvæsen at kåre de her ting?
2: Nej, det er herligt. Altså, jeg ved godt, jeg får også tit kritik for at hylde den slags, fordi at det kan man ikke, og man blander æbler og pærer. Det er fuldkommen umuligt at sammenligne en salme med en popsang. Det er det også. Men grunden til, at jeg så godt kan lide det her, og det trækker lidt tilbage til det, vi indledte med, det er, at når man et folk føler sig truet eller er usikker på, hvad sker der? Kan vi blive ved med at have en homogen tryk? Samhørighedsfølelse her, så kommer den slags initiativer. Og det er godt, fordi det får os til at diskutere en masse angående, hvad der er blevet skrevet i landet, hvad vi holder af, hvem kan lide det ene, hvem kan lide det andet. Det er simpelthen, det giver ilt til vores kulturelle samtale, så jeg er meget glad for de her afstemninger og lister og kanoner, fordi de holder simpelthen samtalen i gang.
3: Er du enig, Anna?
1: Altså, jeg synes, det er godt, at en masse gode sange og salmer bliver bragt i frisk erindring. Men jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt latterligt at rangordne dem. Det er ligesom, hvem er bedst, Mozart eller Chopin.
2: Men altså, det har bare en underholdningsværdi, og det får folk til at høre efter.
3: Hvad for nogle sange skal jeg med?
1: Jeg vakler mellem enten Dejlig er jorden, at den vil jeg ikke undvære af Ingemann, eller også... I ved allerede sikkert, hvad jeg vil nævne. Ja, ved du ikke det, Serin?
2: Nej.
1: Nej, helt dig, Frelser og Forsoner med grundtvigstekst. Ja.
2: Det er sjovt. Det er jo præcis de to, jeg også tænkte på.
1: Ja.
2: Og jeg
1: lader mig... alle danskere
2: ja,
1: tænker
2: og jeg lader mig fast på Dejlig er jorden, fordi jeg oplever bare gang på gang i kirken, når man er ved en bisættelse, og alle er meget ulykkelige, at ingen salme kan helbrede en forsamling som Dejlig er jorden. Det er simpelthen som om, folk bliver løftet af den. Den er uforklarlig smuk. Så jeg Dejlig er jorden, jeg har det præcis som Anna, den kan vi simpelthen ikke undvære.
1: Men hvad er dit bud?
3: Nå, jeg synes, at Alberte Wendings Lyse Nætter skal med.
1: Nå.
3: Fordi,
1: Jamen, det er ikke, fordi der er noget i vejen med den, men så kan jeg også sige Sigurd Barrett, hvor du sætter din fod. Den
3: Nej.
1: Er også vidunderlig.
3: Prøv at høre, det er den smukkeste sang. Alle børn synger den. Alle højskoler synger den, og den er sådan på vej til, og tænker jeg, i hvert fald de yngre generationer, at blive sådan en, som man bærer med sig fra sin barndom og ind i voksen.
2: Fair nok. Tilværelsen. Vi skal også huske, at de her 100 sange, det skal spænde vidt, Anna.
1: Der skal være plads til 100.
3: Ja, det er godt. For 10 år siden, der svarede danskerne på foranledning af Bertel Haarder på spørgsmålene, hvilke værdier har formet os i Danmark, og hvilke værdier vil vi have med ind i fremtiden? Apropos de her lister. Resultatet var velfærdssamfundet, frihed, tillid, lighed for loven, kønsligestilling, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, frisind, hygge, den kristne kulturarv. Hvad synes I om sådan en liste?
2: Den er meget, meget kedelig. Jeg må sige, at bortset fra sproget og den kristne kulturarv, så synes jeg, den er virkelig fersk. Og der er mange lande, der kunne lave noget, der minder om. Og det er lidt derfor, jeg bliver træt af den her evige snak om det immaterielle, fordi det bliver efterhånden så luftigt og diffust og banalt.
3: At så kunne man have lavet det samme i Sverige bare med figger i stedet for hygge?
2: Jamen, de vil måske kalde det lidt noget andet, ja, og de vil jo også have lighed mellem kønnen osv. Så jeg synes, og det er derfor, jeg er mere og mere er ved at krabbe mig over.
1: De er ikke så gode til dansk, så det her sidste ville jeg alligevel have set lidt anderledes.
2: Så det er derfor, jeg gerne vil krabbe mig over i det der hjørne, hvor vi skal blive lidt mere konkrete, når vi taler om danskhed, og ikke hele tiden sådan fornemme os til.
1: Men det var jo præcis et forsøg på at gøre det, du efterlyser. Sorine, da Bertel Haarder lancerede initiativet, nemlig at højne bevidstheden om, hvad det vil sige at være dansk. Man kan spørge, er det en deskriptiv liste? Er det sådan, vi er? Var det det, man bad folk om at svare på? Eller er det sådan, vi helst skal blive? Det var en lille smule uklart. Men man kan da ikke have noget imod nogen af ordene.
2: Overhovedet ikke, det er det, der er problemet. De er jo simpelthen så intetsigende mange ordene, man kan ikke have noget imod dem. Så jeg synes bare, simpelthen, det bliver for diffust.
3: For abstrakt. Listen er jo 10 år gammel. Vil den se anderledes ud i dag? Vil man for eksempel have frisind på den?
2: Det kunne man sagtens. Altså, frisindet er jo også en grundvisk inspireret gammel ting. Det tror jeg godt, man kunne. Men måske vil der komme noget, der også minder sådan lidt om ordet mangfoldighed eller forskellighed. Eller sådan noget. Det er jo sådan noget, der er blevet meget populært i sproget i de senere år. Der kunne godt komme ord af den art.
1: Men man kunne bare skrive ind... Nu har du lige talt om, hvor vigtig den historiske bevidsthed er. Så du kan jo bare skrive ind, national følelse, det er også et krav, hvis du vil være dansk. Det kunne man skrive ind. Altså, jeg vil... sætte pris på, hvis man skrev personligt ansvar ind. Det kunne jeg godt tænke mig. Det synes jeg, med fordel kunne vi højne ansvarligheden i dette land. Eller samfundssind, hvis nationalfølelse lyder lidt for pompøs til danske hverdagsmennesker, så kunne man måske skrive samfundssind ind.
2: Hvad synes du?
3: Jeg synes jo, at der er nogle ting, der har ændret sig bare på de her sidste 10 år. Jeg synes ikke, at vi er så frisindede igen. Danmark var jo det første land, som indførte for eksempel det homoseksuelle partnerskab, altså registreret partnerskab.
1: Og pornoen.
3: Men det var tilbage i 89, at vi gjorde det. Jeg tror, at loven trådte i kraft i 91. Men siden var der en række lande, der overhalede os med et egentlig ægteskab mellem folk af samme køn osv. Og jeg synes egentlig, at vi er blevet mere konservative, kulturkonservative, i forhold til mange andre lande.
2: Det håber jeg. Og ja, man kan også sige, når I nævner pornoen, så er det ikke noget, vi er ubetinget stolte af i dag. Så der er
3: alle.
2: Der er også nogle ting, vi har lært i de her år, som man måske ville overveje lidt igen, hvad det var for en værdi, det udsprang af. Så jeg synes måske, at et par skridt i den mere konservative retning vil bestemt ikke genere mig.
3: Er det det, der er mest forskelligt fra, da vi var børn og til nu? Altså er det det her frisind, som er trukket lidt tilbage, eller såkaldte frisind, eller kultur- og værdirelativisme?
1: Nej, jeg synes, at den allerstørste forandring, der er sket siden jeg var lille, det er, at folk i dag ikke opfatter det, de opvoksende generationer, tænker jeg på, opfatter det som et formål med livet at få børn. Altså det at få børn er blevet et decideret frit valg. Da jeg voksede op, der var det noget, man skulle have. Altså både for at få et fuldgyldigt liv, men også noget, man skyldte samfundet. Og i dag er jeg jo omgivet af unge mennesker, unge kvinder, og jeg kan se, at for dem er det virkelig et valg. De føler ikke, at de skylder hverken sig selv eller samfundet at få børn. I den sang, jeg nævnte, Dejlig af jorden, eller den salme, jeg nævnte, Dejlig af jorden, der hedder det jo, slægt skal følge slægters gang. Og derfor har det, jeg siger, eller rettere sagt, den forandring meget, meget store implikationer. Fordi det, den betyder, det er, at mennesket ikke længere ser sig selv som en i en lang, lang kæde, og ikke er så optaget af, hvilke spor det sætter sig for eftertiden. Det opfatter det simpelthen som om, festen er nu og her, og det gælder om at få maksimalt ud af den, mens vi er her. Det er også derfor, der er den fokus på at holde sig selv i live. Lige her til morgen har jeg læst i Berlingske. Hvor meget skal du sove for, at dine organer ikke aldres for hurtigt, hed artiklen. Ikke? Altså den der konstante fokus på, hvordan kan jeg lige selvoptimere, så jeg lige kan få de par år mere. Det er jo også udtryk for, at vi regner med, at det virkelig er slut, når det er slut.
2: Ja. Ja, det er en god pointe, det her med, at man ikke længere ser det som en given ting, at man skal være med til at føre slægten videre. Det vil jeg også sige, det er en meget stor forandring. Og så vil jeg sige, at når jeg tænker på min livsbane, så noget af det, der begyndte at træde kraft, da jeg var barn i 70'erne, det var jo den der evige overvejelse over ens egen seksualitet. Det tog virkelig styrke der, eller tog fart, og det har det jo kun gjort siden. Så jeg vil også sige, at den her fokusering på det seksuelle, og den der identitet som et seksuelt væsen, er blevet virkelig voldsom i de her årtier.
1: Sex er sundt. Sex er sundt. Det siger Søren Brostrøm.
2: Ja, og for meget tanke om sex er næppe sundt.
3: Med det, så afrunder vi debatten om danskheden. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Og det er her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Sørine.
2: Jeg er lige sted af min cykel på en gade i Valby, og lige før kørte jeg bag ved en kvinde, der havde 2 5-6-årige drenge med på sin cykel i ladet. Og de talte om, hvorvidt de her 2 drenge mund har kærester henne i børnehaven. Og kvinden på cyklen blev ved med at sige, ah, er I sikre på, at I ikke har en kæreste? Måske har I lige frem 2. Og de grinede, og det var meget hyggeligt og sjovt det hele, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at hvis man undrer sig over, hvordan den her meget, meget dominerende tanke opstår i mange menneskers liv om, at det er afgørende vigtigt hurtigt at finde en kæreste for at opfylde det ideal, så er det jo ikke så mærkeligt, hvis børn allerede, fordi de er ganske små, skal udsættes for den her ret klassiske voksne fascination ved at blande sig i de små børns liv, også på det plan meget, meget tidligt. Måske skulle man bare sådan lidt mere afslappet afvente og se, om de selv en dag begynder at opfatte det som meget vigtigt. Det er det ikke for alle mennesker. Det skal vi altså huske.
3: Og det er meget tidligt, og du har fuldstændig ret. Og jeg synes, der er så mange kulturprodukter til børn, der handler om kærester. Og altså, hvor hænger støjpæren, når man har brug for hende? Altså, det er helt upassende, synes jeg også. Og meget markant dansk, egentlig. Ja. Skal vi høre Annas?
0: Hej, det er Anna. Forleden sad jeg på en bænk på Vestre Kirkegård sammen med min mor og min datter. Og så er det, min datter pludselig siger, prøv lige at se der, et overgreb. Og min sanden for hendes fødder ser jeg så en gruppe myrer, der er i færd med at slippe afsted med en sagsløs, meget større grøn larve, der er sprællevende. Og jeg siger jo straks, jamen så befri dig den larve, det skal de da ikke have lov til. Hun siger, har du da mere ondt af larven end af myrerne? Hvad skal de så spise? Måske sulter de ihjel? Jeg befriede selvfølgelig den larve med det samme, når nu hun ikke ville, men hendes spørgsmål har nede mig. Og nu tror jeg, at jeg er kommet frem til et svar. Der er naturligvis en vis risiko for, at myrerne vil dø af sult, fordi jeg har befriet larven. Men der er garanti for, at larven vil dø, hvis jeg ikke havde gjort det. Og skal man vælge mellem at afværge et potentielt eller et sikkert dødsfald, så bør man naturligvis vælge det sidste.
2: Men det her, den lærer også, eller den kan plante den tanke i en, at man generelt skal holde sig uden fra naturens orden. Fordi det er meget svært at tænke retfærdigt på dyrs vegne. Og så får man travlt med at gå rundt og opveje hele tiden, hvem er det mest synd for i den der barske virkelighed, som det jo er.
1: Men hvis der er bananfluer i dit køkken, skrider du så ikke til handling?
2: Helt
1: og
2: bestemt.
1: Blander dig i naturen og sætter en stopper for
2: jo,
1: naturen?
2: Når naturen trænger ind og får betydning for vores liv, så gør vi. Men når man iagttager den ude i naturen, så er det sin sag at blande sig i, hvilke dyr, der har mest ret til at leve.
3: Det er også et spørgsmål, hvor vi blander os. Ikke? Jeg har engang sammen med min første ægtefælle reddet en lille firben fra vores daværende kat. Og det var, det var nede i Afrika, og den firbenet havde kæmpet en brav kamp mod den der kat. Der til sidst kunne vi ikke, at vi kunne ikke gøre andet end at gå ind og redde den.
1: Mm. Men hvis du så, Sorine, en kat, der er jo mange af dem i vores kvarter, der havde fået fat på en kaninunge, og lå og legede med den, og kaninungen stadig var levende. Vil du så ikke skride ind?
2: Jo, det
1: husk,
2: tror jeg.
1: Du er præst.
2: Det tror jeg, jeg vil. Og det, jeg siger slet ikke, at jeg ikke gør det, men det er mere det der, at man gør sig til dommer over naturens orden.
1: Ja,
2: men det vil jeg da sikkert, fordi mit hjerte ville bløde.
3: Ja. Ja. Der kom trumfen med kaninungen. Nå, der er sket noget stort i mit liv.
4: I Danmark, der er en stor del af fortællingen om det gode liv, at det voksne menneske er boligejer. Det er en fortælling, jeg helt konkret er løbet væk fra ganske mange år af mit liv, hvor jeg har opholdt mig i udlandet i forskellige lande og boet ganske godt derude, men jo altså ikke i en ejerbolig. Og siden jeg kom hjem til Danmark for 11 år siden, der har jeg boet i en lejebolig i København. Men nu er jeg simpelthen blevet boligejer. Det er en ret markant udvikling. Og i modsætning til det Titanic, som er Kongens København, så er det samtidig blevet indgangen til et helt nyt lokalmiljø med nye mennesker, med naboskaber, hvor man drikker kaffe og hjælper hinanden og taler over hækken. Og ja, det har faktisk gjort mig rigtig, rigtig glad.
2: Ja. Tillykke, må man da sige.
3: Tak skal du have. Det er altså virkelig dejligt.
1: Er det huset på Lolland?
3: Ja, det er det. Nu har vi afsløret, hvor det ligger. Det ligger på Lolland, og at der er simpelthen, vil det være, at der er en palme ude i baggården, der er et fintræ, der er et oliventræ, og det vokser.
1: Altså en palme, den må nogen have det stillet ud efter vinteren?
3: Nej, det er et kæmpe træ. Nå. Altså det er virkelig sådan en sydhavsø, det er vanvittigt, og det er så hyggeligt. Og jeg har stået hele ugen, har jeg malet, stået i maling helt op til ørerne. Jeg er simpelthen bare så glad.
2: Så ved vi, hvad grunden er, hvis du i den kommende tid vil være rigtig overskudsagtig og harmonisk.
3: Præcis. Når jeg i den kommende tid er rigtig overskudsagtig, så er det, fordi jeg simpelthen har været nede og dyppe fødderne i noget dejligt havvand.
1: Tillykke.
3: Tak. Og kære lytter, hvis du også har brug for at lufte noget, så send os en e-mail. Det kan være om store ting eller små ting. For også i de små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damernesnablag.dr.dk, og det er der en del af jer, der har gjort efter sidste uge, hvor vi diskuterede, at man bør hilse på alle med håndtryk i Danmark. Flere af jer kan ikke lide at røre ved fremmede menneskers svedige hænder. Og så har både Hanne, Dorte og Berit oplevet et vendepunkt efter corona. De vil nu af hensyn til hygiejne simpelthen hellere være fri. Tak for de breve, vi læser det hele. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Syrine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Og også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Sofie Allarp, og vi er tilbage i næste uge.

0: Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden kl. 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til konge og dronning her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er der fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Det er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag bliver gjort endnu mere festlig måske.
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret nu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra kl. 7 på DR1 og DRTV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Ja, det tog næsten 70 dage, men nu kommer den altså, den nye regering. Mette Frederiksen bliver statsminister igen, og hun lover altså, at den her nye regering bliver god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
8: Ja, sådan sagde Mette Frederiksen i går aftes. Hun sagde så til gengæld ikke så meget andet, i hvert fald ikke i forhold til den konkrete politik. Så det vi ved, det er altså, at det bliver S, SF, R og M, som nu danner regering. Og de siger altså, at det vil blive godt for både mennesker i nutiden, i fremtiden, ja, og dyrene.
7: Og det er jo et godt sted at begynde. Men det er velkommen til P1 Morgen. Det er tirsdag den 2. juni, og selvom vi ikke har meget konkret politik fra den nye regering at tale om sådan en morgen, så får vi jo en ny regering. Vi ved præcis, hvordan den kommer til at se ud.
8: Ja, derfor ved vi også, at Lars Løkke Rasmussen jo ikke får sin ønskede hen over midten regering. Så hvordan kommer han, Moderaterne, til at agere i en ny regering, fyldt med og støttet af røde partier?
7: Ja, Enhedslisten blandt andet som støtteparti. Hvad med Socialdemokratiet, der jo rykkede et par skridt til venstre i valgkampen? Rykker S nu tilbage mod midten, eller hvad betyder den her konstellation for Socialdemokratiets politik?
8: Der er rigtig mange spørgsmål. Så mange, vi har besluttet, at vi sender en time ekstra i dag. Altså, det vil sige, at vi sender P1 Morgen frem til klokken 10. Så hvis man allerede nu havde tændt for at varme op til Guld og Grønne Skov, der fra 9 til 10, så må vi skuffe. Jeg er sikker på, at den kommer som podcast. I studiet er vi Ole Brink og Julie Toft.
7: Ja, 69 dage helt præcis skulle der gå uden en regering. De her historiske lange forhandlinger er nu nået til sin afslutning. I går aftes sent mødtes Mette Frederiksen med Kong Frederik på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, for at fortælle, at der nu kan dannes en regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
8: Ja, altså en slags rød lilla firkløver af S, SF, Moderaterne, Radikale. Godmorgen, Elisabeth Svane.
9: Godmorgen.
8: Politikens politiske analytiker. Hvis du skal sætte sådan en overskrift på den nye regering her, hvad vil du så give den?
9: Jamen, jeg vil sige, at det som sagt er den længst ventede regering, men jo også den regering, der sådan tegnede sig som den mest sandsynlige der i dagene efter den 24. marts, hvor vi havde været til valg. Så vil jeg sige, at der har været nogle mellemspil, og hvis man kender og har fulgt Lars Løkke Rasmussen, så er de egentlig ikke så mærkelige. Han skulle prøve lidt forskelligt. Han skulle se, om han kunne få sin brede midterregering. Det fik han ikke. Til gengæld får han så stadigvæk en regering, som jo også baserer sig på midten af dansk politik, både med Moderaterne og Radikale. Radikale er jo stadig et midterparti, må vi huske på.
8: Hvad skal vi kalde sådan en regering, tror du? Altså S, ja. SF, MR, det ligger ikke så godt i munden.
9: Nej, de har prøvet med forskellige navne. Jeg ved, Moderaterne synes, lavendel er vældig smukt, og det er jo nok, fordi den er mere lilla, end den nogensinde har været rød. Firekløveret bruger man også. Det var Slytters regering i 80'erne. Jeg forsøgte mig selv i går med Hortensia, fordi den både kan være rød og blå og skifte farve. Det faldt ikke i god jord hos dem, jeg lagde den hos, så... Jeg tror, vi må udskrive en konkurrence.
7: Jamen, ved du hvad, det overvejer vi faktisk at gøre. Men jeg sad også i går og byttede lidt rundt på bogstaverne. Men ja. Hvis nu man skifter S'et ud med et A og sådan lidt, så kan det jo faktisk blive til en fremregering. F-R-A-M.
9: Ja, det kan det. Det kan også blive til farm.
7: Og farm. Ja. En hilsen til landbruget. ASMR. Ja, det. Vi nærmer os ASMR også, men som bare er et helt andet sted, og som passer heller ikke helt. Rammer ikke.
9: Nej.
10: Det kommer til at kræve mere forklaring ja. I hvert fald, hver gang vi skal sige det i radioen. Regeringsgrundlaget ventes jo at blive præsenteret sent i eftermiddag. Der bliver der holdt pressemøde, når Mette Frederiksen er færdig med at holde møder med en stribe partier. Ja. Men hvad ved vi indtil nu om den nye regering, der er blevet dannet?
9: Jamen, vi ved, at, og det sagde Mette Frederiksen, eller i hvert fald mærke til den anden dag, at det er jo en regering, som ikke vil være enige om alt, og det er jo nok, mildt sagt, men jeg hørte det lidt som det, der faktisk noget af det, der virkelig lykkedes med SVM-regeringen, at man ikke skulle forsøge at lade som om, at man var enige hele vejen rundt. Det har jo været det, der gik galt for SSFR-regeringen fra 11 til 15 og for VLAG-regeringen fra 16 til 19, at man hele tiden prøvede at illudere en enighed, der ikke var der. Det er jo forskellige partier. Det er den ene ting. Det er en regering, som vil komme til at samarbejde bredt, og derfor tror jeg også, hvis vi skal se den her lange perlerække af mennesker, der skal se regeringsgrundlaget, inden det bliver præsenteret, altså selvfølgelig de parlamentariske grundlag, Enhedslisten, Alternativet, de nordatlantiske mandater, men så også Venstre og Konservative, de kommer ind her over middag, og det læser jeg da som, at der Venstre og Konservative vil den nye regering også gerne samarbejde med, og det er jo, som jeg hører det, jo selvfølgelig især på den økonomiske politik, hvor der nok er nogle ting, som Enhedslisten absolut ikke bryder sig om, men som Venstre og Konservative kan være med til, og det kunne godt rime på noget skattelettelser og den slags.
10: For hun har ikke sagt så meget. Hun har sagt få ord, ikke? Hun sagde sådan her om regeringens politiske program i aftes.
11: Det glæder vi os til at fortælle om i morgen, hvor vi præsenterer vores samlede politiske grundlag. Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
10: Ja, Elisabeth Svane, du skriver i din egen avis Politikken, hvis jeg var en gris, ville jeg lytte godt efter, når regeringsgrundlaget bliver offentliggjort.
9: Ja, fordi vi talte jo rigtig meget om svin her i valgkampen, og noget af det, der stod tilbage, var, at den svineproduktion, der er i Danmark, den kan ikke fortsætte på den måde. Samtidig så er der jo også et hensyn at tage til landbruget, og samtidig så er der også internationale regler, og derfor så den der firepart i en eller anden form, som Lars Løkke Rasmussen foreslog, kunne jo godt være noget af det, der var med. Altså det stod ret klart, at drikkevandet ville komme højt op på en ny regerings dagsorden, og det ville svineproduktionen også. Og vi så, da VLAG-regeringen, vi havde jo haft en VLAG-regering her, jeg tror, det var 2-3 dage, da den var i gang. Altså, der gik Venstre jo også sådan set med på nogle af de her ting, så der er, altså, svineproduktionen kommer i kurs. Det var i hvert fald sådan, jeg hørte Mette Frederiksen i går, og det var meget tydeligt. Det var sådan en cliffhanger, hun godt kunne lide at lige aflevere der på Odense Havn.
10: Der kan man, hvis man er en gris, nok tænde for PET-orientering mellem klokken 4 og klokken 6. Der ved vi lidt mere om regeringsgrundlaget. Tak, fordi du var med, Elisabeth Svane.
9: Selv tak.
10: Politisk analytiker på Politikken.
7: Ja, nu nævnte Elisabeth Svane, eller hun foreslog, og vi har jo faktisk vendt det der med at udstede en konkurrence om navnet.
10: Ja.
7: Det er ikke en konkurrence.
10: Men ikke officielt
7: konkurrence. Vi har jo en sms, der hedder 1212.
10: Ja.
7: Og kom der med gode forslag. Prøv at høre, vi åbner den. Skriv P1 mellemrum, og så skriv, hvad du synes, den her nye regering skal hedde. Altså, hvad skal vi kalde den? Firekløver, rødkløver, lavendel.
10: Pia Glud fra Magten foreslog Dragsteds disciple. Hun var ikke helt sikker på, at Lykke var med på den i hvert fald.
7: Nej,
10: Nej.
7: Det tror jeg, hun kan have
10: andre bud. Det er for at sige, at indbakken er åben for andre bud stadig. Ja. Den er ikke lukket.
7: Send det hele til 12.12. Det koster vist en krone. Plus almindelig tax. Men altså, pæt mellemrum og skriv, hvad du synes, regeringen, hvad vi skal kalde den her nye fireparti-regering, der altså bliver dannet i morgen.
10: I morgen bliver ministerne præsenteret.
7: Ja. Mm. Klokken er 14 minutter over 6. Dansk politik og den kommende regeringsdannelse kommer selvfølgelig til at fylde temmelig meget hen over de næste 3-4 timer her hos os, men der sker andet i verden. I Storbritannien for eksempel har Lord Peter Mandelson igen ramt overskrifterne. Mandelson blev som bekendt sidste år fyret fra sin stilling som ambassadør i USA på grund af sin forbindelse til sexforbryder Jeffrey Epstein, og en efterforskning om magtmisbrug er nu gået i gang i det britiske.
10: I går blev over 1000 siders dokumenter fra Mandelsons tid som ambassadør i USA så offentliggjort.
7: Morten Rønnelund, Storbritannien, kommentator med os nu. Godmorgen.
12: Godmorgen, Ole.
7: Hvad er, altså 1000 siders dokumenter, hvad er sådan i overskrifter indholdet i de her dokumenter?
12: Jamen, det er en hel masse private samtaler mellem Peter Mandelson og forskellige laborfolk, også laborfolk i toppen af den nuværende regering. Og det er sådan et eksempel på, at der er to ting, man ikke skal se folk, men man ikke skal vise folk, hvordan man laver lovgivning og pølse. Og det her, det er sådan et blik ind bag den der kulisse, hvor at det hele bliver en lille smule pinligt. Altså de ærligheder, der kan være imellem politikere i toppen, også om hinanden. Og det er noget af det, der træder frem i de der beskeder mellem Mandelson og nogle af de nærmeste allierede til premierministeren. Det snakker om, hvor svag en premierminister han dybt set er.
7: Mm. Og nu sagde jeg, at Peter Mandelson igen har ramt overskrifterne i det britiske, men det er faktisk ikke helt præcis, fordi når man kigger på forsiderne af de britiske aviser sådan en morgen, så er det jo Keir Starmer, det handler om. Hvor meget fylder premierminister Keir Starmer i de her dokumenter?
12: Han fylder forbløffende lidt. Der er mange, der undrer sig over, hvor alle de beskeder, der måtte være mellem ham og hans ambassadør i USA på et kritisk tidspunkt, hvor Donald Trump er trådt til og skal håndteres, og der er meget toldsnak og lignende i spil, hvor alle de beskeder henne. Det vi ikke ved, det er, hvor mange af beskederne, der er tilbageholdt, fordi for eksempel politiet har bedt om, at nogen ikke bliver offentliggjort endnu. De indgår i deres efterforskning. Det kan være, at det er der, nogle af beskederne er forsvundet hen. Men Keir Starmer fylder meget lidt som et navn, men han fylder som en, der bliver omtalt. Så det, alle de andre udveksler WhatsApp-beskeder med hinanden om, jamen det er Keir Starmer, og hvilken retning han har eller ikke har, og hvordan holdet omkring ham i number 10 ikke rigtig fungerer. Og det er en snak, der tilsyneladende har stået på ret længe.
7: Ja, der er for eksempel en sms-korrespondance mellem Mandelson og så siddende minister for beskæftigelse og pension, Pat McFadden, hvor Mandelson blandt andet skriver, at Starmer ikke ved, hvad han vil. Sådan en kommentar, sådan en korrespondance, hvad fortæller den? Hvad fortæller den også om forholdet mellem Starmer og Mandelson?
12: Jamen, deres forhold har altid været noget blandet, og der har altid været sådan et lidt spørgsmål om, hvorvidt Keir Starmer blev lokket af sine nærmeste til at vælge Peter Mandelson, hvor han selv egentlig havde andre planer om, hvem der skulle være ambassadør i USA. Han har selv påtaget sig ansvaret, og det er også hans ansvar som den øverste i toppen af den pyramide, men mere og mere ligner det, at mængden af folk rundt om Keir Starmer, der havde forbindelse til Peter Mandelson, der hyggeskrev med Peter Mandelson lige siden de vandt valgsejren i 24, men det har været enormt. Så der har været et pres fra hans egne tilsyneladende om, at det skal der være Peter. Og det er så det, det er endt med at blive.
7: Mm. Det er også kommet frem, kan jeg forstå, at Peter Mandelson har nægtet at dele informationer fra sin private telefon med myndighederne. Hvad handler det om?
12: Jamen, det handler bare om, at han ikke har lyst til i en situation, hvor han også efterforskes af politiet, at udlevere flere oplysninger, end nødvendigt er. Så han har sagt nej til at aflevere sin private telefon til parlamentet. Men man kan sige, vi får mange af beskederne alligevel, fordi at dem, der har været i kontakt med Peter Mandelson, jamen, de har jo beskederne fra ham. Så på den måde behøver vi måske ikke hans side, hans telefon. Så må politiet gå efter den, hvis de mener, at han har haft andre kontakter, der skal bruges i den del af efterforskningen, som er mere i det kriminelle hjørne.
7: Mm. Men altså nu 1000 siders dokumenter offentliggjort fra Peter Mandelsons tid som ambassadør i USA i forhold til premierminister Keir Starmer. Hvor efterlader det nu? Presset har jo været tungt på Keir Starmer igennem lang tid efterhånden.
12: Ja, og det kan næsten ikke blive tungere. Altså, han er nærmest en levende død, dead man walking, for vi venter sådan set bare på, at der bliver sat gang i det formandsopgør, som uværligt kommer på et eller andet tidspunkt, når alle de udfordrere, der har tænkt sig at gå efter posten, de ligesom har fået samlet sig til at lave den der udfordring, og især når borgmesteren i Manchester, Andy Burnham, han bliver valgt ind på et suppleringsvalg her midt i måneden. Derefter vil det gå løs. Så på mange måder er det ikke noget, der gør det værre for Keir Starmer, for det kan ikke blive værre. Han er stort set færdig. Man kan sige, at det beskederne her gør, det er, at de gør det mere besværligt at være Labour mange år frem, på grund af nogle af de sådan, sandheder, der kommer lidt frem. Og så gør det det sværere, hvis Keir Starmer havde nogen idé om at gøre et eller andet form for comeback, fordi her bliver han fuldstændig afpillet mange steder af sine egne, og også nogle af de allernærmeste allierede.
7: Tak for det, Morten Rønlund. Tak for analysen.
12: Selv tak. Godmorgen.
7: Godmorgen. Storbritannien kender med os her, hvor klokken er 20 minutter over 6.
10: Skal vi lige nå et par aviser?
7: Ja.
10: Det er jo en utaknemmelig opgave at lave og sælge aviser dagen efter, der sent om aftenen bliver
7: papiraviser, præsenteret
10: en regering. Men Jyllandsposten har faktisk en historie, vi måske godt kan klistre lidt på den dagsaktuelle nye regering. Ja. Fordi de har kigget lidt på mellemskatten. Altså, måske ikke kommer vi til at høre mere om den senere i dag. Det var noget, Lykke smed på bordet i løbet af forhandlingerne. Kunne man afskaffe mellemskatten? De her 7,5%, der bliver beskattet af al indkomst over 700.000. Cepos har så kigget på, hvordan fordeler det sig på danskerne? Hvem er det egentlig, der betaler mellemskat? Og Jyllandsposten har så vinklet på her, at hvis man fjerner den, så vil det blive skævt fordelt geografisk i Danmark. Mm. Altså i København for eksempel er det 19%, der betaler mellemskat. I Nordjylland er det 9%. Gentofte, Rudersdal, Hørsholm er det over 30%. Der er kun én jysk kommune på top 20 over, hvor der bliver betalt meget mellemskat. Det er Skanderborg. Se på at sige, om det er helt naturligt, fordi det flugter jo med lønninger og uddannelsesniveau osv. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger, at det vil bidrage til en større skævhed økonomisk i Danmark.
7: Ja. Mm. Ekstrabladet har jo, mener jeg, lidt senere deadline end de andre.
10: Det lugter af det i hvert fald, når man ser forsiden.
7: Så de har lige præcis nået at klemme Mette Frederiksen ind på forsiden. Gik på kongeskibet i aften, står der. Nu er jeg klar, og så er der sådan et hurtigt billede, vil jeg kalde det, hvor Mette Frederiksen står og vinker, og så er der ligesom et kabel på tværs.
10: Ja.
7: Det vil man aldrig acceptere, hvis man har
10: haft 3 sekunder
7: lidt bedre tid til at tage det billede. Og prøv at se, det er stort inde i avisen også, og der går lige igennem næsen på Mette Frederiksen. Men det var det, der var, og det skulle gå hurtigt, og de nåede det. Ekstrabladet på side 2. Tredje periode står der efter meget bumlet forløb, for Mette Frederiksen sin tredje periode som statsminister. I ved, der er så lige et Mette Frederiksens citat her. I ved, hvordan det er i forhandlingerne. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, står der blandt andet. Og så ellers meget, jeg vil sige, meget derudaf og skrevet på forhånd. Og sådan er det, når man har deadline og skal nå det, og de nåede det lige præcis i de her versioner af aviserne i hvert fald. Der var kun Ekstrabladet, der sådan rigtig nåede at få den store nyhed med sådan en morgen.
10: De når det i morgen.
7: Og vi har selvfølgelig alt muligt andet om regeringsskabelsen, den nye regering, den nye firepartiregering hen over vores næste 3,5 time her i P1 Morgen. Vi sender frem til klokken 10, men vi skal også ud i verden. Vi skal til USA og Israel og Mellemøsten, blandt andet til Iran. USA og Israel har nemlig svækket iranernes militær kapacitet i sådan en grad, at de hverken er i stand til at forsvare sig selv eller angribe sine naboer.
10: Sådan lød det fra højtstående militærfolk i det amerikanske forsvar, inden en våbenhvile siden trådte i kraft. Og sådan lød det også fra præsident Donald Trump.
13: Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left.
7: Deres evne til at affyre missiler og droner er dramatisk begrænset. Deres våben, fabrikker og raketkaster bliver sprængt i stykker. Der er meget få tilbage af dem, sagde Donald Trump blandt andet. Men satellitbilleder, som CNN, mediet CNN har kigget på, viser, at Iran har genåbnet 50 ud af 69 tunnelindgange til nedgravede arsenaler, som blev bombet af USA og Israel.
10: Og analysen er altså, at det betyder, at Iran nu er i stand til at affyre langt flere missiler mod Israel og andre lande.
7: David Vestensgaard med os nu, chefkonsulent i Forsvarsakademiet. Godmorgen.
14: Godmorgen.
7: Iranerne har åbenbart med sådan forholdsvis simple metoder lykkedes at grave sine underjordiske arsenaler fri igen. Der er blevet brugt bulldozers blandt andet. Hvad siger det, synes du, om den amerikanske og israelske krigsstrategi i forhold til Iran?
14: Det tegner i hvert fald et meget godt billede af, at man skal være meget varsom med de meldinger, der kommer, særligt fra amerikansk side. Men det sætter også en streg under det her med, at du kan ikke tvinge den her politiske vilje igennem bare via bombninger fra luften. Det er utrolig svært at gå ind og vurdere, hvor meget hvor stor en kapacitet, som en modstander har tilbage, særligt i det her tilfælde, hvor store dele af arsenalet har været gravet ned. Og selvom man også har ramt en del af det, jamen, så er det jo heller ikke, fordi at man ikke kan bygge ting op igen, eller grave ting fri. Så det med kun at have en luftkampagne og være til stede fra luften, jamen, så er det sådan set svært at ødelægge en modstanders militær kapacitet.
7: Vidste man godt, at iranerne havde gravet store mængder af sit arsenal ned under jorden?
14: Ja, det var man klar over, ja. Og det var også det hænger også sammen med hele deres noget af deres atomkapacitet, jamen, det er jo også noget som der er nedgravet, og de har også militære installationer, bunkersystemer, så det var man godt klar over.
7: Og nu er de så mange af dem så åbenbart gravet fri igennem med bulldozer og hvad der nu har været af redskaber, så hvor kampdygtige af iranerne her, hvor der er blevet genåbnet for de fleste af tunnelindgangene til arsenalerne?
14: Jamen, mere kampdygtige, end de var for 20-30 dage siden, hvor de så også stadig var i stand til at fyre missiler af nede i regionen, og det har de jo sådan set været i stand til under hele den her krig. Derfor så tegner det i hvert fald et billede af, at jamen, det er også et Iran, som også gør klar til ligesom at genopbygge kapaciteter til det niveau, der var også fra før krigen. Det er klart, der er blevet ødelagt en hel del fra amerikansk side. Men det vigtigste for det iranske regime, det er hele tiden at demonstrere evnen til at kunne forsvare sig, eller til at kunne angribe andre steder i regionen. Og der spiller det her missilprogram bare en meget vigtig rolle, fordi det er det, som den iranske forsvarsdoktrin er bygget op omkring. Jamen, det er, at man har de her missillager. Det er truslen om gengældelse. Det er truslen om, at man kan, ramme amerikanske mål og amerikanske allierede mål i regionen, der er med til at beskytte Iran.
7: Hvad betyder det så for den konflikt, der er jo stadig i gang mellem USA og Iran, og de fredsforhandlinger, der også kører samtidig i de her dage?
14: Ja, altså, det er jo sandsynligvis også iransk interesse, at det her kommer ud. Altså, de vil jo også gerne vise, at de er forhandler i en styrkeposition. Og i og med, at der selvfølgelig er en risiko for, at de amerikanske operationer starter igen, der tror jeg, at man fra Irans side sådan set er villig til at løbe den her risiko. Jeg tror, det er vigtigt, at man viser, at man er klar til at ligesom genopbygge det her missilprogram. Og så tror jeg sådan set også, det har at gøre med, at man fra Irans side heller ikke rigtig ved, om man skal tro på de her fredsforhandlinger eller ej. Og derfor er det vigtigt, at man demonstrerer, at man har den her kapacitet til også selv at kunne fortsætte krigen. Både selvfølgelig i forhold til egen befolkning, men også i forhold til det internationale samfund.
7: Fortalte det David Vestenskov. Tak for det.
14: Selv tak.
7: Chefkonsulent i Forsvarsakademiet.
15: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: 8 live i DR Lyd.
1: Vi har jo i dag den nye regering på programmet. I går præsenterede Mette Frederiksen den. Hun sagde meget få ting, men hun sagde én ting, den ville være god for mennesker og dyr. Vi havde tidligere på morgenen Elisabeth Svane fra Politiken på. Hun siger, at hvis hun var en gris, så ville hun høre rigtig godt efter, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere i dag, fordi det med dyr jo nok henviser til svinevelfærd, til den svinepagt, der er blevet talt meget om i valgkampen. Nu er Landbrug og Fødevare stemplet ind i debatten, det er de så gjort i går, må man forstå, med meldingen om, at hvis et eller flere punkter i en svinepagt, som Alternativet tidligere har fremlagt, bliver til virkelighed med en ny regering, så vil danske svineproducenter gå til EU, det siger foreningens formand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Vi kommer til at undersøge, om det her er lovligt at gøre på EU-plan, siger han, og det handler altså om, om det er konkurrenceforvridende i forhold til EU-regler. Og Alternativets svinepagt, det var jo de her fire krav, blandt andet krav om, at søer ikke skal fixeres, ligesom der skulle være mere plads til grisene.
2: Ja. Vi har jo fire partier, der danner ny regering. S, SF, M og R. Mm-hmm. Det er lidt besværligt i forhold til, hvad vi kalder. Vi har ikke rigtig fundet det gode navn endnu, hvad vi kalder den nye kommende regering. Så vi åbnede sms'en her til morgen, åbnede 12-12'eren, og der er allerede, jeg vil sige, det er gået hurtigt med gode forslag. Du var forbi landbruget, der en, der foreslår K-regeringen. Ja. Fordi en ko har fire maver.
1: Måske også en af dem,
2: der vel alle skal fordøje og fungere hver for sig og i helhed. Der er en, der siger 1. juni regeringen, det er Bodil. Ja, det var jo en dato, man kunne koble på. Der er en, der siger SMRF-regeringen udtales smøf, som på engelsk, der betyder smølf. Så jeg ved ikke, lille og blå. Det ved jeg ikke helt.
1: Om... Der er også en, der hedder næsten midterregeringen.
2: Ja.
1: Der er også reklamebyråer, der måske vil have en indvending der.
2: Ja. Nå, men prøv at høre.
1: God forslag.
2: Der er stadigvæk åben på 12-12'eren. Skriv på et mellemrum. Skriv, hvad du synes, vi skal kalde den nye regering, og sæt også gerne lige et navn på, så vi ved, hvor den kommer fra. Niels Christian Lang er nu i studiet. Klokken er nemlig 6:35. Tid til et nyhedsoverblik.
3: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over 9:30 i aften skulle den kongelige undersøger Mette Frederiksen meddele kong Frederik, der ellers er på sommertogt med kongeskibet Dannebrog, at hun kan danne en ny regering. Og bagefter løftede hun en lille flig af, hvad der så står i det nye regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
3: Og lige præcis det med dyrene er noget, de frygter i landbruget. For flere af de kommende regeringspartier og også de kommende støttepartier har haft øjnene rettet mod især svinestallene under valgkampen. Og også mod drikkevandet og i den forbindelse landbrugets brug af sprøjtegifte. Så Søren Søndergaard, der er formand for landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, frygter for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
3: Og så er der også dem, der bare mener, at regeringsforhandlingerne sluttede for hurtigt.
6: Altså, jeg synes, det er fint, vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen.
3: Lød det her fra Grete Søndersø, så der som mange andre stod og ventede på at få et glimt af kongen i Odense. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer og som stadig er i gang. Det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Angrebene har blandt andet ramt hovedstaden Kiev og byerne Dnipro og Kharkiv. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Herhjemme står den på sol og varme i dag, 18-24 grader, men der kan dog komme en by og et tordenskrald forbi i Jylland. Svag til frisk vind fra sydøst og syd.
1: I eftermiddag, når en stribe partier har været forbi fungerende statsminister Mette Frederiksen på Marienborg, så bliver regeringsgrundlaget for den kommende regering offentliggjort

0: smule nærmere. Hvad er det, vi skal forvente, der sådan bliver pindet ud i regeringsgrundlaget?
1: Altså for det første tror jeg, det er mit klare indtryk, det er et ret omfattende regeringsgrundlag, som selvfølgelig handler om folkeskolen, det handler om dyrevelfærd, der er klart, som Søren Søndergaard også er ude og tage højde for her, for Landbrug Fødevare, noget om svineproduktionen. Der handler selvfølgelig også om økonomi, det handler om selskabsbeskatning, det kommer om erhvervslivets vilkår, det er jo de moderate fingeraftryk. Så lader jeg mærke til, at Lars Løkke Rasmussen i aftes lagde noget op på sociale medier, hvor han omtaler AI. Jeg tror, der er fokus på, hvordan AI kan være en fordel for udviklingen af det her samfund i det her. Så der er ret mange ting omkring arbejdsmarked, pensionsforhold. Og så er der også måske på nogle punkter en, lad os nu blive klogere regering, der kommer til at nedsætte adskillige kommissioner på pensionsområdet, på boligområdet osv. Så det bliver ret omfattende. Men de vil nok selv sige, for at starte det et fjerde sted, det er den grønneste regering nogensinde. Og der er jeg igen tilbage på de sociale medier, fordi Martin Lidegaard lavede et billede op med et kæmpe grønt firkløver hen over en græsplæne ved Marienborg.
0: Mm. Når du siger det her med mange kommissioner, er det fordi, der er store ting, de her partier skulle blive enige om, hvor man i forhandlingerne så har måttet sige, lad os få en kommission til at kigge på det?
1: Altså, der er jo pensionsspørgsmålet, som Mette Frederiksen rejste allerede, mens hun var statsminister i SVM, og det gav en masse konflikt der. Der er hun jo langt fra enig med Lars Løkke Rasmussen. Det kan man lægge der. Der skal jo ikke tage store pensionsbeslutninger nødvendigvis lige med det samme, men det skal der ud i fremtiden. Så er der hele boligområdet, ikke mindst boligbeskatningsområdet, hvor Lars Løkke på sin tid jo lancerede nogle planer i løbet af valgkampen, som de andre har svært ved lige at acceptere, og derfor kan man med fordel parkere den slags i kommissioner.
2: Det lyder som om det er der, hvor det er lidt bøvlet.
1: Nej, du tror, at der er rigtig mange ting, der har været bøvlet i de her forhandlinger, men de her to ting er jo også, det er jo sådan set rigtigt nok, det er to meget store, meget komplicerede emner, begge to med store konsekvenser sådan ind i samfundsøkonomien, ikke mindst jo pensionsspørgsmålet.
0: Hvor tror du ellers, man kommer til at se Moderaternes aftryk? Altså, han er jo en af dem, der virkelig har været i spil her i forhandlingerne, kunne have gået til den ene side, gik nu, ved vi, til den anden side. Hvor kommer man til at kunne se Moderaterne?
1: Ja, det kommer man til at kunne gøre på de her områder omkring erhvervslivet. Altså, det er forventningen, at selskabsskatten skal sættes ned for mange brancher, måske ikke lige for banker og finanssektoren. Jeg tror også, der kan komme noget i for personbeskatningen. Altså, det er i hvert fald nogle af de ting, som Lars Løkke Rasmussen har talt meget om. Altså, den økonomiske politik, det her med, at samfundet skal være rigere, ikke bare finansministeren, men samfundet som sådan. Og det tror jeg, der er en åbenhed for over for de andre partier. Men det er selvfølgelig også det har været svært, hvis man begynder at tale personskattelettelser, så har Enhedslisten været skeptiske, fordi de har et målsætning om, at en regering ikke må gøre samfundet mere ulige. Uligheden skal i hvert fald være den samme. Så det har også været svært, men det er der, vi kommer til at se Moderaterne, blandt andet. Og så har Lars Løkke Rasmussen også meget optaget af det her med AI.
0: Ja, han var ude med et Facebook-opslag i aftes, du nævnte det også lige, men han skrev blandt andet, tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og i morgen kan blive endnu bedre, hvis vi tør gribe ud og se muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Er det her også sådan lidt forsøg på, tror du, at foregribe den reaktion, der jo nok vil komme i dag for de blå partier, der gav ham alt, hvad han bad om på fire ark?
1: Ja, det var ikke lige sådan selv, han opfattede, men det er den fortælling, de skabte om det i hvert fald. Og Lars Løkke Rasmussen er selvfølgelig en mand, der vil blive benhårdt kritiseret i et godt stykke tid herfra af det borgerlige Danmark, fordi han jo nu, vil de sige, har valgt side. Han har gået i regering sammen med Mette Frederiksen uden Venstre, som han gjorde sidste gang. Så det der, du læser op, det er selvfølgelig den fortælling, han gerne vil fortælle. Det var, at han der viste sig, da han først kom ind i forhandlingerne med folk som Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, men også Mette Frederiksen, der viste sig der alverdens mulighed for at fremtidssikre det her samfund, som han så gerne vil. Og dem tager han selvfølgelig.
0: Mm. Han er ikke den eneste, der har været ved tasterne for, hvad er vi nu, 6-7 timer siden, så lagde Enhedslisten en video ud på Facebook, der opsummerer ifølge partiet de seneste dages forhandlinger. Jeg ved ikke, om du kan lytte med her, men altså, lyden er lidt intens, kan man måske sige, her fra Enhedslisten.
3: Vores ønske er, at det har lykkedes. Det har jeg sagt for dag et. Altså, det er ikke bare et ønske, vi har også en vilje.
4: Fald dag, du sagde, du havde den store, skarpe høvl med ind. Har I fået brugt den?
3: Det har vi.
5: Tak, jeg er altid optimistisk, for jeg elsker vores land, og jeg synes, der er så meget, vi skal passe på.
6: Jeg ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
7: Det virker, som om vi er tæt på en ny regering. Så er standardspørgsmålet, hvornår kommer den?
0: Ja. Her til sidst,
2: det er ikke os, der har lagt.
0: Men der var sådan nogle forskellige emojis med hjerte-emoji og sådan noget, ikke?
1: Dygtige folk på arbejde her til morgen.
0: Ja, men hvad er det, Enhedslisten koger op til.

0: her. Altså, nu har du lige sagt, at Lars Løkke Rasmussen, han har insisteret på nogle personskattelettelser og sådan noget. Enhedslisten, må man forvente, skal jo bakke op om det. I hvert fald love ikke at vælte dem.
1: Det er jo derfor, at Mette Frederiksen kunne tage til kongen i Odense i aftes, køre til Odense. Det var, fordi Pelle Dragsted og Enhedslisten har tilkendegivet på det formelle sprog, vi vil ikke modsætte os dannelsen af den her regering. Dermed kan hun danne den. Mm. Men både for Pelle Dragsted, for Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard, for dem alle sammen, men også for Pelle Dragsted, der er det her en enorm vigtig sådan post i deres politiske liv. Det her, det er Pelle Dragsteds svendestykke, kan man sige, som leder af Enhedslisten. Først var der udenrigspolitikken, modstand mod NATO, og så det her. Og det, de har skulle gøre, det er jo at få nogle synlige indrømmelser, som gør, de kan gå ud og sige til deres bagland, til deres vælgere, det er ok, at vi lader den her regering komme til verden. Også med Lars Løkke Rasmussen. Også med for eksempel lettelser i selskabsskatten og andre ting. Og der tror jeg, vi kommer til at se Enhedslisten gå ud og tale om det grønne, selvfølgelig, men også om nogle ting, som de synes er trækker samfundet i den rigtige retning. Det er et parti, der ofte har krævet meget lavere priser på kollektiv trafik, for eksempel. Det er min forventning, at det vil man kunne genkende i regeringsgrundlaget. Det er partiet, der ofte har talt om, at det skulle være billigere at gå til tandlæge, især for unge mennesker, hvor det kan blive meget dyrt. Det tror jeg også, de har fået med, eller det er i hvert fald noget det, de har arbejdet med. Så Pelle Dragsteds opgave herfra, det er jo at forklare sine vælgere, sit bagland, det har gjort en forskel. Og i øvrigt har vælgerne jo sammensat et folketing, hvor der ikke var et rødt flertal. Det har jo været hans udgangspunkt for det her. Mm. Og så har de så besluttet sig for Enhedslisten, og det er jo ikke en selvfølge for et venstrefløjsparti, men de har besluttet sig for at gå ind i processen og med til at føde den her regering, i modsat til at vælte den regering.
0: Hvor står alternativet her? Hvor er de?
1: Jamen, Alternativet er jo ikke på samme måde 100% sådan et støtteparti, men Alternativet tror jeg har været med til at præge de her forhandlinger. De skal jo også til på Marienborg i dag, ligesom Enhedslisten skal alle Venstre og Konservative, og vil sige, at de synes, det er en regering, som på mange måder gør det rigtige, men jeg er sikker på, at de også synes, den har et lidt for lavt ambitionsniveau på det grønne område.
0: Tak fordi du kom, Jens Ringberg. Vi må se, hvad de siger her i eftermiddag ved en 4-5-tiden, når der er pressemøde.
2: Klokken er 19:07. Meget mere om den nye regering lige om lidt. Først skal vi lige et smut til Rusland. Fordi siden krigen i Ukraine begyndte, har de russiske myndigheder i tiltagende grad brugt skolesystemet til at indoktrinere og overvåge børn og unge. Og det er jo ikke som sådan nyt. Vi har talt om det flere gange også her i radioen. Og det var jo også for eksempel omdrejningspunktet i den dansk producerede Oscar-vindende dokumentarfilm Mr. Nobody Against Putin.
0: Men en ny rapport fra Amnesty International gennemgår nu udviklingen og viser, at grebet om de russiske skolebørn fortsat strammes. Siden efteråret 2022 har alle mandage på alle klassetrin i russiske skoler startet med en times vigtige samtaler, bliver det kaldt. Altså et fag, som bruges til at styrke kærlighed til moderlandet, national stolthed og patriotisme.
2: Ja, og fra september vil de her vigtige samtaler også blive obligatoriske i de russiske børnehaver. Vi beklager med os nu generalsekretær for Amnesty International Danmark. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Den her indoktrinering, der sker i det russiske skolesystem, sådan mere konkret, hvordan ser den ud?
3: Jamen, den har jo i hvert fald fået et uhyggeligt omfang, og man kunne vel godt påstå, at skolesystemet i Rusland er blevet en slags indoktrineringsfabrikker, hvor skolerne jo både skal indoktrinere ved at instruere i materiale, som spreder propaganda, der ofte er fyldt med misinformation, og samtidig også instruere skolerne i at øge overvågningen af eleverne, spotte adfærd, der kan være afvigende fra en total opbakning til det russiske styres politik og de her patriotiske værdier. Og det vil sige, at staten er ved at knuse selvstændig og kritisk tænkning og uddanner fremtidens russere, både i Rusland og i Ukraine, de steder, der er besat, til sande patrioter. Det er ret det er omfattende, det vi ser. Og I nævner jo selv den her vigtige samtaledag, som et af de konkrete greb i børnenes læseplaner, som handler om, at børnene skal lære om russiske værdier. Og jeg har set nogle pædagogiske instruktioner, hvor læreren gennem åben dialog, som det hedder, skal indoktrinere. For eksempel så kan en lærer spørge, hvorfor kan vores soldater omtale som fædrelandets beskyttere? Og så er det korrekte svar, som barnet skal give. Jamen det kan de, fordi de beskytter civile, vores territorier, vores kultur og vores sprog. Og sådan skal samtalen udfolde sig. Mm. Det er et meget konkret eksempel.
2: Der er også et punkt i rapporten, der hedder at kalde Putin øgenavne.
3: Det er rigtigt.
2: Hvad skal man gøre? Hvad skal lærerne gøre, hvis der er en elev, for eksempel, der giver Putin et øgenavn?
3: Der er en lang række sådan opmærksomhedspunkter, som er udsendt til skolerne, hvor blandt andet det at kalde Putin for lille Putin er et rødt flag, hvor læreren skal indberette og dokumentere det her fra elevens side. Og der er en andre elementer, som handler om for eksempel sympati for alternative familieformer. LGBT er virkelig også et rødt flag. Pointen er, at der er nogle fjendebilleder, som børnene lærer, og skolerne skal overvåge og har også metoder til at undersøge, om børnene kan gå med tanker om at mene noget andet. Man kan invitere oplægsholdere, som siger, nu skal vi have en åben dialog. I kan stille alle de spørgsmål, I vil, nysgerrigt. Men målet er at finde elever, der kan tænke kritisk og så indberette det. Og vi har set eksempler. Der var en elev, som kun var 10 år, var Vardar Galkina, som blev taget med på en politistation til afhøring, fordi hendes skoledirektør havde indgivet en klage over, at pigen ikke deltog i de her vigtige samtaler. De var egentlig frivillige, men det var de så åbenbart ikke alligevel. Mm. Og hun havde også et pro-ukrainsk flag på sin WhatsApp-profil. Og hun blev interviewet af myndighederne, og hendes mor blev indkaldt, og det endte med, at den her familie måtte forlade Rusland, fordi de var bange for, at der var strafferetlige konsekvenser af pigens opførsel i skolen. Ja. Så der er nogle hårde konsekvenser. Vi har set, og vi kender i Amnesty til sager, 148 retssager ved vi om, hvor der også lærere er blevet indberettet for ikke at være tro mod de her nye læseplaner.
2: Og nu peger I på alle de her problemer og den her dybt bekymrende udvikling i Rusland. Hvad kan vi gøre?
3: Ja, det er jo svært. Vi har anbefalinger til den russiske stat. Jeg er ikke sikker på, at de lytter. Men vi kan jo altid sørge for at støtte de civilsamfundsgrupper i og uden for Rusland, der forsøger at stoppe den her misinformation og politiske propaganda. Og vi kan støtte dem, der risikerer fængsel, fordi de forsvarer retten til uddannelse og ytringsfrihed. Altså herunder også at være aktiv med at udstede humanitære visa til de mennesker, der virkelig er i farezonen. Og så må man jo sige, at det her det er en opvisning i, hvordan et demokrati smuldrer. Bid for bid, så er rettigheder blevet skåret væk i Rusland. Og det, der skulle have været en pluralistisk stat, hvis man læser den russiske grundlov fra 1993, det er nu ved at ligne et fuldgyldigt diktatur.
2: Lød det fra Vibe Klarup. Tak for det.
3: Selv tak.
2: Generalsekretær for Amnesty International Danmark. Klokken er 6:47.
0: Efter 70, næsten 70 dage uden regering, så lød det sådan her fra Mette Frederiksen i går aftes.
4: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, altså et farvel til SVM og et velkommen til SSFMR.
2: Ja, eller hvad vi nu kalder den.
0: Det næste store spørgsmål, man har lyst til at stille, er selvfølgelig, okay, det er så de fire partier. Hvilken politik kommer de så til at føre, den nye regering?
2: Ja, det ville Mette Frederiksen ikke gøre os meget klogere på i går aftes. Hun sagde så en lille bitte smule sådan her.
4: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Okay, godt for mennesker og dyr.
0: Ja.
2: Fint sted at begynde. Ministerposterne så, tænker man. Hvad med dem? Ja, det vil hun heller ikke sige så meget om.
4: Vi kommer til at præsentere regeringens ministre på onsdag, og i morgen præsenterer vi det politiske program, og jeg kan ikke dele så meget mere i aften.
0: Der er meget, vi ikke har hørt. Der er mange, vi ikke har hørt fra endnu. De andre partiledere i den kommende regering eksempelvis. Men de radikale politiske ledere, Martin Lidegaard, har på sin egen måde alligevel måske kommenteret dannelsen af den nye regering, som hans parti altså skal sidde med i. På Instagram har han lagt et billede op fra en have. Jeg tænker, det er haven ved Marienborg. Og ud over græsplænen og de store hortensia-buske, eller rhododendron-buske, er der altså en stor emoji af en grøn firekløver henover.
2: Ja, grøn firekløver-regering. Er det så navnet, tænker du?
0: Han ikke tænker. Det, han har skrevet. Men jeg ved ikke, om han ville kalde den det.
2: Nej. SF's formand Pia Olsen Dyhr bruger Instagram til at markere nyheden om, at hendes parti er på vej i regering. I en story på Instagram står hun med sådan et glas vin, og ved sin side har hun SF's politiske ordfører Signe Munk, der også drikker, er det øl, tror jeg, hun har i glasset. Og teksten er, god aften, det har været nogle vilde uger.
0: Ja. Sidste mand i den kommende regering, Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, har selvfølgelig også været ved tasterne i et opslag på Facebook, ledsaget til tonerne af Starting Up Something. Der reflekterer han over de seneste ugers arbejde.

0: tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og i morgen kan blive endnu bedre, hvis vi tør gribe ud og se muligheder, hvor andre ser begrænsninger, skriver han blandt andet Lars Løkke Rasmussen. Og så kører det her altså. Og det er jo rigtigt nok.
1: Er teksten længere end det? Synger de? Nej, der kom lidt andet. When we don't speak. Og mens de fire kommende regeringspartier går stille med dørene, så har de to mulige støttepartier, Enhedslisten, som det er blevet meldt ud, at de har lovet ikke at vælte regeringen, og Alternativet, til gengæld lagt videoer op på de sociale medier. På Facebook og Instagram har politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, offentliggjort den her video med teksten "Følg med i morgen".
2: Og synes jeg, at det har lykkedes. Det har jeg sagt for dag et. Altså, det er ikke bare et ønske. Vi har også en vilje.
3: Pelle Dragsted, du sagde, du havde den store, skarpe høvl med. Har I fået brugt den?
2: Det har vi.
4: Tak. Jeg er altid optimistisk, for jeg elsker vores land, og jeg synes, der er så meget, vi skal passe på.
5: Jeg ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
6: Det virker, som om vi er tæt på en ny regering. Så er standardspørgsmålet, hvornår kommer den?
0: Ja, lyden af Enhedslisten.
1: Ja.
0: 2026.
1: Den bedste af regeringsforhandlinger.
0: Ja. Hos Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, der lyder det sådan her.
7: Der er ingen tvivl om, at hvis det her skal blive Danmarks grønneste regering, så er det fuldstændig afgørende, at Alternativet bliver siddende ved bordet. Og det er det, vi sidder og knokler for nu.
2: Men er der tvivl om det?
7: Jamen, der er klart forskel på, om Alternativet er med eller ikke er med.
0: Vi har ikke det endelige regeringsgrundlag endnu, men det skulle blive offentliggjort i eftermiddag, når en række partier har været forbi fungerende statsminister Mette Frederiksen på Marienborg. Det begynder klokken 9, skal Enhedslisten ind. Jeg tror, det er sådan en standardprocedur, når der skal dannes ny regering, ikke? Parti efter parti. Enhedslisten skal ind, Alternativet, Nalraq, IA, altså de grønlandske partier. Så kommer de færøske partier, og så Venstre, og så skulle det slutte med Konservative klokken 15:15. Hvor de også skal forbi, mener jeg, simpelthen bare lige for at få budet for at være parlamentarisk grundlag for den her regering, som nu bliver dannet med Mette Frederiksen i spidsen.
1: Vi har naturligvis meget mere om den nye regering her i løbet af PET Morgen, som altså i dag sender til klokken 10. Men vi skal også nå noget andet, fordi i går aftes eftermiddag blev de årlige Michelin-stjerner for Norden uddelt under en prisuddeling i Tivoli. Og man kan vel godt kalde det en dansk stjerneregn. 6 nye danske stjerner blev det til i alt. Det vil sige, at de danske restauranter har tilsammen 53 Michelin-stjerner.
0: Ja, 5 restauranter fik for første gang 1 stjerne. Her er det holdet fra restauranten Cadeau, der modtog den største hyldest af Michelin-guiden. 3 stjerner.
8: 3 stars for Cadeau Copenhagen chef Nikolaj Nordgaard. Congratulations.
9: Nikolaj, please join us on stage. Woohoo! Wow. Wow, standing ovations for Nikolaj.
1: Højt humør i Tivoli i aftes. Godmorgen, Christoffer Dahl Jernst.
10: Godmorgen.
1: Chefredaktør på Euroman og på magasinet Gastro. Jeg ved, du var med ind i Tivoli i går. Hvad talte folk om?
10: Jamen altså, Cadeaus 3. Michelin-stjerne var jo den helt store historie. Der har været hvisket en del i krone blandt anmeldere og folk, som kender branchen, at Cadeau lå ret godt til den 3. stjerne, og at man ikke rigtig kunne se, hvad de skulle gøre andet for at få den. Så den var sådan lidt forventet, men det er selvfølgelig en stor forløsning for Cadeau-holdet, at de får den. Det fyldte meget. Så var der selvfølgelig også de nye stjerner. Lille Mølle, som ligger ude på Christianshavn, fik en stjerne. Nordjylland har grund til at glæde sig ved både at have en ny stjerne i den restaurant, der hedder Bak og Nuup, som ligger i Aalborg, og så den nordligste danske stjerne, som er tilfældet Oke, som ligger op på Ruts Hotel i Skagen, de fik også en stjerne. Så det var de positive historier, kan man sige. Og så var der selvfølgelig også Akme, som ligger her i København, og Esse. Man viskede også, eller talte åbent om, at den restaurant, som hedder Alchemist, som ligger på Refshaløen her i København, som Rasmus Munk er grundlægger og køkkenchef på, den blev, man kan jo ikke sige forbigået, for de har allerede 2 stjerner, hvilket i sig selv er en fantastisk hæder. Men man synes også i kokkekredse og kender af restaurantbranchen, at de bør få 3 stjerner. Og det var sådan den store historie med negativt fortegn.
1: Jamen, han blev kåret til verdens bedste kok for ikke så lang tid siden. Og det er vel også Danmarks mest, hvad skal man sige, ekstravagante og dyreste restaurant. Hvorfor får de ikke en tredje stjerne, tror du?
10: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, Michelin-guiden er jo forbundet med en vis form for mystik. Man er ikke 100% sikker på, hvilke kriterier, der gør, at man går fra en 2-stjerne til en 3-stjerne restaurant. Det kan være lidt svært at se, hvad Alchemist skal gøre for simpelthen at komme op i de øverste luftlag. Man taler lidt om, at Michelin siger, at det kun handler om maden. Det skal kun handle om maden. Og Alchemist er jo det, man kalder en, eller det de selv kalder en holistisk totaloplevelse, hvor teater, altså kulisserne, selve restauranten er bygget på en måde, så det er en oplevelse, der ikke bare handler om maden, men også handler om oplevelsen og handler om, hvordan det er. Men de virkelig er påvirket følelserne, når man er derude. Og man kan spørge sig selv, om det kan være en af grundene til, at nærmest at fokus er flyttet for meget fra tallerkenen, selvom det lyder lidt vildt at sige, og til at handle om mange andre ting.
1: Hmm. Hvordan, hvis man sådan ser på det samlede, ikke? 53 Michelin-stjerner fordelt, tror jeg, på 42 restauranter. Hvis vi tæller færgerne med, 75, eller 55 Michelin-stjerner. Kan man bruge det som sådan en strømpil på, hvordan det går på den danske sådan high-end madscene?
10: Ja, det kan man godt. Det har aldrig været bedre at spise i Danmark, end det er i de her år. Og den hæder, som der kommer fra Michelin, er en meget, meget stor hæder. Og den er der rigtig, rigtig mange, der navigerer efter. Altså rigtig mange tilrejsende turister, som kommer hertil, ikke bare for at besøge den lille havfrue og Kronborg og tage på Louisiana, men som simpelthen rejser hertil for at spise rigtig godt. Og at komme med i den guide, det kan man ikke. Det er en meget, meget stor hæder for de restauranter, som arbejder med det.
1: Mm. Jeg vil også gerne spørge dig, Christoffer Dav Jørgens. Altså noget af det, vi har talt om, når vi har talt om Michelin-restauranter i Danmark de seneste par måneder siden marts, ikke? Det har jo været arbejdsmiljøet, fordi der var den her sag med Noma og René Redzepi, altså overfusninger, medarbejdere osv. Fylder det noget som helst sådan en aften? Er der nogen, der taler om det til sådan en prisuddeling i Tivoli?
10: Men det korte svar er nej. Det er det ikke. Det er en stor, det er en stor begejstring over restaurationsbranchen, og der er ikke levnet plads til eftertanke i forhold til den sag.
1: Mm. Og en Michelin-stjerner skæler ikke til overhovedet sådan noget?
10: Ikke i det konkrete tilfælde er det jo Noma for er ikke med i Michelin-guiden, fordi de har været i Los Angeles, og derfor så bliver de ikke bedømt på de kriterier, der er. Hvis en restaurant ikke eksisterer i det land, den hører til, så frafalder stjernerne, kan man sige. Mm. Så det er lidt en ikke-historie om en restaurant, som i princippet ikke eksisterer lige nu i Danmark.
1: Nå, men jeg tænkte, det kunne godt være, at en organisation som Michelin-guiden, ligesom som mange andre organisationer, tænkte, det skal også handle lidt, nu er det 2026, det skal også handle lidt om bæredygtighed og sådan noget.
10: Ja, altså de har jo haft tidligere, men det, altså bæredygtighed i Michelin-regi har jo tidligere betydet den grønne Michelin-stjerne, okay. Altså at man har kunne få en, hvor man arbejdede for at anerkende den indsats, man har gjort i forhold til, som du selv siger, bæredygtighed, hvor man får sine fødevarer fra osv. Den har de faktisk udfaset nu, med henblik på at skabe noget, de i stedet for kalder mindful voices. Altså en eller anden form for hæder til de personer, som arbejder indgående med bæredygtighed på toprestauranterne. Og der er der altså kommet nu 42 Mindful Voices i Norden.
1: Mm. Tak fordi du var med.
10: Men ingen snak om Noma.
1: Nej, dog ikke. Men tak fordi du var med, Christoffer Dav Jørgens.
10: Det var det så lidt.
1: Chefredaktør på Euroman og på magasinet Gastro. Senere på i morgen, der taler vi også med køkkenchefen på Lille Mølle, som er altså en restaurant i København, der har fået sin første Michelin-stjerne. Hør om de havde forventet det. Mm. Om de havde luret, der var Michelin-anmelder i restauranten.
0: Vi er godt i gang med en P1 Morgen, der handler rigtig meget om den nye regering, der nu er på vej. Vi ved, hvordan den kommer til at se ud. Fire partier, S, SF, M og R. Det er lidt bøvlet at sige, så derfor har vi åbnet 12-12'eren med gode forslag til, hvad vi skal kalde regeringen. Der er nogen, der siger, Bente skriver til os, kald den firkanten. Der er jo en del, der skal slippes ned, nogle hjørner, der skal skæres af i sådan en regering. Der er også Frederik, han skriver, den nye regering skal hedde Forop Sommerland. Der, hvor dyr og mennesker har det super sjovt. Ja. Klokken er 7.
11: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
12: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
11: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
13: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
11: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
14: Det er jo lidt af min boldgade, så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt, så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men jeg er glad for, at vi har fået en regering.
15: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
11: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
13: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservativ. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
11: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
13: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
11: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
1: Efter 68 dage, hvor vi hver dag kom en dag tættere på en ny regering, så kunne Mette Frederiksen i går køre fra Marienborg til Odense, skridte op ad landgangen til kongeskibet Dannebrog og overbringe kongen meddelelsen. Nu kan danne en regering.
0: SSFMR hedder den nogenlunde. Det er partierne i hvert fald ikke, hvad den hedder. Det finder vi så ud af på et eller andet tidspunkt. Det politiske grundlag, der er altså forhandlet på plads efter rekordlange forhandlinger, præsenteres i eftermiddag på et pressemøde, og i morgen så skal det nye ministerhold præsenteres for kongen og for Danmark.
1: Ja, og P1 Morgen, vi sender i dag til klokken 10, guld og grønne skove udgår, fordi vi jo skal tale rigtig meget om, hvordan den her regering så muligvis kan komme til at se ud. Og i denne time programmet ser vi på, hvordan Lars Løkke og Moderaterne er kommet igennem de her rekordlange forhandlinger, som jo altså endte med en centrum-venstre-regering støttet af indtil videre Enhedslisten.
0: Ja, vi taler også med Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, der er meget, vi ikke ved om det nye regeringsgrundlag. Men i aften sagde Mette Frederiksen, at det vil være en regering, der vil være god for mennesker, kommende generationer og for dyr. Det lugter jo en lille smule af klima og miljø og svinevelfærd, så hvor sidder Danmarksdemokraterne i forhold til det spørgsmål, skal vi tale med Inger Støjberg om.
1: Et andet punkt, der fyldte meget i valgkampen, var jo folkeskolen. Socialdemokraterne foreslog eksempelvis en lille skole med et klasseloft på 14. Et forslag, de så trak lidt i land på igen. Men spørgsmålet er, hvad forventer Danmarks lærere af det her regeringsgrundlag, som præsenteres på et pressemøde her sidst på eftermiddagen? I studiet i dag, altså indtil klokken 10, Ole Brink og Julie Toft.
0: Steffen Hjaltalin, godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Velkommen i studiet. Tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Når man kigger på den her kommende regering, vi nu ved, kommer i Danmark, S, SF, R og M, og så med Enhedslisten som støtteparti, så må vi jo sige, at Lars Løkke Rasmussen er på en eller anden måde ham, der falder udenfor.
16: Ja, det må man sige.
0: I pakken, ikke?
16: Jo, og det er også faktisk lidt historisk, hvis man lige tænker tilbage. Det er ikke så tit, vi har set en regering, eller det har vi aldrig, hvor Lars Løkke Rasmussen og Pelle Dragsted begge to er glade samme dag.
0: Hvordan er han endt der, Lars Løkke Rasmussen?
16: Jamen, der er han jo endt, fordi at det her SVM-projekt, som han annoncerede på valgaften, det ikke lykkedes. Og det er ikke sikkert, at det nogensinde var muligt at lykkes. Troels Lund og Venstre ville det måske sådan halvgerne. Halvdelen ville det, og halvdelen ville det ikke. Og Socialdemokratiet ville det måske i virkeligheden aldrig. Så det er ikke sikkert, at det nogensinde har været muligt. Der var flere vist tegn på, at det var muligt at få gennemført. Og så endte det så med at blive det her røde lilla.
0: Mm. Så hvad kan han få, hvad kan Moderaterne få sammen med Enhedslisten, som de ikke kunne få på den anden side af midten?
16: Ja, det er et godt spørgsmål. Det bliver... Undskyld, nu min mikrofon er ved at, den er ved at hoppe ned her. Sådan, den sidder fast igen, ja. Det, der bliver udfoldet nu her i dag, det er jo så anden halvdel af den fælde, som blev sat op af VLAG, da Troels Lund var kongelig undersøger, hvor man lavede et regeringsgrundlag, eller nødtørftigt lavede regeringsgrundlaget, der blev lavet på få dage, men det havde til formål at vise, at Lars Løkke kunne få alting derovre sammen med de blå, hvis han bare undlod at blive minister. Og det takkede han jo pænt nej til, som vi kan huske. Men nu kommer så anden del, nemlig at... fordi nu bliver der fremlagt regeringsgrundlag for det her røde lilla, den røde lilla regering. Og det kan man så lægge op ved siden af. Så man har, den særligt på den økonomiske politik, kan man se, hvad VLAG kunne tilbyde Lars Løkke, og så hvad han har fået over støttet af Pelle Dragsted. Og så er, tror jeg, formålet, at man kan se, at han får ikke helt det samme. Det vil undre mig i hvert fald. Og så vil han blive udskammet i forskellige grader af de blå partier i dag. Og det startede allerede i går aftes.
0: Ja, og det ved han jo godt, Lars Løkke Rasmussen.
16: Ja, det ved han godt, men der var ikke så mange alternativer, fordi han ville jo under ingen omstændigheder i regering, en regering, der også var støttet af Dansk Folkeparti, og i særdeleshed en regering, han ikke selv var en del af.
0: Mm. Så men der er jo i hvert fald også den pointe i kritikken, at Lars Løkke Rasmussen sagde jo ret hårdt i forbindelse med valget, at han på ingen måde ville sidde i en regering, der sad på Enhedslistens hovedbestyrelsesnåde. Og det kommer han til nu.
16: Ja, det var faktisk lidt urutineret, hvis man må være lidt skarp, fordi man har set før, hvordan det er gået med de her ultimativer, som Jakob Ellemann har prøvet tidligere. Og når man gerne vil være med i en regering, og den skal være indbag, om ikke andet i nærheden af midten, så er det jo sådan i Danmark, at det ret ofte vil være afhængig af enten den ene side eller den anden side. Det er ligesom mandaternes logik, og sådan endte det i hvert fald. Så det, der er spændende at se for alle, det er, hvad er det lykkedes at få Pelle Dragsted til at acceptere på den økonomiske politik, fordi Lars Løkke gik jo til valg på en hel række ting, som skulle give mere vækst i Danmark. Altså selskabsskattelettelser, der har været talt om mellemskat her i forhandlingerne. Ting, som skal give vækst i Danmark. Men det er bare sådan, at de ting, der giver vækst i Danmark, de giver også altid større ulighed. Det er ligesom matematikken i det. Og Pelle Dragsted gik jo til valg på, at uligheden den skulle falde, og nu i hvert fald, at den ikke skal stige. Så hvad er blevet kompromiset? Hvad er det lykkedes og Lars Løkke at få igennem? Det er det, der bliver helt afgørende for ham, fordi inden i Moderaterne er der borgerlige vælgere. Det er vigtigt. Altså, hvis han ikke havde borgerlige vælgere, så var problemet ikke så stort. Men de vælgere, som er gået frem og tilbage mellem Moderaterne og så den øvrige blå blok, det er borgerlige vælgere.
0: Som jo skal synes, at de får noget her.
16: Det skal de ligesom synes.
0: Politik, de kan lide.
16: Ja, præcis. Og derfor skal der være, så skal der være elementer i det her, som man synes er godt nok. Men hvor det før var en historie om, at det var da altid noget, det ikke blev en rød regering. Sådan har der været talt om, at der var mange, der stemte på Moderaterne i de sidste dage, for at det i det mindste ikke skulle blive en rød regering. Så er de lykkes med over fra borgerlige side at give det her alternativ, som sådan ude i folkedybet i hvert fald vil være et alternativ. Hvorfor gjorde han ikke bare sige ja til det? Så nu er der blevet noget på skrift, som man kan sammenligne det med, altså VLAG-alternativet. Det kunne han have fået i stedet for, hvis han bare ville opgive sin egen ministerdrøm.
1: Og hvad tror du, der kommer der? Altså, nu vil jeg sige, Jyllandsposten har skillet lidt til sådan ideen om at droppe mellemskatten. Jeg hørte podcasten Magten, der cyklede på arbejde i morges. Der bliver der spekuleret i, kunne det være noget med boligbeskatning på en eller anden måde? Altså, hvor er det, tror du, Lars Løkke vil komme med en...
16: Ja, jeg tror, hvis der kommer en kommission på boligbeskatningen, så er det nok ikke noget, der vil være... så er det noget, han er gået med til. Han er jo ikke, fordi han ikke synes det, men det er i hvert fald ikke noget, de borgerlige vælgere inde i Moderaterne vil synes er en super idé, fordi man bare er bekymret for, hvad der kommer på boligskat altid. Jeg tror, man skal kigge efter selskabsskat og så mellemskatten, hvis der er noget meget konkret og håndgribeligt, som de borgerlige vælgere kan få ud af Moderaternes deltagelse i det her, den her røde lilla regering. Jeg tror, hvis vi ser på boligkommissionen, hvis der kommer en sådan, og man ser på en pensionskommission, arbejdslivskommission, hvis der kommer det, så er det nok lige så meget også til Mette Frederiksen, som jo gik til valg, han har sagt, i nytårstalen, på, at der skulle gøres op med en stigende ulighed, særligt på bolig og på pension. Og der gik det jo ikke helt sådan i valgkampen, som Mette Frederiksen kunne have håbet, husker tilbage på formueskat og på hele den her Arne-pension, som ikke rigtig fløj den her gang, i modsætning til 2019, hvor den fløj helt fantastisk. Så i det mindste er der kommet et par kommissioner, som man ikke skal give op på selve dagen, hvor man lancerer det nye regeringsgrundlag, men siger, der kommer noget godt. Der kommer en god løsning, om ikke i morgen, så i denne valgperiode eller næste.
0: Når kloge mennesker har sat sig sammen og tænkt store tanker, så vil vi forholde os til det.
16: Lige præcis.
0: Igen, ja. Skal vi lige runde Alternativet også? Fordi vi taler om Enhedslisten og Moderaterne, og hvordan skal de nu... Hvor er Alternativet henne?
16: Ja, det er rigtig spændt på at se i dag, fordi de har været rigtig involveret, gået ud og ind af Marienborgs porte som de andre, og de er jo ikke en del af... De er jo ikke regeringsgrundlaget. Det er Pelle Dragsted og Enhedslisten, der er det. Så det er spændende at se, hvordan Alternativet tager det ned, som det hedder i politikersprog. Kommer de til at kritisere det her? Altså det forventelige er, at de vil sige, at det er godt, men det er ikke nær godt nok. Fordi det skal være grønnere og grønnere og grønnere. Det er ligesom den position, de har i dansk politik. Så det er det, jeg forventer. Men spørgsmålet er, om de er kritiske. Altså hvad er det? Er de smilende, eller er de kritiske over for det lykkes at få igennem?
0: Steffen, vi har jo også diskuteret navnet. Altså hvad skal vi kalde SSF? MR-regeringen, altså hvad bliver den mundrette, tror du?
16: Der er rigeligt med konsulenter til, at det kan blive bare, blive bare bogstaverne. Jeg tror, det bliver en kamp mellem firkløverregeringen, som regeringen måske gerne selv
0: den vil. Den har vi haft i gamle dage også, ikke?
16: Ja, og den er jo ikke så farvet i bogstavelig forstand, og så tror jeg, at de blå vil komme til at forsøge at få det til at hedde en rødkløver regering, fordi det ligesom skal, altså, det skal følge med den her historie, at nu har Lars Løkke overgivet sig, og nu har han bekendt kulør og vist, at han i virkeligheden er rød indeni.
0: Ja, vi har åbnet for vores 12-12, og der er flere, der også er på både rødkløver og firkløver.
1: Der er også lidt alternativt ud her fra Torben, der skriver Lykkeposen, altså med ø.
0: Ja.
16: Det vil være en overraskelse.
0: Der er også flere, der vi har nævnt tidligere, der er flere, der kigger på bogstaverne og tænker, det er jo SMRSF, og hvis man er lidt engelsk i det og lige propper, så bliver vi til smurf, og så er vi på smølferne. En smølfe. Regeringen, skriver Dennis.
1: De blå.
0: Blandt andet. Rødspætter regeringen, bred med røde pletter, skriver Jakob. Jamen, kan den noget? Jeg ved det ikke.
1: Men det vil også, hvem er det, der kommer til at kalde den, ikke?
16: Altså, det bliver jo en kamp mellem, mellem i særdeleshed journalister, medier, politiske modstandere, og så altså, måske sætter de selv et navn på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere i dag. Ja. Så har man i hvert fald et forsøg på at kalde den noget, som så ser om bider, eller om folkedybet finder på noget.
0: Ja, det er jo det. Altså, hvad klister og hvad klister ikke?
16: Det er det.
0: Når nu det er så forholdsvis kompliceret som det her. Tak for besøget, Steffen.
16: Selv tak.
0: Tak for at være med også den her morgen. Altså, Steffen Hjaltelin, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
1: Hvad den kommer til at hedde, det ved vi ikke, men vi skal have en ny regering bestående af S, SF, Radikale og Moderaterne. Og den tidligere regering, som Mette Frederiksen også stod i spidsen for, den hed jo SVM-regeringen. Så en ny rødlilla regering, de drøftede navnet i aftes, da vores politiske podcast Magten gik i luften med en lille hurtig særudsendelse.
17: Det bliver en SFMR-regering. Så nu er spørgsmålet bare, hvad den skal hedde, Thomas. Du har jo selv været ude i Blandet fra grillen.
18: Ja, altså det er jo måske meget godt. Altså, nu bliver det jo så på skibet her til aften, altså Mettes matroser måske.
17: Ja. Dragstads disciple har jeg også tænkt, at hun kunne være et bud, Jacob.
19: Jeg er ikke sikker på, at Løkke han hopper helt ombord i, tror du det?
17: Nej, det gør han nok ikke. Det gør han nok ikke.
1: Ja, det er altså Vært Pia Glud, og så er det tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jacob Bruun og Thomas Juel Dam, som er tidligere rådgiver for statsminister Helle Thorning, der også lige
0: kommer med et bud.
1: Kom med et par bud her.
0: Ja. Nå, lad os lige gentage vores sms. 12-12'erne er åbne her til morgen for at få bud på navne. Hvad skal vi kalde den nye firepartiregering? Skriv P1, skriv et mellemrum, skriv, hvad du synes, regeringen skal hedde, hvad kaldenavnet skal være. Altså, tidligere havde vi jo SVM-regeringen. Hvad kalder vi den her regering med fire partier med alt for mange konsonanter? Skriv det P1 mellemrum, skriv, hvad du synes, den skal hedde, sæt gerne et navn på, og så send det hele til 12.12. Det koster en krone plus almindelig takst. Klokken er 16 minutter over 7.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Mads Fuglede.
20: Godmorgen.
1: Klima- og energiordfører hos Danmarksdemokraterne. Vi har egentlig lavet en aftale med dig i dag, fordi vi skal tale med dig om, hvordan I internt i Danmarksdemokraterne beslutter, hvad byrådsmedlemmer må og ikke må, når det kommer til at tage beslutninger om solceller, om vedvarende energi ude i kommunerne. Men nu er der jo kommet en ny regering ind fra sidelinjen her. Vi ved ikke så meget om det politiske grundlag nu, men vi ved, at flere partierne er gået ind med ambitionen om, eller kravet om, den grønneste regering nogensinde. Hvad er det første, du kommer til at se efter nu her i eftermiddag, når det politiske grundlag bliver offentliggjort?
20: Jamen, jeg tror, for os er det jo vigtigt, at den grønne omstilling kommer til at foregå sådan, at den ikke ødelægger vores landdistrikter især. Vi vil gerne have, at man fortsætter den kurs, man har haft med at lave havvindmølleparker. Vi er med, og jeg har selv været hovedforhandler på de to aftaler, der er lavet om både energi i Bornholm og så endnu tre områder, hvor der skal være havvind, to ved Vesterhavet og to i Østersøen. Og det er der, vi synes, det er fornuftigt at lave den grønne omstilling. Der bor jo ikke så mange på havet, og hvis der skal sættes noget op på land, så skal det være noget, der har en meget stærk lokal forankring, og vi ser helst, at solcellerne sidder på offentlige bygder, industribygninger og industrikvarterer og havneanlæg osv. Og så det er sådan nogle ting, som er meget vigtige for os og vores vælgere. Det vil jeg kigge meget efter, og vil nok også være bange for, at man vil fortsætte en strategi om, at 1% af Danmarks areal skal være noget, der skal indtages i industrianlæg, som laver strøm. Og det var den sidste regerings mål, og det er vi simpelthen bange for, at der kan komme mere af, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Det er jo et punkt, hvor I i Danmarksdemokraterne har markeret jer jernmarker, blev godt skubbet frem af jer jo årets ord. Men internt har det også skabt debat hos jer. I sidste uge ekskluderede I byrådsmedlem i Thisted Kommune, Lars Vestergaard, fordi han stemte for et solcelleprojekt i Thy. Og i den forbindelse, altså med hans eksklusion eller ekskludering, sendte han en skarp kritik af Danmarksdemokraterne.
21: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
1: Sovjettiden, siger han her. Mindst andre steder, tre andre steder i landet har byråder for Danmarksdemokraterne gjort det samme, altså stemt for et solcelleprojekt, stemt det videre i systemet, uden at blive smidt ud i partiet. Samme aften, som Lars Vestergaard stemte for i Thy, så gjorde hans partifælle i Sorø, Arne Olsen, det samme. Han stemte for et lidt mindre solcelleprojekt på 7,5 hektar. I Jørgen Kommune har Danmarksdemokraten Andreas Hus Andersen stemt to solcelleprojekter videre i høring. Det ene af dem er dobbelt så stort som det, vi taler om i Thy. Så Mads Fuglede, klima- og energiordfører hos Danmarksdemokraterne. Skal nogle af dem, vi lige har nævnt her, også ekskluderes?
20: Nej, det skal de ikke. At sende noget videre i høring, det kommer vi jo til at gøre rigtig mange steder. Det betyder ikke, at man stemmer for det endelige projekt. Det betyder, at man er med til at undersøge, om der er en lokal opbakning, og hvordan projektet det kan komme til at se ud. Og så må man jo så vurdere, hvordan det endelige projekt ser ud. Men det er rigtigt, at i Sorø har vi stemt for et projekt, hvor høringssvarene viser, at der er lokal opbakning. Det ligger i forbindelse med industrikvarterer. Og som jeg forstår det, ligger det også sådan ud til nogle store færdselsårer, hvor hvis man skal have solceller, jeg har jo sagt før, jeg helst vil have dem op på tagene og på industribygninger og havneanlæg og så videre, men hvis de skal være et sted, så er det de mindst ringe, man kan vælge, og det har vi ikke noget problem med. Problemet i Thisted og problemet med alt det, der foregik i Thy, var, at man jo havde lavet en afstemning om projekterne derop, og den afstemning viste, at de, der bor tættest på, især, har stemt nej tak. Og for os er det utroligt vigtigt, at der ikke bliver trukket vedvarende energianlæg ned over hovedet på folk. Og her har man sagt nej tak, og det er en rød linje for os, at så skal man også regne med, at så har man vores opbakning til, at man ikke kæmper videre med de projekter. Og det kunne vi ikke blive enige om, og nu blev sovjettiden nævnt, jeg vil lige sige. Jeg har selv snakket meget med Lars og prøvet at få Lars til at ændre holdning, og der var nu ikke meget sovjet over det. Jeg synes jo, vi var gode til at tale sammen, og jeg har ikke noget grimt at sige om Lars, men vi var meget uenige om, om det var en god idé at stille vedvarende energianlæg op til stor gene for de, der bor tættest på, og om det var en god idé, når de nu aktivt havde sagt nej ved at stemme nej.
1: Jamen, hvor stor må kritikken fra lokalbefolkningen, fra naboerne være, før Danmarksdemokraterne ikke må stemme for et solcelleprojekt? Hvor går grænsen?
20: Jamen, vi synes, der skal være lokal opbakning. Så lad mig nævne jeg kan nævne et projekt, som nyder meget stor opbakning. Det er eksempelvis de vindmøller, der står i Hvide Sande. Dem er der stor lokal opbakning til. De giver billig fjernvarme, jeg tror. Hvide Sande har noget af det billigste fjernvarme, man kan få i Danmark. Man er stolt af møllerne der, og man har følt sig involveret i projektet. Sådan et projekt, hvis der kommer flere af dem omkring små byer i Danmark, hvor der er fjernvarmeanlæg og så videre, så kommer Danmarksdemokraterne ikke til at stemme nej tak til dem. Så der er jo projekter, som er fornuftige, også selvom de er på land, hvis de har en stærk forankring i det lokalsamfund, hvis de er aktive at gå ind og ønske det. Men hvis der er stor modstand, og det kan jeg love for, at man ofte møder, man skal bare prøve at tage ud til nogle af de mange borgermøder, der bliver afholdt i forbindelse med de her anlæg, så kan man ret hurtigt fornemme, om de, der bor tæt på, de egentlig synes, det her det er en fordel for deres lokalsamfund, eller ikke. Og hvis det er sådan, at man lokalt siger nej tak til et anlæg, så skal man også kunne regne med, at hvis man har stemt på en Danmarksdemokrat, eller det er en af vores, der skal være med til at træffe en beslutning, så forholder vi os meget, meget kritisk til anlæg, som ikke har lokal opbakning.
1: Men det er vel svært at finde store anlæg, store beslutninger, hvor alle er enige. Altså, hvor stor må modstanden være, han har sagt, for at noget kan blive vedtaget?
20: Jamen altså, hvis man har lavet en afstemning, hvor et flertal siger nej, som man gjorde i Thisted, så er det jo helt klart alt for stor en modstand. Så det dur ikke. Så der skal ikke være så meget modstand, før vi... Altså, der var det mere end 50%, der har stemt nej. Så er det jo ret klart, at der er et flertal, der synes, det er en dårlig idé, og så skal man ikke gå videre med det projekt.
1: Hvordan tænker du, hvilken rolle skal Danmarksdemokraterne spille i etableringen af solcentre rundt omkring i Danmark? Solcentre? Solceller?
20: Jamen, gerne på en sådan façon, at vi i mange kommuner arbejder aktivt for, at solceller bliver integreret i industribygninger og på offentlige tage, og at man, når man laver de projekter, hvor man tager gamle møller ned for at sætte nogle nye op osv., at man der spiller en aktiv rolle for, at de projekter bliver gennemført på en sådan façon, at de kommer til så lidt gene som muligt, og man placerer solcellerne der, hvor vi i forvejen har plads. Danmark er jo meget bebygget land, så vi har faktisk rigtig mange tage, man kan placere solceller på. Og ellers så synes vi jo, at den grønne strøm skal produceres fortrinsvis ude på havet. Vi har jo bare med de projekter, som man åbnede konvolutten på for et par uger siden i Klimaministeriet, der bliver der produceret strøm nok til flere millioner husstande. Så der er meget strøm på vej, og det kæmper vi for i Danmarksdemokraterne, at man får en grøn omstilling, som ikke ødelægger det åbne landskab.
1: Tak fordi du var med, Mads Fuglede.
20: Selv tak.
1: Klima- og energiordfører hos Danmarksdemokraterne. Klokken den er 24.07.
0: Når man sådan en morgen her er forbi avisernes hjemmesider, så handler selvfølgelig tophistorien, det er selvfølgelig dannelsen af ny regering i Danmark. Hvis man kigger lidt ud i udlandet, så er det faktisk også en... Det er også en historie, der bliver nævnt sådan rundt omkring på de store bureauer ved de store aviser. Nyhedsbruget Reuters skriver for eksempel, at dannelsen af regeringen afslutter måneder med usikkerhed og bemærker desuden, at den nye regering er et skifte mod venstrefløjen for Mette Frederiksen. Nyhedsbureauet AFP kalder Mette Frederiksen for vedholdende og hård angående indvandring. Og så skriver de også, hun har sat sig op mod Donald Trump og viser sine madlavningsevner frem på Instagram. Skriver AFP. Så det...
1: Al-Jazeera har fokus et lidt andet sted. De fokuserer på, at aftalen om en regeringsdannelse kommer efter mere end 60 dages politisk tovtrækkeri med 12 partier. Et kortvarigt mislykket forsøg fra det borgerlige parti Venstre på at danne en rivaliserende regering banede vejen for, at Frederiksen kunne færdiggøre sin mindretalsregering, skriver Al-Jazeera.
0: Ja, og så er der New York Times til sidst, der skriver, at den socialdemokratiske formand har gjort det igen efter en hård periode efter valget, hvor forhandlingerne træk ud i længere tid end nogensinde før. Dannede Mette Frederiksen, Danmarks erfarne statsminister, en ny regering mandag aften, skriver avisen. Altså, det er så... det er jo så både rigtigt og ikke helt præcis, fordi vi har ikke en ny regering i Danmark endnu, men partierne er blevet enige om, hvordan regeringen skal være, og i løbet af i dag og i morgen, så bliver der dannet en regering her i landet. 7.26.
1: Det skal være lettere for EU-lande at udvise personer, som har opholdt sig illegalt i et EU-land. I aftes blev en ny EU-hjemsendelsesreform endelig vedtaget. Den giver lande mulighed for at etablere udrejsecentre uden for Europa, som et af flere værktøjer, når de fremover ønsker hurtigere tilbagesendelser af udviste udlændinge. Godmorgen, Ole Ryborg.
3: Godmorgen.
1: EU-korrespondent her i DR. Illegale immigranter har været en kæmpe hovedpine for mange EU-lande. Hvilke nye værktøjer er det, EU-landene nu får med den her nye reform?
3: Ja, altså det, man har, det er jo en situation, hvor det cirka kun er hver femte af dem, der har fået at vide, at de ikke længere har lovligt ophold i EU, som rejser hjem, mens 4/5 bliver hængende. Og det har man så lavet den her tilbagesendelses aftale om, og man åbner op for flere forskellige ting. For det første så åbner man op for, at man kan lave i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU, hvis man ønsker det. Det kræver stadigvæk, at man kan finde nogle lande, som vil være med til at have sådan et center. Det har vi jo prøvet før, når man har ville lave modtagecentre, altså hvor asylansøgere skulle vente på at få deres ansøgning behandlet, at det er svært lige at finde lande, der har lyst til det, men man kan nu gøre det i fællesskab. Et andet element i den her tilbagesendelsesreform, som man har lavet, eller aftale, man har lavet, det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den godkendelse, den overtager vi i Danmark, så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark, så kan man sige, jamen der ligger en udsendelsesbeslutning, eller tilbagesendelsesbeslutning fra Tyskland, den kan man implementere i Danmark. Så det vil sige, at man har nogle nye værktøjer, der er andre ting også, men man får forskellige typer af værktøjer, som landene kan benytte sig af, som skal gøre det muligt at sende folk ud. Og hvis formål er jo at vise til omverdenen, at hvis man ikke har rigtig mulighed for at få asyl, og man ved det godt, ja, så skal det være mere skræmmende dem, som ikke har mulighed for asyl, at komme til Europa.
1: Men herhjemme har vi jo i Danmark faktisk fra 2020 til 2025 halveret antallet af afviste asylansøgere, som venter på at blive sendt ud af landet. Det er tal for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Så hvis vi zoomer ind og kigger på os selv, hvad betyder det her så for Danmark?
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt. Man har også vedtaget for lige inden Europaparlamentsvalget i 2024 den her migrationspagt, som gør, at man kan dem, som man, hvor man mener, der er lav chance for asyl, der vil man i fremtiden kunne behandle deres sandsynlige ansøgning ude ved den ydre grænse. Så det er den samlede pakke, som man laver her, både i forhold til, når man kommer og vil søge asyl, eller hvis man har fået behandlet sin asylansøgning og fået den afvist, som gør Europa mindre attraktiv. Det er ligesom det, der er formålet med det, og når man gør det, ja, så er der mange politikere, der håber, at det så vil mindske presset på, eller antallet af folk, der søger mod Europa.
1: Tak fordi du er med her, Ole Ryborg.
3: Selv tak.
1: EU-korrespondent her i DR.
0: Vi går i gang med P1 Morgen. Vi har jo her til morgen åbnet sms'en for gode forslag til, hvad vi skal kalde den nye regering. Altså, hvad kalde navnet? Den gamle hed en SVM-regering. Hvad kalder vi SSF-MR-regeringen egentlig? Der er kommet mange. Indtil videre er der kommet 170 bud på sms'en, som også bare betyder, at vi kommer ikke til at...
1: Vi når dem ikke alle sammen.
0: Vi når så mange som muligt lidt senere på morgenen samler vi op. Lige nu er klokken blevet 7:30, og derfor er det blevet tid til et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
11: Efter de historisk lange regeringsforhandlinger kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen i går aftes fortælle, at grundlaget for en ny regering er på plads.
12: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
11: Men dermed er møderne på Marienborg Slot ikke slut. For i eftermiddag er ikke bare Enhedslisten og Alternativet indkaldt til et orienteringsmøde om det nye regeringsgrundlag. Det er også de to oppositionspartier, Venstre og Konservative. Og det er der en grund til, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
13: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
11: Og selvom det altså ikke er helt slut endnu, og vi også mangler at få sat navn på de nye ministerier og hvem, der skal stå i spidsen for dem, så er mange glade for, at der nu kommer en ny regering. Også blandt dem, der ikke stemte på nogen af de fire partier.
15: Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
11: Sagde her til morgen Kim Reisenbach, som vi mødte på Nørreport station i København. Og så ud i verden, selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så har der ifølge de israelske militære igen i nat været nye angreb. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Og den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Den står på sol og varme i dag, 18-24 grader, men der kan også komme en byge og tordenskrald forbi i Jylland. Svag til frisk vind fra sydøst og syd.
0: Det tog 69 dage, men nu kommer der altså en ny regering i Danmark med Socialdemokratiet, med SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Inger Støjberg, jeg ved, du er kritisk. Det forestiller jeg mig i hvert fald, du er. Men lad os begynde med det positive. Hvad er det bedste, du kan sige om den nye kommende regering, som den nu er blevet lagt frem?
4: Altså, jeg tror, det bedste, jeg kan sige, det er, at nu er der i hvert fald en regering. Og det trænger vi også til, fordi der ligger jo en række opgaver, som der bare ikke er blevet løst nu her igennem de seneste 10 uger. Og det er jo selvfølgelig for eksempel de stigende forbrugerpriser. Altså, jeg tror, vi alle sammen kan mærke det, når vi er nede og tanke vores bil. Hele spørgsmålet omkring, hvor skal vi egentlig hen i forhold til udlændingepolitikken og sådan nogle ting. Men der må man så bare sige, lige nøjagtigt med den her regering, der kan man godt være meget nervøs for, at det kommer til at trække i den helt forkerte retning.
0: Det er jo ikke så meget politik, de har sagt endnu. Fungerende og kommende statsminister Mette Frederiksen sagde så dog

0: og miljø.
1: Er det godt eller skidt?
0: Jamen, der er jo ingen, der er uenig i, at vi skal have rent drikkevand. Det vil jeg også have. Der er heller ikke nogen, der er uenig i, at dyrene skal have det godt. Det ønsker jeg også. Jeg ønsker også, at vi skal have nogle fjorde, der har det godt. Og i det hele taget jo godt både klima og flot og godt miljø. Men det hele, det handler jo så også om, hvordan vil man så i så fald kompensere landbruget? Fordi det, jeg jo kan være meget bekymret for, det er, at man glemmer den del af det, altså at vi også skal have produceret fødevarer, at vi alle sammen skal kunne være her, at der er rigtig mange mennesker, der er ansat i landbrugserhvervet og følgeerhvervene dertil. Og det nytter jo ikke noget, hvis man går i gang med at nedlægge landbruget nu her, og så bare kommer til at importere fødevarer fra udlandet. Og det er jo den balance, den her regering skal finde, og som jeg godt kan være meget bekymret for, om regeringen kan finde.
1: Så når der er dannet sådan en regering med blandt andet SF og Radikale, der jo har talt om, at den her nye regering skal være den grønneste regering nogensinde, så bliver du faktisk en lille smule bekymret.
0: Ja, altså det gør jeg jo i derhen. Det er jo ikke, fordi jeg ikke gerne vil have et grønt Danmark, og jeg synes også, at landbruget skal omstille sig, men jeg bliver jo bekymret derhen, om man bare vil bruge, kan man sige, alle dem, der producerer fødevarer, og dermed også alle dem, der er ansat i følgeerhvervene dertil, om de bliver sådan en slags prygelknappe nu her, og at vi jo så kan havne et sted, hvor vi kommer til bare at skal... Ja, altså for at sige det som det er, hente vores fødevarer i andre lande, altså i Polen, i Tyskland og alle mulige andre steder. Det er jo ikke rigtig nogen gevinst ved, kan man sige, for klimaet, fordi så skal det køre sig op på diesellastbiler. Det er jo ikke sådan, at polakkerne de kommer kørende i ellastbiler, og at dyrene har det meget bedre i Polen. Og det er jo den balance, jeg synes, man bliver nødt til at prøve at finde, og det kan selvfølgelig godt være lidt bekymret for, om de har gjort.
1: Mm. Og I vil selvfølgelig være kritisk opposition, men hvis du også skal kigge på, hvor kan I samarbejde? Hvor kan I samarbejde i Danmarksdemokraterne med dem til venstre for midten, dem der nu danner en regering?
0: Jamen, jeg ser nok mere sådan, at vi skal prøve at holde dem på en lidt mere fornuftig linje, at det bliver vores opgave. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi bliver oppositionsparti, men jeg er heller ikke i tvivl om, at vi også vil selvfølgelig prøve at søge indflydelse alle de steder, hvor vi kan. Også fordi så kan vi da nok i det mindste få rettet lidt op på nogle af de skader, som Lars Løkke og de radikale og Enhedslisten kommer til at sidde og lave her. Så der er der ingen tvivl om, at selvfølgelig vil vi kaste os ind i det her. Og så håber jeg jo, at de står ved deres ord om at få et Danmark i bedre balance. Fordi det er i hvert fald noget af det, som SF har talt om. De radikale venstre har talt om. Jeg har nu aldrig nogensinde rigtig hørt Lars Løkke sige noget som helst om det. Jeg tror, jeg ved ikke, om han nogensinde har været særlig meget uden for de store byer. Så. Men der er jo ingen tvivl om, at de andre, altså både de radikale og SF, har i hvert fald talt om det. Og så må vi jo se, om de så også gør noget ved det. Og det vil vi gerne hjælpe dem med.
1: Sagde Inger Støjberg. Tak for det. Tak for at være med os.
0: Selv tak.
1: Formand for Danmarks Demokraterne. Klokken er 22 minutter i 8.
2: Men der kommer jo reaktioner ind på den her nye regering. Vi kender ikke grundlaget nu, men bare selve konstellationen. Markus Knudt fra Konservativ skriver på Facebook, nu skal vi igen leve med en venstreorienteret regering, denne gang takket være Lars Løkke Rasmussens svigt. Vi blå partier tilbød Lars stort set hele hans eget partiprogram for at støtte en borgerlig regering, men ministerbilen var åbenbart vigtigere end Danmark. Nu frygter jeg for dansk økonomi, for udlændingepolitikken, for kriminaliteten i gaderne, for vores forsvar, for den nye røde regering kommer til at hvile på Enhedslisten og Alternativets nåde. Tænk, at Lars Løkke kan være det bekendt, både over for sig selv og over for danskerne. Det følger stort set snorlige den fortælling, som den kritik, som Steffen Hjaltelin for kort tid siden forklarede, at nu kommer den. Altså det, der blev lagt op til, da vi lagt tilbud Lars Løkke Rasmussen, eller foreslog Lars Løkke Rasmussen en vildlagt regering.
1: Ja.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen, i Odense, og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Ja, sådan sagde hun i går, fungerende statsminister Mette Frederiksen. Og senere i dag bliver der så præsenteret en ny firepartiregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne, og så Enhedslisten bliver parlamentarisk grundlag. Det er det, vi ved.
2: Det er det, vi ved. Godmorgen.

0: Reddington.
1: Godmorgen.
0: Politisk kommentator, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. En tydeligt glad, må man forstå, Mette Frederiksen her.
1: Ja, men jo, meget. Hun var glad for at være i Odense, skal jeg da love for.
0: Ja, men jo altså, hvis vi lige tænker et par måneder tilbage ovenpå et valg, der virkelig var en losing til Socialdemokraterne. Hvad er, som du ser det, er S tilbage til en politik, et spor, hvor Socialdemokratiet har det bedre nu?
1: Der er ingen tvivl om, at når Socialdemokratiet mødes i gruppelokalet, enten i dag eller i morgen på Christiansborg, så vil folk jo vide, at de er vidne til et historisk øjeblik. Mette Frederiksen træder jo ind på en helt høj hylde i Socialdemokratiets historie og dansk politiks historie. Men at de ville også ønske, at de havde nogle flere partikammerater at fejre det med. Fordi sandheden er jo, at Socialdemokratiet fik det dårligste valg siden 1903. Altså reelt det dårligste folketingsvalg nogensinde. På bagkant af det dårligste kommunalvalg nogensinde. Så det er et parti, som på den ene side af gode grunde jo er enormt stolte over deres partiformand og statsminister, men også et parti, som nedenunder glasuren, nedenunder højglansen, er et ganske enkelt ramponeret.
0: Mm. Og har blødt vælgere blandt andet til SF. Den flanke til SF, nu indgår man i regeringen med dem. Vi kender ikke regeringsgrundlaget, men det er godt for både mennesker og dyr, er der blevet sagt. Er den flanke sådan lidt lukket nu så?
1: Nej, men man skal også holde fast i, at Socialdemokratiet jo ikke kun tabt stemmer til SF. De har jo tabt stemmer til stort set alle partier. 27,5% i 2022, 21,8% nu. Og når man sådan kigger lidt ned i valgresultatet, så har vi omkring 1640 valgsteder i Danmark. Altså et forsamlingshus, eller et kommunalkontor, eller en folkeskole, hvor man kan gå ned og stemme. Fem af disse knap 1650 valgsteder i Danmark er Socialdemokratiet gået frem. Det er et parti, som er gået tilbage i samtlige kredse. Det er et parti, som er gået tilbage i samtlige vælgergrupper. Så det er et parti, som ganske enkelt er udfordret, ikke kun i sin relation til SF, men i sin relation til danskerne, i sin relation til vælgerne. Det er et parti, som er løbet tør for politiske idéer, som fremstår uklart for danskerne.
0: Så hvordan tænker du, man har forsøgt at rette op på det, havde jeg sagt, i regeringsgrundlaget, der kommer her senere i dag?
1: Altså man kan sige, at valgkampen var jo designet til, at man skulle træde skridt, eller to chatet til venstre med formueskat og med lilleskole, stort pensionsudspil og orlovsudspil. Men sandheden var, at der var ikke nogen af de valgkampsudspil, der rigtig ramte vælgerne på nogen som helst måde. De var ikke særlig gennemarbejdet, de var ikke særlig dybfølte, man havde svært ved at kommunikere ud over rampen. Det er bare meget præg af, det var designpolitik og ikke udtryk for sådan en større strategisk tænkning i Socialdemokratiet. Når regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere i dag, så tror jeg, det er værd at lægge mærke til de passager, der måtte være om Arne-pension. Kommer den til at blive forbedret? Det er også interessant at se på fagforeningskontingent. Sådan nogle meget sådan klassiske socialdemokratiske dagsordner. Men Socialdemokratiet er også er havnet et sted, hvor at det med de socialdemokratiske aftryk på regeringsgrundlaget vil være svært, fordi der er store raketter fra valgkampen, altså formueskat og lilleskole, helt sikkert ikke bliver til noget. Der kommer formentlig flere penge til folkeskole, der kommer formentlig nogle ting, man kunne sige, er med til at reducere uligheden, men det er et parti, som rent politisk fremstår uden identitet i dag.
0: Og hvordan med Mette Frederiksen i dag? Nu siger du, at det var en historisk dag. Hun indskriver sig som en af de store personer i Socialdemokratiets historie. Hvad er arbejdet gjort færdigt nu for Mette Frederiksen, han havde sagt?
1: Det er det jo i den forstand, at der er ingen på Christiansborg, der regner med, at hun står i spidsen for Socialdemokratiet ved næste folketingsvalg. Alle lægger til grund, at hun er på vej væk, og som jeg forstår det, er det ikke engang sikkert, at hun kommer til at holde grundlovsdag i Danmark. Hun har en travl kalender, og det er en kalender, hvor meget aktiviteten kommer til at foregå uden for landets grænser. Det er specielt det her med loyalitet i politik, fordi det er en funktion af forventet afkast. Og hvis alle regner med, at du er på vej væk, så vil vi se en statsminister, hvis autoritet ganske hurtigt bliver undergravet. Vi vil se et Socialdemokrati, hvor man begynder at positionere sig til tiden efter Mette Frederiksen. Er man med den ene, eller man med den anden? Og noget af det, som man særligt i Socialdemokratiet vil holde øje med, selvfølgelig ud over det politiske grundlag, men det vil for mange være relativt sekundært, det er jo, hvem der bliver finansminister. Bliver det nuværende finansminister Nicolai Wammen, kronprins 1, eller bliver det nuværende justitsminister Peter Hummelgaard, kronprins 2, som får opgaven at blive finansminister? Vil det være et vink med et vognstang om, hvad der kommer til at ske, hvem Mette Frederiksen foretrækker som hendes afløser? Det spørgsmål kommer til at fylde utrolig meget dansk politik.
0: Hvem tror du, det bliver?
1: Jeg tror, det bliver Nicolai Wammen ganske enkelt ud fra en betragtning af, at omkostningen ved at sætte noget ballade i gang vil være relativt stor, ikke mindst for statsministeren, og at Vammen han er et kendt kort, og de andre partiledere har meget stor tillid til ham. Men hvis statsministeren vil gøre noget, så er det nu det rigtige tidspunkt.
0: Tak fordi du var med her, Nora Reddington.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen til dig, politisk kommentator og tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Hvis man interesserer sig mere for sådan analyser af, hvem der kunne sidde på hvilke ministerposter, det bliver offentliggjort i morgen, der ligger analyser blandt andet på DR.dk, hvor de forskellige politikere og analytikere giver deres bud.
2: Mm. Det er 10 uger siden, vi satte krydser. Ja. Tirsdag den 24. marts. 10 uger siden, det vil sige, det er plus 10 uger siden, der var valgkamp. Det kan være lidt svært at huske tilbage. Hvad var det egentlig, partierne sagde dengang? Men noget af det, der blev diskuteret virkelig meget i valgkampen, det var jo folkeskolen. Socialdemokratiet fremlagde deres folkeskoleslagnummer. Vi har et klip her med Mette Frederiksen, da hun stod sammen med andre topfolk på et bibliotek i en folkeskole.
3: Og der er nogle pressemøder, man bare glæder sig helt utroligt meget til, også når man er statsminister, og det her, det er et af dem. Fordi vi i dag præsenterer vores idé og vores drøm og vores vision om lilleskolen i folkeskolen.
0: Ja, lilleskolen, altså det her med, at der maksimalt må være 14 elever i de små klasser, altså børnehaveklassen 1., 2., 3., og et andet kommende regeringsparti, SF, de havde også et folkeskoleudspil. Nu er det folkeskolens tur, hed det, og vi kan lige høre, hvordan formand Pia Olsen Dyhr beskrev det.
4: Men vi ligger også op til, at skolerne får noget frihed i form af, at vi faktisk giver dem en pulje penge over 2 milliarder om året, hvor vi siger, dem må I bruge, som I synes er klogt. Det kan være lavere klasseloft, det kan være, at man vil have flere lærer-elevtimer.
2: Ja, SF kørte den altså ind med et klasseloft på 24 elever og flere timer med 2 voksne i klasserne og så en pose penge. Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Ja, vi har ikke regeringsgrundlaget endnu, så vi ved ikke, hvor den nye regering kommer til at lægge sig i forhold til folkeskolen. Men hvad kunne du godt tænke dig, eller hvad vil du holde øje med, står i sådan et regeringsgrundlag i forhold til folkeskolen og de lærere, du repræsenterer?
5: Altså, jeg vil holde øje med, om regeringsgrundlaget adresserer de kæmpestore problemer, vi faktisk har i folkeskolen. Og det er en svigtende faglighed. Der er alt for mange elever, der går ud af folkeskolen, uden at kunne de sådan helt grundlæggende kundskaber og færdigheder. Der er mange, der dumper ved afgangsprøven i 9. klasse i dansk og matematik. Det faglige løft er der brug for i folkeskolen.
2: Mm.
5: Så vil jeg også holde øje med, undskyld. Så vil jeg også holde øje med, om der er et initiativ, der handler om at skaffe lærere nok i fremtiden. Vi har 20%, som ingen læreruddannelse har i folkeskolen. Så det skal gøres mere attraktivt at arbejde i folkeskolen. Det håber jeg, at man også vil adressere. Og så håber jeg også, at der vil være et bud på, hvad vi gør. Der er kæmpe store geografiske forskelle på, hvordan folkeskolen fungerer. Der er op mod 30%, der ikke består dansk og matematik i nogen kommuner, mens det er 2-3% i andre kommuner. Den forskel geografisk og den sociale forskel, folkeskolen skal gøre op med, lykkes vi ikke med.
2: Ja, der er nok af problemer at pege på, og når du tænker tilbage på valgkampen, og nu hørte vi også et par klip her, ikke? Socialdemokratiet sagde, lille skolen, SF sagde, maks 24 elever og flere 2 lærere og sådan en bunke penge. Altså, hvad er der på din ønskeliste i forhold til det, der blev sagt dengang?
5: Jamen, det er, at der er flere lærere til at løse opgaven. Lærerne står alene med ganske store problemer. Alene med 25-26 elever i klassen, hvor nogen har en diagnose, nogen har indlæringsvanskeligheder, nogen har sociale problemer med hjemmefra. Den opgave, man står med som lærer, står man ofte alene med, og den er alt for stor at stå alene med.
0: Nu har regeringsforhandlingerne kørt på i 10 uger. Har I haft sådan tæt kontakt til politikerne i de ture, altså Danmarks Lærerforening?
5: Vi har hele tiden tæt kontakt med politikere og de politiske partier, når det handler om folkeskolen. Det har vi haft før, der blev udskrevet valg, det havde vi under valgkampen, og det har vi også haft når de har spurgt her, mens der har været dannet eller været regeringsforhandlinger i gang.
0: Hvad har de spurgt om?
5: Jamen, de har spurgt om, hvordan de har efterlyst nogle bud for os på, hvordan vi kan løse de problemer, vi står med. Nærmere kan jeg jo ikke komme det her.
2: Mm. Hvad vil du helst ikke se i sådan et regeringsgrundlag?
5: Jamen, jeg vil nu siger jeg lige, hvad jeg godt kunne tænke mig at se, fordi...
2: Jamen, det har vi været inde på det, Gordon.
5: Ja, men det er bare fordi, noget af det, som jeg bekymrer mig lidt for, det er, at man bare smider penge ud til folkeskolen, uden adresse. Altså uden at sige noget om, hvad pengene skal bruges til.
2: Ja, så her uden, 4 milliarder
5: kroner. Og uden at binde pengene. Så jeg vil helst ikke se, at man afsætter penge, uden at man binder pengene til noget som helst. Fordi så går der måske 5, 7, 10 år, så er vi lige vidt, fordi så har man ude i kommunerne på grund af dårlig økonomi sparet lige så mange penge, som man har fået tidligere.
2: Tænk, hvis der ikke står noget om folkeskolen. Det ville næsten være det værste, vil det ikke?
5: Men der rakte min fantasi ikke simpelthen. Alle siger, at der kommer til at stå noget om folkeskolen. Det har været et hovedtema i valgkampen, så det kommer der til at gøre. På den måde, så kan det jo være svært at have høje forventninger, men der kom høje forventninger under valgkampen. Fordi nogle gange er der lidt forskel på, hvad man siger i en valgkamp, og så det resultat, der kommer ud af det.
2: Og interessant bliver det i hvert fald, hvor den nye regering kommer til at lægge sig.
5: Det gør det.
2: Gordon Oskar Madsen, tak for besøget.
5: Selv tak.
2: Formand for Danmarks Lærerforening.
0: Regeringens grundlag er ikke blevet præsenteret endnu, men allerede nu er der kritik af den nypræsenterede SSFMR-regering. Her er det Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti. Han er ikke glad.
6: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og det radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
0: Ja, vi var inde på det for ikke så lang tid siden. Markus Knuth fra Konservativ er også kritisk bekymret på Facebook. Kritik af Lars Løkke. Tænk, at han kan være det bekendt, både over for sig selv og over for danskerne, skriver Markus Knuth. Velkommen tilbage i studiet, Steffen Hjaltelin.
7: Mange tak.
0: Tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og for Lars Løkke Rasmussen. Du har været inde på det før, altså knivene bliver slebet nu. Hvilke angreb skal Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne forberede sig på?
7: Ja, der bliver nok angreb på økonomi og på integration, og så på svinene også. Den sidste bliver lidt sværere for nogle af dem, men det er der, hvor de kommer til at angribe. Hvis vi lige tager det sidste først, så vil Støjberg jo komme ud og angribe, og allerede gå i gang og angribe den her regering og Lars Løkke, for at være med til at som ødelægge landet, livet på landet, som vi kender det, tror jeg vil være cirka omfanget for det. Og det er måske også den sværeste for Blå Blok at blive enige om, fordi hvor mange har lyst til at stille sig på svinenes side i den her proces, i den her fase. Det vil være svært for konservative at beslutte sig for, at man vil stå last og bræst med Venstre i det her, og selv for Venstre bliver det svært, fordi drikkevand og svin var med til at koste Venstre valget i byerne. Så har man tænkt sig at stå last og bræst med landbrug og fødevare og svineproducenterne i den her kritik, der bliver af regeringen. Så det bliver nok det sværeste. Så er det det. Det næstværste, tror jeg, det bliver på integrations- og udlændingeområdet, hvor de alle sammen vil være enormt bekymret, og så vil man sige Radikale, og man vil sige Lars Løkke, og man vil sige Enhedslisten, og være bekymret for udlændingepolitikken. Og der kommer vi til at se, hvad der sker i praksis, men der faktum er jo, at Mette Frederiksen vil komme til at være relativt hård på det her område, ellers så skulle der meget have ændret sig i hvert fald. Jeg vil være overrasket, hvis der er store lettelser på integrationsområdet, som vi kommer til at se i det her regeringsgrundlag. Men det skal i hvert fald bruges på nuværende tidspunkt, indtil der kommer. Vi finder ud af, at der måske ikke er så mange lettelser endda, så kan man være bekymret for lettelser, der måtte komme, hvis man er blå. Og så den sidste ting, det er på det økonomiske område, der tror jeg, de kan stå helt forenet. Altså der vil være mindre end, altså samlet set, så vil der være mindre end man kunne tilbyde et VLAG-regeringsgrundlag. På nogle områder, der vil der måske være af taktiske årsager være mere, så man kan gå ud fra Moderaterne og fra i den røde lille regering sige, her der er der endnu mere end det, der lå i VLAG. Det vil i hvert fald være taktisk klogt, og det forlyder der også, at der måske er. Men samlet set, så vil der være en masse økonomiske områder, hvor man siger, her kunne du have fået mere med en borgerlig regering, end du kan med Enhedslisten.
0: Du nævner Inger Støjberg. Det var ikke så mange minutter siden, hun var med på en linje her og sagde, altså, det du faktisk også refererer hende for.
8: Det er jo ikke, fordi jeg ikke gerne vil have et grønt Danmark, og jeg synes også, at landbrug skal omstille sig, men jeg bliver jo bekymret derhen, om man bare vil bruge, kan man sige, alle dem, der producerer fødevarer, og dermed også alle dem, der er ansat i følgeerhvervene dertil. om de bliver sådan en slags prygelknappe nu her.
0: Han er jo gammel venstremand, Lars Løkke Rasmussen. Gør det ikke alligevel lidt ondt at være at få så skarp kritik for at misrygte landbruget?
7: Jeg tror ikke, at nogen Inger Støjberg-kritik gør ondt på Lars Løkke noget steds. Men Lars Løkke er jo ikke den eneste af i Moderaterne. Der kommer også folk i Moderaterne, som kommer fra Venstre og har en fortid i landbruget. Og så måske gør det mere ondt på Moderaterne som parti, end det gør på nogle af de andre. Men jeg tror nu faktisk, at det her område det bliver der, hvor det bliver sværest at skabe fælles front for de blå. Fordi vi kunne se valgets tale, og vi kunne høre de her miljødiskussioner, der var. Og jeg tror, at det her kommer til at blive i en eller anden grad et opgør, nu må man se, hvad der kan lade sig gøre i forhold til EU, men et opgør med svineproduktionen i Danmark, hvor jeg ikke oplever, der er så stor forskel på borgerlige og på røde vælgere, som der må være for eksempel, som der er for eksempel på klimadiskussionerne med, eller andre diskussioner, men på miljøområdet, der tror jeg, at svineproducenterne, de går en svær tid med.
0: Tak fordi du kom, Steffen Hjaltelin.
7: Selv tak.
0: Strategisk rådgiver, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så videre til dig, Jesper Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter. Godmorgen.
9: Godmorgen. Jeg hedder Jeppe, men undskyld, ikke Jesper. Men
2: undskyld, Jeppe. Med det. Jeppe Bloch Nielsen, selvfølgelig. Hvordan tror du, det bliver at være svinebonde under den her regering?
9: Jamen, det skal nok blive godt nok. Der er jo aldrig noget, der er så sort, så det ikke er godt for noget. Jo. Så vi er jo nødt til at tro på det, så det er ikke sådan, jeg er helt på vej til at emigrere endnu, så det skal nok blive godt nok, men det er da klart, vi er spændt på, hvad de kommer af udmeldinger med.
2: Når vi tænker tilbage på valgkampen, så havde vi Enhedslisten og SF, Radikale Venstre, to af partierne, som er i regeringen, og en af et støtteparti, de kaldte på et svinestop, det skulle være slut med at udvide eller bygge nye svinestalle herhjemme, og Alternativet gik jo endnu videre i det, der var brug for ifølge Alternativet. Hvor meget af det forventer du bliver til reel politik?
9: Jeg forventer ikke, der er ret meget alternativ. De fik jo heller ikke ret stor vælge opbakning, så man kan sige, det er jo ikke fordi danskerne...
2: Jamen, jeg tænkte også på de andre udmeldinger, der kom.
9: Jo, men det er jo klart, man frygter noget, og man frygter det også en lille smule, selv når det nu er nævnt allerede nu, at man vil gøre det godt for dyrene, og omvendt, så er det jo også fedt, jo, fordi der er jo ikke noget, vi landmænd ønsker mere, end at gøre noget godt for dyrene, for vi lever af dem og med dem, og ja, så derfor så er vi afhængige af, at dyrene har det godt, jo. Men det er jo klart, man er alt bekymret efter sådan en valgkamp her, hvor i hvert fald som landmand, så er vi både forpestet grundvandet, og vi fik fjordene til at dø, og så var vi dyremishandlere i stallen, ikke? Altså, så kan man sige, så har vi ligesom fået hele paletten.
2: I siger i dag, at I vil klage til EU, hvis den her svinepagt, som Alternativet har talt om, skulle blive til virkelighed. Altså at det her med, at søer skal ikke fixeres, der skal være mere plads til grisene, det havde Alternativet som ultimativ krav. Hvad er det, I vil klage over, hvis det er?
9: Jamen, nu må vi jo se, det kommer. Det, vi har sagt, det er, at vi vil ligesom undersøge EU-reglerne om, og at vi holder os inden for dem jo, fordi at det er jo sådan, det gode ved at være i EU, det er jo, der er jo nogle overimplementeringer, der ikke må laves jo, og det er jo bare det, jeg har sagt, at det vil vi undersøge, hvis man kommer med et eller andet helt vildt drastisk i at sige, men vi skal trods alt holde os inden for EU-ret.
2: Føler du, når du kigger ud over det politiske billede, Steffen Hjaltelin var lidt inde på, at det er måske en svær sag at kæmpe lige nu, svineproduktionen i Danmark. Hvor ser du opbakning?
9: Hvor ser jeg opbakning? Det gør jeg egentlig blandt danskerne, fordi at, det er utrolig sjældent, at jeg synes, jeg møder de der kritiske røster, og nu er jeg ikke aktiv på de sociale medier, så det hjælper mig selvfølgelig en lille smule med, at jeg slipper for de mennesker, der ytrer sig der. Jeg vil i hvert fald sige, i de lokale samfund, jeg selv bor i, med den svineproduktion, jeg har sammen med min bror, der møder vi overhovedet ikke kritik, der møder vi enorm opbakning. Det er jo selvfølgelig på landet. Er vi mere udfordret i København? Ja, det er vi sikkert, men hvis 40% stemmer på Enhedslisten derinde, så er det jo selvfølgelig også værre. Så afstanden og distancen mellem land og by bliver jo kun større og større. Men, og så er jeg lidt tryg ved jo, fordi igen, hvis du kigger på EU, altså det er ikke længe siden, man i EU vedtog, at vi skulle gøre noget godt i hele EU, for der blev ved med at producere fødevarer, og i særdeleshed ko og gris, fordi det var et behov for det. Verdens befolkning stiger med 8.500 mennesker i timen, så behovet efter fødevarer går en vej, og så trøster jeg mig ved, at vi producerer trods alt fødevarer, og ikke plastiktingeltangel, der er nice to have.
2: Jeppe Bloch Nielsen, tak for det. Tak for at være med os.
9: Velkommen.
2: Formand for Danske Svineproducenter.
0: Vi sender P1 morgen helt til klokken 10 i dag, fordi ny regering. Der er pressemøde klokken 17, omkring klokken 17, hvor regeringsgrundlaget bliver fremlagt. I morgen kan man se, hvem der bliver minister. Men altså, indtil dag er der jo meget at vende. Vi skal også på den anden side af radioavisen, så begynder en lille smule, eller lige om lidt, tale om, hvor radikale står i den her nye SSFMR-regering.
2: Ja, ja. Det mundrette navn skal måske have et andet navn på regeringen. Vi får se nu klokken 8.
10: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rødlilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
11: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
10: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke al politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
11: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
10: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
12: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
10: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
12: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
10: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
13: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
10: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
14: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
15: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
14: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
15: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regering, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
14: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
15: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
10: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
2: Godmorgen igen. Klokken er 8:05. Det er tirsdag,
0: og der er
2: 2. juni.
0: Kun næsten 8 timer til, at det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret. Ja. Der er lige kommet en pressemeddelelse ud om, at der er indkaldt til pressemøde klokken 16. Det skriver statsministeriet. Der er Mette Frederiksen, der er Pia Olsen Dyhr, der er Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard til stede. Ikke
2: ja.
0: Så overraskende.
2: Ja. Den nye regering, 4 partier, altså konsonantregeringen, foreslår vores lytter Carsten, at den skal hedde, hvilket jo sådan set er meget præcist, for der er virkelig mange konsonanter, og virkelig svært at få det formuleret på sådan en mundret måde. Der er flere, der også skriver, hvad var det? ABMR-regeringen er også et godt forslag. Der er også en, der hedder Anders, der har skrevet til os, skinbukseregeringen. Hilsen til Lars Løkke Rasmussen. Der kan ikke blive skin af de bukser, det kutter sig godt alligevel.
0: Vi taler selvfølgelig de næste par timer, vi sender helt til klokken 10 på et morgen i dag, om den nye regering. Hvad kan vi forvente os af den? Hvor er der, hvor er det, vi skal se frem til her klokken 16, og også i morgen, når de nye ministerhold bliver præsenteret?
2: Ja, hvordan ser oppositionen på det, der nu tegner sig lige så stille derude i horisonten? Altså, hvad siger Dansk Folkeparti? Hvad siger Liberal Alliance? Vi skal forbi det hele hen over de næste par timer.
0: Men vi begynder ved de radikale, fordi vi har jo hele tiden under regeringsforhandlingerne, er vi blevet spist af journalister og befolkningen med nogle lidt af den kryptiske meldinger, man har stået der udenfor Marienborg, og politikeren går ud og ind. I går var de en lille smule mere kryptiske, end de plejer at være. Radikales Martin Lidegaard sagde for eksempel sådan her, da han forlod Marienborg efter 5 timers forhandlinger.
16: Hvor tæt er I på at have landet en regering efter de her lange forhandlinger i dag, som jo altså nu har varet omkring 5 timer?
17: Jeg forstår alle spørgsmål, men jeg har ikke så meget at sige, og andet end at vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
0: Ja, godmorgen Henrik Kjærumgaard.
18: Godmorgen.
0: Tidligere rådgiver i Radikale Venstre, nu chefrådgiver for og ejer af virksomheden White Cloud. Du kender Radikale Venstre rigtig godt. Hvad skal de radikale, hvad skal Martin Lidegaard have fået ud af at blive en del af den her SSFMR?
2: Ja.
0: Regering
18: med de mange konsulenter.
0: Ja.
18: Jamen, han skal jo have... Han har jo overtaget partiet efter Sofie Carsten Nielsen i forbindelse med valget i 22, hvor han lige præcis ikke kom med i regering, og hvor Radikale Venstre lige præcis ikke kom med i regering, og havde et rigtig, rigtig dårligt valgresultat. Han har så fået et lidt bedre valgresultat, og nu får han så Radikale Venstre tilbage i regering efter 11 års fravær. Så det er jo en del af hans proces for at genrejse partiet. Han har også drejet partiet væk fra klassisk radikal venstre, snakker meget om økonomi, snakker meget om udlændingepolitik, snakker meget om uddannelsespolitik, snakker også meget om det grønne, som Martin Lidegaard også er meget optaget af. Han er jo tidligere klimaminister. Så man siger, det er jo den her profilering af partiet som et meget grønt parti, og et parti, der henvender sig. De har det her bon mot med, der er brug for en plan B, nemlig der er brug for noget, der skal redde vores planet til de unge mennesker. Så man siger, det er den drejning af partiet, og det er så det, han skal levere på nu til de gamle medlemmer. Vi er tilbage i regering, kan han kigge på dem og sige, og til de nye unge kan han sige, nu bliver det grønt, det bliver den grønneste regering nogensinde. Hans udfordring bliver jo, at SF er også meget grønne. Mette Frederiksen, vores kommende statsminister, er nogle gange mere grøn, end hun er rød. Enhedslisten er rigtig grøn. Alternativet er vel basalt set ikke andet end et grønt parti. Så hvor skal han egentlig helt reelt, hvor man kan sige, SF, de har noget andet, de har noget med børneområdet, de har noget med fradrag til fagbevægelsen, Enhedslisten har noget med lighed i samfundet osv. Så man kan sige, at han skal måske også finde ud af, hvad det andet ben, som Radikale Venstre skal stå på, nu hvor vi alle sammen er enige om, selv Moderaterne ved at sige, at det skal være den grønneste regering, og når I så har dissekeret om den, så blev den grønneste, og hvordan måler man den, om den er grøn osv. Hvad er det så det andet, der skal profileres på? Så man kan sige, det er, både et, det er jo stadigvæk et genopbygningsprojekt af partiet, han er gang i. De 5,1% de fik her, 5-6% de fik i valget, er et okay valgresultat historisk, men det er ikke sådan et kæmpestort og prangende valgresultat, så der er stadigvæk en rejse, han skal ud på, og den er jo, det er jo meget godt at sidde i en regering. Det er et meget godt afsæt, fordi man bliver profileret, man kommer med til en masse presmøder, man har en megafon, man kan råbe i. Og så kan man sige, at det andet er, og det kan vi allerede se nu, I nævnte også, vi skal finde ud af, hvad oppositionen mener. Jeg tror, de mener noget med, at Lars Løkke har begået højforræderi mod den blå blok. Noget med udlænding, og nu kommer vi til at drukne i udlænding osv. Så jeg tror også, at der bliver en boksekamp over mod Dansk Folkeparti, som Martin Lidegaard også har profileret sig mod. Han havde nogle ultimative krav, nemlig han ville selv i regering, han ville have den grønste regering, og så ville han ikke lave noget med Dansk Folkeparti. Så jeg tror, at der bliver også en god boksebold. Ikke kun for Martin Lidegaard, men sådan set for hele regeringen.
0: I aftes lagde han på Instagram sådan et billede op med, jeg går ud fra det, haven på Marienborg, en græsplæne og nogle store rhododendronbuske, og så et motiv sådan ind over et grønt firkløver. Og altså, hvad ligger du i det? Det er, han vil gerne måles på. Det er en grøn regering.
18: Jamen, det er jo igen en understreger af det grønne, og han har et par gange også været ude og snakke om det her, det en firkløverregering og den grønne firkløver, og jeg hørte også, der var nogle af jeres lytter, der havde sagt, det var så en rødkløver, og jeg tror også, de blå oppositionspartier skal nok være hurtige til at finde på et øgenavn. Hvad hedder det? Så lad os se, hvor den lander hen. Vi har haft en firkløverregering. Det var en borgerlig regering tilbage i slut 80'erne. Hvad hedder det? Så det er ikke sikkert, den skal hedde det. Det er måske heller ikke så sigende. Men det er klart, at han vil gerne tale det her grønne sprog. Han vil gerne vise, at han er grøn. Og jeg tror som sagt, at hans udfordring bliver, ja, det grønne, det er noget, de alle sammen er enige om. De er alle sammen, Mette Frederiksen sagde det også i går i Odense, der kommer også til at ske noget omkring, dyrene bliver glade for den her regering. Så jeg tror, at der er det svært at profilere sig, der drukner man lidt i en masse, så han skal ud og finde det andet ben at stå på i virkeligheden. Det, som vi skal huske, Martin Lidegaard, Samia Nawa, Zenia Stampe og resten af Radikale Venstre for.
0: Så der er en risiko i, at han, at det radikales grønne profil kan drukne i nogen, der er lige så grønne eller mere grønne i den her regering. Men er der også nogle steder, hvor radikale altså kan have slugt for store kameler?
18: Ja, nu får vi jo, altså vi får regeringsgrundlaget at se her klokken 16, hvad hedder det, og I får det sikkert ovenikøbet endnu tidligere. Men lad os se, hvad der er i det. Altså jeg tror, der vil også være, især man kan sige, at nogle af hans vælgere, dem slås han jo stadigvæk med Moderaterne om. Man er meget optaget af, det har I også været tidligere i dag, mister Moderaterne nogle borgerlige vælgere. Så det er klart, at der er noget i forhold til økonomien. Hvis man har lagt mærke til det, så Martin Lidegaard, da Lars Løkke kom tilbage til de her forhandlinger, der begyndte Martin Lidegaard også at tale om økonomi. Så det er klart, man vil også kigge på det økonomiske kapitel i regeringsgrundlaget. Er der nogle tydelige radikale fingeraftryk der? Radikale har tidligere tilbage i 2011 siddet med Thorning Schmidts første regering, hvor man havde Enhedslisten som støtteparti, hvor man jo omkring finansloven, der blev vedtaget en skattereform, omkring nogle beskæftigelsesreform, havde nogle meget store slagsmål med Enhedslisten. Så det er klart, at der er også en aktie der over mod Enhedslisten, hvor man kan sige, hvor røde kan radikale så at sige tåle at blive, selvom det er blevet meget, og det klassisk også er et parti, der har flere røde vælgere, end de har blå vælgere, så man siger, i perioder, der har de sådan mere 50-50-fordeling. Nu er vi i en periode, hvor radikale har en massiv overvægt af røde vælgere, som de så skal slås med SF, Enhedslisten Alternativet om. Og der skulle man måske, hvis man var radikal, vende blikket lidt over og sige, er der nogle af de blå vælgere, man kan appellere til, som nu skal acceptere, at nu er der kommet en rød regering, statsministeren hedder, ligegyldigt mange gange Vanopslagh og Støjberg siger, at de er kede af, at hun hedder Mette Frederiksen, så hedder statsministeren Mette Frederiksen. Er der nogen derovre, man kan appellere til, som vil sige, jamen så vil vi gerne have nogle partier, der i hvert fald trækker mod midten, måske lidt over mod det blå.
0: Tak fordi du kom, Henrik Kjemgaard. Tidligere rådgiver i Radikale Venstre, altså nu chefrådgiver for og ejer af White Cloud.
2: Ja, vi sender altså frem til klokken 10 i dag. Vi stopper ikke klokken 9, som vi plejer. Vi sender en time ekstra på grund af, at, ja, at de fire partier nu er blevet enige om at danne en regering her i Danmark. Så, og ganske meget hen over den næste time og tre kvarter. Det handler selvfølgelig om regeringsdannelsen. Men vi har også andet faktisk på programmet. Nu skal vi for eksempel til retten i Glostrup. Her til formiddag begynder nemlig en stor straffesag om svindel med udbytteskat. 5 udlændinge er tiltalt for stort bedrageri af det, som anklagerne kalder af særlig grov beskaffenhed.
0: Der er blandt andet tale om 2 briter, som ifølge anklageskriftet har svindlet den danske stat for mere end 300 millioner kroner i perioden 2013-2014. Og de er netop blevet udleveret fra Dubai til den her retssag i Danmark.
2: Derudover der tale om 3 amerikanere, der er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner fra 2013 til 2015. Sagen, der altså skal behandles i dag ved retten i Glostrup, er den fjerde, hvor udenlandske finansfolk sidder på anklagebænken for svindel med udbytteskat, som altså hele den her sag, der kostede staten over 12,7 milliarder kroner. Der var Sanjay Shah, var hovedmanden, blev tilbage i 2024 idømt 12 års fængsel, en dom, han øvrigt har anket. Nå, Jakob Ussing, godmorgen.
19: Godmorgen.
2: Erhvervskorrespondent her i DR. Der er i alt 5 tiltalte i det her anklageskrift, som nu skal for domsmandsretten. Hvor tæt har de 5 været på sagens hovedperson, Sanjay Shah?
19: Ja, de 4 af dem har været særdeles tætte, og derfor så har man også haft omtalt den her sag som værende mod det, man kalder udbrydergruppen. Og når de er udbrydergruppen, så er det fordi, de brød med Sanjay Shah på et tidspunkt, men altså efter, at de her 2 briter, der var bosiddende i Dubai, at de havde arbejdet direkte for Sanjay Shah, endda i nøgleroller, det har Sanjay Shah selv forklaret under retssagen mod ham. Og de 2 af de 3 amerikanere, jamen de spillede også en nøglerolle i Sanjay Shahs selv, op, fordi de stod altså for at oprette og administrere nogle af de her særlige amerikanske pensionsfonde, som har spillet en nøglerolle i hele den her historie. Det var dem, der egentlig havde ret til at få refunderet den danske udbytteskat, hvis man ellers nogensinde havde haft ejet nogle aktier. Og det er jo det, der er humlen, de sager her. Anklagemyndigheden siger altså, der var aldrig nogen aktier. Det var et stort svindelnummer.
2: Så helt konkret, hvad er det, de står tiltalt for?
19: Ja, de står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det, de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet, selvom de ifølge anklagen aldrig nogensinde skulle have haft de her penge udbetalt. Så det er det, de selv lavede, efter de var gået fra Sanjay Shah, som de er tiltalt for her, og for de 3 amerikanere, ja, der lyder tiltalen jo altså om bedrageri for mere end 1 milliard, og de 2 briter, ja, de var kommet med i den indledende fase, og derfor tiltalen mod dem på de her godt 300 millioner. Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge, og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
2: Og hvad er der så udsigt til? Altså rent, dukker de op i fysisk form, de tiltalte her?
19: Ja, det har længe været ganske spændende, om det ville ske, og der skete der det for en måneds tid siden, at de 2 briter faktisk blev udleveret fra Dubai, og de sidder varetægtsfængslet, så de kommer med sikkerhed. Og i fredags landede 2 af amerikanerne så også. De har været på en aftale, hvor de skulle komme frivilligt og haft deponeret deres pas på den danske ambassade i USA, og det har de så hentet, og så fløj de også hertil, og der var så grundlovsforhør i fredags, så dem forventer vi i den grad også sidder på anklagebænken. Og så er der den sidste amerikaner. Der var grundlovsforhøret planlagt til i går, men han dukkede altså ikke op. Så nu vil det jo vise sig, om han er her, når sagen starter. Det er han nok ikke, fordi så vidt vi orienterer, så har han slet ikke hentet sit pas på den danske ambassade i USA. Så hvad der sker med hans sag, og hvordan man kan forsøge at få ham udleveret alligevel, om hans sag skal udskilles, og den så kører videre mod de 4 andre, det er det, vi bliver klogere på i løbet af dagen. En lidt dramatisk indledning, kan man sige, på den her sag, som jo i virkeligheden har været mange, mange år undervejs.
2: Alle nægter sig skyldige. Hvornår finder vi ud af, hvad retten siger?
19: Ja, det er helt rigtigt. Alle nægter sig skyldige, og der er afsat et væld af retsdage. Der er jo mange tiltalte her, og de skal jo alle sammen forklare sig, og der skal føres en masse vidner. Så der er altså afsat retsdage helt frem til juni næste år, hvorefter retten jo så skal trække sig tilbage og fælde sin dom. Så der går nok mere end et år, inden vi ved, hvad udfaldet bliver her i byretten i Glostrup.
2: Fortalte Jakob Ussing. Tak for det.
19: Er en fornøjelse at være med.
2: Erhvervskorrespondent her, det er altså Jakob Ussing, der følger de her retsmøder, og ja, første retsmøde i straffesagen, som går i gang i dag ved retten i Glostrup, vist nok allerede her klokken 9. Lige nu klokken 19 minutter over 8.
0: Og der er en morgen, hvor det naturligvis drypper ind med reaktioner på, at Mette Frederiksen i går var ved kongen og sige, at hun kunne nu danne en ny regering, der er indkaldt til pressemøde klokken 4 i eftermiddag, hvor grundlaget bliver præsenteret. Det er en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Enhedslistens Pelle Dragsted har også meldt ud. De er de er støtteparti til regeringen. De bakker op om regeringen. Peter Velblund, som er gruppeformand for Enhedslisten, har talt med P4 Nordjylland. Han slår fast, at Enhedslisten har fået indrømmelser for at træde til som parlamentarisk grundlag. Han siger, vi vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil kunne stemme imod ting, vi er uenige i. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået markante politiske aftryk.
2: Ja, der er enighed om, at det skal være den grønneste regering fra alle partierne faktisk. Mm. Plus Enhedslisten derude til venstre. Men hele det grønne spørgsmål, klimaspørgsmål, energipolitikken, det skaber jo en del konflikt også andre steder i det politiske landskab.
0: Ja, ude i kommunerne, hvor man skal beslutte, hvordan skal det så se ud rundt omkring, når vi rent faktisk skal skaffe mere bæredygtig energi. Lars Vestergaard blev torsdag smidt ud af Danmarksdemokraterne, fordi han stemte for et solcelleprojekt i Thy. Han er byrådsmedlem der. Det var Danmarksdemokraterne på Christiansborg nemlig ikke vild med, at han gjorde.
20: Op til kommunalvalget, der havde vi det jo også som en stor dagsorden, hvor vi sagde nej til jernmarker og ja til kornmarker osv. Og vi mener ind i Danmarksdemokraterne, at vi skylder vælgerne, at det vi siger før et valg, det er også det, som man så gør efter et valg. Og det har Lars Vestergaard jo ikke levet op til med den beslutning, han tog i går aftes, så derfor så mener vi ikke, at der er plads til ham i Danmarksdemokraterne.
0: Nej, så byrådsmedlemmen i Thy røg ud, men der er jo andre steder, mindst tre steder i landet, hvor Danmarksdemokrater i byrådene har stemt for solcelleprojekter, uden at de er blevet ekskluderet. Og det drejer sig blandt andet om Viborg, Sorø og Hjørring, hvor du sidder i byrådet, Andreas Huse Andersen. Godmorgen.
21: Godmorgen.
0: Du er Danmarksdemokrat i Hjørring, og du har stemt for at sende to solcelleprojekter i høring. Det ene af de to projekter er dobbelt så stort som det, der var tale om i Thy, altså det, der endte med at koste Lars Vestergaard sit medlemskab af Danmarksdemokraterne. Vil du starte med at forklare, hvorfor har du været med til at sende to projekter videre i det politiske system, velvidende at dit parti som grundlæggende er imod?
21: Jeg vil jo sige, at vi har jo bare været med til at stemme det i en høring, og det er jo fordi, vi er gået aktivt ind i høringsprocessen, fordi vi kunne jo godt finde ud af, at vi ikke havde flertal for at stoppe det i høringen. Men så har vi jo gået aktivt ind i høringsprocessen, fordi på den måde, så kunne vi jo komme tæt på de her borgere, der bliver berørt af det, og høre deres mening og få den frem. Og så kunne vi jo også komme til at prøve måske at overbevise med de her høringssvar og høringerne ud i forsamlingshuset, at de her partier, at det er altså en dårlig idé at sætte de her jernmarker op.
0: Men er en høring ikke et værktøj, der skal bruges til, at borgerne kan fortælle politikerne, hvad de synes, og ikke til, at politikerne kan fortælle borgerne, hvad de synes?
21: Jamen, det er jo også det, der er sket i det. Altså de her, forsamlingshus, hvor tingene de har foregået i, der er der jo simpelthen mødt så massivt mange mennesker op. Og der har jo også været politikere til stede og sådan noget der. Vi har jo sådan set bare lyttet til, hvad borgerne de har sagt derude omkring. Og det har, jeg tror da også, det har da også flyttet meningen hos nogle af de her byrådspolitikere, der er heroppe. Jeg skal jo altså alligevel prøve at se, om jeg ikke kan samle et flertal for at stemme nej til det her projekt.
0: Mm. Men hvis du, og det vil du ikke, du vil ikke have det videre, er det så ikke også at være med til at holde liv i et projekt, en masse arbejde, en masse mennesker, der bliver engageret i et projekt, som du og Danmarksdemokraterne grundlæggende er imod?
21: Altså, Det kan man jo i og for sig godt sige, men jeg har jo brug for nogle gode høringssvar. Jeg har jo brug for en god debat om det, for at overbevise de her politikere, der i forvejen havde tænkt sig at stemme for det her, om at det er altså en rigtig, rigtig dårlig idé. Og der er jo flere elementer i de her projekter her, som måske egentlig taler imod de andre partiers grundlæggende politik også omkring de her VE-projekter. Det er jo for eksempel det her med, at der er jo ikke lokal ejerskab i dem længere. Det var jo i projekterne til at starte med, og dem de stemte for til at starte med, fordi det gjorde de jo i sidste byrådsperiode. Mm. Der var jo muligheden for lokal ejerskab i. Og det er forsvundet, siden det er blevet solgt til en investorvirksomhed. Og det kan jo godt, det er der jo nogen, der har snakket imod, og så er der jo nogen, der snakker imod det her med, at når nu de ikke kan blive koblet til, så kan det være, at de her folk her, fordi når først der kommer sådan en jernmark op i nærheden af dig, så er du nærmest stavnsbundet i dit hus noget rundt omkring, og hvis ikke det kommer op, så kan du gå i 8-10 år, før der bliver en afklaring på din situation. Og det er der også andre politikere deroppe, der synes, det er altså en dårlig idé.
0: Og nu, Andreas Hus Andersen, du har bestemt for en høring. I beder borgerne stempler ind. Hvad tænker de om det her projekt? Kan de ikke sige noget, der påvirker din holdning? Nu beder du alle borgerne om at komme med, hvad de synes, og hvad deres indstilling er til det her. Kan det ikke få dig til at ændre mening, tror du?
21: Jeg vil jo sige, at jeg har ikke hørt nogen positiv tilbagemelding endnu. Alle borgerne, der er mødt op til de her borgermøder, også når man går og snakker med dem bagefter, de har jo alle sammen været negative over for projektet. Jeg har ikke hørt noget positivt endnu.
0: Mm. Tak fordi du var med her til morgen, Andreas Hus Andersen.
21: Yes. Altså, og det vil jeg skal lige sige, ja. Det skal lige siges, vi er jo to Danmarksdemokrater deroppe. Jeg har jo Annette med, og det her det er jo samtaler, vi har omkring tingene. Og vores strategi har jo været klar om, at vi skal bruge borgernes stemme til at vi skal have projektet lagt ned.
0: Tak fordi du var med her til morgen. Ja. Byrådsmedlem i Hjørring, altså for Danmarksdemokraterne.
2: En ny regering er på vej til at blive dannet i Danmark, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF. Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er med os nu. Godmorgen.
1: Godmorgen til jer.
2: Hvordan går det, Peter?
1: Jamen, det går fint nok her, hvor jeg er, men altså politisk kunne det jo blive lidt af en ørkenvandring, Danmark skal ud på her de næste år. Men sådan er det jo nu engang. Nu må vi se, hvad regeringsgrundlaget siger, men jeg er da vågnet op som en bekymret mand i dag, fordi når du sætter Lars Løkke og hans moderater sammen med de radikale venstre, og så baserer dem på den yderste venstrefløj, så er jeg selvfølgelig bekymret for, hvordan det kommer til at udvikle sig, særligt på udlændingområdet.
2: Hvad er det værste, der kan ske? Hvad forestiller du dig, sådan en worst case med sådan en regering?
1: Min frygt er jo, at den kommer til at slå hul i en udlændingepolitik, der i forvejen ikke er stram nok. Altså at status quo, eller det, der er værre på udlændingområdet, det vil jeg sige, det vil være svært at leve med. Ikke så meget på grund af den næste valgperiode, men mere på grund af den næste generation. Altså for os er udlændingepolitik, det er et skæbnespørgsmål. Og hvis jeg skal se bort fra den et øjeblik, jamen så kan man sige, at de partier, der enten danner en regering, eller bliver støtteparti for sådan en regering, jamen de jo ligger ret langt væk fra noget af det, vi er gået til valg på i Dansk Folkeparti.
2: Der var jo faktisk et alternativ, var der ikke det? Eller måske muligheden for et alternativ i hvert fald, hvis I har bøjet jer lidt mod Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne i de politiske diskussioner, der var efter valget, i forhold til at få dannet sådan en blå regering?
1: Jamen, det er så meget folk, de sådan bare forventer et valgløfte, det er sådan noget, man glemmer efter et valg. Det ved jeg ikke, hvad der sker på Christiansborg, at folk bare har en forventning om, at alt det, man har ment og sagt ude i virkeligheden, det skal man bare glemme, så snart valget er overstået. Det abonnerer jeg ikke rigtig på. Jeg synes egentlig, at politikere skal forsøge at holde det, de har lovet vælgerne. Og vi har jo så givet Lars Løkke i øvrigt, og resten af Blå Blok, et ret generøst tilbud, synes vi selv. Og det var jo, at vi sagde, at for at sætte politikken først, og Danmark før alt muligt andet, og alle andre hensyn, jamen, så var vi villige til at pause de ønsker, der var om, at vi skulle være et regeringsparti på kort sigt. Det var jo det, der havde været vores forhåbning, ved det her valg, det var jo, at blandt andet, at det skulle bringe Dansk Folkeparti i regeringen, det rakte mandaterne ikke til. Det var vi villige til at lægge på pause, hvis det betød, at Lars Løkke samtidig ville kunne lægge det på pause på den anden side, og så kunne man så danne en borgerlig mindretalsregering. Men altså, som bekendt, så var det vigtigere at komme i regering, end det var at sætte politiske fingeraftryk, og det er jo bare sådan, det er.
2: Nu får vi så den her SMRSF-regering, Centrum Venstre-regering i Danmark, støttet af Enhedslisten. Dansk Folkeparti, kan du se, eller hvor, nogle steder må I vel kunne forhandle jer til et eller andet? Hvor er det, I kan mødes med sådan en regering, tror du?
1: Ja, nu er der jo et meget stort forbehold i, at ingen af os kender regeringsgrundlaget rigtigt endnu. Og det vil vi selvfølgelig læse meget, meget nøje, når regeringen, den nye regering, kommer til at offentliggøre det. Og jo også kigge efter det, du siger med, er der et sted, er der nogle områder, hvor der kan være noget fællesmængde, hvor vi kan sige, her kan vores mandater måske hjælpe, eller her sidder vi måske i en forligskreds, hvor vi kan være med til at sørge for, at vi undgår de værste katastrofer, jamen så er vi selvfølgelig fuldstændig klar på at lægge mandat til det. Så selvom vi drømmer om en anden regering og en, må jeg regne med en ny retning, når jeg hører det, partierne har sagt før valget, det bliver så også afspejlet i et regeringsgrundlag, så skal det jo ikke hindre os i, at vi forsøger at lytte til det, de siger. Så håber jeg jo også, at de vil lytte til noget af det, vi bringer til bordet.
2: Mm.
1: Og så må vi se, hvor vi kan lande henne.
2: Peter Kofod, tak for det.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
2: Politisk ordfører hos Dansk Folkeparti.
0: Vi taler meget mere om ny regering og om, hvad man eventuelt kunne kalde SSFMR-regeringen, og også hvad vi forventer, at den vil og ikke vil. I løbet af den næste halvanden time, vi sender P1-orientering helt til klokken 10 i dag.
2: Men nu er klokken 8:30, tid til et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang.
10: Det bliver klokken 16 i eftermiddag, at vi får at vide, hvad grundlaget er for den nye regering. Det er der nemlig nu indkaldt til pressemøde med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard, lederne af de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, der nu går i regeringen sammen. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Men der skal nok sive noget ud inden da, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg, der forudser et regeringsgrundlag med et væld af punkter.
3: Jeg tror, vi skal se frem til, at det bliver et ekstremt omfattende regeringsgrundlag med en herskare af initiativer.
10: Og her nævner Jens Ringberg alt fra initiativer inden for sundhedsvæsenet til AI. Og noget er der også set ud allerede nu, endda fra hestens egen mund. For i går der sagde Mette Frederiksen sådan her.
13: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og os. For dyrene.
10: Og den lille teaser om dyrene gør Jeppe Bloch, der er formand for Danske Svineproducenter, en smule urolig.
15: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
10: Og så til Ukraine, hvor indbyggerne i nat og her til morgen har været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer. Det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser desuden, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Og så skulle det blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. En varm dag er i vente med 18-24 grader og en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Mads Strange.
4: Godmorgen.
0: Politisk ordfører i Liberal Alliance. Der var jo lige et par dage for ikke så lang tid siden, hvor vi talte om en VLAG-regering. Det gør vi ikke længere. Er du skuffet?
4: Det er jeg, og jeg synes jo, at den her sag meget fint blotlægger, at det for Moderaterne snarere handler om nogen, nemlig Lars Løkke selv, end om noget, fordi vi med den her VLAG-ramme, der blev lagt frem for den borgerlige midterregering, faktisk imødekom Moderaterne på en lang række af deres politiske mærkesager.
0: Mm. Det er også en regering, som skal ud og finde flertal til nogle forskellige ting. Altså, det er jo en mindretalsregering. Kan du se, at I Liberale Alliance på nogle områder kan samarbejde med den kommende regering?
4: Ja, det håber jeg da. Altså, Liberale Alliance har jo det udgangspunkt, at vi er et konstruktivt parti, der gerne vil være med til at løse mange af de udfordringer, Danmark står overfor. Men det her er jo også en regering, som sidder på Enhedslistens og Alternativets nåde, og derfor tror jeg, at det i de fleste forhandlingsforløb kommer til at være sådan, at det også er de her partier ude på den yderste venstrefløj, som får lov til at være med til at sætte retningen for regeringen.
0: I første omgang kan man i hvert fald se, at I ikke er inviteret ind på Marienborg i dag. Det er en stribe af de andre partier. Venstre er, Konservative er. I er ikke inviteret ind. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker, at det er jo statsministerens prerogativ. Det er jo hende, der dikterer, hvem det er, der skal lyttes på i den her sammenhæng. Og jeg tror, at det for Mette Frederiksen er vigtigt at signalere, at hun også gerne vil lytte til både Venstre og til de Konservative. Men i Liberale Alliance, der forventer vi og håber sådan set også på, at vi fortsat kommer til at kunne være med til at præge den retning, der bliver sat fra regeringen i et eller andet omfang, når de jo altså fører en politik, som vi også kan se os selv i.
0: Hvad tænker du nu om næsten 4 år som opposition til SF, Radikale og Moderaterne?
4: Jamen, jeg synes, det er utrolig ærgerligt, og jeg tror egentlig, der sidder mange vælgere derude,

0: at se med den her røde regering. Altså, der er jo i Danmark en ret bred konsensus om, at vi skal føre en stram udlændingepolitik, og der er også et flertal blandt befolkningen i, at vi skal have en lang række af stramninger. Og jeg tror, at navnlig Socialdemokratiet får det svært med den her nye regering, hvor det jo også er de radikale, hvor det er SF, og hvor det med støtteparti eller med støtte fra landstid også kommer til at være de partier, som er med til at diktere udlændingepolitikken. Og det tror jeg faktisk kommer til at være en ret stor udfordring for den nye regering, fordi at der jo i befolkningen er ret tydeligt flertal for at føre en strammere udlændingepolitik.
1: Tak fordi du var med, Mads Drange.
0: Min fornøjelse.
1: Politisk ordfører i Liberal Alliance.
2: Ja, Mette Frederiksen tager altså en runde mere som regeringsleder i Danmark. I Tyskland hedder kansleren stadigvæk Friedrich Merz. Men lige nu går der rygter om en, at der skulle være en vikar-kansler klar i skyggerne i flere tyske medier. Så drømmer nogen konservative i hvert fald om at lade forbundskansler Merz afløse før tid af Nordrhein-Westfalens ministerpræsident Hendrik Wüst. Sten Ørskov, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Det er jeres Tysklands korrespondent. Hvordan er de her diskussioner om et skjult, muligt, konservativt kongemord i det hele taget opstået?
3: De er opstået i virkeligheden som resultat af stadig dårligere meningsmålinger for de konservative og Friedrich Merz, også for i øvrigt for hans socialdemokratiske regeringspartner. Og så er de opstået, fordi Merz lovede, da han kom til for lidt over et år siden, nu skulle der ske noget i Tyskland. Nu skulle de der store reformer, som alle ved er nødvendige for, at Tyskland skal komme ud af sin mangeårige økonomiske krise, nu skulle man i gang, og han annoncerede, at nu ville der komme et reformernes efterår. Det blev efterår, det blev vinter, nu er det blevet forår, det er snart sommer. Der er ikke rigtig sket noget.
2: Mm. Og så står der så ham, den anden Nordrhein-Westfalens ministerpræsident, Hendrik Wüst. Wüst?
3: Wüst, ja.
2: Wüst, ja, mm-hmm. Ja. Hvem er han?
3: Han er 20 år yngre end Merz, han er 50 år gammel. Da han var ung, var han sådan lidt en ballademager i det konservative parti. En, der altid havde nogle andre idéer end dem, der havde ledelsen. Han er siden blevet meget mainstream, kan man sige. Han hører til, han er merkelianer. Det vil sige, at han hører til i den del af det konservative parti, som læner sig op af Angela Merkel, den tidligere forbundskanslers måde at se og lave politik på. I Nordrhein-Westfalen, som er Tysklands folkerigeste stat med 18 millioner indbyggere, der regerer han sammen med partiet De Grønne, og det gør han med stor succes. Altså, folk er tilfredse, og de er endnu mere tilfredse med ham. Han er en af Tysklands allermest populære politikere.
2: Og når man er merkelianer, hvad så? Altså, hvordan er man så? Eller i modsætning til Merz?
3: Altså, Merz er meget mere sådan klassisk liberal-konservativ, højre-konservativ, hvor hvis man er merkelianer, så er man mere midtersøgende, tættere på Socialdemokraterne, måske også tættere på De Grønne. Altså, som sagt, så arbejder han sammen Wüst i Düsseldorf, i parlamentet der, med De Grønne og med stor succes. Så han ligger længere inde på midten, mere konsensussøgende, mindre ideologisk og kantet, kan man sige, politisk end Merz
2: er. Hvorfor er det, Friedrich Merz ikke bare sætter gang i de der reformer, han siger, han vil lave, og som er nødvendigt i Tyskland?
3: Det tror jeg også gerne, han ville, hvis han nu kunne selv. Men det kan han ikke. Han er kansler i en koalitionsregering, og partneren er Socialdemokraterne. Og i de seneste mange år, der skete det i Tyskland, at de konservative er blevet mere konservative, og Socialdemokraterne er blevet mere venstreorienterede. Så der er blevet længere ind mod midten og kompromiserne mellem de to partier. Og derfor er der en lang række af de store ting, som hedder for eksempel pension, skattesystem og sådan noget, som skal igennem en reformproces, som er der, hvor det er virkelig svært at finde kompromiserne.
2: Og Sten, når du kigger på tysk politik og har fulgt det igennem mange år, kommer det til at ske? Altså, kan man godt se i tysk politik, at kansleren bliver skubbet ned af sine egne, og så er der en anden, der sætter sig på tronen?
3: Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, når vi overhovedet beskæftiger os med det her, så er det jo fordi, at hele det politiske Berlin gør det, og fordi det svækker Merz yderligere. Men at forestille sig, at han kun efter et år skulle blive skubbet til side sine egne. Nu hørte jeg lige Nora Redington tidligere i programmet her tale om man kunne forestille sig, at Mette Frederiksen blev skubbet til side, eller hun trådte af, og så Nicolai Wammen ville få en form for konkurrence, at der er nogen, der ville udfordre ham Og der svarede han jo, så vidt jeg husker, nej, fordi det udløser bare et kaos i et parti, som skader partiet i det hele taget. Og på samme måde

0: som vores hjemlige socialdemokrati ligger meget lavt i vælgetilslutning, så godt de konservative i Tyskland der også, og derfor kan de ikke tåle sådan et opgør.
1: Men, men de diskussioner, der er, og det må Friedrich Merz jo også vide, at det her, det sker sådan lidt rundt om, han læser vel også medier og læser aviser og kender sit parti, hvad kan det så betyde for retningen, eller hvad han kan og vil gøre herfra?
0: Altså, han er rasende af det, som tyske aviser skriver med kilder tæt på ham. Han er rasende over det her. Altså, at de her historier om, at der er diskussioner om, at der er hans ledende partifæller, som diskuterer den her mulighed, er han rasende over. Men det giver ham også jo nogle problemer, fordi han har brug for al den politiske autoritet, han kan opbyde, når han især over for Socialdemokraterne skal insistere på sin konservative politik, men også jo bagud til sit eget bagland skal sige, prøv at høre, nu kommer vi til at gennemføre de her reformer på pensionsområdet. De bliver altså ikke helt så konservative, som jeg troede og håbede, de ville blive, og som jeg ved, I også håber, at de bliver. De bliver lidt mere socialdemokratiske, men det er altså prisen for at blive ved magten.
1: Og Socialdemokraterne, sidder de og gnider sig i hænderne, eller de er jo en del af regeringen, så er der også en del af dem, der synes, det er lidt træls?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, de ærger sig også, fordi det her er jo også indirekte med til at svække dem, når det svækker Merz, fordi det svækker den samlede regering og dens muligheder for at føre politik.
1: Vi må se, om han bliver siddende, eller om han bliver puffet væk af sine egne. Steen Nørskov, tak for analysen. Tak for at fortælle fra Tyskland.
0: Selv tak.
1: Det er jeres Tysklands korrespondent.
2: Vi har jo løbende her i løbet af morgenen hørt kritik fra de blå partier. Nyheden om, at Mette Frederiksen kan danne en regering med SF, med Moderaterne, med Radikale. Sidder man og tænker, hvad siger de i Venstre? Det kan man tænke indtil en gang efter klokken 14.30, fordi Venstre vil ikke sige noget, før de har læst regeringsgrundlaget. Og det får de altså lov til i et møde på Marienborg klokken cirka 14.30. Ja,
1: eller også vil de ikke sige noget, før de har fundet ud af, hvad den nye regering skal hedde. Altså, hvad skal vi kalde den?
2: Det er også en mulighed. Man kan jo ikke sige noget, hvis man ikke ved, hvad man skal sige.
1: Nej, Lars Trier Mogensen. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Vært på programmet Guld og Grøn Skov her på P1. Informationspolitiske analytiker. En mand, der... Det var dig, der opfandt klovnebussen. I hvert fald som begreb. I hvert fald, er der ikke en mere, Lars?
3: Ja, jeg kan ikke love, at jeg helt kan rulle mig helt så tragikomisk ud som med klovnebussen. Men jeg har et bud på den nye regering.
1: Okay, prøv at høre, vi har jo spurgt lytterne også her til morgen. Jeg synes, det er jo konsonantregeringen.
2: Det var der en. Det er det, der gør det bikset, ikke?
1: Jo, SMR, SF eller SSF, MR eller SMRF. Der er flere, der har været inde på den der SMRF, som lyder lidt en smurf, som er sådan lidt en smølf.
3: Men man kan ikke sige det.
1: Smurf-regering.
3: Nej. Jeg tror, der skal nogle vokaler ind.
1: Nå, hvor ligger du?
3: Jamen altså, det er jo den her røde lille regering. Det er farven. Regeringen vil gerne i dag forsøge at lancere sig som firkløver-regeringen. Det er ret kedeligt, fordi det har været brugt før. Det var ligesom Poul Schlüters gamle regering. Så lavede Nyrup en rødkløver-regering. Det er også kedeligt. Vi skal have noget andet til. Ja. Og det her røde lille, så er der nogen, der har prøvet med noget lavendel. Det er på en eller anden måde sådan lidt for håndsæbeagtigt. Mit bud, det er Ratatouille-regeringen. Altså den her vegetariske biksemad, hvor der er lidt aubergine i, og noget rødt, og sådan lidt ruskomsnusk, hvor der er alle mulige ting. Det smager måske umiddelbart meget godt, men det, jeg godt kan lide, det er ratatouille, et dejligt ord, og jeg tror også, det vækker nogle fornemmelser af lidt kok og en lille rotte måske, der er på spil i baggrunden. Men så er der først og fremmest nogle vokaler ind, så jeg synes, ratatouille, det smager bedre end en smurf.
1: Vi har brug for nogle vokaler, for ligesom at kan sige det ordentligt. Vi har fået virkelig mange gode bud på vores sms på 12-12'eren. Der er en, der siger firben-regeringen. Det gør Niels fra Hansholm, og der er vi igen med de fire. Der er fire ting, der ligesom skal fungere for, at det kan komme fremad her.
3: Det er bedre end firekløver-regering, synes jeg. Ja, firben-regering.
1: Fordi firekløver, der har vi været i historien også. Ja, og det var en borgerlig regering.
3: Ja, altså det dur ikke. Altså jeg ved godt, at det vil de forsøge at tampe igennem, men man kan ikke komme med noget altså fra 80'erne og pakke det op nu. Så de må finde på noget andet.
2: Der er også en, der foreslår rødkålsregeringen. Lilla er udseende stor og tung og bedst til syltning. Ja. Og vi har allerede fået sådan en gæt på, at der kommer en del kommissioner, der kommer en del udvalg og sådan noget.
3: Ja, det er da også god. Ja, det synes jeg kan noget.
1: Der er også en, der siger, at radisse-regeringen, det gør Brian fra Valby lidt grøn i toppen, men rød med en bitter smag. Altså, der er vi jo næsten i familie med Ratatouille, ikke? På en eller anden måde.
3: Ej, men jeg synes faktisk, det er nogle gode bud, altså, fordi de har altså, noget politisk bid. Altså, jeg tror, det her bliver en stor sylteregering, hvor rigtig mange af de svære økonomiske uenigheder er ligesom blevet skubbet videre af nogle kommissioner. Og derfor er der på en eller anden måde altså, ret meget sylte i den her.
2: Men skal regeringen ikke ligesom være med på, hvad den bliver kaldt for, at det rigtig slår igennem? Altså, nu går jeg klar over det med klovnebussen. Ja, og moderaterne er jo ikke helt med dig på den.
3: Nej, altså jeg tror, det er sådan med øgenavn, også sådan lidt mere kærlig øgenavn, altså de navne, man kan give en anden på en efterskole eller et eller andet. Det skal jo have en lille smule bide, men det skal jo heller ikke være noget, man selv finder på. Altså det er meget, meget sjældent, at man selv får lov til ligesom at finde på det navn, man iscenesætter sig selv med. Så det regeringen selv kommer med, for eksempel firkløverregeringen, det vil sige, det er ligesom dødt i vandet. Altså, det kommer ikke til at spille. Så det bliver noget her i løbet af næste døgn, hvor det ligesom er nogen, der rammer den her balance mellem de røde lilla nuancer og sylten og det bedre og sådan noget. Så ja, vi er over i madhjørnet.
1: Betyder det noget, Lars? Altså, hvad er for et stempel, der ligesom kommer på til sidst?
3: Hvis det ender med rødkålsregering eller ratatouille, så tror jeg ikke, det betyder så meget, fordi det er jo på en eller anden måde sådan lidt harmløst, politisk harmløst. I det øjeblik, det kendrer over og bliver noget, der har en meget, meget skarpere brød, altså at det bliver et øgenavn med sådan en negativ association, så kommer det til at betyde noget, for så er det noget, der ligesom hænger ved, og noget, der ligesom forstærker, kan man sige, altså nogle problemer. Så spørgsmålet er nu, i første omgang, når vi har ventet så lang tid, om folk ikke vil sige, okay, men så kom med noget ratatouille, kom med noget syltetøj. Men er det egentlig navn først måske opstår, når vi får nogle af de første kriser, når det bliver svært for Lars Løkke og Pelle Dragsted at blive enige om en finanslov, og der opstår nogle sager, nogle brud. Det kan også være, at det er der, vi først ligesom får tegnet det klare navn frem.
1: Ja, der er en lytter, der hedder Mikkel, der foreslår Aurora-regeringen, som i Nordlys, der kan være både rødt, lilla og grønt. Og på den ene side er det meget poetisk, og på den anden side, så er der vel også
3: meget flimrende.
1: Altså, der er meget, der skal forklares, for man når hen til at forstå det. Og det er vel også at det gode øgenavn, eller kaldenavn, eller det, altså, det stråler i enkelheden, ikke?
3: Jo, præcis. Altså, at det ligesom spiller på noget, der også ligesom har en anden mere folkelig, almen, velkendt, altså sådan lidt Olsenbanden-stemning. Og det har Aurora-regeringen ikke.
1: Nej. Prøv at høre, der er indtil videre 237, der har skrevet ind med, jeg var lige ved at sige næsten 237 forskellige forslag, men ikke helt, men et par hundrede forskellige i hvert fald, som også i min bog i hvert fald tyder på, at det er lidt en svær.
2: Jeg tænkte, hvis det ender med
1: det oplagte er der
2: med SSFMR.
1: Det gør det ikke.
2: Med fire lange år.
1: Det gør det ikke. Der er også nogen, der er på Mr. SSF, og sådan, hvis man sætter MR først.
3: Så jeg tror, problemet her er, at de der sådan lidt dus-rosa farver er sådan lidt fæsende i det. Altså, så det giver ikke nogen sådan helt stærke associationer, men det kan være, at det er meget godt. Jeg tror, at gerne de vil have, at det er sådan lidt slør og, og rolig stemning. Men,
1: men det er ikke dem, der får lov til at bestemme. Det er,
3: det, er det ikke,
1: dem,
3: og jeg lover, at det kan godt være, at vi ikke har det nu. Det kan godt være, at det ikke bliver Ratatouille-regeringen, men vi kommer efter dem. Der skal nok komme et øgenavn, der bider sig fast.
1: Lars Trier Mortensen, tak for besøget. Tak for at være med os. Og kigge lidt på navne og komme med Ratatouille. Mm. Vi må se, om du får ret, om den lander ved den der franske egnsret.
2: Ja. Lars Trier Mortensen er jo vært på programmet Guld og Grønne Skove. Det kan man ikke høre i dag fra klokken 9 til klokken 10. Det udgår, fordi at P1 Morgen altså fortsætter til klokken 10 med at tale om den nye regering. Man kan til gengæld selvfølgelig finde det i appen senere på formiddagen.
1: Ja, og så prøv at høre tusind tak til alle jer, der har skrevet ind på 12-12'eren. Det har virkelig været overvældende at blive endelig ved. Det kan være, at der er dukket noget guld op, vi kan dele ud af lidt senere, eller måske orientering i eftermiddag. Jeg ved ikke, hvad de finder på. Men tak i hvert fald hertil. Klokken er 11 minutter i 9.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Christoffer Sørensen.
4: Godmorgen.
2: Du er køkkenchef på restauranten Lille Mølle.
4: Ja.
2: Og fik en Michelin-stjerne i går.
4: Ja, det gjorde vi.
2: Hvordan føles det?
4: Det føles meget fantastisk.
1: Og kæmpe tillykke.
4: Jeg tror stadig, tusind tak. Jeg tror stadig lige, det sådan lige skal synge ind. det gik sådan lidt hurtigt det hele går, tror jeg. Jeg synes,
2: hvordan fejrede I det?
4: Vi fejrede det heldigvis sammen, hele personalet ude i Tivoli, og så røg vi lidt videre ud i det københavnske. Ja.
2: Havde I bemærket, at Michelin-anmelderne var i restaurant? Jeg tror, man skal besøge en restaurant 3 gange, ikke, for at give den en stjerne.
4: Altså, så vidt jeg ved, så skal man. Men jeg kender jo til nogle regler hos dem og så videre, men jeg er da helt sikker på, at vi har haft et par besøg, og jeg synes der også, der har været et par velkendte ansigter i løbet af vores relativt korte åbningstid. Ikke?
2: Nede på bord 7?
4: Ja, blandt andet.
2: Ja.
1: Så vidste I godt, der var noget på vej? Altså får man sådan lidt at vide, og måske det er en god idé, hvis I lige dukker op, eller I er på listen, eller hvordan?
4: Man hører sådan lidt både på vandrørene, at der nu er de i byen og så videre.
1: Men også i forhold til at få stjernen?
4: Ja, vi fik en invitation om, at det var en meget god idé at være til ceremonien i går. Det fik vi for 14 dage siden.
2: Okay, så det var et hint?
4: Ja, det var det åbenbart.
2: Hvad betyder det for jer at få en Michelin-stjerne?
4: Det betyder helt vildt meget. For mig personligt har jeg i hvert fald arbejdet mod det mål i ret mange år, synes jeg. Og så er jeg bare utrolig glad for at kunne dele det med hele det personale, som er lige så meget en del af det, som jeg er. Så det betyder selvfølgelig rigtig meget. Det var også ret nemt at se, hvor rørte folk var i øjnene i går, da vi så hinanden. Så betyder det selvfølgelig noget for virksomheden, og det betyder noget for økonomien i at drive en restaurant, som både kan være dyrt og hårdt. Ikke?
2: Kan vi se, der er tikket mange reservationer ind i løbet af natten?
4: Ja, det kunne jeg allerede se, da vi sad til ceremonien. Der gik mailen sådan rimelig meget amok.
2: Altså allerede mens I sidder inde i Tivoli-salen, ja. Og jeres navn bliver råbt op, ja, så kommer reaktionen?
4: Ja, det gik meget hurtigt.
1: Er det også et internationalt publikum? Altså når man kommer i Michelin og får en stjerne på den måde, er der så trækker det også folk?
4: Det er jo, ja, det tror jeg, det gør. Det har det i hvert fald gjort de andre steder, hvor jeg arbejdede, hvor vi har opnået den succes. Vi har heldigvis været haft så god en start og fået gode anmeldelser, så vi har faktisk været heldige at have rigtig, rigtig mange danskere, der kommer som gæster. Hvilket er meget rart, at man ikke er kun afhængig af turister.
2: Er det også en ære med en forpligtelse? Altså foregår der sådan noget mentalt nu, der hedder, okay, nu fik vi en, nu er næste Heinz Pæl 2 Michelin-stjerner.
4: Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi er jo alle sammen konkurrencemennesker derinde, så må det ikke, det kunne være meget sjovt at stræbe efter noget mere. Nu tror jeg lige, vi skal lande i det her, og så skal vi, altså, vi skal ikke begynde at ændre for meget på, hvad vi allerede gør, fordi det har jo tydeligvis virket, det vi gør, så jeg tror også bare, vi skal huske på at være os selv, og så må vi se, hvor det bliver her.
2: Er der en ret, I har på menukortet, hvor du tænker, vi havde ikke fået den uden den?
4: Altså, jeg kunne læse mig til, inden der er sådan en lille beskrivelse inde i Michelin Guide-appen, at de har fået en dessert, vi laver på, hvad kan man sige, sådan en ny fortolkning af øllebrød, og det er sådan lidt sådan et barndomsminde for mig, fordi jeg fik det serveret som en ret tung udgave, der var barn. Den har jeg lavet lidt om, og både som et, hvad kan man sige, et barndomsminde, og også for lidt at hylde min mormor, der lavede det.
2: Hvad er det for en ret, man får serveret der så?
4: Jamen, det er en dessert, der er lavet på hele vores brødservering, som man kan sige restprodukterne for den brødservering. Så det er både sådan lidt en varm og en kold udgave af en ølbrød.
1: Så hvad så? Altså, nu har I stjernen, og I er blevet hyldet, og du har nået et mål, i hvert fald. Hvad hedder næste skridt så? Altså, fortsætter I, altså ser menuen ud i sidste måned, som man også ser ud i næste måned, eller næste måned, som man også ser ud i sidste måned, eller kan man så bevidst sådan rykke videre i den der konkurrence, som I er en del af?
4: Ja, det kan vi jo nok. Altså menuen, den kommer til at ændre sig ret meget her det næste stykke tid, men det er meget normalt, fordi det er jo dejligt vejr udenfor, og der begynder at komme ting op på jorden, og ting, der hænger på træerne. Så altså, vi kommer til at skifte menuen noget oftere, end vi plejer at gøre, når det er koldt udenfor. Så man skal måske ikke lige kigge for meget på, hvad der står inde på hjemmesiden af menuen, altså, og tænke, det man også får, hvis man kommer om 14 dage. Men igen, altså, jeg tror ikke, at vi skal begynde at lave alt for meget om i vores koncept, og jeg tror, vi er jo stadig en relativt ny restaurant, vi har haft åbent siden 30. oktober, så jeg tror også lige, vi skal
1: noget tyder på, at det virker, det I gør jo.
4: Lige præcis, så nu skal vi opleve sommeren for første gang ude i lokalerne, ikke? Så må vi se, hvad det kan.
2: Tak fordi du kom herind.
4: Velkommen.
2: Altså nylig indehaver af en Michelin-stjerne sammen med holdet på restauranten Lille Mølle. Det var Christoffer Sørensen, og køkkenchef der.
1: Vi nærmer os klokken 9, og vi nærmer os der, hvor vi normalt stopper med at sende her på P1 Morgen. Det gør vi så ikke i dag. Vi sender videre til klokken 10, og det gør vi jo fordi, at der er en regering på vej. Forhandlingerne, der har varet 69 dage, er nu slut. SF, Radikale og Moderaterne danner regering. De stiller ikke op til interview endnu, men der har sådan på sociale medier, har nogle af dem været ude, eller måske endda alle været ude og glæde sig over det kommende regeringssamarbejde.
2: Hmm. Helt så stor glæden ikke hos de kommende oppositionspartier. Flere af dem er allerede nu ude med kritik, altså allerede inden regeringsgrundlaget er blevet offentliggjort.
5: Jeg er selvfølgelig dybt bekymret, fordi en regering bestående af Lars Løkke og Moderaterne på den ene side, og så hele vejen over til den yderste venstrefløj i Folketinget på den anden side, det synes jeg lyder meget, meget bekymrende.
6: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke og Rasmussen på den her måde pludselig at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
7: Det er jo store udfordringer, som der skal tages hånd om. Man siger jo, at forventningsglæde plejer at være den største. Min forventning til, om regeringen, en rød regering, kan løse de her udfordringer, den ligger nok på et lille sted, men jeg glæder mig til at læse regeringsgrundlaget.
1: Her var det til sidst Liberal Alliances Alex Vandopslag, før det Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Rasmus Lindegaard Hansen, vores live reporter på Christiansborg, er med os nu. Velkommen, Rasmus.
8: Godmorgen.
1: Hvor er du nu?
8: Ja, godmorgen. Jeg står i Folketingets vandrehal lige foran Folketingssalen, fordi det plejer at være det bedste sted, hvis man skal gå på fangst efter politikere, der vandrer fra det ene til det andet sted her i Folketinget. Men altså, man kunne godt tro, at det her ville være sådan en dag, hvor det summede af spænding og forventning, men det gør det altså ikke rigtigt endnu. Det er sådan set kun mig selv og så min kollega Morten Skærbæk fra Politikens politiske redaktion, der sidder her og holder øje med, hvem der kommer forbi. Men det er for nuværende mest bare Folketingets betjente og et par håndværkere, der passer deres arbejde herinde. Politikere har vi ikke rigtig set så meget af. Mm. Og det var jo, hvad skal man sige, i håbet om at få en reaktion fra nogle af de oppositionspolitikere, som ikke skal være med i den kommende regering, at vi står her. Eksempelvis Venstre har vi ikke hørt fra endnu. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de ømmer sig lidt, men meldingen fra dem er i hvert fald, at de først vil sige noget, når statsministeren og de øvrige partiledere har præsenteret det politiske grundlag. Så vi er lidt for tidligt til festen.
1: Ja. Og det interessante spørgsmål er selvfølgelig, Rasmus, hvad siger Folketingets betjente så til den kommende regering? Nej, er det forventningen, at de kommer på et tidspunkt i løbet af i dag, eller er vi egentlig bare, er der bare sådan en stille dag på borgen?
8: Jeg kan simpelthen ikke, jeg tør ikke rigtig sige det, men mon ikke der nok skal komme nogen på et tidspunkt. Det er jo ikke sikkert, det er alle, der har lige meget lyst til at snakke. Jeg krydsede lige den tidligere socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kollerup, og han smilede bare og sagde god dag. Han skulle i hvert fald ikke mene noget om det, der er i vente. Men mon ikke der kommer en række politikere, og hvis man står her længe nok, så tror jeg også, det kamera, vi også har med, det nok skal være med til at lokke en politiker eller to til. Sådan plejer det jo at være.
2: Ja, der er håb, og ikke så mange myg, håber jeg.
8: Herinde er der ingen myg. Det er den gode ting ved Christiansborg. Der er ikke så mange myg.
2: Tak fordi du er med, Rasmus Lindegaard.
8: Selv tak.
2: Altså med ind fra Christiansborg. Og det med myggene, det er jo fordi de sværmer. Det gjorde de i hvert fald i går ude foran Marienborg. Der var simpelthen journalister i sådan noget biavler-outfit nærmest.
1: For at holde myg og midter væk.
2: Ja. De står der også i dag. Jeg kan ikke se på skærmen, om der er myg, men jeg kan se, der står sådan en flok og venter på, at jeg i første omgang Enhedslisten kommer til møde. Derefter er det Alternativet, sådan al-Raq, IA, Jørgen, du flokker ind, Sambands flokker ind, ud på eftermiddagen Venstre, og så til sidst de konservative.
1: Ja, og partierne skal jo så sådan enkeltvis præsenteres for regeringsgrundlaget, og så skal de gå ud fra at sige tommel op eller tommel ned, og så får man på den måde dannet regering og finde ud af, om der ligesom er... Ja, vi behøver ikke et flertal, men det er jo negativ parlamentarisme, men der er i hvert fald ikke et flertal imod den regering, der så nu bliver dannet her i Danmark.
2: Der er ingen, der har fået lov til at stemme om vi skal fortsætte, så det gør vi bare indtil klokken 10 her på P1 Morgen. Vi følger selvfølgelig den nye regering af hele dagen her på P1. Orientering sender fra allerede fra klokken 2.
1: Ja, fra klokken 14 til klokken 18 er der P1-orientering i eftermiddag. Men nu er klokken altså blevet 9, og det er derfor tid til en radiovis med Niels Christian Lang.
9: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
10: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her og spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
9: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
11: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
9: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
6: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
9: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
12: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
9: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
13: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
9: De to briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de tre amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
13: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
9: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
1: Vi har lige set ryggen af Pelle Dragsted og Peder Hvelplund og Victoria Velasquez fra Enhedslisten.
2: På Marienborg.
1: Ja, gå ind på Marienborg, og nu er de inde hos Mette Frederiksen for at få regeringsgrundlaget præsenteret. Og ja, på et eller andet tidspunkt kommer de jo så ud igen, og håbet er jo så, at vi kan lige høre, hvad de har at sige på det tidspunkt.
2: Måske kan vi også nå at fange, hvis vi er heldige, Alternativet på vej ind. De har mødtid kl. 10 på Marienborg, så vidt vi ved.
1: Ja, og ellers så, det fortsætter jo sådan hele dagen med en lang række partier, der lige skal ind og have præsenteret det her regeringsgrundlag, der er skabt af Socialdemokratiet og SF og Radikale og Moderaterne, og så skal de nikke eller ryste på hovedet, og så ud igen.
2: Og vi sender jo til kl. 10 Ole Brink og Julie Toft P1 Morgen i studiet. Hvis man sidder og tænker, guld og grønne skove, det var det, jeg tændte for at høre, så kan man finde det senere på formiddagen i appen.
1: Ja. Den her time har vi fuld fokus på dannelsen af en ny regering i Danmark. Vi har jo haft, der er blevet forhandlet i 70 dage, 10 uger. Husker du valgkampen?
2: Det føles som 10 uger siden.
1: Og det er det. Plus endda.
14: Mm. Alle medierne taler om, at nu kommer Lars Lykke til at stå som kongemager osv. Det kan da godt være, at det er det. Men jeg kan love jer for, at det bliver en anden Lars Lykke. Fordi det her bliver et folketing, hvor Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander. Og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
2: Ja, det er fra valgnatten her. Appetitten er nok ikke blevet mindre hos Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt og resten af Blå Blok, efter at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne afviste en blå VLAK-regering, og i stedet jo altså skævet til venstre i Folketingssalen. Og det er også den regering, vi kan se på nu, den konstruktion, ikke?
1: Marken Elgersen, velkommen.
15: Tak skal du have.
1: Politisk kommentator hos Børsen. Du har sagt ja til at være med os i den her time, det er vi virkelig glad for. Tak for det. Vi skal jo følge, hvad der sker i dansk politik lige nu og her, hvor der er, vi er i gang med sådan nogle skridt ind i at få skabt den her regering, vi ved kommer i Danmark. Dynamikken på Christiansborg under sådan en firepartiregering her. Hvordan ser du den?
15: Jamen, jeg tror faktisk, det kan blive rigtig, rigtig spændende. Det er ikke så mange firepartiregeringer, der har været. Og nu kan man også sige, at de her 70 dage har jo også udstillet nogle partier, som har haft svært ved at nå hinanden. Og jeg er sikker på, at i dag, når de præsenterer regeringsgrundlaget, de fire partiledere, som jo først er i eftermiddag kl. 16, så vil vi også høre dem sige, at det har været en rigtig god proces, og vi har fundet nogle løsninger, som vi ikke havde troet, før vi gik ind i det rum. Og det kan ligesom høre, der varmes op til, at de mener selv, at det har været i stor mindelighed, og med stor kreativitet, og man har ligesom kunne tænke lidt uden for stregerne, fordi der har været tillid og sådan noget. Men når man har siddet udefra og fulgt lidt med, så har man jo også set, hvor store forskel der er, og hvor stort drama der var, da Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt sagde, at nu vil han sådan set gerne have Troelsund Poulsen som kongelig undersøger. Så jeg tænker også, at det bliver en regeringsperiode, hvor vi vil se nogle partier, som stadigvæk på centrale spørgsmål kan se meget væsensforskelligt på, hvad en løsning er. Og så skal man måske glæde sig mere til at se, hvordan dynamikken bliver over mod en opposition, som jo vil prøve at banke løs på den her regering lidt, i forlængelse af, hvad Morten Messerschmidt sagde i det klip, I lige spillede, altså at han vil æde Lars Løkke Rasmussen hver evig eneste dag. Men sådan har man det altså også i Venstre. De har tænkt sig at æde Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen hver evig eneste dag. Sådan har Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne det også, og Liberal Alliance tilsvarende. Så jeg tror, vi får meget mere af den der gammeldags regering oppositionsdynamik, end vi har haft i de år, hvor der har været en SVM-regering, der jo rakte længere hen over midten, ikke?
2: Altså Venstre har sagt, at de vil ikke sige noget om sådan selve regeringsgrundlaget, indtil de har haft mulighed for at læse det her. De skal til møde 14.30, tror jeg, på Marienborg. Men Jacob Jensen, altså den fungerende minister for fødevare, landbrug og fiskeri, han har leveret på sociale medier en bred side, både mod Pelle Dragsted og mod Lars Løkke Rasmussen, sådan i et hook, ikke? Mm. Han skriver, Blekingegadebandens ven Pelle Dragsted har fået nye venner. Vildt nok, at Lars Løkke Rasmussen valgte samarbejdet med den yderligtgående venstrefløj, der udspringer af leninister, marxister og kommunister for at sikre sig selv en ministerbil. Man skal måske tilføje, at Pelle Dragsted har altså flere gange taget afstand fra Blekingegadebanden. Men altså den her tone, er det det, vi skal, er det fire år med... Med det her?
15: Det tror jeg faktisk. Jeg tror, Venstre vil forsøge at binde an med en historieskrivning, der handler om, at Lars Løkke Rasmussen, han kunne have fået den her reformivrige regering med Liberal Alliance og de konservative, hvor han bare, Lars Løkke bare skulle være støttehjul. Men i stedet for, han så kaster sig i armene på Mette Frederiksen alene for at blive minister. Og jeg synes, at lige præcis den der handler om, at det kun er et spørgsmål om man selv vil være minister, i virkeligheden er en lille smule forfladet. Eller det er kategorien af det, jeg vil kalde for politisk spin. Altså, det er jo fair nok at være politisk uenig, men det der med at reducere det til Lars Løkkes egen iver efter en ministertaburet, det er i den sådan ufine kategori af politiske debatter, vil jeg sige. Men jeg tror, vi kommer til at høre rigtig meget på det, fordi det er den fortælling, de ligesom binder an med. Men sandheden er jo, at det var lidt uklart, hvordan man ville finansiere en eventuel VLAK-regeringsreformer, og det var også lidt uklart, hvad Dansk Folkeparti egentlig var med til, eller ville være med til, når det kom til stykket. Så derfor så tror jeg, at også vi vil se en regering, og en Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen prøve at svare igen på det der. Men det er helt sikkert noget, vi kommer til at skulle høre med til de næste fire år, eller hvor lang tid det nu bliver.
1: Det var jo Lars Løkke Rasmussen, der sagde, at der var brug for at ryste træet på et tidspunkt i forhandlingerne, og træet blev rystet, og den blev givet til Troels Lund Poulsen, og rystet tilbage igen til Mette Frederiksen. Den der, den proces, har det været, ja, når du kigger tilbage på det, har det været godt for Moderaterne, for Lars Løkke Rasmussen?
15: Nej, det har det jo ikke. Altså, det har jo givet Venstre og de andre oppositionspartier en meget sådan kærkommen fortælling, som handler om at sværte Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne til at udstille dem som nogen, der ligesom, selvom de har borgerlige vælgere, og de vil den her økonomiske reformkurs, så alligevel går ind i det, de andre kalder for en rød regering. Så det er vel det, der står tilbage. Jeg tror, Moderaterne havde jo et oprigtigt ønske om at prøve at se, om de kunne tvinge Venstre og måske de konservative med ind i en midterregering. Men det var der bare ingen appetit på, hverken fra Socialdemokratiet eller fra de her andre blå partier. Så det var jo ligesom at stå og stampe i midten og tro, at det skabte indflydelse, men det gør det sjældent.
1: Nu får vi sådan en mindretalsregering, som jo er noget, vi har haft i virkelig mange år i Danmark. Ja. Det har faktisk været det almindelige, indtil der så lige kom en flertalsregering.
15: Ja.
1: Og inden i den regering, der er jo så, der er SF i det ene hjørne, og der er Lars Løkke Rasmussen i det andet hjørne. Der er jo også, der er virkelig langt internt i regeringen også. Hvad tror du, det kommer til at betyde for den politik, de får mulighed for at fremlægge og lave og få igennem?
15: Ja, nu er det jo rigtig spændende at se det her regeringsgrundlag. Altså, hvad er det for en fortælling, og hvordan har man fundet fællesnævnerne? Selvom de er uenige på økonomien, så er de alle sammen enige om, at man skal fremtidssikre Danmarks rene drikkevand, og vi skal gøre noget godt for de næste generationer i forhold til folkeskolen, og det skal være nemmere at have et arbejdsliv, der hænger sammen. Og sådan. Så der er en masse ting, der egentlig forener dem, synes jeg, omkring det her med det grønne og en eller anden form for generationskontrakt. Jeg tror også måske, vi skal forvente os et relativt omfangsrigt regeringsgrundlag. Og der vil jo være en hel masse detaljer, som sikkert angiver, hvad der skal ske, hvornår og hvor pengene skal komme fra. Men det store spørgsmål for sådan en regering, det er jo også, hvad mener man så om de ting, man ikke kunne forudse? Fordi hvis vi ser på SVM-regeringen, så var der jo ikke nogen, der havde forudset, at vi ville stå i sådan en energikrise nu, og der skulle uddeles fødevarechecks. Og i det hele taget er der mange ting, som er blevet besluttet, men som der ikke stod noget om i regeringsgrundlaget. Det kunne fx også være udvidelsen af retten til abort fra 15. til 18. graviditetsuge. Det er jo sådan et rigtig penibelt spørgsmål. Det forholdt regeringsgrundlaget sig ikke til, men det blev regeringen enige om undervejs. Der kan opstå en hel masse ting, også på udlændingepolitikken, som jeg tror bliver en fornyet kampplads, hvor den her store afstand internt i regeringen kan blive svær og kan skabe nogle træge processer og nogle interne konflikter.
2: Forventer du også, at der bliver trukket nogle kaniner op af hatten? Altså nu så vi efter sidste valg, så var der lige pludselig Store Bededag, som ikke havde fyldt noget som helst i valgkampen, men som på en eller anden måde, så må man formodet have fået nogle ting til at falde på plads i regeringsforhandlingerne. Er det din forventning også, at der dukker sådan nogle sager op, vi ikke har hørt noget til indtil nu.
15: Det er min forventning, at der kan være store overraskelser i det faktisk, men det er lidt også baseret på, hvad der så småt siges i Krone, men også, at Mette Frederiksen i går aftes allerede sagde, at hun tror, at folk vil blive overrasket over, hvor meget de gerne vil. Og det synes jeg også taler lidt ind i, der kan være nogle ting, som vi ikke lige har forudset. Altså det er ikke nødvendigvis bare laveste fællesnævner, at det partierne hver især kom med på deres ønskeliste, hvor man så ligesom har strikket det sammen og sprøjter den PDF ud som et regeringsgrundlag. Der er givet nogle ting, som vi ikke vidste på forhånd. Men jeg tror ikke, at der er en helligdagsafskaffelse. Det er jeg ret sikker på, at der ikke er. Der kan sagtens være noget finansiering, som kommer til at stjæle billedet, altså fordi, at når man skal finde mange penge, uanset om det er til skatlettelser eller til folkeskolen, jamen så går det ud over nogen, og der er aldrig nogen, der synes, det er sjovt at skulle skæres ned på, eller at nogen, der skal løbe hurtigere, eller hvad det nu er. Så det kan sagtens stjæle billedet. Men sådan en helligdags, altså trold af en æske, som kan rydde samtlige overskrifter, det har jeg svært ved at tro. Også fordi, at det kan ødelægge hele fortællingen om en regering, og det ved de godt.
1: Det kunne også være en helligdags genopståelse.
15: Ja, det ved vi jo ikke nu, hvor vi er med det. Det var jo SF, som havde et meget centralt ønske om at genindføre Stor Bededag. Og det er jo noget, der egentlig umiddelbart trækker arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet, sådan, når man regner på det i arbejdsudbudsøje med, hvor Lars Løkke Rasmussen har sagt, at han gerne vil øge arbejdsudbuddet betragteligt. Så det er jo i hvert fald et eksempel på nogle ting, hvor de har talt i fuldstændig øst og vest, og hvor vi ikke ved, hvor det er landet.
1: Alternativet har vi også diskuteret lidt hen over morgenen. Altså, hvor skal vi se alternativet i samarbejde med den her regering?
15: Jamen altså, nu har vi jo, Enhedslisten sidder jo inde på Marienborg nu og taler med den nye regerings fire partiledere. Og de ved jo godt, hvad regeringsgrundlaget er. Det må man gå ud fra, at de kender forfra og bagfra allerede gjorde i går. Så der tror jeg egentlig, når de er færdige med mødet, så kommer de ud og siger, at de kan godt støtte dannelsen af den her regering. Det ved vi, fordi ellers så kunne den ikke dannes. Altså, Mette Frederiksen kunne ikke gå til kongen, med mindre hun havde det her grønne lys fra Pelle Dragsted. Men jeg tænker, at han vil gå ud og sætte nogle flere ord på i løbet af den her kommende time, hvad det er, der får Enhedslisten til at støtte den her regering. Der vil han sikkert nævne eksempler på det, de har fået. Og lidt det samme skal vi så forestille os med Alternativet, tror jeg, at de kommer ud og siger, at det her er måske den grønneste regering nogensinde. Det har været en formulering, af Franciska Rosenkilde fra Alternativet har brugt tidligere. Så vil hun nok fremhæve nogle af de ting, der sker på klima, miljø, dyrevelfærd, og sige, at med det udgangspunkt, så er de klar til at støtte dannelsen af den regering på det punkt. Sådan synes jeg, det er lagt op til. Men vi ved jo ikke endnu præcis, hvor de står. Alternativets mandat er ikke sådan i sig selv afgørende. Altså, det var Enhedslistens, der skulle til for at give de her magiske plus 90 mandater. Men det er jo altid rart at have, at have et mere solidt flertal.
1: Marken Niel Geertsen, tak i første runde. Her, du bliver hos os frem til klokken 10. Altså, Marken Niel Geertsen, politisk kommentator hos Børsen.
2: Ja, og nyheden om den her centrum-venstre-regering lander jo også naturligvis forskelligt, alt efter hvem man spørger. Spørger man Liberal Alliances formand, Alex Van Opslag, så er der ikke ligefrem glæde at spore. Han synes nemlig, at Troels Lund Poulsens korte tid som kongelig undersøger var på vej et godt sted hen.
11: Jeg har jo selvfølgelig håbet på, at vi fik en borgerledet regering. Jeg synes jo, at det arbejde, vi lavede med VLAG og sådan set også med DF og Dansk Folkeparti, eller Danmarks Demokraterne, og Lars Løkke for den sags skyld, altså vi havde fundet sammen om et solidt økonomisk reformgrundlag, som Lars Løkke jo så forlod, fordi det var vigtigt for ham at blive minister. Nu er jeg jo spændt på, at den røde regering, der bliver dannet i dag, hvad har den at byde på i forhold til nogle af de store udfordringer, Danmark står med, altså sikkerhedspolitisk? Er vi stadigvæk i en udfordret situation, der kræver, at vi gør Danmark stærkere? Og derfor mener jeg også, at det er nødvendigt at se på afbureaukratisering. Det er nødvendigt at se på styrket konkurrenceevne. Og det er også nødvendigt at se på en mere stabil energipolitik, altså at man får åbnet op for kernekraft. Og det er jo store udfordringer, som der skal tages hånd om. Man siger jo, at forventningsglæde plejer at være den største. Min forventning til, om regeringen, en rød regering kan løse det her udfordring, den ligger nok på et lille sted, men jeg glæder mig til at læse regeringsgrundlaget.
1: Ja, så nød det fra den liberale leder, Liberal Alliances leder, formand Alex Van Opslag. Dansk Industri, er der lidt mere optimisme og spore?
2: Ja, Lars Sandahl Sørensen, altså administrerende direktør i Dansk Industri, han ser i hvert fald spændt frem til at se regeringsgrundlaget. Især den del, der handler om den økonomiske politik.
16: Jeg er meget, meget spændt på at se detaljerne, naturligvis. Også en usædvanlig sammensætning af partier, kan man roligt sige. Og vores forhåbning er naturligvis, at alle holder blikket stift på de store og samtidig også upopulære ting, der skal til for, at vi moderniserer vores samfund og kan blive ved med at sikre en velstand, som vi alle sammen ønsker os. Det er at forholde sig til den verden, som vi er en del af, altså både på den sikkerhedssituation, vi ser, den geopolitiske situation, vi ser, den økonomiske situation, vi ser i Europa, og også den teknologisituation, som vi ser. Og da Danmark er helt afhængig af det, der foregår omkring os, så bliver vi nødt til at modernisere os selv, reformere os selv også, så vi kan blive med ved at have det samfund, som vi sætter pris på i dag. Selvom at sprøjteforbuddet er vigtigt, og i forskellige kategorier, at grundvand er vigtigt, dyrevelfærd er vigtigt og alt muligt, så er det jo ikke det, der sikrer os det samfund, som vi ønsker os i fremtiden. Det er ting, som man kan diskutere også, men det er jo ikke de store ting. De store ting, som går på, hvordan vores økonomi skal se ud, hvordan vores økonomi skal hænge sammen, hvordan vi sikrer os selv i den verden, vi er i, hvordan vi skaber en konkurrencekraftigt land, nok arbejdskraft, gode uddannelser. De her store, svære ting, der koster noget, dem vil jeg holde, og vi holde meget øje med, fordi det er det, der virkelig betyder noget, også i et samfund, der skal være i social balance.
2: Sådan lød det altså fra Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri. Hvad der præcis står i regeringsgrundlaget, det bliver vi klogere på kl. 16. Der holder de fire kommende nye regeringspartier pressemøde i Statsministeriet.
1: Det her det er P1 Morgen stadigvæk. Vi sender frem til kl. 10 i dag, og det gør vi, fordi fungerende statsminister Mette Frederiksen i går trådte frem og sagde sådan her.
17: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Ja, Danmark får en ny regering bestående af de fire partier, som Mette Frederiksen nævnte her. Altså Radikale Venstre, Moderaterne, Socialdemokratiet og SF.
2: De Radikales leder, Martin Lidegaard, har på Instagram kommenteret regeringsdannelsen med et billede fra en have, nok Marienborgs have, med en stor emoji henover af en grøn firkløver. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Hans Engel.
18: Godmorgen.
2: Politisk kommentator på Ekstrabladet. Synes du, det skal hedde firkløverregeringen?
18: Ja, det minder lidt for meget om den firkløverregering, vi havde fra 82 og et antal år frem. Altså, men jeg må så indrømme, jeg har også tænkt over, hvad skal vi kalde den nye regering? Der mangler nogle konsonanter, og det er svært at få til at hænge sammen. Så mit bedste bud, det har været, at vi kalder den for regeringen, og ikke begynder at hale gamle regeringsnavne frem. Altså, vi har firkløverregeringer, rødkløverregeringer. Der er nogle regeringer, hvor det har været lettere at finde en god fællesbetegnelse. Jeg synes, det er enormt svært. Men det kan være, at politikken så tænker sig at finde på et eller andet, der kan bruges.
1: Vi havde Lars Trier Mogensen med tidligere på morgenen. Han foreslog Ratatouille-regeringen.
18: Ja, men den kommer ikke til at hænge. Altså, Lars, det var ham, der fandt på klovnebussen hos Moderaterne, og det var et pletskud. Men den anden her, det tror jeg ikke. Den tror jeg ikke kommer til at hænge. Men altså, det afgørende er jo nok ikke helt så meget navnet. Det er mere, om det er en regering, som kan hænge sammen. Altså, da firkløverregeringen i sin tid startede, der var det jo fra de ledende, fra partilederne, og jo ikke mindst statsminister Poul Schlüter, og også Venstres daværende leder, finansminister Henning Christoffersen, at de lagde mange kræfter i, at regeringen hurtigt blev rystet sammen som et hold. Vi skal huske på, at de fire partier, som nu går i regering, de kender selvfølgelig nok hinanden, og partilederne har siddet i timevis og forhandlet osv., men som et samlet regerings- og ministerhold, vil der være mange af dem, der ikke har haft ret meget med hinanden at gøre, selvom de har siddet i Folketinget mange år. Så det at få skabt et hold, få skabt en holdånd, få skabt en god stemning, få noget godt humør, det at de også plejer det sociale, at de samles, det gjorde Schlüter-regeringen, altså han samlede alle ministerne og deres ægtefæller og børn på Marienborg til søndags kom sammen, hvor vi rendte rundt og legede gemmeleje ude i parken og havde alle mulige konkurrencer og spillede Ludo og Matador osv. Det var virkelig med til at ryste holdet sammen. Og så kan man sige, jamen, hvad har det med politik at gøre? Det har meget med politik at gøre, for det gør, at man ligesom får en god holdånd, som så jo også gerne skulle forblande sig ned i partiernes folketingsgrupper.
1: Hans, vi har været lidt i arkivet også til den gamle firekløverregering, dengang Poul Schlüter. Altså, det lyder næsten som noget fra i dag. Prøv at lytte med.
19: Jeg tror ikke, den nye regering, jeg nu er i færd med at danne, får kort levetid. Og jeg mener, det er opgaven at prøve at få dansk politik til at fungere, selvom Folketinget har fået en meget vanskelig sammensætning. Jeg stiler ikke på at udskrive et nyt. Jeg stiler ikke efter at udskrive et nyt valg om nogle få måneder. Jeg stiler efter, at vi får så meget stabilitet som opnåeligt.
1: Ja, så langt så godt. Og så igennem alt det, du også lige skitserede her, Hans Engel. Det var det konservative, det var Venstre, det var Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne. Det der med, at det var fire partier, Hans Engel. Hvad betød det for dynamikken, og hvem der kunne give, og hvem der måtte få noget?
18: Ja, altså, du kan sige, det der var tilfældet dengang, og det er lidt det samme i dag, det er det, at du, her der har du altså Socialdemokratiet og Moderaterne, som har siddet i regering sammen, som har erfaring, og som jo stadigvæk sidder som fungerende minister i deres ministerier. Og så har du to partier, som ikke har været en del af en regering i ganske mange år. Og det vil sige, at det, at man kommer på omgangshøjde, at de fire partiledere holder rigtig mange møder og får slæbet tingene til, at man afværger de store modsætninger i god tid, det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, det var også en af grundene til, at firkløverregeringen blev en ret stor succes, så længe den holdt. Det var, at man fra toppen signalerede, at vi skal holde sammen. Altså, jeg kan huske Slytter, han sagde dengang, vi var nogle af de konservative ministre, som var hovedsomme og brokkede os over. Vi synes, der var blevet givet lidt for mange indrømmelser til, jeg tror, det var en af Venstres ministre dengang, Anders Andersen. Og så sagde Slytter, det er noget, jeg aldrig nogensinde har glemt. For så kiggede han, så sagde han, jeg kan lige så godt sige til jer, altså de konservative ministre, jeg kan lige så godt sige til jer, at hvis I kommer op og skændes med en af ministerne fra et af de andre partier, og I bliver uvenner om sager, så holder jeg altid med den anden. Og det, kan man sige, det løfte en frihed han også. Altså det, at man fra starten får signaleret, at vi er et hold, og vi skal blive enige, vi skal nå fælles resultater, det er vigtigt. Og så er det altså også meget vigtigt. Dengang, der skulle handle det jo om at holde de radikale tæt til kroppen, og Fremskridspartiet, hvilket var noget af en opgave, både med radikale og Fremskridspartiet. Men altså det, at de partier, der skal støtte regeringen, firkløverregeringen, dengang var jo også en mindretalsregering, det betyder utrolig meget, at ministerne, de holder ordførerne, både i egne partier, alle fire partier, men også det parlamentariske grundlag, holder dem godt orienteret og inddraget. Det er også en meget væsentlig del af det at få infrastrukturen i en regering til at hænge sammen.
2: Hans Engel, jeg spoler lidt tilbage, for du sagde, da Slytter, han ville sådan ryste jer lidt sammen, så inviterede han til middag med påhæng, og så spillede I Ludo.
18: Ja. Ja, jeg kan huske, fordi jeg styrede sådan et andet hold. Det var Nina Hansen, som var justitsminister, som styrede Ludo-holdet. Og der kom min datter, altså ældste datter dengang, nu hun er jo en voksen dame, mildestads, men dengang var hun en stor pige. Så kom hun meget forarvet hen til mig, og så siger hun, ved du hvad, far? Ham der, Nin, som er justitsminister, han snyder altså i Ludo. Og så senere han spurgte Nin, nogle dage senere, vi mødtes, så siger jeg, er det rigtigt, Nin, sidder du og snyder børnene i Ludo? Så sagde han, nej, det var rigtigt, han havde flyttet lidt på nogle brækker, men det var, fordi han synes, der var nogle af de små, som tabte hele tiden. Så det var sådan set rigtigt nok. Men altså, hele den der stemning, der blev skabt, gav jo en god ånd, fordi du sidder jo ikke og hygger dig i en weekend og har det godt, og så mødes du om mandagen eller tirsdagen til ministermøde og sidder og skændes. Men altså, det er jo ikke det samme, som at det bare skal være en hyggeforsamling. Det betyder også rigtig meget, at partilederne, at regeringen, at de menige ministre, får et klart indtryk af, at ledelsen i regeringen holder godt sammen, og at de koordinerer og er på linje med hinanden. Altså, det starter i toppen, og så forplanter det sig ud til ministerholdet, og så altså også til folketingsgrupperne. Og så orientering, altså det der, at der ikke bliver truffet sådan nogle beslutninger hen over det hele, og at det, at ministerne er klar over, at hvis du er minister for SF eller for de radikale, så er du altså også minister for de to andre partier, så det er vigtigt, at der sker en inddragelse, at ordførerne, ministerne holder ordførerne tæt til kroppen. Ja. Det betyder utrolig meget for os, at en regering, den hænger sammen. Og det giver også en god udstråling, altså også i medierne. Vi fanger lynhurtigt, hvis der er uoverensstemmelser, hvis de ligger i krig med hinanden, og nogen går rundt og tisser i hjørnerne hele tiden, osv. Så det der med, at man signalerer overskud, optimisme, en regering, der hænger sammen, og vi skal nå nogle resultater, det er meget vigtigt for regeringens placering, også hos vælgerne.
1: Hans Engel, tak for det. Tak for at være med os og fortælle.
18: Selv tak.
1: Både om nu og de gode gamle dage.
2: Og så skal vi et smut ud til indkørslen til Marienborg. God formiddag, Anja Westphal.
20: Ja, god formiddag. Nu hører vi lige Hans Engel her snakke om god stemning og hvor vigtigt det er i en regering. Og der skulle jeg lige hilse at sige, at da SF's formand Pia Olsen Dyhr mødte Mette Frederiksen her på Marienborg for en halv times tid siden, så var der så god stemning. Der var et kram på 7-8 sekunder eller sådan noget, og i det hele taget, så er der lidt af en feststemning her foran Marienborg, hvor jeg står og venter sammen med pressen. Vi har jo stået her nu i cirka 9 uger ind og ud med en afbrydelse, hvor Troels Lund Poulsen var kongelig undersøger. Men man kan bare tydeligt fornemme her i dag også på det store pressefrembud, der fremmøde der er, at der skal ske noget helt særligt i dag. Og ja, det kunne ikke være en flottere dag med blomstrende rhododendroner og sol over Marienborg.
2: Ja, og Enhedslisten er listet forbi. Vil de sige noget på vejen ind?
20: Nej, de listede nemlig forbi på vej ind, men vi har en forventning om, at de vil give deres bud på, hvordan det hele det ser ud, når de kommer ud igen. Altså, de har jo også en fortælling, de gerne vil ud med, nemlig hvad deres fingeraftryk har været på det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere, eller hvordan deres pris har været for at holde hånden under regeringen. Det er klart, vi får ikke nogen detaljer at vide, når Pelle Dragsted kommer ud her inden så længe. Men de vil betone, at de har gjort noget for at løfte bestemte grupper med særlige ydelser. Men detaljerne, dem får vi ikke at vide nu, men vi håber da, at vi får en flig af, hvad Enhedslistens fingeraftryk er på det, der bliver præsenteret senere.
2: Hvad er egentlig pointen i hele den lange møderække i dag? Altså, regeringsgrundlaget er klappet af. Enhedslisten har sagt, at de gerne vil støtte det. Så hvorfor den her lange møderække med Enhedslisten, Alternativet, de nordatlantiske mandater og så til sidst Venstre og Konservative? Hvad er det, der skal klappes af?
20: Altså, godt nok så har Mette Frederiksen og de tre andre kommende regeringspartier jo en slags parlamentarisk grundlag i Enhedslisten, men Enhedslistens Peder Hvelplund har også været ude at sige, at der vil være punkter, hvor de forbeholder sig ret til ikke nødvendigvis at stemme med regeringen. Det kan være på noget økonomisk politik, det kan være på noget, der handler om kommende reformer, og der vil Mette Frederiksen få brug for at kigge andre steder hen, og derfor så kan det være vigtigt for hende at vide, at for eksempel Venstre og Konservative kan være med til at løfte noget økonomi. Samtidig så er der jo også et flertal, hvis hun vil bruge det, med de nordatlantiske mandater og Alternativet. Så det kan godt være, at det er en sidste runde for at sige, at det er det her, vi lægger frem senere. Er I med på at holde hånden under os på de og de og de punkter, hvis det bliver nødvendigt, hvis det er steder, hvor Enhedslisten ikke vil stemme sammen med os. Så selvom Enhedslisten er den helt store, hvad skal vi sige, samarbejdspartner for Mette Frederiksen, og med i en del af det, der bliver fremlagt, så kan der altså blive brug for at kigge andre steder hen også. Og uanset hvad, så vil Mette Frederiksen jo gerne lave brede aftaler, også selvom det ikke nødvendigvis er på spørgsmål, der kan vælte en regering. Der er jo rigtig mange steder, hvor Venstre og Konservative, de vil komme ind til forhandlinger og være med i forlig, også i den kommende valgperiode.
2: Et sidste spørgsmål her, Anja Westphal. Vi har jo hen over sommeren botaniseret lidt i, hvad regeringen måske skal hedde. Er det noget, der bliver snakket om også, der blandt journalisterne?
20: Ja, men der er jo rigtig mange medier, der har sådan konkurrencer og beder folk om at komme med deres bud. Regeringen prøver jo selv at lancere det, der hedder firkløverregeringen. Det lyder jo positivt. Det grønne firkløver har Lidegaard været ude med. Altså, jeg tænkte på, at det i virkeligheden er sådan en Ruby Cube-regering. I den der, hvor man sidder og drejer og drejer og drejer, og så til sidst så har man en række. Det er jo sådan lidt det samme med denne her regering. Nu er der drejet og drejet og drejet i 10 uger. Og så har vi en firkantregering, kan man også sige, med fire forskellige farver. Og så må vi se, hvor længe der går, før de her rækker de bliver forstyrret.
2: Tak fordi du var med, Anja.
20: I lige måde.
2: Anja Westphal, altså det er live-reporter med fra porten der ind til Marienborg.
1: Professor-terning, regeringen, må det så være på dansk. Nå, Marken Lille Geertsen, du er stadigvæk med her i studiet, politisk kommentator hos Børsen. Vi strejfer lige her hele diskussionen om Enhedslisten, og hvad bliver egentlig Enhedslistens rolle, og i forhold til Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Sådan, lige et hop tilbage. Lars Løkke Rasmussen sagde jo sådan her.
0: Jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse. For at sige det, som det er.
1: Og så sagde han.
21: Og betyder det så, det du lige sagde, at du afviser en regering her venstre om, der baserer sig på Enhedslistens stemmer?
0: Ja, det er jo ligesom den logiske konklusion, man kan drage på det, jeg har sagt her.
1: Ja, det må være den logiske konklusion af det, jeg sagde her, og det var så ikke... Ja, det var så ikke der, den landede, den logiske konklusion.
15: Nej, det er klart, at Moderaterne, de vil formentlig i dag blive beskyldt for at have begået et løftebrud, fordi alt tegner jo til, at den her regering, den er baseret på Enhedslistens mandater. Så synes jeg, det er meget spændende at se, hvordan har man løst den her knast? Altså, får de vitterligt en skriftlig aftale? Hvad indeholder sådan en aftale? Hvor omfangsrig er den? Er den indgået med hele regeringen, eller er det bare et eller andet, der ligesom er skrevet i en spand vand, som man siger om regninger ude i provinsen, hvor man ikke betaler skat?

0: Og der er det her altså meget, meget spændende, for der skal ikke så meget til, før at især de blå partier vil anklage Lars Løkke Rasmussen for et kæmpe løftebrud. Han har jo sagt, faktisk siden 2019 har Lars Løkkes parlamentariske kongstanke været, at man skulle samle midten for at holde fløjene uden for indflydelse. Det har været hele grundideen, både i hans sidste tid som venstreformand og hele forudsætningen for at stifte Moderaterne. Hvis han så alligevel kaster sig ind i noget her, hvor man med rette kan sige, at den her regering er totalt afhængig af Enhedslisten, jamen så har han da et forklaringsproblem. Mm.
1: Hvis vi ser på Enhedslisten som parti under Pelle Dragsteds ledelse, hvordan ser du så, at Enhedslisten bliver som støtteparti
0: til jamen, regeringen? Altså, nu er der langt fra Moderaterne til Enhedslisten. Det har de også begge parter sagt mange gange i efterhånden. Men når det alligevel kan lade sig gøre, så er det jo fordi Pelle Dragsted, han om nogen repræsenterer et indflydelsessøgende Enhedslisten. Altså han har i de sidste 15 år været med til at prøve at flytte det her parti i retning af indflydelsen. Man har taget store opgør med baglandet. Man har en væsentlig anden sammensætning af hovedbestyrelsen, end man havde tidligere. Og hvor det før har været sådan principper om, at Enhedslisten aldrig kunne støtte noget, der forringede noget. Altså, man kunne ikke være med i en finanslov, hvis der var nogle penge til politiet, fordi man var imod et eller andet med politi eller forsvar. Ikke? Der er partiet et helt andet sted i dag. Fordi Pelle Dragsted er gået ind i det her med at sige, at han er sådan set åben over for, at der kan være en regering med Lars Løkkes deltagelse, og han ved godt, at det betyder skattelettelser. Vi taler både om mellemskatten og om selskabsskatten. Nogle skattelettelser, der normalt er totalt rødt flag i øjnene på Enhedslisten. Men der har Pelle Dragsted sagt, jamen hvis det skal være sådan, så skal vi bare have noget til gengæld. Og det er faktisk et nybrud for Enhedslistens sådan parlamentariske forhandlingstilgang. Så derfor regner jeg også med, at de kan gå ud og sige, at de har fået noget til gengæld. Noget af det, de har kredset om, har været sådan noget som gratis tandlæge og sådan nogle ting. Nu skal vi ikke spekulere for meget, fordi vi er så tæt på at få de rigtige svar, men der kan være nogle ting til folk, der står uden for arbejdsmarkedet, pensionister eller arbejdsløse, og der kan være sådan noget som tandlægeregninger, som jo gavner dem, der tjener mindst. Og så kan de pludselig godt acceptere, at der er nogle skattelettelser i toppen, hvis bare der også er noget til dem, der har mindst, må man forstå. Og det er faktisk en ny tilgang for en.
1: Ja, og måske en udregning, der siger, at Danmark ikke er blevet mere et mere skævt land økonomisk set.
0: Ja, det må vi jo se. Altså, jeg tror i mange år, at venstrefløjen, både Enhedslisten, men sådan set også SF og Socialdemokratiet, har prøvet at komme lidt ud af den der såkaldte Gini-koefficients tilgang til uligheden, hvor at så snart man gav en krone i skattelettelse, så voksede uligheden. Fordi det umuliggør jo de facto, at man kan lave den type økonomiske reformer. Og det gør det rigtig svært i hele den måde, som ligesom, Finansministeriet regner på, hvis man skal sidde med sådan en decimal regner, som man gjorde i 90'erne.
1: Men det er vel det, Enhedslisten bliver slået i hovedet med? Hvis...
0: Ja, det vil det nok være, men man har ikke hørt dem sige på den måde ordret, at Gini-koefficienten ikke måtte stige. Det er meget bevidst, tror jeg. Og det kan også godt være, at formuleringen ikke handler om, hvorvidt uligheden må vokse, men mere om, at uligheden skal bekæmpes. Det var det allerede i 2019, da man lavede et forståelsespapir. Dengang, og jo også for støtteparti for Mette Frederiksens etpartiregering. Der var så nogle formuleringer, som ligesom gjorde det hele lidt rundere. Og jeg tror også, at hele kongstanken med det her med at søge indflydelse, det er jo, at så må man ligesom acceptere, at der er nogle økonomiske flertal i Folketinget i forvejen, og alle skal have noget, men til gengæld kan man faktisk få meget mere politik ud af at gå ind i det her rum på Marienborg, hvor Pelle Dragsted og hans delegation sidder nu, end man kan ved bare at stå udenfor og brokse over, at uligheden stiger.
1: Ja, fordi det er jo den anden del af samarbejdet her. Det er klart, at Enhedslisten skal ligesom bakke op om regeringen, men når regeringen først er sat, så kan de jo lave flertal til højre med VRK, hvis de har lyst til det, på forskellige punkter.
0: Det er det, og det er jo præcis derfor, Enhedslisten har været så insisterende på at få den her aftale. Fordi det, de oplevede i sin tid med Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydons regering helt tilbage i 2011 og årene frem, ja, det var jo en regering, der lavede en hel masse reformer med blandt andet Venstre, skattereformer, og der var også selskabsskatter, der var privatisering af Dong, og der var mange ting. SF kunne jo heller ikke holde til at sidde i regeringen dengang, men det har simpelthen sat sig som sådan en traume i Enhedslisten, som lige siden dengang har arbejdet med den her nye parlamentariske strategi, hvor man på forhånd vil have nogle røde linjer og noget at holde en regering op på, sådan så man også har noget, man kan hive frem, hvis man får brug for at vælte regeringen. Det hører med til historien, at de aldrig nogensinde har væltet en socialdemokratisk regering, men dengang, der havde de virkelig lyst til det.

0: Og det har givet dem sådan en desillusion i forhold til det her med forståelsen af at være støtteparti. Og der vil de ikke tilbage igen. Men lad os nu se, fordi Moderaterne har også været meget optaget i netop ikke. Det var det hele indslaget startede med, et klip, hvor Lars Løkke sagde, at han ville ikke have en regering, der var afhængig af Enhedslisten. Så lad os se, hvad det er endt med, hvordan man har tryllet de her synspunkter sammen med det mulige, kun selvom de egentlig var uforenlige, som sådan en umulig matematisk ligning.
1: Må jeg springe lidt i emnet?
2: Ja, spring.
1: Nu hørte vi bare Hans Engel sige det her med, at det er afgørende for en regering med flere partier, der muligvis er uenige om rigtig mange ting, at der i toppen af partierne, i toppen af regeringen, er god stemning. Nu så vi lige på vej ind, du hæfter dig også ved det, at Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen gav hinanden en lang krammer, ifølge Allen Westphal, 7-8 sekunder. Det er lang tid at stå og kramme.
0: Jeg prøvede lige at tælle, tælle ind i hovedet, 8 sekunder. Det er et langt kram.
1: Det er et langt kram. Hvordan er stemningen mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke?
0: Jamen, altså, jeg tror, de er først og fremmest professionelle politikere, kæmpestore magtmennesker. De respekterer hinanden, fordi de ved godt, at den anden er, at de er nogle af de dygtigste i deres generation af ministre og politikere. De har arbejdet sammen i efterhånden rigtig, rigtig mange år. Så det er ikke et nært venskab eller på nogen måder et kærlighedsægteskab, men det er et fornuftsægteskab, som så til gengæld kan rigtig meget, når der er brug for det. Og så tror jeg, at stemningen med de andre egentlig også har været okay, god, vi har i hvert fald. Jeg synes, man skal hæfte sig med en Pia Olsen Dyhr, der hele vejen igennem, ligesom Martin Lidegaard, også har været meget sådan optimistisk omkring forhandlingerne. Og de er jo, både de radikale og SF er jo partier, der har hungret efter i meget, meget lang tid at komme i regering. Så alene det at få bragt de partier ind i det rum, det gør egentlig, at de to partiledere, de lykkes med nogle strategier for deres partier, som mange ville have troet var umulige for få år siden. Så det er en kæmpe succes, og derfor så bliver stemningen selvfølgelig også derefter. Og jeg tror egentlig, at Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen har en meget god kemi også.
2: Det er en nyhed, der lige er tikket ind her, mens vi står og taler. Alternativet kommer i lighed med Enhedslisten til at danne parlamentarisk grundlag for den kommende regering. Bekræfter Alternativet nu til Ritzau.
0: Ja, og det var det, vi talte om før, at de ser jo også en mulighed for ligesom at få indflydelse, og det er også faktisk en lidt ny tilgang for Alternativet, som jo også skal vælge, vil vi være det her grønne, mere næsten revolutionære parti, der blev stiftet for at omkalfatre måden, vi laver politik på, og det hele taget være det her yderste, også lidt enkeltsagsorienteret parti, eller vil vi også søge indflydelse, så løsningerne egentlig bliver grønnere, fordi Alternativet sidder med ved bordet. Det er jo altid et dilemma, men der har Franciska Rosenkilde også valgt den her indflydelsessøgende linje. Man skal lige huske, at selvom hun siger, at vi er også parlamentarisk grundlag, men altså, hvis der kommer en krise, hvor en finanslov er lige ved ikke at kunne vedtages, eller en minister er lige ved at vælte, eller sådan noget, så er det altså Pelle Dragsted og Enhedslisten, som Mette Frederiksen, hun kommer til at ringe til først, fordi det er dem, der har mandaterne til at sikre, at det kan lade sig gøre.
2: Marken Elgersen, tak igen. Tak. Du bliver hos os frem til klokken 10, men vi skal lige sige pæn god formiddag også til Jakob Nielsen. Velkommen, Jakob.
3: Ja, god formiddag.
2: Chefredaktør på Altinget. Ja, vi er her jo nu og taler, fordi Mette Frederiksen sagde sådan her i går.
4: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og jeg er med på, at det ikke er selve regeringsgrundlaget. Det her, det er godt for mennesker og dyr. Der må komme nogle flere detaljer senere, men det her regeringsgrundlag, det er et undervurderet stykke papir, siger du. Hvorfor er det så vigtigt?
3: Jo, det er jo en kontrakt, et arbejdsprogram mellem regeringspartierne, og vi kan så se frem til åbenbart nu det første regeringsgrundlag, der er særlig møntet på dyr. Det bliver spændende. Men det har igennem de sidste 30 års tid været en gennemgående ting for regeringer, at man i forskellige formater har lavet de her regeringsgrundlag og har brugt det som pejlemærker for, hvor regeringen skulle hen, nogle gange med ret stor succes, ofte også uden så stor succes, men det er altså blevet sådan en tradition, at det skal man skrive ned, og det gør jo i hvert fald, at i et politisk system som det danske, hvor der oftest er mindretalsregeringer, og hvor man skal ligge og forhandle alle sine ting igennem Folketinget, jamen der har man ligesom sat en retning fra start og sagt, hvad var det nu, vi ville, så man ikke kun bliver slugt af de ting, der opstår undervejs, som man ikke havde forudset.
2: Mm. Hvordan ser det gode regeringspapir så ud? Altså, hvor konkret er det? Prøv lige, mens vi taler her, kan vi se. Jeg kan se, at Pelle Dragsted og Peder Hvelplund og Victoria Velasquez lige nu er på vej hen imod en gruppe af journalister. Jeg tror, vi har en mikrofon med. Så vi holder lige en pause, Jakob, og lytter, hvad Enhedslisten siger.
5: I Enhedslisten, der gik vi til valg på at skabe et Danmark, hvor alle mennesker de kan leve et godt og trygt liv. Vi gik til valg på lavere fødevarepriser. Vi gik til valg på gratis tandlæge. Vi gik til valg på billigere billetter til bus og tog. Og vi gik til valg på at få flere boliger, som almindelige mennesker har råd til at betale. Vi har forhandlet hårdt i 10 uger, og nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne. Det regeringsgrundlag, som vi har været med til at forhandle på plads, og som senere i dag bliver præsenteret af de kommende regeringspartier, der leverer vi faktisk på hver en af de ting, som jeg netop har nævnt. For det første, vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere. Vi har allerede sat penge af til at omfatte andre store grupper. Det kunne være alle folkepensionister eller alle unge under 30 år. Det er sjældent, jeg kalder noget historisk, men det er faktisk historisk. I de sidste mange år der har vi vendt os til, at ordet reformer det næsten altid betyder noget med forringelser for almindelige mennesker. Nu laver vi en stor velfærdsreform, som gør livet billigere for danskerne, som sænker uligheden for os alle sammen. Jeg tror alle sammen, vi kender til at stå med en stor tandlægeregning, ikke ved helt, hvor pengene skal komme fra. Og det gælder selvfølgelig særligt dem af os, der har mindst, ikke mindst vores førtidspensionister. Det er slut med det nu. Det er den største udvidelse af det danske velfærdssamfund, ikke bare i det her årtusind, men i mange, mange årtier.
6: Betyder det her, at I har lovet at holde hånden under regeringen?
5: For det andet. Vi sagde, at vi ville halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Det leverer vi nu på fuldt og helt. Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad, og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt. Det er så vigtigt, for Danmark skal ikke være et land, hvor vores folkepensionister, dem der har knoklet og slidt og bygget vores land, skal stå nede i supermarkedet og vende hver en krone. Alle skal have råd til at få de daglige fødevarer uden at have ondt i maven. For det tredje, for vi er ikke færdige endnu. Vi sagde, at vi ville gøre billetterne på bus og tog billigere. Nu leverer vi. Og vi går faktisk lidt videre end det. Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og vi kommer til at bygge videre med nye årgange. I den her forbindelse, det er grønt, det er godt, det skaber mere lighed, og det skaber mere frihed, fordi mobilitet, det er også frihed. Og jeg vil gerne i den her forbindelse sende en særlig hilsen til vores unge i Rød-Grøn Ungdom, som har ført kampagne for gratis kollektiv transport for de unge i overvis, og som har fået tusinder af unge på ungdomsuddannelserne til at sende breve og postkort ind til skiftende transportministre. Hvis man tror, at det at melde sig ind i en politisk ungdomsorganisation, organisere sig sammen, kæmpe for det, man tror på, at det ikke gør nogen forskel, så kan man tro om igen. Og det vil jeg sige det hele taget med det her regeringsgrundlag. Mange af de flotte resultater, vi har leveret, de er resultatet af mennesker, som har organiseret sig sammen, som har stået op og kæmpet for det, de tror på, og som nu får leveret resultater. Det er sådan, vi historisk har bygget det her land, og det er sådan, vi også skal bygge det i fremtiden. Rolig nu. Og for det fjerde. Vi sagde, at vi ville sikre flere boliger med en husleje, der er til at betale. Nu sætter vi gang i byggeriet af tusinder af almene profitfri boliger. Og som noget helt nyt, så giver vi de almene boligselskaber en forkøbsret til alle private udlejningsboliger, som handles på markedet, så de kan forvandle spekulationsboliger til profitfri spekulationsfri boliger, som almindelige mennesker har råd til at betale. Det er helt afgørende, for i Danmark, der skal almindelige mennesker, lønmodtagere, studerende, lærlinge, have råd til at bo i hele landet. Og man skal ikke blive presset ud af sin by af kapitalfonde.
1: Det er altså Pelle Dragsted her, der får lov til at udlægge teksten ved indgangen til Marienborg. Marken Niel Geertsen, han har jo fire punkter på menuen her, ikke? Lavere moms på fødevarer, ingen moms på frugt og grønt, gratis bus og tog til unge under 22, gratis tandlæge, først til nogen, så til nogle flere, og så nybyggede billigere boliger. På det møde her, hvad har han sagt for at få lov til at være den, der går ud? Han er ikke en del af regeringen, de fremlægger det jo først kl. 16. Hvorfor får Enhedslisten lov til at gå ud på den måde og fremlægge nogle dele af regeringsforlaget?
0: Ja, men det er simpelthen af hensyn til Enhedslisten, som jo skal være den her regerings nye, helt essentielle samarbejdspartner, støtteparti. Der kan hurtigt blive brug for Enhedslistens mandater i nogle svære sammenhænge, når der opstår uforudsete kriser og problemer. Så derfor kan man lige så godt behandle sit støtteparti så godt som overhovedet muligt. Og det gør man så her ved at forære Pelle Dragsted den her platform, som det er. Han er faktisk den første til at løfte sløret for indholdsdele i det her regeringsgrundlag, og vi må formode, der kommer lidt mere til senere i løbet af dagen. Men det er simpelthen for at give ham muligheden for at forklare, hvorfor han kan støtte en regering. Mm. Og det er lidt win-win for begge parter, tror jeg, fordi nu kan han så ligesom stå og sige alle de her rare ting, altså hvem kan være imod, at det bliver billigere at gå til tandlægen, eller billigere at køre med bus og tog, så kan det få lov at leve lidt, og så senere i eftermiddag, så kan de fire partiledere i regeringen præsentere det samlede regeringsgrundlag, og der kan de så også slippe for, at journalisterne måske som det første ringer til Enhedslisten og de andre på, hvor journalisterne jo normalt spørger til hårene i suppen, jamen, hvordan kan I lægge stemmer til skattelettelser og sådan noget? Så får de jo skabt en fortælling her, der starter med alt det rare og gode.
2: Mm. Jakob Nielsen, er du stadigvæk med os?
3: Det er jeg.
2: Chefredaktør på Altinget. Ja, lige inden Pelle Dragsted kom og sagde ord, der var du ved at, der talte vi om regeringsgrundlaget og det vigtige i, at det bliver formuleret på den rigtige måde for de forskellige partier. Nu hører vi så Pelle Dragsted stå frem her. Han taler som om, det er hans regeringsgrundlag.
3: Præcis. Det er meget specielt, det vi oplever her. Altså, det første regeringsgrundlag nogensinde kom i 1993, da Poul Nyrup dannede regering. Det var lige efter Tamilsagen, og jeg tror, det var sådan et led i sådan en ambition om, at nu skulle der være mere åbenhed i politik. Det hele skulle ikke være lavet bag lukkede døre, hemmelige aftaler. Nu skulle det frem i lyset, hvad regeringen gerne ville. Og så har forskellige regeringer udviklet det siden. Og så vi jo noget meget specielt, da Mette Frederiksen lavede sin etpartiregering. Der blev lavet det, der hedder et forståelsespapir, sammen med Enhedslisten og med SF, så det var en socialdemokratisk regering. Men den lavede altså et forståelsespapir med de partier, som skulle bakke den op. Og det gav måske mening, fordi det var en lille etpartiregering, som netop var nødt til at give noget til sine støttepartier, som tak for, at de holdt hånden under den regering. Men det vi ser nu, det har vi aldrig set før, at en regering med fire partier laver et regeringsgrundlag, som er deres, men som et af støttepartierne får lov til at komme ud og være den første, der får lov til at præsentere store dele af. Der er helt sikkert mange andre ting i det regeringsgrundlag, men det var nogle meget markante politiske initiativer, der blev nævnt her. Gratis bus og tog til unge under 21, og noget med moms på fødevarer, og noget med nogle boliginitiativer. Så det var væsentlige politiske initiativer, der altså blev præsenteret af et støtteparti. Det er meget, meget specielt, og det viser selvfølgelig, at det er en regering, som har haft svært ved at blive dannet, og derfor har været nødt til og sno sig for at få Enhedslisten med, uden at, og det vil være min formodning, nu må vi se senere i dag, at der ikke ligger noget på skrift mellem regeringen og Enhedslisten. For det er jo det, som Enhedslisten havde ønsket sig i de her forhandlinger. De havde ønsket sig et nyt forståelsespapir, hvor de kunne skrive nogle ting, de havde fået løfte på. Men det her tyder på, det er, at der ikke er noget forståelsespapir med Enhedslisten. De er til gengæld meget glade for nogle af de ting, der står i selve regeringsgrundlaget.
1: Jakob Nielsen, det analyserer du dig frem til, fordi de ikke specifikt nævner, at der ligger noget på skrift, eller hvordan?
3: Ja, fordi det, han står og fortæller fra her, Pelle Dragsted, det er jo regeringsgrundlaget, og jeg er ret sikker på, at hvis han havde et forståelsespapir, så ville han her i sit møde med pressen have sagt, vi i Enhedslisten bakker op om den her nye regering, fordi vi har fået et meget, meget flot forståelsespapir med den nye regering. Det tror jeg ikke, de har fået. Og det har jo været en af de ting, som Lars Løkke Rasmussen har været meget tydelig på, at han ville ikke acceptere en regering, der skulle have en eller anden form for kontrakt med Enhedslisten. Det ville simpelthen være for stort et skridt for ham i forhold til, at han jo har sagt, at han ikke ville være afhængig af yderpartierne.
2: Marken, Niel Gertsen.
0: Ja, nu hørte vi jo ikke slutningen af Pelle Dragsteds optræden her på Marienborg, så det kan være, at vi får opklaret senere i dag. Må ikke, der var nogen af de gode journalister der spurgte til netop det her med en skriftlig aftale. Det ville i hvert fald være helt oplagt. Men hvis det er tilfældet, at der ikke er sådan en skriftlig aftale, så synes jeg faktisk, måske det har været en lille smule billigt til salg. Altså nu hører vi jo Pelle Dragsted stå og sige, og, mens han ramser alle de her store sejre op. Men hvis man sådan begynder at kigge det igennem med en tætte kamp, altså der var i forvejen sat penge af til at lempe moms, at tog og bus bliver gratis for enkelte årgange. Tandlæge, det var noget, der skulle indfases over 10 år, før det var gratis til alle. Jeg vil i hvert fald sige, det var i hvert fald en diskussion så, hvor meget og hvor lidt har man så egentlig fået, hvis man har en regering, der med den anden hånd gennemfører alle mulige reformer, hvor Enhedslisten ikke har noget at skulle have sagt.
3: Det kommer helt sikkert til at ske jo. Det kan man være sikker på, men jeg synes jo, stadigvæk man må sige fra Enhedslisten, de har jo selvfølgelig også siddet, når de har siddet for sig selv og tænkt over det her, hvad er alternativet? Fordi at de var jo nødt til at finde en model, hvor de kunne få en socialdemokratisk statsminister, fordi alternativet var en borgerlig statsminister. Så jeg synes egentlig på en måde også, at de har løst cirklens kvadratur, ser det ud til her, ved at få nogle politiske indrømmelser, som Pelle Dragsted kan stå og ramse op her.
0: Han kommer jo til at minde lidt om en Pia Kjærsgaard i FOH-æraen, hvor, hvor Dansk Folkeparti jo var det her nøglestøtteparti. Og der vidste man også, at hun kom for at få noget på udlændingepolitikken og noget til de ældre. Så man kunne ligesom være sikker på. Det fik de, og det var de to ting. Og der står han jo her med det grønne, og så noget på velfærden. For politiske nørder, så tror jeg måske egentlig, det mest interessante, det er ikke så meget det her med at dele, gøre noget tandlæge og noget tog og bus billigere. Jeg tror, det mest politisk sådan springfarlige, det er, som jeg hørte faktisk, det her med de almene boligers førstekøbsret til private lejeboliger. Der er man jo inde i noget, som er sådan lidt ideologisk, og hvor jeg tror i hvert fald, den blå opposition vil have travlt med at skyde Lars Løkke Rasmussen i skoene, at han her mere eller mindre laver et eller andet sådan halvmonopol på det danske mere eller mindre frie boligmarked, ikke? Altså det her med at give det almene en forkøbsret, ja. det er faktisk et stort sådan ideologisk skridt, synes jeg, det lyder som. Mm-hmm.
2: Jeg tror, vi har en lille lyd her med Pelle Dragsted. Lad os lige høre, hvad han sagde.
5: Der er også torne. Der er ting, vi bestemt ikke bryder os om. Ting, som vi er imod, og som hvor regeringen må søge andre flertal, for vi kommer selvfølgelig ikke til at stemme for ting, som vi grundlæggende er imod.
2: Ja, der er selvfølgelig også nogle torne, fik han sagt.
0: Ja.
2: Og det er der jo. Selvfølgelig.
0: Ja, det vil der være. Og det er måske også derfor, at Mette Frederiksen jo også har inviteret Venstre og Konservative til at møde senere i dag. For der vil også være nogle steder, hvor regeringen er afhængig af, at der kan skaffes flertal, som ikke er Enhedslistens. Fordi han siger jo direkte, at Enhedslisten ikke kommer til at stemme for de ting. Så jeg synes, det bliver spændende at se, hvad det er for et patchwork-tæppe, man ligesom har fået stoppet rundt om Pelle Dragsted her, med nogle gode ting til gratis tandlæge og tog og sådan noget. Det er i hvert fald, det er måske en begejstring, der kan komme til at vare kort tid.
2: Jakob Nielsen, tak for, at du var med.
3: Tak fordi jeg måtte.
2: Chefredaktør på Altinget, og Marken også, tak til dig. Tak. En lang dag. Ja. Spændende.
0: Det er først lige begyndt.
2: Og endelig kom der lidt politik, vi kunne tale ud fra, ikke? Fordi altså, der er virkelig mange spekulationer på det her tidspunkt, og der er virkelig meget politik, der stadigvæk mangler at blive fremlagt.
1: Man må påregne, at det kommer sådan drypvist her, indtil regeringsgrundlaget bliver fremlagt på et pressemøde kl. 16. Du kan følge det i orientering fra kl. 14, og frem inden dage er der også P1-debat i sådan en særudgave, der også har noget med den nye regering at gøre.
2: Vi har sendt 4 timer her til morgen. Nu er det slut for os, i hvert fald lige om lidt af kl. 10 her i studiet, Julie Toft og Ole Brink.
1: Programmet var sat sammen med Lærke Balsen, og i regien havde vi Mette Dalgaard. Og nu er der en radioavis. Må det ikke også, der er ny regering i den?
2: Jo. Her.
1: Klokken er 10.
7: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
5: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
7: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
5: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
7: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. De 150 millioner kroner kommer fra en privat fond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
7: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
8: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
7: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
9: Du lytter til P1.
10: Hvad så, Peter? Er du klar?
11: Ja, jeg er fint. Jeg er fint klar. Skal vi...
10: Ja, vågn op, du. Vi skal lave et program om søvn.
11: Ja, nu er der i hvert fald vågen, skal jeg så sige.
12: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
11: Og jeg hedder Peter Ørbæk og er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
10: Og i dag har vi jo altså valgt søvn,
11: ja,
10: som er stadig mere diskuteret. Altså, det plejede bare at være noget, man gjorde. Nu diskuterer man det, og jeg synes, at måske der er lidt hysteriske undertoner i den diskussion.
11: Ja, det kommer jeg ikke bag på mig, det er sådan, du ser på det. Så er vi ligesom i gang, Lone, ja, kan man sige. Prøv, Lone, jeg vil gerne bare vide, hvorfor sover vi egentlig? Altså, det synes jeg er et spørgsmål, som naturvidenskaben skal hjælpe mig med. Nu kigger jeg på dig.
10: Ja, meget kort fortalt, så er søvn polyfunktionel.
11: Flere funktioner. Det ved
10: den
11: jeg.
10: Har rigtig mange, ja, funktioner, men det er et skidegodt spørgsmål, faktisk.
11: Okay, det glæder mig til at høre mere, ja, om.
10: Så vil jeg jo egentlig godt høre omvendt, altså nu hvor vi taler ufattelig meget om netop, hvordan vi hele tiden får forstyrret vores søvn, og hvordan vi sover osv. Det der forhold til afbrudt søvn, som vi har i dag, som vi næsten ikke kan holde ud, har man altid haft det?
11: Både ja og nej. Mm. Det er meget, meget spændende. Altså afbrudt søvn og forstyrret søvn, hvad vi vil mene forstyrret søvn, det har måske engang været det, man faktisk anså som en god nattesøvn.
13: Et voksen menneske har i gennemsnit behov for at sove 6-9 timers søvn i døgnet. Rockwoolfonden har undersøgt 6.000 danskeres søvnmønster, og parforholdet har større risiko for at gå i stykker, når man sover på forskellige tidspunkter.
14: I en moderne hverdag bliver en god lang nattesøvn ikke længere prioriteret særlig højt. Men faktisk forholder det sig sådan, at de fleste af os sover for lidt.
11: Ja. Sover du for lidt, Lone?
10: Nej, gør jeg. I hvert fald ikke, skulle jeg hilse at sige. Nej. Jeg sidder og tænker det der med ikke at prioritere sin søvn. Jeg prioriterer min søvn meget, meget højt. Jeg synes det, altså fordi jeg synes, det er en nydelse. Altså, det er så uendelig skønt. Det er ikke fordi, at nu skal jeg optimere mig selv, eller sørge for at få et lavt blodtryk, eller hvad det nu er, folk tror, de får. Det er simpelthen fordi, det er så dejligt.
11: Ja, altså, glæder du dig til, at du skal
10: jeg
11: sove?
10: Jeg glæder mig ofte til, at jeg skal ind og sove. Og jeg har det sådan, altså, jeg går i seng, faktisk i rigtig god tid, fordi så vil jeg gerne ligge lige og høre, måske en time, måske halvanden, op til to af den lydbog, jeg nu er i gang med, en eller anden roman.
11: Ikke? Og lytte og ikke læse?
10: Lytte. Altså, ja. Det er decideret. Det er,
11: det er dit ritual.
10: Intensiv læsning med ørerne, vil jeg sige. Altså, okay. Det er virkelig at synke ned i den verden der. Ikke? Men når jeg så mærker, nu begynder jeg faktisk at blive søvnig. Og jeg er sådan en, der altid har haft meget, meget svært ved at sove ind. Altså, det tager mig uendelig lang tid. Så hvis jeg ikke har noget at høre, for eksempel, det er næsten ligegyldigt, hvor træt jeg er. Når jeg lægger mig ned, så tager det altså i hvert fald en time, før jeg sover.
11: Nå, okay. Alligevel.
10: Meget interessant.
11: Men når du så sover, Lone,
10: ja.
11: Hvor godt sover du så?
10: Altså, jeg vågner tit i løbet af nat, men ja. Det er jo også en nydelse, fordi så vågner man op, så har jeg haft en drøm, så vender jeg lige den der drøm og tænker, hold kæft, det var sgu interessant, det der. Nogle gange kan jeg få mig selv ind i den igen.
11: Kan du tit gøre det der?
10: Nogle gange, men ellers så kører vi videre med den næste mærkelige drøm. Jeg vågner vel 2-3 gange om natten.
11: Men du synes stadig, du har sovet godt, selvom at du vågner?
10: Ja, jeg har ikke noget vækko. Jeg vågner af mig selv, når det er, at kroppen synes, værsgo, nu skal du op.
11: Ja.
10: Så ligger jeg og hører lidt P1 morgen, fordi så bliver jeg så tilpas irriteret, at jeg tænker, nu skal jeg
11: kraftigt
10: mig op. Altså, nu må jeg gøre noget, fordi det her, det er jo, verden er jo sindssyg. Ikke?
11: Ja. Ja, så vågner du i hvert fald op. Men ja. Lone, hvis vi lige bliver sådan i, du ved, i nattens domæne, søvnens domæne, kan man sige her. Altså, det lyder som om, at du prioriterer din søvn,
10: ja.
11: Og du sørger for at sove godt, altså som du synes er godt,
10: ja.
11: Og at du gør det konsekvent. Så du har ikke søvnforstyrrelse, mener du?
10: Nej, det har jeg bestemt ikke.
11: Lyder dejligt?
10: Ja, hvad med dig?
11: Ja.
10: Får du noget søvn? Hvad du har du? Jo et lille barn.
11: Ja, hvad tror du?
10: Nej, jeg synes, altså de der poser under øjnene, det siger mig ligesom, at nej, det er ikke godt, det der.
11: Det er bare at trække i min familie, Lone.
10: Nå, okay.
11: Nej, prøv at, jeg er jo lidt splittet, og jeg har faktisk været lidt splittet om, hvordan jeg skulle præsentere min søvn her i dag, fordi en ting er, hvordan jeg sådan oplever det subjektivt her, og en anden ting er, hvis jeg lige skulle se mig selv udefra, ikke?
10: Jo.
11: Nu får du den subjektive først, og du kan godt læne dig tilbage. Jeg synes ikke, at jeg er i en periode i mit liv, hvor jeg sover fantastisk. Og som du jo ved, det er jo fordi, jeg har et barn. Ikke?
10: Ja.
11: Altså, det er fordi, jeg har en datter, som snart er 2. Jeg savner tiden før jeg blev far, hvor at jeg vidste, at jeg kunne sove godt, hvis jeg bare kunne sove uforstyrret. Og sådan har jeg sådan set også i dag. Jeg elsker at gå i seng og vide, der er ikke noget, der kommer til at forstyrre mig.
10: Nå.
11: Heller ikke et vækkeur.
10: Er det pinefuldt, det der med at blive vækket, fordi et barn nu skriger, eller hvad det nu er, og du skal op? Og sådan, du kan ikke bare lige ind og sove igen.
11: Altså, jeg kan godt falde i søvn igen, når først jeg vågner, men det er bare det at blive vækket, det kan virkelig tænde noget i mig. Altså, jeg er ikke god om natten.
10: Nej.
11: Altså, det er også med, at jeg ender sådan nogle skænderier med Karoline om natten, fordi at jeg er sådan uden overskud, ikke?
10: Jo.
11: Og det er ikke fordi, at jeg er fuldstændig smadret for dagen før. Det er bare fordi, at jeg er ikke god til at blive vækket om natten, ikke?
10: Må jeg spørge om altså før du fik din datter, sov du fuldstændig igennem selv?
11: Ja, det gør jeg.
10: Ja, okay.
11: Det gør jeg fuldstændig.
10: Jeg vil også tro, at jeg først begyndte det der med at vågne 2-3 gange om natten omkring 40-årsalderen.
11: Ja.
10: Der er du ligesom, så startede på det. Jeg tænkte faktisk i lang tid, det her er da mærkeligt. Det er da forkert.
11: Du tænkte, nu vender det. Nu bliver det taget fra mig.
10: Jamen, et eller andet med, der måtte jo være noget galt, ikke? For jeg havde den der, jeg har jo altid bare sovet, altså de timer, når jeg faldt i søvn, så sov jeg til at vågne.
11: Ja.
10: Men der begyndte jeg så på det, og nu har jeg bare lært, altså, jamen, det er så sådan, jeg sover i dag.
11: Ja. Altså, hvis jeg skal se mig selv udefra, så sover jeg jo rigtig fint. Også selvom jeg har et barn. Og hun sover på vores værelse. Og altså, også i forhold til andre, der har børn. Ikke? Altså, så skal jeg sgu holde min kæft. Ikke? Altså, så skal jeg ikke begynde at brokke mig. Men det er også bare fordi, at jeg har sat så meget pris på at sove godt. Ligesom du gør.
10: Yeah.
11: Altså, at tage mig tilbage til at være 16 år gammel mand.
10: Så 12 timer.
11: Det er jo for vanvittigt. Altså, hvad man ikke kunne dengang. Jeg ved ikke, om det var det samme som dig. At gå i seng, og så bare måske ved midnat, men så vågne klokken 11:30 næste dag.
10: Ja.
11: Hvis det var weekend, ikke? Hvis jeg skulle i skole selvfølgelig. Og så bare tænke, nå, har jeg ikke sovet længere?
10: Altså det, jeg godt kan savne i dag, det er faktisk det der med, man bliver på et tidspunkt ligesom for gammel til at kunne netop sove rigtig længe. Altså, jeg kan gå i seng, du ved, hvis jeg har været ude, og jeg har stået nede på en eller anden bar og hængt ude til klokken 2 eller 3, så vågner jeg stadigvæk klokken 8 om morgenen.
11: Ja.
10: Det er irriterende.
11: Det gør jeg jo også, men det er mest på grund af, at jeg tror, at det er den rytme, jeg har fået efter, at jeg er blevet far. Ikke? Men altså, jeg er glad for at høre, at du også mærker det der. Noget, som jeg til gengæld har mærket, efter jeg er blevet 30, du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone, det er, at jeg oplever, at min krop siger til mig, nu skal du heller ikke sove mere, fordi jeg får ondt i ryggen, hvis jeg ligger ned for længe.
10: Jeg kan anbefale, altså jeg har jo en sådan en... en seng, eller jeg er lidt prinsessen på ærten, ikke? Jeg skal ligge rigtigt. Og specielt hovedpuder er vigtige, men også, at det er tilstrækkeligt blødt, og ligesom, altså underlaget ligesom, altså smyger sig op omkring mig. Jeg kan ikke bare ligge på sådan en eller anden hård briks, som nogle mennesker ligger på, en hård buksmadras. Ja. Altså, så du skal få de tilstrækkelige og tilstrækkeligt bløde og lækre topmadrasser ovenpå. Og de kan jo fås i uendelige variationer. Altså få det, så vil du igen have det godt.
11: Jeg har hørt, at vi har det med at sove på for bløde madrasser. Vi skal sove på hårdere, hvis jeg har ondt i ryggen.
10: Jamen, det
11: er meget sjovt. Jeg var også dobbelt af dig, ikke, tror jeg.
10: Det er meget sjovt. Det er mindst da. Altså, det er meget sjovt.
11: Det var ikke nødvendigt.
10: Nej. Min kæreste, som faktisk har problemer med ondt i ryggen, han skal også nemlig sove hårdt. Og når vi sover på hans seng, så får jeg ondt i ryggen.
11: Ja.
10: Okay. Og så skal jeg hjem i min bløde seng natten efter, fordi så er den ligesom i orden igen.
11: Gudskelov, vi også lever i en tid, hvor man kan skabe sådan et miljø at sove i, som der ligesom hjælper en. Det er jo også en ting, hvad med temperatur? Når du skal sove, går du meget
10: koldt.
11: Op? Koldt.
10: Det skal være koldt.
11: Er du åben vindueperson?
10: Gerne.
11: Ja?
10: Ja, altså det har jeg, med mindre det sådan, du ved, blæser en pelikan ind, men jo, det kan jeg faktisk godt lide at have, i hvert fald i mit tilstødende badeværelse.
11: Okay.
10: Så kommer det sådan skråt ind.
11: Det er dejligt, sådan indirekte.
10: Indirekte, ja, en lille smule blæs. Og specielt, der skal være om vinteren. Jeg har aldrig nogensinde varme på i mit soveværelse. Aldrig. Lige meget, hvor koldt det har været. Altså, så går jeg ind, og så under dynen, altså de der moskusdundyner.
11: Ja. Ja.
10: Altså, og så ligger man der, og det er koldt for næsen, som er udenfor. Men alt andet er bare sådan rigtig dejligt varmt.
11: Ej, hvor dejligt.
10: Det er en fantastisk fornemmelse. Til gengæld, hvis det, altså folk med varme soveværelser kan næsten ikke... altså, det er virkelig...
11: Ej, det synes jeg også er omklamrende.
10: Ja, det er som at ligge i sådan en suppe af et eller andet. Ja. Det er meget ubehageligt.
11: Det er jo sjovt, at vi laver jo et afsnit her, der handler om søvn. Både fordi, at sådan, du ved, verdens navle handler jo om at kigge på alt menneskeligt, ikke?
10: Ja.
11: Og søvn er selvfølgelig halvdelen af vores liv, så selvfølgelig skal vi snakke om det. Men det er også spændende.
10: Halvdelen af vores liv. Det er det nu altså ikke. Det er 20 år i løbet af sådan et gennemsnitligt moderne menneskeliv. Så er det 20 år.
11: Jeg tror udmærket, du forstod min pointe, uden du...
10: Ja, men jeg synes lige så godt, man kan være nøjagtig, så man ikke får læsermails eller lyttermails, er det jo så.
11: Dem skal du ikke have nogen af.
10: Nej.
11: Så må jeg sende dem til mig. Jeg holder fat i, det er halvdelen af vores liv cirka, og så derfor skal vi selvfølgelig snakke om det, men det er også fordi, jeg fornemmer også, at vi er et, det er spændende at høre om andre folks søvn, synes jeg. Det er spændende at snakke om sin egen søvn, og det kan godt lide at sammenligne søvn.
10: Ja.
11: Det er en interessant ting i samfundet, og vi skal vende tilbage til senere, at vi er blevet meget
10: søvnfixeret samfund.
11: Ja, kan vi blive enige om det? Og på mange forskellige måder, men det bliver meget spændende, men før vi når dertil, Lone, nu vil jeg altså gerne have svar på, hvorfor sover vi?
10: Jeg skal gøre mit bedste.
15: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
16: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
17: There's no question that we're a weird species.
18: We are a way of the cosmos to know itself.
10: Yeah. Nu, du siger søvnfixeret. Det, jeg kommer til at tænke på her i april måned, der kom der faktisk sådan et, kan jeg huske, en fagartikel, en wake-up call fra forskere på Københavns Universitet, som kobler klimakrisen til søvn.
11: Ja.
10: Fordi, som de skrev i det her wake-up call til andre forskere, altså der kommer jo højere temperaturer i nogle områder, ikke? Og det vil give dårligere søvn. Så de vil gerne have lavet en, eller de mener, der bør laves en global task force til at monitorere klimaets indflydelse på menneskers søvn.
11: Er det ikke fair nok, hvis man er søvnforsker, at man
10: interesserer sig for det? Det siger bare lidt om det, altså, synes jeg, ekstreme fokus, der er på søvn, og på, at den skal optimeres for sundhedens skyld, også for præstationens skyld, ikke? Altså, ja. Det er jo også en præstationsparameter. Sover du godt nok til virkelig at kunne yde noget?
11: Enig. Fuldstændig.
10: Og tidligere, hvor man... Altså, går du tilbage til 80'erne og så videre. Altså, folk ville... Der ville man gerne... Kunne man ikke bare opfinde noget medicin, der gjorde, at man skulle sove mindre? Ikke? Altså, det var det, man tænkte. Altså, kunne vi ikke bare et eller andet... Eller nogle teknikker, så vi skulle sove mindre, så vi havde mere tid til at... Men nu er det så, vi skal sove mere og mere. Men... I stedet for at gå ind i alt det her med søvnrådene, fordi det er der masser af søvnforskere, der har lavet podcast om, og det kan man bare gå ind og høre, så synes jeg, at det er mere interessant. Kan man sige noget om, hvorfor det er så vigtigt? Altså, fordi man må sige...
11: Altså, vigtigt at sove bare?
10: Ja, ja, fordi det er jo, hvad skal man sige, som jeg sagde før, vi bruger måske, altså du og jeg, 20 år af vores liv på at ligge og være uproduktive. Og evolutionært set vil man sige, hvor det er mærkeligt, at en organisme skal henligge uproduktiv og hvad skal man sige, uvirksom i så stor en del af sit liv. Det må også være farligt, hvis man nu er et byttedyr, for eksempel. Ikke? Altså, ja. Hvorfor skal man... Så det må være nødvendigt, specielt når man ser på, hvad skal man sige, hvor tidligt i evolutionen søvn kommer ind. Vi er helt nede ved, at gobler, der er visse gobler, der også har en søvnfase.
11: Nå, det altså, synes jeg er sjovt.
10: Og der er vi jo nede, hvor man tænker, ah, det er ikke, altså, det er jo ikke, fordi den har den store hjerne. Faktisk har den ingen. Og vi er også oppe i altså, rundorme og sådan noget. Altså, du ved, mikroskopiske smådyr og sådan noget, skal faktisk sove og har sådan nogle søvnfaser. Så må man sige, så er det virkelig, virkelig nødvendigt. Men så, hvad skal man sige, er der også sådan nogle, hvis man går op i den anden ende af... hvad det hedder, skalaen for organismer, altså op, hvor det er virkelig kompliceret, og vi snakker om nervesystemer og sådan noget, ikke? Der begynder man ligesom at tænke, ja, der kan man godt forstå det her, ikke? Og hvis man har faktisk også nogle ret sjove iagttagelser af, hvad det hedder, neurale netværk. Altså, når man laver altså, neurale netværk, computer, og bare lader dem køre, det er jo sådan nogle, der, om man så må sige, lærer selv, ligesom vores hjerne lærer, ikke?
11: Ja.
10: Hvis man lader neurale netværk bare blive ved, ikke at stoppe dem, men bare sådan, altså nu skal I bare køre og blive ved med at lære, og blive med at udvikle og sådan noget, så løber de faktisk i grøften på et tidspunkt. Altså så bryder de ned. De skal også stoppes og have nogen på en eller anden måde nogen. Så nu skal vi ikke lære mere. Nu kan du bruges som, du ved, altså ChatGPT eller hvad det nu skal bruges til. Og de skal ikke, altså de kan ikke bare blive ved.
11: Nej, okay.
10: Så der er et eller andet med, at man kan ikke fylde mere på, end som så, åbenbart, vel? Så man har jo altså virkelig tænkt over det her med, altså når det er søvn og mennesker, hvor meget handler om hjernen og så videre. Men når man så kigger på, at alle de her primitive organismer også skal sove, så kan det ikke kun være noget med hjerner, fordi de skal også, dem uden ret meget mellem ørerne, skal også sove. Så der må være mange funktioner i det her, ikke? Og der er det så, jeg fandt sådan et udmærket søvn-essay. Nogle amerikanske forskere, der i 24 har udgivet et, hvor de også skriver, i de seneste 2 årtier er der afdækket mere om søvnens polyfunktionelle natur, end i de foregående 200 år. Og det var det, jeg sagde før. Søvn er polyfunktionel, ikke?
11: Yes. Flere funktioner.
10: Der skal simpelthen, altså det er rigtig mange funktioner, man ligesom har proppet ind i den søvn, og nogle af dem har selvfølgelig været basale, altså... så basalt, at goblen har dem, ikke? Og rundormen og så videre. Senere er der så kommet andre til, som har med nervesystemer og sådan noget at gøre. Så det er egentlig sådan et par ply, der er blevet foldet alle mulige biologiske, fysiologiske funktioner indunder.
11: Er det, må jeg omformulere det bare for, vil det sige, at altså, søvnen løser også mange udfordringer?
10: Man kan sige, at søvnen, med søvnen er der kommet nogle muligheder for udvikling, som nok ikke havde været der, hvis man ikke havde en søvnfase.
11: Okay.
10: På en eller anden måde. Ja. Det er lidt interessant, ikke? Altså, nu er vi ude i det, hypotetiske. Men, altså, jeg fandt også en god oversigt fra sidste år om det her med søvnforskning. Meget, meget lang, fordi der er vitterlig meget at sige om det. Så jeg vil prøve at holde mig til sådan nogle overordnede, hvad skal man sige, idéer, som er dem, der ofte bliver vendt, når det er mennesker, vi taler om, ikke? Fordi der handler det jo meget om vores nervesystem. Det handler meget om, jamen, kan du, hvad det hedder, man ved, alle har hørt det der med, jamen, du bliver nærmest skør af ikke at sove i 4 dage, ikke? Og du kan ikke overleve det mere end, hvad ved jeg, 5 døgn eller sådan et eller andet, ikke? Så bryder du simpelthen sammen, ikke? Men det her med, at hjernen, den skal altså have det her søvn på en eller anden måde. Hvorfor har den skulle det? Der er en idé, som du sikkert også har hørt om, som rigtig mange danskere har hørt om, fordi det er en dansk forsker, der er kommet med de resultater, den bygger på. En forsker, der hedder Mark Nedergaard, som har fundet det her glymfatiske system. Altså, at der ligesom er et system, der sørger for, at den væske, vi har inde omkring nervesystemet, altså i hjernen, og den cirkulerer og ned omkring rygmarven og så videre, cerebrospinalvæsken, den skal ligesom skylle alle mulige affaldsstoffer og ting og sager ud fra hjernen om natten. Og der sker sådan tilsyneladende en stor udveksling af ting og sager i den væske, mens vi sover. Og blandt andet har hun iagttaget, at sådan nogle beta-amyloid-proteiner, som du nok kender fra Alzheimer. Det er dem, der opbygger sig i hjernen.
11: Hvis du siger det.
10: Ja. Ja. Sådan nogen ser ud til for eksempel at blive skyllet ud om natten, så vidt muligt. Så man sover dårligt, så er der også noget med, at man har en større risiko for Alzheimer, osv. osv.
11: Ja.
10: Der er så på det seneste en biofysiker, der hedder Nick Franks, som i sine forsøg ser noget, der ikke helt understøtter den her teori. Altså, Franks og kolleger har blandt andet prøvet, de har lavet sådan nogle forsøg, hvor de har sprøjtet nogle sådan fluorescerende prober, altså små molekyler, ind i den her væske, som fordeler sig i hjernen og bliver skyllet ud og så videre. Og der har de faktisk set, så har de jo kigget på, jamen, hvor hurtigt går den her udskyldning om dagen, og hvor hurtigt går den om natten. Og de så faktisk, at i deres forsøg, jamen, der blev der skyllet langsommere ud om natten.
11: Nå.
10: Der blev ophobet mere af den her fluorescerende kemiske forbindelse om natten. Mm. Så de siger, det kan de altså ikke få til at passe med den her forklaring på, at alt går hurtigere om natten, og det må være det, der sådan skal til. Så der er en diskussion, der er en aktiv diskussion i gang mellem de her forskere om det.
11: Men har Mike Nedergaards teori været sådan internationalt anerkendt i mange år som en af de bedste forklaringer?
10: Eller? Det er i hvert fald, den står som en interessant observation på det der, som passer med nogle ting. Og så er der jo så, der er jo altid sådan, du ved, så kritiserer man fra den ene eller anden side og forsøger at vise noget forskelligt.
11: Ja.
10: Men det er i hvert fald, vi er jo inde i, altså der er ikke kun én ting, den her søvn gør. Det kan sagtens være, at der er noget meget vigtigt i den der udskyldning.
11: Okay.
10: Så er der en mere overordnet teori fra Giulio Tononi og Chiara Cirellis, og det er, at søvn er prisen for en plastisk hjerne. Altså det,
11: søvn er prisen for en plastisk hjerne.
10: Ja. At vi har, og det har vi jo talt om faktisk i mange afsnit, en uhyre plastisk hjerne, der hele tiden er i gang med at forme nye kommunikationsforbindelser, skære nogle af dem, der er i forvejen, ud, og den ligesom den står og vokser og pulser og laver ting og sager hele tiden. Og det er jo det, der sker som vågen. Altså, der bygges der nye synapser, når vi hører noget, vi ser noget, vi lærer noget. Altså, alle de her stimuli, vi får, ikke? Der bygges nye synapser. Så har man iagttaget, at når man sover, blandt specielt det, der hedder slow wave sleep, som er sådan en ret dyb søvn, den er rigtig god til, der nedreguleres en masse af de her synapser. Altså, hvad der sker i løbet af dagen, der sørger hjernen ligesom for, okay, noget af det her, det er ikke nødvendigt. Vi kan ikke holde det hele ved lige. Så noget af det skærer vi væk. Det, der så ud til at være mest betydningsfuldt, hvordan hjernen nu end vurderer det bevarer vi. Og så vågner man op og er mere, klar til en ny læring.
11: Ja.
10: Og det er jo sådan på et overordnet plan, vi snakker her, fordi hvis vi skulle gå ned i alle de her molekylære detaljer, så ville alle stå af. Men søvn, ved man jo, konsoliderer hukommelse. Altså det har vi også talt om før, det her med, man læser op til eksamen, man sidder og kværner et eller andet, man bliver mega søvnig, man lægger sig ned, så har man måske lidt remsøvn, som vi snakkede om i drømmeafsnittet, så har man faktisk lige husket det lidt bedre, end hvis man ikke sov.
11: Du fortalte om din metode, da du var studerende, som var også igen at prioritere din søvn,
10: yes,
11: når du var i eksamensperiode.
10: Ja, og det var ligefrem sådan, at jeg satte mig til, det var meget udenadslærer på det her første delen af biologistudiet, satte mig til at sidde og lære de der bøger udenad. Og så sov jeg, altså tærpede måske et eller andet i en time, eller sådan noget, og så lagde jeg mig ned, og sov lidt. Og så vågnede jeg, og så hørte jeg mig selv i det.
11: Nå.
10: Og så det var faktisk en meget effektiv metode.
11: Og se dig nu, Lone.
10: Se mig nu. Ja, jeg får lov at sidde her i et studie. Men hvis man sådan skal se på, ud over det her fokus på hjernen, som altså vitterlig har været der for menneskers søvn, ikke? Men så begynder man faktisk nu at kigge lidt mere på, jamen, hvad med kroppen? Fordi altså, det er jo ikke kun hjernen, det gør noget for. Altså, man er jo blevet... Man kan jo se alle mulige sammenhænge med det her med, jamen, hvis du sover dårligt og ikke sover nok og så videre, jamen, så sker der noget med, du ved, højere blodtryk ofte, altså, eller hjertekarsygdomme, større risiko for det, der kan også være diabetes, der kan være fedme, der kan være alt muligt, der ligesom kommer i spil. Og det er, formentlig, fordi nu igen, en af mine specialiteter, viser der en lille figur.
11: Oh, here her. We yeah. go.
10: Se der.
11: Det der tror jeg godt, jeg kan forstå.
10: Ja.
11: Må jeg få den i hånden, eller skal du bruge den?
10: Du tager den bare i hånden.
11: Skal vi se her. Lone viser mig en figur af et menneske, hvor at der er en figur, der viser, at der er noget med nogle kropsfunktioner, hjerte, immunforsvar, mikrobiomer. Ja. Der er en hjernefunktion, det kan jeg se, så står der noget med hjernen. Og celler og molekyle.
10: Ja, det er simpelthen, der er, efterhånden evidens for, at alle mulige ting, altså om det er reguleringen af vores mave-tarm-funktion, vores kommunikation med de her mikrober nede i maven, om det er netop hjertekarsystemet, hvordan karrene skal trække sammen og hvornår, og hvordan hvordan kroppen skal regulere sine hormoner, altså kortisol og andre hormoner, det er simpelthen påvirket af søvn.
11: Det, du viser mig der, det er en krop, som i sin helhed...
10: Ja, stort set. Altså, ja, søvn har påvirkning på det hele.
11: Ja.
10: Så der er et eller andet med, at hvis man ikke får den her fase, så kan man simpelthen ikke, så kan kroppen ikke regulere alle de her funktioner tilstrækkeligt. Og så er det, vi bryder sammen. Ikke? Så vil jeg så lige sige, for at trække tilbage til det her med, at vi snakkede om, hvor bekymret vi så er i dag. Ikke?
11: Ja.
10: Der kom, jeg tror det var sidste år, et sådan stort registerstudie fra forskere ved Københavns Universitet. De har så trukket data fra 2,2 millioner danskere og kigget på, hvor mange rapporterer egentlig søvnproblemer. Og det har de gjort i årene mellem 2010 og 2021. Det vil sige, i 10 år har man spurgt folk. Og i alderen 15-45, der så man en stigning i søvnproblemer fra 34-49%. Og det vil sige, at halvdelen siger altså i den der gruppe, 15-45, at de har søvnproblemer. Og det lyder jo altså helt enormt skidt. Ikke?
11: Ja, det synes jeg, der lyder utroligt.
10: Og det lyder også utroligt højt. Og når man igen... Så når man begynder at kigge på, ikke? Altså, men hvis du spørger folk, og du spørger dem jo sådan set om det samme, altså, synes du, du har sovet dårligt, eller du ikke har sovet, hvor du gerne ville have sovet, og så videre, i de sidste, lad os sige, 14 dage, eller sådan noget,
11: ja.
10: Jamen, så svarer folk i 21, altså, der er langt flere, der svarer, ja, de har de her problemer, end folk, der svarer det i 2010. Og man kan jo ikke umiddelbart sige, jamen det reflekterer faktisk, at de har dårligere søvn. Man kunne også begynde at spørge, reflekterer det måske, at vi er begyndt at tænke, at vi sover dårligt, når vi ikke gør det?
11: Yeah.
10: Fordi vi hele tiden hører om det.
11: Det kan godt være.
10: Og her kommer et begreb ind. Ortosomni.
11: Ja.
10: Ja.
11: Somni, det er noget med at sove, ikke?
10: Netop. Og orto, det er sådan i den her forbindelse, at det går skidt. Altså, når man begynder at have en, småsygeligt forhold til sin søvn, så lider man af ortosomni.
11: Nå.
10: Det er der, hvor søvnmaxing, altså det her med at optimere sin søvn, det tipper over i det psykiatriske domæne. Det er en overdreven og tvangsaktig bekymring for sin søvn.
11: Så ortosomni er sådan?
10: Ja, det er en overdreven og tvangsaktig bekymring for sin søvn. Og den blev første gang beskrevet, det er jo på vej til at blive en diagnose som alt muligt andet, i 2017, hvor den første case-studie, det var en 40-årig mand, som, og en 27-årig kvinde, som følte, de havde begge to udviklet angst, simpelthen fordi de følte utrolig pres for at sove rigtigt. Og så havde de sådan nogle søvntrackers, som viste dem, at de ikke sov optimalt.
11: Gud, ja.
10: Og så man begyndt at forske i siden da, at de her søvntrackere ser faktisk ud til at være en trigger for nogle mennesker.
11: Det hvis og kommer ikke bag på.
10: Nej, hvis de begynder at måle deres søvn for meget, så får de det simpelthen dårligt, ja. Fordi de tror, at de sover frygteligt.
11: Jamen, de overinformerer sig selv om deres egne søvnvaner.
10: De bliver fuldstændig anale omkring, eller, ja. Hvordan sover jeg? Og nej, nu har jeg sovet forkert igen, og det, ja. Det ødelægger min krop og sådan noget. Der er nogen, der mener, at nogle forskere, der mener, at 3-6% af befolkningen simpelthen har noget, der ligner autosomni, altså hysterisk tvangsagtigt forhold til deres søvn.
11: Det siger meget med samfund, at vi lever i en tid, hvor at et begreb som autosomni bliver født.
10: Ja, det siger nemlig rigtig meget.
11: Og at det noget med, at der er, og at de 49%, der mener, at de har søvnproblemer, også altså, mener, at de jo så på en eller anden måde bliver forstyrret i deres søvn, eller i hvert fald ikke sover, som de gerne vil.
10: Ja, eller skal. Jeg tror nærmere, det er det der med, at de tror det rigtig meget med, at man ikke tror, man sover, som man skal. Så kan man altid spørge, jamen, hvad er det, folk mener med det egentlig? Mm. Og er det rimeligt at kalde det et søvnproblem, der 49%, der mener, at de sover dårligt? Altså, om de faktisk gør det, det kan man så altså gå ind i at forske mere i, hvor mange har så det, man vil kalde et fysiologisk begrundet søvnproblem, hvor man siger, ja, du får simpelthen sovet for dårligt. Det ved vi jo ikke ud af det her. Det er, hvad de selv synes. Men altså, selvfølgelig skal man heller ikke gå over bord med, hvad der hedder, sin tro på hysteri, det er klart. Altså, hvis man ser på folk, der er jo masser af mennesker, der har reelle problemer med dårlig søvn på grund af, lad os sige, der er mange, der, altså hvis du lider af depression, visse former for depression, der sover du simpelthen meget lidt, altså det er meget svært for dig at sove. Andre, der sover du faktisk for meget. Men, og der er jo selvfølgelig masser af fysiske sygdomme, altså er du smertepatient, har du ting og sager, der bare gør det svært at
11: sove. Ja, det er ikke fordi, du mener, at alle, der kan sove hysterisk. Det er klart, det er inden for at skive, altså sunde, raske mennesker, ikke, vi snakker om.
10: Jo, der tror jeg, at det måske er det der, man kan få en fornemmelse af, at nogen er simpelthen mere bange for, at de ikke sover rigtigt, end at de egentlig har søvnproblemer.
11: Jeg synes, det er meget interessant, Lone.
10: Ja.
11: Skal vi gøre noget frækt?
10: Ja.
11: Skal vi se, om vi kan tage et kig tilbage i fortiden og kigge på, hvordan søvnproblemer og forstyrret søvn har set ud?
10: Ja, jeg vil glæde mig til at høre om en tid, der sikkert var langt mere fornuftig.
15: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
16: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
18: There's no question that we're a weird species. We are a way of the cosmos and know itself.
11: Jeg vil jo bare gerne fortsætte den her snak om forstyrret nattesøvn. Og det er jo noget, jeg synes, jeg ved lidt om. Både fordi du ligger op og klogere, men jo især fordi, at de seneste år, som sagt, altså har lagt krop til forstyrret nattesøvn, kan vi kalde det.
10: Yeah.
11: Og den værste slags nat, jeg kan forestille mig, det er, hvor jeg sover trygt og dejligt, og så, som sagt, så bliver jeg vækket. Eller bliver tvunget til at skulle stå op. Måske for at få et barn til at falde i søvn. Og det tager måske en time, og måske tager det to.
10: Ja, så er du vågen igen.
11: Nogen, jeg hader det. Ja. For at være helt ærlig.
10: Det kan jeg godt forstå.
11: Men så er det jo godt, at jeg ikke levede i en tid før industrialiseringen, Lone.
10: der skulle du måske op med
11: det. Fordi dengang, der var en nattesøvn åbenbart altid forstyrret af, at man skulle op om natten. Skal vi undersøge det?
10: Ja.
11: Vi skal tale om det, man kalder for bifasisk nattesøvn. Det udtryk, det kender du?
10: Ja, men jeg forbinder det mere med, at jeg jo selv sover bifasisk. Altså, jeg får mine gode 8-9 timer der om natten, og så lige et par timer om eftermiddagen, når jeg kommer hjem.
11: Der er to faser søvn på et døgn, og du har en fase om natten, og du har en fase om eftermiddagen, skråstreg, efter du har fået et glas rødvin 11.30. Ja. Nej. Okay. Den nattesøvn, den bifasiske nattesøvn, jeg vil snakke om, det er altså nattesøvn, hvor at en nat foregår i to faser. Ikke? Mm-hmm. Sådan så det åbenbart ud i gamle dage. Man gik i seng, og så var der en første søvn, som varede en 3-4 timer. Så stod man op i en, lad os sige, en times tid, halvanden, og så lavede man noget andet end at sove. Hvad det kunne være, det kan vi måske vende tilbage til. Man var i hvert fald vågen. Og så lagde man sig til at sove i sin anden søvn. Og sov indtil en ny dag begyndte. Ikke? Med andre ord, og bare så alle er med derude, og alle ligesom forstår det, indtil er der forskning, der viser, indtil industrialiseringen havde vi tilsyneladende en meget, meget anderledes idé om, hvordan en nattesøvn så ud, end den idé, vi har i dag. Fordi i dag, der taler vi jo som sagt om én nattesøvn, nattesøvnen, ikke? Men der er altså noget, der peger på, at den forestilling simpelthen er forholdsvis ny. Skal vi ikke kigge lidt på det?
10: Jo, der vil jeg godt vide, hvor den forestilling stammer fra.
11: Ja, det skal jeg sige dig. Manden bag forskningen, eller ham, som der ligesom, skal man sige, genopdagede den bifasiske søvn, det er en amerikansk historiker, som hedder Robert E. Kirch. Og i begyndelsen af 90'erne, det er en meget sjov historie faktisk, det her, der render han rundt på nogle arkiver i London og læser arkiver fra 16- og 17- og 1800-tallet. Og det gør han, fordi han er ved at skrive en bog, der handler om natten. Altså om livet om natten, ikke? Og det er sådan en, det skulle blive sådan en historisk undersøgelse om menneskets liv om natten, du ved. Og

0: Det er det. Man kan som læser nogle gange godt vide, hvornår det dukker op, ikke? Han var faktisk i tvivl om han overhovedet kunne sige noget som helst interessant om søvn, ikke? Fordi han anså det ikke som andet end bare sådan en menneskelig nødvendighed. Altså, det er sådan en biologisk nødvendighed at sove. Hvad er der af historisk og kulturhistorie i det, ikke? Vi sover, fordi vi skal, med andre ord. Men han begynder at kigge i de gamle arkiver og i særdeleshed i politi- og kriminalrapporter. De er altid sjove som historiker, det kan jeg sige. Du kan altid finde noget sjovt i dem. Det kan jeg skrive under på. Og her der kigger han, fordi de her kilder, de har det med at smide meget andet information af sig, end bare et eller andet kriminelt forløb. Fordi hvis man er vågen, når man sidder med sådan nogen, og det har jeg selv prøvet, og man kan læse mellem linjerne, så kan man lære meget om det samfund, som kilden ligesom er skabt i. Og i de her sådan kriminalsager fra 1600-1700-tallet, der stod han altså på en sag fra 1699, hvor der er en engelsk pige, der fortæller, at nogle mænd, de kom om natten, at de var kommet for at hente sin forældres gård, og så havde de bedt pigens mor om at lige komme med udenfor. Inden pigens mor går, siger hun ligesom, jeg kommer tilbage senere. Og det spændende er, at pigen fortæller, at mændene, de kom efter, at familien var vågnet fra deres første søvn. Mm-hmm. Og hun nævner den første søvn, som om det var helt naturligt.
1: Ja, og det er så også det tidspunkt, de kommer på.
0: Ja.
1: Altså normalt ville man vel ikke komme midt om natten, hvis det ikke var et tidspunkt.
0: Men de regnede med, at de var vågne der alligevel. Og det stussede Robert E. Kirst altså så over. Og det implicerer jo også, der må være en anden søvn.
1: Mm.
0: Så det satte han sig simpelthen for at undersøge. Og det ender i en artikel fra 2001 og en bog fra 2005, hvor han argumenterer for, at indtil industrialiseringen, der bestod en nattesøvn af to faser, på tværs af klasseskel, på tværs af tid, på tværs af kultur, og han kunne da spore det helt tilbage til antikken. Det rejser mange spørgsmål, ikke?
1: Jo, altså dels hvordan, hvor udbredt har det der været, altså hvor mange kilder, hvad er det, han har set på? Har han bare fundet sådan, der var faktisk også nogen, der havde det der? Altså, jeg mener da, at man har kigget på samlerbefolkninger i dag,
0: mm-hmm.
1: og set på, jamen hvis de sover bifasisk, så er det netop det der med, at de sover faktisk om natten i en søvn, og så har de noget i løbet af dagen.
0: Ja.
1: Så hvis han mener, at det sådan er en specielt naturlig søvn, eller sådan, så tror jeg, at det er ikke underbygget i hvert fald.
0: Det er jo meget spændende, fordi mm-hmm. at han, når han mener, at han kan tage det så langt tilbage, så har han jo været med til, jeg vil bare sige, det er meget populær forskning. Det spredte sig. Og han har været med til at rejse spørgsmålet, om det er i naturtilstanden, at vi sover bifasisk om natten, ikke? Som jeg også selv har været med til at argumentere lidt for. Det jeg gjorde, da jeg læste det her, det var, at jeg tænkte sådan, det gad jeg altså godt videre, om vi også har gjort det i Danmark. Hvis du spørger Robert E. Kirst, vil han bare sige, selvfølgelig har jeg det, man har gjort det over det hele. Det er jo det, han ligesom peger på. Ja. Og han har virkelig skubbet den pointe, ikke? Jeg vil undersøge, om danskerne også sov den her bifasiske søvn, ikke? Og det, jeg gjorde, det var, at jeg læser en bog, som er skrevet af en dansk etnolog, som hedder Mikkel Wenborg Pedersen, og han er i dag, han er seniorforsker på Nationalmuseet, og PhD i europæisk etnologi, og doktor Fiel, han er dygtig. Han har skrevet en bog, der hedder I søvnens favn, om søvn og sovevaner på landet i år 1600 til 1850. Og den er interessant af mange årsager. Men det, som jeg også ville vide, det var, har danskerne, det vil sige normale danskere, dem på landet, har de sovet den her bifasiske nattesøvn? Og det, jeg ligesom er kommet frem til, efter at have læst hans bøger og dykket ned i hans forskning, det er, at som jo der meget, meget, meget grundig og meget omfangsrigt og fat i mange danske kilder, det er, der er ikke noget, der som sådan er tydeligt.
1: Nej.
0: Der er ikke noget, der som tydeligt viser, at man har sovet to søvne på vores breddegrader. Det er heller ikke fordi, at han i sin forskning, Mikkel, altså totalt afviser, at det kan lade sig gøre i Danmark og i dansk folkekultur, at vi har sovet.
1: Han har ikke rigtig fundet nogen spor af det.
0: Nej.
1: Nå.
0: Kort sagt, ikke? Altså sådan, der er plads til, at det kunne have lade sig gjort. Men der er ikke noget, der sådan påviser det. Altså, han kan ikke i danske kilder sige, at det har været tydeligt, vi også har gjort det. I hvert fald ikke. Man kan sige, at Robert E. Kirst er meget entusiastisk i sin konklusion.
1: Men det lyder nærmere som om, at det netop er et potentiale. Man kan skille sin søvn ad.
0: Ja.
1: Og gøre det på forskellig vis. Altså, alt efter, hvad der er kulturelt opportunt og så videre. Men at sige, at det skulle være den naturlige måde at sove på, det tror jeg simpelthen ikke på, nødvendigvis.
0: Der er mange, der har draget de konklusioner efter at have læst Robert E. Kirst, ikke? Og hvis man skal støtte Robert E. Kirst lidt, så vil det jo også være at sige sådan, jamen den bifasiske søvn har måske givet mening tilfældigvis i nogle kulturer, også i Europa, måske andre steder i verden, også i 16, 17, 1800-tallet, på grund af nogle forklaringer, jeg ikke lige kan. Men altså, til gengæld, og her synes jeg, at Mikkel Wenborg Pedersen har et bidrag, der er interessant. Der er en anden type søvn, der har været til stede i Danmark, og som har været meget udbredt.

0: middagssøvnen.
1: Jamen, det er jo min bifald.
0: Så er vi her. Lone, du har et udtryk for din historie.
1: Jeg sover naturligt.
0: Du sover.
1: Ja, fordi det gør jeg samler jo også, det der typisk. Ja.
0: Bifasiske søvn, du har, med at du sover en lang nattesøvn, eller du sover om natten, og så tager du en midt på dagen.
1: Den er fuldstændig korrekt.
0: Den er, det her skal ikke være en sådan retningsvisende måde at leve på.
1: Men, det er det ikke.
0: Altså, jeg vil sige, der er ikke mange steder, hvor jeg siger, at du skal leve som en dansker på landet i 1720.
1: Nej.
0: Men middagssøvnen, at tage en morfar, den er der mange steder i sådan det førindustrielle Danmark, hvor den kommer til udtryk, og mange kilder, hvor den bliver decideret nævnt og talt om. Ikke? Mm. Og den har haft høj betydning, er noget af det, Mikkel snakker om. Ja. Og det synes jeg synes ikke at have læst hos eCourage, at han var særlig opmærksom. Altså eCourage har været særlig opmærksom på middagslurene. Men det har været vigtigt i Danmark. Ja, godt spørgsmål.
1: Nej, det er fordi, jeg kommer til at tænke på, at jeg har siddet og læst op til det her, ikke? Og der kom jeg også, jeg støtte ind i forskning, der faktisk beskæftigede sig med bifasisk søvn på den her måde med kultur, der har siesta i dag.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og der så det ud, som om de kiggede så på altså sundhed og kroppen og alt det her. De kiggede på, jamen det så ud til, at det her med middagssøvn var faktisk godt for med hensyn til hjertekarsygdomme.
0: Ja.
1: Og reguleringen af ting og sager, metabolisme, som har at gøre med det. Så det kan sagtens være, at der kan være nogle, hvad skal man sige, optimeringer i den måde at sove på, hvis man har, hvad ved jeg, så de er også inde på, at måske har det noget at gøre med, hvordan man arbejder og alt sådan noget. Så det er klart et potentiale. Mm. Det er i hvert fald ikke nødvendigvis dårligt at sove bifasisk med middagssøvn.
0: Ja, og det sjove ved middagssøvn, det er, som Mikkel Wenborg Pedersen også nævner, det er, at altså, det er jo ikke bare noget, vi sådan tilfældigvis har gjort i Danmark.
1: Nej.
0: Det er altså blevet hævet op, og vi har været opmærksom på, og det er noget, vi har gjort plads til i danske landbrugssamfund, at man skulle have middagslur, og når det var sommer, og natten var kort, og dagene var lange, så var der to middagslure, ikke?
1: Jo.
0: Altså, at middagsluren er sæt ned på i sådan et kapitalistisk produktionssamfund. Vi skal arbejde, der er ikke tid til at tage en middagslur. Vi elsker at gøre det, ikke? Men den er, altså indtil industrialiseringen, der var den jo nærmest forventet i landbrugssamfund, at du fik dig en middagslur, som jeg forstår det, ikke? Ja.
1: Jeg tror også, det har noget at gøre med, nu du siger det her med i et kapitalistisk samfund og industrialisering osv. Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at de arbejdede jo faktisk, tror jeg, flere timer, hvis du går tilbage i det der gamle landbrugssamfund. Men det kan du jo heller ikke ud i én køre, vel?
0: Mm.
1: Så det har været fornuftigt. Du går i seng med, selvfølgelig når lyset forsvinder, havde jeg sagt, ikke? Ja. Altså om vinteren er det jo ret tidligt.
0: Ja. Og du har ikke adgang til kunstigt lys.
1: Nej, så du ikke skal brænde lys af og så videre. Og så står du op, når solen står op, og så går du ellers i gang. Og så, hvad skal man sige, bliver du jo selvfølgelig træt, men så for at kunne arbejde videre, så får du den der ekstra søvn, og så kører du videre med, så er der mælkning igen, og så er der et eller andet andet, og alt det her, ikke? Og det vi jo gør med industrialiseringen og efterhånden med moderniseringen, det er, at vi har det her gode gamle slogan, altså for arbejderbevægelsen. 8 timers søvn, 8 timers hvile, 8 timers fri. Sludder røven. 8 timers arbejde, 8 timers søvn og 8 timers
0: Lone Franks dagligdag er 8 timers hvile, 8 timers søvn, 8 timers fri.
1: Ja, undskyld. Der var også arbejde med. Og det er jo det der med, jamen det er mere praktisk for et produktionsapparat sikkert, at hvad skal man sige, du ikke går hjem midt på dagen, og så skal du starte det hele op igen. Nej, du går ind, og så knokler du 8 timer, så kan man simpelthen ikke.
0: Ja, men og den der fagbevægelseforestilling med 8-8-8, som du snakker der, altså den er jo først og fremmest, skal du huske, altså
1: det er jo moderne, det er jo for at få arbejdstiden ned.
0: Ja, det er et produkt af en industrialisering, hvor at arbejdstimerne, altså mig bekendt, altså det, jeg siger nu, er lidt kontroversielt, også afhængig af, hvilke forskere du spørger. Så nu siger jeg noget, og så må jeg lige læse op på det. Hvis I er uenige, så skriv til mig. Men jeg synes at blive klogere og klogere på, at den her forestilling om, at vi har arbejdet utrolig meget i landbrugssamfundet op til industrialisering, har vi selvfølgelig. Og det har taget meget tid, det var hårdt arbejde. Men at industrialiseringen trods alt tager den et nyk op af. Altså når du er flyttet til byen under industrialiseringen, og den i forestilling, der kommer af, at sådan, hvad er du værd som et produktionsindivid, ikke? Den gør, at vi arbejder endnu mere, så at det har været et mere arbejdskrævende liv, og det er derfor mere gået over din søvn i industrialiseringen, end det har været i landbrugssamfundet. Men, som du er fuldstændig ret i, at den her 8-8-8-tanke, da den så kommer ind, det er også en måde ligesom at regulere det, så man måske kan få lov til at sove igen.
1: Ja.
0: Tusind tak til fagbevægelsen.
1: Altså før var det måske 12-6-6, altså arbejde 12 timer eller noget i den retning. Ikke?
0: Jamen, der var ikke noget, der hed fri.
1: Nej, og det har man kan sige, det har været det har været hensyn til produktionsapparatet, at man bare gjorde det ud i en køre, og det har selvfølgelig slidt folk totalt
0: op. Ja, ja. Men altså, tilbage til hovedspørgsmål, Lone. Hvad har forstyrret danskernes søvn i fortiden? Ikke? Fordi der tegner sig et billede af, at vi i Danmark nok ikke har været så udbredt forstyrret af, at vores nattesøvn i hvert fald bevidst skulle inddeles i to. Ikke?
1: Nej.
0: Så hvad har forstyrret nattesøvnen, hvis man boede på landet i 1700-tallet? Generelt utryghed om natten. Ikke? Religiøse forestillinger om, hvad sker der i mørket, hvad sker der om natten.
1: Mm.
0: Ægte frygt for, hvilke personer dukker op her om natten. Okay. Dårligt vejr, som for eksempel lyn og torden. Altså hvis du lyner, kan der opstå ildebrand. Ja. Så ligger du og bange for, at der skal opstå ildebrand om natten. Mm. Fair nok. Dyr. Hvis det er vinter, så var det ikke unormalt at invitere husdyr indenfor, for at alle kunne holde varmen.
1: Ja.
0: Så du skulle sove side om side med hestegrisk hør før. For, nu overdriver jeg lidt, men dyr i stuen. Så er der selvfølgelig nogle lidt mindre dyr, som rotter og mus. De har også kunne forstyrre dig.
1: Lus og lopper.
0: Lus og lopper, det er det næste, jeg har skrevet her. Ja. Jamen, hvis vi gør lidt mere privat og hopper ind i sengen, hvis du var så heldig at have en seng, så er der jo andre mennesker, du sandsynligvis har delt med. Ikke? Dårlige madrasser, dårlige dyner. Nu sagde jeg, gør det lidt mere privat. Søvn er ikke privat.
1: Nej.
0: Før en gang i 1800-tallet. Det er noget, du gør og deler med andre. Du deler rum med familien. Du er et stuehus med familien. Du sover i det samme sted, du spiser med din familie. Du deler seng med din familie. Ikke?
1: Ja.
0: Og så andre mennesker kan forstyrre dig. Så er der sygdomme. Selvfølgelig har sygdomme altid holdt folk vågne. Ikke? Men der er også noget med, hvis du altså bor i et dårligt hus sammen med husdyr over længere tid, hvor der er sod over det hele, dårlig indeklima, du har dårlig helbred, det vil sige, at du måske konstant har dårlige lunger, så var du nødt til at sidde op, når du sover også. Ikke?
1: Men der var nemlig mange, altså hvis man går tilbage og kigger på, hvor korte de der senge faktisk var.
0: Altså, tag hen på frilandsmuseet og hop ind i Pæveringehuset. Jeg tror, det var fra 1780'erne, hvis jeg ikke tager fejl. Pæveringehuset, det står pilskævt. Det er fantastisk, det står der. Hop lige hen og se det, og hop ind i, hør det, jeg lige har sagt her, og så stil jer i den stue og se for jer, hvordan de sov og levede derinde, så kan man godt se, det var noget andet. Ikke? De eneste, der kunne få lov til at sove hen ved varmen, hvis der var varme på, det var børn. Der var sådan en snak om, at der skulle være, børn skulle sove i en temperatur, hvor smør ville smelte. Ikke? De kunne få lov, altså det vil sige babyer, altså nyfødte, spæde.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja. Og så selvfølgelig smerter, det behøver ikke engang komme ind på. Temperatur, du kan temperaturregulere. Du vil godt have det lidt køligt, så du åbner vinduet ude på badeværelset, så du får, ja, dejligt, ikke Lone?
1: Okay.
0: Og dengang vinter, tro mig, det var koldt. Ikke?
1: Ja.
0: Så alt det her, min pointe, og lidt med konklusion, vi laver i den her opbrænsning.
1: Deres topmadrasser har også været virkelig vældig.
0: Ja, det er det. At de har ikke haft topmadrasser, der passede til deres vægt, Lone.
1: Nej,
0: skal
1: det har de nemlig ikke.
0: Min konklusion er bare det her. Med den forventning, vi har i dag til en god natsøvn, så kunne vi jo aldrig sove godt, hvis vi helt normale danskere skulle sove som helt normale danskere indtil industrialiseringen. Ikke? Hvor de øvrigt heller ikke blev meget bedre med det samme, bare på grund af industrialisering. Det er en anden snak. Og nu siger jeg noget, som jeg ellers hader, når historikere siger, eller gør noget, som jeg hader, når historikere gør, men nu gør det. Jeg vil ikke høre noget brok om, at vi sover dårligt i dag. Jeg hader, når historikere de bruger fortiden til at sige, hvordan det skal være i nutiden, men nu gør jeg det, fordi vi har aldrig i menneskets historie haft bedre mulighed for at sove bedre.
1: Men det er jo, hvad skal man sige, nærmest mit refræn, det der igennem alle vores udsendelser. Jeg vil simpelthen ikke høre mere brok, fordi vi har på alle punkter stort set aldrig haft det så godt og haft så mange muligheder, som vi har nu. Så bare stop.
0: Kan du mærke, hvordan du begynder at påvirke mig? Jeg læner mig ind i Lone Franks verden nu.
1: Men ved du hvad, du har været lang tid om det, men altså det,
0: jeg
1: synes,
0: helt,
1: det er dejligt.
0: Jeg er der ikke helt
1: jeg
0: endnu.
1: Jeg synes, det er gode tegn.
0: Men skal vi lege, at jeg tager del i din verden nu, hvor vi brokker os over, at folk de har det bedre, end de tror?
1: Lad os
0: og lige se på den her, i virkeligheden meget spændende kombination, om at vi aldrig har haft det bedre med at skulle sove, men vi sover åbenbart dårligt.
1: Ja.
0: Og lige se nærmere på det i vores samtid.
1: Det synes jeg, vi skal.
2: I virkeligheden skal vi nok ikke meget mere end nogle år tilbage. Der kunne der jo godt være lidt en mentalitet, der gik ud på, at man var ret sej, hvis man ikke sov så meget. Ikke? Man var, man havde lange arbejdsdage, og så gik man hjem, og måske sad man også og arbejdede det halve af natten, og man stod op tidligt og knoklede igen næste dag. Og den mentalitet er jo blevet lagt lidt i graven, kan man sige, med nogle af de nye studier, ikke?
0: Kan du huske den tid, Lone?
1: Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, som jeg også sagde på et tidspunkt, 80'erne var sådan, altså, der skulle man optimere med at skære ned på søvn, og jeg kan huske, jeg har da også det har været efter år 2000 siddet og skrevet artikler om det her med, hvor langt er vi med hensyn til at kunne fremstille medicin, der kan holde folk vågne og sørge for, at piloter aldrig skal sove og sådan noget. Og det var jo ligesom den hellige gral, det var det der med, jamen lad os da komme af med det her, spildtid. Ja. Der så man det jo meget, altså folkeligt i hvert fald, som spildtid.
0: Til en bevægelse i dag, hvor spildtiden og søvnen er ophøjet. Ikke?
1: Og vores søvnforskere jo har, hvad skal man sige, gang i den. Altså det vælter jo med bevillinger, og altså søvn er, det kan du få ind hvor som helst. Jamen hvis du ikke sover godt nok, så får du Alzheimer. Hvis du ikke sover godt nok, så får du hjertekarsygdom. Altså alt muligt kan du henvise til søvn, ligesom du kan, alt muligt kan du henvise til mikrobiomet. Altså det er en af de der ting, som...
0: Det er det store dyr i åbenbaringen lige nu.
1: I søvn lige nu, ja.
0: Altså, der er mange steder, hvor at søvn sniger sig ind i vores samfund som noget, vi skal
1: forholde os til
0: ja. Og tage alvorligt. Ikke?
1: En af diskussionerne er jo selvfølgelig børn, som vi diskuterer hele tiden. Ja. Får de nu nok søvn? Er det derfor, de ikke kan læse og skrive længere? Er det derfor, at de har så mange diagnoser? Er det derfor, at de skoleværing? Alt det der. Altså, fordi de ikke får nok søvn. Og det er i hvert fald en del af det der billede af, at de mistrives og har det forfærdeligt.
0: Ja. Ja. Men jeg oplever det i høj grad ved, at mine kammerater og min generation, og især folk, der er lidt smule yngre end mig, jo bare tracker alt.
1: Ja.
0: Altså jeg føler faktisk både folk, der er lidt yngre end mig, men også sådan noget, det er også den generation X-ting, jeg er nødt til at sige det, at sådan, så ser Apple Watchet lige på, og så ligger vi os i seng, og så når vi vågner næste morgen, så er vi fuldstændig styr på, hvordan vores søvnrytme har været i nat. Og hvis ikke mit ur fortæller mig det, så siger min telefon lige, bingling, kammerat, du kunne være der sove 20% bedre, fordi det plejer du egentlig at gøre. Og så kan man jo også lige bruge det samme ur til at se, hvad ens fedtprocent er, før du skal ud og løbe, så du ved, hvad dit kalorieindtag bør være. Alt det der, ikke?
1: Jeg husker jo også, da de der ting begyndte at komme frem, at man skulle, du ved, man kunne tracke sin søvn, man kunne, altså Fitbits og alt det der, ikke? Og det var folk fra min generation, der begyndte på det der, synes, ej, det var enormt fedt, og så kunne man putte det ind i Excel-ark, og så kunne man ligesom se, og hvad skulle man gøre, og man så for sig det der med, snart vil vi få et lille hjemmelaboratorium, hvor jeg lige kan tage, en blod sådan priktest, og så kan jeg se alt, hvad der er gang i af mine forskellige hormoner og alt muligt, og så kan jeg optimere alting. Ja. Altså, jeg har altid synes det der var da det mest hysteriske. Altså, det er jo, nu går det jo over i den der, det fusionerer nu med den der, altså, ligesom evighedsbevægelse, altså longevity, nu skal vi leve så langt som overhovedet muligt, og derfor skal vi også spise sådan, og sove sådan, og motionere sådan, og faste der, og alt det der. Og folk går jo ekstremt meget op i det.
0: Det må
1: altså,
0: man sige.
1: Det der jo også, altså, det der lytter og læser til, og så videre, så videre, og hvor jeg hele tiden tænker, de snakker aldrig om altså, at leve godt.
0: Nej.
1: De snakker aldrig om andet end at leve længe. Nej. Og for mig er det sådan et virkelig sygdomstegn.
0: Ja.
1: En kultur, hvor mennesker beskæftiger sig så meget med deres kroppe, deres...
0: data om deres kroppe.
1: Ja, og deres biologi, og deres... Er det nu optimeret? Ja, optimeret til hvad? Hvad er det, du vil med det? Ja. Hvis du ikke taler om, hvad det er at leve et fedt liv.
0: Mm.
1: Altså for mig er et fedt liv sgu da, at det...
0: At sove 8 timer, og så få middagslur.
1: Det er blandt andet at sove, altså, og bare, altså, hvad skal man sige, at pleje sit indre, sin horisont, sin, du ved, altså, det man lærer noget om, altså, jeg vil da, altså, til enhver tid bruge tid på at, altså, læse litteratur, tage ud og se ting i verden, orientere mig om ting, frem for at stå på et løbebånd, eller trække min søvn.
0: Men Lone,
1: eller...
0: det er jo bare dig, der har en anden måde at leve på. Altså, og det synes jeg også er fair, det skal der være plads til. Men kan du ikke se noget interessant i, altså, okay, nu prøv et andet sted, og nu må du må ikke rive hovedet af mig, Lone, når jeg spørger om det her. Ikke. Har du nogensinde tracket din søvn?
1: Aldrig.
0: Aldrig i dit liv?
1: Nej.
0: Hvad hvis du prøvede?
1: Jamen, hvad skulle jeg gøre med det?
0: Tænk, hvis du lærte noget om dig selv.
1: Jamen, hvad skulle jeg lære om mig selv? Jeg ved, at jeg vågner 3 gange om natten.
0: Ja.
1: Jeg ved, at jeg står op, når jeg synes, det er behageligt.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan mærke, når jeg har sovet godt.
0: Der siger du det lidt efter. For det er noget af det, som jeg lidt oplever, der mangler i sådan en... sådan, både med søvnoptimering, men også med alt muligt andet. Men lad os bare holde os til søvn. Sådan en kultur, hvor man tracker alt om sig selv. Det er nogle gange spørgsmålet, hvordan føles det? Altså sådan, hvordan...
1: Ja.
0: Hvordan har du det?
1: Altså... Det er ligesom det der med, altså jeg kender folk, som i stedet for at kigge ud af vinduet om morgenen, så går de lige ind på DMI og spørger, hvordan er vejret i dag?
0: Ja.
1: Hvad med, du kan sådan set lige kigge ud. Altså,
0: okay.
1: Det er lidt det samme det her. Hvordan har jeg sovet? Hvad siger mit ur? Man kan også bare mærke, synes jeg, jeg er udhvilet.
0: Men er det, hvor opstår, altså du har jo brugt ordet hysteri lidt her, ikke? Hvor opstår det for dig? Opstår der et søvnhysteri, når at folk brokker sig over deres søvn, selvom de har alle forudsætninger for at sove godt? Eller gør det, når de brokker sig over deres søvn, fordi de har overinformeret sig selv med deres apps og hvad ved jeg? Hvor opstår hysteriet for dig?
1: Altså, jeg går jo ind for, at folk skal have lov at brokke sig, når de har lyst. Altså, man kan brokke sig, og du ved, det kan man også få det bedre af. Men det hysteriet er der, hvor at man får det dårligt, at man udvikler angst, at man udvikler et sådan monument besættelsesforhold til, hvorvidt man nu sover rigtigt. For det er jo noget med, at du har fået nogle desinger efterhånden. Altså, der er masser af søvnforskning, der siger det ene og det andet og det tredje. Og de er jo meget eksponerede, de her søvnforskning. Eller de her søvnforskere og deres resultater. Ikke? Og hvis du så ligesom gobler alt det der i dig, og går ind på nettet og læser bøger osv., så du har det jo, som om du aldrig kan sove godt nok. Vel?
0: Ja.
1: Altså, og det, hvis dit søvnmønster nu er på en eller anden måde, og det her med, så er der så nogen, der har virkelig svært ved at sove, og som faktisk har altså en insomnia, altså at de sover for lidt.
0: Mm.
1: Det er jo så en altså en decideret, det er jo en lidelse for de mennesker, og det er ikke godt for dem og alt det der, men de fleste, der er det altså, hvad skal man sige, altså hysteriet er det der, når du altså ikke har nogen egentlig bivirkninger andet end at du tror,
0: ja,
1: at du skulle sove på en anden måde.
0: Jeg tror også, et sted, hvor presset kommer fra, det er den status, der også er kommet i den gode nats søvn, som også det, vi hørte i, hvad hedder det, i det klip, som du var til skilleren her, at en ting er, at der er kommet en accept af, det er faktisk okay at sove godt og sove længe. Det er ikke sejt at sådan knokle på og kun sove 3 timer. Ikke?
1: Nu bliver det så netop sejt at sove helt efter bogen.
0: Der er netop sådan 3 trin i det her. Ikke? Ja. Der er gået fra, at det er ikke sejt at sove, til det er accepteret at sove, til nu synes jeg, der er noget status i, jeg sover rigtig godt.
1: Ikke? Det er en præstation, som du skal prale af, eller kan prale af.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der må man sige, Lone, du sover rigtig, rigtig godt. Men det gør du kun for din egen skyld, ikke?
1: Ja, og jeg tror, der er jo ingen, der vil synes, måske når jeg netop siger, hvor meget jeg faktisk sover, hvor meget tid jeg bruger at ligge i min seng, så folk jo synes, det er vanvittigt. Men jeg hygger mig fandme godt i det.
0: Der er sgu ikke noget status i det for dig, du.
1: Nej, men ved du hvad? Det kunne være, at vi faktisk skulle tage fat på lige præcis det her med status, fordi, altså, som et emne, det er jo, altså helt ærligt, det er jo en eller anden motor i rigtig meget af det, vi faktisk har talt om i de her programmer. Altså, hvordan er det, mennesket egentlig forholder sig til status?
0: Jeg kan ikke fortælle dig om fortiden, uden jeg skal fortælle dig om hvilken status det her mennesker har i det samfund, før det giver
1: præcis.
0: Ja.
1: Lad os tale om status.
0: Men status for mig lyder som et kulturprodukt.
1: Ja, men nu får vi se.
0: Okay, vi tager status for status.
1: Det gør vi.
0: Det sagde jeg bare ikke. Det gjorde jeg.
3: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
4: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
5: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
6: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
4: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
7: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er, at det, jeg siger nu, det er helt
8: okay. Okay, må jeg gerne det?
7: Ja, hvis det er, jeg siger nu, det er helt okay.
4: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR-lyd. Et hissigt digt, en symbolsk trøje og en hæftig debat. Ja, digteren Frederik Lind Køben fik i den grad skabt omtale, da han bar en Chetnik-t-shirt i Deadline. Chetnikerne, en etnonationalistisk serbisk gruppe, stod for en række uhyrligheder under både 2. verdenskrig og Jugoslaviens sammenbrud. Men hvem er de egentlig, og hvordan har forståelsen af dem ændret sig over tid? Ja, det ser man nærmere på i denne uges afsnit af Kampen om historien, som vi får lige efter en radioavis.
9: Den nye regering er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
10: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
9: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
8: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
9: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inde på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
11: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
9: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til friskt fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.
12: Du lytter til P1.
13: Hvad sker der i mødet mellem antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske.
2: Det her digt, vi lige hørte, det var i DR Deadline den 13. maj 2026, hvor efter en t-shirt lige pludselig blev centrum for en voldsom mediedebat. T-shirten blev båret af den højrenationale digter Frederik Lind Køben, som, når man spurgte ham ad, godt vidste, at t-shirten var en hyldest til de serbiske chetniker. Han gav selv, at det eneste, han vidste om dem, var, at de kæmpede for serbernes frihed mod osmanerne. Det gjorde det nu ikke, selvom nogen med samme navn gjorde, men der kæmpes stadigvæk om den del af historien i eks-Jugoslavien, og nu kampen åbner der også kommet til Danmark. I dagens kamp om historien fortæller vi historien om de her grupper, og vi taler også om, hvordan forståelsen af dem har forandret sig over tid. Thea Sindbæk Andersen, hvordan havde du det med at se den der t-shirt i fjernsynet?
14: Men det synes jeg var både chokerende og virkelig ubehageligt. Altså det er et voldsomt symbol, og det er et voldsomt symbol, hvis man har sat sig lidt ind i krigene i Jugoslavien i 90'erne, men også hvis man i det hele taget ved noget om Jugoslaviens og Europas 20. århundredes historie, vil jeg sige.
2: Så altså, du sad og tænkte, så du det live faktisk, eller har du set det efterfølgende?
14: Jeg har set det efterfølgende, jeg så det kort efter, og jeg så det blandt andet kort efter, fordi bekendte jeg har var oprørte over det, men det var jeg også, og det var noget, jeg faktisk brokkede mig over højlydt i mange retninger.
2: Ja, ja, men det kan man også sige. Om ikke andet, så har det jo trods alt skabt noget opmærksomhed, det må man sige.
14: Ja, ikke på en ærgerligt grundlag, kan man så argumentere for, men det er jo det, vi skal til at folde ud i den her samtale, tænker jeg.
2: Det er nemlig lige præcis det. Og dagens gæst, som I nok kan høre, er historikeren Thea Sindbæk Andersen, som er lektor i tværkulturelle studier på Københavns Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med Balkan og i særdeleshed med historiebrugen i Jugoslavien. Velkommen til dig.
14: Tak.
2: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af den her udsendelse, der skal vi høre lidt om Jugoslaviens historie i den periode under 2. verdenskrig, hvor de her højnationale bevægelser, for eksempel chetnikerne, opstod. I anden del taler vi om deres genopfindelse, som jeg så må sige, i den jugoslaviske borgerkrig i 90'erne, og i sidste del så taler vi om, hvordan man i nutiden taler om de her grupper i Serbien. Og så må vi før at hellere se at komme i gang.
15: Se, vi bliver nødt til at starte med en explainer, for jeg går ud fra, at det ikke er alle mennesker, der har fuldstændig styr på alle detaljerne om Jugoslaviens historie. Vi skal tilbage til slutningen af 1. verdenskrig, hvor det osmanniske rige bliver opløst. Og efter det, der har man en idé om, at hvert folkeslag skal have sit eget kongedømme, eller rige i hvert fald. Og derfor så laver man også et rige til sydslaverne, altså den del af slaverne, der bor sydligst. Og derfor etablerer man 1. december 1918 kongeriget af serber, kroater og slovenere, eller Jugoslavien i hverdagstale. Det er til at starte med et demokrati med en konge, men i 1928, der er der så mange ballade mellem især serber og kroater, at kong Alexander, han etablerer noget, som man lidt populært kan kalde et kongediktatur. Han overtager simpelthen magten, og så er der ikke mere ballade, skulle man tro. Det går ikke så godt for kong Alexander, for 1934, der bliver han faktisk dræbt ved et attentat, efter endnu mere af det her ballade. Så vi har altså det her kongedømme, som bliver regeret af en regent, der op imod 2. verdenskrig, og med de her forskellige grupper, nationale grupper i. I 1941, der beslutter Hitler sig for at ophæve den ikke-angrebspagt, som han har haft med Sovjetunionen, og han vil gerne invadere der. Og det betyder så, at han vældig gerne vil føre tropper igennem Jugoslavien, og det laver han en aftale med regenten om. Han accepterer, at Tyskland kan rykke frem, men det giver en frygtelig ballade. Der kommer et kup i Jugoslavien, det er britisk støttet, og den unge konge Peter, han overtager formelt magten på det her tidspunkt, og kort tid efter, så tyskerne, de er jo ret håndfaste, så det de gør, det er, at de sammen med italienerne invaderer Jugoslavien, og det betyder, at kong Peter bliver nødt til at tage i eksil, og det har vi faktisk et lille lydklip, der fortæller om.
16: The young King Peter of Yugoslavia arrives in England by air from the Middle East, being met by the Duke of Kent on behalf of the king. Accompanied by his ministers, the men who took the gallant decision to resist Nazi aggression, King Peter plans to marshal Yugoslav forces throughout the world and form a free Yugoslavian air force. A trained navigator and mechanic himself, the king hopes to get his wings with the RAF and join the hundreds of his young compatriots now ready to fight in the air to help regain their country's freedom.
15: Vi skal ikke i den her udsendelse gå ind på, hvordan troppebevægelserne er i Jugoslavien på det her tidspunkt. Lad os bare sige, i første omgang, der ser det ud som om tyskerne, italienerne, de vinder. De har et stort område, de kontrollerer, og der giver de magten til nogle kroatiske fascister, som ofte bliver kaldt ustasjerne. Samtidig så er der også modstand mod dem. Alle de venstreorienterede kommunistiske grupper samler sig om en mand, der hedder Josef Broz, normalt kaldet Tito. Men der var også en kæmpestor gruppe, som drømte om et stærkt monarkistisk Serbien. Thea Selbæk Andersen, hvem var de?
14: Jo, det var jo så det, der blev til det, vi tænker på som tjetnikkerne. Og det var i udgangspunktet en gruppe officerer fra den kongelige jugoslaviske hær, altså den her, der havde været statens hær i mellemkrigstiden. Og efter invasionen, efter aksemagternes invasion, som jo flår Jugoslavien fra hinanden, stumper og stykker og deler det op i forskellige former for administrationer, og det er rigtigt, Ustasja, de kroatiske fascister, får Kroatien og Bosnien-Herzegovina, men de andre dele bliver delt mellem andre grupper på den måde. Italien får noget, Tyskland får faktisk det meste af Serbien. Bulgarien får det sydlige Serbien, så det hele er splittet fra hinanden. Og det er meningen, at den jugoslaviske hær skal overgive sig og aflevere sine våben. Og det, der bliver til tjetnikkerne, Draža Mihailovićs bevægelse her, de ønsker ikke at gøre det. De her officerer, de siger, jamen, så går vi under jorden, så gemmer vi os, beholder vores våben og laver noget, der skal blive til en modstandshær. Og deres plan er sådan set, at de vil støtte det her, at den her allierede invasion, de håber, kommer snart. Så snarere end at starte en umiddelbar aktiv modstandsbevægelse, så er de optaget af at være klar til at støtte en større international indsats en dag. Det er ambitionen først.
15: Det var også lidt tid, før selve invasionen kommer. Altså nu tager de det der navn, eller kalder sig selv for tjetnikker, og det er jo rigtigt nok, som den digter, vi havde med før, at der også har været nogen, der har kaldt sig tjetnikker. Var der en forbindelse mellem de to grupper, eller er det bare sådan, at de var fede og har et fedt navn, så det kalder vi os også.
14: Men det er faktisk bare lidt et ord for en guerillabevægelse. Og det er lidt det er uofficielle paramilitære grupper, som det henviser til. Det betyder sådan set egentlig enhed. Så de tager det, fordi de går under jorden, og fordi de skal være lokalt baserede modstandsbevægelser. Og det er de så også, altså det centrale her er selvfølgelig den dagsorden, de har, den politiske dagsorden, de har, fordi de er kongetro, de er monarkister, de er konservative, de vil gerne genoprette et jugoslavisk-agtigt kongedømme, men centralt for det her er, at det skal være serbisk-domineret. De er meget serbisk-nationalistiske, og de er sprunget ud af den serbiske militære tradition, som jo også er et problem faktisk i mellemkrigstidens Jugoslavien, at den serbiske her er egentlig ikke særlig jugoslavisk, den er meget serbisk.
15: Så det, de drømmer om, er det et Jugoslavien styret fra Serbien, eller er det et stort Serbien, altså et, hvad skal man sige, det område, vi i dag kalder Serbien, plus alt det, de godt kunne tænke sig at regere over?
14: Ja, og begge dele, fordi det, der også er særligt i den her gruppe, og som gør det super svært og egentlig helt sige en samlet ting, det er, at den er vældig, vældig fragmenteret. Der er formuleret forskellige programmer for den. Der er nogle programmer, som er lavet af nogle af de allermest højreorienterede medlemmer i det her projekt, som er, vi skal have et etnisk rent, meget, meget serbisk domineret Storserbien, hvor der faktisk altså også tales om etnisk udrensning og sådan nogle ting. Og så er der andre grupper, hvor det politiske er i langt ringere grad er formuleret, og hvor det er en modstandskamp mod besættelsesmagten. Og det er alt sammen under den her Četnik-paraply. Og Draža Mihailović bliver den formelle leder, men der er ikke så meget, der tyder på, at han egentlig for alvor har fuldstændig kontrol over dem. Så der er forskellige enheder, der er forskellige grupper, de er mere eller mindre voldelige.
15: Det er tit det, der er problemet ved guerillabevægelser. Det er enormt svært at styre dem, når de først er blevet sluppet løst.
14: Et af flere problemer.
15: Ja. Når man nu har ham der, Draža Mihailović, hvem var han? Hvor kommer han fra? Hvad er han for en type? Og hvorfor er det, at han bliver sat sådan i centrum for dem, kan man sige?
14: Ja, men nu, der er forskellige forklaringer på det, og jeg har næsten lyst til at sige, at det er en smule tilfældigt. Altså set i mine øjne, han er en karriereofficer, han er oberstløjtnant-agtigt, da han får den her plads. Han har haft forskellige sammenstød med, han har haft nogle problemer i løbet af sin karriere, og kom lidt på tværs med nogle mennesker på grund af nogle politiske uenigheder, men han er egentlig sluppet ganske godt igennem det, og sidder som analytikerne og officererne i generalstaben. Så den ikke i Beograd, men uden for Beograd. Så måske er grunden til, at det bliver ham, at han er uden for Beograd, det vil sige, han er ikke lige der, hvor de voldsomste militære aktioner foregår. Det er nemt for ham at trække sig tilbage til de serbiske bjergeområder, hvor det er meningen, den her guerillabevægelse skal være, og han har et netværk, der er stærkt nok til, at den besked, som han sender, og ham og flere andre sender, om at lad os nu gøre det her, den kan blive hørt.
15: Hvor tæt er han knyttet til den der konge, der sidder over i England, altså kong Peter, som vi hørte om før, han flygter jo til England, og der er han meget velkommen. De samler på det her tidspunkt på konger, der er stukket af. Der sidder den norske konge også på det tidspunkt. Men er det sådan, at han styrer det, eller er han bare en kransefigur, en ideal figur, som de kan referere til?
14: Altså, han er nydeligt pynt.
15: Ja, så han er ikke, de ringer ikke til London.
14: Han er jo en meget ung mand. Ja. Ja, nej, han har ikke ret meget med det her at gøre.
15: Nej, andet end at han sidder på alle, hans monogram sidder på nogle af dokumenterne.
14: Ja, altså det er jo et militærkup, det der finder sted der i marts, efter Jugoslavien har indgået trepartsaftalen, og så vælter de
15: rigtig. Ja, trepartsaftalen, altså den der med Italien og Tyskland, hvor de får lov til at gå igennem, ikke? Og så bliver de væltet, og så bliver han nødt til at stikke af, fordi tyskerne er sådan rent militært ret godt kørende på det her tidspunkt.
14: Det må man sige, det må man sige. Men pointen værende, den ser her, eller den jugoslaviske her, det er den, der står bag kuppet, og det er alle dens politiske bevægelser, som det også handler om, og som spiller videre i Četnik-bevægelsen. Og i virkeligheden har kong Peter, den unge kong Peter, ikke så meget med det at gøre.
15: Og Mihailović selv, altså han, du siger også, han har svært ved at styre det. Altså, sådan, hvis den primitive udgave af kampen i Jugoslavien er jo, at de farer op i bjergene, alle de her guerillaer, og så sidder tyskerne, skråstreg italienerne, det er nok mest tyskere, der sidder på de store byer, og så er det ligesom, at man kan ikke rigtig komme til at kontrollere noget udenfor. Mihailović, går han op i bjergene? Er han sådan en, der kontrollerer det den vej igennem, eller er han sådan en, har de et hovedkvarter et eller andet sted, hvor de kan sidde og styre tingene?
14: De har ikke ret meget et hovedkvarter. De har et bjergeområde, som hedder Ravna Gora, som er et af dem, de bruger, men det er præcis det, der er pointen, at de skal trække sig tilbage op i bjergene og være klar til at gøre modstand, for de starter jo ikke en aktiv modstandskamp som sådan. De gemmer sig primært.
15: Og venter, ja.
14: Og venter, det er det der planen. Det kan de så ikke komme til, fordi kommunisterne starter modstandskampen, og så bliver det faktisk en reel magtkamp om, hvem det er, der skal være den, altså i virkeligheden tager det ikke særlig lang tid i løbet af 2. verdenskrig, fra modstandskampen starter i Jugoslavien, til det bliver en kamp om også, altså både selvfølgelig en kamp mod besættelsesmagterne, men også i høj grad en kamp om, hvad for et Jugoslavien man skal have efter 2. verdenskrig. Så det bliver også et politisk projekt, og under det bliver der også alle de her frygtelige ja, altså nationalistisk drevne krigsforbrydelser, altså etnisk udrensning og folkemord er en del, som er en del af den krig, som foregår i Jugoslavien under 2. verdenskrig. Og den er jo både drevet af nazisterne, som jo har holocaust kørende, og så de grupper i Jugoslavien, som også har en eller anden form for etnisk dagsordning. Ustasja, som du talte om, som jo faktisk begår folkemord mod serbiske befolkningsgrupper i Bosnien og Kroatien. Og så også tjetnikerne, som i løbet af krigen begynder at massakrere civile, ikke serbiske civile, bosniakker, ja, dengang muslimer, nu bosniakker og kroater, i de områder, de synes skal være serbiske.
15: Altså, jeg tror, hvor man kan konkludere, at der er ikke ret mange, der er en verdenskrig slut, der har rene hænder i det her område. Alle er lidt med til alle de her ting. Men man kan også sige, altså, der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på den kommunistiske modstandsbevægelse, de var jo knyttet til russerne, i hvert fald efter Operation Barbarossa for alvor går i gang, altså, og har leverancer derfra og forbindelser den vej ud. Ustasjerne knytter man som regel sammen med tyskerne, fordi det var et fælles. Men når vi taler om tjetnikerne, så er de lidt mere besværlige at have med at gøre, når vi spørger om, hvem holder de egentlig med?
14: Ja, det er også noget af det, de selv bøvler med at finde ud af. Ikke? Altså, de er som sagt, der er... hvis man kigger på det, så synes jeg, at analysen lidt viser, at det, de primært holder med, er dem, der ikke holder med den kommunistiske modstandsbevægelse. Og nu siger du, der er ingen, der har rene hænder. Altså, der er jo meget store grupper. Der er parter i alle enheder, som ikke har rene hænder. Men der er jo også mennesker, som bare har været almindelige mennesker, og som har været involveret i det her. Ikke? Og, så jeg synes jo også, der er meget stor forskel på at være en fascistisk bevægelse, som begår et målrettet folkemord mod en civilbefolkning, og det gælder jo så især for Ustasja, men sådan set også for tjetnikerne, og så at være den kommunistiske modstandsbevægelse, hvor der bestemt også sker krigsforbrydelser, men der er også et projekt, som handler om at bygge et alternativ op, og den kommunistiske modstandsbevægelse er jo transnational. Den er jo ikke etnisk funderet, den vil jo lave en anden stat.
15: Ja, det er ret centralt, ikke? Altså, du har en serbisk og en kroatisk gruppe, og så har du nogen, der ligesom går på tværs af det hele, hvilket jo så også peger lidt frem til, hvordan situationen så ender med at blive, da krigen endelig slutter, ikke?
14: Præcis, og her vil jeg nemlig sige, at det, som tilsyneladende bliver den ideologiske drivkraft for tjetnikerne, ud over den serbiske nationalisme, det er modstanden mod kommunisterne. Og det betyder, at de faktisk bliver en kollaborerende enhed. Så i de områder, der er styret af Nazi-Tyskland, der ender de med at komme til at samarbejde med dem mod de kommunistiske partisaner, som jo forsøger, siger de, at befri Jugoslavien, ender de jo også med at gøre, set i deres perspektiv. Og i de områder, hvor Italien dominerer, der samarbejder tjetnikerne med italienerne mod partisanerne, ikke? Så de bliver en kollaborerende enhed, og det er faktisk også derfor, de i løbet af 2. verdenskrig, delvis fordi de faktisk viser sig at være vældig ineffektive, så ender de allierede jo med at flytte deres støtte fra tjetnikerne. I starten støtter de tjetnikerne. Fra 43 er det faktisk partisanerne, den kommunistisk ledede modstandsbevægelse, som de støtter, fordi det er den, der fører en modstandskamp. Tjetnikerne fører primært en borgerkrig mod kommunisterne, og så som sagt den her etniske udrensningskrig, som man kan se på mange måder. Den er også en reaktion på, hvad Ustasja gør. Det er også en reaktion lokalt på, hvad der foregår, men det er også en politisk kamp mod kommunisterne, som de er jo, så må vi konkludere, synes er værre end de fascistiske besættelsesmagter, de ender med at samarbejde med.
15: Er det sådan noget, der sker over tid, eller er det et spørgsmål om, at den der lidt komplekse enhed, som guerillakrig jo altid er, fordi der at nogle enheder holder med den ene, og nogle enheder holder med den anden, eller er det sådan en udvikling, der siger, vi kan ikke rigtig... Lige nu ser det ud som om, at den kommunistiske trussel er den største, så må vi samarbejde med tyskerne. Altså, er det sådan noget, der sker over tid, eller er det sådan noget lidt mere komplekst, hvor det hele tiden både lidt det ene og lidt det andet?
14: Lidt af det hele. På nogle måder går det faktisk meget hurtigt. Så der er en kort periode i sommeren 41, hvor tjetnikker og partisaner samarbejder i Serbien. Og det ender simpelthen med, at tjetnikkerne melder sig ud af det samarbejde, fordi de simpelthen ikke kan leve med det kommunistiske projekt, som er... Og det erklærer kommunisterne jo fra starten. Vi er her for at skabe en republik. Ikke i starten af 2. verdenskrig i Jugoslavien er kommunisterne meget revolutionære. De bliver faktisk mindre revolutionære, og den fælles jugoslaviske modstandskamp kommer til at dominere mere fra 42-43 frem. Så det er meget hurtigt, at tjetnikledelsen vælger kommunisterne fra. Det, der så gør det lidt svært at afgøre det præcis, det er, at hvis vi kigger på altså på landjorden i Bosnien-Herzegovina, der er jo ganske mange, så vidt vi kan vurdere, af de stakkels almindelige mennesker, som bliver hivet ind i den her modstandskamp, som ikke nødvendigvis ved, om de er fra den ene eller den anden gruppe. Så i den her borgerkrig mellem tjetnikere og partisaner i Bosnien for eksempel, der ser vi simpelthen enheder, der skifter side undervejs, fordi de støtter dem, der passer på deres sted. Ikke? Det er en modstandskamp for dem, den handler om at beskytte deres egne steder, deres egne landsbyer, deres egne familier og nære. Så de går med dem, der er der. Og det betyder, at det ideologiske også er uklart lokalt nogle gange.
15: Jamen, sådan er det jo mange lande. Der var jo også en del danskere, som ikke gjorde aktiv modstand, kan man vist roligt sige, det meste af krigen. Fordi nu var det tyskerne, der havde kontrollen, så måtte man jo indordne sig under det. Når du nu bliver farvet over den her t-shirt, den t-shirt, vi så i fjernsynet, den var jo et symbol fra tjetnikerne. Det er godt nok et ahistorisk reference, men når man ser den, så er det altså de tjetniker, der opererede under en verdenskrig. Det er det, der er situationen. Ja. Du reagerer kraftigt på det, det gør jeg også selv. Så er det jo fordi, at de har fået, altså de gør nogle ting, der er rigtig træls, for nu at sige det lidt diplomatisk. Hvad er det præcis, de her tjetnikere gør, at de sådan har fået det eftermæl, de har?
14: De gør to ting. Og interessant nok i det kommunistiske Jugoslavien, så det, man var vred på dem over, at de gjorde, det var, at de gik ind i den her borgerkrig på fascisternes side, ikke? At de støttede Nazi-Tyskland, og de støttede de italienske besættelsesmagter mod den kommunistiske modstandskamp. Det er den ene side af sagen, men det de også gjorde, og som jo nu gør dem særligt vanskelige for os at håndtere, det er, at de stod jo altså også for nogle virkelig, virkelig rædselsfulde krigsforbrydelser. Og det var jo det her, jeg startede med at sige, at i deres ideologi, der er dele af tjetnikbevægelsen, som er for et etnisk rent Serbien, som er for et supernationalistisk, ekstremt nationalistisk projekt. Og vi ser simpelthen enheder af tjetnikbevægelsen begå målrettede massakre mod civile i Kroatien og i Bosnien-Herzegovina, hvor befolkningerne jo er blandet. Så det her nationalistiske projekt betyder simpelthen, at man går efter ikke-serbere i landsbyer. Så de brænder byer ned, de slår folk ihjel, de begår alle de her rædselsfulde krigsforbrydelser, tortur og ting og sager.
15: Altså, er det sammenlignet med de tyske Einsatzgruppen, som jo Østeuropa gik ind og fangede den jødiske befolkning og skød dem og smidte dem i grave? Er det sådan noget, vi har med at gøre?
14: På nogle måder, og så måske lidt mindre, fordi det er mere sådan noget spektakulær vold. Det er mere sådan noget terroriserende vold. Og det er det her, hvor det her med guerillaenheder og det her med de paramilitære grupperinger kommer i spil, fordi det er et eller andet med at gå ind og føre de beskidte dele af en krig og terrorisere en civilbefolkning med det formål at få den til at flygte eller med det formål at bryde dens modstandskraft. Som er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er selvfølgelig også, at vi kan se, at der er nogle tjetnikenheder, som også er drevet af en hævnreaktion over for Ustasjas folkemordskampagne, fordi den er nemlig også beskidt og foregår på landjorden og handler om simpelthen at begå massakre i landsbyer og henrette mange mennesker og fordrive folk ind i koncentrationslejre. Så de krigsforbrydelser, som bliver begået der, skaber jo også en modreaktion. Så der er forskellige rammer for, hvordan vi skal tolke det her, men det, altså det, som er vigtigt for, hvorfor tjetnikerne som enhed er så skræmmende, det er, at de går ind i den her etniske udrensningskrig og udfører de her voldsomme forbrydelser mod almindelige mennesker. Og altså, tallene er noget, der har været diskuteret meget i jugoslavisk historieskrivning, og nu vil jeg mene, at vi har en konsensus, som siger, at hvor Ustasja slog måske 100.000, 150.000 almindelige mennesker og civile serbere ihjel ved siden af deres bidrag til Holocaust også, så har tjetnikerne som fascistisk gruppe måske stået bag, både med henrettelse af 20.000-30.000 almindelige civile mennesker. Og så jo altså derudover alle de militære personer, der også blev dræbt i hele processen. Ikke? Men den her målrettede terrorkrig, etnisk udrensningskrig, super brutal og voldelig på landjorden, der taler vi 10.000 af ofre for deres politik der.
15: Ja, og det er selvfølgelig, hvad skal man sige, når man sammenligner det med holocaust-tallene, så virker det jo som helt, så er det småtal. Men det er jo alt det der med, hvis man vender den der om, så er en ting at sidde i historiker overblikket og sige, om der er 6 millioner der, og der er 30.000 der. Hvis du vender dig om og ser det ned fra en landsby i stedet i Jugoslavien, så er 10.000 mennesker jo vanvittigt mange mennesker.
14: Det er den ene side af det, og den anden side af det, at det her det er en målrettet krig mod helt almindelige mennesker i landsbyer. Det er terrorisering af civile, og det er formålet at gøre det, ikke? Ja.
15: Man kan sige, at 2. verdenskrig slutter med, at det helt mærkelige tal, nemlig at faktisk er der flere jugoslaver, der bliver dræbt af hinanden, om jeg så må sige, end der bliver dræbt af tyskere, og hvilket virker mærkeligt. Og Tito, han vinder krigen, og han befrier faktisk Jugoslavien uden hverken en engelsk eller en sovjetisk invasion. Tito, han døde i 1980. Og hvis nogen skulle have lyst til at høre den historie, for den springer vi nemlig lige så elegant hen over lige om lidt, så kan man finde en anden udgave af Kampen og Historien fra 2025, hvor Thea er med til at fortælle hans historie sammen med programmets daværende vært, Adam Holm. Men det glider vi stille og roligt videre til 90'erne, og så kommer vi jo tæt på vores egen tid. Jeg kan faktisk huske det krigsudbrud selv. Jeg var på vej til en koncertturné i Ungarn, og der kørte vi fra Østrig til Ungarn, og der er et lille bitte stykke af den her grænse, hvor Slovenien, Ungarn og Østrig, de ramler sammen, og der skulle vi passere en grænseovergang. Og for alle os unge mennesker, der primært var optaget af hinanden, for sådan er det jo, når man er i den alder, der var det ret skræmmende at se de her helikopter, der flyver rundt, og jeg hørte faktisk et rigtigt maskingevær, der blev fyret af. Vi anede ikke, hvad der var, der foregik, andet end at vi kunne sådan høre, at der nok var et eller andet med det der med Jugoslavien. Men da vi så kom hjem, så kunne vi jo følge mediedækningen og se, hvad der var, der skete. Og det vi blandt andet kunne høre fra den dag, hvor jeg passerede grænsen der mellem Østrig og Ungarn, det var blandt andet det her klip.
17: Situationen i den jugoslaviske delstat Slovenien og ved Sloveniens grænser til Italien, Østrig og Ungarn er uklar. Der er de første rapporter om væbnet sammenstød, samtidig med at dele af den jugoslaviske kollektive ledelse holder krisemøde. Omverdens reaktioner udtrykker stigende bekymring over udviklingen i Jugoslavien.
18: Der har været skudvekslinger ved en af grænseovergangene til Østrig mellem enheder fra forbundshæren og slovenske styrker, siger slovenske kilder. Oplysningen er ikke bekræftet fra østrigsk side. Der skal også have været kampe ved en af grænseovergangene til Ungarn, og igen ifølge slovenske kilder er en officer fra forbundshæren blevet dræbt. Ifølge den slovenske informationsminister har en del enheder fra forbundshæren enten skiftet side eller overgivet sig til slovenske styrker. Det er stadig uklart, i hvilket omfang forbundshæren besætter nøglestillinger rundt omkring i Slovenien. Hovedstaden Ljubljana skal være omringet. Slovenske styrker har skrabet vejspæringer sammen, og flere steder er de begyndt at minere dem, broer og andre kommunikationslinjer, siger øjenvidner til flere nyhedsbyråer.
15: Bare sådan for at sætte tal på, så foregår det her altså i slutningen af juni måned 1991, og når vi her i radioavisen kan høre, at forbundshæren bliver nævnt, så er det, fordi der stadigvæk er en gruppe, der forsøger at holde Jugoslavien samlet, det er forbundet, og som i det her tilfælde så er i kamp med slovenske tropper. T.S. Lindberg Andersen, hvorfor bryder den her krig ud præcis på det her tidspunkt?
14: Det er der mange forskellige grunde til. Grundlæggende så, det internationale billede ændrer sig jo, at det er samtidig med murens fald. Kommunismen er ved at bryde sammen i hele Østeuropa, er brudt sammen. Det betyder, at en stat som Jugoslavien skal genoverveje, hvad formålet er med den. Og en af de bærende samlende faktorer i den jugoslaviske stat var jo Kommunistpartiet, som var et af de store produkter af den her anden verdenskrigsfortælling, vi stod og talte om, ikke? Og når kommunismen bliver undermineret som en legitim statsbærende fortælling, så manglede der en samlende ting her. Og det, som skulle være alternativet bagefter, det var der jo bare grundlæggende dyb uenighed om. Så hvor nogle af de jugoslaviske delrepublikker ønskede noget, der mere lignede en vesteuropæisk pluralistisk demokratisk form, så var der andre af de jugoslaviske delrepublikker, primært domineret af Serbien og Slobodan Milosevic, som ønskede en yderligere centralisering, og som i hvert fald ikke så nogen interesse i en demokratisering, og som allerede i årene inden havde vist deres vilje til at bruge magt til at undertrykke de andre delrepublikkers eller de selvstyrende provinsers egne ønsker. Så det var simpelthen det var en magtkamp om, hvad for en form for Jugoslavien det skulle være efter den her forandring, som murens fald betød. Skulle man holde fast i et traditionelt kommunistisk centralistisk projekt, som var det Milosevic og den serbisk ledede fraktion og forbundshæren, var jo så deres aktører stod for, eller var man ude efter noget, der var en anden form for mere pluralistisk demokrati, markedsøkonomi. Og det, for at opnå det, som var det Slovenien og Kroatien sagde, de ville, så var de simpelthen nødt til at melde sig ud, fordi det fælles præsidie blokerede for de her mulige reformer.
15: Men der ligger jo også et nationalistisk element i det her, at man begynder at tænke nationer igen. Det har man måske gjort hele tiden, men under Tito har man måske ikke ligefrem forladet med det i offentligheden.
14: Ja, og der vil jeg også sige, at det gjorde man jo. Altså, fordi de jugoslaviske delrepublikker var jo nationalt defineret. Bosnien-Herzegovina er den eneste, der ikke er. Altså, der er ikke noget nationalt flertal i Bosnien-Herzegovina. Det var der sådan set i alle de andre andre. Og det har også den voldsomme bivirkning, vil jeg hævde, at når man bygger de politiske enheder op nationalt, så bliver alle politiske konflikter imellem disse enheder nationale, som de ikke behøver at være det. Det her er jo en politisk konflikt, men det er nationale grupper, der har forskellige syn på, hvordan denne her politiske fremtid skal formes. Ikke? Så det bliver en national konflikt, og det er rigtigt. Der er også nationalisme involveret i det her. Det var der så på alle sider, Slobodan Milošević brugte serbisk nationalisme som en ressource til at begrænse de andre delrepublikers magtpositioner. Og en figur som Franjo Tudjman, den første kroatiske præsident, ja, brugte jo i høj grad kroatisk nationalisme til at mobilisere en støtte om et alternativ, et højreorienteret alternativ til det kommunistiske projekt, der havde været tidligere, og som en drivkraft til kroatisk eller selvstændighedsbevægelser.
15: For os, der sådan sad og fulgte med i de tv-aviser og radioaviser, hvad der ellers har været, der var det klart, at Slobodan Milošević, han blev ligesom navnet på det her, den her krig. Hvem er han, og hvad var det, han ville?
14: Slobodan Milošević var en kommunistisk karriereperson og bankmand faktisk i Serbien, og han fik anbragt sig selv praktisk som leder af det serbiske kommunistparti i slut 80'erne, og præcis hvad han ville, er der jo nok ikke rigtig nogen, der ved, fordi det ændrede sig løbende i løbet af den her proces, men det han i hvert fald ville, det var magt. Under ham, sammen med ham, med hans allierede, fik han samlet virkelig meget magt i selve det, der var den jugoslaviske federation, som er en del af problemet her. Og det han så sidenhen ville, det var mest muligt Serbien til synlandet, det der kendetegner politikken, og det i udgangspunktet ser det ud til, at det som Milošević og den serbisk dominerede ledelse ville, det var at holde en eller anden form for Jugoslavien sammen. Da det tydeligvis ikke bliver muligt, så er det som om det, der bliver prioriteringen, er så meget som muligt Jugoslavien. Så de lader Slovenien gå allerede i 91. Krigen i Kroatien bliver jo meget længere, ikke? Den var fra 91 til 95, og i Bosnien-Herzegovina fra 92 til 95, og så fortsætter det jo sådan set i Kosovo i 98 og 99 i Kosovo-krigen, som også er et spørgsmål om, hvor meget den serbiske ledelse kunne tillade sig at holde fast på af jugoslavisk land, som hørende under dem.
15: Og man kan sige, i den her krig, som jo altså netop var til 99 med forskellige varianter og skiftende centre og alt muligt andet, der dukker der også en gruppe op, som kalder sig selv for Četnika. Hvad er deres relation til Slobodan Milošević og regeringen i Beograd?
14: Ja, og der dukker faktisk flere grupper op, der kalder sig selv Četnika. Og deres relation er en alliance. Så en af dem, der er mest kendt måske, er ham, der hedder Vojislav Šešel, som er dømt for krigsforbrydelser i Haag, og som slog sig selv op som leder af det, han kaldte den serbiske Četnik-bevægelse, som både var et politisk parti, som allierede sig med Milošević, men som faktisk også var en paramilitær styrke, som stod bag nogle af de her krigsforbrydelser i Kroatien og Bosnien, vi kender. Og der er også andre grupper af de her paramilitære enheder, som interessant nok udfører mange af de samme funktioner, som de paramilitære enheder gjorde under 2. verdenskrig. De har til formål at terrorisere civilbefolkning. De har til formål at være rædselsfulde og lave spektakulær vold. Så nogle af de frygteligste krigsforbrydelser, vi har domme for i Haag, for eksempel i Østbosnien i Visegrad, de bliver begået af grupper, der kalder sig selv Četnika og bruger Četnik-symboler og optræder med de samme typer markeringer, som var på den her t-shirt i Deadline. Så det er de enheder, og de ser sig selv som forbundet til 2. verdenskrigs Četnik-bevægelsen.
15: De viderefører en arv et eller andet sted. Det, de dybest set gør, er det dybest set at gå ind i en landsby og skyde vildt omkring sig og skyde nogen med det formål at sikre sig, at både den landsby og alle de andre landsbyer, hvis der sidder nogen med en forkert nationalitet, så tænker de, vi må hellere stikke af nu.
14: Ja, og desværre jo ikke bare skyde, men at lave det, vi kalder spektakulær vold, ikke? Altså sådan noget med at torturere folk i det offentlige rum, så folk bliver bange og flygter. Og voldtægter, som vi jo ved, bliver brugt som et militært våben også i Jugoslaviens krig, er også noget, de gør. Ja.
15: Var de her bevægelser, alliancen med Slobodan Milošević, var det ligesom ham, der dirigerede det, eller var det noget, de foretog på egen hånd, eller? Det ved man jo ikke, men han blev jo aldrig nogensinde dømt i Haag, Milošević, fordi han havde god timing og døde af et hjerteanfald inden, så vidt jeg husker, var det i 2006. Så man har aldrig fået afsagt dom over ham, kan man sige.
14: Nej, det har man nemlig ikke. Altså, lad os bare sige, at alting tyder på, at der var en fin koordinering mellem den jugoslaviske, senere bosnisk-serbiske her, og de her paramilitære enheder. Og altså, hvad Šešel angår, så er alliancen helt tydelig. Han var med det politiske projekt. Ja, ja, ikke at være involveret i, også i det politiske, i den politiske ledelse. Så det er ret tydeligt, at de her samarbejder finder sted. Og det er jo på en eller anden forfærdelig måde, at det er jo nyttigt for en her at have nogen til at gennemføre den her terrorisering. Så man kan også se en arbejdsdeling imellem de professionelle herreenheder. Det ved vi fra dommene i Haag og retssagerne i Haag. De går ind lidt målrettet og skyder og tager kontrol, mens de her paramilitære grupper jo går efter terrorisering af civilbefolkning, ikke? Og det her med at altså putte folk i lejre og alle de her forfærdelige ting, som vi ved var en del af de her paramilitære kampagner og etniske udrensningskampagner, der kendetegnede krigen i Bosnien-Herzegovina.
15: Og nu siger vi, det er lidt de samme symboler, de bruger, og der er ingen tvivl om, de bruger sådan navne, så de har en fornemmelse. Men kan du give os en fornemmelse af, hvor systematiseret og organiseret var den her historiebrug? For det er jo i virkeligheden en historieanvendelse, de her mennesker gør sig. Nu vil vi gerne signalere, hvem vi er, så derfor kalder vi os tætninger. Var det noget, de arbejdede med? Altså, var det noget, man sagde, eller var det bare, det lyder fedt, det cool symboler, dem tager vi? Eller er det en systematisk...

0: så er der en...
1: Det skal du lige forklare. Hvad går det ud på?
0: Det går ud på, at i midt-80'erne, der var der serbiske historikere, der vendte tilbage til Četnik-fortællingen, fordi Četnikerne var jo en fuldstændig bandlyst, uacceptabel politisk enhed i det kommunistiske Jugoslavien. De var måske faktisk den primære modsætning til den kommunistiske partisanbevægelse, og hele det kommunistiske Jugoslaviens ideologi var jo bygget op om dels selvfølgelig kommunismen, men også om den her patriotiske fortælling om, at vi lavede det her land selv, som har meget på sig. Det var virkelig en meget, meget stor her. 700.000 personer ud af en befolkning på 17 millioner i slutningen af 2. verdenskrig. Så det var en kæmpe mobilisering, som kunne bruges til at bygge den her fortælling om Jugoslavien op, bygge Jugoslavien op. Og så de var en bærende fortælling, og Četnikerne var modbilledet. Højst sandsynligt, fordi man kan sige, Ustasja var jo bare på alle måder uacceptabel og en del af det nazistiske projekt, så kunne Četnikerne måske have været et alternativ, fordi de ikke kun var krigsforbrydere, de var også et politisk projekt, og de var også, i udgangspunktet i hvert fald, hvor kortvarigt det så end var, en form for modstandsbevægelse. Så der var serbiske historikere, som vendte tilbage til den her fortælling og sagde, faktisk, så var de også den første modstandsbevægelse. Og det er der, hvor i de sene 80'er, hvor vi ser det kommunistiske Jugoslavien genforhandle, hvad det egentlig var, 2. verdenskrigs historie gik ud på, og forsøge at åbne nogle af de her svære spørgsmål. Og var der nu ikke udbrudt en krig, så kunne jeg sagtens se for mig, at man havde lavet en sådan noget stilfærdigt historikerarbejde, hvor man havde bearbejdet og sagt, jamen det er da også rigtigt, det var en kompleks bevægelse, den stod bag nogle forfærdelige ting, den havde også nogle andre dagsordner, der var dele af dens medlemmer, som i virkeligheden bare var en... Jeg har lyst til at sige pænt normal konservativ modstandsbevægelse, hvis man kan tale om noget sådan.
1: Men det afspejler jo grundlæggende også den udvikling, som Milosevic går igennem, kan man sige. Han starter jo også som en pæn og ordentlig kommunist tilbage, mens Østblokken stadigvæk fungerede, og så skifter han over og får de her Četnik. Altså det har han, hvis du havde spurgt ham i 1983, hvor jeg går ud fra, at han var en apparatnik på vejen frem, der vil han nok heller ikke have brugt sig om og få at vide, at han vil komme til at arbejde med Četnikerne på længere sigt.
0: Nej, og interessant nok, så blev han altså det internationale samfund så jo Slobodan Milosevic som en håbefuld liberal figur, som måske kunne være Jugoslaviens Gorbachev. Det var næsten det håb, der var til ham, da han dukkede op som en dominerende figur i 86-87. Og det, jeg tror aldrig, Milosevic selv ville have sagt, jeg er Četnik. Han var meget dygtig til at overlade de der grimme diskurser til andre folk. Han ville nok i langt højere grad have formuleret sig selv som en form for reformeret kommunist, som hans politiske parti hed jo et socialistparti. Det blev aldrig demokratisk, men det var ikke længere kommunistisk heller. Og så havde han i virkeligheden andre folk til at stå og sige de vilde ting. Det var en af Šešelj's funktioner. Tæt allieret, som kunne stå for den radikale nationalisme, som blev en del af krigens propaganda.
1: De her Četnik-grupper under borgerkrig, det var en forfærdelig krig, den her jugoslaviske borgerkrig på nærmest alle måder. Men ligesom deres navnefaler, må man sige, under 2. verdenskrig, fik de jo et ret dårligt ry og blev også... Altså det var jo en væsentlig årsag til, at især vestmagterne gik ind på mod Serbien. Det var nogle af de ting, de gjorde. Kunne du igen bare lige få eksplicitere det? Hvad var det, de gjorde? Hvad er det for nogle massakre, vi forbinder med Četnikerne i dag?
0: Jeg har lyst til at starte med at sige, at jeg synes ikke, vi kun kan tale om en borgerkrig. Fordi vi taler jo faktisk om lande, som fra 92 er anerkendt af FN, og hvor nabolande er involveret i krigshandlinger, ikke? Og faktisk sender hele militære styrker ind og bakker voldsomt op, ikke? Og som du sagde, den jugoslaviske forbund her er involveret i det her. Og den flydende overgang mellem, hvad der er en serbisk her og hvad der er den jugoslaviske forbund her, er også en del af den her fortælling. Så borgerkrig, det får det til at lyde, som om det er en lille lokal ting, og det er det ikke. Altså det er en meget større problematik, som har meget mere på sig, synes jeg er vigtigt at understrege. Og det, som Četnikerne gør, som specifikt kan defineres som Četnik-handlinger, det er jo de her paramilitære følgeopgaver, som de laver sammen med det, der først er den jugoslaviske forbundshær, og sidenhen bliver forskellige andre hære. Så de følger i Kroatien, følger de det, der i udgangspunktet af den jugoslaviske folkehær. I Bosnien-Herzegovina det samme, især der i Østbosnien, i de der forfærdelige udrensningskampagner, som vi har i foråret 92, hvor altså det jo faktisk handler om at fordrive ikke serbiske befolkningsgrupper fra hele Østbosnien, som jo traditionelt er super blandet. Og det er jo det er der, hvor de går ind og laver den her, som jeg kaldte det, spektakulære vold. De her voldtægtskampagner, vi har talt om, som ikke mindst Visegrad igen er et af de steder, hvor vi kender nogle af de værste eksempler fra. Så de står for det. Men der er også en altså rundt om dem er der også en bredere bro af de her tetniksymboler. Så der er andre

0: af de her paramilitære enheder, som flørter med de her ting. Så det, som vi forbinder dem med, er i virkeligheden starten og realiseringen af mange af de her frygtelige etniske udrensningskampagner, de her med at fordrive lokalbefolkninger, tvinge dem i lejre, sulte dem i lejre, de her frygtelige ting, vi kender fra det nordlige Bosnien, også fra lejre som Omar Skar og Ternopil. De står bare, de er tæt forbundet med de her rædselsfulde krigsforbrydelser, som handler om etnisk udrensning i Bosnien-Herzegovina. Og det, som jo så er tingen her, det er, at så, disse udrensninger, ved vi, kulminerer jo, sådan tænker vi på det, i Srebrenica-massakren, folkemordet i Srebrenica, hvor, altså, folk kender det jo, men vi taler jo mere end 8.000 civile mænd og drenge, som bliver summarisk henrettet af den bosnisk-serbiske hær. Så der er det den bosnisk-serbiske hær selv, der står for specifik den her massakre. Men hele forløbet op til den fordrivelse, som gør, at der er så mange flygtninge samlet i Srebrenica, de der 40.000 mennesker, eller hvad det er, der er i juli 95, det er jo blandt andet et resultat af den her kæmpe etniske udrensningskampagne, som tjetnikerne har været involveret i Østbosnien. Så de er en central del af den fortælling, og af den grimmeste del af den krigsfortælling.
1: Det er jo et udmærket udgangspunkt, for så nu at glide videre til den tredje del af udsendelsen, som jo handler om, hvordan at man ser på tjetnikerne i dag. For at indlede det her afsnit, så har Kampen om Historien journalistpraktikant Otto Christian Korse lavet et længere interview med Slatko Jovanovic, som også er ansat på Københavns Universitet og specialist på feltet, men som ikke kunne være med i dag, fordi han rent faktisk befinder sig i eks-Jugoslavien. Det første spørgsmål, som Otto stillede ham, det var dybest set, hvordan taler man om tjetnikerne i Serbien i dag?
2: Der er sket det her siden 90'erne, at man har haft en historisk revision, man har haft en omskrivning af historien, og i den forbindelse er vigtigt at tænke, eller huske, at tidligere var det kommunistmodstandsbevægelsen, der var dem, man talte om, der kæmpede under 2. verdenskrig mod besættelsen, mod fascisterne som sådan. Men siden har man i alle dele af det tidligere Jugoslavien flyttet fokus på altså forskellige nationale, enten bevægelser eller også dem, der samarbejder med tyskerne. I dag, når man taler om tjetnikerne, så er det sådan, at man, hvad skal man sige, man overdriver på en måde den her første del, at det var en modstandsbevægelse, og faktisk fuldstændig underdrive den anden del, at de også samarbejdede med tyskerne efterfølgende. Så på den måde får man skabt en fortælling, at der var to modstandsbevægelser, to antifascistiske bevægelser i Serbien, hvilket går Serbien altså også særligt som sådan. En anden ting, men selvfølgelig også underspiller stærkt, det er, at tjetnikerne, altså de var jo kongetro på en måde, men de var også serbiske nationalister, og der er også visse grupperinger af tjetnikerne under 2. verdenskrig, der begik massakre mod andre etniske grupper. Den del underspiller man selvfølgelig også, samtidig med, at man indskriver det i 90'ernes fortælling om altså serbisk nationalisme som sådan, så på den måde bliver de igen også snarere snak om patriotisme end snak om det er noget, der er voldeligt og sådan ekstremt nationalistisk som sådan.
3: Okay, så når man taler om dem i dag i Serbien, så er det måske også med et meget selektivt historiesyn i forhold til, hvem de egentlig var?
2: Det er klart, men når det så er så sagt, altså, så er det vigtigt at huske, at altså, serberne er meget splittet omkring det her, og de er meget forskellige, hvor vi er henne, altså geografisk, socialt, uddannelsesmæssigt. Altså, der er selvfølgelig altså også en hel del altså, folk i Serbien, som ikke abonnerer på den her fortælling, men der er sket en skridt, hvor man netop har altså, den her selektive historiefortolkning omkring tjetnikerne som sådan.
3: Frederik Lindkøben her, han siger jo, at han har købt den her t-shirt på i en souvenirbutik i Serbien. Hvis man tog sådan en t-shirt på og gik en tur i Beograd for eksempel, hvad ville der så ske?
2: Altså, man kan sagtens gå med sådan en t-shirt i Serbien eller i Beograd for den sags skyld, men det er vigtigt at huske, at det er ikke ret mange, der går det. Altså, det er bestemte, lad mig bruge ordet, typer, der vil gøre det. Altså, vi er i den højre radikale kredse, også i Serbien. Altså, folk, der er stærkt imod indvandring, imod romerne, imod homoseksuelle. Det vil sige, altså, folk, der er på, hvad skal man sige, yder højrefløj som sådan, der vil kunne finde på at købe sådan en t-shirt og gå med sådan en t-shirt. Det er også bestemte steder, man køber dem. Det er altså ikke alle souvenirforretninger, man kan købe det ind. De er bestemte typer også, der sælger det her, og man ved også så godt, hvilken slags musik, for eksempel, man vil høre de steder, hvor man går og køber sådan en t-shirt. Så det er også vigtigt at huske det. Man vil sagtens kunne gå med sådan en t-shirt i Serbien, men de skal ikke forstå sådan, at alle serber går med sådan en t-shirt, eller alle vil kunne finde på at købe det.
3: Og hvis vi så kigger lidt på det serbiske samfund nu, sidste forår var der en masse demonstrationer mod Aleksandar Vučić, præsidenten. Han blev beskyldt for at have undergravet retssystemet og pressefriheden og indført et mere autoritært styre, der anklages for vold mod politiske modstandere. Hvordan er den serbiske regering og presse i forhold til den nationalistiske dagsorden?
2: Alt peger i retning af, at der er sket en kraftig demokratisk tilbagegang i Serbien, det vi kalder for democratic backsliding. Altså, Serbien ikke regnes længere for at være demokratisk stat, men altså et hybrid regime. Og det er alt sammen sket under Vučić. Vučić er en populist. Måske bedst sagt på den måde, der omfavner det med, at vi skal have økonomisk vækst, men han dyrker også de nationale. Vučić har jo også en baggrund i serbisk radikalparti, som i 90'erne var det yderste nationalistiske parti i hele altså landet som sådan. Så han har også baggrund der. Han har også baggrund i huliganmiljøet, altså fodboldhuligans, som deltog i krigen. Altså en del af dem begik massakre som sådan, og han bruger det her hooligans også for at for eksempel nedkæmpe de studerende, der protesterer mod ham. Og dem, der vil kunne finde på at gå i sådan en t-shirt, vil ofte netop være sådan nogle hooligans, altså i Serbiens sammenhæng. Så man dyrker de, men har tabloider, som er meget tæt på Vučić, som dyrker serbisk nationalisme, også protester, der foregår stadigvæk i Serbien. Ofte omtales som protester, der faktisk er orkestreret fra for eksempel Kroatien og fra andre dele af det tidligere Jugoslavien, for på den måde altså igen, altså, hvad skal man sige, aktiverer de nationale i serberne og får dem vendt mod især studerende, som protesterer mod regeringen på grund af udbredt korruption i systemet.
1: Det er... Hvad tænker du, når du hører det der? Har du noget at tilføje?
0: Jeg synes Zlatko har ret i alt, hvad han siger. Jeg synes, det er en vigtig pointe, at det er en meget radikal position, også i Serbien. Jeg synes også, det er en vigtig pointe, at det er en position, som den siddende regering flørter med. Og så har jeg lyst til, at nu nævnte I selv, at der sidste år var store demonstrationer mod Vučićs regime. Det er der jo stadigvæk. Og var det så sent som i lørdags. Det er i fuld gang fremdeles, den der konfrontation med Vučićs regime. Og jeg synes her, der bliver det også centralt, at noget af det, den har stået for, det er jo også en revisionistisk, super revisionistisk tilgang til historie, og også en rehabilitering af det her yderste højre, en flørten med det, fordi jeg tror, det er en central del af Vučićs vælgerbase, de der yderste højreorienterede grupper. Men så skal man også bare huske, at det har også været en central del af Vučićs dagsorden, og for eksempel nægte at Srebrenica er et folkemord. Så der er hele den her fortælling om, hvad 90'erne er at gå ud på, og hvad det serbiske nationalistiske projekt er for noget, er også en del af hans dagsorden.
1: Man kunne måske, altså nu er jeg jo lægemand i det her område, det er ikke mit speciale, men når man hører på det, du fortæller, og det, I skriver, og det, der bliver sagt, så virker det lidt som om, der har været sådan en virkeligheden, en kontinuerlig kamp om historien. Altså, de her organisationer har skiftet betydning mellem 1945 og så frem til i dag. Nu prøver vi lige med sådan en specialopgave til eksperten at sige, kan du ultrakort prøve at tage de her bevægelser og føre dem fra 45 til i dag? Sådan, altså, hvordan har man forstået dem? Og vi kan jo starte med Ustasjaerne, som jo nok er dem, der har som billedet af har forandret sig mindst, kan man sige.
0: Ja, altså så Ustasja-bevægelsen var efter 2. verdenskrig jo en af de absolut store modstandere i fortællingen om, hvordan det kommunistiske Jugoslavien var blevet skabt. De var så også 100% besejret og fordrevet, så de er de har bare været fuldstændig uacceptable og marginaliseret som en mulighed i det kommunistiske Jugoslavien. Interessant nok, så Franjo Tudjman, som vi talte om tidligere, den første kroatiske præsident, brugte faktisk historisk revisionisme som en af sine mobiliseringsformer, og noget af det, han prøvede at gøre, det var, han prøvede at sige, og det havde han delvis ret i faktisk, at de tabstal, som Ustasja var blevet tilskrevet, var for høje. Så det, han sagde, det var, at den fortælling, som kommunisterne har lavet om Ustasja, den er i virkeligheden overdrevet. Så slemme var de heller ikke, og det er blevet brugt til at gøre kroatisk nationalisme til noget skamfuldt, noget vi ikke kan bruge, og det må vi gøre op med. Problemet med hans revisionisme var naturligvis, at den ikke tog alvorligt, hvor forfærdelig Ustasja vitterligt var. Altså, det var jo folkemord, og det var jo en vanvittig, voldelig, fascistisk, forfærdelig stat, de konstruerede. Det, han gjorde, var, at han rehabiliterede det lidt, således at det blev nemmere at gøre kroatisk nationalisme acceptabelt. Og det har selvfølgelig haft voldsomme konsekvenser, ikke mindst for den store serbiske befolkning, der var i Kroatien dengang, og som det var alligevel, altså 50 år siden, de kunne godt huske, hvad det var, Ustasja havde stået for, så den proces var super problematisk. Nu er vi sådan et sted i Kroatien, hvor det er lidt svært nogle gange for den kroatiske højrefløj ordentligt at tage tydeligt afstand fra, hvad det er, Ustasja står for. Og noget af det, der har været problematisk, er, at dele af de kroatiske styrker under krigen i 90'erne brugte nogle af Ustasjas slogans, for eksempel det her, Sadom Spremni beredt for hjemlandet. Så det er nu blevet sådan et underligt mellemting. Der er nogen, der siger, at det kan man godt bruge lidt. Der er nogle af de kroatiske højreorienterede politikere, som faktisk har givet lov til, at man bruger det slogan. Men Ustasja er jo ikke rehabiliteret, bortset fra, der er måske nogle enkelte vanvittige yderliggående typer, som kunne sige noget godt om dem.
1: Og man kan sige, hvis man så tager Tito og partisanerne, de havde selvfølgelig god presse i perioden fra 1945 og til murens fald. Men man kan sige, at de har jo så på mange måder blevet skubbet lidt til siden periode, men er vel stadigvæk noget, man i hvert fald i visse kredse taler om som noget godt også.
0: Ja, absolut. Og her synes jeg, det var rigtig vigtigt, hvad Zlatko også påpegede, at Serbien er jo super splittet. Det gælder alle de jugoslaviske lande. Man er super splittet om, hvad det er for en position, man skal tage i forhold til det her. Og for mange, for rigtig mange, der repræsenterer det, som de kommunistiske partisaner forsøgte at bygge op, en klart mere positiv model end det nationalistiske alternativ, som er blevet bygget op med krigene. Man kan også sige, der har været noget. Der er både det her med at forsøge at bygge en social velfærdsstat op, som kommunisterne jo gjorde efterfølgende, som mange stadigvæk ser noget godt i modsætning til de her neoliberale og nogle gange udemokratiske systemer, som er kommet siden. Så for mange steder, det gælder både Kroatien og Serbien, der har man faktisk lavet det rendringen om partisanerne blive, fordi altså man har konfronteret, at kommunisterne, ja, de begik også forbrydelser. Det blev der talt en del om i 90'erne især. Men egentlig har man ikke fjernet. I Kroatien er nogle af partisanmonumenterne blevet fjernet. Så de i landskabet, deres hyldsten til dem i landskabet er blevet udfordret. Men museer og monumenter har dem faktisk stadigvæk liggende. Og så kan man sige, sådan noget skolebogs historieskrivning, det væver lidt mere. Det siger på den ene side og på den anden side, men de er der stadigvæk som også en god faktor. De var jo vitterligt, helt ærligt, på den allierede side. Altså, de var på det, vi opfatter som den gode side. Så den position har de fremdeles, og hverken Serbien eller Kroatien har sådan ville fjerne de store monumenter til Tito. Så Titos hus er der stadigvæk i Beograd, Titos fødeby i Kumlovec i Kroatien er der stadigvæk. Så der har man ikke. Der er modstand, og nogen synes, det er noget frygteligt noget, og der er antikommunisme, men der er også folk, der er glade for dem.
1: Det er kompliceret, som det vi hedder på Facebook. Ja, men og tjetnikerne, der var Zlatko Jovanović jo fint inde på det før, hvordan det bevæger sig frem. Når nu man følger den her t-shirt, som jo har givet hele den her frygtelige ballade, der var det sådan, at verden på deadline her på DR, Christian Bennike, og sådan set også programmets redaktør, Jonathan Kargaard, bagefter sagde, de anede ikke, hvad det var for et symbol, der var på den her t-shirt. Burde de have vidst det?
0: Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da bestemt, de burde. Og jeg synes faktisk, at det, at de ikke gjorde det, er for mig en for det første noget med ting, vi glemmer. Altså, vi har og det, der synes jeg også, danske politikere har været interessant. Ikke? Der er en hel del mennesker, der har været ude og sige, at det er første gang i forbindelse med Ukraine-krigen, den store altså fuldskala invasion, som Rusland stod for i 22, at det er første gang, der er krig i Europa siden 2. verdenskrig, som jo for mig er vanvittigt. Altså, det er jo en ubærlig påstand at skulle høre på. Men jeg synes også, den bekræfter, i hvor høj grad vi ligesom har sat parentes om det der og fulgt vores forestilling om, at verden var på vej i en eller anden neoliberal fremskridtsagtig ting, hvor intet helt kunne gå galt, og vi skulle bare tjene flere penge, ikke? Og nu er vi blevet mindet om, at krig findes. Så der er det. Og så synes jeg også, der er den her ting, som kendetegner dansk historisk kultur, og nu bliver jeg sådan lidt sur og skyder på min egen gruppe her. Men jeg synes simpelthen, vi er tilbøjelige til at opfatte historie i Danmark som noget, der handler om Danmark. Så vores erindringsfelt og vores vidensfelt bliver bare nationalt og dermed ret indskrænket. Og det synes jeg er dybt problematisk og noget, som det her minder os om. Altså der er simpelthen virkelig meget viden, vi ikke har.
1: Og det er jo mærkeligt nok, fordi det mange af de her flygtninge fra Jugoslavien, de kom jo til Danmark, så de her grupper var der, men du mener, og det er meget interessant pointe det der med, at i virkeligheden, så var Jugoslaviens krigen en anormalitet, som vi på en eller anden måde forsøgte at fortrænge, fordi den passede ikke med den forestilling om, at nu var kommunismen brudt sammen, og vi var på vej mod paradiset, hvad det vil sige.
0: Ja, der er et element af det, og så synes jeg jo også, det er jo også bare, fordi vi er simpelthen temmelig navlepillende i dansk historiekultur. Ikke? Vi er meget optaget af ting, der handler om Danmark, og har måske ikke altid så meget interesse for ude i verden. Og det synes jeg grundlæggende, altså her er det også dybt problematisk, synes jeg, fordi Jugoslaviens krigene også er et ekstremt lærerigt eksempel på, hvad der sker, hvis et system, som egentlig på mange måder er velfungerende, kollapser, og magten på en eller anden måde lander i hænderne på nogle ekstreme bevægelser, ikke mindst ekstreme højorienterede nationalister. Og vi kunne faktisk lære ret meget af at kigge på det, for der er noget med, hvad man skal passe på med at gøre med ressourcer og magt i et politisk system, som vi kunne kigge på der.
1: Så lige før, hvis man skal være lidt polemisk, så kan man sige, det lige før, du må være glad for den der t-shirt. Fordi om ikke andet, så har den der skabt en frygtelig masse diskussion om tjetnikere og om Jugoslavien, som ellers ikke havde været der.
0: Ja, altså på et ærgerligt grundlag igen, ikke? Jeg synes, det er godt, at diskussionen så bliver taget, fordi vi opdager, at vi mangler at tale om det her. Fordi der er virkelig, altså det at vi ikke ved, at disse ting foregik under disse tegn, er problematisk for mig, og det er også problematisk, fordi det er jo, altså nu kan man sige, det her er jo også en diskussion af, ham her, digteren, var jo bragt ind som en repræsentant for en form for højreorienteret ideologi, og her tænker jeg også, at der er jo noget med, at vi simpelthen har glemt, hvad højreorienteret ideologier også er, og jeg kan ikke lade være med at tænke, det er også noget med, at 2. verdenskrig er 80 år siden, og nu har vi glemt, hvor farlige de her ekstreme ideologier reelt er.
1: Ja, og det er der nok i hvert fald en pointe i. Dermed er vi desværre lød tør for tid. Måske er årsagen til, at tjetnikernes symboler pludselig ender på national fjernsyn, er, at de er røget på historiens låseplads og derfor blevet glemt. Men i det øjeblik, at symboler til stede i offentligheden, som det er nu, så kan man jo ikke tillade sig bare at lade det stå uden at kommentere det, fordi så bliver det lige pludselig stuerent, så er det i orden. Det betyder jo ikke, at symbolerne skal censureres, men de bør nok forklares og diskuteres også lidt mere, end de blev i Deadline. Og det er præcis det, som vi har forsøgt i det her afsnit af Kampen om historien. Tak til Thea Sindbæk Andersen, som var med her i studiet, og til Zlatko Jovanovic, som vi hørte på bånd. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
5: Den er nådesløs.
4: ...så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
12: Lige om lidt, så er der P1 debat, der meget aktuelt ser nærmere på den nye regering, der nu altså er en realitet, og som i eftermiddag kl. 16 præsenterer sit endelige regeringsgrundlag. Så debatten om den nye regering og dens fremtid bliver altså taget på den anden side af en middagsradiovis, som selvfølgelig også har meget mere om regeringsdannelsen. Klokken er 12.

0: har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, nul moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave, ikke? Der er også sket, at jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gyld Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Olsen Dyr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
7: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogen som mig, der kommer til at spare en masse penge. Og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gyld Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og nul moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med enhedslisteoptik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også fra Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
8: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
9: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
8: Er du tryg ved det, der er kommet fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
9: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
8: Du skal tak.
0: Og Rikke Gyldmansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
10: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige, også stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyldmansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier, som de eneste var inviteret forbi Marienborg i dag, for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
11: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
12: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser det fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyllemann Søer. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
13: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
14: It's definitely a horrifying experience for everyone. And it just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
13: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
15: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæn temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan en let til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
16: Danmark har næsten fået en ny regering, men hvilket Danmark får vi under den kommende regeringsledelse? Det skal vi diskutere i dagens P1-debat. I en regulær overraskelsesmanøvre kørte Mette Frederiksen mod Odense Havn i går aftes. Her lå kongeskibet med hans majestæt kongen til havn. Ombord på skibet orienterede Mette Frederiksen hans majestæt kongen om, at hun altså kan danne en mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. De støttes af Enhedslisten og Alternativet. Statsministeren bliver nok Mette Frederiksen alt andet lige. Alt andet er oppe i luften, og det forventes, at den nye regering afholder et pressemøde på Marienborg kl. 16 i dag, hvor man endelig præsenterer regeringsgrundlaget. Velkommen til P1 Debat. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Og som altid vil jeg gerne have, at dig, der lytter med, blander dig i debatten. Det kan du gøre på to måder. Enten på telefonen, hvor du ringer ind 70 21 19 19. Du kan også sende sms på 12 12, skriv P1, lav et mellemrum og formulere dit svar på spørgsmålet, som er, hvad forventer du af den kommende SSF-MR-regering? Og med disse ord kan jeg sige velkommen til dig, Lars Trier Mogensen.
17: Tak skal
16: du
17: have.
16: Du er politisk kommentator. Jeg har lyst til at sige, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Vi fik lov til at vente historisk lang tid. Var det ventetiden værd, det vi ser nu?
17: Jeg synes, man må konkludere i dag, at det er en ret imponerende statskvindekunstmanøvre, Mette Frederiksen har lavet. Altså, hun bringer nogle partier sammen, som har nogle kæmpe store interne uenigheder, nogle uenigheder, der kan blusse op undervejs. Men det regeringsgrundlag, der ligger nu, giver alle de partier, der er med, og støttepartierne, nogle meget, meget klare indrømmelser, nogle trofæer, både til Enhedslisten, altså til det røde, men også til Lars Løkke. Nogle af de ting, der ligger i forhold til f.eks. at afskaffe mellemskatten, sænke selskabsskatten, han får på mange måder, Lars Løkke, lige så meget i det her, som han fik i det der VLAK-udkast, men oven i det en masse andre ting. Så jeg synes, altså på det politiske håndværk, der synes jeg, at Mette Frederiksen har bevist, hvorfor hun altså ser ud til at gå over i Danmarks historien ved nu at være genvalgt og tage magten for tredje gang.
16: Og, og man kan også sige, når man sidder og kigger med nu, det hørte vi også i introduktionen, det er altså en nu ved jeg ikke, hvor hurtigt det kørte på motorvejen ned mod Odense, men altså det bliver en smule sådan, altså teatralsk at gå ned på kongeskibet, præsenteret for kongen, så ser vi i dag sådan Enhedslisten først komme ud og fortælle, hvad de ligesom har fået med i den her regering, Alternativet også.
17: Det er en opvisning i årlig magt, som man næsten kunne kalde magtfuldkommen. Altså hun sætter fuldstændig også oppositionen dørs. Altså hun formår ligesom at trække det ud nu i går med, at der stod et ungdomskor og sang på den første sommerdag, og folk klappede med kongefamilien i baggrunden. Nu i dag, hvor det bliver slicet, som man siger, at der ligesom kommer små bidder af pølsen eller af gurken, som gør, at alle partierne kan komme ud og fremhæve noget, de har fået, og så får vi så ministerholdet i morgen. Men nok så væsentligt ved nogle af de ting, der er kommet frem, for eksempel at genindføre store bededag, ja, der har hun sat store dele af blå blok skakmat. Det var det, de gik til valg på, også ved at levere ret betydelige skattelettelser, i hvert fald med at afskaffe mellemskatten. Ja, får man også i virkeligheden splittet blå blok, afskaffe momsen. Nu mangler vi jo at se finansieringen.
16: Fuldstændig.
17: Så der er klart en regning, der kan ligge i skuffen, og der kan være mange faldgrupper i det. Men bare på parolerne, og det er det, jeg siger, det er i hvert fald dygtigt politisk håndværk af Mette Frederiksen, at hun har fået smidt de her partier sammen og givet dem en fælles begejstring. Men altså det her med, at de leverer nogle ting, som de blå partier er gået til valg på, det sætter dem lidt skak mat, fordi hvad pokker skal de gøre? Altså nu kommer store bededag, muligvis sandsynligvis tilbage i 2030. Momsen på fødevarer bliver sat ned, skatten sænkes osv. Så det er altså både noget, der ligesom skaber begejstring indad til i den her nye rød lille blok, men det er altså også noget, og det er det, jeg synes, der gør det til noget politisk statskvindekunst, det er, at det er altså også noget, der virkelig efterlader blå blok i en svær situation.
16: Ja, og det fulde regeringsgrundlag, det har vi jo af gode grunde ikke endnu, men vi har altså konturerne af en regering. Altså de konturer, hvor anderledes en regering kan danskerne forvente i forhold til den, vi så tidligere, altså den midterregering med SMV?
17: Den afgørende forskel er, at det her jo bliver en mindretalsregering, hvor den tidligere regering, og det var måske også en af årsagerne til dens upopularitet, det var, at der skete det jo lidt mere lukket, de havde deres flertal på forhånd. Den her gang, der skal det mere ud i det offentlige, og det er også derfor, at man i regeringsgrundlaget virkelig slår på alle pauker og trummer i forhold til at få nogle populære vælgersager. Og nogle af de ting, som der er kommet frem, f.eks. Enhedslistens med gratis tandlæger, det tror jeg ikke, vi kommer til at høre mange argumentere imod. På samme måde også med nogle af de stramninger, der sker i forhold til landbruget. Ja, landmænd vil brokke sig, det kommer vi til at høre meget om, og helt rimeligt, men det er noget, der med valgets tale var et meget, meget klart demokratisk mandat bag. Så på den måde formår man altså på en eller anden måde at skubbe nogle ting ind, som jeg tror, at rigtig, rigtig mange befolkningsgrupper vil tænke, det her, det er mere offensivt, det er mere positivt, det er mere begejstrende end den mere teknokratiske regering, der var de senere år.
16: Mm, og de endelige, hvad kan man sige, de drypvise ting, vi allerede har fået fra regeringsgrundlaget, skal vi jo selvfølgelig nok dykke mere ned i løbet af dagens udsendelse. Men jeg kan godt tænke mig lige at blive ved det, du snakker om med mindretalsregeringen, og i forbindelse med det, sige hej til dig, Steffen Hjaltelin, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen.
15: Hej.
16: Hej. Hvordan kommer det til at præge regeringen her, at vi altså ikke har en flertalsregering, men som Lars tidligere sagde, en mindretalsregering?
15: Ja, men det kommer vel til at præge den sådan, at den bliver mindre magtfuldkommen, som den tidligere udgave fik meget kritik for, og vi kommer til at se noget af det i praksis. Nu kommer vi til at se de blå partier angribe Lars Løkke med skiftende retorik, men angribe ham hårdt, fordi de vil prøve at se det, der er blevet lagt frem i forhold til det, som vi lagt tilbød. Men om lige snart vi forbi det, så skal de jo bruges som flertal, fordi Enhedslisten kommer ikke til at stemme for de her skattelettelser, så de skal bruges som flertal. Så der kommer vi til at se, at de kommer til at søge mod konservative og søge mod venstre for at få flertal for skattelettelserne. Så det kommer til at agere sådan mere klassisk som en mindretalsregering. Det plejer vi jo at have. Det er meget, meget sjældent, vi har flertalsregeringer i Danmark. Så det bliver sådan lidt mere almindeligt i forhold, kan man sige.
16: Er det en mere skrøbelig regering?
15: Nej, jeg synes ikke, den virker særlig skrøbelig, faktisk. Der er jo kæmpestort mandattal bag Enhedslisten, og Alternativet, de nordatlantiske, er jo et stort mandatoverskud i forhold til, hvad der var i forhold til den her flertalsregering, som godt nok var flertal, men jo et meget beskeden flertal. Og det er simpelthen designet til, når man ser, hvad der er kommet frem indtil nu, med frugt og grønt, med halvering af momsen på fødevarer og helt fjernelse på frugt og grønt, som jo er noget som DF, og man har været meget imod, meget for derude på den side, og så havde jeg hørt, at top-top-skatten også ryger. Altså, Liberal Alliance skulle have angrebet på hele skatten, men selv top-top-skatteafskaffelse, eller genanskaffelse, var jo ikke med i VLAG-oplægget. Så det er simpelthen designet, jeg tror, at måske ikke kun det er Mette Frederiksen, men også Lars Løkke. De er jo temmelig rutineret som duo, og det er simpelthen designet til at afmontere de angreb, der måtte komme. Der er nærmest en dronesværm af velfærdstilbud, som man skal prøve på at skyde ned over fra Blå Blok.
16: Mm, jamen, så du ligger der ligt i strømmen af Lars Trimonsen, altså en general, hvad skal man sige, ros til det diplomatiske håndværk her fra...
15: Ja, helt sikkert. Og altså, hele den dramaturgi, der har været fra dronningen følte sig forledet, og dronningen var jeg lige at sige, og det mente jeg ikke. Mette Frederiksen, hun følte sig forledet til at afbryde kongeskibets togt i går for at blive set gå ned af lejderen derovre. Og så til, at man lader Enhedslisten gå frem med så store ting, og bagefter Alternativet med så store ting, som man normalt vil gøre selv. Så man har ved at slice det op, så er der selvfølgelig mindre at fortælle om i regeringsgrundlaget, men der er også flere, der er taget til indtægt. Nu bliver det spændende, når Venstre og Konservative kommer ind, fordi de skal jo være skuffede på forhånd og yderst skuffede bagefter, og det kommer til at handle om finansieringen, vil jeg tro. Altså, hvor pokker skal pengene komme fra? Det er det, de skal slå ned på, fordi alle de her gode gaver, som kommer, altså gratis busser og gratis tandpleje, altså det er man jo som sådan ikke imod, men det er jo så bare ikke gratis. Det er skatteudbetalt, og hvordan er det, det bliver finansieret? Det er der, de vil prøve at slå ned.
17: Jeg tror, det kan blive en skrøbelig regering, ikke parlamentarisk forstået på den måde, at der er enormt mange flertalsmuligheder. Det tror jeg nok, man skal manøvrere det, man er vant til. Men det er klart, at løfterne er her pumpet så hårdt op, så der altså er i hvert fald en stor risiko for, at SF og Moderaterne, som jo vitterligt er uenige i realpolitisk forstand, kontant, håndgribeligt, at de på en eller anden måde før eller siden vil få svært ved at indfri det hele. Men altså, det er derfor, jeg bare siger lige nu, synes jeg, at det er Mette Frederiksens bedrift at blive statsminister tredje gang, men det er klart, at Lars Løkkes evne også til i virkeligheden at finde de punkter, eksempelvis i forhold til Enhedslisten, med at give dem gratis tandpleje, ganske vist først om nogle år, og en lavere moms. Det er simpelthen bare dygtig håndværk at se, hvad er det, man kan give Enhedslisten, som man selv ligesom kan leve med, og som de blå ikke engang rigtigt. Altså den her kampagne, vi allerede hører om, at det ligesom skulle være sådan nogle overleverede koldkrigskommunister, der sidder og styrer Danmark nu. Det tror jeg simpelthen bliver en fortælling, som de blå får ekstremt svært ved ligesom at vinde folkegehør for, fordi at Lars Løkke og Mette Frederiksen i forening har fundet med den der sværm at dronetilbud har fundet noget, der gør, at tilpas mange vil tænke, at det her, det lyder som et okay tilbud.
16: Steffen, du var lige ved at...
18: Ja, men jeg vil bare sige, at ved at man har den her dronesværm af velfærdstilbud, velfærdsforbedringer og tiltag i det hele taget, så har du jo også en hel masse, du skal have gennemført og skal arbejde på. Så det var lidt tid, før du løber tør. Vi har også set regeringsgrundlag tidligere, som man simpelthen var igennem efter halvandet års tid, og noget af det altså i væsentlighed igennem efter 100 dage. Og så står man der, og så er det meget nemmere at blive uenig bagefter. Her er dog en hel masse, man skal igennem. Vi ser Stort Bededag, som er designet til, altså at SF har fået genindført Stort Bededag, måske hvis så frem de faldt om 4 år, hvis arbejdsmarkedets parter selv er enige i at få fjernet eller inkorporeret den lønstigning, som de har fået for, og så videre og så videre. Så der er også meget, der er designet til dagen, altså at man kan komme godt ud af de her dage.
16: Mm. Jamen altså, designet til succes lyder det jo nærmest som, men lad os prøve, noget af det, der ligesom bliver talt om allerede, det er jo nogle af de ting, som vi drypvis har fået at vide fra Enhedslisten, altså at man har præsenteret en gratis tandlægeordning, den har jeg allerede nævnt et par gange, gratis bus- og togkørsel for børn og unge, som den har nulmoms på frugt og grønt. På sms'en har vi Lars Madsen. Lars har skrevet en Enhedslisten, haha, gratis tandlæge om 10 år, bededagsferien tilbage og måske 4, hvem skal betale? Jeg kigger på jer to som et stort spørgsmålstegn, og hvor skal pengene komme fra?
17: Ja, altså en af de ting, der sker her, det er, at som jeg erfarer det, at arveafgiften for folk, der arver over 10 millioner kroner, bliver væsentligt øget. Så på den måde ændrer man i skatten, og vil blandt andet krasse nogle flere penge ind fra de folk, der arver meget, meget store formuer. Og det er også noget af det, der gør, at man ligesom på balancen kan finde en bedre fordeling mellem rige og fattige, altså en større grad af lighed, det er jo noget af det, Enhedslisten også har betinget sig. Og det er blandt andet fordi, at arvinger kommer til at betale mere. Så der er altså også nogle steder, hvor der kommer væsentligt flere penge i kassen. Men igen har man nok også her fundet noget, hvor mange mennesker vil tænke, okay, hvis man arver over 10 millioner kroner, så klarer man det nok. Og på den måde er det i hvert fald, nogen vil sige populistisk, men det er i hvert fald et udtryk for, at man faktisk finder nogle penge nogle steder, og så laver en anden form for omfordeling.
18: Og det vil nærmest, hvad man kunne kalde formueskat, ind af bagdøren, fordi dem, der har været allermest imod formueskat, ud over den ene halvdel, det var iværksætterne, og så den anden halvdel, det var de gamle industrifamilier i Danmark formidlet. Jeg mener, at den der formueskat, der var lagt op, det var 1,7 milliarder om året for kirkefamilien. Og den slap de sig for. Nu får de så en arveafgift i stedet for, så de kommer til at betale ikke ved kasse A, men kasse B.
16: Mm. Vi har også en anden sms her på sms'en fra Morten Teddy. Morten skriver, jeg har ventet på et udspil, som reducerer egenbetalingen på tandlæge i mange år. Jeg er på førtidspension efter 2013, og jeg har simpelthen ikke penge til at få lavet mine tænder ordentligt. Det påvirker næsten alt i mit liv. Hvis det lykkes Enhedslisten, stemmer jeg på dem næste gang. Altså, er det ikke en regulær vindersag, det her Enhedslisten er
17: gode? Jo, det tror jeg i høj grad. Altså, som jeg sagde før, jeg tror, det bliver meget svært at finde politikere, der vil gå til valg på at rulle det her tilbage en dag. Altså, i første omgang bliver det jo noget af det, de kalder nogle sårbare grupper, blandt andet førtidspensionister, der vil få tilbudt det her. Og planen er så, at det skal udvides. Og det er klart, at jeg tror, mange mennesker har jo svært ved at forklare, hvorfor munden lige er det eneste sted på kroppen, at man ikke kan få universel offentlig sundhedspleje. Mm. Og på den måde, altså, kunne man godt sige det at sparke åben døren, det er jo noget, der kommer til at koste mange penge, men det vil være, som jeg tror, Pelle Dragsted er ude at sige, en af de sådan mest håndgribelige udvidelser af vores velfærdsrettigheder i mange år. Og det er klart, at hvis Pelle Dragsted får lov til at stå med det trofæ, jamen så tror jeg sådan set, at han godt kan acceptere, at der er andre ting, som han øvrigt kan lade være med at stemme for, som de kan lave med nogle andre, som han så ovenikøbet kan stå og sige, jamen det er han uenig i med mellemskat og så videre. Men det, at han ligesom får æren for det her, hvis han får lov til i det her teater, vi er vidner til i de her dage, hvis han står tilbage med at sige, at det er ham, der leverede gratis tandpleje, så kan han leve med rigtig, rigtig mange andre streger i regningen.
16: Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde her.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
16: Ja, det gør jo altså nærmest lyde, som hvis man laver ikke-testen på det her, det er jo svært måske at finde en politiker, der stiller sig frem og siger, vi gør ikke det her. Stem Hjaltelin, hvorfor har man ikke gjort det her før?
18: Altså. Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Vi sad og talte om det inde i tv-studiet for kort tid siden, og der var ingen rigtig, der kunne huske, hvorfor vi ikke har gjort det før. Jeg har selv været med til at lave politikudvikling længe. Det var nok noget, der som udgangspunkt skulle komme, da det offentlige udgifter skulle komme fra den rødere side, men det er aldrig rigtig sat sig fast, og det sjove er jo, det satte sig heller ikke fast i den her valgkamp. Altså, det var jo noget, som Enhedslisten gik til valg på, men det blev overskygget af først formueskatten, og så senere af drikkevand. Så den har ikke rigtig, det kan være noget så banalt, så den simpelthen ikke har haft styrke nok til at blive en god mærkesag i en valgkamp, og derfor er det ikke blødt, men det er jo fuldt, altså det er jo komplet ulogisk, det ikke er blødt, altså, og jeg er også stensikker på, når vi nu engang får gratis, eller skat ud at betale, tandlæge, så kommer vi aldrig til at skulle betale ved kasse 1 igen.
16: Nej, og netop det her aldrig hæfter jeg mig ved. Altså, hvor markant et aftryk er det, Enhedslisten er ved at sætte på Danmark?
18: Jo, det er et stort aftryk. Det vil vi komme til at huske. Altså, nu er det så desværre sådan i politik, at det ikke sådan, at de får glæde af det ved næste valg. For sådan fungerer politik, ikke? Altså, man får aldrig nogensinde glæde af noget, man har gjort ved et foregående valg. Næste valg vil de blive vurderet på, hvad de så kan få igennem.
17: Mm. Og så er det også noget, der kun vil blive indført i nogle trappetrin, om man vil. Altså, nu er der først en gruppe, så skal den udvides, og det er frem mod 2030. Der skal man lidt minde om, at der skal vi i hvert fald have et folketingsvalg, før vi kan få en ny regering. Så det er klart, at sådan nogle beslutninger kan omgøres, men det her er bare, har en symbolsk kraft i sig, som jeg tror bliver svært. Altså, hvor du kan sige, mange af de andre ting, mellemskat, momssatser osv., det er noget, man på en eller anden måde løbende kan lave om. Men hvis vi går når frem til, at helt almindelige middelklasse danskere slipper for tandlægeregningen, så bliver det umuligt og rulle tilbage.
16: Mm. Og lige til at være ligesom en krølle på det her måske, altså er der også en accept af Enhedslistens politik nu lige pludselig, at de bliver får lov til at sætte så markant et aftryk på en regeringsdannelse?
17: Ja, men jeg tror nu, at i det, kan man sige, skuespil, politik også kan være, der tror jeg, at de blå partier vil forsøge ligesom at fastholde figuren om, at Enhedslisten ligesom er nogle ræverøde banditter, der ligesom vil undergrave det frie samfund. Så jeg tror, de replikker og talelinjer skal vi nok høre, men jeg synes, man må konstatere, at Enhedslisten har været gennem en moderniseringsproces. Nogle vil sige, at de er rykket mod højre, og en anden ting må man sige, at de er blevet langt mere realpolitisk pragmatiske, og det synes jeg indtil videre, man må sige, er blevet belønnet. Altså Socialdemokratiet og Moderaterne har accepteret, at Pelle Dragsted har krævet nogle konkrete ting. Tandlæge laver moms på, og helt væk på frugt og grøn, og det gør jo, at de fremstår noget mindre farlige i det politiske landskab. Mm.
18: Og det er jo en kæmpe, altså det bliver en kæmpe hjælp for Lars Løkke, det her også til dels for Mette Frederiksen, fordi Blå Blok var jo klar til at angribe Enhedslisten. De røde banditter, røde er de banditter, måske ikke, men at angribe dem med alt, hvad de havde, og beskylde Lars Løkke for at være i lommen på dem, det har vi jo hørt allerede. Men så vil journalister jo også spørge, hvad så med den der fødevaremoms og momsen på frugt og grønt, så det at lade dem være afsætter af budskabet, det er jo ikke Enhedslisten, der har fået det igennem. Altså, det var der mange, der gerne ville have igennem. Men så der har man simpelthen specifikt valgt at sige, den siger Pelle Dragsted også, fordi så kan I journalister også sige til DF og til Inger Støjberg, alle dem, som brokker sig over Enhedslisten, I må dog være inde i den del. Og samtidig så er det heller ikke nemt, at altså, hvem pokker tør gå ud og være imod gratis tandlæge til førtidspensionister. Altså, den er virkelig svær at være imod, også for eksempel for DF.
16: Mm. Noget andet, der blev debatteret livligt op mod valget, det var dyrevelfærden. Og Mette Frederiksen sagde i forbindelse med den kommende regering, altså at det var en god regering på flere områder, blandt andet på dyrevelfærden. Og i forhold til det, så har vi Claus Petersen med nu her i P1-debat. Claus, er du med os?
19: Ja, det er.
16: Claus, du er konventionel svinebonde på Læskovgård, hvor I har omkring 220 søer.
19: Det er rigtigt, ja.
16: Tror du, det her også bliver en god regering for dyrene?
19: Jeg vil håbe på, at den kommer til at regeringsgrundlaget handler mere fagligt end alt det, der er foregået i valgkampen. For der har ikke været så meget faglighed i det, der har foregået i valgkampen, må jeg sige.
16: Og hvad, er du bekymret for den nye regering?
19: Til dels ja, fordi hvis ikke at fagligheden kan blive brugt ind i regeringsgrundlaget, som jo der ikke har været noget af i valgkampen overhovedet, så kunne man da godt være bekymret.
16: Hvad er det, du er bange for konkret?
19: Det, jeg er bekymret for, det er jo, at det er jo meget kapitaltungt erhverv. Det vil sige, at dem, der har investeret store beløb for 2 år siden, at jo ikke de har mulighed for at afskrive de bygninger, der er investeret i. Så hvis der kommer nogle tiltag her nu, så kan man godt blive bekymret for, som skal være i mål om 1-2 år eller et eller andet. Det er jo ret urealistisk i forhold til en investerings- eller en afdragsprofil på 20-30 år.
16: Mm. Vi kan lige prøve at høre, hvad Alternativets Franciska Rosenkilde sagde om svinene her.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over. Men jeg er også rigtig glad for at det danske landbrug, at vi har fremtidssikret det, og vi sørger for, at vi nu får et landbrug, der i langt højere grad kan producere ordentlig fødevare inden for klodens bæreevne.
5: Hvad har du lovet?
16: Claus, hvad er du enig her, som Franciska siger?
19: Altså, de første tre ting, de er jo indfriet i forvejen. Det har ikke noget med hende at gøre. Løsgående søer i farestallen, det er et krav, hvis du etablerer nye stalle i dag. Det har ikke noget med hende at gøre. Det har været et krav hele tiden. Drægtige søer skal være løs fra 35. Det har været et krav hele tiden også. Så det har ikke noget med Franciska at gøre. Og halekopiering, det bliver der arbejdet på i stor stil, kan man sige. Det, jeg bare siger, det er, at vi skal have styr på hvordan det skal foregå, at de skal opstalles, inden du ruller det ud i storskala.
16: Mm.
19: Det er meget vigtigt, at ikke du ruller noget ud, hvor ikke at der er styr på, hvordan det skal håndteres. Fordi så er det for alvor, ikke dyrevelfærd. Der skal være styr på, hvordan det skal gøres fagligt, inden det skal rulles ud.
16: Og med de ord vil jeg gerne sige velkommen til dig, Selma Montgomery. Du er klimaaktivist.
20: Tak.
16: Selma, tror du, det her bliver en god regering for dyrene?
20: Jeg håber i hvert fald, det kan blive en løftestang for den større omstilling af den animalske produktion, som vi har behov for at se i en dansk kontekst. Altså, nu starter vi her med dyrevelfærden, fordi den store animalske produktion, som vi har i Danmark, er jo også baseret på, at vi behandler grisene forfærdeligt. Men det står jo ret tydeligt skrevet i Fedtemøg, at hvis vi skal have et landbrug, der ligesom kan eksistere på en planet med begrænsede ressourcer, hvis vi skal have et bæredygtigt landbrug, som også kan eksistere om 20-30 år, og som kan producere mad til mennesker og ikke til dyr, jamen så bliver vi altså nødt til at reducere den animalske produktion.
16: Og hvad, når du hører Claus Petersen her sige, at de ting, som Franciska Rosen

0: på dyr, fordi vi skal gøre det på mindre plads, fordi vi skal have mere vild natur i Danmark. Vi skal have sundere, rene fjorde, vi skal have rent drikkevand. Og det kan vi altså kun opnå, hvis vi reducerer dyreproduktionen i Danmark.
1: Claus Petersen?
2: Ja, altså der er jo mange, der er mange ting ud over landbruget, der påvirker det, hun snakker om her. Fjordene har vi jo fat i. Det er jo stor del, ikke landbruget, der har med det at gøre. Det er jo overløb fra fremtidsanlægger, der påvirker det. Og det her drikkevand, det er jo forureneren, der betaler. Primært så er det jo, ind under byerne, der er store problemer med drikkevand. Der er faktisk ikke fundet pesticidrester fra dyrkningsfladen nogen steder i drikkevandet. Det er fakta. Og vi vil alle sammen have rent drikkevand. Det skal bare være med en faglig belæg, der bliver lavet restriktioner. Så vi vil alle sammen have rent drikkevand. Det skal ikke være nogen hemmelighed overhovedet.
1: Ja. Det med spildevand står så for egen regning, Claus Petersen.
2: Nej, det gør det ikke. Det er helt faktuelt. Alle de liter, der bliver kørt over i åsystemet og videre ud i fjordene. Det er faktuelt fra PULS. Der hedder PULS.
1: Der bliver rystet på hovedet den, for dig, Simon Montgomery.
0: Jamen, altså, jeg kan godt høre, at vi læser nogle forskellige rapporter, at det er ret bredt accepteret, at det drikkevands og de drikkevandsproblemer, vi har, de stammer altså fra den her store industrielle animalske produktion. Men uden at grave os så langt ned i tallene, så for at se det i et lidt større perspektiv, så er der jo ikke nogen tvivl om, at hvis vi rent faktisk skal sikre, at vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand, også har adgang til vild natur, jamen så bliver vi altså nødt til at tage fat i en grundlæggende omstilling af landbrugssektoren. Og der er bedre dyrevelfærd jo et første skridt, men der er altså også rigtig mange initiativer, jeg håber, at den her nye regering kommer til at løfte, og som også kan hjælpe Claus med at omstille sin produktion, fordi vi skal jo selvfølgelig også fremtidssikre dansk landbrug, og det handler jo også om at hjælpe folk som Claus med at omstille deres produktion til en mere bæredygtig produktion, som kan eksistere på en planet med begrænsede ressourcer.
1: Lars Trier Mogensen, jeg har lyst til at spørge dig ind til det i forhold til nogle halekuperinger for eksempel, som ligesom er noget, der man kan sige, der ligesom allerede er lovgivning omkring, men som ikke bliver der i hvert fald bliver diskuteret, hvorvidt det bliver overholdt i praksis. Altså, er det en sejr for en alternativet at få de her tre pointer omkring svineproduktion ind i regeringsgrundlaget?
3: Ja, men jeg tror, man må sige, at det er meget bredt. Altså, det er jo også noget SF, og Socialdemokratiet gik jo også ind i det. Og det, man nu gør i det regeringsgrundlag, der kommer senere, det er, at man ligesom siger, at man vil sikre et stop for ekstremavl, og man først og fremmest vil håndhæve det forbud langt, langt hårdere, end det har været hidtil. En af manøvrerne er tilsyneladende, at man rykker kontrollen væk fra Landbrug og Fødevareministeriet over Justitsministeriet, så det, om man så må sige, bliver politiet, der fremover ligesom skal håndhæve, hvordan dyr behandles i det her land, og ikke, kan man sige, landbrugsmyndighederne. Og det er jo et af de greb, altså det er ikke fordi, der nødvendigvis sker nogen stramning. Meget af det er jo forbudt, der er et regulering i dag. Det, der ligesom kan man sige, har skabt os under valgkampen, det er sådan en folkelig oprør, det er jo, at de her regler til synligheden ikke håndhæves. Og det er det, man i høj grad vil gribe ind her. Så det er ligesom, vi kender det fra debatten om kriminalitet. Der handler det om ligesom at slå hårdere straffe, mere konsekvens. Og det er i virkeligheden det, der nu sker på det grønne område, det er, at den her strammer logik, at den også ligesom får sit indtog her. Så det er ikke, fordi det nødvendigvis er nye regler, men det er et spørgsmål om, at det fremover faktisk skal være politiet, der skal håndhæve, at det her sker, som man har aftalt.
1: Så med Montgomery, jeg har lyst til at spørge dig, altså en form for hårdere straffeterminologi, der bliver indført på de grønne områder. Er det noget, du håber, det ligesom ikke bare kun er på svineproduktionen, men måske generelt set på klimaområdet?
0: Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er behov for et grønt paradigmeskift i dansk klimapolitik. Altså, siden klimaloven blev vedtaget i 2019, så har regeringerne ført en politik, der har baseret sig på energieffektiviseringer. Det har baseret sig på, at vi skal leve præcis, som vi gør lige nu, bare med grønt fortegn. Og det har baseret sig på frivillige aftaler og kæmpe milliardbeløb til de forurenende industrier, i stedet for at sikre en klimapolitik, hvor man rent faktisk går ind og siger, okay, hvis I er inde og forurene vores drikkevand, hvis I er inde og stjæle fremtiden for vores børn og børnebørn, ja, så er det altså jer, der skal betale. Så jeg håber jo, at den her regering også kommer ind til at gå ind og kigge på det her med, okay, vi skal ikke satse hele klimapolitikken på usikre teknologiske løsninger, som for eksempel CCS, som basically handler om at tage en kæmpe støvsuger og støvsuge CO2 i atmosfæren, og så putte det et eller andet sted, som vi ikke helt har besluttet endnu, fordi det er også en meget usikker teknologi, som er den hockeystavsmodel, som al dansk klimapolitik baserer sig på lige nu. Så jeg håber jo, at det her er en regering, der kan gå ind rent faktisk og løfte den grundlæggende grønne omstilling omstilling, hvor vi siger, okay, hvordan kan vi grundlæggende transformere landbruget? Hvordan kan vi ikke bare

0: skifte biler ud med elbiler, men hvordan kan vi også investere mere i offentlig transport? Hvordan kan vi gøre det nemmere og billigere for folk ud på landet at have adgang til gode buslinjer osv. osv.? Så jeg håber, at det er en mulighed, som den nye regering ligesom vil gribe, så vi ikke på en eller anden måde satser alle vores penge på usikre teknologier.
1: Claus Petersen, hvordan lyder det i en svineavlers øre?
2: Jo, men det var jo bredt, og det var jo ikke kun os jo. Jeg vil godt tilbage til, der var en af jer inde i studiet, der sagde, at den her ekstremavl skal vi væk fra. Hvad er det helt konkret, I mener, når I siger ekstremavl? Det vil bare lige fordi, at det lyder sådan meget bredt.
1: Jeg tror, det var Lars Trier, der refererede til Franciska Rosenkilde, der...
3: Nej. Jeg refererer faktisk til det regeringsgrundlag, der kommer. Altså i den skitse, jeg har set, der er der et punkt, der hedder sikre, at ekstremavl i kriseproduktionen forbydes, at forbud mod halekupering reelt overholdes.
2: Ja, så det er sådan set bare at citere... Halekupering, det er et stykke ekstremavl. Er det det med, at vi avler for at få flere smågris? Er det det, der hensynes til, mener du?
3: Jeg citerer faktisk bare den nye firepartiregering, som bruger det her, ja. Som man kan sige. Så jeg tror, det er den nye politiske virkelighed, vi skal forholde os til, det er, at vi nu har fået en regering, som altså bruger det her ord ekstrem avl.
2: Det er fordi statsministeren har stået i en valgdebat og kaldt det, og sagde, at vi skulle holde op med at avle efter at få flere smågris. Og der må jeg så bare tilføje, at det er 10 år siden, vi har holdt op med det. Det er 10 år siden, at vi har holdt op. I dag avler vi kun efter at få stærke, sunde, holdbare søer. Man avler ikke efter at flå flere smågris per kuld. Det er 10 år siden, vi er stoppet. Det er bare lige...
1: Claus Petersen, det er noteret, og det må vi jo så tage med regeringen og den kommende regering, når det endelige regeringsgrundlag ligger fast der. Claus Petersen, tak fordi du var med her.
2: Det var så lidt.
1: Det er jo også en livesending, det her, vil jeg sige, og der sker jo også ting med du sidder, Lars Trier, jeg ved ikke, sidder du med regeringsgrundlaget, eller hvad er det, du sidder med derovre?
3: Jeg sidder i hvert fald med
1: noget, der ligner det. Noget, der ligner det.
3: Nogle brudstykker.
1: Ja, nogle brudstykker. Og de bliver jo også drypvis delt ud, og jeg kan se, at på TV2 står der blandt andet, at TV2 erfarer, at regeringen åbner op for at beskatte boliggevinster. Boligbeskatning må sige sig at være en politisk varm kartoffel, nu læser op for TV2. Fordi det berører over halvdelen af den danske befolkning. Men den nye regering åbner nu op for at pille ved netop den erfaring TV2. Dog tidligst efter endnu et folketingsvalg. Lars Trier og Steffen Hjaltelin, jeres umiddelbare reaktion på en eventuel beskatning af boliggevinster?
4: Ja, det lyder som om det er en kommission, der nedsættes, ligesom det også gøres på pensionsområdet. Og det er jo direkte forlængelse af, hvis vi spoler helt tilbage til Mette Frederiksens nytårstale, som blev rød, og hvor hun sagde, at ulighed var landets største problem, og i særdeleshed på boliger og på pensioner. Og så lykkedes det ikke rigtigt. Altså, de mistede modet lidt lige før valget med hensyn til at gå til valg på en boligavancebeskatning. Og så kom formueskatten i stedet for, og det gik ikke så godt, da der nu blev erstattet af noget, en arveskat, lyder det til. Men det her, det er sådan en mulighed for at få de her boligavancer til beskatning igen. Det er Lars Løkke havde en model, om man nedsatte en kommission, så må det ikke det er det, der er lavet. Man kigger på den svenske udgave, hvor man beskatter gevinster, men til gengæld har en utrolig lav, næsten ikke eksisterende løbende beskatning. Og det er enormt komplekst, fordi hvad så med de forbedringer, man har lavet på boliger? Så det er et virkelig, virkelig betændt område. Men nu bliver der så nedsat en kommission, og så kan statsministeren også sige, at det her, det er lanceret allerede i min nytårstale, og nu bliver der set på det.
3: Ja, og det er modellen, at man nedsætter sådan en boligbeskatningskommission, som jo ligesom har noget tid at arbejde med, og så vil jeg sige, så erfarer jeg også, at der i det her regeringsgrundlag så også tilføjes en formulering, der hedder, så frem Folketinget træffer...
1: Forstår du, at jeg lige læser med,
3: om et nyt boligbeskatningssystem vil det tidligst kunne træde i kraft efter et folketingsvalg. Altså, citat slut, præcis Løkkes formulering, så man kan sige, at det er sådan set den model, han havde fremme. Nedsæt en kommission. Hvis der bliver truffet en beslutning, så er det først efter næste valg.
4: Og det er jo altså så gefundenes fristen til gengæld for den blå side, for det kommer de jo til at hamre løs på. Så hvor det er svært at angribe gratis skatteyderbetalt tandpleje og nedsættelse af moms, så er det her altså lige til at gå til, og det skaber usikkerhed. Vi kender retorikken, fordi den blev affyret i ugen før valget, altså usikkerhed for boligejere. Og selvom det så bliver udskudt til efter næste folketingsvalg, så er det jo simpelthen det er jo et splitsekund for en boligejer, fordi man bor typisk i sin bolig i 15-20 år. Så selv om det først bliver afgjort efter næste valg, så har det jo en kæmpe betydning for det, der for de fleste mennesker er deres største opsparing, sammen med deres pension i hvert fald, og for mange den største opsparing, de har.
1: Og noget, I også, I to allerede har været inde på, det er en eventuel afskaffelse af top-top-skatten, du nævnte, Steffen Hjaltelin, og mellemskatten. Og det kan jeg så læse på DR nu, at DR erfarer, at regeringen vil afskaffe begge disse. Og med disse ord har jeg lyst til at sige hej til dig, Alexander Søndergaard, underdirektør i SMV Danmark.
5: Hej.
1: Du har stået så pænt og ventet. Tak for det.
5: Det var så lidt.
1: Hvad er din umiddelbare reaktion på den altså regering, det vi om alt andet lige får præsenteret senere i dag?
5: Jamen, jeg tror, ligesom så mange andre, så glæder vi os jo til omkring kl. 16, og kan se sort på hvidt, hvad der står i grundlaget. Nu står Lars jo med
1: det kan være, du skal gå over til Lars, ja, og kigge med over skulderen.
5: Og se nogle brudstykker og en skitse. Vi glæder os jo til at se grundlaget i sin helhed. Man kan sige, der er dryppet mange ting ud, og særligt også mange såkaldte gratis ting. Nu er der jo ikke mange ting her på jorden, som er gratis. Der er ligesom en regning, der skal betales, og det er vi jo spændt på også at se. Hvem er det så, der skal samle den regning op for alle de her velmenende initiativer? Men derudover så håber vi, at der er mange initiativer i grundlaget, som adresserer de udfordringer og de ting, som de små virksomheder i Danmark er særligt optaget i. Og det gælder særligt det offentlige byråkrati, hvor vi en overrække har set, at byråkratiets byrde på særligt de små virksomheder i det her land er stigende. Vi håber, at grundlaget vil have nogle initiativer til at imødegå det. Vi håber, der vil være nogle initiativer, der vil kigge på de skatter og afgifter, som dansk erhvervsliv er underlagt for at styrke dansk erhvervsliv konkurrenceevne, både i en europæisk og en global kontekst, hvor dansk erhvervsliv er presset og udfordret. Mm. Vi håber, der er nogle ting, der gør det nemmere at stifte og drive virksomhed i det her land. Det forholder sig sådan, at Danmark er det land i Europa, hvor næst flest virksomheder er døde igen, nystartede virksomheder er døde igen efter 2 år. Mm. Så der er behov for at kigge på rammevilkårene for helt små virksomheder, nyopstartede virksomheder.
1: Noget helt konkret, vi i hvert fald kan kigge på, det er jo at en eventuel, nu siger jeg eventuelt, eller hvis jeg er helt konkret, men altså, det er erfaret, altså, at man vil afskaffe top-top-skatten og mellemskatten, og jeg tror også, Lars Trier Mogensens dokument siger noget, der ligner det samme. Hvad betyder det konkret for jeres medlemmer?
5: Jamen, det vil være fantastiske nyheder. Det øger jo incitamentet til at arbejde flere timer, og dermed øge arbejdsudbuddet, som helt konkret betyder ude på rigtig, rigtig mange små virksomheder, hvor man står og mangler hænder til at løse rigtig mange opgaver i mange brancher. Jamen, der har incitamentet været øget til at lægge flere timer og løse nogle af de udfordringer, så det vil vi kun tage meget positivt imod.
1: Ja, og jeg har lyst til at kigge over til vores politiske kommentatorfløj, Steffen Hjaltelin. Man får skattelettelser, man får gratis tandlæge, man får gratis offentlig transport. Altså, er der noget, man ikke får?
4: Ja, altså, så får man jo så også boligavancebeskatning, og man får arvebeskatning. Altså, og tingene skal jo gå op, så vi mangler jo stadigvæk at se, hvor resten af pengene skal komme fra. Der er også en chokoladeafgift, som skulle være strøget, som ikke er blevet strøget alligevel.
1: Mm. Det må vi jo så vente og se. Men nu kan vi også sige hej til dig, Nina Thomsen. Du er direktør i Møderhjælpen.
6: Ja, hej.
1: Hej. Det du har set nu, altså, der er allerede annonceret nogle store løft på velfærdsområdet. Er du tilfreds med det, du har set indtil videre i den kommende regering?
6: Jeg synes i hvert fald, det er tydeligt, at regeringen har haft blik for, at der er nogle børn og nogle familier, som står på kanten af samfundet, som er rigtig svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Og der er det klart, at nogle af de forslag, der er på tandlæge, på momsnedtagelse, på gratis kollektivtrafik, det vil være en stor hjælp for nogle af de familier, som vi blandt andet hjælper og kæmper for i Møderhjælpen. Der er ingen tvivl om, jeg vil også kigge efter, om der står noget i forhold til børnefattigdom. Kigger man på kontanthjælpssystemet, laver man fattigdomsgrænser, hvad gør man faktisk der? Men jeg vil også gerne rose, hvor der er nogle gode takter her, som den ene del på det aspekt. Og så vil jeg sige, selvom man i forhold til Arbejds- og Familielivskommissionen har talt meget om arbejdsudbudsdelen, så har det længe været et ønske fra Møderhjælpen at få en familiekommission, som reelt set kigger ned i, hvad skal der faktisk til for at få gode liv for familierne? Hvad skal der til for, at man ikke kun hjælper middelklassens familier, men man i virkeligheden har det der blik for, at der vores samfund og vores velfærdsstat skal være allerbedst? Det er faktisk, når man står i en livskrise.
1: Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg skal stå her som journalist i et debatprogram og absolut lede efter hår i suppen, men hvad er der et hår i suppen, Nina Thomsen, indtil videre for det, du har set?
6: Jamen det vil være, hvis man ikke sætter ambitiøse mål om at komme af med børnefattigdom. Altså der er tæt på 50.000 børn, der vokser op i fattigdom. Det er et problem for deres liv, fordi de står uden for fællesskabet. Men det betyder faktisk også, at det er nogle af de børn, der mistrives rigtig, rigtig meget. Det gør, at vi mest taler om mobiltelefoner og skærmregler. Men hvis man kigger ind i det, så er det faktisk den gode gamle ulighed, der skinner igennem. De børn, der ikke kommer i skole, de børn, der mistrives, de børn, der har det svært. Jamen det er børn, hvis forældre også står i en svær situation.
1: Og den gode gamle ulighed kan man mest næsten ikke sige uden at sige Pelle Dragsted. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her.
7: Vi stillede et ultimativt krav i den her valgkamp. Hvis en regering skulle træde til på Enhedslistens mandater, hvis vi skulle være parlamentarisk grundlag for en regering, så skulle den forpligte sig til at sænke uligheden i Danmark. Og det gør den her regering. Det her regeringsgrundlag samlet set øger ligheden. Det er så vigtigt, for i mange år og med mange regeringer er uligheden i vores samfund bare steget.
1: Nina Thomsen, er du enig i, at hvis vi ser ind i en regering, som øger ligheden i Danmark?
6: Jamen det jeg ved, vil jeg sige, så synes jeg, der er meget, der tyder på, at det er tilfældet, og det er jeg helt sikker på, det har Enhedslistens folk nok sørget for, at der blev regnet på, da man lavede regeringsgrundlaget. Jeg tror, for mig er det vigtigt ikke bare at sige, at man øger ligheden med en ny regering, men man også kigger ind på de familier, de mennesker i samfundet, der har det allersværest økonomisk. Altså familier, som ikke har råd til at tage på ferie lige om lidt, når sommerferien står for døren, som tæller franskbrødsskiverne for at se den sidste uge i måneden, om der er skiver nok til, at vi kan få morgenmad alle sammen, også torsdag og fredag. Så der er altså noget her, det er ikke nok at se på uligheden. Man bliver også nødt til at kigge på de mennesker, der har det aller sværest i samfundet. Men jeg vil bare sige, at jeg er positiv. Jeg synes, det er gode skridt, man tager. Men det ændrer ikke ved, at både i Mødrehjælpen, og jeg tror også i Red Barnet, jamen der vil børnefattigdom være et kæmpestort fokus.
3: Ja, men det her er jo den hverdagsfattigdom, Nina Thomsen taler om, og som er meget konkret. I regeringsgrundlaget er det jo mere floromvundet, og bare for ligesom at anskueliggøre, hvad det er, der kommer, så nøjes man ikke med den Gini-koefficient, man normalt arbejder med, som er sådan et matematisk mål for ulighed. Nej, nu skal der så også nedsættes et udvalgsarbejde, der skal forsøge at arbejde med nogle andre mål for lighed, der ligesom kan nuancere konsekvenserne og regne flere ting med. Det kunne for eksempel være sådan noget med tænderne, eller gratis tandpleje, så man kan sige, at her er der altså også i gang i noget sådan politisk kreativitet i forhold til ligesom at opnå de her mål, både med Moderaternes krav i forhold til skattesænkninger, men altså også Enhedslistens røde krav om lighed. Og en af måderne, det er altså rigtig lykkisk, det er ligesom at nedsætte nogle kommissioner, der skal finde på nogle nye begreber.
1: Det bliver lige kort, så skal vi over til Alexander.
4: Ja, men det her tror jeg rent faktisk kan med at få konsekvens, fordi Gini-koefficienten, som der blev diskuteret undervejs i valgkampen, jo rent faktisk ikke overhovedet indregner den omfordeling af midler, som findes i det danske velfærdssamfund. Det er, at høje skatter fører til gratis sundhed og til pensioner osv. Det indregnes overhovedet ikke, fordi det kan man ikke gøre på tværs af lande. Så det er i den boldgade, man vil prøve at se, om man kan lave et nyt måltal, så begynder at indregne det. Og så betyder det, at når man tilbyder gratis tandpleje for eksempel, så vil det også være lighedsgivende, som det jo vel også er i virkelighedens verden.
1: Alexander Søndergaard, hvad tænker du om det, du umiddelbart hører her? At man ikke kun kigger på Gini-koefficienten, som jeg kan huske tilbage i, altså da jeg gik i folkeskole, var det også noget, vi lærte i samfundsfag. Altså man også lige har et bredere kig på ulighed.
5: Jeg synes, at vi har ikke noget problem med, og også fint, at der er nogle initiativer, der adresserer for eksempel børnefattigdom. Altså, det, der bare også er vigtigt at have fokus på, det er alle de initiativer her, også initiativer, der ligesom er drøbet ud her i løbet af dagen i dag, det er, at der skal fokus i grundlaget på, hvordan skal den velstand skabes, der skal finansiere alle de initiativer, hvor man rent faktisk må kigge på, hvordan kan man skabe bedre rammevilkår for de mindre virksomheder, som er ryggraden i dansk erhvervsliv. Mere end 9 ud af 10 af alle virksomheder i det her land er en lille eller mellemstor virksomhed, og det er vigtigt at have fokus på, hvordan kan vi øge deres evne til at tjene penge, som skal finansiere alle de her gode initiativer.
1: Hvad skal du se for i regeringsgrundlaget, før du har, hvad kan man sige, måske ikke begge arme, men i hvert fald en rejst over hovedet?
5: Jeg vil sige, mange af de ting, som vi allerede har hørt nu, og som Lars også har læst op fra sin skitse, er jo ting, der peger i den rigtige retning. De ting, jeg kigger på i forhold til skattelettelser og andet, det er noget, som vi synes lyder meget, meget lovende. Så vi er meget, meget optimistiske i forhold til, hvor det her det lander henne.
1: Ja, og Nina Thomsen, lige tilbage til dig med top-top-skattelettelser og mellemskattelettelser. Er det umiddelbart noget, der for dig øger eller mindsker ligheden?
6: Det vil jo være noget, der øger uligheden, kan man sige. Nu har Mødrehjælpen ikke som sådan en politik på top-skattelettelser. Jeg tror, der hvor vi har vores fokus, det er, hvad gør man for de familier, der lever i bunden af samfundet. Og igen, det kan både være en familie, hvor mor er alene med 3 børn og på kontanthjælp, men det kan jo faktisk også være nogle af de familier, hvor man er ved at skabe en virksomhed, men hvor man alligevel lever altså en sten, fordi der ikke er særlig mange penge i familierne. Så jeg tror, det er vigtigt at kigge på, at børnefattigdom har mange fædre og mødre, men vigtigst af alt, så er det virkelig at kigge ind i, hvordan er det, at barnet ikke altså bliver offret i, at mor og far er i en svær situation. Hvordan er det, vi sikrer for eksempel, at der er gratis tandlægehjælp? Hvordan er det, vi sikrer, at der ikke kun er råd til pasta, ketchup og toastbrød i familien, men man netop også sikrer, at man faktisk nedsætter momsen på det, der er sundt i vores samfund. Jeg tror, altså netop når man kigger ind i, hvordan måler vi lighed og ulighed? Det, der er centralt, det er, at man giver de her børn lige muligheder. At de ikke synes, de lever et helt anderledes liv end deres klassekammerater. At de har råd til at gå til spejder, at de har råd til at gå til håndbold. At man ikke melder fra til fødselsdagen, fordi at man ved, at mor får rynker i panden, hvis man spørger til, at man kan få 30 kroner til en gave. Så uligheden er konkret, men den er både økonomisk, men den er jo også social og kulturel, fordi man bliver holdt uden for fællesskaberne.
1: Så samme spørgsmål til dig, som jeg stillede, Alexander Line. Altså, har du allerede en hånd lidt hævet over hovedet i forhold til de ting, du har set for det nuværende regeringsgrundlag?
6: En hånd hævet over hovedet, hvad betyder det?
1: Er der noget, du fejrer?
6: Jeg fejrer i den grad, altså momsnedsættelsen. Jeg fejrer gratis tandlæge, hold da kæft, det vil virkelig gøre en forskel. Gratis kollektiv trafik, jamen det betyder, at selvom du er taget på efterskole som 16-årig, og du bor med en alenemor, som er på kontanthjælp, så kan du faktisk alligevel tage hjem i weekenden. Jeg tror også på, og velviden på, at kommissioner kan arbejde langsigtet, men det at lave en familielivskommission, hvor man kigger ind i, hvordan er det faktisk, vi skaber bedre grundlag for at være familie for den brede befolkning og den brede familieskare, men også når familielivet bliver svært. Det tror jeg på sigt også kan løfte sig, og også betyde, at familielivet får en meget mere central placering i dansk politik.
1: Simon Montgomery, jeg har lyst til at høre dig. Er det noget, der betyder noget for dig, det du hører her? Du er jo, hvad kan man sige, den næste generation måske.
0: Jamen, altså man kan sige, at jeg har jo i hvert fald hånden hed over hovedet omkring det her med at fjerne momsen på frugt og grønt, og det er jo et godt eksempel på, hvordan man også kan sikre en grøn omstilling, som ikke rammer socialt skævt, og vi faktisk kan gøre det muligt for den almindelige dansker at træffe det grønne valg i deres hverdag, fordi prisen på de varer, vi køber, rent faktisk også er repræsentativ for både, hvordan det påvirker vores sundhed, men jo også, hvordan de påvirker klodens sundhed.
1: Således altså ordene for dig, Simon Montgomery. Vi skal farvel til dig, og tak fordi du gad at komme ind her og debattere. Der er meget mere P1-debat på den anden side af nyhederne. Vi må også se, om Lars Trier Mogensen får opdateret ting ind i sin krystalkugle, skitsen til et regeringsgrundlag, som ikke helt er et regeringsgrundlag. Meget mere om det på den anden side af nyhederne, hvor vi også får besøg af Henrik Qvortrup og Anders Vistisen.

0: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støttepartiet sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyldmansø.
2: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
0: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
2: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Ja, så Rikke Gyldmansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Danmark får en ny regering, men hvilket Danmark får vi under denne regerings ledelse? Det skal vi diskutere i dagens P1-debat. I en regulær overraskelsesmanøvre kørte Mette Frederiksen mod Odense Havn i går aftes. Her lå kongeskibet med hans majestæt kongen til havn, og ombord på skibet orienterede Mette Frederiksen hans majestæt kongen om, at hun altså kan danne en mindretalsregering bestående af disse partier. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. De støttes af Enhedslisten og Alternativet. Statsministeren bliver nok Mette Frederiksen, men alt andet er oppe i luften. Og det forventes, at den nye regering afholder et pressemøde på Marienborg kl. 16 i dag, hvor man altså endeligt præsenterer regeringsgrundlaget. Velkommen til P1-debat. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Og jeg vil som altid gerne have, at dig, der lytter med, blander dig i debatten. Det kan du gøre på telefonen ved at ringe ind 70 21 19 19. Du kan også sende en sms til 12 12, så skal du skrive P1 og lave et mellemrum. Og så skal du svare på følgende spørgsmål. Hvad forventer du af den kommende SFMR-regering? Og med disse ord kan jeg sige hej til dig, Anders Vistisen.
4: Halløj.
3: Halløj, du er finansordfører for Dansk Folkeparti. Den kommende regering er lige på trapperne. Vi har set drypvise ting fra regeringsgrundlaget allerede, og herinde i studiet er der måske ikke har der floreret en skitse til regeringsgrundlaget. Hvad er din umiddelbare reaktion inden for Christiansborg, Anders Vistisen?
4: Jamen altså, det er jo en meget stor bekymring for udlændingepolitikken. Altså ikke siden 90'erne har vi set en regering, hvor et parti som Moderaterne er radikale for vetoret på dansk udlændingepolitik, og så med Pelle Dragsted med som styrmand for at blive Lars Løkkes mytologi, så er der jo lagt op til, at vi får en regering, der ovenpå, at der kom over 100% flere indvandrere fra muslimske lande under den tidligere Mette Frederiksen, SMV-regering, nu får endnu sværere ved at styre det her meget for os vitale område i dansk politik.
3: Og hvad forventer du sådan grundlæggende af de næste, hvis altså alt går vel 4 år med den her regering?
4: Altså jeg forventer jo en relativt kaotisk regeringsperiode, hvor man jo skal navigere i det her farvand, at Pelle Dragsted er det parlamentariske grundlag for en regering, der også inkluderer Lars Løkke Rasmussen, så alle de her gyldne løfter, man giver i dag, de skal stå sin prøve, når man skal ud og finde finansieringen på dem, når man skal finde ud af, hvordan kommer det til at gå på den her såkaldte Gini-koefficient, altså kommer der mere eller mindre ulighed ud af at fjerne top-top-skatten og mellemskatten osv. Så jeg forventer en regering, der kommer til at skulle svømme og padle lidt fra sag til sag for at finde sin flertal.
3: Og hvis du så, kan man sige, nu parkerer vi lige udlændingsspørgsmålet for en stund, og så bliver jeg nødt til at spørge dig, er der noget positivt, der glimter i skæret over den nye regeringsgrundlag?
4: Altså Dansk Folkeparti har vi jo presset meget på for, at det skulle være billigere at være dansker, og der ser det ud til, at det pres nu har virket i forhold til, at man så vil gøre det, som Dansk Folkeparti længe har foreslået med at halvere fødevaremomsen. Nu skal vi lige se, hvad finansieringen af det er, men det er vi selvfølgelig ikke kede af, at man, der er jo ingen copyright i politik, så at de partier, der i 3 år har set på, at priserne bare steder og ikke gjort noget, nu vælger at følge Dansk Folkepartis forslag, det kan man da ikke være ked af som DF'er.
3: Kan man så forvente, at hvis finansieringen alt andet lige skulle være i orden, er det så noget, I lægger stemmer til os?
4: Ja, det kommer an på, hvordan man har tænkt sig at finansiere det. Det kommer også an på, om vi bliver inviteret ind. Da man lavede den her momsaftale, der holdt man jo Dansk Folkeparti ud af den her før valget. Så det kommer også an på, om man får lov til at være en del af forhandlingerne. Men vi går da konstruktivt ind i, at de ting, vi har lovet vælgerne, vil vi også gerne have gennemført. Vi synes, der mangler det her element omkring benzin og diesel i det, vi har hørt indtil videre. Vi har jo foreslået at banke afgifterne i bund, som man har gjort i Tyskland, i Norge, i Sverige, sådan at de omkring 75% af bilejerne, der stadig har en fossil bil, og afhængig af den for at komme til og fra arbejde, de også har råd til det.
3: Anders Vistesen, I vil jo gerne, nu lægger ord i munden på dig, men jeg synes ikke, det er for meget at sige, at I vil jo gerne have en borgerlig regering, men I stod også meget hårdt på ikke at gøre Lars Løkke til minister i den regering. Kan man sige det på en eller anden måde af jeres skyld, at vi nu har den regering, vi har?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, Lars Løkke stiftede Moderaterne med det eksplicite formål at holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Så det er jo sådan lidt svært, når man har stiftet et parti på at holde sig ude og sige, at man har et værdifællesskab med Pelle Dragsted, men synes, at Morten Messerschmidt er farlig, og forestille sig, hvordan man skulle have været parlamentarisk grundlag for Lars Løkke Rasmussen. Men det, der er jo for os er det afgørende, det er jo det her med, at vi ikke vil acceptere, at Moderaterne får veto-ret i udlændingepolitikken, og det har man jo, når man sidder i regering. Og det er også derfor, at Mette Frederiksen, på trods af al den retorik, hun har om, at hun gerne vil være udlændingsstrammer, på trods af, at man har Stoklund og Vad og andre, der siger hårde ting på udlændingområdet, har fået 124% flere muslimske indvandring i de sidste 3,5 år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister.
3: Men man kan jo sige, at den veto-ret, du snakker om, den har Moderaterne vel også i den regering, de sidder i nu?
4: Jo, og det er jo derfor, at vi vil jo ikke være ansvarlige for at give Lars Løkke Rasmussen den veto-ret. Det vil Mette Frederiksen så godt, og det må jo så betyde, at for hende betyder udlændingeområdet ikke helt så meget, som det gør for Dansk Folkeparti. Det er jo ikke en overraskelse for mig, men det kan være for nogle vælgere, at det kommer lidt som en tyv om natten. Men selvfølgelig skal man kun gå ind og støtte en regering, som man kan forsvare over for sine vælgere, og en regering, der ikke er stram på udlændingeområdet, det er ikke noget, Dansk Folkeparti kan støtte.
3: Og med de ord kan vi sige hej til dig, Henrik Qvortrup. Velkommen til PET Debat.
5: Tak for det.
3: Du er podcastvært, der er du på Podimo på programmet Q&K. Samme spørgsmål til dig, Henrik Qvortrup, mens Anders Vistesen også her i røret. Altså, er det Dansk Folkepartis fortjeneste, at Danmark har fået en rød regering?
5: Ja, nogen vil sikkert sige skyld, ikke? Men altså, det er jo temperamentsspørgsmål. Jamen altså, jeg synes, det er ubestrideligt, at hvis Dansk Folkeparti havde kunnet se bort fra modstanden mod Lars Løkke Rasmussen, og havde kunnet acceptere en regering med Lars Løkke Rasmussen, jamen så havde vi formentlig haft en anden regering end den, vi har fået i dag. Hvorvidt at det er forståeligt, at Dansk Folkeparti ikke kan se bort fra den modstand, man har mod Lars Løkke Rasmussen, det er en helt anden diskussion. Men altså ikke rigtigt det, man kan diskutere, at tingene havde set meget anderledes ud, hvis ikke Dansk Folkeparti havde haft det her kardinal krav til, at Lars Løkke ikke måtte sidde i en regering.
3: Anders Vistesen?
4: Ja, altså det ville jo kræve, at man også havde nogle spændende løsninger med ombord, som Harris og Emil Schütte og andre. Så jeg synes, det der med, at der er et blot flertal, det er sådan en sandhed med modifikationer. Men det er rigtigt, at Dansk Folkeparti kunne ikke leve med at give Lars Løkke vetoret på udlændingeområdet. Det kan Mette Frederiksen så godt, og der kan vi så også se, hvordan prioriteterne er i forhold til udlændingedebatten i Danmark, at Mette Frederiksen kan leve med rigtig meget, hvis det hjælper hende med at få en toppost i udlandet, inden hendes statsministertid udløber.
3: Vil du lige prøve at forklare for mig, Anders Wittensberg, så jeg også med. Altså, det er bedre, at I ikke gør Lars Løkke, putter ham i en regering, end at Lars Løkke går i en regering med Mette Frederiksen?
4: Jamen, man skal jo kunne leve med det parlamentariske setup, der er i en regering, og vi kan jo se, hvad konsekvensen er af, at Lars Løkke har haft indflydelse. Det er, at vi har fået rigtig mange spændende praktikanter fra Afrika ind i landbruget, vi har fået rigtig mange studerende fra Bangladesh ind på vores universiteter, vi har fået en kæmpe stigning i muslimsk indvandring til Danmark, og det er jo konsekvensen af, at Lars Løkke har siddet med den her vetoret i regeringen de sidste 3,5 år, og nu fortsætter den vetoret så i en ny Mette Frederiksen-regering, endda udvidet med Radikale Venstre og med Pelle Dragsted ombord. Så det bliver jo udlændingepolitisk et moras, som ikke er set værre siden 90'erne.
3: Henrik Qvortrup, altså kan man skære den så skarpt at sige, at altså, hvis Dansk Folkeparti ikke havde stået benhårdt på det med, at man ikke ville gøre Lars Løkke til minister i en regering, havde vi så haft en VLAKM-regering?
5: Nej, så skarpt ved jeg ikke, om man kan skære den, og vi er jo uden noget kontrafaktisk historieskrivning her, men jeg synes ikke, det er for meget at sige, at sandsynligheden havde været klart højere, og Lars Løkke havde ikke været tvunget ind i den regeringskonstellation, som han nu siger, som vi nu hører Vistesen siger, er helt forfærdelig med Pelle Dragsted som parlamentarisk grundlag. Men altså, igen, Dansk Folkeparti kan jo have tungvejende grunde til at mene, at man ikke vil have Lars Løkke med i en regering, og det er jo sådan set fair nok. Men jeg synes måske, i forhold til hele den her diskussion om udlændingepolitik, at det er værd lige at huske på, at man kan godt tale om, at Lars Løkke har en vetoret, men tilbage står jo altså, at der er et udlændingepolitisk flertal uden om Lars Løkke Rasmussen. Så måske ikke glemme, at Socialdemokratiet, hvad angår udlændingepolitikken, er relativt tæt på Dansk Folkeparti. Jeg siger ikke, man er helt derhenne, men altså forestillingen om, at Lars Løkke skulle kunne bestemme alt i forhold til udlændingepolitikken, den er måske lidt overgjort af Dansk Folkeparti al den stund, at vi altså har det her udlændingepolitiske flertal, som består af blandt andet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
3: Ja, det kommer måske også lidt til at præge den opposition, vi får. Altså, hvordan ser du den opposition, vi kommer til at få her efter regeringen er landet, Henrik Qvortrup?
5: Jamen, vi kan jo høre det allerede nu, altså, når I taler med Vistesen, at det er udlændingepolitik her, der og alle vegne, og det tror jeg, vi kommer til at høre meget mere til. Altså, det er jo der, man i hvert fald har identificeret regeringens og Socialdemokratiets svage punkt. Om det så er et skræmmebillede, der tegnes op, som jeg lidt antyder, det har vi jo stadig til gode at se, men jeg tror, vi kommer til at høre rigtig meget om udlændingepolitik fra især Dansk Folkeparti. Sådan skal det selvfølgelig også være, sådan plejer kortene at være givet, men jeg synes, at der er meget i det der regeringsgrundlag, som vi jo så stadig ikke har set, men som vi begynder at have en idé om, hvad der står i, som gør det svært at være Dansk Folkeparti i opposition, fordi altså, der kommer jo nogle indrømmelser på blandt andet fødevarepriser og der kommer nogle andre ting, som Dansk Folkeparti sådan set godt kan stå inde for. Så det giver jo, det gør jo, at man er nødt til at køre benhårdt på den her udlændingepolitik, hvad jeg også tror, at vi kommer til at opleve.
3: Ja, så synes jeg også, det klæder mig at spørge dig, Anders Wittigsen. Altså, hvad er det, du ser som din fornemmeste opgave de næste 4 år at gøre danskerne opmærksom på?
4: Henrik springer jo lidt over, hvor gæret det er lavest, for vi ved jo, hvad konsekvenserne de er. Socialdemokraterne gik forrige valg til valg på et forbud mod muslimske friskoler. Det er ikke sket på grund af Lars Løkke Rasmussen i regeringen. De gik til valg på Rwanda-modellen uden for EU's grænser, alene udenom EU. Det er heller ikke sket med Lars Løkke som minister. De gik til valg på den her gang, at der skulle være en mindre MENAP-indvandring, altså nøjagtigt det samme, som Dansk Folkeparti sagde. Vi kaldte det så bare et ultimativt krav, hvor Socialdemokraterne så var ligeglade med, om de kan gennemføre det eller ej. Det kommer heller ikke til at ske. Så det er jo ikke bare en teori om, at Lars Løkke han har en enorm magt, når han sidder med den her vetoret. Det er jo også det, der er sket de sidste 3,5 år. Stik imod Socialdemokraternes valgløfter. De har endda været nødt til Socialdemokraterne at lægge et helt udspil på deres hjemmeside, hvor de erkender alle de udlændingepolitiske stramninger, som de har fejlet med de sidste 3,5 år. Og det er jo en konsekvens af, at der godt nok er et flertal i Folketinget, men man har lukket Lars Løkke ind i en regering. Det er jo det samme på Store Bededag. Der er også et Store Bededags flertal. Det er alligevel skubbet ud til efter 2030, må man forstå, under visse konditioner og så videre. Og det er jo det, der er hele forskellen på, om Lars Løkke han har en ministerpost, eller som vi foreslog, vi tvang jo ikke Lars Løkke til at lave en venstreorienteret regering. Vi sagde, vi kan stå tilbage fra vores krav om at komme i regering i Dansk Folkeparti, hvis Lars Løkke også kan finde ud af at stå tilbage fra hans krav om at komme i regering.
3: Men hvis det er sådan, det klar til at samarbejde med regeringen om en strammere udlændingepolitik?
4: Ja, så vi kommer der til, at vi har allerede lagt forslag ned i Folketingssalen om strammere udlændingepolitik. Også helt konkrete forslag, som Socialdemokraterne tidligere har været gået ind for. Også forslag, som andre i den blå opposition omkring for eksempel et opgør med konventionerne, statsborgerskabskonventionen. De forslag kommer vi der til at fremsætte i Folketinget, og vi håber da, at de partier, der i valgkampen har sagt, at de vil føre en stram udlændingepolitik, de kommer til at stemme for dem.
3: Mm. Hvis det er sådan, vi har fået en sms ind fra Ditte her, jeg lige har lyst til at læse højt fra dig. Hun skriver, som borgerlig vil jeg gerne frabede mig, at fri tandpleje bliver betragtet som enhedslistenpolitik. Det er en skamplet på det blå Danmark, at de ikke tog den sag til sig som deres egen. Det er absolut også et borgerligt solidarisk tiltag. Hvad tænker du om dittes besked her?
4: Ja, altså hun har jo ikke fulgt ret meget med i de tandlægeforhandlinger, der blev lavet i sidste periode, fordi Dansk Folkeparti stod netop uden for det forlig, fordi vi ikke synes, man gik langt nok i forhold til at gøre det billigere at få tandlæge. Så det er jo lidt underligt, at de samme partier, som da man forhandlede tandlægeaftalen for godt og vel et års tid siden, ikke kunne finde en eneste krone til tandlægeområdet og smide os ud af forhandlingerne, fordi vi forlangte nye penge til at gøre det billigere at komme til tandlæge. De så nu påstår, at de vil lave tandlægeregningen gratis. Det leder mig til at se finansieringen på. Kan man finde en fornuftig finansiering, så er vi da helt med på det. Men det er jo lidt underligt, at de partier, der havde muligheden for at gøre det billigere at komme til tandlæge, men ikke gjorde det for et år siden, nu påstår, at det kan blive gratis. Mm.
3: Steffen Hjalten, du er stadig med os her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig også. Altså, nu var vi jo ridset lidt i lakken i forhold til det her med oppositionen og hvilken rolle den kommer til at spille i den næste regeringsperiode. Hvem kan ligesom vinde mest på at være i oppositionen her de næste 4 år?
6: Med alle mulige andre årsager tror jeg, at det er DF, der kan vinde mest, og det er sådan set, fordi de er dem, der er mest højlytte på udlændingeområdet, som ikke bliver dækket i tilsvarende grad af de øvrige, og Støjberg har haft så travlt med solpaneler, at hun ligesom er gået fra den agenda, som egentlig skabte hende. Så er den årsag. Men jeg synes også, det vi hører her fra Vistisen, det viser, hvordan det her udspil i hvert fald ikke har gjort det nemmere at være i kritik, fordi man har lavet Enhedslisten, som skulle være det eneste måske, der var lige så farligt som Lars Løkke, eller farligere, gå ud med reduktionen af momsen, og så med skatteyderbetalt eller gratis tandlæge, som er nogle forslag, som er enormt svært for DF at hakke på. Og så bliver det selvfølgelig på altså frygten for, at der sker noget, som ikke står i regeringsgrundlaget, men at der kommer til at ske noget i de kommende 4 år, fordi Lars Løkke er nådeløser på indvandrerpolitikken end DF er.
3: Mm. Kan man ligesom sige noget om, altså den her regeringsperiode, hvem bliver den sværeste, hvilket parti bliver det sværeste, og også for dem, der er i regeringen? Altså hvem er ligesom, der står med den største udfordring?
6: Af de 4 regeringspartier?
3: Ja, men også oppositionspartierne.
6: Venstre. Altså, jeg synes, Venstre har får en kæmpe udfordring her de næste år, for at finde ud af, hvor står de, når vi kommer med alle de her stramninger, der kommer nu på svineproduktion, på miljø. Hvor stiller Venstre sig så i det her, når det kommer til kompensation til landbruget? Hvor stiller Venstre sig? Og hvordan er det så, hvad får det betydning for Venstres plan for at komme tilbage ind i byerne og blive et stort parti? Mm. Altså, vi kommer til at se meningsmålinger, tror jeg, hvor Morten Messerschmidt og DF kommer på en 12-13%, fordi det er der, folk samler sig med en udlændingekritik. Og så kommer vi til at se sandsynligvis Vanderslag, som også er dygtig til at overstige Venstre, når gejsten over sidste uges, forrige uges tiltag fra Troels Lund, den har lagt sig. Og så skal Venstre finde ud af, hvordan pokker er de et parti, hvis ikke landbruget længere fylder? Hvordan pokker er de så et parti, der kan komme tilbage og få byerne? De, skal vi lige huske, de fik jo altså 0 mandater i København, 14 ud af 18 vest for Storebælt. Og det er en kæmpe, kæmpe stor udfordring. De håber, at de kan længe sig sammen med konservative over de næste 4 år, men det er ikke sikkert, at konservative kan se samme glæde i det.
3: Altså, I håber om at redde sig selv, simpelthen ved at linke sig fast til som en lille bøje i vandet?
6: I håbet om, at det bliver den nye store borgerlige akse, men der er mange, der har bud på den akse, og måske også mange, som har mere karismatiske ledere og lettere kan få mikrofonerne, altså lettere kan træde igennem på det her. Så det bliver enormt svært for Venstre dels at få fortalt danskerne, hvordan de bliver et byparti også igen, og dels at tage lederskabet af den af blå blok, nu hvor de lige om lidt får travlt med også at tage stemmer fra hinanden, fordi det gør man. Altså det er det, man gør. Man prøver på at se, om man kan få øget sit eget stemmetal i de her meningsmålinger, som de kigger på alle sammen. Mm. Og det er nogle gange nemmest at få fra partier, der ligger omkring en, snarere end lige pludselig hen fra den modsatte side af Folketingssalen.
3: Alexander Søndergaard, underdirektør i SMV Danmark, du er stadig med os her. Hvad forventer du af den opposition de næste 4 år?
7: Jamen, vi håber, der er en opposition, der vil samarbejde med den kommende regering i forhold til nogle af de erhvervsvenlige initiativer, som vi også kan se på skitserne her, ligger i det her regeringsgrundlag. Der kan finde en masse fællesmængde i forhold til bekæmpelse af det her byråkrati, som rigtig, rigtig mange virksomheder har oplevet de senere år, at være stigende omfang af, i forhold til adgangen til arbejdskraft. Det gælder sådan set også i forhold til internationale arbejdskraft. Der er 400.000 udenlandske medarbejdere på det danske arbejdsmarked lige nu, som bidrager med trecifret milliardbeløb til BNP-væksten. Der er behov for at kigge på nogle løsninger på tværs i Folketinget i forhold til at finde nogle løsninger.
3: Så vil du blive skuffet over en samlet borgerlig opposition, der ligesom primært snakkede udlændingepolitik?
7: Jamen, vi håber da, at partierne ligesom kan finde sammen, og det er også en dansk parlamentarisk tradition at finde sammen på tværs af Folketingets partier omkring forskellige politikområder. Og der ser vi, at der er en fællesmængde på rigtig, rigtig mange af de her områder, som dansk erhvervsliv er optaget i. Så der vil det være mit håb, og sådan set også min forventning, at man vil finde sammen om nogle løsninger.
3: Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at læse en sms op for jer alle sammen, men Steffen og Kvorts, jeg kunne godt tænke mig jeres reaktioner på det. Det er Flemming Hansen fra Horsens, der skriver sådan her til os. Der er gaver til unge førtidspensionister og dem på kontanthjælp, men hvad med os pensionister, der har banket velfærdssamfundet op? Får vi en folkepension, der er tilsvarende? Jeg tror, mit spørgsmål er, altså, at vi hører for mange sådan gaver, kan man jo mere eller mindre kalde dem, altså moms og gratis tandlæge og så videre og så videre. Hvilke vælger rammer den her regering ikke, så vidt du kan se? Det er regeringsgrundlag her, ikke?
6: Det er et hårdt spørgsmål på et regeringsgrundlag. Jeg står og kigger på min mobiltelefon, og som ikke er officielt før kl. 16, men der er 77 sider. Ja. Så det er faktisk ikke, men det er ikke tydeligt lige, du har set. Altså, jeg har ikke kunnet skimme, at der kommer sådan en klassisk ældrecheck, som der var gjort i alle regeringer, hvor DF har været med. Mm. Så har der været en udskrivning til pensionisterne. Så det kan være, at det er et af de områder, ud over udlændinge, hvor DF kan komme til at hamre på regeringsgrundlaget.
3: Mm. Kors, jeg ved ikke, om du sidder med det samme dokument, som har floreret rundt
5: her. Nej, det gør jeg desværre ikke, men jeg synes jo, Steffens analyse her er meget præcis. Altså det, hvis det er rigtigt, at der ikke står noget salg om ældre, giver jo selvfølgelig en form for en åbning for de partier, der sidder i opposition, og jo i særklasse for DF, der jo traditionelt har haft meget fornøjelse af at markedsføre sig på at ville kæmpe for de ældre, så man ikke, vi kommer til at høre temmelig meget om udlændinger og temmelig meget om ældre fra DF's side. Det synes jeg giver masser af mening.
3: Men kan det lade sig gøre, at man har en regering, som simpelthen, hvor alle bliver glade?
6: Men man skal huske, der er mange knapper at dreje på. Lad os lige prøve at se på den der store bededagsknap, for eksempel. Ja. Det er jo sådan noget, som
3: 2030
6: har
3: store bededag tilbage.
6: Ja, altså SF har fået store bededag tilbage, sådan cirka, måske på en måde, hvis så frem de faldt. Fordi det er jo så først om det første i 2030, og man har fået, arbejdsmarkedsparter har fået en lønstigning for at sige farvel til store bededag. Vil man så gå tilbage på den? Er det det, man vælger ud af arbejdsmarkedsparter? Så derfor er der en hel masse måder, hvor noget, det kan lyde som en gave. Det er ikke så stor en gave. Jeg fik lige læst ned i den der top-top-skattegave, som jeg sagde tidligere. Den er så alene finansieret af en ændring i den måde, man opgør hovedaktionærers udtrækning af penge i forhold til normalisering, i forhold til marginalskatten. Mm. Så det, der lød som en gave i overskriften, det kan være for en hel masse mennesker, så ender det med at gå OP lige op, eller være en underskudsforretning, osv. Så tingene er også designet her af nogen, der er dygtige til at kommunikere, og det fremgår sådan igennem de overskrifter, vi kommer til at høre hele dagen.
3: Jeg prøver lige at blive lidt tydeligere på det med kommunikationen. Altså, hvad er det, de gør særligt godt i den kommunikation, de driver lige
6: nu? Jeg synes, det er noget af det dygtigste, der er gjort indtil nu, når man tænker nærmere over det, det er, at man lod Enhedslisten gå afsted med momsen og naturligvis med den gratis tandlæge, fordi det er så meget deres, men alle kunne være gået afsted med momsen. Altså den kunne Socialdemokratiet selv have taget, og det undrede mig lige i første moment, men det har jo den store fordel, at når den blå opposition skal hammerløs på, hvor farligt det er at være afhængig af Enhedslisten, så kommer det her spørgsmål, som jeg allerede nu har stillet til Vistisen, jamen er I da imod en halveret moms? Så det er jo med til at gøre det nye støtteparti en lille smule mindre frygtindgydende.
5: Mm. Jeg ved ikke, må jeg have lov at lige komme ind med en profeti også her?
3: Kom gerne.
5: Ja, men vi talte lige om før, hvem der går en hård tid i møde i oppositionen, og Hjeltelin sagde, at det gjorde Venstre, det er for så vidt meget enig i. Men hvis vi prøver at se på, hvem der kan gå en hård tid i møde af de fire regeringspartier, så tror jeg egentlig, at SF, som I lige har talt om, faktisk måske godt kan få det lidt svært, fordi traditionelt har SF jo stået som partiet, der sådan kunne samle op i vælgernes utilfredshed over, at Socialdemokratiet ikke førte en tilstrækkelig rød politik, en tilstrækkelig socialt afbalanceret politik. Og jeg tror, det bliver vanskeligt for SF sådan for alvor at tage nogle sejre hjem, sætte sig på nogle initiativer i denne her regering. Så hun får sine ministerposter, Pia Olsen Dyhr, hun får den fjerde i hatten, der er kommet i regeringen. Men jeg forudser, at det faktisk bliver i stigende grad svært at være SF som fjerde hjul i denne her regering, der bliver præsenteret i morgen.
3: Ja, og denne regering, altså denne regering skal jo også have et navn. Og jeg tænker, at vi lige kan slutte på en form for lynrunde, fordi hele dagen har det jo fløjet om os med mulige navne til regeringen. Jeg nævner bare op nogen fra TV2, der har en hel afstemning inde på deres hjemmeside. Firekløveren, The Four Horsemans, alt er gratis. Værhane-regeringen, Rødkløver-regeringen, Radise-regeringen. Jeg har også hørt Lars Trier Mogensen, som var med os tidligere, han forsøger lidt at få Ratatouille-regeringen indført som navn. Hjaltelin, nu kigger jeg over på dig, og så stiller jeg dig den lette opgave. Hvad hælder du umiddelbart til, og hvorfor?
6: Jeg tror, de vil have den til at hedde Firekløver-regeringen, og jeg tror, at den blå opposition vil prøve at få det til at hedde Rødkløver-regeringen i stedet for, og så må den stærkeste journaliststyrke og lobbyisme vinde.
3: Alexander, hvad er dit bud?
7: Jamen, det vil jeg lade Steffen om at gætte på, hvad det ender med. Jeg tror, vi kommer ikke så meget til at holde den her regering op på hvad den navn ender med at være og blive kaldt døde i befolkningen, men mere på de resultater, som vi håber på, at den kommer til at levere til gavn for dansk erhvervsliv. Og bare lige nævne sidste gang at sige, at det her med at få gjort noget ved det byråkrati, som rigtig mange små virksomheder lider under, med nogle måder at binde politikerne til masten på i forhold til at gøre noget ved det offentlige byråkrati, det er noget af det, vi kommer til at måle og veje det her regeringsgrundlag på.
3: Så du håber, du kan kalde den nul-byråkrati-regeringen til sidst?
7: Det vil være smukt.
3: Okay. Og mundret. Har du et bud på, hvad den kommende regering skal hedde?
4: Jamen altså, jeg tror, løftebryder regeringen, altså den er jo født på en bunke af brudte løfter, og jeg tror også, nu har vi jo fået alt sukkeret smidt ud her. Når vi kommer til at nærlæse det regeringsgrundlag, så skal vi også se finansieringen. Jeg tror, at den her regering kan blive lige så historisk upopulær som Helle Thornings regering i sin tid, fordi den er så internt, usammenhængende i forhold til den ideologiske retning, at den kommer til at skuffe rigtig mange vælgere.
3: Ja, vi må se, om det navn det klinger ved, inden regeringsgrundlaget er præsenteret af løftebrudsregeringen. Forto, hvad er dit... har du et bud?
5: Nej, men jeg er også lidt i den kedelige ende med noget firekløver og rødkløver, ligesom Hjaltelin. Altså, men imponerende, hvis en centrum-venstre-regering kan tage navn efter en borgerlig Poul Schlüter-regering fra 80'erne. Det bliver jo tilfældet, hvis den i folkemunde vil blive kendt som firekløver-regeringen.
3: Mm. Og Kvartu, her til sidst, altså, hvad er det, vi skal... Nu har Hjaltelin jo stået og skimmet de 77 sider så godt som muligt i regeringsgrundlaget. Hvad er det, man ligesom skal holde øje med i de 77 sider?
5: Ja, men altså, man skal selvfølgelig, og der synes jeg, at Vistisen har en pointe, man skal selvfølgelig lige holde sig for øje, at sådan en dag, hvor kommunikationen er meget selektiv, og hvor der bliver holdt pressemøde af folk, som jo gerne vil fremhæve alt det positive, der er det jo en fortælling, som er så koldt meget ind, vi bliver præsenteret for, og derfor skal man selvfølgelig se, hvad er mindre fordelagtigt for danskerne, hvor har der været uenigheder, hvem har måttet give sig hvor, og så videre, fordi det er jo ikke kun sukkermad og det hele, der er selvfølgelig også nogle tisler i blandt, og det vil jo nok være noget, der sådan for alvor bliver åbenbaret hen over den nærmeste tid. Vi skal ikke forvente, at det bliver betonet på det pressemøde, der bliver afviklet kl. 4 eftermiddag oppe på Marienborg.
3: Og så er der jo også nogle ministerposter, der skal placeres, altså statsministeren har vi jo mere eller mindre to streger under, men altså finansminister, nu kigger jeg over på dig, Hjaltelin.
6: Finansminister, det bliver Vammen, og derfor bliver udenrigsministeren Lars Løkke, som han har været før, og han var lige ude og flirte lidt med tanken om at blive finansminister, eller tro med tanken om at blive finansminister, men det tyder på, at der er kommet noget politik igennem i stedet for, og så havde det nok også været ualmindeligt dumt for Lars Løkke i praksis at tage en ikke-goat-agtig stilling som finansminister. Og så, når man tænker på, at Moderaterne har fået deres succes, altså Moderaterne havde 1,5% inden, lige før jul, før Lars Løkke, han var udenrigsminister, blev udenrigsminister sådan rigtig for alvor, og reddede os alle sammen fra at afgive Grønland til Rubio.
8: Mm. Et ikke goat-agtigt ministerie at få, eller være finansministeriet.
6: Ja, præcis. Det er i hvert fald det, var det, man har fået ud af det.
8: Ja, tak. Det var altså P1-debat for i dag. Vi må følge med i regeringsgrundlaget, der bliver præsenteret her klokken 16, forhåbentlig, og så de efterfølgende statsministerposter. Vi vender os hele situationen i P1-debat i morgen. Tak til alle de medvirkende, og det her program blev til i samarbejde med Mathias Pedersen, Anna Sonja Brun, Nina Lorenz, Grimstrup, og mit navn er Sebastian Egon Johan Lund.
9: Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
10: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
9: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
11: Der falder pludselig droner ned i Estland, Letland, Litauen og endda Finland. Det har skræmt almindelige mennesker og sendt toppolitikere i bunker og endda væltet en regering. Hvad er det for nogle droner, og hvorfor lander de ellers fredelige lande? DR's korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller mere i dagens genstart.
12: Jamen, det er tidlig lørdag morgen i den her sø, der hedder Dritsis, som ligger ret afsidesliggende i den sydøstlige del af Letland. Og der lørdag morgen, der er der en mand, der hedder Vadims Stepanovs, som er taget ud for at fiske i den her sø. Så ser han lige pludselig noget på himlen. Og først, der tror han, at det er et gammelt propelfly fra sovjettiden, der også er taget på morgentur. Og så lige pludselig, da han begynder at komme tættere på, så kan han så se, at det her, det ikke er noget veteranfly fra sovjettiden. Og der er der også det, at det går op for, om der er noget galt. Og lige pludselig så ser han, så er det en drone, som så styrter ned i vandet og eksploderer, da den rammer vandoverfladen.

0: Det her er ikke det eneste flyvende objekt, der pludselig er faldet fra himlen.
1: One of the drones slammed into the chimney of an Estonian power station, and the other crash-landed in Latvia.
0: De seneste to måneder har det drypregnet med droner i Estland, Letland, Litauen og endda Finland.
2: What is happening with all of these drones? The drone chaos, let's call it that.
0: Det har skræmt almindelige mennesker, sendt toppolitikere i bunker.
3: I Litauen der har parlamentsmedlemmer, som vi ser her, søgt dækning efter at herren udsendte et dronevarsel tidligere i dag.
0: Og endda væltede en regering.
3: Letlands premierminister Ivika Selina vil træde tilbage, det oplyser hun.
0: Men hvor kommer de her droner fra? Og hvorfor lander de i ellers fredelige lande? Det får jeg hjælp til at undersøge i Genstart i dag. Og jeg hedder altså Simon Stefanski. Ej, Per, er du okay? Du har ikke fået nogen droner i hovedet på din tur, vel?
4: Nej, jeg undgik dem. Men altså, det kan jo godt være, der faldt ned, mens jeg var derovre, som man bare ikke opdagede. Men jeg klarede mig fint igennem min tur i Letland.
0: Det er jo ikke sådan, at det decideret regner uhæmmet med droner, vel? Så man godt kan få indtryk af det.
4: Ej, lige præcis.
0: Samme dag, som jeg skal interviewe Per Bang Thomsen her.
5: Prøv at, hvis jeg sætter lige et stykke beat på, så synger du bare.
0: Så hører jeg ham også live i morgenradioen.
5: Er du med?
4: Ja. Jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse. Samfundsfag. Hvem er det, der synger den sang?
5: Ja, hvem er det, der synger her, Per?
4: Jamen, det ved jeg godt. Mona, jeg blev hun. Det er mig.
0: Kan det passe, at jeg har hørt dig synge i P1 Morgen i morges?
4: Det kan man.
0: Jeg var virkelig træt. Da jeg sådan rigtig vågnede op, så var jeg i tvivl om, det var noget, jeg havde drømt.
4: Nej, det var mig. Det var min skumle fortid som børnepopsanger.
0: Var du forberedt på det der, eller var det et bagholdsangreb?
4: Det var et bagholdsangreb. Det var, altså, de spurgte ind til det der med, at der er en eller anden, vi skal finde de 100 bedste sange, danske sange. Så tænkte jeg, så skal jeg da bare give mit besøg med det. Men så da han begyndte at tale om Mona, så var jeg sådan, okay, det her. Der er et eller andet her, der lugter. Det er fordi, det er den sang, jeg har lavet en meget øm coverudgave af, lad mig sige det sådan.
0: Jamen, det lød rigtig godt. Han er altså en mand med flere talenter, men for nu, så lægger vi musikken til hylden, og så skal jeg snakke med ham i sit virke som DR's nye korrespondent i Norden og Østersøen, hvor han har rigeligt at se til.
4: Og der sker bare meget, og der sker rigtig meget over i Baltikum lige nu, for de ligger der, klods op af Rusland.
0: Og det er netop her, i landene klods op af Rusland, at den ene drone efter den anden er dalet ned fra himlen. Og det fik altså i sidste uge Per Bang Thomsen til at hoppe i arbejdstøjet og rejse hen til en af de byer, hvor de nedfaldende droner for alvor har spredt bekymring.
4: Jamen det er en by, der hedder Rezekne, som ligger også i den østlige del af Letland. Og der er mange her, der er russisktalende. Det ligger også relativt tæt på Rusland. Og det er en meget fin lille by, synes jeg. Jeg tror, det er den syvende største i Letland. Men det er så her i den her by, Rezekne, at der i udkanten ligger et oliedepot, og som blev ramt her i begyndelsen af maj af to droner. Og det er jo så det, som jeg gerne vil ud og se, for at se, hvor påvirket det er.
0: Og hvordan ser det så ud, da du kommer? Er der blevet ryddet op i mellemtiden, eller er der stadigvæk tegn på...
4: Man kan se, jeg går rundt om det her, det er et større område, hvor der er en del, hvad kan man sige, olietanke, som står der. Hvis vi kommer helt tæt på her, så kan man se det brændstofdepot, hvor dronerne styrtede ned her tidligere på måneden. Og lige pludselig så spotter jeg en, som er tydeligt mærket af de her eksplosioner. Den er bulet, der er nogle brune mærker på. Og man kan se, at der netop har været en eksplosion i den her olietank.
0: Det lyder jo ret dramatisk, ikke? To droner, der rammer et brændstofdepot midt om natten. Altså, er det en eksplosion, eller hvordan ser det ud?
4: Jamen, det er en stor eksplosion. Nu har jeg set nogle overvågningsvideoer af de her to droner, der styrter ned. Og man kan se, du ved, den lige flyver ind igennem kameraet, igennem linsen, og så...
0: Hvordan foregår det, de her nedfald?
4: Jamen, det er midt om natten, den 7. maj, den her by, Rezekne. Og folk ligger jo og sover, og jeg, da jeg var derovre selv, så talte jeg med en mand, Kasimir Petjukevich, som oprindeligt kommer fra Belarus, men som faktisk har et hus, der ligger lige ved siden af det her oliedepot.
6: Ну, ночью это было дело.
5: Да.
6: Ну, да.
4: Og han lå og sov der om natten sammen med sin kone, og pludselig så hører han et brag. Og i første omgang, som han fortæller det, så ved han ikke, hvad det er, der sker. Han er sådan, okay, det er mærkeligt det her. Han prøver så at falde i søvn igen. Men så efter en time, så hører han så et nyt brag. Men som han sagde, jeg er ikke særlig nervøs, han er heller ikke særlig nervøs nu.
5: Du

0: Og der møder jeg en kvinde, der hedder Vailja Belka, som fortæller, at hun godt nok sov igennem den første eksplosion. Men så var der, hun blev vækket af den anden. Og først der troede hun, at det var torden, men så begyndte de her sirener at hyle. Og så gik det op for hende, at det ikke bare var vejret, der havde vækket hende. Og det var meget, meget skræmmende, fortalt hun.
1: Og det er jo ikke kun her i Letland, at der ud af det blå er faldet droner ned fra himlen. Det er også i de andre baltiske lande og også i Finland. Hvor kommer de her droner fra?
0: Altså, vi ved ikke præcis, hvor alle dronerne kommer fra, men vi ved, at flere af dem er ukrainske. Både fordi myndighederne i de baltiske lande, også i Finland selv har sagt det, også fordi ukrainerne selv har været ude at undskylde. Så jeg tror godt, at vi kan udlede, at hvis ikke alle, så næsten alle de er fra Ukraine. Fordi altså, hvis det var russiske droner, som røg ind, så ville det også være et altså Rusland, der angreb et NATO-land.

0: For en måned siden styrtede 3 ukrainske droner ned i Finland.
1: Letland er ikke det eneste sted, hvor droner falder fra himlen.
2: A NATO fighter jet on Tuesday shot down a suspected Ukrainian drone over Estonia.
3: Krigen i Ukraine bliver en mere og mere nærværende trussel mod Finland.
1: Det er som sagt i de seneste måneder også sket i Estland, Litauen og Finland. Og selvom der ikke er nogen tvivl om, hvor de her droner kommer fra, så har det rejst flere spørgsmål, at de nu falder ned. For hvorfor kan de her NATO-lande ikke opdage og stoppe dronerne, før de falder ned? Og hvorfor i alverden lander ukrainske droner overhovedet på allieredes terræn?
4: Men det er, fordi Ukraine her i den seneste tid har udført en række angreb oppe nordøst for Baltikum, op omkring St. Petersborg. Og der har de ramt blandt andet olieterminaler, de har ramt tankskibe, de har ramt militærskibe i de her blandt andet havnebyerne Primorsk og Ust-Luga. Og det er, fordi at ukrainerne gerne vil gå ind og svække russerne, og svække russernes eksport af olie og gas, som jo er med til at finansiere krigen i Ukraine.
1: Men det forklarer jo ikke, hvorfor de falder ned. Hvorfor falder der droner ned i Letland og Estland, hvis Ukraine prøver at ramme Rusland?
4: Men det er fordi, som alt tyder på, og som myndighederne vil sige, og eksperter også vil sige, det er fordi russerne har brugt GPS-jamming, så at sige, hvor de går ind og blokerer for at få GPS-signalerne i de her droner, og derved får dem på afveje og ind over de baltiske lande og også Finland. Og så har de også haft held med det, der kaldes spoofing, hvor de går så ind og tager det GPS-signalet og erstatter det med et falsk.
1: Det er det, som der bliver kaldt, at mid-air hijacking. Altså, imens de er i luften, så bliver de hijacket, de her ukrainske droner, sendt mod de europæiske lande. Og hvad er motivet her? Er det for at skabe frygt?
4: Ja, det er det. Og også at se, om de kan gå ind og påvirke politikerne i de her lande til at sige til ukrainerne, hey, I skal altså finde nogle andre ruter, hvor I kan flyve de her droner op med. For russerne vil jo gerne skyde dem ned. Men det er også det, når de flyver så tæt på grænsen til de baltiske lande, og hvis nu russerne skyder op efter en af dem, så er der en risiko for, at den her missil, kan man sige, så rammer ned i et baltisk land i stedet for. Og det vil jo være et angreb på et baltisk land, så de har svært russerne ved at gå ind og gøre noget ved de her droner, der flyver op.
1: Og den her russiske plan om at hijacke ukrainske droner og sende dem mod Europa for at skabe lidt frygt og lidt tumult, virker den del af planen?
4: Jamen det vil jeg sige til dels, den gør, fordi jo, langt de fleste, både borgere og politikere i de her lande, de ved jo godt, at dronerne ikke er tiltænkt dem. Lige nu har der ikke været nogen, altså der er ikke kommet nogen personer til skade, der har ikke været de store materielle skader af de her droner, men de frygter altså, at det kan ske. Og jeg tror også, at hvis det sker, hvis vi lige pludselig ser en dag en drone, der rammer ned i en boligblok i Letland, så tror jeg også, situationen bliver en helt anden også fra de baltiske landes side, fordi så er det bare alvor på en helt, helt anden måde.
2: Lithuania on Wednesday issued an air danger alert, asking people to take shelter and suspended traffic at the capital's airport amid fears of drones violating the country's airspace.
1: I Litauen, der har regeringen måtte søge skjul i sidste uge. Hvad var det, der skete der?
4: Det var, at der en tidlig morgen kom dronealarm fra myndighederne om, at der var blevet spottet det, som de regnede med var en drone. Og det fik de altså sendt de her alarmer ud til folk, der bor i hovedstaden Vilnius, for den ligger ret tæt på grænsen til Belarus, og det var også der, man har set, dronen var kommet fra. Og det betød altså, at folk skulle søge ly, de skulle søge ned i bunker.

0: Og det var altså også præsidenten og premierministeren og hele den politiske elite, som blev tvunget i ly.
1: An announcement on the parliament's intercom said, due to the risk of air attack, we ask all persons in the building to go to the nearest shelter.
0: Så det var også en alvor på en helt anden måde, som man ikke har set i EU-lande og i NATO-lande, siden krigen i Ukraine brød ud for fire år siden nu.
2: Og nu kommer der så også endnu en dimension i den her historie, fordi ikke nok med, at der er folk, der har måttet gå i beskyttelsesrum og vågnet op til eksplosioner. I Letland, der har det faktisk fået store politiske implikationer. Den er droneregn.
3: Letlands premierminister Ivika Selina vil træde tilbage, det oplyser hun ifølge Reuters. Hendes regering har mistet sit parlamentariske flertal, efter et parti har trukket støtten.
2: Da regeringen er væltet? Hvordan hænger det sammen?
0: Jamen, det hænger faktisk sammen med de to droner, som ramte ned i den brændstoftank, som jeg var ude at se der. For efterfølgende, der sagde den nu forhenværende premierminister, hun var ude at kritisere sin forsvarsminister og sagde, du har simpelthen ikke gjort dit arbejde godt nok. Du har ikke sikret luftrummet over Letland godt nok. Og det betød så, at hun fyrede ham. Det var så en andet parti, end hvor hun kommer fra. Og så valgte det parti så at trække sig fra regeringskoalitionen, og så faldt den så fra hinanden. Og der var også en masse politisk nedad i forvejen. Men det var altså udløst af den her dronesag. Og det viser jo bare, at det skaber kaos.
2: Og hvis jeg bare lige må samle op på den politiske debat, det har medført i Letland, så vil jeg da egentlig også gerne have svar på spørgsmålet, hvorfor kan de her NATO-lande, der skal forestille at have et højt udviklet forsvar og luftforsvar, hvorfor kan de ikke få øje på de her droner og stoppe dem, før de falder ned fra himlen og er til fare for helt almindelige mennesker?
0: Jamen, det er fordi kort og godt, at deres luftforsvar ikke er godt nok. Altså, de har ikke de rigtige antidronesystemer, de er for dårlige til at overvåge luftrummet og komme med varslinger, når man ser de her droner. Så de her episoder har bare blotlagt, hvor sårbare de her lande reelt er over for droner, der trænger ind i deres luftrum.
2: Bebrejder de her lande ikke også Ukraine? Det er vel også deres ansvar?
0: Jamen faktisk ikke. Altså, de har sagt meget, meget klart og tydeligt, at de selvfølgelig ikke er glade for de her dronehændelser, men de holder fast i, at det er ukrainerne, der har ret til at forsvare sig selv i krig med Rusland. Og så siger de også det her med, at så længe at ukrainerne bomber mod Rusland, eller bomber Rusland op nordpå, så de her droner, der kommer på arveje, det er bare en følge af det. Det er lidt collateral damage, kan man sige. Altså, og jeg tror også, at analysen er, at alternativet er sådan set værre. Altså, for de vil jo gerne have, at Ukraine står så stærkt som overhovedet muligt, og Rusland står så svagt som overhovedet muligt.

0: Selvom de berørte lande mener, at dronerne er en uundgåelig del af krigen, så kalder de mange tilfælde nu på Europas højre magter.
1: President Nazida, dear President Karis, dear President Rinkevich.
0: EU-kommissær Ursula von der Leyen rejser i sidste uge til Litauen for, sammen med de baltiske ledere, at diskutere den seneste tids dronehændelser.
1: People in the Baltic countries have been experiencing what many believed belonged to another area.
0: Og på et pressemøde træder de frem side om side, og von der Leyen får ordet.
1: Air raid alerts, families sheltering, schools closing, transport interrupted.
2: Og det er en alvorlig Ursula von der Leyen.
1: These are not isolated incidents.
2: Det er også alvorligt de andre præsidenter, fordi de har om noget mærke de her dronehændelser.
1: This is a deliberate strategy from Russia, trying to destabilize our democratic societies.
2: Men det, som hun siger, von der Leyen, det er, at et angreb på et EU-land skal altså betragtes som et land på hele unionen, altså nærmest, ja, nærmest helt NATO-sk. Og derfor mener hun også, at det er hele unionens ansvar, at man går ind og får styrket det her luftforsvar.
1: And the eastern member states will set the standards.
2: Fordi hun kan jo også godt se, hvor sårbare de her lande er, og derved også, hvor sårbare Europa er over for droneangreb.
1: Because what you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
2: Så hendes budskab er, der skal sættes flere penge af til det her, både på kort sigt, men også på længere sigt i det nye EU-budget, der mener hun altså, at der skal bruges flere penge på det her.
1: So we will bridge the gaps systematically, starting with more unified alert systems and improved cross-border coordination.
0: Altså, al respekt jo for EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der tager afsted og siger, at det er et alvorligt problem, og det viser, at vi skal have styr på vores luftforsvar i forhold til droner. Men altså, det har jeg sgu hørt hende sige før, Per. Mm. Det hørte jeg hende også sige sidste år, da man skulle skyde droner ned over Polen. Og jeg får bare lyst til at spørge, altså, kommer hun ikke til at fremstå lidt som en kransekagefigur, der bare står og stamper jorden og siger, at vi skal gøre noget ved det her problem igen, uden at der tilsyneladende sker noget?
2: Jo, det kan man sagtens. Man kan sagtens se det på den måde. Men jeg tror også det der med, at det er så nyt det her stadigvæk. Altså trods alt, så er dronekrigsførsel stadigvæk forholdsvis nyt. Og det er jo derfor, man også skal lære at håndtere det, og lære at beskytte sig mod det hele. Men der er også en klar opsang fra Ursula von der Leyen's side til landene, måske ikke lige i Norden og Baltikum, men i resten af Europa.
0: Okay, Per. Altså, hvis vi lige slutter med ham manden der stod og fiskede en sø i Letland, da der pludselig faldt en drone ned og eksploderede og ødelagde hans fisketur, ikke? Altså, tror du, det her fænomen kan sprede sig til resten af Østersøen? Tror du også, at vi i Danmark og i Sverige skal begynde at kigge op mod himlen snart?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det, som man har set indtil videre, det er, at det har været relativt tæt på grænsen til Rusland, altså både i Litauen og Letland, Estland og Finland, at de her droner er kommet ind og også styrtet ned. Så der er altså stadigvæk noget vej derover til, og jeg tror, der skal rigtig meget til, før de her droner jo kommer ind over Østersøen, og i givet fald også til Danmark og Sverige og Norge.
0: Det kan godt være, at der skal meget til, før ukrainske droner kommer længere vestpå. Men efter optagelsen her, natten til fredag, så faldt en russisk drone ned i en boligblok i Rumænien. Bygningen brød i brand, to personer blev såret, og selvom Rusland afviser at kende noget til den nedfaldende drone, så siger EU-kommissionsformand von der Leyen, at Ruslands angreb nu har krydset endnu en grænse. Og således slutter dagens program, lavet af Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.
3: Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Zeuthen erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Iben Sarim. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
4: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
5: Ja.
4: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
5: Nej, jeg går aldrig på pension.
4: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
5: Yes.
4: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke på en eller anden måde. Kan vi ikke få fat i BS? Jeg var oplejner på det her program. Hjælp Clement med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til op over knæet, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
5: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo B.S. Christiansen.
4: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
5: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen, eller
4: ja.
5: F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede os i B.S. og K.P. og
4: F.J. Hjemmesøjten. Sidder her. Ja.
5: Lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specielle styrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
4: Mm.
5: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger det noget, it's some very BS.
4: Bullshit, Christ.
5: Så de synes jo, det var sjovt, at der var en, der hed BS.
4: Mm.
5: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
4: Yeah.
5: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham der BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
4: at
5: så,
4: det blev hængende.
5: Ja.
4: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
5: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
4: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
5: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
4: Og hvad var din opgave?
5: For ja, min opgave nogen, det var det at være med til at bygge det team op, som ja. Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
4: Mm.
5: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jægerkorps. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
4: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person, og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
5: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
4: Hvorfor?
5: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
4: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
5: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre rod.
4: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
5: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
4: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget, fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
6: Jeg er sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det om med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde, for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nyt... Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
7: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
6: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
7: Hold da kæft.
6: Hvor jeg lige tænker sådan, at jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, vi gør, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armene ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
7: Eller begge dele.
6: Lige præcis, så gør der noget ved det.
4: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
5: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
3: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
8: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
9: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
8: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Lige om lidt, så kan du allerede høre P1-orientering. Og det skyldes jo, at en ny regering er blevet en realitet. Her til eftermiddag kl. 16 er der pressemøde, hvor partilederne fra Socialdemokratiet, De Radikale Venstre, SF og Moderaterne præsenterer regeringsgrundlaget for firepartiregeringen. Så lyt med her fra kl. 14.03 til kl. 18 i dagens udvidede P1-orientering. Det er lige efter 3 minutters radioavis.
10: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
11: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
12: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
10: Lød det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
13: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
10: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aften. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
14: God eftermiddag. Du har tændt for P1, hvor vi de næste 4 timer sender en særudgave af orientering. Og det gør vi jo, som mange nok har regnet ud, fordi vi har fået en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, ja, de går i regering sammen. Og i dag, der fortæller de 4 partier så, ja, hvad det er for en politik, de har tænkt sig at føre. Det gør de på et pressemøde kl. 16. Jeg står her og kigger på vores tv-skærm, som kører med TVA Live. Og der er i gang med at blive sat et podium op foran Marienborg, og der skal de op her kl. 16 og fortælle, ja, hvad der skal ske.
15: Jamen allerede her fra formiddagen, der er de første store nyheder jo allerede begyndt at komme om, hvad der står i regeringsgrundlaget. Vi giver lige et kort overblik over, hvad der er dryppet ud indtil videre. Vi kan starte med nogle af de partier, som er parlamentarisk grundlag for den nye regering. Regeringen har nemlig en plan om at gøre det gratis eller skattefinansieret for alle danskere at gå til tandlæge, det fortæller politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted.
16: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
14: Ja, Enhedslisten, de har kunne præsentere en perlerække af røde mærkesager. Vi skal omkring dem alle sammen, og slå dig ned. Tænd fra radioen og skru op i studiet her til eftermiddag. Der er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen.
15: Jamen, Pelle Dragsted og Enhedslisten er ikke det eneste støtteparti, der har været ude og åbne gaveposen her i formiddag. For både i valgkampen og jo også i regeringsforhandlingerne har der været stor fokus på forholdene i de danske svinestalle. Og dem bliver der nu tilsyneladende ændret på. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, fortæller i dag, at partiet har fået dets krav om til svineproduktionen igennem i de her regeringsforhandlinger.
17: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
14: Ja, det var en glad Franciska Rosenkilde på Marienborg i dag. Der er også lagt op til gratis offentlig transport til børn og unge op til 22 år. Og det er eleverne på HX i Næstved, at det er de glade for, og vi kan lige høre nogle af dem her.
18: Jeg synes, det er dejligt, fordi at, det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis der skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
19: Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke ligesom ikke bruge så mange penge på det.
18: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
4: Ja, men det var altså Sofie Krøyer, og før det Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen, vi hørte her. Der er mere gaveregn, fordi det viser sig også, at den nye regering har tænkt sig at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldkommen på frugt og grønt. Vi ved ikke endnu, hvordan eller hvornår det kommer til at ske. Og så vil den nye regering tilsyneladende også genindføre store bededag som fridag.
20: Ja, og det seneste, der er kommet frem, det er, at man også vil forbedre Arne-pensioner. Det bliver jo ved med at dryppe. Mm. Ja, og vi skal omkring det hele, men når du taler om store bededag, så er det jo også, der er lige den mellemregne i, at det er først fra 2030, og kun hvis der er nogle bestemte ting, som er opfyldt, fordi da man afskaffede den her fridag i første omgang, så gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og da den stigning, den skal man så finde et andet sted nu, hvis den her fridag altså skal tilbage.
4: Ja, og det er noget, som Mona Juul, formand for De Konservative, er glad for at høre, men hun venter også lidt spændt på, hvor pengene skal komme fra.
21: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
20: Ja, den nye regering vil også afskaffe både topskat og mellemskat, og derfor vil der fremover være en bundskat for indkomst op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15 procentpoint for indkomster over det.
4: Ja, det er altså nogle af de ting, vi har fået opsnappet her i løbet af dagen, og det er altså først om lige knap 2 timer, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret, hvis altså alt går efter planen. Støttepartierne, ja, som sagt, de har en efter en stået og fortalt, hvad det er lige netop, de har fået igennem i de her forhandlinger. Lad os lige igen høre Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som ja, vi må nok sige, at han er en af dem i dag, der har haft den største gavepose at åbne foran Marienborg.
16: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
4: Rikke Gyllemansø, du er politisk analytiker her i DR. Velkommen til.
22: Tak for det.
4: Som sagt, det endelige politiske program, det kender vi først om et par timer. Men hvad har du hæftet dig ved indtil videre?
22: Jamen, der er jo virkelig mange ret konkrete ting. Nu er der både det her, I kalder gaver, altså de her lunser, sejre, som de to partier, der skal være parlamentarisk grundlag, Enhedslisten og Alternativet, har fremlagt helt tydeligt koordineret med den regering, som de nu lader danne. Altså, at de får lov til at fremlægge alt sukkeret, inden der jo også kommer nogle tisler for dem i hvert fald, når der bliver fremlagt et helt regeringsgrundlag. Men noget, vi især har haft øjnene rettet mod, det er jo den økonomiske politik, fordi som vi jo har beskrevet i efterhånden mange, mange dage i de her afsluttende afgørende forhandlinger, så var det den allerstørste knast mellem især Moderaternes Lars Løkke på den ene side og så Socialisterne og så også Enhedslisten på den anden side. Og der må man bare sige, at det er lykkedes Løkke ifølge det, vi erfarer fra regeringsgrundlaget, at få nogle ret markante økonomisk blå sejre, som I selv nævner med at afskaffe mellemskatten, afskaffe top-top-skatten. Det er altså ikke ting, som der står på side 1 i hverken Enhedslisten eller SF's partiprogram. Og så omvendt skal en del af skattelettelserne så betales med andre skattestigninger. Den nye regering vil fastfryse beløbsgrænserne i skattelovgivningen i 2 år. Det betyder blandt andet, at personfradraget ikke stiger i 2 år. Så hvis vi ser på selskabsskattelettelser, som også har været en af de her varme kartofler, der sagde VLAG-regeringen i det splitsekund, den nåede at være en teoretisk mulighed, da Troels Lund Poulsen, Venstres formand, var kongelig undersøger, der sagde de, vi vil gerne sænke selskabsskatten med 2 procentpoint. Der lyder det altså fra den her jo ellers rødlilla regering, at det vil de gøre med 3 procentpoint. Må ikke det lige præcis er sat der, sådan så Lars Løkke Rasmussen, han afmonterede den kanon, hele blå blok har rettet mod ham.
15: Og er det allerede nu, Rikke Jølmansø, til at se, hvordan hele det her regnestykke går op? Fordi når vi opregner alle de her, ja, vi kalder det gaver, eller lunser, som du siger, fra de forskellige støttepartier, og så også de her skattelettelser, så bliver regningen jo vældig stor. Du peger allerede på nogle steder, hvor man så vil hente nogle penge, men er det store spørgsmål, vi venter på her op til klokken 4?
22: Der er helt klart brugt flere penge, end der er fundet penge i det, der er blevet lagt frem, og det, vi har erfaret indtil videre. Så kan vi forstå, at sukker- og chokoladeafgiften, den består. Det er jo også en måde at finde penge på, som man ellers, den tidligere regering, troede, den havde brugt. Det blev så bare ikke vedtaget til Venstres store ærgelse, før der blev udskrevet valg. Men jeg tror ikke, at vi skal forvente sådan et fuldstændigt plus-minus-regnestykke, hvor hver evig eneste ting er finansieret og anvist ned på kroner og øre. Der vil sådan et regeringsgrundlag mere tegne de store linjer. Selvfølgelig skal der anvises finansiering, men jeg tror også, vi kommer til at se et regeringsgrundlag, hvor formuleringen er, at det må man finde løbende, når man skal lave aftaler, når man skal lave finanslovsaftaler. Så der vil helt klart være mange ubesvarede spørgsmål om finansiering, også når dagen er om.
20: Så der er dækket op til et godt politisk rivegilde der. Vi kan lige høre en af de andre, der var glade i dag. Det var Alternativets Franciska Rosenkilde.
17: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
20: Rikke, det her med, at Enhedslisten og Alternativet ligesom står her om formiddagen og præsenterer de lunser, som de har fået. Du siger, det er jo tydeligvis koordineret med den nye regering. Hvorfor er det blevet gjort sådan, at de får lov til at fortælle om, hvad de har fået igennem til at starte med?
22: Jamen, vi er jo gået fra en periode nu, næsten 4 år, med en flertalsregering, hvor regeringen ikke skylder nogen noget og ikke har brug for nogen andet end, når den gerne vil sikre sig ikke at blive beskyldt for at være magtfuldkommen. Nu går vi ind i en periode, som er mere normal, med en mindretalsregering. Og der bliver man jo nødt til som regering at pleje sit parlamentariske grundlag. Det er ikke, fordi alle aftaler skal laves med Enhedslisten og Alternativet, men det er altså de mandater, der lige nu gør, at den her regering overhovedet kan dannes, altså at den ikke vil blive væltet med det samme. Og der bliver man nødt til at stryge sit parlamentariske grundlag med hårene, og det er derfor, vi ser, at Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde har fået lov til at præsentere deres sejre konkret hver især, før vi kender hele regeringsgrundlaget. Vi ser også, nu strømmer det ud med billeder på sociale medier, jeg så lige, hvor blandt andet Franciska Rosenkilde og hele Alternativets folketingsgruppe 5 mand står og får taget billede på Marienborg med de 4 partiledere i den regering, der formelt bliver dannet i morgen.
15: Og en ting er jo så støttepartierne. Vi ved også, at de nordatlantiske mandater har været forbi Marienborg i dag, men lige om lidt her kl. 14.30, der skal Venstre ind og tale med den nye regering. Hvad bliver det for et møde, tror du?
22: Ja, der gad man godt være fluen på væggen, fordi der er ved gud kold luft mellem de jo indtil for nylig ret tætte regeringspartnere, Troels Lund Poulsen, Venstres formand, og så Socialdemokratiets Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Men nu går Venstre bare ind i en helt ny rolle som benhård opposition til den her regering. Dog med den nuance, at Venstre, ligesom konservative i øvrigt, er det, der med en kliché hedder borgerlige stemmer, der arbejder. Altså, det er jo helt traditionelt med mindretalsregeringer gennem tiden, uanset om de har været røde eller blå, at der laves rigtig mange aftaler hen over midten. Og netop det her, at netop Venstre og konservative er inviteret med i dag, og ikke de andre blå oppositionspartier, det er et klart signal fra regeringen om, at de ser Venstre og konservative som mulige samarbejdspartnere i mange aftaler.
15: Og ved vi allerede, hvad det er for nogle punkter, man forestiller sig, der skal være det samarbejde?
22: Ja, men i virkeligheden er der jo rigtig meget politik i Danmark, der er bundet hen over midten i forlig, altså på forsvar og rigtig mange andre steder, hvor der er bred politisk enighed, og hvor partierne er bundet af netop forlig om politi, om uddannelse, om altså en hel række ting. Og det er også derfor, nu har vi haft en valgkamp, hvor fronterne har været trukket hårdt op. Der dannes en opposition nu, som med det samme skal sætte hug ind mod regeringen. Men på et tidspunkt kommer vi jo ind i den normale gænge her i Folketinget, hvor de fleste partier, i hvert fald Venstre og Konservative, også vil være interesseret i at få noget indflydelse. Det vil der også være en forventning om fra deres bagland og mange af deres vælgere om, at de gør.
15: Glæder du dig egentlig, Rikke, til at få sådan lidt mere en normal politisk situation med en mindretalsregering og nogle støttepartier og en opposition?
22: Jeg glæder mig først og fremmest til at få fingrene ned i politik igen, fordi faktisk har Christiansborg jo været ret politikløs nu i lang tid.
15: 70 dage.
22: Lige præcis, og inden da en valgkamp, hvor der godt nok var mange løfter, men det ikke var til at holde fat om noget, og hvad kunne blive til noget. Nu er der jo simpelthen bare et eldorado af konkret politik at dykke ned i og finde ud af, hvad kommer til at betyde for hverdagen for danskerne, og også hvem i regeringen vandt visse slag.
15: Tak, Rikke Gyldmansø, for at være med os her.
22: Selv tak.
15: Altså politisk analytiker, og vi tales ved, Rikke, om en time, hvor vi dykker lidt mere ned i nogle af de her konkrete udspil. Mm.
20: Og det bliver ved med at drøbe, og vi holder selvfølgelig øje med, hvad der kommer frem. Altså, det er jo rigtig mange ting, man lige skal holde tungen lige i munden. Gratis offentlig transport til børn og unge, ingen moms på frugt og grønt, Arnepension bliver forbedret, loft for gratis fertilitetsbehandling, afskaffes forkøbsret til alle almindelige boligselskaber. Der er rigtig mange ting, og vi holder øje løbende, og hver gang der kommer noget, så skal vi selvfølgelig nok dele det med jer.
15: Ja, Thomas, det er jo ikke nogen hemmelighed, at da vi holdt redaktionsmøde i morges, der var der sådan lidt klamme håndflader på redaktionen over, hvad søren vi skulle putte i programmet, når nu den nye regering har valgt først at annoncere hele muligheden kl. 16, hvor normal orientering jo går i luften. Det problem har, har de løst for os, fordi der er simpelthen kommet så mange nyheder ud i dag om, hvad der står i det her regeringsgrundlag.
20: Ja, og en af de ting, som Pelle Dragsted kunne præsentere her til formiddag med et stort, jeg skulle til at sige hvidt smil på, på læben,
15: det var... Velplejet tandsmil.
20: Ja, det var det her forslag.
16: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
20: Ja, det her forslag om gratis, eller man kan sige skatteyderbetalt tandlægen, det skal være fuldt indfaset om 10 år, allerede fra næste år, som vi gør her. Så er planen, at førtidspensionister, kronikere og særligt sårbare skal kunne sætte sig i tandlægestolen, uden at skulle betale for det. Brian, god eftermiddag.
0: Ja, god eftermiddag.
20: Hej, Brian Jensen, førtidspensionist, bosat i Åbenrå. Det her med, at man ikke længere skal betale selv, når man skal til tandlægen, er det en god idé?
0: Det synes jeg, det er en virkelig god idé, fordi altså, vi har... Så for mit vedkommende, der har jeg bare ikke haft råd til at gå til tandlæge før med det her, der har været sådan.
20: Mm. Hvad har det betydet for, hvordan din mund ser ud, og hvordan du har haft det?
0: Altså, jeg har jo måttet næsten få fjernet hele munden, og så kun har protese i nu, ikke også? Altså, på grund af det, at jeg ikke har plejet min tænder ordentligt.
20: Hvor stor en gene har det været for dig at kigge på pengepungen, og så en aftale hos tandlægen? Altså, hvor længe har du gået med ondt i tænderne, uden at gøre noget ved det?
0: Det har jeg gået i flere år med uden at gøre noget ved det.
15: Hvor mange tænder har du, som er dine egne, tilbage i munden, Brian?
0: Tre.
15: Tre styks?
0: Ja.
15: Er det skrækken for regningen, eller skrækken for tandlægebordet, der har holdt dig væk?
0: Det er begge dele, faktisk. Lidt. Altså både regningen og... fordi jeg synes, det er dyrt. Altså bare, man sætter sig i stolen, ikke også? Så man er med nemt 500-600 kroner, ikke også?
20: Mm. Du har fået nye tænder i dag, ikke?
0: Jo, det har jeg.
20: Jo. Hvor meget løb den regning op på?
0: Altså, den løb jo op på... Altså, jeg betalte selv 10.000. Og resten er selvfølgelig for dækket fra kommunen. Mm. Ikke? Men hvis man nu kunne få det gratis, så skulle de jo heller ikke ind og dække noget.
20: Nej. Ved du, hvor den samlede regning ville have været, hvis du selv skulle have punget ud for det hele?
0: Omkring 55.000.
20: Vil du så nogensinde have fået det gjort?
0: Nej.
20: Nej. Fordi 55.000 i dit budget, det er altså... Det er umuligt at samle.
0: Ja, det er det godt nok. Fordi at på førtidspension, der har man ikke ret mange penge.
20: Hmm.
15: Hvornår begyndte du at få problemer med tænderne, Brian? Er det noget, du har haft altid, eller er det noget, der er kommet med alderen?
0: Det er kommet med alderen, og fordi det har, ja, selvfølgelig har jeg røgen og sådan noget, men det har altid været noget sådan løbende.
20: Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, jamen altså, mundhygiejne, det er også et ansvar, man har selv, og ja, Brian, han har røget, han har ikke fået børstet sine tænder så godt, så det burde faktisk være ham selv, der betalt.
0: Jo, jeg kan godt se det, men igen, altså, så skulle vi også til at betale for at gå til læge.
20: Hmm.
15: Ja, hvordan kan det være, at du sammenligner de to ting?
0: Jamen, det gør jeg, fordi det har vi over skatten, og det er jo også, som vi har stillet som som forslag til TV Syd dengang, det var jo, hvorfor vi ikke skulle have det over skatten, som vi ligesom er læger og sygehus og sådan noget.
20: Hvor, kan man sige, nu er du så på førtidspension, men hvor invaliderende for dit liv har det været, at dine tænder, du har måttet få fjernet dine tænder, har gået rundt med ondt i munden?
0: Jamen, det har jo gjort, at jeg ikke rigtig kunne spise ordentligt, og ja, man kan sige, faktisk sundhedsmæssigt, jeg har ikke haft det særlig godt.
20: Hmm. Så det ville have gjort en stor forskel for dig, hvis Enhedslistens forslag her havde været virkelighed tidligere?
0: Ja, det ville det virkelig. Altså helt sikkert. Altså, jeg håber da på, at det stadig kommer til at være sådan, så det bliver gratis nu. De havde jo snakket om den der, at det skulle lave sådan en tandkonto, men at det så lave sådan her, det synes jeg var rart.
20: Brian, tak for, at vi måtte ringe til dig her til eftermiddag, og tak for din ærlighed.
0: Det var det så lidt.
20: Og god dag til dig.
0: Tak i lige måde.
20: Brian Jensen, førtidspensionist bosat i Åbenrå, og altså en af dem, som synes, det her forslag fra Enhedslisten, som man har fået med i det nye regeringsgrundlag, er en rigtig god idé med gratis tandlæge.
1: Og det ved jeg også, at du synes, Torben Schønvald, formand for Tandlægeforeningen. Velkommen til. Er du med os, Torben?
2: Ja, jeg er med her. Kan du høre mig?
1: Ja, nu kan jeg høre dig. Hvad tænker de danske tandlæger om den her store nyhed i dag? Altså gratis tandlægehjælp til alle danskere inden for 10 år?
2: Altså, vi har jo plæderet for at mindske uligheden i sundhed i mange, mange år. Og specielt inden for tandsundheden, der er der en enormt stor ulighed, hvor der er en stor del af befolkningen, der faktisk ikke kommer regelmæssigt til tandlæge, ikke får fortsat de nødvendige behandlinger, som de har behov for, simpelthen fordi de ikke har råd til det. Så jeg vil sige, at vi hilser det velkommen, fordi det er en måde, hvorpå man kan skabe reel lighed inden for sundhed. Så det er, vi har tomfingeren op, sådan som vi ser det lige nu.
1: Mm. Og nu kalder vi det sådan i flæng gratis tandlægehjælp. Det er jo reelt ikke gratis, fordi du og dine kolleger skal selvfølgelig have penge for det. Hvor meget kommer det til at koste, tror du?
2: Jeg vil tro, at det er jo sådan, at det med det beløb, der bliver brugt i voksentandplejen i øjeblikket, som jo er det regionale tilskud, og så patientens egenbetaling er ca. 10-11 milliarder kroner om året. Og det er jo sådan, at hvis der pludselig kommer en tredjedel flere patienter, voksne patienter på klinikkerne, fordi det nu er blevet såkaldt gratis, så er det jo klart, så skal der jo bruges nogle flere penge på den lange bane, fordi så er det jo bare flere behandlingsomkostninger. Når det så er sagt, så er det jo ikke sådan, at de tandlæger, der vi er nu, at vi simpelthen kan løfte den der opgave. Der mangler jo tandlæger, og hvis det er sådan, at det pludselig kommer en tredjedel flere patienter på klinikkerne, så bliver der jo lang ventetid, så der skal simpelthen uddannes nogle flere tandlæger.
1: Ja, altså skal man som almindelig dansker begynde at være bekymret for, at man skal stå rigtig lang tid i kø for at komme ned og få kigget på bisserne?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, hvis det er sådan, at regeringen de vælger at implementere det her uden samtidig at skabe et fundament for, at der kan blive uddannet nogle flere tandlæger, så vil jeg sige, så er det altså bekymrende. Fordi så bliver køen jo bare længere. Så vil det synes jeg ikke nytte noget. Altså, uanset hvor mange penge, der bliver bevilget til voksentandplejen, så kan der stadig kun være én patient i stolen i gangen.
1: Mm. Så hvis der ikke kommer flere tandlæger, så kommer tandplejestandarden altså faktisk til at falde, når man gør det gratis på den her måde?
2: Jamen, ikke nødvendigvis, for det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle behandlinger, hvad det egentlig er, man satser på. Altså, hvis det er sådan, at man satser på det samme høje kvalitetsniveau, som man har inden for det almindelige sundhedsvæsen, altså hvis du brækker benet, så får du det behandlet på et hospital efter de allerbedste principper, uanset om hvor kompliceret det er. Og hvis det er sådan, at vi tandlæger, vi kan lave det, der er den rigtige behandling for at kunne bevare nogle tænder, så på den lange bane vil der faktisk give lidt mindre behandling, fordi der ikke er så meget, der skal lappes, som der ellers skulle, hvis man laver lapperibehandling.
1: Torben, hvad med, altså, når det nu bliver offentligt betalt, så tager man jo konkurrenceelementet lidt ud. Lige nu opererer I mere sådan på markedsvilkår. Altså, hvad for et incitament har tandlæger til fremover ligesom at holde priserne nede og effektiviteten højt, når der ikke står en kritisk forbruger og shopper rundt mellem forskellige klinikker længere?
2: Jamen, det er sådan, altså tandbehandling og tandsundhed, det er jo ikke sådan en forbrugsvare. Det er jo ikke en vaskemaskine, man køber, der kan konkurrenceudsættes. Jeg har det altså en lille smule stramt med det der med, at politikerne de gerne vil konkurrenceudsætte sundhedsydelser. Det er jo heller ikke sådan, at man begynder at konkurrenceudsætte bypassoperationer eller lægens blodtryksmålinger. Så jeg synes, det er skævt, at det egentlig er kommet dertil, at tandlægerne de skal konkurrenceudsættes. Det er jo sådan, at den vare, som tandlægerne de sælger, det er jo primært deres tid. Du køber min tid til at få lavet noget tandbehandling. Og det er jo sådan, at jo bedre tid, der er råd til, jo bedre bliver behandlingen også. Så derfor skal det ikke presses således, at vi kommer til at lave discount-løsninger, fordi der står nogen med nogle regelsæt for, hvad det egentlig er, der må betales for.
1: Men når du siger det, så lyder det også som om, at regningen kan blive rigtig høj for det offentlige.
2: Men det er i hvert fald højere, end den er nu, fordi lige nu der er det jo sådan, at der betaler det offentlige kun cirka 15% af borgernes tandlægeregninger. Så selvfølgelig bliver den højere. Nu er det sådan, at vi tandlæger, vi kigger i, hvad er den rigtige behandling for patienten. Vi kigger ikke på, hvad er økonomien i det. Det på samme måde, som de heller ikke gør på sygehusene, på samme måde, som de praktiserende læger, de heller ikke gør. Altså, vi er sundhedspersoner, og vi vil bare lave den bedste behandling for patienten.
20: Men kunne du ikke være bekymret for, Torben, at hvis det er regionerne, der skal til at ånde jer i nakken, I skal finde nogle måder at behandle patienterne på, som ikke koster så mange penge, fordi man skal spare der. Det er lige pludselig en del af et system, hvor det bliver sådan lidt irriterende for jer tandlæger. I har været vant til at klare den selv.
2: Ja, altså det er jo klart, at hvis det er sådan, at der kommer meget, meget stram styring, hvor vi ikke har indflydelse på hverken på behandlingerne eller på honoreringen af behandlingerne, så bliver det rigtig, rigtig stramt. Men altså, jeg har ikke indtryk af, at de praktiserende læger, de som jo selv sidder med ved forhandlingsbordet, når de skal forhandle overenskomster, er utilfredse med den aftale, de har med regionerne. Så jeg er sikker på, at det handler bare om at være med ved forhandlingsbordet og ikke få noget trukket ned over hovedet.
20: Tak fordi vi måtte ringe til dig, Torben. Torben ja. Schønwald, formand for Tandlægeforeningen.
1: Ja, og så god eftermiddag og velkommen til dig, Esben Boeskov Øserhjert.
5: Ja, goddag, goddag.
1: Du forsker i sammenhængen mellem mundsundhed og så samfund og ulighed på Københavns Universitet. Pelle Dragsted fra Enhedslisten siger, at gratis tandlægehjælp, det sænker uligheden, og han kalder det for historisk og den største velfærdsudvidelse i mange årtier. Har han ret i det?
5: Ja, han er i hvert fald ret i det historiske. Det er et historisk løft, vi ser til tandplejeområdet nu. Så på den måde har han jo ret. Om det er det største, det skal jeg ikke kunne sige. Der har også været muligt andet inden for psykiatrien og meget andet. Ikke? Men det er da helt klart historisk inden for tandplejen.
1: Og altså, hvad har været grunden til egentlig, at vores sundhedsvæsen sådan bredt set er skattefinansieret, men at man har holdt tandlægerne uden for det skattefinansierede system indtil videre?
5: Jamen, det er et super godt spørgsmål. Og ved du hvad, jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig med et klart og tydeligt svar. Det kan jeg ikke, fordi det er sådan lidt en uvis beslutning, som er historisk, som vi simpelthen ikke ved, hvor stammer fra. Men altså, det har jo været sikkert en økonomisk overvejelse engang, at man har tænkt, nå ja, men det med tænderne, det kunne man ikke lige få med i parken. Men der er jo ikke nogen gode argumenter. Nej, for at holde det ude. Altså, ja, tandsundhed er jo sundhed, som er muligt andet, kan man
1: sige. Kan du ikke prøve at sige lidt mere om det? Altså, hvad er det, der gør, at vores tandsundhed er så vigtig for vores sådan generelle sundhed?
5: Jo, men altså en ting er, at den er vigtig for vores generelle sundhed. Altså man kan sige, den sammenhæng, der er med andre sygdomme i kroppen, er jo velkendt, kan man sige. Ikke? Altså hjertesygdomme og sukkersyge og den slags ting. Men jeg tror, at i meget høj grad noget af det, som vi arbejder rigtig meget med herinde, det er jo den sociale indvirkning, det kan have, hvor vi jo ved, at det kan påvirke din livskvalitet rigtig, rigtig meget, hvis du har problemer med tænderne. Og det kan jo gøre, at folk, de for eksempel ikke går til jobsamtale, eller ikke går på dates, eller hvad ved jeg, og det vil sige, at der er en risiko for, at det fører til noget social isolation, simpelthen.
1: Okay. Men ser du så nogle udfordringer i at implementere sådan gratis tandlægehjælp til hele befolkningen?
5: Ja, men jeg vil sige, jeg tror, jeg vil starte et andet sted med at sige, at jeg synes, det er jo rigtig fint, og det er jo rigtig godt, at der så er, at man kan komme til tandlægen. Men det er jo ikke det, der gør, at uligheden pludselig forsvinder. Mm. Altså, der er også ulighed i sundhed i Danmark, selvom langt det meste er betalt hvad kan man sige, skattebetalt. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at vi med et trylleslag, så forsvinder uligheden i tandsundhed.
1: Nej, for det handler også om at få de her udsatte mennesker til at gå til tandlægen. Hvad kan man gøre for det?
5: Jo, men det ene ting er, at de kommer hen til tandlægen. Det er jo fint og godt, men husk nu på, nu snakkede I lige med Brian før, ikke? Altså, der er jo en grund til, at det er end, som det er, og det er jo noget, der har stået på i mange år, så jeg mener, og det er jo også noget, hvad gør man derhjemme og sådan nogle ting, ikke? Og det er jo ikke, fordi man skal slå nogen oven i hovedet over det, fordi at nu sagde I selv, nu prøvede jeg at indikere, at det ligesom var ens eget ansvar, og sådan fungerer det jo ikke helt, hvis man er i en socialt sårbar situation. Mm. Så er det jo ikke, kan man ikke bare sige, nu skal du begynde at børste dine tænder. Så jeg mener, det vigtigste for din tandsundhed, det er jo faktisk, hvad du gør de 364 andre dage, hvor du ikke er ved tandlægen, kan man sige.
1: Men vi ser jo, at det er svært at få udsatte borgere og enlige mænd og så videre til at gå til lægen, selvom det jo sådan set allerede er gratis. Så tror Præcis. Du, at det kan lade sig gøre at få alle danskere til at tage sig bedre af deres tænder på den her måde?
5: Nej. Det er det korte svar. Jeg tror ikke, at det her løser, at alle pludselig tager sig rigtig godt af deres tænder. Men det er klart, at det her er en barriere, vi nu, hvad kan man sige, forsvinder. En fuldstændig åndssvag barriere, vi havde sat op på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvor det er jo klart, at når der er den her brugerbetaling, eller som der er nu, jamen, så vil det afskære nogen fra at komme hen. Ikke? Nu kan I høre, som ham, I havde igennem, Brian, der ikke sagde, jamen, havde det været gratis, så var jeg nok kommet hen lidt tidligere. Kan man sige. Ikke? Og det er vel det, vi ligesom kan satse på her. Men det er jo ikke fordi, at du har gratis adgang til tandlæge, så pludselig så holder du op med at drikke cola eller børster dine tænder rigtig, rigtig godt hver eneste dag.
1: Tak, Esben Boesgaard Øsehjert.
5: Velbekomme.
1: Altså forsker i sammenhæng mellem moral, sundhed, samfund og ulighed på Københavns Universitet.
20: Ja, hvis du har tændt for P1 og synes, det lyder lidt underligt, så er det, fordi vi har gang i en særudgave af P1 Orientering. Vi sender fra kl. 14 helt frem til kl. 18, fordi der bliver præsenteret en ny regering i dag. Det betyder også, at K-Live er udgået, og det er derfor, det lyder lidt anderledes. Jeg synes stadig, det lyder godt. Vi står også her, hvis jeg selv skal sige det. Jeg står her, Anne, mens du har talt med vores tidligere gæst, og holder øje med live-bloggen, fordi der løber jo hele tiden nye ting ind fra det her regeringsgrundlag. Blandt andet, at en ny undskyldning kan være på vej til Grønland. Danmark kan være på vej med en undskyldning til Grønland, det fortæller Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti i A efter dagens møde om regeringsgrundlaget, og der er et citat her. Vi har haft kig på en opstramning af arbejdet omkring en undskyldning til juridisk faderløse og bortadopterede børn, som vi mener er langt over sidste holdbarhedsdato. Der skal ske noget på det område, siger hun. Ja. Så, og så er der jo også, at DR erfarer, at regeringen vil afskaffe top-top-skatten og mellemskatten, og det er noget, som Dansk Industri roser. Arnepensionen bliver udvidet, ydelsen vil blive hævet med 3.000 kroner om måneden, ja, og en planlagt forhøjelse af aldersgrænsen per 1. januar 2027 bliver også droppet. Hele tiden små ting, vi holder øje med dem. Vi dykker også dybere ned i mange af de her forslag i løbet af de næste 4 timer. Så sender vi selvfølgelig også pressemødet live kl. 16, når regeringen stiller sig frem ved Marienborg.
1: Og som man også kan høre på noget af det, du lige har oplistet, Thomas, så ser det altså ud til, at der skal bruges en hel del penge fra statskassen til at finansiere alle de her ting, der står i det nye regeringsgrundlag, som vi ikke kender alle detaljer i endnu, men altså gratis tandlægehjælp, offentlig transport for unge op til 22 år, fjernelse af momsen på frugt og grønt, halvering af momsen på alle andre fødevarer, masser af skattelettelser. Det er jo blot nogle af de nyheder, som er kommet ud her i løbet af formiddagen. Og de konservatives Mona Juul, hun blev spurgt, hvad hun mener om alle de her politiske lunser, som er kommet ud i dag.
21: Ja, tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres, det hele.
20: Ja, det er ikke sådan et tillykke, man siger til folk, der har fødselsdag. Der var en vis ironisk distance i det. Tillykke. Ikke helt tilfreds. Niels Storm Knigge, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
20: Du er ledende økonom i tænketanken Kraka. Altså, hvis man kigger sådan på regnearket, er der så penge nok til at betale for alle de her politiske ambitioner, vi har fået et indblik i løbet af dagen?
6: Ja, det udstår jo sådan set, fordi vi har jo ikke set det hele i sammenhæng.
7: typisk så er det jo i hvert fald sådan, at de ting, der er lækket først, det er nogle af dem, der koster noget. Og så de ting, der genererer nogle indtægter, de kommer senere. Så man kan sige, vi vil jo forvente på en eller anden måde, de har jo været serviceret af ministerien undervejs, så må ikke de har formået at sætte det ind i en samlet ramme, der svarer nogenlunde til den måde, vi normalt gør tingene på, og så plejer pengene jo at passe. Så det interessante er jo mere det der med, hvad er det, der er prioriteret, og hvad er det, der ikke er prioriteret.
20: Og når du kigger på den liste, hvad er det så, du stusser over, eller er der nogle ting, du bider særligt mærke i?
7: Om der er jo mange forskellige ting, man kan sige. En af de ting, som har været lækket, det er jo noget med det her med, at man vil fastfryse nogle beløbsgrænser i skattesystemet. Og det er sådan lidt specielt, fordi det er faktisk noget, der giver ret meget, fordi man er vant til, altså de seneste 2 år for eksempel, der er personfradraget, det er steget med ca. 4.500 fra 2024 til 2026. Så det er faktisk relativt meget i skat, som folk så ikke vil komme til at spare, kan man sige, ved at de her grænser jo normalt følger med op. I takt med, at lønningerne stiger, så stiger de her skattegrænser også. Og hvis man fastfryser dem i 2 år, så giver det faktisk relativt meget proveny. Det er en af de ting, der har været nævnt i hvert fald som en læk, ikke? Så det er bemærkelsesværdigt.
1: Og Niels, hvem rammer det? Altså udover at vi altså selvfølgelig alle sammen har personfradrag, men rammer det helt lige alle indkomstgrupper?
7: Det rammer lidt ud over det hele, ikke? Nu, det kommer selvfølgelig også an på igen. Nu skal vi lige se detaljerne, hvordan er det præcist implementeret. Men de her beløbsgrænser, de findes jo overalt i indkomstskattesystemet, ikke? Vi har personfradrag, vi har 2 forskellige beskæftigelsesfradrag, som alle sammen har beløbsgrænser. Den har vi så ikke længere mellemskatten, men vi har en topskat, der har en beløbsgrænse osv. Så det med, at de bliver fastfrosset, det betyder jo sådan set, at dem, der så betaler de her skatter, de på en eller anden måde kommer til at betale noget mere. Så det er ligesom spredt lidt ud over det hele, hvis den del er det, ikke? Og så kan man sige, at det er nogle relativt store forbrugselementer, der har været i hvert fald de første ting, der kom ud fra morgenstunden af med fødevaremoms, som både er dyrt og dårligt, og så kan man sige tandlæge, gratis tandlæge, som I lige har talt om, som er rimelig dyrt, og hvor man kan sige, ja, det er mere et holdningsspørgsmål, om det er godt, men det er sådan, det er nogle ret store poster, målt i forhold til deres saldoeffekt, de 2 ting også.
20: Nu nævner

0: simple og mest effektive momsystemer, der findes. Så det tror jeg, der er ret stor enighed, og der var også, tror jeg, stort set enighed, da man lavede den oprindelige aftale med de 6 milliarder til fødevaremoms.
1: Ja, blandt økonomer, men altså Pelle Dragsted
0: og
1: Enhedslisten var jo glade for at kunne præsentere det. Hvis man spørger dig som økonom, hvad bliver så konsekvensen, når man så alligevel vælger at gennemføre det?
0: Jamen, man kan sige, det er jo klart, at man opnår nogle af de ting, man vil. Altså, hvis man gør frisk frugt og rønt væsentligt billigere, hvis man gør fødevarer billigere, så får man jo forskubbet forbruget over i den retning. Så man kan sige, at man får den effekt. Det er ikke fordi, at økonomer er de første, der siger, at det her kommer til at virke. Det vi bare siger, det er, at det virker ikke nok i forhold til, hvor dyrt det er. Både målt i forhold til, hvad det koster for den offentlige saldo, men også, hvad det koster i forhold til det, vi kalder økonomisk tab, altså forvridningstab, ved at man på en eller anden måde går ind og påvirker folks beslutninger. Det skal man som regel have nogle gode argumenter for at gøre.
2: Er det også, fordi det er sådan lidt noget biks at sidde og regne på, så for alle jer, der skal sidde med regnemaskinerne, så er det lidt besværligt?
0: Ja, ja, præcis. Og det, jeg kommer ikke til at lide under det, men dem, der sidder ude i virksomhederne, altså, det gør det jo meget sværere at lave momsregnskaber. Der bliver også lige pludselig risiko for, at der sker nogle kassetænkningsting, hvor at klassificering af forbrugsgoder bliver, jamen, hvad er det her, og hvad så hvis vi putter det her ned i, tæller det så stadig som det her, og hvad hvis vi blender det og fryser det, og altså, der er bare rigtig mange gode grunde til ikke at have det her differentieret moms, så det er sådan en ting, der er lidt ærgerlig, at det på en eller anden måde er overlevet.
1: Okay, Niels, jeg kan høre, altså indtil videre, dagen er jo stadig ung, skulle jeg til at sige, så passer regnestykket ikke helt. Der bliver brugt flere penge lige nu i hvert fald på minuttet, end der bliver anvist. Der er blevet talt rigtig meget om det her økonomiske råderum de sidste par år. Det har jo nærmest været sådan, at man ikke kunne gå en tur i Finansministeriet, uden man lige fik sparket et par milliarder ud af et kosteskab. Hvad er sådan udsigterne til, at det er der, en ny regering vil kunne finde nogle penge?
0: Jamen, det er jo der, helt hovedparten af finansieringen kommer fra. Det kommer fra råderummet. Man kan sige, at råderummet er jo sådan en speciel konstrueret beregnet størrelse, som man kun har ud fra en regneteknisk øvelse, hvor man siger, at vi afsætter slet ikke nogen penge til offentligt forbrug. Helt frem til 2035 i princippet. Og det er klart, i en periode med flere ældre, flere børn osv., så det tal, det er jo ikke realistisk, at det er 0. Så derfor så skal der gå en eller anden del af råderummet til offentlig velfærd. Hvor meget det så er, det er jo så i sidste ende en politisk beslutning, men det er også noget, der er sindssygt afgørende for, hvor meget man har. Fordi hvis man siger, at den offentlige velfærd skal følge med økonomien sådan i det hele taget, det vi kalder fuldt demografisk træk, så koster det over 50 milliarder af råderummet, det vil sige om året målt i 2035. Men, og det er jo klart, hvis man så begynder at skære salamilån, så er det her fuldt demografiske træk, så kan man finansiere en hel masse andre ting med det. Man kan også vente om at sige, nogle af de her ting, som for eksempel det her med tandlæger, det er måske mere en udspecificering af de her velfærdsudgifter, end det er egentlig, altså en besparelse, kan man sige. Man bruger sådan set, man målretter bare pengene, ikke? I stedet for at have sådan en generel pulje af penge.
2: Men Niels,
0: undskyld.
2: Husker jeg forkert, at den afgående regering, hvor to af de fire nye regeringspartier jo også sad med ved bordet, sagde, da de præsenterede den seneste økonomiske plan, at nu var det slut med at bruge af råderummet?
0: Jo, altså slut med at bruge råderummet i forhold til at bruge det til at finansiere ting som for eksempel forsvarsudgifter, skattelettelser osv. Og der kan man sige, at det er ikke sikkert, det er helt slut. Nu må vi jo lige se, hvordan pakken ser ud. Men det der ligesom er, det er, at i den plan, som SVM-regeringen lagde frem, der var sådan set råderum til, at velfærden kunne følge med. Altså det, jeg kalder fuldt demografisk træk. Der var penge til, at forsvaret kunne blive oprustet, sådan så vi opfylder de nye NATO-krav. Og der var sådan set også penge til nogle enkelte småposter hister her, inklusive noget af det her fødevaremoms. Men pointen var, at derudover var pengene brugt. Og derfor forventer jeg også, at vi skal se en del tiltag i det her regeringsgrundlag, som faktisk giver nogle penge, fordi ellers så går regnestykket formentlig ikke op. I hvert fald ikke uden, at man så laver sådan nogle bredspektrede besparelser i velfærdsudgifterne.
2: Det bliver super spændende at finde ud af om lidt over en time, når pressemødet begynder, og vi altså får hele regeringsgrundlaget lagt frem.
1: Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Niels Storm Knigge, altså ledende økonom i tænketanken Kraka.
2: Som absolut ikke er fan af, at man

0: laver differentieret moms på fødevare, altså som jo altså det, der er lagt op til, har vi hørt i dag, op til at regeringsgrundlaget bliver fremlagt senere i dag. Altså momsen på frugt og grønt skal helt væk. Det fortalte Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Og på alle andre fødevare, der skal den halveres. Der er sat 6 milliarder af til formålet, og de skal altså bruges på det her differentieret moms. Claus Krog, du er kommunikationschef i Lidl. Det er dyrt og dårligt, hører vi fra en ledende økonom. Hvad siger du?
1: Jamen, han sagde faktisk også, at det virker. Det skal lige ud på.
0: Det gjorde han. Ja.
1: Og det, der er en årsag til, det er, at vi ved, at det virker at sætte priserne ned. Og i Lidl, der kørte vi et forsøg for 2 år siden, hvor vi fjernede momsen på frugt og grønt i 2 måneder. Og salget steg med 13% i gennemsnit. Og i nogle områder af Danmark, hvor købekraften ikke er så høj, som den er i Hellerup for eksempel, der steg det med helt op til 30%. Så som han sagde, hvis man gerne vil have danskerne til at spise lidt sundere, så er det et effektivt værktøj til det.
0: Og hvorfor er det vigtigt for jer? Altså, du sælger jo alt muligt i Lidl. Det behøver vel ikke at være frugt og grønt til danskerne nødvendigvis. Hvorfor er det vigtigt for jer at få fjernet den moms?
1: Jamen, vi har plæderet for det her et stykke tid, fordi vi også tænker, at det er godt for den danske sundhed generelt. Altså, vi arbejder meget på at forsøge at give danskerne mulighed for at vælge sundere i butikkerne, og det er klart, at hvis momsen forsvinder på frugt og grønt, så ved vi så, at danskerne de vil købe mere frugt og grønt, hvilket er sundt. Og så er der også en klimaeffekt på det her. Altså, hvis du spiser mere frugt og grønt, så er din klimabelastning på den tallerken, som du har derhjemme i dit måltid, den er også mindre.
2: Og det er der jo ikke nogen af økonomerne, der anfægter, men det, de siger, det er, at det er dyrt og besværligt, også for andre erhvervsdrivende, som skal sidde med deres momsregnskaber og rive hår ud af hovedet. Er der ikke en solidaritet som erhvervsdrivende til dem?
1: Jamen, jeg vil gerne anfægte den antagelse, at det er dyrt og besværligt for erhvervslivet at arbejde med differentieret moms. Det er faktisk ikke korrekt. Vi kunne i morgen, hvis de bad os om det, så kunne vi ændre toldsatserne på frisk frugt og grønt, eller vi kunne ændre momsen på frisk frugt og grønt til 0%. Og det ville ikke være noget, der var besværligt for os. Det ville heller ikke være besværligt for alle andre detailhandelskæder. Så det er ikke rigtigt, at det er besværligt for os. Og det er faktisk heller ikke besværligt for skattesystemet og Skattestyrelsen, fordi det er os, der indrapporterer tingene. Så de vil bare få indrapporteret et andet beløb og et nulbeløb.
2: Men hvad skulle incitamentet for at sige, at det er svært være for folk? Altså, det handler vel bare om, at der skal laves nogle systemer i staten, og det ved vi jo ofte, hvordan det går. Det bliver mere besværligt.
1: Nej, jeg tror ikke på, at det er rigtigt. Mm. Altså, fra virksomhedernes side bliver det ikke besværligt, og den måde, vi rapporterer på, vil være den samme i morgen, som den er i dag. Så jeg ved heller ikke, hvorfor det skulle være mere besværligt i Skattestyrelsen.
0: Tak, Claus Krog.
1: Det var så lidt.
0: Altså kommunikationschef hos Lidl.
2: Kan jo lige sige, Anne, at vi for 5 minutter siden her i DR kan erfare, at de fattigste pensionister, de får 1.000 kroner ekstra om måneden. Det er også en del af indholdet i det nye regeringsgrundlag. Ja, til de folkepensionister, der har mindst, lyder det, og det er et udkast til regeringsgrundlaget, som DR har set, og som vi har fået bekræftet af kilder, som har deltaget i de her regeringsforhandlinger.
0: Ja, noget, der skriver sig ind i en lang liste af gaver, vi har kunnet registrere i løbet af dagen, op til, at der om en time og 10 minutters tid kommer et fuldt regeringsgrundlag på et pressemøde på Marienborg, altså kl. 16.
2: Mm. Nu skal vi faktisk et smut til Marienborg, hvor det hele sker i dag. Therese Rocca Birk, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Det er jeres live reporter, som troligt har stået derude. Fortæl lige, hvordan stemningen er.
3: Jamen, stemningen den er ved at være god nu, for der er faktisk lige blevet serveret is til den ventende presse, fordi det er sådan, at pressemødet det skal foregå ude på plænen foran Marienborg i fuld sol, og jo også en flot baggrund med rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla. Så lige nu der er stemningen altså god, efter vi lige har fået en is her, og så venter vi altså på her kl. 15 cirka, kommer Venstre og Konservative, der lige kommer forbi Marienborg, hvor de får lov til at lige snuse til regeringsgrundlaget, før det altså bliver præsenteret til os kl. 16.
2: Ja, altså, de kommer til at trille ind. Rikke Gjøl-Mansø, vores politiske kollega, hun sagde, at det var et møde, man rigtig godt ville være med til. Har du det på samme måde?
3: Ja, det må man sige. Vi har jo allerede hørt konservatives Mona Juul tidligere i dag været ude med skarp kritik af de punkter, der allerede er set ud fra regeringsgrundlaget, som hun siger. Der, det er en stor gavebod, men hvor skal pengene komme fra? Og det er jo selvfølgelig også noget af det, vi regner med, de vil gentage, når de kommer til Marienborg om lidt, og det er også det, som jeg forventer, en stor del af pressen vil spørge ind til på det pressemøde, der er her foran plæne på Marienborg kl. 16.
2: Ja, udover jeres journalister, som har fået serveret is og står klar, så har der jo været en livlig aktivitet på Marienborg i dag. Enhedslisten var forbi, så var det Alternativet, de nordatlantiske mandater, og så til sidst Venstre og Konservative, som du fortæller, Therese. Hvad er det for en opvisning eller en øvelse, vi har været vidne til i dag?
3: Ja, men det er jo klart, at først så får regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten Alternativ, også lige lov til at komme forbi. Og jo også det her med, at man lige præsenterer mange af de ting, som jo også gror i Enhedslistens baghave. Altså når vi hører gratis tandlæge på sigt, gratis busser og tog til unge, så er det jo alt sammen noget, som de meget gerne vil ud med nu. Og så viser det jo også, at man prøver at holde nogle samarbejdspartnere tæt, at man gerne vil have så bred opbakning til den her regering, som jo ikke har sit eget flertal, som muligt, fordi der er jo flere ting i det her regeringsgrundlag, hvor man jo netop skal ud og finde flertal til. Og jeg kan se, at nu er det også sådan, at pressen de stiller sig op herhen, fordi nu er det altså lige om lidt, at Venstre og Konservative kom forbi, og der retter jo med, at det vil være nogle af de mest kritiske over for det regeringsgrundlag, som de skal ind og have et lille kig på herinde.
2: Mm. Så har folk jo talt om, hvad den her regering skal hedde. Er det også noget, I står og taler om, journalisterne imellem derude?
3: Ah, men der bliver talt om mange ting i de her timer, der er, og der er rigtig mange gode bud herinde, men altså, jeg har ikke hørt et mundret et endnu, så det glæder mig til at høre, hvad regeringen selv finder ud af at kalde sig.
2: Vi må sige, Therese, tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Og god arbejdsløst, altså Therese Rokke-Birk, DR's live-reporter, som står klar ude ved Marienborg, har gjort det troligt hele vejen igennem de her regeringsforhandlinger, som jo så er slut og kulminerer i dag, når, ikke helt kulminerer, men regeringen præsenterer deres regeringsgrundlag i dag, og så i morgen skal de op til kongen.
0: Ja, og som vi lige kunne høre på Therese her, så prøver hun altså at, sammen med alle de andre journalister ude ved Marienborg at fange Venstre, som netop har været inde på Marienborg til møde med den nye regering. Og som hun sagde, det er jo her, man forventer, at der kommer nogle kritiske røster, fordi i den borgerlige lejr, der er der altså allerede i løbet af dagen blevet skudt med skarpt på Lars Løkke, som altså nu har taget den fulde rejse, kan man sige, hen over midten, og på få år er gået fra at være formand for Danmarks Liberale Parti til at være medlem af en centrum-venstre-regering. Og nu er det altså ikke længere kun Dansk Folkeparti, der vil æde ham hver eneste dag. Det bliver alle borgerlige partier fra nu af, det siger politisk kommentator på Børsen, Mark Niel Geertsen.
4: I forlængelse af, hvad Morten Messerschmidt sagde, at han vil æde Lars Løkke Rasmussen hver evig eneste dag. Sådan har man det altså også i Venstre. De har tænkt sig at æde Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen hver evig eneste dag. Sådan har Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne det også, og Liberal Alliance tilsvarende.
0: Ja, så hvad er forklaringen på, at Lars Løkke og Moderaterne har taget hele den her rejse? Det har du lovet at hjælpe os med at blive lidt klogere på, Kirsten Jacobsen. Velkommen til.
5: Ja, tak skal I have.
0: Du er journalist, og du er forfatter til flere bøger om og med Lars Løkke Rasmussen. Du har interviewet ham over mange timer, helt tilbage fra, han var indrigs- og sundhedsminister for Venstre. Du var også forfatter bag bogen Befrielsens Øjeblik fra 2019, som bekendt blev starten på enden for Løkkes tid i Venstre. Er du, Kirsten Jacobsen, overrasket over, at Lars Løkke nu fuldgyldigt tilslutter sig den anden side, så at sige, ved at gå ind i sådan en centrum-venstre-regering?
5: Ja, det er jeg jo både og. Altså, jeg vil lige vil sige, bare lettelsen over at slippe for alt det lommeuld, det kan jo gøre en vær optimistisk. Men altså, vi må jo lige se, hvad der står i det regeringsgrundlag, før vi ved, hvor meget han fuldgyldigt... Han er gået ind i det, ja, det er klart. Mm. Men vi må lige se, hvor meget han har præget det.
0: Ja, hvad er det, der kunne overraske dig?
5: Det ville jo overraske mig helt vildt meget, hvis Løkke pludselig synes, at det var vigtigt at give pengene ud, end at få dem ind i statskassen også. Og jeg plejer at sige, når folk spørger mig om ham, hvis man selv kan have en smule råd i sin økonomi, og lidt, det ved vi jo alle sammen, det behøver jeg ikke gentage, så kan det være, at man på landets vegne i hvert fald gerne vil holde balancerne i orden. Og det ved jeg fra mit lange kendskab til ham, det er meget, meget vigtigt, at han synes, at Danmark kan stå i sin egen ret ved at have en ordentlig økonomi. Så på den måde forventer jeg, at nogen også kommer til at æde noget, de selv har sagt. Men det er jo spændende at se, hvor meget han har kunnet trække det.
0: Ja. Hvad tror du egentlig grunden er til, at han har bevæget sig længere og længere væk fra det borgerlige Danmark?
5: Ja, hvad er grunden? Verden har forandret sig. Han er blevet ældre. Altså, det må han jo selv svare på helt. Men hvis jeg nu skulle prøve at lege sådan noget psyko-viko-træsko-agtigt,
0: ja, tak.
5: Så vil jeg sige, der sker jo det med os, når vi bliver ældre. Og Lykke er jo en ung mand i mine øjne, men jeg er gammel. At vi begynder at bekymre os om fremtiden på en anden måde, end når vi er unge og ambitiøse og fremad. Du ved, håret tilbage og alt det der. Så begynder vi at tænke på, hvad er det for noget, vi overgiver til de næste generationer. Ikke engang vores egne børn, men som Lykke altid siger, mine børnebørn og oldebørn. Og det tror jeg har ramt ham. Jeg tror faktisk, han er blevet ramt af en ægte bekymring for, hvad er det for en klode, vi overgiver. Og så bliver vi jo klogere. Altså, hvis vi mener det samme, når vi er over 60, som Lykke er, som da han var 40, så havde han jo stået i stampe i 20 år, ikke?
0: Jamen, hvordan har du, Kirsten, fornemt den her udvikling på ham igennem årene?
5: Jamen, jeg fornemmede det jo, da vi sad op på Marienborg i fuldt den tidult, og han pludselig en aften over et glas hvidvin siger, jeg tror, vi skal række hånden frem mod Socialdemokraterne. Jeg siger, at min kæbe, den røg ned på, det må jo være overkroppen, og hang der, ikke? Og jeg havde lovet ham, at når vi snakker om noget, efter jeg har slukket båndoptageren, så kommer det ikke videre. Det hele var jo så tys-tys. Men næste dag, der blev jeg nødt til at starte med at sige det, du sagde i aftes, at... Og der kunne jeg jo bare mærke, at han havde bevæget sig. Der kunne jeg mærke et menneske, der troede på, at vi er nødt til at holde op med at stå og råbe af hinanden. Vi er nødt til at finde frem. Eller vi, siger jeg. De. Jeg lader som om, jeg er med i det. Det er jeg overhovedet ikke. Men altså, de er nødt til at finde frem, så de kan få lavet noget inde på midten.
0: Men netop det her midterprojekt, hans store midterprojekt, har han jo stillet i kontrast til både Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det har fyldt rigtig meget under valgkampen, og ikke mindst de seneste 70-dages forhandlinger. Hvad er det, tror du, fra tiden i Venstre, som gør, at han simpelthen nægter at være på hold med Dansk Folkeparti, selv når det betyder, at han så kommer på hold med Enhedslisten?
5: Jamen, altså for det første vil jeg sige, at det er jo ligegyldigt, hvad han havde nægtet, fordi Dansk Folkeparti havde nægtet det, ikke? Altså, de æder ham for hud og hår og alt muligt, ikke? Så det er jo ikke så meget et valg. Men så tror jeg, at alene ordet vlak, det giver trækninger ved øjnene hos Lars Løkke. Jeg kendte ham også i den periode, hvor han var statsminister for en vlak-regering. Og lad mig sige det lige ud. Det mindes han ikke med glæde. Og det var jo endda med et meget mere afdæmpet Dansk Folkeparti, end det er i dag. Det Lykke har fået ud af sit midterprojekt, det er jo, at yderpolerne altså, er blevet meget, meget, meget, meget mere skarpe. Til gengæld synes jeg, man kan registrere en vis samarbejdsvilje hos Enhedslisten. Og han har jo hele tiden snakket om de der forfærdelige, forfærdelige mennesker, der sad i deres hovedbestyrelse. Jeg tror, der er renset ud i den hovedbestyrelse.
2: Kirsten, noget af det, som de blå partier kritiserer Lykke for i dag, det er jo, at de siger, jamen en vlak-regering vil give Lykke nærmest alle indrømmelser, han gerne vil have. Det kunne nærmest være moderat politik, det hele. Han kunne bare ikke sidde i regering, men han vil hellere have en regering, der har sit parlamentariske grundlag i Enhedslistens hovedbestyrelse. Det er et forræderi, siger de.
5: Men det er jo også mærkeligt, men omvendt. Altså, nu vil jeg jo ikke være defensor for Lars Løkke. Undskyld, det skynder mig at sige, ikke? Men jeg siger bare, hvis de er afhængige af Dansk Folkeparti, så tror jeg, at meget af lidt, at det Løkke vil på det mere humanistiske, var en umulighed.
0: Hvordan nu det anden gang, han går i regering med Mette Frederiksen, hvordan er hans forhold til hende?
5: Altså, helt inde i deres intimeste samtaler er jeg jo ikke, men jeg siger bare, it takes one to know one. De to er to magtbamser, Og magtbamser har det jo med på en eller anden måde at kunne forstå hinanden. Så jeg tror selv, når de har de mest forbitrede ord, som de sikkert har indimellem, det vil jeg da tro, så forstår de magtens sprog. De er brutale, de er alt muligt. Jeg synes så, at Lykke har en mere ægte folkelighed end Mette Frederiksen. Men det er jo, fordi jeg kender ham bedre, end jeg kender Mette Frederiksen.
0: Ja, det er klart.
5: Men tror så du... jeg er jo ikke objektiv.
0: Og det er helt i orden i den her forbindelse, men Kirsten, nu fik vi sagt i starten, at alle de borgerlige partier vil æde ham dag ud og dag ind de næste 4 år. Bliver det svært for ham, tror du? Bliver det svært at sidde i den her regeringskonstellation?
5: Ja, det tror jeg, men jeg tror også, at Lykke er jo samtidig med... Jeg kommer til at lyde simpelthen forkert. Men samtidig med, at han vil noget med Danmark, så er han jo også en, der kan lide ballade. Og der bliver der, og jeg vil sige, medierne må da være lykkelige. Endelig kommer der ballade hver eneste dag. Nu har der været så meget stillestand. Men altså, jeg er jo en helt almindelig borger. Jeg skriver en bog. Jeg vil bare gerne lave en god bog. Jeg er ligeglad, om den ene side eller den anden side vinder. Og jeg synes, det har været utrolig dejligt med en midterregering, så vi er fri for, at de hele tiden så råber hinanden og stemmer mod noget, de ville stemme for, hvis de havde magten. Jeg er så træt af hele det der fløjkrig.
0: Men, og nu kommer det tilbage igen.
5: Og nu kommer det tilbage. Men omvendt, så har vi jo stadigvæk de rabiate til at bide magten i hælene.
0: Tak.
5: Og magten skal altid bides i hælene, og Lykke skal også bides i hælene.
0: Lykke skal også bides i hælene. Kirsten Jacobsen, tusind tak for at lukke os lidt ind i hovedet på Lars Løkke Rasmussen, altså journalist og forfatter til flere bøger om lige netop Moderaternes formand.
2: Og der er meget mere orientering på den anden side af radioavis, som kommer her. Klokken, den er blevet 3.
6: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige 3 partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rockær Birk. Hvad kommer der til at ske?
7: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringsfarver, rød og lilla rundt omkring, og der er stillet 4 pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
6: Tak, Therese Rockær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
8: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
6: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
9: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
6: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. 3 rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen tilbage til den her særudgave af P1 Orientering på dagen, hvor regeringsgrundlaget langt om længe bliver præsenteret. Det er om lige knap en time, men allerede i løbet af dagen har det lyttet sådan her ude foran Marienborg.
10: Open your eyes, 1, 2, 3, 4.

0: Altså, man skal måske kende klippet, men det er jo Oprah Winfrey, som peger ud på publikum og siger, du får en bil, og du får en bil, og du får en bil. Fordi det har været lidt af en gavebod. Enhedslisten, de kunne præsentere det, de havde fået med. Gratis tandlæge, gratis offentlig transport. Man kan sige, skatteyder betalt gratis offentlig transport til unge. Ingen moms på frugt og grønt. Halv moms på andre fødevarer. Væk med topskatten og mellemskatten. Forbedringer af Arne-pension. Mere gratis fertilitetsbehandling. Og listen, den vokser og vokser og vokser, mens vi står her og sender.
1: Men hvordan vil den nye regering finansiere alle de her gaver? Ja, det venter vi i spænding på at finde ud af, men frem til pressemødet kl. 16, der sætter vi fokus på de ændringer i svineproduktionen, som ifølge Alternativet også er en del af det nye regeringsgrundlag. Mere plads til svinene, ingen fiksering af søer, slut med ulovlig halekupering, en fordobling af det økologiske areal. Hvad vil det betyde for landbruget og for resten af Danmark? Det spørger vi tre mennesker i og om industri, i og omkring industrien om lige om lidt.
0: I studiet her til eftermiddag er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen. Og nu sagde jeg lige, at det bliver ved med at vrimle ind med ting fra regeringsgrundlaget, og vi kan også netop her i DR erfare, at regeringen vil forhøje kørselsfradraget midlertidigt, men de vil ikke sænke benzinpriserne. Og det er jo altså bare et lille sandkorn af hele den strand, som er blevet strøget ud her i løbet af dagen. Og der er ikke mere end en time til, at vi sådan for alvor bliver klogere på det nye regeringsgrundlag, når det bliver præsenteret på Marienborg. Men altså, lad os dvæle ved nogle af de indrømmelser, Anne, som vi er bekendt med, og som støttepartierne har ligesom drøbet ud i løbet af dagen. Men det gør vi sammen med dig, Rikke Gyld Mansø. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er politisk analytiker her i DR. Vi kan starte med en af de større. Det er Enhedslisten, der tidligere dag meddelte, at det bliver gratis for alle danskere at gå til tandlægen.
3: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Ja, gratis for alle. Det er i hvert fald betalt over skatten, og det lyder jo ret omfattende. Vi talte også med danske tandlæger i vores seneste time af orientering. Vi taler om milliarder. Det er omfattende, det her.
2: Ja, det er det. Når man så dykker ned i regeringsgrundlaget, det afsnit, der handler om det her, så hedder det sig, at det er den langsigtede vision, at ikke kosmetiske behandlinger på sigt bliver gratis for alle, og ikke kun de her grupper, som det ligger ud med at være gratis for. Der skal så nedsættes en kommission i år, som skal fortælle præcis, hvordan man kan nå den ambition inden 2035.
1: Mm. Rikke, når der er så langsigtet vision, kan du så ikke lige oversætte det? Altså, betyder det på politikersprog, at det er sådan fugle på taget?
2: Langsigtet vision er jo i hvert fald ikke noget, der er vedtaget i morgen, eller man har finansieret i morgen. Og når man nedsætter en ekspertkommission, så er det jo fordi, man ikke har alle de svar, man skal have, måske blandt andet på finansiering, for hvordan den model så skal se ud. Og det er jo alt andet end meget usikkert, hvilken regering, og om det er sådan en her regering, det her flertal, der også er ved magten, når der skal træffes den beslutning.
0: Ja, du var også med, Rikke, i vores seneste time. Du siger, lige det vi ved indtil videre, så er der i hvert fald brugt flere penge, end der er anvist. Og ja, det tænker jeg, det står vel stadig til troende.
2: Helt klart.
0: Ja. Noget, der også blev talt om i dag, det var de danske svin. Om dyrevelfærden i de danske svinestalde. Det er Alternativet, som har fået presset det igennem, hvis man spørger dem.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: En stolt Franciska Rosenkilde. Hvor meget kan vi sådan forvente, når det bliver præsenteret her kl. 16, at landbruget kommer til at fylde i regeringsprogrammet?
2: Jamen faktisk en hel del, og jo allertydeligst med den her svinepagt, som Alternativet gik til valg på, og som de jo ikke stod alene med, altså kravet om forbedret dyrevelfærd i de mange grisestalle rundt omkring i landet. Og det er en vigtig del af den lunds i regeringsgrundlaget, der berører landbruget, men jo også nationalt sprøjteforbud på de sårbare drikkevandsområder. Så landbruget, og det er også derfor, at vi så landbruget, før vi overhovedet havde fået præsenteret de her dele af regeringsgrundlaget, være ude og være bekymret og advare mod det, som man i dele af landbruget opfatter som en hets mod det erhverv.
0: Mm. Og nu, Franciska Rosenkilde har selvfølgelig en interesse i at sige, at det er Alternativet, der har fået presset det igennem. Hvis man kan huske valgkampen, så Socialdemokratiet markerede sig jo også meget på landbrugsdebatten og på svinene. Altså, er dit indtryk, at der har været sådan bred enighed i den nye regering og blandt støttepartierne om, at der skal ske ting og sager i landbruget den her gang?
2: Helt generelt ja. Det er i hvert fald ikke der, hvor de allersværeste armlægninger har været, fordi det har der i alle regeringspartierne, og også hos både Enhedslisten og jo især Alternativet, der havde det her som deres eneste ultimative krav i valgkampen. Det har der bare været et stort ønske om, og det er rigtigt, som I siger, Socialdemokratiet også i løbet af valgkampen begyndt at køre hårdt på det her. Jeg læste faktisk som, at de var hurtige til at se, at her var der en angrebsflanke ind mod Venstre, hvor Venstre simpelthen ikke havde gode nok, klare nok svar, og at man kunne bruge det til at hamre mod Venstre. Det kan man sige, det var så Alternativets held nu, hvor de havde defineret det som den mærkesag, der skulle profilere dem i valgkampen, og derfor skulle de selvfølgelig også have det her for at være parlamentarisk grundlag. Men det er ikke den sværeste sejr at få, tror jeg ikke.
0: Nej, vi skal tale meget mere om hele den her debat om landbruget i den her timeorientering om en 10 minutters tid. Hvis vi ser på det overordnede billede af det, der er blevet præsenteret indtil videre, så har det været sådan mange røde drømme. Vi har hørt, ikke? Gratis tandlæge, gratis offentlig transport også til unge, op til 22, en halvering af momsen på mad, en hel afskaffelse af momsen på frugt og grønt. Der er mange milliarder, som skal findes, og holdningen hos Blå Blok dagen igennem, den kan vel godt opsummeres som, at på den måde, som Mona Juul fra De Konservative sagde.
5: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, tillykke til Danmark med sådan... Ja, det lyder jo lidt ironisk. Ved vi noget, Rikke, om sådan regnskabet, det her passer pengene i kassen?
2: Jeg kan ikke sige noget om det samlede billede. Jeg tror heller ikke, at det bliver sådan, at vi får sådan en facitliste med plusser og minuser. Et regeringsgrundlag ligger jo ikke alle regnestykker for de næste 4 år, men der er finansieringsklumper i regeringsgrundlaget. Altså, en ting er jo den her afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, som var en venstremærkesag, de fik igennem i finansloven for i år, men som så ikke blev nået at stemme igennem. Den sløjfer man, så det er jo penge, man så får ind på den måde. Det er jo også designet til at være lidt en våd klud i hovedet på Venstre, fordi de var sure, da Mette Frederiksen udskrev valg, lige da hun havde fået sin egen fødevarecheck igennem, men altså før de fik stemt deres chokoladeafgiftslettelse igennem.
0: Hvordan skal vi tolke det, Rikke, at de lige sender den stikpille afsted mod Venstre, altså at fjerne at skrotte den her afskaffelse af afgift på sukker og chokolade?
2: Jamen, først og fremmest var det var ikke Socialdemokratiets idé i SVM-regeringen. Det var absolut heller ikke Moderaternes idé, så de savnede den ikke. Og når man så ikke skylder nogen noget og skal finde pengene, og Venstre klart er positioneret nu som et blot oppositionsparti, så tror jeg, det var en no-brainer at sikre sig de penge der.
0: Mm. Jeg står her og kigger på vores TV Live billeder af Marienborg, Rikke. Venstre og Konservative, har de været derinde, eller er de derinde lige nu?
2: Jeg tror lige, de er gået derind, eller på vej derind i hvert fald.
0: For at blive orienteret om regeringsgrundlaget.
2: Lige præcis.
0: Og det er de, fordi man ønsker at række en hånd ud til dem alligevel. Nu snakker vi om våd klud til dem, men vil man gerne have dem sådan indforstået med i sådan... Ja, hvordan skal man tolke det?
2: Jamen, det her er jo en mindretalsregering, der bliver præsenteret i morgen, og selvom den har sit parlamentariske grundlag i Enhedslisten og Alternativet, så forventer den ikke mindst Lars Løkke Rasmussen, men sådan set også Martin Lidegaard, Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen at lave mange aftaler hen over midten med det, som jeg tror, de vil kalde nogle af de ansvarlige blå partier, Venstre og Konservative. Og sådan er det jo også, når vi har mindretalsregeringer gennem historien, så bliver der lavet meget politik hen over midten i forlig blandt andet. Og jeg tror, det er i det lys, at man skal se, at den her regering vil gerne signalere. Godt nok er det en regering, der er rød og går ind til midten, men de vil også i videst mulig omfang række hen over midten, når de laver konkret politik.
0: Rikke, tak for at være med igen.
2: Selv tak.
0: Altså Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker her i DR med fra Christiansborg.
1: Og som vi har talt om tidligere i programmet, så er der altså blevet lagt i kakkeloven til, at der skal ske væsentlige forandringer i svineindustrien og i landbruget. Vi har fået tre gæster til at drøfte, hvad regeringens nye plan for svineindustrien kommer til at betyde for dem og for Danmark. Jeppe Blok Nielsen, du er formand for Danske Svineproducenter. Velkommen til.
6: Ja, tak.
1: Også velkommen til dig, Henrik Windfeldt. Du er lobbyist, der arbejder for at fjerne dansk svineeksport.
7: Ja, tak.
1: Og velkommen også til dig, Henrik Theilgaard Lund, tidligere chefkonsulent i Dansk Industri og Dansk Erhverv. Du ser svineindustrien lidt fra en anden kant, nemlig som tidligere lobbyist. Velkommen til dig også.
8: Tak for det.
1: Vi kender jo ikke hele omfanget endnu, men det, som er blevet løftet sløret for tidligere på dagen, det var da Franciska Rosenkilde fra Alternativet forlod Marienborg tidligere dag og sagde sådan her.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Jeppe Blok Nielsen, formand for Danske Svineproducenter. Med det, du hører her, er der så noget, der gør dig nervøs?
9: Nej, ikke sådan lige umiddelbart. Altså, man kan sige, at den her stop for fixering af søer, det er jo allerede implementeret i det, der blev lavet omkring at løse i farestallen fra 2040. Som kan sige, der kommer vi i mål på et eller andet tidspunkt. Når vi snakker ekstrem avl, så synes jeg, det er rigtig svært, fordi hvordan definerer du ekstrem avl? Det, jeg ved ikke, hvad det er. For mig så er det jo et spørgsmål om, at man bevidst udfører en avlsretning, som vil skade dyret. Og det er der i hvert fald ikke nogen, der har haft intentioner om i dansk griseavl. Så ja, vi må jo se, hvordan det udmønter sig, og hvordan de vil skrive det ind i noget tekst, for at man ligesom kan gøre det.
1: Henrik Windfeldt, du har dedikeret både dit arbejdsliv og langt de fleste af dine vågne timer til at oplyse om konsekvenserne af den svineindustri, vi har i dag. Vi hører altså her fra formanden for svineproducenterne, ja, det er lidt ukonkret det her, og der er noget af det, som sådan set allerede er på vej. Hvad siger du til det, du hører fra Alternativet?
7: Altså, det virker jo til, at Alternativet har fået i poser i sæk, og har fået det, som de gik til valg med, som deres eneste ultimative krav, som var den her svinepagt. Og konsekvensen af det vil jo være, at dansk svineeksport ikke længere kan konkurrere med de svin, der bliver produceret i Spanien og i Polen, hvis der skal gives mere plads, hvis man ikke må halekupere. Det her ekstremavl, det henviser jo til kæmpe store kuld, eller det kunne være avl til hurtig vækst, altså de her turbogris, der på 6 måneder kommer til at veje 100 kilo. Og kan man ikke længere få lov til at mishandle dyrene på den måde her, så er det altså ikke muligt at deltage i den her priskrig, der er på verdensmarkedet på det her svinekød.
1: Er du enig i det, Henrik Theilgaard Lund, altså fortid som lobbyist i byggesektoren, men nu hvor du er blevet pensioneret, så har du kastet dig ind i debatten om landbruget og den forretningsmodel, der ligger til grund. Er det rigtigt, som vi hører her fra Henrik Windfeldt, at med de her ændringer, ja, så er det slut med at konkurrere med andre landes svineeksport?
8: Det kan det sagtens være, og der er jo flere aspekter at holde svineindustrien fast på dyrevelfærd. En ting og sørge for, at der kommer nogle CO2-afgifter på den CO2-forurening, der kommer, og den belastning af naturen, der kommer. Alt det vil presse den forretningsmodel, som erhvervet har lige i øjeblikket. Og det er også meget mærkeligt for mig at se på, at vi forsøger at konkurrere på laveste fællesnævner med det billigste svinekød på verdensplan. Det burde vi ikke gøre i et udviklet land som Danmark. Vi burde satse på kvalitet.
1: Jeppe Blok Nielsen, du og dine kollegaer kommer ikke til fremover at kunne konkurrere med jeres kolleger fra andre lande, når det gælder om at lave billigt svinekød?
9: Jamen, det er da helt sikker på, at vi bliver ved med at kan, jo, fordi det er jo det, vi er gode til i Danmark, til at effektivisere. Det er jo også derfor, vi ser, hvorfor vi er trods alt et eksporterende land, og der snakker jeg jo ikke kun på grisesektoren, det er jo generelt i erhvervslivet. Vi er gode til at innovere i Danmark, så selvfølgelig kan vi det, men det er jo klart, at jo mere man presser, jo færre CVR-numre bliver der har landbrug i fremtiden, og det vil sige, at man fra politisk side jo også er pres. Sætter et pres på, at alt skal være større og mere effektivt. Det er jo også en del af præmissen i at lave sådan et setup her. Og hele, kan man sige, narrativet om, hvorvidt vi skal præstere på et frit verdensmarked på sektor gris, kan man sige. Altså, det er nu bare en gang imellem det, vi skal. Altså, ja. Der er ikke et efterspørgsel efter det her high-class produkt. Altså, vi kan ikke engang sælge de økologiske grise, der produceres i Danmark, fordi der er ikke nogen buyers til det.
0: Men når vi snakker, Jeppe, altså stop ekstrem avl, stop fiksering af søer, stop rutinemæssig halekupering, det er det, Alternativet er rigtig glade for i dag at have fået med i regeringsgrundlaget. Jeg havde faktisk forventet, at du ville tale om bål og brand, at det her det ville betyde, at man må dreje nøglen om ude i svineproduktionerne. Men det er ikke helt det, jeg hører, du siger, det skal vi nok klare.
9: Overhovedet ikke. Altså, ekstrem avl kan jeg jo slet ikke. Jeg mener jo ikke, vi har ekstrem avl, så det er jo øjnene, der ser jo, så det kan vi jo ikke definere, og hvordan vil man
0: regulere. Så det er
9: regulere?
0: Bare luft fra Alternativets side? Altså, det, ja, det...
9: Selvfølgelig er meget af det. Det er jo altså, at nu får hun mikrofonen op i snotten, ikke? Jo, så vil hun jo selvfølgelig stå og få sig til at fremstå som vigtig og have været med til at flytte en masse. Det er bare ren gammel vin på nye flasker, det hun kommer med. Men fordi det meget af det er jo i gang. Det er forbudt at klippe halen allerede og har været i mange år. Vi må så med nogle dispensationsordninger. Altså, så det er jo heller ikke sådan, så vi gør noget, der er ulovligt i dag. Og så skal vi lige huske på, at der er altså ikke noget, vi landmænd ønsker mere end at stoppe med at klippe vores dyr. Men personligt som landmand, vi er da hellere arbejde hårdt for. Vi starter med at sige, at vi skal da kæmpe, hvad vi kan for at stoppe med at kastrere vores grise, hvilket jeg mener er et større indgreb. Fordi at men igen, det er et marked, og det vil jeg sige igen, at det er, at der er nogle forbrugere, der så sidder et sted, der kan få noget gris, der lugter eller smager af årene, og det er jo derfor, man ligesom er blevet tvunget til at blive ved med at kastrere. Det håber jeg, at vi får løst før. Men ikke sagt, at vi ikke ønsker, altså der er ikke noget, vi landmænd ønsker mere, end at stoppe med at kopiere halen på vores grise, hvis vi kan styre det i praksis.
1: Henrik Windfeldt, vi hører altså her Jeppe Blok, formand for Danske Svineproducenter, sige, at det her, det er ikke noget nyt. Altså kan du ikke lige pinde ud for os, hvad du ser som det nye her?
7: Ja, det nye det er, at nu kommer der nogle nye mennesker ind på Christiansborg, som har et helt andet syn på dyrevelfærd, end der tidligere har været. Og skal de her krav opretholdes? Altså, vi har lige set Danish Crown, de fyrer 800 medarbejdere. Altså, svinenoteringen er under enorm pres. Hvis man skal opretholde det her, så kan man ikke længere eksportere. Det er fuldstændig sikkert. Og så vil jeg gerne sige, at grunden til, at Jeppe og industrien jo har prøvet at dreje det her halekupering over på kastration, det er fordi, det er et indgreb, man kan stoppe, uden at skulle ændre pladsforholdene. Så for at ændre halekupering, så skal man iværksætte nogle initiativer, og det er beskæftigelses- og rodematerialer, det er mere plads osv., så skal man ændre sin staldindretning, hvor at stoppe kastration, det er et noget nemmere indgreb for industrien. Og det er bare sådan en udtænkt lobbystrategi, de har brugt her de sidste par måneder, de store producenter, landbrug og fødevarer Jeppe, for at prøve at få den her snak over på indgrebet. Altså, at det ikke er så slemt at klippe en hale, og det er værre at kastrere. Men faktum er, at grunden til, at man klipper halerne af, det er fordi grisene står skulder ved skulder i deres eget pis og lort, og det er jo det, politikerne vil lave om. Og skal det laves om, så er det altså ikke længere muligt at eksportere til det store verdensmarked, fordi det er en kommoditet. Vi forædler den ikke. Det er bare sådan et svin, der er skåret over på midten, eller også er det en 30 kilos tigerskris, der skal sende ud af landet. Og kan man ikke møde den pris, der er på verdensmarkedet, hvilket allerede er svært for producenterne, så kan man altså ikke afsætte. Og det er jo også det, vi har arbejdet for at nå hertil.
0: Jeg står bare her og forsøger at få et overblik, altså hvor hårdt kommer det til at ramme de danske svineproducenter i Jeppe Blok? Det lyder over på at sige, jamen det er en ting, vi er i gang med, det her det er gammel vin på nye flasker. Har du samme analyse, Henrik?
7: Nej, slet ikke. Altså, og der er også en bred folkelig bevægelse i gang, også blandt mange af de store NGO'er for at øge presset på den her svineeksport, og det der jo er alle mulige årsager. Ingenting er dyrevelfærd, men der er også kvælstof, for der er så mange flanker til den eksport her nu. Så jeg tror ikke længere, at det er muligt for dem at forsvare sig i den regeringsperiode, vi går ind i nu. Og det, jeg siger, det er, at det her det er et korthus, der står i vinden, for der er ikke penge tilbage til at ændre noget som helst. Så skal man give mere plads, eller skal man stoppe med at halekupere, eller nogle af de her dyrevelfærdstiltag, som Alternativet jo også sammen med SF og Radikale Venstre har fået igennem, og måske også Enhedslisten i den her forhandling. Skal det her implementeres, så kommer man ikke længere til at kunne eksportere svin fra kongeriget. Og det er der jo rigtig mange mennesker, der synes er en tilsigtet konsekvens af den her lovgivning, og ikke noget, der sådan er... utilsigtet.
8: Må jeg supplere?
1: Ja, Henrik Theilgaard Lund. Altså, ja. Har landbruget fået for lang snor i forhold til den øvrige industri i det seneste år?
8: Det synes jeg, man med stor streg under kan sige. Og det her narrativ om, at vi skal værne om svineeksporten, jeg kan godt forstå, at den enkelte landmand gerne vil sælge nogle svin, men vi bliver nødt til også en gang imellem at se lidt op fra ned. Er det her en god idé på samfundsniveau? Tjener det danske samfund noget med den her forretningsmodel? Og nej, det gør vi faktisk ikke. Når man trækker landbrugsstøtten fra, så er det en underskudsforretning. Og hvorfor skal vi så eksportere 40 millioner svin fra Danmark? Der er simpelthen noget ved selve forretningsmodellen. Og de her nye tiltag, som Alternativet har fået igennem, det er jo i hvert fald et hjørne af det. den, der handler om dyrevelfærden, og dermed de konsekvenser, der kommer af det. Men for mig at se, med min kendskab til, hvordan det fungerer i erhvervslivet, så er det altså selve forretningsmodellen, der er noget galt med her. Det er ikke noget med, at vi er næsten i mål, og der skal lige laves nogle små justeringer. Det er selve forretningsmodellen. Og jeg kan godt forstå, at det er en stor mundfuld for landmændene. Og det er jo nok det, vi skulle begynde at se på. Hvad kan vi gøre fra samfundets side til at støtte op om de landmænd, som ønsker at gøre noget andet end bare at producere konventionelle svin? Der er faktisk, jeg har hørt, der er rigtig mange landmænd, der faktisk gerne vil gå den vej over mod noget regenerativt landbrug, men som er nervøse for de økonomiske konsekvenser. Og der skal vi nok ind og hjælpe lidt fra samfundets side.
1: Jeppe Bloch Nielsen, altså formand for svineproducenterne. Kan det være, har Henrik Lund her en pointe i, at jeres forretningsmodel er hængt op på, at man har holdt hånden under jeres forretning med støtteordninger, og vi har en dyrevelfærdslov, som ifølge eksperter ikke rigtig lever op til reelt dyrevelfærd, masser af forurening. Altså, det kan vel ikke blive ved på den måde?
9: Jo, men jeg køber slet ikke præmissen altså i det her, altså dårlig dyrevelfærd. Jeg synes, vi har god dyrevelfærd, så det er jo igen øjnene, der ser. Men nej, vi kan ikke levere på den her disneyficering, man ønsker at trække ind i et produktivt landbrug. Men det kan man jo heller ikke i andre lande, altså. Og det er jo der, hvor jeg siger, at vi som individer, som mennesket, har jo ligesom besluttet, at vi vil spise kød. Befolkningstilvæksten er 8.500 mennesker i timen. Verdens befolkning stiger med. Rigdommen stiger i verden. Behovet for kød går én vej. Og det er jo der, hvor jeg siger, at det kan vi da lige så godt være med til at producere noget af i Danmark, som vi kan flytte det et andet sted hen. Og det der med, at vi bare eksporterer, jo, men vi eksporterer mange ting, og at vi skulle være på støtten. Altså, der gives 0 kroner, som i 0 kroner i støtte til min animalske produktion. Alt det tilskud, jeg får, det får jeg på min plantedel. Og det vil sige, ja, på mine
8: marker. Det er også en del af industrien.
9: Nej, prøv lige at lade mig snakke ud, så er det lidt nemmere. Og så for at forstå, det vil sige, hvis jeg lukker min svineproduktion i dag, og så kun fortsætter med, at det er jo min planteavl, hvilket jeg vil gøre, hvis jeg lukker min svineproduktion, så vil jeg få nøjagtig 100% det samme i hektar tilskud.
1: Hvad siger du til det, Henrik Theilgaard Lund?
8: Jeg siger, at den animalske produktion, der foregår de fleste steder i Danmark i dag, det er udelukkende til svinefoder. Så på den måde er det jo en del af den samme forretningsmodel. Og det, igen, det er et korthus, der kun hænger sammen på grund af en stor EU-støtte. Forskere fra Aalborg, eller hvad hedder det, Aarhus Universitet har regnet ud, at netto er der et underskud på 6 milliarder kroner om året, når man ser på det danske landbrug. Det er jo ikke nogen god idé fra samfundets side.
1: Henrik, jeg afbryder lige, undskyld, og for at spørge den anden Henrik, altså Henrik Windfeldt. Altså, vi hører her fra svineproducenterne, ja, okay, men så ryger vores forretning, og så er det jo så bare svineproducenter i andre lande, de sviner også, det er også dårligt for klimaet, men folk vil jo gerne spise kød. Mm. Så er det ikke lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen?
7: Nej, for det første så er der et for stort udbud af svin på det europæiske marked. De har en overforsyning på 125%, og derfor er prisen så lav, at der praktisk talt ikke er nogen, der kan tjene penge på det her under Danmark. Og jeg vil også godt lige sige, at selvfølgelig bliver givet masser i tilskud til svineproduktion, der bliver givet, som den anden Henrik siger, til foder, som er den største udgift, man har i produktionen, og der bliver også givet til forskning. Og nu kan jeg høre Jeppe, han siger for helvede i den anden ende. Men det, der har ændret sig nu i den politiske diskurs, det er, at igennem de sidste årtier, der har man for at opretholde konkurrenceevnen i svineproduktionen, det har ligesom været den øverste prioritet, når man skulle lave miljøpolitik eller snakke dyrevelfærd, og der kommer et skift nu. Så vi er nu nået til en erkendelse i magtens centrum, som er, at det ikke gavner kongeriget at opretholde den her konkurrenceposition. Og det betyder så, at nu kommer der en kavalkade af lovgivning, der kommer, vi kommer til at se på kulturudvekslingsordninger for de her importarbejdere, alle de her ting, som vi aldrig nogensinde ville tillade i andre erhverv, men som vi har tilladt, fordi vi troede, at den her konkurrenceposition var så vigtig for os. Når ikke den er det længere, så kommer vi til at kigge på al den lovgivning her med nogle helt nye briller. Og det er derfor, jeg er så fortrøstningsfuld i den her regeringsperiode, for at jeg virkelig tror, at vi kan nå langt. For det er binært. Enten vil vi, eller også vil vi ikke være med i konkurrencen.
1: Hvad siger du til det, Jeppe Bloch Nielsen? Vi hørte dig nærmest rulle øjne lydmæssigt lige før.
9: Ja, men det er igen altså den der evige løgnhistorie kontra slash, hvad man vil kalde det, manipulerende. Altså, det er jo fair nok, det er jo den tangent, Henrik kan ud af.
7: Vær lige specifik, Jeppe, ligesom så. Så lad os være specifik. Hvad er forkert?
9: Noget til forskel fra. Der gives ikke tilskud til min svineproduktion. Jeg får det samme i tilskud, om jeg har en svineproduktion eller ej. Det er sådan faktuelt. Altså, det er ikke engang noget, der kan grædebøjes eller diskuteres.
7: Ja, det kan det jo,
9: jeg
7: det
9: producerer jo allerede kartofler i dag, der også bliver brugt til human. Jeg kan producere alle de bønner, Henrik kan æde, men han kan ikke spise nok, og han kan ikke finde nogen, der lede dem. Så det vil sige, at vi producerer korn.
1: Men Jeppe, jeg vil bare lige høre dig.
9: Fordi hvis jeg lukket min animalske produktion, lukket min svineproduktion, så vil jeg jo blive ved med at drive de afgrøder, jeg har på marken.
1: Det bliver utroligt teknisk for de fleste lyttere, ja. Det her, tror jeg. Jeppe Bloch Nielsen, jeg vil bare høre, altså fastholder du, at de her nye regler, det kommer ikke til at ændre noget for jer i svineproduktionen?
9: Jeg er helt sikker på, at vi kan navigere i det, jeg har set, der kommer fra Alternativet, uden de vilde udfordringer. Men lad os nu se, hvad det er, når det først bliver skrevet ned i sort på hvid. Jeg er ikke bekymret for det, jeg har hørt indtil nu, fordi meget af det er bare gammel vin på nye flasker.
1: Og det er jo altså først lige om en halv times tid, at vi får hele regeringsgrundlaget at se. Præcis. Og alle detaljerne. Så indtil videre, tak til jer alle tre for at tage samtalen her. Altså Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter, Henrik Windfeldt, lobbyist, der arbejder for at fjerne dansk svineimport, og også tak til dig, Henrik Theilgaard Lund, tidligere chefkonsulent i Dansk Industri og Dansk Erhverv.
8: Tak.
0: Din radio, den er stillet ind på P1, og normalt vil der være K-Live, men i anledning af, at den nye regering bliver præsenteret på Marienborg her om en halv times tid, der sender vi en særudgave af orientering helt frem til klokken 18, og vi sender også pressemødet, som går i gang her klokken 16 fra Marienborg. Og lige nu så står vi jo, man har kunne høre, nu snakker vi om reglerne for landbruget og griseavl. Der er jo drøbet alt muligt ud i løbet af dagen, faktisk i en grad, så man godt kan blive en smule overvældet. Der bliver åbnet op for, at man genindfører store bededag. Top-top-skat og mellemskat, det skal afskaffes. Tandlæge bliver gratis. Gratis offentlig transport til børn og unge. Og nu kan vi også her i DR erfare, at der også kommer flere penge til sårbare unge med psykisk sygdom. Og der bliver også skærpet regler for børn på sociale medier. SVN-regeringen og et flertal i Folketingets partier, de indgik i sidste år en aftale om at indføre en aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier. Den aftale vil den nye regering gennemføre, er vi så også blevet klogere på. Altså bare nogle af de ting, som er dryppet ud her. Og vi holder selvfølgelig øje, hver gang der lander noget nyt, så skal vi selvfølgelig nok opdatere jer, der lytter med. Og vores tv-store, så kører jeg, tror det er Konservative Venstre, som netop har forladt Marienborg, fordi de har været oppe og blive orienteret om det her nye regeringsgrundlag.
1: Ja, som man kan fornemme, så har den nye regering altså åbnet for gaveposen. Det står klart efter alle de her detaljer, ligesom er drøbet frem i løbet af dagen. Og en af de gaver, det er til børn og unge, fordi ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så kommer de nu til at kunne køre gratis med offentlig transport.
10: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Freja, hvordan reagerede du, da du hørte det?
11: Jeg synes, det var dejligt.
0: Var det sådan helt jublende?
11: Ikke helt jublende, men man blev virkelig, virkelig glad. Jeg tror, jeg havde jublet mere, hvis det var for bare alle, der var under uddannelse. Så havde det været helt perfekt.
0: Okay. Når du står her i studiet, det er vi glade for, så er det fordi, du hedder Freja Sinclair, hvis vi skal være helt præcise. Du er forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Hvorfor er det her, altså nu ved jeg godt, man kan altid ønske sig mere, men den her besked, som vi hørte Pelle Dragsted komme med her, hvorfor er det en god nyhed?
11: Det er en god nyhed, fordi det er virkelig dyrt med den offentlige transport. Vi får selvfølgelig SU, men det er jo vigtigt, at vi også ligesom kan fordybe os omkring vores studie, når vi går på gymnasiet. Så i stedet for at skulle stresse over, om SU'en den rækker langt nok, eller om nettolønnen den rækker langt nok, så nu kan vi bare tage med god ro i maven offentlig transport til og fra vores uddannelsessteder, når vi er ligesom til og med den her 22-årsår alder. Og det er bare virkelig en sejr. Det er virkelig noget, som vi har kæmpet længe for i DGS.
0: Ja, er der nogle tal for, hvor meget unge bruger deres, altså hvor mange penge de bruger på at transportere sig?
11: Altså et ungdomskort koster op imod, jeg tror nu, 400 kroner. Og det kan være ret meget, hvis det er, man ikke lige får ligesom den højeste SU. Den er virkelig stedet markant, også fra da jeg gik i gymnasiet. Så vi synes bare virkelig, det er dejligt, at nu kan man ligesom Nu er der lidt sænket en brugerbetaling. Nu skal man ikke af med lige så mange afgifter, når man er gymnasieelev. Det er skønt.
0: Ja, du kan jo bruge dig selv som eksempel. Når du taler med de unge ude på gymnasierne, på ungdomsuddannelserne, hvad er det, de fortæller dig i forhold til, hvad det betyder at skulle betale for den transport?
11: Jamen, det er dyrt, og det fylder. Altså, det her med, at man gerne ligesom, vil være mere med til nogle forskellige arrangementer, men det her med, sådan, har jeg egentlig lige råd til hele tiden at kunne transportere mig frem og tilbage fra de her forskellige gymnasieaktiviteter, hvad andet. Det her med, at der er også nogle forskellige ture forbundet med gymnasiet, så der er jo også nogle transportudgifter til. Så det er også det her med, sådan, at det fylder bare ret meget, det her med, hvordan man transporterer sig, og det her med adgang til sit uddannelsessted. Så det vigtige med en sejr er, at nu har vi gjort det billigere for unge i forhold til transporten, så skal vi også bare lige sikre, at transporten reelt er der. Mm. Også for eksempel ude i udkants Danmark.
0: Ja, nu bliver ordet gratis jo brugt, og så står mange af de borgerlige jo og siger, jamen, det er jo gratis, det er betalt over skatten, det er os andre, der skal betale for det. De kritiske røster vil jo sige, jamen altså, det skal prioriteres ind i jeres budget, unge, eller I kan få hjælp af jeres forældre. Er det ikke også, altså er der en rimelighed i, at hvis man beslutter sig for at gå et sted langt væk, jamen så betaler man også for sit togkort til det?
11: Jamen, det er selvfølgelig også nogle pointer. Det er jo ikke helt gratis ligesom at tage en ungdomsuddannelse, men vi skal ligesom fjerne de barrierer, som eksisterer, så det er, at der er friere og ligere adgang for alle unge, uanset hvad for en baggrund de kommer fra. Fordi det er ikke alle unge, som lige har forældrene til at kunne hjælpe dem med de økonomiske udgifter. Der er også en del unge, som er udeboende, eller som er hjemmeboende, men som for eksempel bruger deres SU på at betale husleje. Så det er også vigtigt, at de ligesom kan have nogle flere penge mellem hænderne.
0: Så hvad er altså konsekvensen, hvis man lod det blive mere, altså den ordning, der er i dag, hvor man selv betaler for det? Altså, hvad vil i jeres analyse i Danske Gymnasier Sammenslutning være?
11: Jamen, det vil være pisse dyrt at være ung. Altså, det er det i forvejen, men det vil være endnu dyrere.
0: Betyder det, at der er nogen, der vælger ungdomsuddannelser fra, eller ikke er så sociale, så de bliver mere triste? Og så, altså...
11: Jamen, begge ting. At der er folk, der vælger uddannelser fra, at der er folk, der ligesom fravælger så ligesom de sociale ting, der kommer ved gymnasiet. Folk generelt, så tager de bilen. Der er jo også det her ligesom hele klimaspørgsmålet i det, at det er jo også et incitament til, at så er der flere unge, som kommer til at tage offentlig transport frem for at tage forældrenes bil, når den lige er ledig.
0: Nu står vi jo i DR-byen på Amager i København, der går metro lige til døren. København hovedstadsområde er rimelig sådan velserviceret i offentlig transport. Når vi taler om landdistrikterne, hjælper det lige så meget de unge derude, hvis man kan få et gratis kort til en bus, der går 2 gange om dagen eller noget den stil?
11: Det hjælper helt klart også de unge, som kommer ud i landdistrikterne. Og det problem, vi har så derude, som gør det lidt mindre smart, som det er i København, det er det her med, at det ikke altid nødvendigvis er de bedste busruter, der er derude. Så hvis vi skal også have det her til at blive en op rigtig god løsning, så skal vi også lige have fikset ligesom den infrastruktur og sørget for, at der reelt er busser og tog, som kører til og fra uddannelsesstederne.
0: Freja, tak for at komme forbi studiet. Lige, ikke helt jublende, men i hvert fald meget glad for det, som Enhedslisten har fået presset ind i det her regeringsgrundlag.
11: Tak.
12: Og så kan vi sige velkommen til dig, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
13: Goddag.
12: Vi hører her fra Freja Sinclair, at det her med gratis transport til de unge, det hjælper også ude i landdistrikterne. Er du enig i det?
13: Ja, det hjælper jo i landdistrikterne, hvis det er sådan, at der er busser og at der er tog, så man kan komme med den kollektive transport. For alt for mange steder oplever vi jo, at der ikke er busser og tog nok. Og i de situationer, så har det jo ikke den samme effekt, at prisen er sat ned. Så vi kommer selvfølgelig til at følge, om der er andet i regeringsgrundlaget, som måtte være med til at styrke den kollektive transport i landdistrikterne.
12: Så er det her først og fremmest en gave til de unge i de større byer?
13: Ja, det må man sige, at selvom der selvfølgelig kan være positiv for de unge, der kan og også bruger den kollektive transport, så er andelen på landet, der har gavn af den kollektive transport, noget mindre, end når vi taler byen. Så det er primært i byen, at man vil se den allerstørste effekt af at få henholdsvis nedsat prisen på den kollektive transport, eller ligefrem gratis kollektiv transport. Så vi har en forhåbning om, at der også må være en forbedring, altså investeres mere i den kollektive transport i regeringsgrundlaget, for ellers så giver det ikke en reelt gavn til landdistrikterne.
12: Nej, hvad håber du, den kommende regering konkret kommer til at gøre, som vil hjælpe unge ude i landdistrikterne?
13: Jamen konkret så håber vi jo, at man allerførst har en 2035 plan for Danmark i geografisk balance, og derudover også, at der er nogle initiativer, hvor man vil investere i busser og tog, så der er endnu flere forbindelser. Derudover også, at den fleksible mobilitet, at den eventuelt kunne blive berettiget til prisnedsættelse eller lignende.
12: Hvad er den mobile fleksible mobilitet? Hvad er det for noget?
13: Jamen, der kan det jo være flextur, telebus og lignende, altså busser, der ikke kører i en fast rutedrift, men kun kører, hvis der er nogen, der efterspørger det. Og det kan måske også være at investere i nogle af de andre fleksible løsninger, som kan være med til at understøtte. Og det kunne jo for eksempel være samkørsel og delebil og lignende, hvor man kan gøre nogle tiltag også. Men primært så er det, at der skal flere busser, tog i landdistriktsområderne, og så skal man sørge for, at der også bliver nogle forbedringer omkring den fleksible mobilitet.
12: Nu har vi jo ikke i hvert fald endnu set, at der skulle være nogen afgift

0: Så det har helt klart en betydning, hvad brændstoffen koster, og også for den sags skyld befordringsfradraget, som der også er.
1: Tak, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Nu taler Troels Lund Poulsen fra Venstre og Mona Juul fra Konservativ til pressen foran Marienborg.
2: Om det regeringsgrundlag, de præsenterer i løbet af kort tid, vi har ikke haft lejlighed til at se det endnu, det kommer vi til lige om lidt. Det er godt, at Danmark får en regering. Det har vi brug for. Jeg havde gerne set, at det var en anden regering, men der er mange beslutninger, der skal træffes, fordi vi gennem for lang tid ikke har været i stand til at træffe alle de nødvendige beslutninger, der skal til. Og det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid. Men når det så er sagt, så skal vi også kende det fulde billede. Og indtil videre, så kender vi nogle af de mange løfter, der er kommet frem her i dag. Men vi kender jo ikke finansieringen endnu. Det er jo et stort katalog og ønsker, men vi mangler så at se, hvordan det bliver finansieret. Det håber vi bliver klogere på her lige om lidt.
3: Hvad kan I se jer selv i?
4: Og der er ikke nogen tvivl om, at det Konservative Folkeparti, der vil vi rigtig gerne arbejde sammen i opposition med de andre blå partier, så dels Venstre, det er også derfor, vi er kommet sammen i dag. Der er heller ikke nogen tvivl om, at det Konservative Folkeparti, der vil gerne være konstruktiv i forhold til en hvilken som helst regering, der sidder. Vi vil gerne arbejde sammen på forsvar, på det grønne, på udlændingepolitik, på økonomi naturligvis. Men jeg vil også sige i dag her, det eneste, jeg havde hørt inden jeg kom herop, det var Enhedslisten, hvad det var, de havde fået. Og det er jo en gavebod, som jeg længe ikke har set. Og vi har ikke hørt, hvordan det skal finansieres. Vi aner det simpelthen ikke. Vi kan se nogle meget store skattestigninger, og så kan vi ellers ikke se, hvad der ligger bagved der. Og det er vi selvfølgelig behov for at dykke ned i. Vi skal ikke begynde at sætte dansk økonomi over styr. Og der er heller ikke lige nu, som jeg kan høre det, nogen reformer undervejs, der kan være med til at styrke dansk økonomi på den lange bane. Jeg synes, at der er lidt med, at der bliver flyttet rundt på nogle penge, sådan lidt fekumdik-agtigt, så går lidt her og så frem og tilbage her. Derfor så skal vi læse det her, også med de helt små bogstaver, der står der. For ja, vi skal have lupen frem, tror jeg, for at finde ud af, hvad det egentlig er, det handler om. Og så vil jeg også sige en ting mere. Vi har været vant til en Mette Frederiksen, som rigtig mange gange har været god til at slå nogle store ord op, men jo heller ikke nødvendigvis har fået leveret på det, der så er blevet talt om. Og her må vi også registrere, at der er mange kommissioner, der er mange syltekrukker, og det er endnu en årsag til, at vi skal have læst det her grundlag rigtig godt igennem. Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
5: I havde jo heller ikke noget finansiering af de havde. Fire sider, I lagde frem.
4: Og der er ikke nogen tvivl om, at det højrøde aftryk, der er nu her, det skal vi prøve at se, om vi kan få gjort lidt mere.
3: Hvad kan I se jer selv i, at det der er lagt frem indtil videre? Jamen, altså, der er selskabsledelse eksempelvis.
2: Nu skal vi jo se på, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen. Fordi en ting er at gerne vil sænke selskabsskatten. Det er vi jo enige i, det er en god idé. Men det er jo først og fremmest en god idé, hvis det er, at det er en reel selskabsskattelettelse. Hvis det er sådan, at erhvervslivet skal betale meget.
6: Ja, det er jo altså Troels Lund Poulsen og Mona Juul, som lige tropper op foran pressen ved Marienborg for lige og tale med dem. Kan man høre her lige deres umiddelbare besyv på, hvad der ligesom er dryppet ud i løbet af dagen. Nu skal de ind og have præsenteret regeringsgrundlaget, og det er nok ikke det sidste, vi hører fra de her to.
1: Ja, de har været inde, og du mener, de skal se med ved pressemødet. De har lige været inde til møde med den nye regering. Og det, de jo spørger her, det er, hvor skal alle pengene komme fra, som skal finansiere de mange gaver? Det er jo noget af det, vi også har stillet, de spørgsmål, vi også har stillet, siden vi begyndte at sende her kl. 14, Thomas. Hvor skal pengene komme fra? Vores gode kollegaer på den politiske redaktion her i DR har kigget rigtig grundigt i den del af regeringsgrundlaget, de har set og har også fået bekræftet fra flere kilder, at der er en helt central passage, som lyder flere gange i regeringsgrundlaget, nemlig regeringen vil løbende anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Altså noget, man ikke sådan umiddelbart kan sætte fingeren på, hvordan man vil betale for. Så det er jo garanteret også noget af det, vores gode kolleger inde ved pressemødet foran Marienborg kommer til at spørge om, om ikke så længe. Der er lige omkring et kvarter, lidt mere, 17 minutter til, at den nye regering præsenterer det her nye regeringsgrundlag foran Marienborg.
6: Ja, øjnene, de er stift rettet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, er de på vej ind, eller har de været på vej ud? De sagde, de skulle ind og læse det. Ja, det må
1: de
6: lige...
1: De har i hvert fald været til møde en af gangen siden kl. 14.30, så vidt jeg er orienteret.
6: Ja, det er korrekt. Ja. Det er jo så billeder fra Marienborg. mange øjne med rette er rettet der hen, men der er jo også Christiansborg, altså parlamentet, hvor du, Rasmus Lindegaard Hansen, vores kollega, befinder dig.

0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Der lyder en smule roligere i baggrunden hos dig. Summer det på samme måde eller på en anden måde end hos dig?
1: Altså, det summer faktisk slet ikke på Christiansborg. Det har været en lidt mærkelig dag, fordi jeg mødte ind her i morges ved 8-tiden i håbet om, at det ville blive en dag, hvor Christiansborg var fyldt med spænding og forventning og politikere, der måske skulle være med i en regering, og nogen var sure, fordi de ikke skulle være med, og så videre. Og så blev det altså lidt en fuser, fordi der har faktisk ikke været ret mange her i huset, den første halve time gik, og jeg havde ikke set en politiker. Og så gik der en halv time mere, og jeg havde stadig ikke set nogen. Så jeg ved ikke rigtig, på den måde har det været lidt en anderledes dag, end jeg havde forventet mig. Men altså, så kom der jo så lidt op af formiddagen. Der mødte jeg den konservative gruppeformand Mette Abildgaard, men hun havde ikke lyst til at snakke. Og så jeg pludselig Stephanie Lose, Venstres næstformand. Hun ville heller ikke snakke. Og socialdemokrater, der gik og håbede på, at de måske vil få et opkald i aften, de havde slet ikke lyst til at snakke. Så på den måde har jeg faktisk ikke rigtig fået snakket med helt så mange, som jeg havde håbet på.
0: Nej, er det overraskende, at der er så lidt, der sker på Christiansborg i dag?
1: Ja, jeg tror egentlig bare måske, vi har læst, hvad skal man sige, aktiviteten i huset her en lille smule forkert. Altså, og så var vi vel også tidligt ude. Altså, festen er vel ret beset ikke rigtig startet endnu, men den starter om et kvarter op på Marienborg, når vi får den nye regeringspræsentation af det politiske grundlag, så at der ikke var nogen fra morgenstunden, det ved jeg ikke, om det var overraskende. De var her i hvert fald ikke.
0: Det er godt at vide, at du står derinde, Rasmus. Hvis der sker et eller andet, så ved jeg, så kan vi få fat i dig. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Rasmus Lindegaard Hansen, altså vores live-reporter her i dag, det er inde på et meget stille Christiansborg.
2: Betalt tandlæge, gratis transport for børn og unge, flere almene boliger, det var noget af det, Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til formiddag kunne præsentere som led i en perlerække af røde mærkesager, som Enhedslisten altså tilsyneladende har fået med i det kommende regeringsgrundlag, der bliver præsenteret om 13 minutter.
0: 13 minutter, ja, fordi dagen den er ikke slut, og spørgsmålet er så, hvad Enhedslisten har måttet sluge af kameler for at få de her indrømmelser fra en kommende regering. Nilas Heinsgaard, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er politisk redaktør på Politiken. Du skriver en analyse her til eftermiddag, at hvis vi stoppede uret nu, så vil Enhedslisten stå som den store sejr her i regeringsforhandlingerne. Hvad er det for et ur, der tikker for Pelle Dragsted?
3: Jamen, det er jo et ord, han har kunnet styre selv indtil nu, fordi at de har lavet den der klassiske spinmanøvre med at sådan slice det, man har fået op, sådan, så vi kun har fået de lækre dele af kagen at vide indtil videre, mens at de ting, som kommer til at gøre ondt på Enhedslisten, dem har de belejligt ventet med at løfte sløret for.
0: Ja, for vi kan jo også erfare her til eftermiddag, at den nye regering vil afskaffe både topskatten og mellemskatten. Altså, nu har vi talt om tandlæge og dollarsmil, skulle jeg til at sige. Er det noget, der kan få det til at smage bittert for Enhedslistens bagland?
3: Ja, altså hvis det var det, vi havde startet med at fortælle om, at Enhedslisten kommer til at være parlamentarisk grundlag for en regering, som vil afskaffe mellemskatten fjerne top-top-skatten for mange millionærer, så havde vi jo haft en helt anden billede af kompromiser, som partiet er blevet nødt til at indgå. Og det er jo det, der kommer til ligesom at afgøre, om når dagen er omme, om vi så også kommer til at se dem som sejre her. Men sådan er det jo altid i politik, især når man skal være parlamentarisk grundlag, at man kommer til at sluge noget, som man ikke kan lide. Og det har Enhedslisten jo ligesom tidligere slået sig på, fordi at, altså, man har jo været på en større rejse som parti i retning af at tage mere og mere ansvar, og jeg tror, at det bliver meget nemmere for dem den her gang, fordi partiet er bedre forberedt, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det også kommer til at gå ondt.
0: Ja, du siger, det er jo noget, man har stået i før. Hvis man spoler tiden tilbage til 2013, så var de parlamentarisk grundlag støtteparti for en socialdemokratisk mindretalsregering med SF og Radikale. Der valgte Socialdemokratiet så at lave en finanslov med Venstre og Konservative, og Johan Schmidt-Nielsen, som var daværende politisk ordfører for Enhedslisten, at det gjorde han jo godt sur i skralden. Kan man sige, de sætter sig lidt i samme situation, altså røven i klaskehøjde med en regering, som godt kunne finde på at svinge mod højre?
3: Ja, altså det er helt klart, at det altså lige nu er her, og jeg tror også, når dagen er omme, så kommer vi faktisk til at se, at Enhedslisten har fået meget af deres politik igennem. Men der er jo også det ved det, at hvis de så vælger at være parlamentarisk grundlag for en regering, som så samtidig skal lave skattelettelser med andre partier, altså så er det jo stadigvæk, hvornår er nok nok, fordi at der opstår også i en regeringsperiode en masse svære ting at håndtere. Altså, det er uundgåeligt, at man som regering kommer til at træffe upopulære beslutninger. Og i den situation, så skal Enhedslisten kunne tåle at fortsat bakke op om regeringen. Og det forudsager jeg, at det bliver selvfølgelig svært. Den trøst, som Pelle Dragsted har, det er, at han selv har været med til at rykke partiet meget på de områder, som regeringen også gerne vil rykke på. Altså i forhold til forsvar, EU og... Så der er ligesom, de er bedre forberedt, men det vil være nævnt at tro, at det ikke også bliver svært for dem den her gang.
2: Men Niels Hejnsgaard, vil det sige, at det også i et eller andet omfang er et ustabilt flertal, eller at det kan være sådan lidt vakkelvogn, når det kommer til de der ting, du lige nævner?
3: Det sagde vi jo også om SVM-regeringen, at det kunne blive en kortvarig affære, fordi at det var så utroligt besværligt, og det er det jo altid i et eller andet omfang, fordi du skal samle det her flertal, så derfor så skal du nok passe på med at male fanden på væggen med det samme, men det er da helt klart, at altså, der kommer jo til at opstå nogle positioner, når et socialistisk parti skal være parlamentarisk grundlag for et parti, som også rummer moderaterne, som langt den hen ad vejen har en borgerlig økonomisk politik.
0: Tror du, det er et effektivt... Ja, nu bruger det mig, der bruger ordet. Hold kæftbolse til Enhedslisten. Nu har I fået det her, og nu skal I sidde og nikke resten af regeringsperioden.
3: Ja, det kommer jo nok til at blive suttet op på et tidspunkt, det bolse. Men jeg tror da, at det kommer til at holde et stykke tid, fordi det er jo ikke små ting, som Enhedslisten har fået igennem. Så på den måde, så tror jeg sådan set også, at et kritisk bagland vil være ret tilfredse i dag.
0: Mm. Niels Hejnsgaard, tak for at være med.
3: Velbekomme.
0: Politisk redaktør på Politikken, og vi har faktisk også fået besøg i studiet af dig, Jonas Nivald.
4: Ja, hej. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Ja, tæt på mikrofonen, så vi kan høre din dejlige røst. Du er redaktør af det venstreorienterede medie Solidaritet.dk.
4: Jeg
0: kan også sige, at du er også medlem af SF og var i din ungdom en del af Enhedslisten, så du er velbevandret ud i venstrefløjen. Den her dag i dag, altså er det et politisk svendestykke uden lige, som Pelle Dragsted han har formået at lave her?
4: Jeg ved ikke, om det er et politisk svendestykke uden lige, men jeg synes at det er et politisk svendestykke. Altså, der er nogle venstreorienterede mærkesager, som indtil for meget kort tid siden virkede ret utopiske. Altså med tandlægen for eksempel, som jeg synes er et meget stort resultat, som Enhedslisten og givetvis også SF kan være tilfredse med.
0: Mm. Og nu snakkede vi lige med den politiske redaktør på Politikken om, hvad det er for nogle kameler, som Enhedslisten har måttet sluge. Der er mellemskatten, afskaffelse og afskaffelse af top-top-skatten. Ting, jeg tænker, smager mere bittert i en venstreorienteret mund. Altså den vægt, som Enhedslisten, Pelle Dragsteds, kan man sige, det han har gjort i regeringsforhandlinger, det den skal vejes på. Hvornår begynder den sådan at tippe for dig?
4: Altså, Pelle Dragsted har sagt, at en ny regering ikke må øge uligheden væsentligt. Og hvis det regeringsgrundlag, vi får fremlagt om lidt, lægger op til, at uligheden i samfundet bliver øget væsentligt, så tror jeg, at det godt kan begynde at være problematisk, men der har også været andre forlydender ude om for eksempel en hævet arveafgift, og eftersom størstedelen af uligheden i samfundet skyldes formueulighed og ikke indkomstulighed, så kan det måske udlignes der, måske.
0: Mm.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, fordi nu snakker du om indkomstulighed. Altså, vi ser, at der bliver fjernet en topskat, en mellemskat. Samtidig vil den nye regering så fastfryse beløbsgrænserne i skattelovgivningen. Altså, personfradraget kommer ikke til at stige i 2 år. Det vil jo sådan set sige højere skat for de lavest lønnede, lavere skat for de højst lønnede. Bliver det ikke svært for Enhedslistens bagland at sluge, tror du?
4: Jo, det bliver givetvis meget svært. Man må se det samlede komme frem, og det bliver givetvis meget svært, men der er også forskel på Enhedslistens bagland anno 2013, som vi snakkede om, og Enhedslistens bagland i dag. Der er nogen, der er blevet, skaldet fra. Om folk i Enhedslistens bagland skal finde noget at brokse over, det kan jeg godt garantere, at de nok skal. Men jeg tror ikke, at det bliver... at det bliver lige så hårdt som dengang, men altså, man må vente og se, hvad der sker.
0: Nu er det jo Enhedslisten og Alternativet som støttepartier, som har fået lov til her til formiddag at komme ud og få, åbne gaveposen og fortælle, hvad man har fået igennem. Inden vi gik i studiet, så talte vi sammen med Jonas, hvor du sagde, noget af det, som du godt kunne være sådan lidt bekymret for, altså også som venstreorienteret, det er egentlig, hvor SF er i alt det her.
4: Ja, altså, og det tror jeg, det er måske en pris, man skal betale for også at være en del af selve regeringen. Det er, at de lunser, der ligesom bliver lagt ud til venstrefløjen, at dem får støttepartierne, når de nu også ligger på venstrefløjen, dem får de lov til at præsentere. Altså, SF har med garanti også gået ind for det her med tandlægen, med den gratis tandlægebehandling. Og det er så Enhedslisten, der får lov til at tage ejerskab over den politiske sejr. Det efterlader, altså, jeg tror, at SF nok også skal få lov til at præsentere nogle gode mærksager for dem her lige om lidt, men der er nogle sejre for venstrefløjen, som SF ikke kan tage ejerskab over på samme måde, og det kan måske give et problem i forhold til, at sidste gang SF var i regering, der røg der nogle vælgere til Enhedslisten, ikke?
0: Vi står her jo og har TV'et tændt, og vi kan se, at scenen på Marienborg, den er kommet op, og journalisterne, de sidder på nogle dejlige hvide stole og venter jo altså på den nye regering. Hvor bekymret er du for, at det her skønmaleri, som måske er blevet malet her til formiddag, begynder sådan at krakelere?
4: Jeg vil jo nok lægge mærke til, hvilke ord, der bliver brugt, ikke? Altså, fordi hvor stor en garanti er der for, at de her ting, som Enhedslisten og Alternativet har præsenteret tidligere, i hvor høj grad er det også formaliseret, det der kommer her? Altså, er der nogle klare aftaler, eller vil der være nogen på et tidspunkt, der siger, at vi har en målsætning om at gøre et eller andet, ikke? Der kunne jeg godt være lidt bekymret for, at Enhedslisten har fået lov til at fremlægge noget, der måske er et glansbillede af virkeligheden, mens andre partier er en anden holdning, men altså, det kan da også godt være, at den er klappet. Altså, jeg synes, det med tandlægen virkede ret konkret.
5: Ja, nu vores politiske analytiker, Rikke Gyllemantø, hun påpegede tidligere i udsendelsen, at for eksempel det her med, at det skal være gratis for alle at gå til tandlæge, det er en langsigtet vision, står der. Altså, er det sådan nogle formuleringer, som gør dig lidt nervøs?
4: Ja. Det er meget præcist. Det er sådan langsigtede visioner i stedet for konkrete planer. Og 10 år, det er meget lang tid, især i nutiden.
0: Jonas, tak for at lægge vejen forbi Orienteringsstudiet.
4: Selv tak.
0: Hvad hedder det dig? Jonas Nevild er redaktør af det venstreorienterede medie Solidaritet.dk, men også medlem af SF og i sin ungdom en del af Enhedslisten. Jo, med hans, kan man sige, blik på Enhedslistens bedrifter i dag.
5: Vi står og kigger på en tv-skærm, hvor vi kan se et solbeskinnet Marienborg, en stor grøn græsplæne, og så noget, der ligner et setup til en slags bunkebryllup, synes jeg faktisk, fordi pressen har taget plads på de her hvide, ret formelle stole, og der er sat fire pulte op. Det er sådan en blanding mellem et politisk pressemøde og et bryllup, vil jeg sige, og det er det vel også i en eller anden forstand, fordi det er om bare 2 minutter, hvis planen holder, altså at den nye SSFMR-regering præsenterer sit regeringsgrundlag. Det er lige præcis samtidig med, at Radioavisen kommer med sin sædvanlige 5 minutters udsendelse her kl. 16, men lige på den anden side af det, så skruer vi altså op for pressemødet live her på P1, og når der så er ved at... Og når det er ved at være slut med det, så skruer vi ned igen, og så får vi god hjælp her i studiet, Thomas, til at tage pressemødet ned, som Lars Løkke Rasmussen ville sige.
0: Ja, og vi glæder os til at blive klogere, men selvom regeringsgrundlaget ikke sådan blevet formelt fremlagt, så er det jo ikke afholdt politikere i løbet af dagen fra at komme med reaktioner. Mikkel Bjørn, udlænding og integrationsordfører hos Dansk Folkeparti, han er ikke tilfreds om, hvad der står om udlændinge i regeringsgrundlaget, det vi kender til. Han skriver på X, LGBT+, er nævnt flere gange i regeringsgrundlaget end udlændingepolitik. Faktisk er udlændingepolitik kun nævnt én gang i en bisætning om udvisning af kriminelle udlændinge i overensstemmelse med reglerne, udstukket den europæiske menneskerettighedsdomstol. Enhedslisten og Alternativet må virkelig juble i de her dage. Og ja, vi kan også sige, Alex Van Opslagh har jo også sagt lidt.
6: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan er, i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
5: Ja, så vidt Alex Van Opslagh. Nu ser vi altså billeder fra Marienborg, hvor de fire partiledere kommer gående ned til pressen. Fire partiledere, tre af dem klædt i mørke jakkesæt, den sidste i et skrigende rødt jakkesæt. Det er selvfølgelig Pia Olsen Dyhr.
0: Ja, vi glæder os meget til at høre, hvad de siger. Nu er det altså først en radioavis, og så vender vi tilbage med to timers orientering, hvor vi selvfølgelig dykker ned, for nu begynder det at blive rigtig konkret, og vi får reaktioner og analyser. Først en radioavis, klokken den er 4.
7: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til jer, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
8: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt.
7: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Bull med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
9: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
7: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver, og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
10: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
11: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
7: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
12: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
7: Og så tilbage til dig, Thomas Bull, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
9: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstremavl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
7: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogen svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
13: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
7: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservative leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
14: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
9: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man skal trække fra i skat.
7: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
0: Politikerne har været på lidt af en opgave, sådan åbnede Mette Frederiksens pressemødet vil præsentere den nye regering, som er i gang lige nu fra Marienborg. Det er jo altså 70 dage siden, at der var folketingsvalg, og det er lang tid siden. Hun sagde, I vælger sammensat et folketing med 12 partier, og I gav os politikere lidt af en opgave, men det er sådan set okay, siger hun. Det lykkedes. Og jamen, vi skal jo faktisk bare tænde for pressemødet. Vi har gang i en særudsendelse af P1-orientering, vi har sendt siden kl. 14, for at komme omkring alle de ting, som er dryppet ud i løbet af dagen.
5: Ja, lad os høre, hvad statsministeren siger lige nu på Marienborg.
8: Så vi de rædsler, som krigen fører med sig. Kynisk tilsidesættelse af menneskeliv. Og derfor fortsætter vi selvfølgelig vores stærke opbakning til Ukraine. Vi vil insistere på, at Danmark ikke vender ryggen til verden, og vi vil blive ved med at være en toneangivende aktør for et Europa, der både kan beslutte sig og være handlekraftig. Forsvar, grøn omstilling, konkurrencekraft og indvandring, det skal Europa kunne håndtere bedre. Må jeg ikke her til sidst bare lige slå et par ting fast? Den nye regering her står fast på dansk udlændinge- og retspolitik. Den er der et bredt flertal for i befolkningen og i Folketinget. Det er helt afgørende for sammenhængskraften for vores samfund. Og derfor vil vi udvise flere kriminelle udlændinge. Vi vil styrke indsatsen imod social kontrol, vold og genopdragelsesrejser. Vi vil arbejde videre med at etablere udrejsecenter og modtagecenter uden for Europa. Og vi vil selvfølgelig også fortsætte det dansk-italienske initiativ med at ændre den europæiske menneskerettighedskommission, eller balancen deri. I går aftes i Odense, der sagde jeg, at jeg troede, mange ville blive overrasket over, hvor meget den her regering vil. Det gælder måske i virkeligheden også os selv, der står her. For den politiske retning, vi præsenterer i dag, den er mere end summen af vores 4 politiske partier. Den er også et resultat af et tillidsfuldt og stærkt politisk samarbejde. Og det vil jeg gerne takke Martin og Lars og Pia for. Vi har gjort det umulige muligt, og vi har i hvert fald det meste af tiden haft et rigtig, rigtig godt samarbejde i de her uger. I den her lidt lange proces er der altså også nogle andre, jeg gerne vil have lov til at nævne. For jeg vil ærligt sige, at de på hver deres måde har præget den retning, vi nu præsenterer. Og derfor også en særlig tak til Enhedslisten og til Alternativet. Jeg påstår ikke, at de to partier kan skrive under på alt, hvad der står i regeringsgrundlaget. Det tror jeg heller ikke, de kommer til at sige selv. Men jeg kan sige, at vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde, og vi glæder os til, at det fortsætter. Begge partier har på en professionel og engageret og ordentlig måde sat et markant præg på det grundlag, vi nu præsenterer. Jeg vil også gerne have lov til at takke de 4 nordatlantiske mandater, medlemmer af Folketinget, både fra Grønland og Færøerne. Vi har et fælles ønske om et stærkt, et ligeværdigt og et moderne rigsfællesskab. Et ligeværdigt samarbejde mellem de 3 lande, Færøerne, Grønland og Danmark. De seneste år har vist, hvad det betyder, når vi står sammen og når vi står fast, og det har vi også tænkt os at gøre i de kommende år. Og derfor vil vi selvfølgelig som regering fortsætte den stærke danske tradition for et bredt samarbejde med Folketingets partier. Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere. Og med de ord, så giver jeg ordet videre til dig, Pia.
15: Tak for jeres tålmodighed samfulde 10 uger. Det stod klart på valgaften for mere end 2 måneder siden, at dannelsen af en ny regering ville tage tid. Det gjorde det så også. Men nu står vi her. Med den grønneste regering nogensinde. Med børnenes regering. 4 partier. Fælles om et regeringsgrundlag, som jeg på det helt overordnede plan synes, er lykkes med især 2 ting. For det første viser det noget fint ved det danske demokrati. Vi kan lave kompromiser, finde balancer, bygge bro, også over store politiske forskelle. Og for det andet, at regeringsgrundlaget, som vi 4 partier nu står sammen om, lykkes med at adressere de største politiske udfordringer for Danmark. Vi investerer 5 milliarder kroner i børneområdet. I de mindste, i børnenes institutioner, i vores børns skole. Det er penge, som vil kunne mærkes, og som vil gøre en markant forskel i vores børns hverdag. Flere skal have 2 lærere og mindre klasser med ro og tid til fordybelse. Flere af de børn, der ikke trives i dag, skal ikke miste vigtige år af deres barndom. Derfor kommer der også en akutpakke til børn i mistrivsel. På skolerne skal være slut med klamme toiletter, ødelagte fodboldbaner eller lokaler, hvor det mildest talt bare drypper ind. Og det er ikke nogen lille ting at investere i det mindste. Det er faktisk stort. Vi er også blevet enige om at indføre et nationalt sprøjteforbud lige der, hvor grundvandet dannes. Jeg kan forstå på Mediedanmark, at det grønne er sådan noget hyggeligt noget, som alle kan blive enige om. Men vi går nu op med årtiers politisk håndskyhed i forhold til landbrugets forurening af vores allesammens drikkevand. I årtier har man tøvet. Det gør vi nu op med. Og derfor er det et markant kursskifte. Det er heller ikke nogen lille ting. Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år. Vi gør noget for vores erhvervsliv, men vi gør det på en måde, så regningen ikke betales af dem, der har mindst i vores samfund. Ligheden i Danmark øges med det her regeringsgrundlag. For den her regering er også optaget af de mennesker, der har mindst, og derfor giver vi blandt andet også vores folkepension et løft. Den skævhed, der har været mellem at gå til lægen og gå til tandlægen, den begynder vi også at ændre på. Det er noget af det, Enhedslisten har bragt til forhandlingsbordet, at man nemlig ikke skal have dankortet op, når man går til tandlægen. Det ændrer vi på. Først for dem med mindst, og med ambitionen om, at det kan gælde alle en gang i fremtiden. Men her nu, der er der altså tale om et kæmpe løft for nogle af dem, der har allermindst. Vi har altså med andre ord fundet kompromiser, som ikke går ud over dem, der har mindst at gøre med. Det er heller ikke nogen lille ting. Og så for danskerne, stor bededag tilbage. Det synes jeg også kan noget. Og sådan kunne jeg faktisk blive ved. Med regeringsgrundlaget, så lægger vi frem, hvad vi er enige om. Vores samtaler og forhandlinger viser også, der er meget mere, vi kan blive enige om hen ad vejen. Men det vigtigste er egentlig ikke, om vi er enige om alt, for det er vi selvfølgelig ikke. Det vigtige er, at vi har valgt at tage ansvar for at løse de store problemer, Danmark står overfor. For mig og for de øvrige her har det derfor været vigtigt, at den her regering ikke må fødes på et grundlag af hverken mistillid eller falske politiske kompromiser. Dels fordi jeg tror ikke nogen af os gider gå sur på arbejde hver eneste dag, men også fordi de opgaver, der ligger foran os, kræver, at vi yder vores bedste som regeringsfællesskab. Det kræver tillid. Det kræver, at man kan tilsidesætte noget af sit eget. Det kræver, at man lytter. Og det kræver, at man kan se ud over åbenlyse ideologiske forskelle. Og derfor har Lars Løkke Rasmussen og jeg, som nok repræsenterer nogle af de politiske yderpunkter her, også haft mange lange og gode samtaler de seneste mange måneder. Det har vi gjort i erkendelsen af, at vælgernes beslutning på valgdagen meget vel kunne kræve netop det af os. At selv blålilla Lars fra Græsted og rødgrønne piger fra Vallensbæk skulle ende med at sidde i den samme regering. Hvem havde troet det? Jeg vil gerne sige tak til Pelle Dragsted og Enhedslisten for den fortrolighed og seriøsitet, der er kendetegnet hele forhandlingsforløbet og i årene frem til i dag. Og tak til Alternativet og Franciska Rosenkilde for gode indspil og tydelig fokus i hele processen på blandt andet dyrevelfærd og grøn omstilling. Jeg synes, vi står godt sammen om det her. Verden er blevet mere urolig og udfordrende end på noget tidspunkt i vores levetid. Presset på Ukraine er i en skala for sig, men geopolitikken rammer så sandelig også Grønland, Danmark og resten af Europa massivt. Derfor er jeg også glad for, at vi med den her regering fastholder og udvider Danmarks engagement i verden og fortsat styrker vores forsvar og sikkerhed. Mange svære beslutninger og tunge valg ligger foran os. Det har vi fire partier kigget hinanden i øjnene på, og det ansvar tager vi på os. Og med bevidstheden om, at en geopolitisk situation kommer til at kræve meget af os alle. Vi er fire partier, men vi er én regering. Og derfor kan jeg også uden at tøve eller ryste på hånden sige, at jeg er rigtig glad for det her regeringsgrundlag, der nu ligger foran os. Det rum, vi har skabt i de her uger, betyder jo ikke lige pludselig, at vi kommer ud som nogle andre mennesker med helt nye holdninger. Den tillid og den samlede politiske erfaring betyder jo heller ikke, at vi ikke kommer til at begå fejl. For selvfølgelig gør vi det. Men vi har bøjet os mod hinanden. Nogle gange har vi faktisk i processen gjort hinanden klogere. Og nogle gange har vi kunne finde politiske veje, hvor terræn, kort og kompas ellers sagde, det var umuligt. Det er ikke nogen lille ting, at vi nu gør det nødvendigt for vores drikkevand. Det er ikke nogen lille ting, at vi nu gør noget stort for vores børns trivsel og fremtid. Og det er ikke nogen lille ting, at vi fortsat sikrer rigsfællesskabets forsvar og sikkerhed. Vi skal løse de her opgaver sammen, som fællesskab og for Danmarks skyld. Og det agter vi at gøre.
8: Tak for det, Pia. Så er ordet dit, Lars.
16: Tusind tak for det. Jeg vil også gerne starte med at udtrykke en glæde over, at vi i dag kan præsentere en ambitiøs, ansvarlig og fremsynet regering. Firkløverregeringen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, formentlig er det ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en regering hen over midten. Det lod sig ikke gøre. Nu får vi så en regering, der rækker ind og omfatter nogen på midten, og det kan også noget. Det kan faktisk en hel del. Og når man på den måde arbejder sammen, sådan som Pia også har beskrevet det, så kan alle jo få noget, men ingen kan få alt, og sådan må det nu engang være, når fire forskellige partier går sammen og tager ansvar og finder hinanden, og derfor er der indgået kompromiser undervejs, ligesom vi også har været lydhøre over for andre, der nu lader den her regering føde med et parlamentarisk grundlag, der er på mere end 100 mandater. Det sagt, så vil jeg gerne sige, at vi er endda altså umådelig tilfredse med det regeringsgrundlag, vi nu skal være med til at tage et medansvar for. Og jeg fornemmer egentlig også, at det ikke kun er os, men at tilfredsheden spænder vidt. Og det vidner jo om, at man kan en del, når ansvarlige politikere tager hænderne op af lommen, og rækker dem frem mod hinanden. Og det er også sådan, Danmark er skabt. Danmark er bygget af mennesker, der turde flytte os fremad, turde tage det næste skridt, nogle gange også ud i ukendt terræn, i stedet for at blive stående, turde være modige for andre, for at forbedre. Og det er også det, vi gør her. Og jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund. Vi har sat det mål at øge velstanden med 70 milliarder strukturelt i 2035. Sat det mål at øge det strukturelle arbejdsudbud med 35.000 i 2035. Vi lægger en ambitiøs skatteplan frem, hvor mellemskatten afskaffes, hvor top-top-skatten afskaffes, hvor aktiesparekontoen forhøjes til 500.000, hvor selskabsskatten sænkes med 3%, hvor vi øger knækgrænsen for den høje kapitalbeskatningsprocent, og hvor vi sætter gang i et stykke strategisk arbejde om at lave en egentlig ny kapitalbeskatningsreform, i øvrigt også en boligbeskatningsreform og en ny ambitiøs iværksætterpakke 2.0. Og det er jo ikke fordi økonomi er det vigtigste, men fordi økonomiet er fundamentet under vores velfærdssamfund, som vi i det her regeringsgrundlag også gør en hel del for at styrke, synes jeg, på en begavet, langsigtet måde. Sat os for at udvikle og frisætte vores velfærdssamfund, blandt andet ved at frisætte institutionerne. Decentraliseringsendemål skal ikke være borgmesterens skrivebord, Vi vil gerne frisætte den enkelte institution. Vi vil sikre de små skoler ude på landet, at de får frihedsgrader som friskoler for at undgå en ny bølge af skolelukninger. Vi vil, som Mette var inde på det, investere massivt, og det er jo ikke kun penge, men det er jo også idéer, innovation og en række andre ting i de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig allerdårligst i dansk og matematik, for helt konkret at øge deres læringsniveau, men selvfølgelig også for at sprede det gode eksempel til skolerne generelt. Vi vil sætte den ambition, at vi skal have fri og eller lokalplejehjem i alle kommuner i Danmark, og vi vil gribe den kunstige intelligens. Vi vil være blandt dem, der udvikler den, anvender den og former den, i stedet for blot at leve med de løsninger, andre har skabt. Og vi kender alle sammen skyggesiderne af moderne teknologi, og dem tager vi også alvorligt, men der er også den positive side. Og derfor laver vi nu en AI-accelerationsfond, investerer massivt i at tage kunstig intelligens i brug i den offentlige sektor, både i skoler og i sundhedsvæsenet, har den ambition at udvikle en individuel digital sundhedsassistent til hver enkelt dansker, der frivilligt ønsker at være med i det, hvor vi bruger det forhold, at vi har verdens bedste sundhedsdata til at forbedre vores sundhedstilstand og vores sundhedsvæsen og sundheden for den enkelte dansker. Det er blot nogle eksempler på nogle forandringer, der griber den offentlige sektor, og hvor vi bygger videre på det forhold, at vi jo har et velfungerende velfærdssamfund, et af verdens bedste, fordi generationer før os har turde gribe mulighederne, turde tænke nyt, turde flytte sig, og det tør den her regering, og tør også at sætte det i system og være modige på det. Men det er også vigtigt at sige, at det her det er et regeringsgrundlag, der ser længere end det her med samfundsøkonomien, fundamentet og velfærdsinstitutionerne og velfærdsreformerne, men som tager udgangspunkt i det enkelte menneske, borgernært, som sikrer udvikling i hele landet. Det er derfor, vi skal udvikle, ikke afvikle landbruget. Vi har den ambition at lave en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion. Det er en meget stor vision, og derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske i et bredt samarbejde med landbruget, med organisationerne og fødevareerhvervet, og derfor laver vi en grisefirpart. Vi skal sikre bedre muligheder for det gode liv på landet, samtidig med, at vi også investerer i boliger i hovedstaden, hvor vi jo helt konkret ligger op til sådan et tokantsamarbejde mellem staten og Københavns Frederiksbergs Kommune, som forvandler sådan en bred boligpolitisk diskussion til noget, der bliver meget målbart og som kan mærkes i den næste folketingsvalg. Vi vil styrke akutberedskabet, så alle borgere kan regne med hurtig og sikker lægehjælp, uanset hvor de bor. Og så vil vi, som jeg tror har overmodet stor betydning for mange mennesker, halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Det er jo alt sammen med henblik på at sikre, at vi gør det, at alle i det her samfund bliver rigere, og det bliver rimeligere for alle danskere, og også for dem, som er de allermest udsatte. Vi lovede, at værdighedsreformen for vores allermest udsatte borgere skulle være noget af det første, en ny regering tog fat på. Det tager en ny regering fat på, og det gør vi endda i en styrket udgave, fordi vi står i den her konstellation af politiske partier, og sådan set kan øge ambitionsniveauet om at give plads til det enkelte skæve menneske, hvis man kan udtrykke det på den måde. Vi vil løfte de sårbare unge i kontanthjælpssystemet, og vi vil give en håndtrækning til de ældre, der har mindst. Vi vil adressere fremtidens tilbagetrækning, så vi blandt andet gør det nemmere at skifte spor, eller trappe ned, eller trappe op i løbet af arbejdslivet. Og ved siden af det, så får vi nu også en regering, som er en garant for, at der fortsat er en sikker hånd på rattet i de turbulente tider, vi befinder os i. Vi Danmark, Færøerne, Grønland, hele rigsfællesskabet, hele Europa. Vi er som en lille nation nødt til at insistere på, at de internationale regler skal overholdes. At vi skal spille efter fælles spilleregler. Det burde være en selvfølge, men er det ikke. Det står denne regering på. Det er derfor, vi står fast også på vores udviklingsbistand. Det er derfor, vi står fast på, at vi bliver inden for konventionerne, men jo samtidig har modet til at udfordre dem, sådan som vi nu også gør det med den reform, der er lagt op til. Og så er det en regering, som på en balanceret måde, hvor vi også værner om velfærd og velstand, sikrer, at vi kan opruste vores forsvar, så vi kan forsvare Danmark i en usikker tid. Men det er ikke en regering, der møder angstfuldt ind på arbejde. Det er en regering, der møder ind med en stærk tro på, at i dag er bedre end i går, og i morgen kan blive endnu bedre, hvis ellers vi tør og vil. Og det vil vi gerne. Og jeg glæder mig helt usigeligt meget til det her samarbejde med Martin og Pia og Mette i en regering, der vil holde hovedet koldt og hjertet varmt, også i vanskelige tider.
8: Tak for det. Så er det dig, Martin.
17: Tak. Jeg kan starte, hvor Lars sluttede. I dag har vi dannet en regering, der vil noget. I 4 år er Radikale Venstre gået til valg på en ny generationskontrakt med det ønske og det håb, at alle vi voksne i Danmark tager ansvar for vores fælles fremtid, for vores børn og børnebørn og den verden, de skal leve i. Og derfor er jeg utrolig glad for i dag at være med til at præsentere et regeringsgrundlag, der gør netop det. En regering, hvor vi får mere leg, læring og nærvær tilbage i skolen med pædagoger og lærere nok til vores børn. Hvor vi går i gang med genopbygningen af vores skoler nu, og giver børnene et alternativ til skærmen med stærke fritidshjem. En regering, hvor vi igen investerer i vores unge, blandt andet ved at styrke de lange videregående uddannelser med 1 milliard kroner mere om året. Herunder kan vi blandt andet få 2.000 nye uddannelsespladser, især til de teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser, som også skal til for at sikre et dansk konkurrencekraft og dansk sikkerhed, hvor vi også styrker forskning. Og endelig, en regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde. Det grønne er bliver et hjertebarn for mig og for mit parti, og nu står vi her. Vi vil have rent drikkevand. Vi vil have bedre havmiljø og bedre dyrevelfærd, og vi vil en gennemgribende elektrificering af Danmark, så vi over en ganske kort årrække endelig kan frigøre os fra Putins gas og olie fra Mellemøsten. Så vi kan drive hele Danmark på sikker og billig grøn energi, der høstes fra vind fra Vesterhavet og sol på Danmarks tage. Det er godt for klimaet, og det skylder vi os selv og vores børn, men det er også helt afgørende for vores konkurrencekraft og for dansk sikkerhed. I dag konkurrerer danske virksomheder på energipriser, der er 3 gange højere end i Kina. Det er ikke holdbart. Og så tager vi i denne firkløverregering ansvar for Danmarks økonomi. Vi efterlader ikke nogen form for regning i børneværelset. Og økonomisk ansvarlighed er jo forudsætningen for, at vi voksne kan give et mindst lige så godt Danmark videre til vores børn, som det vi selv overtog. Det er 11 år siden, at Radikale Venstre sidst bar regeringsansvaret. Og derfor er jeg både pænt stolt og noget ydmyg over at stå her med mine gode kollegaer om vores fælles regeringsgrundlag. Mette, Pia og Lars, jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år. Tak.
8: Tak. Det var det, vi ville sige til en indledning, og så er ordet. Så vi starter med Danmarks Radio.
18: Ja, vi kan høre, I vil rigtig mange ting. Mange ting, som også koster penge, men mange steder er der ikke anvist finansiering. Skal danskerne ikke også have at vide, hvor de mange penge til de mange tiltag skal komme fra?
8: Det er jo helt rigtigt, når man for eksempel gerne vil give de fattigste folkepensionister 1.000 kroner mere om måneden, og sørge for, at der er bedre konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv, og at vi nu endelig får givet danskerne rent drikkevand, så koster det penge. Du har også ret i, at i regeringsgrundlaget, der vi kunne se noget finansiering. For eksempel så kommer der ændringer på rentefradraget og nogle andre ting. Og så har vi i fællesskab forpligtet os til at skabe et nyt prioriteringsrum, kan man sige, i den økonomiske politik. Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
18: I ligger også op til at afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem med de højere lønninger, mens skatten jo så stiger fra alle danskerne, fordi at man de næste 2 år vil fastfryse satserne i skattesystemet. Synes du, det er rimeligt?
8: Ja, det gør, når man kigger på det samlede regeringsgrundlag, fordi i den ramse, der skal du virkelig også huske, at vi halverer momsen på fødevarer og helt fjerner den fra frugt og grønt. Og dertil jo målrettet giver et løft for nogle af dem, der har, kan man sige, den sværeste økonomi, det er ikke mindst de folkepensionister, der ikke har en stor pensionsopsparing ved siden af. Det er også nogle af vores unge. Noget af det, jeg er glad for i det her regeringsgrundlag, det er, at vi til de unge i Danmark nu kan gøre kollektiv transport gratis op til det 22. år. Så når man lægger det hele sammen i det her regeringsgrundlag, ja, så synes jeg, det er både balanceret og det er retfærdigt. Altså, vi har jo på en eller anden måde løst en gordisk knude, fordi vi både kan gøre Danmark rigere, fremme konkurrencevilkår og vækst, samtidig med, at vi også fremmer uligheden. Jeg er ikke sikker på, at det er lykkedes nogen før. Hvad sagde jeg?
16: Ja, ligheden.
8: Jeg mener ligheden. Tak. Det reagerede I faktisk alle sammen på. Det var en lille test, om vi taler samme sprog. Jeg er ikke sikker på, at det er lykkedes tidligere, men det kommer til at lykkes her.
17: Må jeg tilføje lidt med det? Fordi vi har også givet et andet håndslag på, at når vi nu har sat os i ministerierne og får et overblik over det samlede prioriteringsrum her efter sommer, så laver vi selvfølgelig en revideret økonomisk plan frem til 2035, så alle kan se, hvordan udgifter og hvad hedder det, indtægter, han er sagt, reformer balancerer.
8: TV2.
19: Min kollega for DR er også lige inde på det. De her beløbsgrænser, der skal fastfryses, der står i papiret her, at I vil finansiere skattelettelserne med en nominel fastholdelse af beløbsgrænser i skattelovgivningen. Kan I ikke lige fortælle danskerne, hvad betyder det?
16: Ja, det betyder, at vi i to år fryser alle de grænser, der er. I øvrigt også de grænser, der kommer fra mellemskatter, eller nu forsvinder mellemskatter. Vi fryser alle satser. Og det betyder jo altså, at når man fryser dem i kroner og øre, og vi alle sammen tjener en lille smule mere, altså, så giver det et proveny. Og i virkeligheden er det jo en solidarisk omfordeling. Fordi det, at vi gør det et par år, samtidig med, at vi jo har en pulje til momsnedsættelse, samtidig med, at vi jo foreslår, at den her afgiftslettelse på sukker og chokolade, at vi lader være med den, så har vi opbygget det, der skal til, for at vi kan lave noget, der i virkeligheden er altså ret vildt. Nemlig at halvere momsen på samtlige fødevarer og fjerne den totalt på frugt og grønt. Og jeg tror ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed ved at sige, at folk, der ikke tjener så mange penge, de bruger en større del af deres økonomi ved at gå til købmanden, end jeg gør. Så når man fryser grænserne på den her måde, altså, så kommer folk i min indkomstklasse jo til at betale lidt mere til den solidaritetspulje end folkepensionisten. Og dem, der får glæde af, at vi halverer momsen og fjerner den på frugt og grønt, det vender så den anden vej rundt. Fordi det betyder mere for folkepensionisten, end det betyder for min families private økonomi. Så det er i virkeligheden altså en mulighed for at gøre noget, som alle har gået og talt om længe, men har svært ved rigtigt at finde ud af. Og det er, som Mette sagde, jo altså den gordiske knude eller cirklens kvadratur, vi på den måde håndterer.
19: Men hvorfor er det rimeligt, at alle danskere ved at personfradraget eksempelvis så ikke stiger så meget, som det kunne have gjort, skal være med til at betale for eksempelvis, at de rige får fjernet mellemskatten?
16: Jamen, det er heller ikke sådan, det hænger sammen. Altså, vores tanke om at fryse de her grænser i to år, er præcis målrettet det, jeg taler om her. Det er fundamentet sammen med de penge, der allerede er sat af, samtidig med, at vi helt åbent siger, at i stedet for at gøre fredagsslik og chokolade billigere, så vil vi hellere putte de penge oven i en pulje. Og det er den øvelse, der gør,
19: men det er fordi, at vi nu... Men moms ind i det nu? Altså, hvis vi bare kigger på...
16: Jamen, prøv at høre. Altså, jamen, det er fordi, det har ikke noget med det at gøre. Altså, når vi foreslår det, vi taler om her, så er det med sigte på at kunne halvere fødevaremomsen og fjerne moms på frugt og grønt. Og det er en stor solidarisk øvelse, hvor alle danskere bidrager en lille bitte smule. Jo mere man tjener, jo mere bidrager man med. Effekten ved, at momsen bliver sat ned, den er størst for dem, der har mindst. Det er altså et forsøg på at lave en strukturel forandring, der gør indkomstskurven billigere på en hurtig og effektiv måde.
20: Jamen, i virkeligheden så gør vi jo det, Danmark er rigtig gode til. Det er, at dem, der har de bredeste skuldre, bidrager en lille smule mere. Sådan er vores skattesystem jo indrettet. Og det her er et lukket system. Det er et meget lukket system, som betyder jo, når vi fryser dem, bruger vi pengene, der kommer ind to år, gemmer vi her, så vi faktisk kan sætte momsen ned for os alle sammen. Så du kommer til at betale lidt mere, jeg kommer til at betale lidt mere, men folkepensionisten kommer ikke til at betale helt så meget. Til gengæld får de stor nytte af den momsnedsættelse, vi kommer med. Og det vil kunne mærkes i hverdagsøkonomien, det vil kunne mærkes, når man står nede i supermarkedet og skal betale for sine fødevarer. Og jeg tror, der er mange, der godt har kunne mærke de prisstigninger, vi har set i fødevarebranchen her med inflationen. Nu gør vi noget ved det.
1: Så går vi til næste række i her i midterblokken.
21: Ja, tak. Bare for at følge op på det spørgsmål, Nicolas fra Dagbladet Børsen. Lars, du siger jo selv, at det her det er jo solidarisk omfordeling, sådan som jeg hørte dig. Du havde jo et andet tilbud fra nogle blå partier, som gerne ville gøre Danmark rigere. De tilbød der nogenlunde tilsvarende skattelettelser. Til gengæld så havde de ikke de her ting med rentefradraget, som bliver sænket. De havde ikke den her nominelle, fastfrysning, som jo vel også de facto vil være en slags skattestigning. Hvordan kan det her være med til at gøre Danmark lige så rigt som det som tilbud, du fik fra de blå partier?
16: Ja, de havde særlig ikke et forslag om at halvere momsen på fødevarer eller fjerne på frugt og grønt. Og de havde jo et 4-siders fristil, som havde en mindre ambition for Danmark, end vi har her. De havde en ambition om at sætte et velstandsmål på 60 milliarder i 2035. Denne regering sætter et velstandsmål på 70 milliarder i 2035. De havde et mål om at have et arbejdsudbud på 30.000 i 2035. Den her regering har et mål om, at vi skal øge arbejdsudbuddet med 35.000 i 2035. Så på alle parametre, så har den her regering, altså på den her lidt sådan primitive måde, hvem vil gøre Danmark rigere? Jeg tror ikke, der er nogen, der vil gøre Danmark fattigere. Der har den her regering en mere offensiv ambition.
21: Så bare lige opfølgende. Vi sad og salt før, at vi kom her.
0: Ja, hvis du lige har tændt for din radio, så er det altså orientering og ikke live tv-transmission, der spiller lige nu. Men vi har haft tændt for pressemødet, fordi regeringen, den nye regering, præsenterer dens regeringsgrundlag på Marienborg, hvor altså Mette Frederiksen, Lars Løkke, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard jo, lige nu står og besvarer spørgsmål fra journalisterne, men jeg tænker, at nu kan vi lige trække os væk fra pressemødet. Jeg kan også lige opsummere, hvad der ligesom blev sagt. Mette Frederiksen, hun startede med ligesom at takke for tålmodigheden og samarbejdet med partierne. Hun fik sagt forskellige små ting. Hun sagde blandt andet, at man fortsætter sit stramme fokus på udlændingepolitikken. Man vil stadig arbejde for modtagecentre uden for EU. Var lidt af det, hun sagde, så røg ordet videre til Pia Olsen Dyhr fra SF, som meget havde det grønne og børnene på som overskrift. Danskerne, de skal også forvente at få stor bededag tilbage. SF vil også gerne have det nationale sprøjteforbud. Efter Pia Olsen Dyhr, så var det Lars Løkke, der fik ordet. Her var det især økonomien og grisene, som fyldte i hans... Han fik også sagt, vi fik ikke den midterregering, han drømte om, men man har fået en regering, der indeholder midten, var hans ord. Og så var der Martin Lidegaard fra De Radikale, som fik sagt, at han var pavestolt og ydmyg over for den her opgave. Det er jo 11 år siden, De Radikale sad i regering. Og her var det meget folkeskolen, leg, læring og nærvær tilbage i skolerne, som var hans overskrifter. Det var bare lige for at opdatere jer, som lige har tæt for orientering.
5: Og nu velkommen her i studiet til jer to. Steffen Hjaltelin, politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
22: Mange tak.
5: Og velkommen også til dig, Sune Steffen Hansen, analytiker og tidligere rådgiver i Socialdemokratiet.
22: Tak.
5: Sune, dig først. Hvad hæfter du der ved i det regeringsgrundlag, som nu er offentligt, og det vi hører her til pressemødet?
23: Jamen altså, det er jo ikke meget tid, vi har haft til at læse det igennem, og det er jo en del længere det arbejdsprogram, der lå for den tidligere regering. Det første, jeg tænker, det er sådan set, hold da ferie, det stritter, og der er mange ting her. Hvad er den røde tråd i den her fortælling? For at løfte sådan lidt op en højere op i skyerne, ikke? Men det virker jo sådan, når man tager de forskellige enkelte initiativer rigtig, rigtig fint. Meget af det, og der er også et rationale bag noget. For eksempel kan jeg se de overenskomstbærende fagforeninger, de traditionelle røde fagforeninger, de ser ud til at få nogle særlige privilegier i det her regeringsgrundlag, som Lars Løkke altså sagt ja til, og som er sådan lidt, kan man tænke, et plaster på såret oven på Stor Bededag eller sådan noget, ikke? Så rigtig mange af de initiativer, når man lige sådan løber øjnene, eller så løber det igennem de forskellige sider, så virker det umiddelbart, som om der er noget logik i det, men samlet set er det bare et kæmpe program af rigtig mange ting, der stritter. Mm. Det var sådan mit første indtryk.
5: Og også noget af det, statsministeren jo sagde allerede i går, da hun var hos kongen, at jeg tror, at folk vil synes, vi vil mange ting, sagde hun. Steffen Hjaltelin, hvad hæftede du der ved?
22: Ja, virkelig, at det er virkelig, virkelig mange ting. Altså, man kunne jo godt have den tro, at når fire så forskellige partier skulle være sammen, og så støtte sig et femte og et sjette, der både Enhedslisten og Alternative støtter jo, at så vil man kun kunne blive enige om ganske få ting. Men der er helt utrolig mange ting. Altså utrolig mange ting. Jeg talte lige op. Der er i hvert fald over 150 forskellige initiativer i regeringsgrundlaget, og derudover et hav af kommissioner og arbejdsgrupper osv. Så det er virkelig, virkelig mange ting. Hvilket har den ulempe, at det er svært at lave en samlet fortælling. Men en kæmpestor fordel, at det fungerer nærmest som en dronesværm over mod Blå Blok, for hvad pokker er det, de skal angribe. Man skal huske på, at Blå Blok var jo klar her og havde lavet et forslag, et V-lagt forslag, og nu havde glædet sig som små børn til, der kom et alternativ fra, eller et forslag fra det her regeringsgrundlag. Så kunne man lægge det ved siden af hinanden, og så kunne man udskamme Lars Løkke for, hvorfor han dog tog det røde, når nu kunne have fået alt det gode over ved dem. Det kan man så også høre helt specifikt, hvis man hører det her pressemøde. Så kan man høre, at det er designet altså direkte til på forskellige områder at være bedre end det V-

0: end vi plejer at se.
1: Ej, jeg synes, det er voldsomt. Altså, hvis man ser, fordi det er, vi er også på tre forskellige områder. Vi er på det grønne område, som jo var valgets tale, altså med drikkevand og med svin, og der er mange forskellige underpunkter på det. Og så på velfærdsområdet er der virkelig, virkelig, virkelig mange forskellige underpunkter også. Der er jo ikke, til interesse måske, der er jo ikke en sektion om udlændingepolitik, og det er ret nyt, det plejer der at være. Det er så inkorporeret nogle få steder i det andet, men det er der ikke, og det er jo så også måske et spørgsmål, om den bevares, som den er. Det sidste punkt, det er så den økonomiske politik, hvor der også bare er virkelig mange forskellige ting, og meget er det rigtig Lars Løkkesk, altså at for eksempel det, vi hører her med top-top-skatten og med kapitalbeskatning, det finansieres så man drejer på simpelthen så mange forskellige hjul, så jeg kan se en hel masse Lars Løkke igennem det her regeringsgrundlag, som jeg ikke faktisk har haft tid til at læse.
2: Ja, lad os lige vende også tilbage til det der med, hvordan det hænger sammen i forhold til, hvem der tilgodeses af skattelettelser osv., men noget, man i hvert fald har kunne fornemme hele dagen, mens elementer af det her regeringsgrundlag er drøbet ud til pressen, det er, at der er rigtig mange ting, der koster rigtig mange penge. Forhøjelse af ydelsen til pensionister, 3.000 kroner mere om måneden til dem på Arne-pension, løft af de 100 dårligste skoler, reducere selskabsskatten, som sagt, fjerne moms på frugt og grønt. Man kan blive ved og ved med ting, der koster noget, og det er jo nogle begejstrede partiledere, vi ser. Men bliver der anvist finansiering også konkret, Sune, altså i det her regeringsgrundlag? Går det op i stemmerkassen, så at sige?
3: Det kan jeg ikke helt overskue på nuværende tidspunkt. Det, der ligger, som jo blandt andet skal finansiere det, det er jo et arbejdsudbud, som jo så slår det, som VLA-VLAK-regeringen kalder den, eller den mulige VLAK-regering havde tilbudt Lars Løkke, på 5.000 ekstra stillinger. Ikke? Og det, man kan sige, det er, at de her sådan, arbejdsudbudsreformer er jo ofte dem, der kan gøre ondt på de røde partier, fordi det betyder jo et eller andet sted, at man presser folk ud på arbejdsmarkedet, som måske man sådan i en rød partioptik vil føle, at det er ikke værdigt for dem. De er der en grund til, at de ikke kan arbejde fuldtid eller slet ikke kan arbejde. Det kan også være, at man ønsker mere international arbejdskraft. Det udfordrer sådan set også, hvad kan man sige, vores arbejdsmarkedsmodel, som den er. Så der ligger jo en masse djævler i de her detaljer, der kommer frem. Men det er jo ikke sådan, at man meget specifikt går ind og siger, hvordan man finansierer alt det her punkt til punkt. Det gjorde man dengang i 2011, hvor man lavede et regeringssamarbejde sidste gang med SF og Radikal Venstre. Der var meget sådan mere konkret på alle de ting, man ville køre igennem. Der virker det i hvert fald, det her kunne nå at læse igennem lidt mere luftigt, det her.
2: Steffi Gnaldin, du var lige inde på det, altså fordi apropos det der med, hvad der går ondt på de røde partier, det var også noget af det, den nye regering blev spurgt til her på pressemødet af pressen. Altså hvad, når man lige kaster øjnene på det, så kan det godt ligne, at dem med de laveste indkomster kommer til at betale mere i skat, mens dem med de allerhøjeste indkomster, som nu slipper for mellemskat og topskat, de skal betale mindre. Men der siger du, der er det meget Løkkesk, at der bliver drejet på rigtig mange håndtag på én gang.
1: Ja, det er et godt eksempel. Hver år så er der jo en grænse mellem, hvornår man betaler den ene skatteform og den næste skatteform. Og hvis man holder den grænse fast, så den ikke stiger med nogle tusind hver år, altså en beløbsgrænse fra 700.000 til 701.500. Hvis ikke den stiger, så man ganger det med hele Danmarks befolkning, så er der en hel masse penge at hente. Man har tidligere set, hvor mange penge der var at hente, når man har gjort det samme på kontanthjælp, altså at de der automatiske stigninger. Alt, hvad man kan gange med 4,5 millioner, eller hvor mange mennesker, der er i målgruppen, bliver bare til rigtig mange penge, og derfor kan de finansiere det. Der gemmer sig også en ekstra finansiering i det her, som Lars Løkke ikke er så vild med at gå ind i, nemlig han vil jo gerne tage stikket hjem på top-top-skat. Det kunne I ikke tilbyde mig over i VLAK. Den får vi nu afskaffet. Han har også selv indført den, så det er jo ganske usædvanligt, kan man sige. Men den bliver så finansieret af selv samme målgruppe, altså helt specifikt. Så er der noget med, at man kan trække penge ud til en lavere aktiebeskatning i den samme målgruppe, og det bliver så normaliseret, som det hedder. Så det bliver finansieret af de samme mennesker. Men det kommer man jo, har jo ikke lyst til at sige lige nu, fordi det står stærkere lige i dag i forhold til VLAK, at han rent faktisk har fået mere igennem, end de kunne tilbyde.
2: Men kan man så sige, om den økonomiske politik her er mest rød eller blå? Eller er den bare lilla?
1: Ja, hvad er lilla, eller også er det ikke, altså ikke nogen farve, den er, jeg synes, det virker relativt neutral på den måde. Den skulle jo også være fuldstændig neutral på udviklingen i lighed, ulighed, så nogle af tingene, nu nævnte jeg lige top-top-skat, hvis vi lige tager bededag, som jo så til gengæld er Pia Olsen Dyhr, der har fået igennem, at i overskrift, bededag, stor bededag skal genindføres, så det kan jeg se, det står i breaking rundt omkring, men hvis man så lige ser nærmere på den, så skal den gennemføres, hvis så frem de fald, at arbejdsmarkedets parter er villige til at opgive den lønstigning på 0,5.

0: 0,42%, hvis jeg husker ret, man har fået. Og det skal være næsten altså efter 2030. Så det er så arbejdsmarkedets parter, der finder ud af, om de så vil betale for at få den tilbage. Så det lyder som, man har fået den, men den koster ikke noget, fordi det skal selv betale med en lønnedgang, eller manglende lønstigning, i at få den tilbage. Så både for bededag, som gælder for alle, og for top-top-skat, så var det i virkeligheden ikke så dyrt, som det lød.
1: Konservative og Venstre var jo ind og få regeringsgrundlaget. Der blev også holdt et lille sådan doorstep ved Marienborg. Nu skulle de lige læse det, Troels Lund og Mona Juul. Man kan jo høre på pressemødet, at Løkke han prøver at lukke alle huller for kritik fra den borgerlige regering. Altså, hvad er det for en bue, de er i gang med at spænde hos de blå partier, når det gælder Løkke?
0: Ja, altså, jeg tror, de havde troet noget andet. Jeg tror, de havde regnet med, at det blev ret tydeligt, at de kunne tilbyde Løkke mere af det, han gerne ville have, end han kunne få her. Men på grund af de konstruktioner, der er lavet, og det er jo altså på en eller anden måde blåstemlet af Finansministeriet, så kan Løkke så sige, at der bliver større arbejdsudbud, og der bliver større vækst, altså Danmark bliver rigere efter samme målestok, som de andre gør det op. Og det er jo den måde, han vaccinerer sig mod de her angreb, og det har de jo ikke regnet med. Og så har de også brugt andet trick, vil jeg sige, at ved at sende tidligere på dagen, så kom Pelle Dragsted ud og fik lov til at være den, der fortalte, at momsen skulle halveres. Altså, det var jo noget, som flere af partierne synes, og Socialdemokratiet kunne sagtens have taget det stik hjem selv for at sige det i en konkurrence med DF og så videre. Men ved at det er Enhedslisten, der siger det, så afmonterer man jo også et yderligere angreb fra Blå Blok, fordi de havde tænkt sig at sige, der kan I selv se, nu er man i lommen på de kommunisterne over fra Enhedslisten, og så kommer I journalister til at spørge dem, hvad så med den der halvering af moms, som Enhedslisten har foreslået, er imod den? Så de har simpelthen gjort alt for at gøre det svært at angribe.
2: Sune Steffen Hansen, altså er der noget, som Lars Løkke ikke har fået, som ellers var højt på hans ønskeliste, som du ser det?
3: Jamen spørgsmålet er, om han har fået nok af de reformer, han i virkeligheden gerne ville, og den effektivisering, han jo er kendt for at lave i forhold til den offentlige sektor. Altså, der ligger jo også meget med kunstig intelligens i den offentlige sektor, forslag omkring de ting, så der er masser af ting, der står ude på kamppladsen. Nu er det jo en fejringsdag, det her. Det er en god dag, og regeringsgrundlaget bliver præsenteret, og her senere i aften ved vi formentlig også, hvem ministerne er. I morgen ser vi det så officielt. Og så går man i gang med arbejdet. Der udstår en masse udfordringer i det der regeringsgrundlag. Det kan man ret tydeligt se. Altså, Der er jo lidt to konkurrerende historier i det her. På den ene side er der jo den røde historie om med et socialt balanceret samfund. Den er meget, meget vigtig at få på plads for Mette Frederiksen som statsminister. Det var den, hun tabte sidste gang under SVM. Så det er sådan ligesom en, der skal fylde det her samarbejde. Det er også vigtigt for SF for at kunne indtræde overleve den her regering på sigt. Det klarede de jo ikke sidst. Den anden er jo Lars Løkke, der ligesom siger farvel til det blot grundlag, går over i det, der jo mest af alt tyder på at være en klassisk rød regering med ham ved siden af, eller inde som en del af det, og så ligesom skal vise, at jeg tager noget politik med her for den blå side ind. Og det, som måske er den største udfordring for ham, når man sådan ser på vælgerprofilen, det er jo langt de største af hans vælgere er jo sådan set blå vælgere. Vil de være tilfredse om 3 år, eller 2 år, eller bare 1 år med den politik, han laver, eller begynder at få en stærkt for meget af at være rødt? For det tror jeg ikke, han kan bære, eller hans parti Moderaten kan bære på den lange bane.
2: Det er, du nikker.
0: Ja, men det er jeg enig i, fordi der ligger jo også, inde i det her grundlag, så ligger der jo også, at rentefradraget det bliver reduceret. Så der ligger jo altså en række ting, og afgiften kommer til at stige over 10 millioner. Det er så også den samme målgruppe, som får glæde af top-top-skatten, og som man vil have ramt med formueskatten, som så kommer ind af bagvejen. Over 10 millioner tænker man, hvor mange er det? Men altså den kirkefamilie, som skulle betale med formueskatten 1,7 milliarder om året for formueskatten, bliver nok tilsvarende hårdt ramt af en afgift, der stiger med 5%. Så der er jo nogle elementer af det her, som man ikke vil have krævet over fra VLAG, og det vil de jo selvfølgelig prøve at udstille stykke for stykke, samtidig med, at vi kommer til at sige, eller høre hele tiden, hvor er det, finansieringen skal komme fra. Fordi meget af finansieringen, den skal skaffes løbende, og der lover de så, at det vil blive fremstillet hver gang, når de kommer med et forslag, så vil der høre tilhørende finansiering til. Men det bliver altså ad successive efterhånden, som de kommer derhen.
1: Og det står faktisk 6 gange i det her regeringsgrundlag, at man løbende vil anvise, hvor pengene skal komme fra. Men hvis der har været fortællinger med de andre regeringer, som er blevet dannet, det har været nødvendighedens regering at mødes på midten, og ligesom hvis man kan tale om, hvad er det for en lim, der skal holde den her regering sammen, hvad vil så dit bud være? Hvor stærke står de, når det begynder at blæse?
0: Jamen altså, de har jo den fordel, at der er simpelthen så mange forskellige ting, der skal laves i det her. Altså alle de her 150 initiativer, alle de her ekspertråd og kommissioner skal være færdige. Så der var et stykke tid, før man når igennem. Det er jo der, man typisk får problemer. Det er, når man når igennem sit regeringsgrundlag, så skal man finde ud af, hvad man nu kan blive enige om. Men at bare nå igennem det her, det kan man jo rigeligt få de 3 år til at gå med, som skal gå, før jeg tror, at den her regering den tidligst har tænkt sig at drætte om.
2: Mm. Nu er du inde på, Steffen Hjaldelin, altså de borgerliges kritik mod Løkke. Du peger på nogle punkter. Hvis vi nu kigger på Mette Frederiksen, så er hun jo allerede blevet kritiseret for fra Dansk Folkepartis side, at der ikke er ret meget udlændingepolitik i det her regeringsgrundlag. Nu er det lige kommet frem på vores liveblog, at flere kriminelle skal udvises. Statsministeren sagde også, at de holder fast nu for tredje regeringsgrundlag træk i, at der skal være de her udrejsecentre i udlandet. Er der noget at komme efter, når Dansk Folkeparti siger, at der ikke, at udlændingepolitikken fylder meget lidt i det her regeringsgrundlag, Sune Steffen Hansen?
3: Ja, altså man kan sige, jeg havde faktisk regnet med, at der ville stå mere om international arbejdskraft, fordi radikalen nu bliver en del af det. Det er sådan noget, der traditionelt betyder noget for dem. Det kan jeg ikke se, der er. Og det tænker jeg, at det nok renser lidt ud, fordi man helst ikke vil forstyrre det der sådan meget, meget vigtige budskab for Socialdemokratiet om, at man sådan er ret hård på udlændingeområdet. Det står så nogle andre steder på lidt en måde, certificeringsordning og sådan noget. Men så på den måde, så kan man sige, at der er nok fundet et kompromis sted et eller andet sted, hvor man ikke har skrevet det så skarpt, som Mette Frederiksen faktisk gerne ville. Og det er jo en alvorlig ting, det her udlændingepolitik. For nu kan man sige, at man har sådan set med den her nye regering bundet de røde partier op. Så røde vælgere har jo ikke så mange steder at gå hen, hvis de er utilfredse. Det vi klassisk har set, det sted, hvor de går hen, hvis de er utilfredse, det har så været alternativet over hos DF. Så på den måde kan man sige, at hvis man ikke får leveret på en stram udlændingepolitik, hvis der ikke er en opfattelse af, at det bliver leveret på den stramme udlændingepolitik, så vil der være nogle klassiske arbejdervælgere, som godt kan tage springet over til Morten Messerschmidt. Og det er den største udfordring, måske sådan vælgermæssigt, som den her regering står overfor.
2: Er du enig i det?
0: Jeg er fuldstændig enig. Og der er simpelthen ikke et afsnit om udlændingepolitik i regeringsgrundlaget, og det er jo fordi, der er flere, der skal blive enige. Jeg tror, Messerschmidt fortsætter med at have en fest over de kommende 4 år. Vi kan jo huske, at vi skal kun tilbage til efteråret sidste år, før der var nogle analyser i Weekendavisen, hvor man spurgte danskerne, hvor var de henne på udlændingepolitikken, og jeg tror, den samlede presse var overrasket over, hvor kontante, lad os sige det på den måde, danskerne var. Der var et flertal, der mente, at man skulle ud, hvis man var på overførselsindkomst. Altså, så skulle man simpelthen ud, ikke kun hvis man var kriminel, men også hvis man var på overførselsindkomst. Og det var i de uger, hvor Blå Blok havde flertal. Moderaterne kom slet ikke ind i de uger i efteråret, og Blå Blok havde flertal. Så der findes en langt hårdere, mere indvandrerkritisk linje, end det, der man kan læse ud af det her regeringsgrundlag. Så det er et sted, hvor der er mulighed for at angribe, og det tror jeg, vi kommer til at høre meget til. Det er blevet lidt mere diffust at angribe økonomien, fordi den har det ligesom taklet. Altså, det er ligesom den, de har håndteret. Men jeg tror, at angrebet på at der ikke er, at det ikke er hårdt nok på udlændingepolitikken, det vil komme til at bestå og forstærkes.
1: Hvis man hørte vores forrige time af orientering, så talte vi med redaktøren på Solidaritet, et venstreorienteret medie, som var sådan lidt nervøs ved at skulle se pressemødet, fordi han havde været glad hele formiddagen for alle de ting, som Pelle Dragsted kunne præsentere. Men han var sådan lidt bekymret for, hvad kommer det ligesom til at koste? Og nu står Mette Frederiksen så på pressemødet og siger, jamen flere kriminelle skal udvises. Vi fortsætter vores arbejde med udrejsecenter uden for EU, og vores samarbejde med Italien, det fortsætter også. Altså Mette Frederiksen, den balancegang, hun skal gå for ikke at få Enhedslisten og måske især Enhedslistens bagland til at begynde at råbe op, Sune. Hvor lang line har hun her?
3: Jamen, altså, det bliver hun nødt til. Hun har jo satset hele sin politiske karriere, i hvert fald som formand, på, at den hårde linje i udlændingepolitikken, det er jo meget vigtigt for hende at stå fast på den. Så det giver jo god mening. Det er ligesom det, Socialdemokratiet gør i de her år. Det, der måske er udfordringen den her gang, det er, at man går i regering med Radikal Venstre. Og det kan jo godt sløre den lidt hårde tilgang lidt, fordi hvor hårdt kan man gå ud retorisk og stadigvæk have opbakning fra en regeringspartner, som står et diametralt modsat sted. Det er jo sådan noget, man skal klire løbende, men der ser vi jo, der kommer vi nok til at se nogle af de konflikter, der kommer til at være indbygget i den her regering løbende. Altså igen, det er regeringsgrundlag, det er sådan lidt en bibel for regeringen selvfølgelig, eller i hvert fald en drejebog som minimum, men der kommer masser af løbende ting, der kommer til at udfordre den, som ikke står i regeringsgrundlaget.
1: Ja, Steffen, du nikker.
0: Ja, de får til gengæld også hjælp fra en ven, kan man sige, fordi det, noget af det, der er udfordrende, det er, når man skal arbejdskraft udefra. Det er jo også det, som DF angriber meget. Det er, hvor mange ekstra muslimer, der er kommet til Danmark over de sidste 4 år, og det er jo så, har så været arbejdende eller studerende muslimer. Men det, der kommer til at ske i de kommende år, det er jo, at AI kommer til at give en hel masse ledig. Og det er jo kun lige sin vorden, men der er jo nogle prognoser, som er ganske voldsomme, og der er også lagt op til regeringsgrundlaget, at der skulle spares, jeg tror det er 35.000 i det offentlige. Og så har man jo simpelthen folk, der kan arbejde andre steder. Altså så i hvert fald, det er ikke sikkert, det er de helt samme mennesker, men sådan er det jo i Finansministeriets regnemaskine, at der er rent faktisk folk. Altså der vil komme til at blive folk. Og det lyder heller ikke som, der skal være helt så mange. Nu er der ikke så mange ansat i svineproduktionen, men det lyder som, der skal være færre i fremtiden, og de kan så måske hjælpe med socioarbejde og så lige, og så videre.
2: Kan man sige noget om, hvilken vælgergruppe, der vinder mest på det her regeringsgrundlag? Hvem der har grund til at have armene højst op over hovedet?
0: Ja, det synes jeg delvis er svært at sige på det her tidspunkt, fordi der som sagt er over 150 forskellige initiativer. Jeg synes, det kommer måske til at lande i løbet af de næste dage, hvorhen tyngden er for alvor. Men det er jo i den grad lavet som lidt af hvert til alle. Altså, ja, i første omgang, da jeg læste igennem, tænkte jeg, der var ikke meget til pensionisterne. Der havde jeg så overset, at der lige var 1.000 kroner på en check. Jeg går ud fra det, jeg ved ikke, om det er par måneder eller det par år. Men det er, de er simpelthen gået igennem med tættekamp, at der er noget til alle vælgergrupper. Jeg har ikke set, der er nogen, der overset, men det kan være.
1: Steffen, ja, vi har lovet at slippe dig nu, selvom snakken den går. Tak, fordi du lagde vejen forbi.
0: Det var en fornøjelse.
1: Altså politiske analytikere og tidligere strategisk rådgiver for både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Du står her stadig, Sune Steffen Hansen, analytiker og tidligere rådgiver i Socialdemokratiet. Når vi taler om en regering, der vil så meget, og som altså gør en politisk analytiker som Steffen Jandelin så forvirret på trods af hans mangeårige politik, er det positivt eller negativt for en regering, at det kan være svært for folk overhovedet at gennemskue? Er det min regering, det her?
3: Jamen altså, i virkeligheden, så kan man sige, at en stor del af mit arbejde er sådan set at sidde ned med vælgere og analysere dem. Det gør man både igennem meningsmålinger, fokusgrupper og alt muligt andet. Og så prøver man ligesom at forstå, hvordan ganske almindelige danskere opfatter politik. Og det er jo bare påfaldet. Nu er jeg selv en politisk nørd, og jeg har levet politik i rigtig mange år, så jeg følger jo rigtig, rigtig meget med. Men rigtig mange ganske almindelige danskere, de tager det ligesom ind, det der kommer sådan af nyheder. De ved jo godt, hvad der sker, men det fylder jo ingenlunde lige så meget, som det gør for mig. Og det vil sige, at deres måde at opfatte en regering på, er jo meget sådan den overordnede følelse. Altså det, vi snakker med tidligere, det er sådan et luftigt, det ved jeg godt, men man snakker med fortælling, eller hvad er historien med den her regering? Hvorfor er den her? Hvad er det, den gør? Sådan helt overordnet, det er det, man sidder med i maven. Og der kan man sige, at SVM kom galt af sted med ligesom at lægge stor bededag i starten, og man snakkede, vi skal ikke så tidligt hjem for samlebåndene, og man smed nogle skattelettelser, og så fik det ligesom historien om en hvad kan man sige, en meget borgerlig regering, et borgerligt socialdemokrati, og det var rigtig skidt. Og den historie kunne man ikke komme ud af. Og derfor bliver det spændende, hvordan den her regering starter. Det ved vi jo over det næste år. Hvad er historien med den her regering? Og så ved vi jo også, hvordan folk så tager det ned grundlæggende. Fordi det er det, der er vigtigt i den her sammenhæng. Ingen forstår de her 100-200 initiativer på nogen måder, men det er den samlede følelse, der ligesom afgør skæbnen for regeringen på den lange bane.
2: For mange, i hvert fald lidt ældre vælgere, var det jo sådan noget, altså virkelig noget, man skulle vende sig til med SVM-regeringen, at Socialdemokraterne og Venstre kunne sidde i regeringen sammen. Nu har vi så en situation, hvor jeg godt nok ikke Venstre, men tidligere Venstre, formand tidligere Venstre, statsminister, sidder i regering med SF. Hvor meget tror du, det sådan ryster vælgerne?
3: Ja, altså jeg har jo selv brugt for mange år siden, var jeg jo selv partipolitisk aktiv, og jeg var i Socialdemokratiet, og der førte man jo valgkamp mod Lars Løkke. Og som vi lige kort snakkede om, før programmet startede, det er bare sjovt at se, nu står de her på podierne sammen her og præsenterer en fælles regering. Og jeg lever som analytiker, har ikke på den måde noget engagement i nogen som helst partier, men jeg tænkte bare, at det er jo et enormt paradigmeskift i dansk politik, og det er faktisk gået relativt hurtigt, synes jeg. Altså, det er blevet en normalisering. Det er mærkeligt, når man tænker over det, men på den anden side er det ikke mærkeligt, når man ser dem deroppe sammen. På den måde har SVM jo introduceret en ny forståelse af dansk politik til alle os, der kigger på det til dagligt. Altså det, der var mærkeligt med nogen, der var i kamp med hinanden tidligere, det er bare ikke mærkeligt, at de står sammen mere. Og det er jo så også hjulpet af den geopolitiske situation, som Danmark har været kastet ud i, særligt med Grønland.
1: Steffen, du bliver stående i studiet. Nej, undskyld, Sune, du bliver stående i studiet. Vi skal gøre plads til en radioavis lige om lidt, men jeg kan jo lige fortælle, at pressemødet det fortsætter på Marienborg, og journalisterne de beder den nye regering i spørgsmål. Mette Frederiksen er også blevet spurgt, om hun har planer om at blive siddende hele sin tid i regeringen, om hun bliver siddende som statsminister i den kommende regeringsperiode. Og der siger hun, jeg har ikke planer om noget andet, jeg er ikke på vej nogen andre steder hen. Og så siger hun, det er lidt vildt spørgsmål at stille på en dag, hvor vi præsenterer et regeringsgrundlag.
2: Hun kan altså næsten heller ikke sige andet.
1: Nej, det kan hun selvfølgelig ikke, men det siger måske lidt om, at spørgsmålet stikker i mange retninger. Presmødet, det fortsætter, men altså, vi bliver nødt til...
2: Det gør vi også.
1: Det gør vi også. På den anden side af en radioavis, som kommer her, fordi klokken den er gået hen og blevet 5, og vi sender som altid frem til klokken 18.
4: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
5: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
4: SF.
5: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
4: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
6: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
4: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
7: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
4: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
8: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
4: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gyll Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarm?
9: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
4: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
9: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
4: Tak, Rikke Gyll Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
6: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
8: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
4: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
9: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd, og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet, og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
4: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
9: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
4: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.

0: Velkommen tilbage til den her særudgave af P1 Orientering, vi har sendt siden kl. 14 og sender en time nu. Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi endelig, kan man sige, efter bare 70 dage har fået en ny regering og for en time siden også et helt offentligt nyt regeringsgrundlag. Det er langt, og pressemødet på Marienborg, som begyndte for en time og 5 minutter siden, ja, det pågår stadigvæk.
1: Det er nogle af de steder, hvor der næsten er allermest brug for en stærk folkeskole.
2: Ja, det er Mette Frederiksen, fordi selvfølgelig,
1: børn,
2: man kan høre.
1: Fordi der har brug for hjælp til at blive løftet.
0: Det er
1: der,
0: hun taler om folkeskolen, og man må sige, de ting, der drøbet ud i løbet af dagen, og de ting, vi nu kan læse i det reelle regeringsgrundlag fra den nye regering, der kalder sig Firekløverregeringen. Ja, lad os lige prøve at give et lille overblik over det, Thomas.
2: Altså, det er til at blive en smule forvirret af, for der er rigtig, rigtig mange forslag. De kommer til at afskaffe top-top-skat og mellemskat.
0: Tandlæger bliver gratis først for de ældre og mest udsatte grupper på sigt for os alle sammen.
2: Ja, så skal der ske en ret omfattende ændring i svineproduktionen. Stop for ekstremavl, stop fixering af søer, stop for rutinemæssig halekupering.
0: Så er det slut med at betale for bus og tog til børn og unge. Det bliver gratis at bruge den offentlige transport for dem.
2: Ja, ingen moms på frugt og grønt. Arnepensionen bliver udvidet.
0: De fattigste pensionister får oven i det 1.000 kroner mere om måneden. Dem, der bruger bil i stedet for offentlig transport, ja, de får et forhøjet kørselsfradrag. Godt nok ikke sænket afgifter på benzin og diesel.
2: Ja, så er der flere penge til sårbare unge. Noget af det som... Jo, der, kan vi lige nå en til? Der er også det her.
3: Den kommer jo igen. Altså, det var også det spørgsmål, der var før om arbejdsudbud. Vi har nogle arbejdsudbud, som er hårde arbejdsbud, de 35.000. Så har vi en række potentialer. Og det, vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Stor Bededag.
2: Ja, sagde Lars Løkke altså på det pressemøde, som stadig er i gang. Noget af det, som mange taler om lige nu, det er, at der ikke er særlig meget snak om, hvor alle de her penge skal komme fra. Det skal anvises senere. Nå, men det var bare lidt af alt det, som har været på programmet hele dagen i dag, og det fortsætter den næste time. I studiet af det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen.
0: Og dig, Sune Steffen Hansen, du er stadig med os her i studiet, analytiker og tidligere rådgiver for Socialdemokratiet. Det er en nytænkende regering, det hørte vi, da pressemødet gik i gang fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, da hun altså for godt en time siden præsenterede grundlaget for den her nye firekløverregering. Regeringsgrundlaget er ifølge statsministeren fyldt med konkrete forslag, der får flotte ord med på vejen. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde.
1: Fælles for dem er, at de er nytænkende, og de også afspejler den måde, som vi gerne vil være regering på. Vi ønsker grundlæggende at handle og gøre noget ved problemerne. Og skabe det, man kan kalde strukturelle forandringer af Danmark. Men indtil vi når det punkt, så ønsker vi ikke at lade stå til.
0: Ja, vil du sige, at Mette Frederiksen har fået den regering, hun håbede på, da hun udskrev valg?
4: Ja, altså jeg synes, det har jo været sådan i målingerne i lang tid, at det var meget svært at få et rødt flertal, så jeg tænker ikke, hun er jo en pragmatisk politiker og realpolitisk politiker, så hun har jo nok tænkt, går ud fra uden at vide det med sikkerhed, at den her regering, hvis jeg skal være leder af en regering, så kommer det til at indbefatte Lars Løkke Rasmussen også har en rolle. Så på den måde, så tænker jeg, at udfaldet har nu været, som hun nok havde regnet med og håbet på. Han kunne jo også have gået den anden vej over til Vlak, konstellationen eller de blå partier, og det gjorde han en kort periode, man kom tilbage. Så jeg tænker også, der er en lettelse over det her, nu er lykkedes.
0: Og det er et vældig langt regeringsgrundlag, som er blevet offentliggjort her for lidt over en time siden. Men i det omfang, du har nået at læse dig ned i det, hvor skal vi så finde de største socialdemokratiske aftryk?
4: Og jeg tror, en stor del af denne her sådan, fortælling har jo været noget med, eller en stor del af det arbejde for Socialdemokratiet har selvfølgelig været at holde de her partier sammen og sikre, at alle kunne se sig selv i det. Det har jo ligesom været en bunden opgave, når man gerne vil være statsminister. Så det har i sig selv været et aftryk, som måske er lidt mere usynligt, men har betydet meget, for ellers faldt det hele jo til jorden. Så er der en række andre ting dernede af. Altså, det er jo svært at tilskrive, hvad der er SF og hvad der er Socialdemokratiet på alle tingene, men sådan med socialdemokratiske øjne kan man sige, at 1.000 kroner mere til de fattigste pensionister, det er jo et socialpolitisk tiltag, som er meget i tråd med Socialdemokratiets socialpolitik. Og så er der noget med de overenskomstbærende fagforeninger, altså de traditionelle røde fagforeninger, at de ligesom skal forfordeles på en eller anden måde, fordi de bidrager mere til samfundsøkonomien end deres alternative parter, som er det, man kalder de gule fagforeninger, altså alternative fagforeninger. Det er et klassisk socialdemokratisk også aftryk, fordi de jo i historisk har haft et meget, meget tæt forhold til fagbevægelsen. Så der er kommet noget ind, som man vil sige, det er i hvert fald noget, Socialdemokratiet har arbejdet for igennem rimelig lang tid.
0: Ja, det er jo ikke særlig lang tid siden, vi kunne bringe nyheden om, at nu var de gule fagforeninger sådan set blevet større end de traditionelle fagforeninger i forhold til medlemstal. Hvad er det for nogle særlige rettigheder, de gamle, de røde fagforeninger får i den her regering?
4: Jamen altså, ideen er jo, at de røde fagforeninger bidrager igennem det at være overenskomstbærende og indgå i forlig og trepart og alle de her forskellige ting til samfundets generelle udvikling. Det er jo sådan det, man kalder den danske model, og det er noget, som har opbevaret vores samfundsøkonomi og vores samfundskonstruktion i 150 år. Så ideen er, at vi har bygget det sammen med arbejdsmarkedets parter, altså politisk og så arbejdsgiver og fagforeninger på hver sin side. I de senere par år er det ligesom de fagforeninger, der har bidraget til det her, de er blevet udfordret af, at der ligesom er liberaliseret på fagforeningsområdet, så man kan også være medlem af alle mulige andre. Der er noget, der hedder eksklusiv aftale af gamle dage, der blev ophævet. Og det betyder, at de gule fagforeninger, altså Krifa og Det Faglige Hus og den slags, har fået rigtig, rigtig mange fagforeningsmedlemmer de sidste par år. De har simpelthen haft lavere kontingent og kunne rekruttere rigtig mange, også fra den traditionelle, hvad kan man sige, base af faglærte og ufaglærte grupper. Og det betyder ganske rigtigt, at nogle af dem er blevet større end de store forbund i den klassiske fagbevægelse. Og det er, synes at være noget af det, man ønsker ligesom at sætte en stopper for nu her med de her tiltag, som så går på, nej, nej, nej, det går ikke, fordi der er nogle fagforeninger, der løfter en samfunds udfordringer og finder løsninger på det, og derved giver noget værdi til samfundet, og derfor skal de forfordeles på en eller anden måde. Vi ikke præcis ved, hvordan, men der er indført nogle idéer og forslag i regeringsgrundlaget til det. Det kunne i hvert fald lugte af at være en socialdemokratisk løsning. Det kunne også godt være SF.
0: De kalder det firekløverregeringen, selvfølgelig fordi der er fire forskellige regeringer. Regeringspartier i øvrigt genbrug af et navn for en tidligere borgerlig regering. Der er indgået kompromiser, lød det fra Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.
3: Når man på den måde arbejder sammen, sådan som Pia også har beskrevet det, så kan alle jo få noget, men ingen kan få alt. Og sådan må det nu engang være, når fire forskellige partier går sammen og tager ansvar og finder hinanden. Og derfor er der indgået kompromiser undervejs, ligesom vi også har været lydhøre over for andre, der nu lader den her regering føde med et parlamentarisk grundlag, der er på mere end 100 mandater.
0: Ja, masser af kompromiser, må man forstå. Hvor store kompromiser har Socialdemokratiet måtte indgå?
4: Socialdemokratiet har i rigtig, rigtig mange år jo bygget et modsætningsforhold op mellem det at få mere velfærd og det at få skattelettelser. Og det har været sådan noget, der faktisk har været domineret 20 års politik, mere eller mindre. Det gjorde man så op med under SVM, hvor man jo lavede en del skattelettelser, men det er klart, at der stadigvæk lever en eller anden form for forståelse i store dele af det socialdemokratiske bagland og blandt de lønmodtagergrupper, som stemmer på Socialdemokratiet, at det at give skattelettelser særligt i toppen eller den højere middelklasse, det er lige med det, at man har mindre til velfærd for områder, som gavner de her lønmodtagergrupper, som er klassiske socialdemokrater. Så på den måde, så kan man sige, der lever jo noget i regeringsgrundlaget, som selvfølgelig kommer fra Lars Løkke Rasmussen, og også, jo der også kunne være Radikal Venstre, som på en eller anden måde har en fortælling om, at vi nu igen gavner nogle af dem, der er velstående og højt betalt i det her samfund, og det kunne hurtigt blive opfattet som om, at det er på bekostning af nogle svagere grupper. Og det vil være, det er en af de ting, Socialdemokratiet skal finde en måde at tale om, sådan at de her sådan, kernegrupper, som er deres vælgere, også forstår, at det er okay, altså det giver mening, det er ikke noget med, at vi tager noget for jer. Det vil være en af de udfordringer, der ligger.
0: Når du så ser på, ja, der er skattelettelser, især i toppen til synlædende, også lavere selskabsskat, og så har vi samtidig nogle socialdemokratiske aftryk, som du siger, blandt andet med rollen for de røde fagforeninger. Kan man ud fra det få en fornemmelse af, hvem der har haft overhånden i de forhandlinger, som har jo varet i mange, mange uger?
4: Altså, når jeg læser det igennem, ikke, så synes jeg faktisk, det virker sådan rimelig velbalanceret. Jeg kan sådan set se alle partierne i det her, i de her mange, meget lange sider. Så det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at der er en, der har bestemt det hele. Altså, store bededag bliver præsenteret, som om den kommer tilbage, men det er ikke sådan helt, jeg læser det nødvendigvis, 100% sikkert, at den gør det i regeringsgrundlaget, men det er jo sådan, de præsenterer det til pressemøde. De lyder meget på den måde enige om deres, som om der er en fælles ånd i det her sådan, projekt, og jeg har ikke kunnet finde noget, hvor jeg ligesom tænker, det der sådan, det har fået, det er Moderaterne, der har taget 40% af al politik på det her, og så de resterende 60% fordelt mellem de tre andre partier.
0: Ja, vi har jo før snakket om ånden fra Marienborg. Hvor langtidsholdbar er den her nye ånd fra Marienborg, tror du?
4: Jamen, de skal jo finde hinanden. Det er jo en helt ny konstruktion. To af dem har lært at arbejde rigtig godt sammen, også i internationalt blæsevejr. Det er selvfølgelig statsministeren og den fungerende udenrigsminister, som jo har fundet hinanden under utal af kriser, efter at have været politiske modstandere i mange år. Så den del er jo ligesom på plads. De kender hinandens temperament. Nu kommer der så SF ind. SF kommer jo også med et bagland, som nok er mere gearet til i dag at tage ansvar, end det var tilbage i 11, men dog alligevel ikke har prøvet det, siden de udtrådte regeringen i 2014. Så de skal jo også ligesom til at acceptere, at man skal æde nogle tiltag, der er hårdt. Det er jo hårdt at have ansvar, ikke? Politisk. Så der kommer jo til at være, hvor meget vil man give hinanden tråd, eller hvor meget spænd vil man give hinanden i de her tiltag, for det er klart, hvis det bliver meget hårde økonomiske tiltag, der ligger bag noget af den økonomiske politik, der skal ligge, så bliver det et problem for et parti som SF. Men hvis der er en god ånd, og man har en forståelse af hinanden, og det virker jo umiddelbart sådan, så kan man måske også med til at hjælpe hinanden til at komme over de ting, der er hårde for de respektive partiers bagland.
0: Tak for analysen, Sune Steffen Hansen, og for besøget.
4: Tak.
0: Analytiker og tidligere rådgiver for Socialdemokratiet.
2: Nu fik Sune sagt, at det er et langt regeringsaftale. Den er 74 sider lang. Jeg søgte lige lidt rundt. Kommission optræder 21 gange. Ekspertgruppe 15 gange. Arbejdsgruppe 5 gange.
0: Ja, Børsen har vist nok talt sig frem til, at der skal være 9 nye kommissioner.
2: 9 nye kommissioner, ja. Der er i hvert fald også nogen, der siger, at der er meget sylteri i det her, som de frygter kalder den rødkålsregering, fordi det smager bedst syltet, var et af forslagene i morges, da vores kollega på P1 Morgen spurgte lytterne. Men altså, en af de store temaer, det er også ulighed i valgkampen. Altså, temaet var ulighed, og det var i valgkampen. Og flere af de partier, som nu er gået i regering og danner parlamentarisk grundlag, spillede ud med en formueskat, men den blev ret hurtigt i forhandlingerne aflivet. Men spørgsmålet er så, hvad de mange nye politiske tiltag betyder for uligheden her i landet. Lars Andersen, god eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
2: Du er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På den ene side, der har den nye regering blandt andet præsenteret, at man vil afskaffe både top-top-skat og mellemskat, altså den, man skal betale, når man tjener mellem 641.000 og 778.000 knap og nap om året. Og på den anden side, så har vi tænkt som, at nogle folkepensionister får lidt flere penge. Når du kigger ned over de her 74 sider, er der så noget, som reducerer uligheden?
5: Ja, det er der. Det er der. Altså, der er for eksempel det her loft over høje renteudgifter. Det er jo specielt de rige, der har glæde af det. Progressiv arveafgift er jo også en. Og så selve den her halvering af moms på fødevarer, afskaffelse af moms på frugt og grønt, det er jo også en, der trækker i retning af mindre ulighed. Så der er... Der er ting, som man sådan direkte kan måle på. Ikke? Mm. Og så kan man sige, sådan, hvis du kigger lidt bredere på ulighed, så er der jo hele det her med brugerbetaling hos tandlægen. Det er jo også noget, der vil indvirke positivt på uligheden. Investeringer i børn, der ikke består, hele folkeskoleområdet. Ikke? Ja. Tilbagetrækning.
2: Så der er en del tiltag.
5: Ja, det er
2: der gør noget for at komme uligheden til livs. Er der så også altså, ting, der trækker i den anden retning?
5: Ja, det er der. Altså, den her forhøjelse af mellemskattegrænsen, som jo så skal op til den nuværende topskattegrænse, det er jo en, der øger uligheden. Ikke? Afskaffelse af top-top-skatten, nu kan man så sige, den bliver så sådan set finansieret ved, at hovedaktionærer skal... De slipper jo lidt billigt i dag, hvis de trækker deres indkomst ud som udbytte. Det skal ligesom være slut med det. Så det, det ene finansierer så at sige det andet, og ulighedsmæssigt går det nogenlunde lige op. Men der er elementer på den ene og den anden vej, jeg tror. Altså vi har, det er jo svært det her, nu er der ikke gået så lang tid, vi har ligesom prøvet at tage hele det der vidrører skat, som er sådan det der lidt mere snævre, man kan regne på, ikke? Altså hvor vi kigger på mellemskat, og vi kigger på arveafgifter, renteudgifter og alt det her. Og der når vi sådan set frem til, at der er et lille plus, altså sådan at uligheden bliver reduceret en lille bit smule. Så man kan sige, i den forstand er det jo sådan set en skattereform, som i modsætning til dem, vi tidligere har haft, som sådan set giver et lille bidrag til at mindske uligheden.
2: Og så siger du, det er sådan snævert på skat. Bare her til sidst, Lars. Når I så og mange andre er i gang med at hakke sig igennem hele det her regeringsgrundlag og se på alle de tiltag, der er, har du en mavefornemmelse? Siger det der noget sådan, kan du allerede nu sådan have en fornemmelse af, hvor det peger hen af? Er det mere eller mindre ulighed i det her regeringsgrundlag?
5: Ja, så du kan sige nu, jeg nævner det der, vi sådan umiddelbart kan regne på, og der, det reducerer uligheden en lille smule. Og hvis man så inddrager de andre ting, som jeg nævnte, altså tandlæge, investeringer i børn, bedre tilbagetrækningsmuligheder for dem, der ikke har så lang uddannelse. Hvis man kigger på hele det her omkring boligbeskatningen, som jo er lidt luftigt, men hvor der jo ligger noget omkring, at huset, der ikke har så høj værdi, skal ikke betale så meget, og der skal mere ved store ejendomsgevinster og sådan noget. Så hvis et samlet billede er, at det her, det reducerer uligheden.
2: Alright. Jamen tak, fordi du vil være med, Lars, her til eftermiddag.
5: Velbekomme.
2: Lars, god dag til dig. Lars Andersen, altså direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
0: God eftermiddag, Franciska Rosenkilde.
6: Ja, god eftermiddag.
0: Politisk leder i Alternativet. Vi skal tale om nogle af de aftryk, I har sat på det her regeringsgrundlag. Men først vil jeg bare lige spørge dig, hvad du lægger særlig vægt på ved det pressemøde, som netop er slut på Marienborg?
6: Jamen altså, nu fik vi jo en bredere fremlæggelse af det fulde regeringsgrundlag, og det, jeg egentlig synes, der er meget positivt, det er, at de alle fire partier virker til at være rigtig godt tilfredse med det her regeringsgrundlag, hvilket også betyder, tænker jeg, at det bliver lettere at omsætte fra intentioner til handling, og det er det, jeg er meget optaget af, at vi får politisk handling på det her. Og det virker det til, at de alle fire er meget indstillet på at komme i arbejdstøjet, og det glæder jeg mig selvfølgelig over, fordi der er mange gode strukturelle initiativer i det her regeringsgrundlag, der vil skabe et mere bæredygtigt samfund.
0: Ja, og som sagt, så har I jo også fået nogle af jeres hedeste ønsker opfyldt for så til gengæld at støtte den her nye regering. Det handler blandt andet om en omstilling af landbruget og skærpet krav til svineproduktionen. Lad os lige høre, hvad du selv sagde tidligere i dag.
7: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Ja, Franciska Rosenkilde, du fremhæver jo her et stop for rutinemæssig halekupering, som en sejr, men det er jo allerede ulovligt i dag, så hvad er det egentlig, I har fået?
6: Nu ja, det er en lille del af rigtig, rigtig mange ting, vi har fået, fordi som du også selv startede med at sige, så er det jo faktisk en omstilling af hele landbruget, og så har det været meget vigtigt for os, at dyrevelfærden i de danske svinestalle har været fuldstændig i fokus her med vores fire krav til, som du er inde på, både stop og ekstremavl, som jo er det, der gør, at vi har så massiv en svineproduktion i Danmark i dag med 25.000 pattegrise, der dør hver dag. Det er jo fordi, vi har en ekstremavl, og det skal vi ud af, og det har vi fået sat en stop for. Og så er det rigtigt, at halekupering i dag er ulovligt, men vi ved også, at 95% af alle svinebesætninger gør det ulovligt, og det er jo en praksis, som man politisk ikke har stoppet, men det kommer man til nu, og det har aldrig før stået i et regeringsgrundlag. Så det er virkelig kæmpestort, og det kommer til at ændre den danske svineproduktion, og det er rigtig godt, både for dyrene, men jo også for livet i vores kyster og fjorde og hav, og også for biodiversiteten, klima, natur, og ikke mindst også for folkesundheden.
2: I vores tidligere time af orientering, der talte vi med Jeppe Bloch Nielsen. Han er formand for Danske Svineavlere, og jeg spurgte ham, eller vi spurgte ham, hvad tænker du om det, Alternativet har fået igennem regeringsgrundlaget? Han sagde, jamen det kommer ikke til at betyde særlig meget for os. For jeg spurgte, kommer der nogen, der kommer til at dreje nøglen om? Og sådan, så, men han var ikke bekymret. Han sagde, det er bare helt fint.
6: Nå, men det er jo super godt, altså, fordi hele planen med det her, det er jo også, at vi på kort sigt også kun producerer de grise, som vi selv kan slagte og forædle. Og vi skal bare huske på, at over 80%, faktisk over 90% af det, der bliver produceret i landbruget i dag, det går til eksport. Så hvis vi skal kun producere de dyr, vi selv slagter og forædler, ja, så vil det være en enorm reduktion i den animalske produktion.
2: Men synes du,
6: det er rigtig godt, hvis Jeppe Bloch synes, det er en god idé.
2: Ja, undskyld, jeg afbryder, men det bliver, synes du ikke, det er overraskende? Jeg havde forventet en Jeppe Bloch, Danske Svineavlere, som ville sige, de har simpelthen fået for meget at skulle have sagt Alternativet, men han hilste velkommen, så det lyder ikke som om, det kommer til at have de store konsekvenser for dem.
6: Nej, jeg tror, det jeg har hørt mange andre fra landbruget sige det modsatte. Og det er jo ikke et mål i sig selv. Målet er jo, at vi får omstillet og fremtidssikret dansk landbrug, og det har jeg meget mere håb for, vi gør nu med det her regeringsgrundlag end nogensinde før. Hvis Jeppe Bloch vil være med på den omstilling, så er det jo bare rigtig, rigtig godt.
0: Men noget af det, han konkret sagde, Jeppe Bloch Nielsen, det er, altså når I siger stop for ekstremavl, så siger han, jamen, hvad er definitionen af det? Han mener jo ikke, at han og hans kolleger laver ekstremavl på nogen som helst måde. Så det er sådan lidt fluffy, siger han.
6: Ja, men det er jo også smart nok sagt, fordi Jeppe Bloch og hans venner ved udmærket godt, hvad ekstremavl er. Fordi det er jo netop, at vi i dag har fremavlet en so, som føder flere griser, end hun har patter til, som har flere kuld om året, end hun egentlig er skabt til naturligt. Og det betyder, at hun er fixeret i stort set hele sit liv, hvilket jo er dyremishandling. Så Jeppe Bloch ved udmærket godt, hvad ekstremavl er. Og for mig at se, så er det en kæmpe ting, vi har fået fokus på, som vi har fået ind i regeringsgrundlaget. Fordi at når vi i højere grad har en avl og nogle avlsmetoder, som er mere naturlige for grisene, ja, så vil de også få bedre dyrevelfærd, og vi vil få færre grise, fordi vi i højere grad vil have en naturlig produktion.
0: Ja, må jeg spørge dig så helt konkret? Altså, nu siger du, at man har fremavlet søer, som får så mange pattegrise, at de skal ligge fikseret. Så hvad er det helt konkret, når I siger stop for ekstrem avl? Hvor mange pattegrise må sådan en so få?
6: Jamen, det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det gør naturen jo. Og det er jo det, der er hele pointen, det er, at vi i højere grad skal have en produktion, hvor dyrene i langt højere grad har bedre dyrevelfærd, forstået på den måde, at de kan leve langt mere naturlig overensstemmelse med deres naturlige instinkter.
0: Men hvis du nu skal ud og købe en gris, som ikke er ekstremavlet, hvordan ved du så, hvornår en gris er ekstremavlet, og den ikke er?
6: Jamen, det jo kommer an på, hvad det er for nogle avlsprogrammer, og hvad det er for nogle racer, man køber. Så det er jo noget helt teknisk, som landbruget står for. Så det kan man sådan set sagtens gøre. Det er jo derfor, vi skal omstille sådan, så det ikke bliver til de her racer, som er fremavlet på den her måde. Men man i stedet for bruger nogle andre racer, som ikke har denne her ekstrem avlet version af grisen. Så nu bliver det meget, meget teknisk. Det, der er pointen for mig Alternativet, det er, at vi sikrer bedre dyrevelfærd. Vi sikrer en omstilling af dansk landbrug, sådan så vi kan producere bæredygtige, gode økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne, sådan så at Danmark ikke skal være verdens baconfabrik med alle de enorme konsekvenser, det har for vores natur og vores dyrevelfærd. Og det er kæmpestort, det kommer ind i et regeringsgrundlag, og det er jeg rigtig glad over.
0: Derudover
6: så har vi lavet en national fødevarestrategi, som jo også vil øge økologien, og som vil øge i langt højere grad offentlige institutioner kan købe mere lokalt, mere dansk. Vi skal have langt mere frugt- og grønt produktion i Danmark, som vi havde engang. I dag der importerer vi over 80% af de frugt og grønt, vi spiser. Det er jo helt skørt, så vi skal jo langtidssikre fødevareforsyningen for danskerne. Samtidig med, at vi så har fjernet momsen for frugt og grønt. Det er jo en rigtig god historie.
0: Tak, Franciska Rosenkilde. Og ja, god fornøjelse, når du sikkert skal ud og fejre det, lidt senere politisk leder for Alternativet.
6: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Tak.
2: Den nye regering vil også forbedre Arne-pensionen, som blandt andet vil blive hævet med 3.000 kroner om måneden.
1: Der vil vi standse forøgelsen af aldersgrænsen for Arnepensionen, som det ellers ville ske 1. januar 27. Og vi vil hæve ydelsen for tidlig pension, altså til Arnepensionen, med 3.000 kroner om måneden, samt lempe de modregningsregler, der er for efterløn og tidlig pension.
2: Ja, og så er det jo helt rigtigt at kunne sige god eftermiddag til dig, Arne Juhl.
8: Ja, goddag.
2: Pensioneret bryggeriarbejder, du har jo lagt navn til Arnepensionen. Altså, hvad tænkte du, da du hører, at den nye regering vil hæve Arnepensionen med 3.000 kroner om måneden?
8: Jeg synes, det er fantastisk.
2: Ja, hvorfor er det godt?
8: Ja. Jamen, det er jo godt, så kommer man jo op næsten som seniorpension, så det kan ikke være bedre jo.
2: Nej.
8: At de næsten føler sig jo samtidig med, at de laver om på efterlønnen. Ikke? Det sagde jo allerede dengang, inden Arnepensionen blev indført. Hvis de har gjort det dengang, så har Arnepensionen slet ikke behovet at være til stede, jo ikke? Men det vil de jo ikke være efter.
2: Nej. Hvad betyder 3.000 kroner om måneden?
8: Ja, det betyder jo utroligt meget. Jo. Jeg når nok ikke selv på noget uret, på grund af, at jeg bliver folkepensionist næste år, men det er da helt sikker på, at du kommer 3.000 kroner. Det svarer jo til, at du har 15-1600 kroner mere ubetalt i måneden. Jo. Så det betyder da utroligt meget.
2: Ja, og 15-1600 kroner, det er jo udbetalt, det er jo dejlige penge. Ja. Det er jo også vi lever jo i en verden, hvor ting bliver dyrere. Altså, er det nok, eller burde man være gået højere?
8: Jamen, jeg siger, så kommer du helt op og være sammen som dagpenge, og der kommer du jo nok heller aldrig op til. Ikke? Men okay, sådan det er jo ikke, selvom de også er stationeret. De er jo ikke fuldt mere udviklet, kan man sige. Og det er jo heller ikke.
2: Hmm.
8: Men det er en stor plads på sorg, kan jeg sige. Og ja, lad os sige, selvom man strøger op på de der godt, lige knap lidt en tusind om morgenen, hvis man har en husleje over i København, så kan du sgu ikke leve af andre pensioner. Det har du ikke råd til.
2: Nej, det har du nok ret i.
8: Ja.
2: Jeg ved, at din tilknytning til Socialdemokratiet, du har flakset lidt. Altså, hvad betyder det her for det her forslag, altså om at hæve Arnepensionen for din holdning, din vurdering af Socialdemokratiet nu?
8: Ja, men jeg sagde, at Mette, hun er kommet ned, at vi snakker jo sammen, ikke? Så det, hun har jo hørt på, hvad der blev sagt, jo ikke? Hun kom ned på jorden igen, jo ikke? Det er jo dejligt, at man kan sidde og snakke sammen fornuftigt og rigeligt i stedet for. Også, at hun har store problemer ude i verden, jo ikke? Så det er... Ikke? Men som jeg også siger, jeg er stadigvæk partiløs, jo ikke? Jeg er den sidste, der kan bænde ud på venstrefløjen. Jeg har lov til at sige, hvad jeg mener. Jeg bliver ved med at gøre til den der, jeg får en indværelse med lov.
2: Så du fortsætter med at være partiløs?
8: Ja,
2: okay. Ja, fordi det er jo et regeringsgrundlag, kan man sige, hvor så er der er en stigning af Arnepensioner, der er lagt op til, men der er jo også flere borgerlige tiltag, altså en klassisk borgerlig tiltag, blandt andet afskaffelsen af mellemskatten og top-top-skatten. Ja, der er noget lavere selskabsskat, højere grænse på aktiesparekontoen. Skuer det i dine ører?
8: Ej, det skulle jeg ikke lige med en øre, men nu er det jo fire partier, der skal have et eller andet sammen, og de må jo give sig alle sammen, jo ikke? Så det, men det passer ikke lige på midler. Hvis du spørger Palle Dragsbæk, så siger han nok, at det er fy for satan. Det er jo ikke godt. Man skal jo have et eller andet sammen. Så er de der fattige pensionister, de får så en tusse med om morgenen. Det er jo godt for dem jo ikke. Dem der har allermest, de får lidt mere.
2: Mm. Vil du stemme på Socialdemokratiet, hvis der var valg i morgen?
8: Ja.
2: Alright. Arne, tak for at være med.
8: Ja, velbekomme.
2: Og jeg skulle til at sige tillykke med det, men du får selvfølgelig ikke så meget glæde af det. Men det var dejligt at have dig med.
8: Ja, lige måde. God dag.
2: Ja, god dag til dig. Altså Arne Juhl, pensioneret bryggeriarbejder, og altså manden, der lagde både navn og ansigt til Arnepensionen.
0: Og nu går eftermiddag til dig, Frederik Bloch Münster, politisk ordfører i Konservativ.
9: Tak.
0: Hvad siger du til det her regeringsgrundlag, som blev offentliggjort her for halvanden time siden?
9: Jamen, jeg er jo grundlæggende lidt bekymret, når jeg læser regeringsgrundlaget, for det skaber grundlæggende usikkerhed for danske boligejere, og det hæver skatten for alle danskere, og så mangler det oven i købet grundlæggende finansiering. Så jeg er ret bekymret.
0: Ja, hvor er det? Altså, du siger, at man hæver skatten for alle danskere, men det er jo også en fjernelse af mellemskatten og top-top-skatten. Altså, endda er overgået også med selskabsskat, der bliver afskaffet, altså hvad, eller reduceret. Hvorfor er det ikke godt nok med konservative briller?
9: Jamen, det er jo lidt svært at kalde det skattelettelser, når de bygger på skattestigninger. Regeringen vil jo hæve skatten for samtlige danskere ved at fastfryse fradragene. Og det vil jo betyde, at danskerne vil komme til at betale mere i skat, 10 milliarder faktisk. Og som jeres egen økonomikorrespondent Kasper Skrøder siger, så mangler der adskillige milliarder i det her regeringsgrundlag. Så der er ikke styr på økonomien, og man hæver skatten for samtlige danskere for så at finansiere nogle sænkelser andet sted. Men det er svært at kalde det skattelettelser reelt set, fordi de facto betyder det egentlig bare, at man laver en solidarisk omfordeling, som Lars Løkke ville kalde det, og det er ufattigt Lars Løkkesk at sige, men det forbedrer ikke noget grundlæggende set, især ikke når finansiering mangler i det store billede.
0: Der er også en masse gaver på vej til danskerne, altså gratis tandlæge på vej til alle, offentlig gratis transport til de unge, alle slipper for at betale moms på frugt og grønt, og så kan vi godt regne med, at store bededag kommer tilbage, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.
3: Den kommer jo igen. Altså, det var også det spørgsmål, der var før om arbejdsudbuddet. Vi har nogle arbejdsudbud, som er hårde arbejdsbud, de 35.000. Så har vi en række potentialer. Og det, vi godt tør at lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Stor Bededag.
0: Ja, Frederik Bloch-Münster, lyder det godt i dine ører?
9: Jeg vil jo sige, der er jo en grund til, at politikere ikke er omfattet af markedsføringsloven, og det er jo fordi, at man netop kan tale i overskrifter og ikke lige invitere vælgerne med ned i detaljerne, fordi det, der jo rent faktisk står i det regeringsgrundlag, det er, at man vil genindføre Store Bededag, hvis altså beskæftigelsen stiger med de der 8.500. Så det er jo en betinget genindførelse af Store Bededag. Og så vil jeg oven i købet også sige, at man må sige, at det er Mette Frederiksens rødeste regering indtil videre, fordi men der er ingen grænser for, hvor mange ting man kan gøre. Gratis og hæve Arne-pensionen og så lave skattestigninger til alle danskere. Og så er det jo så krydret med det faktum, at finansieringen ikke er på plads for hele regeringsgrundlaget. Så det er en ret rød regering, vi har fået, og det er umådeligt ærgerligt for Danmark.
0: Hvad er det konkret, du synes er værst? Er det, at man afskaffer momsen på frugt og grønt?
9: Nej, vi er jo meget for at fjerne momsen på frugt og grønt. Det er en klar konservativ position.
0: Så hvad er det, hvad er det konkret, du synes, du godt vil undvære?
9: Jeg vil gerne undvære, at vi får alle de her skattestigninger. Jeg vil gerne undgå, at der er blevet skabt den her usikkerhed for boligejerne. Altså en ting er, at man jo fastfryser fradragene. En anden ting er også, at man vil nedsætte den her boligkommission, hvor man dybest set inviterer ind til en drøftelse af dobbeltbeskatning, altså at man både har løbende beskatning af boligerne og en skat på, på gevinst, altså en dobbeltbeskatning. Det er meget uhensigtsmæssigt. Og så oven i det, så ser man også ind i, at selvom at 7 ud af 10 danskere siger, at de gerne vil eje deres egen bolig, så lægger man nu op til, at der skal være flere almene boliger, men det er jo ikke det, danskerne vil. Et stort flertal af danskere vil gerne have lov til at eje deres egen bolig, og med den her regering kommer der ikke flere ejerboliger, og det er umådeligt ærgerligt.
2: Men altså, man kan sige, noget af det, som de mere, kan man sige, venstreorienterede, vi har talt med i dag, siger, det er jo, at de er jo ikke så glade for nogle af de tiltag, som er i regeringen, der hedder afskaffelse af mellemskat og top-top-skat, lavere selskabsskat, højere grænse på aktiesparekontoen. Altså, hvis det nu skulle være, som det blev, fordi det ikke var muligt at lave en borgerlig regering, så er der vel kommet ret mange borgerlige tiltag ind med Lars Løkke, som du alligevel kan være glad for.
9: Jamen det er jo igen, det er bare svært at kalde det skattedelser og generelle forbedringer for danskernes økonomi og dansk erhvervsliv, når det jo bygger på skattestigninger samt noget finansiering, vi endnu ikke ved, hvad er. Altså vi gik til valg på at skabe tryghed for boligejerne, at vi skulle have reformer og bedre dansk økonomi til fremtiden, og at Danmarks konkurrenceevne skulle være rustet til fremtiden. Med det her regeringsgrundlag, så præsterer man jo ikke rigtigt på nogen af delene, fordi hver gang man er inde og rører ved noget, som er godt, selskabsskattelettelser for eksempel, jamen så kommer der jo en ting, der trækker i den anden retning, som jo ikke er særlig god, og som jeres egen økonomikorrespondent siger, der mangler adskillige milliarder. Så det er jo svært at bedømme det her regeringsgrundlag som produkt, når der er så mange tisler, vi ikke aner, hvor ligger henne.
2: Men noget af det, Lars Løkke siger på pressemødet, det er jo, at man øger arbejdsudbuddet mere end det, som han fik præsenteret, da han sad sammen med de borgerlige partier i forhandlingerne om en regering.
9: Ja, men jeg tror, det er nok en op til fortolkning, fordi jeg sidder med en klar forståelse af, at de 30.000, vi ville finde, jamen, det var frem mod 2030, mens at regeringens beskæftigelsesmål, jamen det er i 2035. Men når det så er sagt, så mangler der jo reformer i det her regeringsgrundlag. Der er ikke en eneste reform, der reelt set hjælper på arbejdsudbuddet. De arbejdsudbud, man finder, det er jo gennem noget flyvsk som kunstig intelligens,

0: så ender regningen altså altid hos skatteborgerne.
1: Tak for at være med her, Frederik Bloch-Münster.
2: Selv tak. God dag.
1: I lige måde, altså politisk ordfører for Konservative.
3: Ja, og vi kan også sige velkommen til dig, Bent Winther.
4: Tak skal du have.
3: Du er politisk kommentator hos Berlingske. Nu hørte vi altså lige Konservative, den politiske ordfører, sige, at han er bekymret, han er ærgerlig, ikke? Tror du, han står, eller han er vel ikke alene i den borgerlige lejr, når han taler om det her?
4: Nej, bestemt ikke. Og det så vi jo allerede før, at regeringsgrundlaget er blevet fremlagt, at man i den borgerlige lejr kører sådan en fælles kampagne mod især Lars Løkke Rasmussen, fordi man mener, at han har svigtet de borgerlige ved ikke at sige ja til det tilbud, som man gav omkring den her VLAK-regering.
3: Hvad er din største bekymring, altså, når man kigger på det her 74-sider lange regeringsgrundlag, som blev præsenteret i dag?
4: Altså for regeringen, min største bekymring for regeringen, det er jo alt det, der ikke står. Og så er det finansieringen, og så er det det, som er skudt ud i nogle udvalg og nogle kommissioner. Sådan en regeringsgrundlag, det er jo meget sådan en grønspættebog, som de her ministre, der nu bliver udpeget i morgen, kan gå tilbage i og sige, hvad er det i virkeligheden? Hvad var det, vi blev enige om dengang på Marienborg? Om det er sådan og sådan og sådan, og så må man jo prøve at indrette sin politik og sin gørende laden efter det. Men problemet er, hvis ikke det er særligt detaljeret, hvis der er ting, der ikke står der, eller hvis der mangler penge, eller hvis man skal vente på en kommission, hvis resultat man ikke rigtig kan forudsige. Så der er en masse ubekendte i det, og det er jo dem, man kommer til at slås om.
3: Synes du, det er et i særklasse kompliceret regeringsgrundlag at forstå?
4: Ja, det er i hvert fald, jeg synes i hvert fald, det er meget langt, og det er meget detaljeret, og der er rigtig mange emner med, og det tror jeg har været ud fra den begrundelse, at man gerne vil gøre det så detaljeret og så konkret som muligt, så der ikke efterfølgende kommer nogen slagsmål om, hvor SF og Moderaterne og måske Enhedslisten Alternativ bliver uenige om, jamen, hvad var det i virkeligheden, der stod. Så man har forsøgt at gøre det meget, meget konkret og meget detaljeret, men alligevel så er der en masse ting, som ikke står der, og noget af det, som man gerne vil, som ikke er finansieret, og noget, som man placerer i kommissioner og arbejdsgrupper.
3: Ja, altså, nu er du inde på det, ikke? Dagbladet Børsen har optalt, at regeringen har planer om mindst 15 arbejdsgrupper og kommissioner, grundvandskommission, allemandsretskommission, kommission for trivselsøkonomi, kapitalbeskatningskommission, produktivitets- og konkurrenceevnekommission. Bare for at nævne nogle af dem. Hvad ser du af de her mange kommissioner som et udtryk for?
4: Altså, jeg synes, at man skal give regeringen, at det også er et udtryk for, at man har nogle ambitioner, og man selvfølgelig gerne vil gøre tingene rigtige, og man vil have den ekspertviden ind over, eller hvis der er tale om noget med arbejdsmarkedets parter, så vil man have, at de bliver enige, før man ligesom går videre med det. Men det er jo også et udtryk for, at der er lang række områder, som man ikke har gået enes om, og som man måske gerne vil efterkomme nogle ønsker fra det ene eller det andet parti, men man har ikke lige haft måden, man skulle gøre på det, så siger vi, så nedsætter vi en arbejdsgruppe, og så håber man på, at der kommer noget ud af den, som man så til den tid kan enes om.
3: Ekstrabladet kalder det syltekrukker. Hvad vil du kalde det i en overskrift?
4: Jamen, jeg synes, det er for hårdt at kalde det syltekrukker. Nogle af dem er syltekrukker. Altså for eksempel den, der handler om pension, som jo er et meget stort område, hvor man skal blive enige om både fremtidens fleksible arbejde og hvornår vi skal kunne trække os tilbage osv. Det har jo været et kæmpe slagsmål i mange, mange år, også imellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, så det har man placeret i en syltekrukke. Og nogle af de andre er jo også syltekrukker, men jeg synes også, at det er rimeligt, at en ny regering, som består af nogle nye partier, nedsætter nogle grupper på nogle områder, hvor man måske ikke rigtig lige har løsning på, hvordan man skal nå det mål, man gerne vil.
3: Nu har vi så fået det, 74 sider langt. Der er mange, der skal hjem og læse det sådan rigtig godt og grundigt igennem, Bent, altså som den politiske sporhund, du er. Hvad kommer du til at snuse efter?
4: Jamen, jeg kommer til at snuse efter nu. Nu får vi jo, hvad hedder det, de her ministerposter placeret i morgen. Og der er jo noget, lige så snart man dykker ned i det, der er jo noget for omkring de radikale og uddannelse, som de ikke rigtig har fået. Der er noget omkring SF og Stor Bededag, som det, hvor de måske heller ikke helt har fået, hvad de gerne vil. Der er noget omkring hele det her skatteafsnit,

0: hvor jamen, er det i virkeligheden nogle skjulte skattestigninger, eller er det rigtig finansieret? Så der er jo en masse ting, der er en masse løse ender i regeringsgrundlaget, som vi journalister og kommentatorer vil kigge efter de næste dage, eller de næste år for den sags skyld.
1: Ja, der er i hvert fald nok at gribe i. Det er i hvert fald, den synes jeg besked, når vi snakker med kommentatorer og den, der ellers følger med. Der er rigtig, rigtig meget at forholde sig til nu efter langtidsdødvand. Bent, tak for at være med her til eftermiddag.
0: Jamen selv tak.
1: Bent Winther, Berlingskes politiske kommentator.
2: Det er jo sådan en strategi fra Donald Trump over i Det Hvide Hus, det der flot the zone, bare sådan luk en hel masse information og udtalelser ud på en gang. Tror du, det er sådan noget af det, vi ser her?
1: Ja, eller så er det bare sådan en kæmpe ketchup-effekt, ikke? At man har gået så længe, og nu så kommer det hele.
2: Ja, og vi har været forbi en hel masse af det her ketchup, som er røget ud af flasken i dag i det nye regeringsgrundlag de seneste 4 timer. Men vi skal også lige nå forbi et punkt, vi ikke har talt så meget om, nemlig at loftet for offentlig fertilitetsbehandling står til at blive afskaffet. Og det betyder altså, at man fremover kan få hjælp til at få flere børn, end reglerne i dag giver mulighed for.
1: Ja, i dag er det muligt at få op til 6 fertilitetsbesøg, forsøg til barn nummer 1 og 2.
2: Katrine Vidunok Wigman, du er influencer, forfatter, og du stillede et borgerforslag om forlængelse af perioden for nedfrosne æg, som endte med at blive behandlet i Folketinget. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Nu er det så loftet for antallet af gange, man kan få fertilitetsbehandling, der skal afskaffes. Hvad er din reaktion på det?
3: Det er en kæmpe god nyhed for både kvinder og par, som enten drømmer om flere børn, eller som er i behandling og går og frygter for, hvornår deres, hvad kan man sige, behandlingsmuligheder løber ud.
2: Ja, hvorfor er det her en sejr for folk som dig og andre fertilitetsaktivister eller folk, der er i fertilitetsbehandling?
3: Ja, man kan sige, for 10 år siden, da jeg først startede med at tale om det, så kunne man jo kun få hjælp til 1 barn, og så vidt jeg husker, var det kun 3 behandlingsforsøg, og så var man ligesom ude. Og det er en enorm stor byrde økonomisk at gennemgå fertilitetsbehandling, og det har også været sådan, heldigvis at behandlingen er blevet meget bedre de sidste 10 år, men det har været sådan lidt på forsøgsbasis. Det vil sige, når man startede i behandling, så har man ligesom startet med et udgangspunkt, og så har man rettet til undervejs, som lægen blev klogere på den kvindekrop, der nu blev behandlet på undervejs. Det var ikke sikkert, man lige nåede til en levedygtig graviditet og et barn på de her 3 forsøg. Og siden er det jo så blevet ændret netop med hjælp til 2. barn, 6 behandlingsforsøg, og nu ryger hele det her loft over antal børn. Og man kan sige, at infertilitet er jo en sygdom, så når man pludselig stopper med at fortælle folk, hvor længe man gider at behandle på dem, på en sygdom, de stadigvæk har, selvom de har fået 1 barn eller 2 børn, ja, så er det jo en tror jeg, en stor anerkendelse af både sygdommen som en sygdom, men også en ligestilling med andre sygdomme.
2: Mm. Du siger, at nu fjerner man loftet for, hvor længe man vil behandle på folk, der altså har den her sygdom, men altså lige nu er det 6 forsøg op til til barn nummer 1 og 2. Nu fjerner man loftet for, hvor mange børn det er. Fjerner man samtidig loftet for, hvor mange forsøg hvert par eller hver kvinde kan få lov at gennemgå?
3: Det er faktisk lidt spændt på selv at få læst godt og grundigt ned i, om det, man stadigvæk vil holde fast i de her 6 behandlingsforsøg på barn 1, 2 og 3 eller 4, eller hvor langt nu man skal køre. Man kan sige, fra regeringens side handler det jo også om, at vi står med en befolkningskrise og en manglende tilvækst i befolkningen, som de jo så prøver at afhjælpe på denne her måde. Så det er jo fra den politiske side en smart beslutning for at fjerne flere forhindringer til flere børn.
2: Hvad betyder det konkret for de familier, der gennemgår fertilitetsbehandling? Hvordan er de stillet nu, hvis de vil have en 3'er?
3: Jamen, hvor man måske har drømt om flere børn, 3 eller 4 børn, som mange i Danmark måske drømmer om, jamen så har du lige pludselig muligheden, uden at skulle lide den her store økonomiske last oveni den økonomiske stress. Forskning viser faktisk, at det at gennemgå fertilitetsbehandling er lige så stressende som at gennemgå kræftbehandling. Så det er bare for at sige, hvor voldsomt et pres det er på individet og på relationen, hvis ellers man får et barn med en partner. Så man er exceptionelt presset, og at tage den økonomiske byrde, nu er det nogle år siden, jeg sidst var i behandling, 6 år siden, og jeg betalte både første barn og andet barn privat, på grund af lovgivningen dengang, og vi har jo for det første, barn, tror jeg, løber op i 100.000 med medicin, så det er ganske betragtelige summer, især når man allerede har et familieliv, har børn, har skole, har SFO osv., rigtig mange udgifter. Så jeg håber og tror på, at det kan gøre en forskel for at flere får de børn, de drømmer om.
2: Ja, er det så et opgør med uligheden i fertilitetssystemet, som du har kritiseret tidligere?
3: Jeg ved ikke, om det er fuldstændig en ligestilling. Jeg er meget spændt på at finde ud af at læse helt ned i detaljen i forhold til de her forsøg. Man kan sige, kvinder og par i fertilitetsbehandling, de får en kæmpe hjælpende hånd med det her, men der bør stadigvæk også blive set på taget stilling til surrogasi, som jo er muligheden for f.eks. Homoseksuelle par, men at få børn den vej, den lovgivning er også ældre, det er også noget, som har været til debat. Så er der også ægdonation, som også stadigvæk har brug for mere opmærksomhed, og så er der altså stadigvæk noget med de her begrænsninger, som vi sætter på kvinder. Nu er det jo sådan, uanset om man er den, der er syg, så er det kvinden, der bliver behandlet på. Og det er sådan, at vi skal henvises, før vi fylder 40 år, altså senest, når man er 40, og man behandler kun indtil man er 41, altså hele det 41. år med. Og man kan sige, man burde jo vurdere den enkelte patient i langt højere grad, fordi en kvinde på 44 kan jo være super fertil og være oplagt til at give fertilitetsbehandling, og det modsatte kan man sige om en på 34. Så det her med at sætte her aldersbegrænsninger i lovgivningen, sådan som det i hvert fald har været hidtil, den vurdering burde bero i langt højere grad på det enkelte menneske, ligesom vi også gør i alle andre behandlingsformer. I har jo også selv sat fokus på blandt andet den her forældreegnethed, man har diskuteret de sidste par uger, fordi der er jo en lang række punkter, man bliver vurderet på, før man bliver henvist.
2: Så plads til forbedring, men trods alt en sejr, som jeg hører dig.
3: Kæmpe sejr, ja.
2: Tusind tak, Katrine Vidunok-Wigman, altså influencerforfatter.
3: Tak skal du have.
2: Og samtidig omtalt som bannerfører på lige præcis fertilitetsområdet.
1: Jeg kan lige se, at Troels Lund Poulsen bliver interviewet på Christiansborg.
4: Det havde jeg forventet og troet, at vi blev i dag. Men du sagde lige før, at du læste egentlig lidt sådan om, at man fodrede hunden med sin egen hale, når det kom til de her skattelettelser, fordi der jo de skal finansieres med stigninger et andet sted.
5: Ja, det er det, der står tilbage indtil videre. Vi kommer jo til at argumentere for, at hvis vi skal lave en lettelse af selskabsskatten, så skal vi også bruge noget af rådrummet på at give vores virksomheder nogle bedre vilkår. Så skal det ikke bare være sådan, at virksomhederne kommer til at betale 125 kroner, og så får de 100 kroner igen. Det er ikke noget, der gør noget godt for dansk erhvervsliv. Tværtimod, så får vi en dårlig konkurrence.
1: Ja, hvis man kan sige noget sådan overordnet om den borgerlige reaktion på dagens pressemøde og præsentationen af det nye regeringsgrundlag, så er det jo, at man er bekymret. Altså, hvor skal pengene komme fra? Det er fint med lidt borgerlig skattedrøb rundt omkring i programmet, men det er sådan, når man så også laver gratis offentlig transport for de unge og sådan noget, så giver det ikke rigtig mening.
2: Ja, de konservative siger, at det er de facto skattestigninger, vi kigger ind i, faktisk.
1: Men nu står Troels Lund Poulsen og taler med vores kollegaer inde på Christiansborg. Et andet sted på Christiansborg, der sidder du, Rikke Gøl Mansø. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Du er politisk analytiker her i butikken. Pressemødet, det er slut nu. Politikerne, de har stadig mere skulle have sagt, den kommende statsminister Mette Frederiksen skrev for få minutter siden på Facebook, at de glæder sig til at komme i gang med arbejde. Hun skriver, at regeringen er mere end summen af vores fire partier. Det er resultatet af tillidsfuldt og stærkt politisk arbejde. Jeg kan love jer for, at vi glæder os til at komme rigtig i gang, skriver hun blandt andet en længere klamamse på Facebook. Altså efter pressemødet i dag, hvad er så din forventninger til den nye regering egentlig?
6: Puha, det var sørme et stort spørgsmål. Jeg synes, i dag så vi fire partiledere, som fik lov til at undede hinanden hver især fremlægge hver deres sejr eller sejre i det her regeringsgrundlag, fordi der var konkrete sejre til dem alle sammen, og ikke sådan nogle sejre, hvor man har fundet kompromis, og så er ingen helt glade. Det betød så også, at nogle af de sejre, de hver især har fået, gør rigtig ondt på de andre. Altså, Lars Løkke Rasmussen har fået nogle ret blå økonomiske indrømmelser, som det havde været svært at forestille sig år tilbage, SF kunne være med på. Og sådan kan vi se det for hvert parti. Så det er klart, at Lars Løkke Rasmussen, han står i den her særlige position, hvor han jo også på pressemødet måtte erkende, at det her er kun den næstbedste regering. Det er ikke hans drømmeregering, den her. Og samtidig så skal han jo så få de tæsk, som er helt forventelige og helt efter drejebogen i den blå opposition, der nu er ved at danne sig.
1: Mm, men du siger så stadig, at det er egentlig ret imponerende, hvad han er kommet igennem med, hvis man ser på regeringen, altså Lars Løkke.
6: Ja, han har fået helt klare blå økonomiske indrømmelser, som det egentlig er ret vildt, at både folkesocialisterne er med på i regeringen, og Enhedslisten har accepteret, står i regeringsgrundlaget, uden at de vil vælte regeringen.
1: Mm, men du skriver også i en analyse på DR.dk, at Lars Løkke, han er faktisk måske den af partilederne deroppe, der har lidt, altså et stort nederlag, et åbenlyst nederlag, tror du kalder det.
6: Ja, det har han jo alene af den grund, at manden, han smuttede fra Venstre, sit gamle parti, som han var formand for og statsminister for at danne et nyt parti, der skulle gøre op med fløjene i dansk politik, der skulle gøre op med blokpolitikken, der skulle sørge for, at landet blev ledt inden fra midten i de i hans optik fornuftige partier. Nu er han en del af en regering med en socialdemokrat for bordet, med folkesocialister om bordet, og de er afhængige af Enhedslistens noget, og det er jo et klokkeklart løftebrud. Men jeg vil så også sige, at taget i den betragtning, at vi alle sammen, mig selv og mange andre analytikere inklusive, anså den her regering for at være den eneste mulige eller den mindst umulige allerede dagen efter valget, så har Løkke fået markante blå aftryk i den.
2: Vi har sendt, Rikke, en ekstra lang udgave af Peter Orientering i dag. Vi har sendt siden kl. 14, og i morgen, der sender vores kolleger en ekstra lang udgave af P1 morgen, fordi det er jo der, ja, blandt andet dig, Thomas, du skal
1: yes,
2: i studiet igen lige om lidt.
1: I seng snart.
2: Fordi at ministerholdet bliver præsenteret. Rikke, hvad er det for nogle ministerposter, du kommer til at holde særlig øje med?
6: Ja, men der er jo kun en, der ligger fast, og det er statsministerposten. Så er det selvfølgelig, holder vi øje med, hvad de fire, eller de tre andre partiledere får hver især. Der synes jeg, at forventningerne peger mod, at Lars Løkke Rasmussen vil fortsætte i Udenrigsministeriet, og at Finansministeriet, det magtfulde økonomiske ministerium, dermed bliver på socialdemokratiske hænder. Men det er de ministerier, jeg vil være særlig fokuseret på. Og så selvfølgelig at se, om der kommer nogle jokere ind på ministerholdet, altså nogen, der ikke er folkevalgt, det er nogen helt udefra. Det er der jo en vis tradition for.
1: Mm. Vi har også haft lidt fokus på Enhedslisten og Alternativet i løbet af de sidste 4 timer, Rikke. Her til sidst, altså, vi talte med en SF'er, og han var også redaktør på Solidaritet, han har også været tidligere Enhedslisten. Han sagde ligesom, at til formiddag, der så det rigtig godt ud for dem, der godt kan lide den meget røde politik med alle de ting, som Enhedslisten og Alternativet præsenterer. Han var så mere bekymret for, hvordan det vil være efter pressemødet. Nu har jeg ikke talt, eller vi har ikke talt med ham igen, men ser det lige så, altså, kan de smile lige så stort i Enhedslisten nu, som de kunne inden pressemødet?
6: Jeg beskrev det sådan, at dramaturgien i dag har været, at det parlamentariske grundlag, støttepartierne, fik lov til at fremlægge deres lækre desserter, som så ligger og mætter godt i maven, før vi godt vidste, at der ville komme noget ulækkert broccoli for at blive madsproget her med den økonomiske politik, hvor vi godt vidste, at Lars Løkke Rasmussen ville få nogle indrømmelser. Altså, men Enhedslisten, de stiller jo faktisk op til pressemøde her om en halv time, hvor vi skal spørge ind til, hvordan pokker Pelle Dragsted kan være med til at holde hånden under en regering, der letter skatten, blandt andet for nogle af de allerrigeste i det her land.
2: Og det kan man læse mere om, er jeg sikker på DR.dk, og høre mere om i morgen tidlig hos dig blandt andet, Thomas.
1: Yes, der kommer en ekstra forlænget version af P1 Morgen i morgen. Rikke, tak for at være med.
6: Selv tak.
1: Altså Rikke Gjølmand Sø, politisk analytiker her i DR. TV Live kører selvfølgelig også hele aften, og DR.dk live-blogger det hele. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde haft sin stramme næve hen over hele programmet. I studiet var det Anne-Christine Hermann og Thomas Tjernsen.
2: Vi skal også sige tak til et kæmpe hold af reportere ude bag ruden, som har løbet rigtig hurtigt i dag, og fodret os lidt med slik undervejs også.
1: Og tak til alle jer, der har lyttet med. Man kan tænde for P1 Morgen igen i morgen tidlig kl. 6. Ja,
7: Nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag, det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
8: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
7: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
9: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
7: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
10: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
7: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
11: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
7: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
12: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her det er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
7: Men står til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
13: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 flere fridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
7: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
14: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
7: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
14: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
7: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her er DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
15: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med dagens P1-debat, der tidligere i dag så nærmere på regeringsdannelsen. Og det var jo altså før regeringsgrundlaget blev offentliggjort i eftermiddag kl. 16. Men derfor kunne man jo godt tage den politiske debat om den nye firekløverregering bestående af Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale Venstre og SF.
16: Danmark har næsten fået en ny regering, men hvilket Danmark får vi under den kommende regeringsledelse? Det skal vi diskutere i dagens P1-debat. I en regulær overraskelsesmanøvre kørte Mette Frederiksen mod Odense Havn i går aftes. Her lå kongeskibet med hans majestæt kongen til havn. Ombord på skibet orienterede Mette Frederiksen hans majestæt kongen om, at hun altså kan danne en mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. De støttes af Enhedslisten og Alternativet. Statsministeren bliver nok Mette Frederiksen. Alt andet er oppe i luften, og det forventes, at den nye regering afholder et pressemøde på Marienborg kl. 16 i dag, hvor man endelig præsenterer regeringsgrundlaget. Velkommen til et debat. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Og som altid vil jeg gerne have, at dig, der lytter med, blander dig i debatten. Det kan du gøre på to måder. Enten på telefonen, hvor du ringer ind 70 21 19 19. Du kan også sende en sms på 12 12, skriv P1, lav et mellemrum og formulér dit svar på spørgsmålet, som er, hvad forventer du af den kommende SSF-MR-regering? Og med disse ord kan jeg sige velkommen til dig, Lars Trier Mogensen.
17: Tak skal
16: du
17: have.
16: Du er politisk kommentator. Jeg har lyst til at sige, at Mette Frederiksen har gjort det igen. Vi fik lov til at vente historisk lang tid. Var det ventetiden værd, det vi ser nu?
17: Jeg synes, man må konkludere i dag, at det er en ret imponerende statskvindekunstmanøvre, Mette Frederiksen har lavet. Altså, hun bringer nogle partier sammen, som har nogle kæmpe store interne uenigheder, nogle uenigheder, der kan blusse op undervejs. Men det regeringsgrundlag, der ligger nu, giver alle de partier, der er med, og støttepartierne, nogle meget, meget klare indrømmelser, nogle trofæer, både til Enhedslisten, altså til det røde, men også til Lars Løkke. Nogle af de ting, der ligger i forhold til for eksempel at afskaffe mellemskatten, sænke selskabsskatten, han får på mange måder, Lars Løkke, lige så meget i det her, som han fik i det der VLAK-udkast, men oven i det en masse andre ting. Så jeg synes, altså på det politiske håndværk, der synes jeg, Mette Frederiksen har bevist, hvorfor hun altså ser ud til at gå over Danmarks historien ved nu at være genvalgt og tage magten for tredje gang.
16: Og, og man kan også sige, når man sidder og kigger med nu, det hørte vi også i introduktionen, det er altså en nu ved jeg ikke, hvor hurtigt det kørte på motorvejen ned mod Odense, men altså det bliver en smule sådan, altså teatralsk at gå ned på kongeskibet, præsenteret for kongen, så ser vi i dag sådan Enhedslisten først kom ud og fortælle, hvad de ligesom har fået med i den her regering, Alternativet også.
17: Det er en opvisning i årlig magt, som man næsten kunne kalde magtfuldkommen. Altså, hun sætter fuldstændig også oppositionen dørs. Altså, hun formår som at trække det ud nu i går med, at der stod et ungdomskor sang på den første sommerdag, og folk klappede med kongefamilien i baggrunden. Nu i dag, hvor det bliver slicet, som man siger, at der ligesom kommer små bidder af pølsen eller af gurken, som gør, at alle partierne kan komme ud og fremhæve noget, de har fået, og så får vi så ministerholdet i morgen. Men nok så væsentligt ved nogle af de ting, der er kommet frem, for eksempel at genindføre Stor Bededag, ja, der har hun sat store dele af Blå Blok skakmat. Det var det noget, de gik til valg på. Også ved at levere ret betydelige skattelettelser, i hvert fald med at afskaffe mellemskatten. Ja, får man også i virkeligheden splittet Blå Blok, afskaffe momsen. Nu mangler vi jo at se finansieringen.
16: Fuldstændig.
17: Så der er klart en regning, der kan ligge i skuffen, og der kan være mange faldgrupper i det. Men bare på parolerne, og det er det, jeg siger, det er i hvert fald dygtigt politisk håndværk af Mette Frederiksen, at hun har fået smidt de her partier sammen og givet dem en fælles begejstring. Men altså det her med, at de leverer nogle ting, som de blå partier er gået til valg på, det sætter dem lidt skak mat, fordi hvad pokker skal de gøre? Altså nu kommer Store Bededag muligvis, sandsynligvis tilbage i 2030, momsen på fødevarer bliver sat ned, skatten sænkes osv. Så det er altså både noget, der ligesom skaber begejstring indad til i den her nye rød lille blok, men det er altså også noget, og det er det, jeg synes, der gør det til noget politisk statskvindekunst, det er, at det er altså også noget, der virkelig efterlader Blå Blok i en svær situation.
16: Ja, og det fulde regeringsgrundlag, det har vi jo af gode grunde ikke endnu, men vi har altså konturerne af en regering. Altså de konturer, hvor anderledes en regering kan danskerne forvente i forhold til den, vi så tidligere, altså den midterregering med SMV?
17: Den afgørende forskel er, at det her jo bliver en mindretalsregering, hvor den tidligere regering, og det var måske også en af årsagerne til dens upopularitet, det var, at der skete det jo lidt mere lukket, de havde deres flertal på forhånd. Den her gang, der skal det mere ud i det offentlige, og det er også derfor, at man i regeringsgrundlaget virkelig slår på alle pauker og trummer i forhold til at få nogle populære vælgersager. Og nogle af de ting, som der er kommet frem, f.eks. Enhedslistens med gratis tandlæger, det tror jeg ikke, vi kommer til at høre mange argumentere imod. På samme måde også med nogle af de stramninger, der sker i forhold til landbruget. Ja, landmænd ved brokser, det kommer vi til at høre meget om, og helt rimeligt, men det er noget, der med valgets tale var en meget, meget klart demokratisk mandat bag. Så på den måde formår man altså på en eller anden måde at skubbe nogle ting ind, som jeg tror, at rigtig, rigtig mange befolkningsgrupper vil tænke, det her, det er mere offensivt, det er mere positivt, det er mere begejstrende, end den mere teknokratiske regering, der var de senere år.
18: Mm, og de endelige, hvad kan man sige, de drypvise ting, vi allerede har fået fra regeringsgrundlaget, skal vi jo selvfølgelig nok dykke mere ned i løbet af dagens udsendelse. Men jeg kan godt tænke mig lige at blive ved det, du snakker om med mindretalsregeringen, og i forbindelse med det, sige hej til dig, Steffen Hjaltelin, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen.
19: Hej.
18: Hej. Hvordan kommer det til at præge regeringen her, at vi altså ikke har en flertalsregering, men som Lars tidligere sagde, en mindretalsregering?
19: Ja, men det kommer vel til at præge den sådan, at den bliver mindre magtfuldkommen, som den tidligere udgave fik meget kritik for, og vi kommer til at se noget af det i praksis. Nu kommer vi til at se de blå partier angribe Lars Løkke med skiftende retorik, men angribe ham hårdt, fordi de vil prøve at se det, der er blevet lagt frem i forhold til det, som VLAG tilbød. Men om lige snart vi forbi det, så skal de jo bruges som flertal, fordi Enhedslisten kommer ikke til at stemme for de her skattelettelser, så de skal bruges som flertal. Så der kommer vi til at se, at de kommer til at søge mod konservative og søge mod venstre for at få flertal for skattelettelserne. Så de kommer til at agere sådan mere klassisk som en mindretalsregering. Det plejer vi jo at have. Det er meget, meget sjældent, vi har flertalsregeringer i Danmark. Så det bliver sådan lidt mere almindeligt i forhold, kan man sige.
18: Er det en mere skrøbelig regering?
19: Nej, jeg synes ikke, den virker særlig skrøbelig, faktisk. Der er jo et kæmpestort mandattal bag Enhedslisten, og Alternativet, de nordatlantiske, er jo et stort mandatoverskud i forhold til, hvad der var i forhold til den her flertalsregering, som godt nok var flertal, men jo et meget beskeden flertal. Og det er simpelthen designet til, når man ser, hvad der er kommet frem indtil nu, med frugt og grønt, med halvering af momsen på fødevare og helt fjernelse på frugt og grønt, som jo er noget som DF, og man har været meget, meget for derude på den side, og så havde jeg hørt, at top-top-skatten også ryger. Altså, Liberal Alliance skulle have angrebet på hele skatten, men selv top-top-skat afskaffelse, eller genanskaffelse, var jo ikke med i VLAG-oplægget. Så det er simpelthen designet, jeg tror, at måske ikke kun det er Mette Frederiksen, men også Lars Løkke. De er jo temmelig rutineret som duo, og det er simpelthen designet til at afmontere de angreb, der måtte komme. Der er nærmest en dronesværm af velfærdstilbud, som man skal prøve på at skyde ned over fra Blå Blok.
18: Mm, jamen, så du ligger der ligt i strømmen af Lars Trimonsen, altså en general, hvad skal man sige, ros til det diplomatiske håndværk her fra...
19: Ja, helt sikkert. Og altså, hele den dramaturgi, der har været fra dronningen følte sig forledet, og dronningen var jeg lige at sige, og det mente jeg ikke. Mette Frederiksen, hun følte sig forledet til at afbryde kongeskibets togt i går for at blive set gå ned af lejderen derovre. Og så til, at man lader Enhedslisten gå frem med så store ting, og bagefter Alternativet med så store ting, som man normalt vil gøre selv. Så man har ved at slice det op, så er der selvfølgelig mindre at fortælle om i regeringsgrundlaget, men der er også flere, der er taget til indtægt. Nu bliver det spændende, når Venstre og Konservative kommer ind, fordi de skal jo være skuffede på forhånd og yderst skuffede bagefter, og det kommer til at handle om finansieringen, vil jeg tro. Altså, hvor pokker skal pengene komme fra? Det er det, de skal slå ned på, fordi alle de her gode gaver, som kommer, altså gratis busser og gratis tandpleje, altså det er man jo som sådan ikke imod, men det er jo så bare ikke gratis. Det er skatteudbetalt, og hvordan er det, det bliver finansieret? Det er der, de vil prøve at slå ned.
17: Jeg tror, det kan blive en skrøbelig regering, ikke parlamentarisk forstået på den måde, at der er enormt mange flertalsmuligheder. Det tror jeg nok, man skal manøvrere det, man er vant til. Men det er klart, at løfterne er her pumpet så hårdt op, så der altså er i hvert fald en stor risiko for, at SF og Moderaterne, som jo vitterligt er uenige i realpolitisk forstand, kontant håndgribeligt, at de på en eller anden måde før eller siden vil få svært ved at indfri det hele. Men altså, det er derfor, jeg bare siger lige nu, synes jeg, at det er Mette Frederiksens bedrift at blive statsminister tredje gang, men det er klart, at Lars Løkkes evne også til i virkeligheden at finde de punkter, eksempelvis i forhold til Enhedslisten, med at give dem gratis tandpleje, ganske vist først for om nogle år, og en lavere moms. Det er simpelthen bare dygtig håndværk at se, hvad er det, man kan give Enhedslisten, som man selv ligesom kan leve med, og som de blå ikke engang rigtigt. Altså den her kampagne, vi allerede hører om, at det ligesom skulle være sådan nogle overleverede koldkrigskommunister, der sidder og styrer Danmark nu. Det tror jeg simpelthen bliver en fortælling, som de blå får ekstremt svært ved ligesom at vinde folkelig gehør for, fordi at Lars Løkke og Mette Frederiksen i forening har fundet med den der sværm at dronetilbud, har fundet noget, der gør, at tilpas mange vil tænke, det her, det lyder som et okay tilbud.
18: Steffen, du var lige ved at...
19: Ja, men jeg vil bare sige, at ved at man har den her dronesværm af velfærdstilbud, velfærdsforbedringer og tiltag i det hele taget, så har du jo også en hel masse, du skal have gennemført og skal arbejde på, så det var lidt tid, før du løber tør. Vi har også set regeringsgrundlag tidligere, som man simpelthen var igennem efter halvandet års tid, og noget af det altså i væsentlighed igennem efter 100 dage, og så står man der, og så er det meget nemmere at blive uenig bagefter. Her er dog en hel masse, man skal igennem. Vi ser Stort Bededag, som er designet til, altså at SF har fået genindført Stort Bededag, måske hvis så frem de faldt om 4 år, hvis arbejdsmarkedets parter selv er enige i at få fjernet eller inkorporeret den lønstigning, som de har fået for, osv. osv. Så der er også meget, der er designet til dagen, altså at man kan komme godt ud af de her dage.
18: Mm. Jamen altså, designet til succes lyder det jo nærmest som, men lad os prøve, noget af det, der ligesom bliver talt om allerede, det er jo nogle af de ting, som vi drypvis har fået at vide fra Enhedslisten, altså at man har præsenteret en gratis tandlægeordning, den har jeg allerede nævnt et par gange, gratis bus- og togkørsel for børn og unge, som den har nulmoms på frugt og grønt. På sms'en har vi Lars Madsen. Lars har skrevet en Enhedslisten, haha, gratis tandlæge om 10 år, bededagsferien tilbage om måske 4, hvem skal betale? Jeg kigger på jer to som et stort spørgsmålstegn, og altså, hvor skal pengene komme fra?
17: Ja, altså en af de ting, der sker her, det er, at som jeg erfarer det, at arveafgiften for folk, der arver over 10 millioner kroner, bliver væsentligt øget. Så på den måde ændrer man i skatten, og vil blandt andet krasse nogle flere penge ind fra de folk, der arver meget, meget store formuer. Og det er også noget af det, der gør, at man ligesom på balancen kan finde en bedre fordeling mellem rige og fattige, altså en større grad af lighed, det er jo noget af det, Enhedslisten også har betinget sig. Og det er blandt andet fordi, at arvinger kommer til at betale mere. Så der er altså også nogle steder, hvor der kommer væsentligt flere penge i kassen. Men igen har man nok også her fundet noget, hvor mange mennesker vil tænke, okay, hvis man arver over 10 millioner kroner, så klarer man den nok. Og på den måde er det i hvert fald, i nogen vil sige populistisk, men det er i hvert fald et udtryk for, at man faktisk finder nogle penge nogle steder, og så laver en anden form for omfordeling.
19: Og det vil nærmest, hvad man kunne kalde formueskat, ind af bagdøren, fordi dem, der har været allermest imod formueskat, ud over den ene halvdel, det var iværksætterne, og så den anden halvdel, det var de gamle industrifamilier i Danmark formiddels. Jeg mener, den der formueskat, der var lagt op, det var 1,7 milliarder om året for kirkefamilien. Og den slap de så for. Nu får de så en arveafgift i stedet for, så de kommer til at betale ikke ved kasse A, men kasse B.
18: Mm. Vi har også en anden sms her på sms'en fra Morten Teddy. Morten skriver, jeg har ventet på et udspil, som reducerer egenbetalingen på tandlæge i mange år. Jeg er på førtidspension efter 2013, og jeg har simpelthen ikke penge til at få lavet mine tænder ordentligt. Det påvirker næsten alt i mit liv. Hvis det lykkes Enhedslisten, stemmer jeg på dem næste gang. Altså, er det ikke en regulær vindersag, det her Enhedslisten er...
17: Jo, det tror jeg i høj grad. Altså, som jeg sagde før, jeg tror, det bliver meget svært at finde politikere, der vil gå til valg på at rulle det her tilbage en dag. Altså, i første omgang bliver det jo noget af det, de kalder en sårbar gruppe, blandt førtidspensionister, der vil få tilbudt det her. Og planen er så, at det skal udvides. Og det er klart, at jeg tror, mange mennesker har jo svært ved at forklare, hvorfor munden lige er det eneste sted på kroppen, at man ikke kan få universel offentlig... sundhedspleje. Mm. Og på den måde, altså, kunne man godt sige det at sparke åben døren, det er jo noget, der kommer til at koste mange penge, men det vil være, som jeg tror, Pelle Dragsted er ude at sige, en af de sådan mest håndgribelige udvidelser af vores velfærdsrettigheder i mange år. Og det er klart, at hvis Pelle Dragsted får lov til at stå med det trofæ, jamen så tror jeg sådan set, at han godt kan acceptere, at der er andre ting, som han øvrigt kan lade være med at stemme for, som de kan lave med nogle andre, som han så ovenikøbet kan stå og sige, jamen det er han uenig i med mellemskat og så videre. Men det, at han ligesom får æren for det her, hvis han får lov til i det her teater, vi er vidner til i de her dage, hvis han står tilbage med at sige, at det er ham, der leverede gratis tandpleje, så kan han leve med rigtig, rigtig mange andre streger i regningen.
18: Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde her.
20: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
18: Ja, det gør jo altså nærmest lyde, som, hvis man laver ikke-testen på det her, det er jo svært måske at finde en politiker, der stiller sig frem og siger, vi gør ikke det her. Stemmer, hvorfor har man ikke gjort det her før?
19: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Vi sad og talte om det inde i tv-studiet for kort tid siden, og der var ingen rigtig, der kunne huske, hvorfor vi ikke har gjort det før. Jeg har selv været med til at lave politikudvikling længe. Det var nok noget, der som udgangspunkt skulle komme, da det offentlige udgifter skulle komme fra den rødere side, men det er aldrig rigtig sat sig fast, og det sjove er jo, det satte sig heller ikke fast i den her valgkamp. Altså, det var jo noget, som Enhedslisten gik til valg på, men det blev overskygget af først formueskatten, og så senere af drikkevand. Så den har ikke rigtig, det kan være noget så banalt, så den simpelthen ikke har haft styrke nok til at blive en god mærkesag i en valgkamp, og derfor er det ikke blødt, men det er jo fuldt, altså det er jo komplet ulogisk, det ikke er blødt, altså, og jeg er også stensikker på, når vi nu engang får gratis, eller skal ud og betale tandlæge, så kommer vi aldrig til at skulle betale ved kasse 1 igen.
18: Nej, og netop det her aldrig hæfter jeg mig ved. Altså, hvor markant et aftryk er det, Enhedslisten er ved at sætte på Danmark?
19: Oh, det er et stort aftryk. Det vil vi komme til at huske. Altså, nu er det så desværre sådan i politik, at det ikke er sådan, at de får glæde af det ved næste valg. For sådan fungerer politik, ikke? Altså, man får aldrig nogensinde glæde af noget, man har gjort ved et foregående valg. Næste valg vil de blive vurderet på, hvad de så kan få igennem.
17: Mm. Og så er det også noget, der kun vil blive indført i nogle trappetrin, om man vil. Altså, nu er der først en gruppe, så skal den udvides, og det er frem mod 2030. Der skal man lidt minde om, at der skal vi i hvert fald have et folketingsvalg, før vi kan få en ny regering. Så det er klart, at sådan nogle beslutninger kan omgøres, men det her er bare, har en symbolsk kraft i sig, som jeg tror bliver svært. Altså, hvor du kan sige, mange af de andre ting, mellemskat, momssatser osv., det er noget, man på en eller anden måde løbende kan lave om. Men hvis vi går når frem til, at helt almindelige middelklasse danskere slipper for tandlægeregningen, så bliver det umuligt og rulle tilbage.
18: Mm. Og lige til at være ligesom en krølle på det her måske, altså er der også en accept af Enhedslistens politik nu lige pludselig, at de bliver får lov til at sætte så markant et aftryk på en regeringsdannelse?
17: Ja, men jeg tror nu, at i det, kan man sige, skuespil, politik også kan være, der tror jeg, at de blå partier vil forsøge ligesom at fastholde figuren om, at Enhedslisten ligesom er nogle revrøde banditter, der ligesom vil undergrave det frie samfund. Så jeg tror, de replikker og talelinjer skal vi nok høre, men jeg synes, man må konstatere, at Enhedslisten har været gennem en moderniseringsproces. Nogle vil sige, at de er rykket mod højre, og andre til ned må man sige, at de er blevet langt mere realpolitisk pragmatiske, og det synes jeg indtil videre, man må sige, er blevet belønnet. Altså Socialdemokratiet og Moderaterne har accepteret, at Pelle Dragsted har krævet nogle konkrete ting, tandlæge, laver moms på og helt væk på frugt og grønt, og det gør jo, at de fremstår noget mindre farlige i det politiske landskab. Mm.
19: Og det er jo en kæmpe, altså det bliver en kæmpe hjælp for Lars Løkke, det her også til dels for Mette Frederiksen, fordi Blå Blok var jo klar til at angribe Enhedslisten. De røde banditter, røde er de, banditter måske ikke, men at angribe dem med alt, hvad de havde, og beskylde Lars Løkke for at være i lommen på dem, det har vi jo hørt allerede. Men så vil journalister jo også spørge, hvad så med den der fødevaremoms og momsen på frugt og grønt. Så det at lade dem være afsætter af budskabet, den er det er jo ikke Enhedslisten, der har fået det igennem. Altså, det var der mange, der gerne ville have igennem. Men så der har man simpelthen specifikt valgt at sige, den siger Pelle Dragsted også, fordi så kan I journalister også sige til DF og til Inger Støjberg, alle dem, som borger sig over Enhedslisten, I må dog være inde i den del. Og samtidig så er det heller ikke nemt, at altså, hvem pokker tør gå ud og være imod gratis tandlæge til førtidspensionister. Altså, den er virkelig svær at være imod, også for eksempel for DF.
18: Mm. Noget andet, der blev debatteret livligt op mod valget, det var dyrevelfærden. Og Mette Frederiksen sagde i forbindelse med den kommende regering, altså at det var en god regering på flere områder, blandt andet på dyrevelfærden. Og i forhold til det, så har vi Claus Petersen med nu her i P1-debat. Claus, er du med os?
21: Ja, det er jeg.
18: Claus, du er konventionel svinebonde på Læskovgård, hvor I har omkring 220 søer.
21: Det er rigtigt, ja.
18: Tror du, det her også bliver en god regering for dyrene?
21: Jeg vil håbe på, at den kommer til at regeringsgrundlaget handler mere fagligt end alt det, der er foregået i valgkampen. For der har ikke været så meget faglighed i det, der har foregået i valgkampen, vil jeg sige.
18: Og er du bekymret for den nye regering?
21: Til dels ja, fordi hvis ikke at fagligheden kan blive brugt ind i regeringsgrundlaget, som jo der ikke har været noget af i valgkampen overhovedet, så kunne man da godt være bekymret.
18: Hvad er det, du er bange for konkret?
21: Det, jeg er bekymret for, det er jo, at det er jo meget kapitaltungt erhverv. Det vil sige, at dem, der har investeret store beløb for 2 år siden, at jo ikke de har mulighed for at afskrive de bygninger, der er investeret i. Så hvis der kommer nogle tiltag her og nu, så kan man godt blive bekymret for, som skal være i mål om 1-2 år eller et eller andet. Det er jo ret urealistisk i forhold til med en investerings- eller en afdragsprofil på 20-30 år.
18: Mm. Vi kan lige prøve at høre, hvad Alternativets Franciska Rosenkilde sagde om svinene her.
0: Vi har nu et regeringsgrundlag, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over. Men jeg er også rigtig glad for, at det danske landbrug, at vi har fremtidssikret det, og vi sørger for, at vi nu får et landbrug, der i langt højere grad kan producere ordentlig fødevarer inden for klodens bæreevne.
6: Hvad har du lovet?
18: Claus, hvad er du enig her, som Franciska siger?
21: Altså, de første 3 ting, de er jo indfriet i forvejen. Det har ikke noget med hende at gøre. Løsgående søer i farestallen, det er et krav, hvis du etablerer nye stalle i dag. Det har ikke noget med hende at gøre. Det har været et krav hele tiden. Drægtige søer skal være løs fra 35. Det har været et krav hele tiden også. Så det har ikke noget med Franciska at gøre. Og halekopiering, det bliver der arbejdet på i stor stil, kan man sige. Det, jeg bare siger, det er, at vi skal have styr på hvordan det skal foregå, at de skal opstalles, inden du ruller det ud i storskala.
18: Mm.
21: Det er meget vigtigt, at ikke du ruller noget ud, hvor ikke at der er styr på, hvordan det skal håndteres. Fordi så er det for alvor, ikke dyrevelfærd. Der skal være styr på, hvordan det skal gøres fagligt, inden det skal rulles ud.
18: Og med de ord vil jeg gerne sige velkommen til dig, Selma Montgomery. Du er klimaaktivist.
3: Tak.
18: Selma, tror du, det her bliver en god regering for dyrene?
3: Jeg håber i hvert fald, det kan blive en løftestang for den større omstilling af den animalske produktion, som vi har behov for at se i en dansk kontekst. Altså, nu starter vi her med dyrevelfærden, fordi den store animalske produktion, som vi har i Danmark, er jo også baseret på, at vi behandler grisene forfærdeligt. Men det står jo ret tydeligt skrevet i Fittemøg, at hvis vi skal have et landbrug, der ligesom kan eksistere på en planet med begrænsede ressourcer, hvis vi skal have et bæredygtigt landbrug, som også kan eksistere om 20-30 år, og som kan producere mad til mennesker og ikke til dyr, jamen så bliver vi altså nødt til at reducere den animalske produktion.
18: Og hvad, når du hører Claus Petersen her sige, at de ting, som Franciska Rosenkilde ligesom mener, hun har fået ind i regeringsgrundlaget, det ligesom er implementeret allerede. Er det noget, du er enig i?
3: Jamen, jeg tror, at alle sammen, vi har set billederne fra svinestallene her på det seneste, så det kan jo godt være, at der er nogle lovgivningsrammer, men det bliver i hvert fald ikke overholdt, især når det kommer til halekupering og så videre. Og så det, vi jo rigtig er fokuseret på, det er jo, hvordan kan vi rent faktisk gå ind og lave en grundlæggende transition i den danske landbrugssektor? Altså, hvordan kan vi rent faktisk sikre, at vi producerer færre dyr, og vi producerer mad til mennesker, i stedet for dyr, fordi vi skal gøre det på mindre plads, fordi vi skal have mere vild natur i Danmark. Vi skal have sundere, rene fjorde, vi skal have rent drikkevand. Og det kan vi altså kun opnå, hvis vi reducerer dyreproduktionen i Danmark.
18: Claus Petersen?
21: Ja, altså der er jo mange ting udover landbruget, der påvirker det, hun snakker om her. Fjordene har vi jo fat i. Det er jo stor del ikke landbruget, der har med det at gøre. Det er jo overløb fra fremstillingsanlægger, der påvirker det. Og det her drikkevand, det er jo forureneren, der betaler. Primært så er det jo, ind under byerne, der er store problemer med drikkevand. Der er faktisk ikke fundet pesticidrester fra dyrkningsfladen nogen steder i drikkevandet. Det er fakta. Og vi vil alle sammen have rent drikkevand. Det skal bare være med en faglig belæg, der bliver lavet restriktioner. Så vi vil alle sammen have rent drikkevand. Det skal ikke være nogen hemmelighed overhovedet.
18: Ja, det med spildevand står så for egen regning, Claus Petersen.
21: Nej, det gør det ikke. Det er helt faktuelt. Alle de liter, der bliver kørt over i åsystemet og videre ud i fjordene. Det er faktuelt data fra PULS.
18: Der bliver rystet på hovedet den for dig, Simon Montgomery.
3: Jamen, altså, jeg kan godt høre, at vi læser nogle forskellige rapporter, at det er ret bredt accepteret, at det drikkevands og de drikkevandsproblemer, vi har, de stammer altså fra den her store industrielle animalske produktion. Men uden at grave os så langt ned i tallene, så for at se det i et lidt større perspektiv, så er der jo ikke nogen tvivl om, at hvis vi rent faktisk skal sikre, at vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand, også har adgang til vild natur, jamen så bliver vi altså nødt til at tage fat i en grundlæggende omstilling af landbrugssektoren. Og der er bedre dyrevelfærd jo et første skridt, men der er altså også rigtig mange initiativer, jeg håber, at den her nye regering kommer til at løfte, og som også kan hjælpe Claus med at omstille sin produktion, fordi vi skal jo selvfølgelig også fremtidssikre dansk landbrug, og det handler jo også om at hjælpe folk som Claus med at omstille deres produktion til en mere bæredygtig produktion, som kan eksistere på en planet med begrænsede ressourcer.
18: Lars Trier Mogensen, jeg har lyst til at spørge dig ind til det, i forhold til nogle halekuperinger for eksempel, som ligesom er noget, der man kan sige, der ligesom allerede er lovgivning omkring, men som ikke bliver hvad skal man sige, der i hvert fald bliver diskuteret, hvorvidt det bliver overholdt i praksis. Altså, er det en sejr for Alternativet at få de her tre pointer omkring svineproduktionen ind i regeringsgrundlaget?
17: Ja, men jeg tror, man må sige, at det er meget bredt. Altså, det er jo også noget SF, og Socialdemokratiet gik også ind i det. Og det, man nu gør i det regeringsgrundlag, der kommer senere, det er, at man ligesom siger, at man vil sikre et stop for ekstremavl, og man først og fremmest vil håndhæve det forbud langt, langt hårdere, end det har været hidtil. En af manøvrerne er tilsyneladende, at man rykker kontrollen væk fra Landbrug og Fødevareministeriet over Justitsministeriet. Så det, om man så må sige, bliver politiet, der fremover ligesom skal håndhæve, hvordan dyr behandles i det her land, og ikke, kan man sige, landbrugsmyndighederne. Og det er jo et af de greb, altså det er ikke fordi, der nødvendigvis sker nogen stramning. Meget af det er jo forbudt, der er et regulering i dag. Det, der ligesom, kan man sige, har skabt os under valgkampen, det er sådan en folkelig oprør, det er jo, at de her regler til synligheden ikke håndhæves. Og det er det, man i høj grad vil gribe ind her. Så det er ligesom, vi kender det fra debatten om kriminalitet. Der handler det om ligesom at slå hårdere straffe, mere konsekvens. Og det er i virkeligheden det, der nu sker på det grønne område, det er, at den her strammer logik, at den også ligesom får sit indtog her. Så det er ikke, fordi det nødvendigvis er nye regler, men det er et spørgsmål om, at det fremover faktisk skal være politiet, der skal håndhæve, at det her sker, som man har aftalt.
18: Så med Montgomery, jeg har lyst til at spørge dig, altså en form for sådan hårdere straffeterminologi, der bliver indført på de grønne områder. Er det noget, du håber, det ligesom ikke bare kun er på svineproduktionen, men måske generelt set på klimaområdet?
3: Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er behov for et grønt paradigmeskift i dansk klimapolitik. Altså, siden klimaloven blev vedtaget i 2019, så har regeringerne ført en politik, der har baseret sig på energieffektiviseringer. Det har baseret sig på, at vi skal leve præcis, som vi gør lige nu, bare med grønt fortegn. Og det har baseret sig på frivillige aftaler og kæmpe milliardbeløb til de forurenende industrier, i stedet for at sikre en klimapolitik, hvor man rent faktisk går ind og siger, okay, hvis I er inde og forurene vores drikkevand, hvis I er inde og stjæle fremtiden for vores børn og børnebørn, ja, så er det altså jer, der skal betale. Så jeg håber jo, at den her regering også kommer ind til at gå ind og kigge på det her med, okay, vi skal ikke satse hele klimapolitikken på usikre teknologiske løsninger, som for eksempel CCS, som basically handler om at tage en kæmpe støvsuger og støvsuge CO2 i atmosfæren, og så putte det et eller andet sted, som vi ikke helt har besluttet endnu, fordi det er også en meget usikker teknologi, som er den hockeystavsmodel, som al dansk klimapolitik baserer sig på lige nu. Så jeg håber jo, at det her det er en regering, der kan gå ind rent faktisk og løfte den grundlæggende grønne omstilling, hvor vi siger, okay, hvordan kan vi grundlæggende transformere landbruget? Hvordan kan vi ikke bare skifte biler ud med elbiler, men hvordan kan vi også investere mere i offentlig transport? Hvordan kan vi gøre det nemmere og billigere for folk ud på landet og have adgang til gode buslinjer osv. osv.? Så jeg håber, at det er en mulighed, som den nye regering ligesom vil gribe, så vi ikke på en eller anden måde satser alle vores penge på usikre teknologier.
18: Claus Petersen, hvordan lyder det i en svineavlers øre?
21: Jo, men det var jo bredt, og det var jo ikke kun os jo. Jeg vil godt tilbage til, der var en af jer inde i studiet, der sagde, at den her ekstremavl skal vi væk fra. Hvad er det helt konkret, I mener, når I siger ekstremavl? Det vil bare lige fordi, at det lyder sådan meget bredt.
18: Jeg tror, det var Lars Trier, der refererede til Franciska Rosenkilde, der...
17: Nej. Jeg refererer faktisk til det regeringsgrundlag, der kommer. Altså, i den skitse, jeg har set, der er der et punkt, der hedder sikre, at ekstremavl i griseproduktionen forbydes, at forbud mod halekupering reelt overholdes.
21: Ja, så det er sådan set bare at citere... Halekupering, det er et stykke ekstremavl. Er det det med, at vi avler for at få flere smågris? Er det det, der hensynes til, mener du?
17: Jeg citerer faktisk bare den nye firepartiregering, som bruger det her, ja. Som jeg kan sige. Så jeg tror, det er den nye politiske virkelighed, vi skal forholde os til, det er, at vi nu har fået en regering, som altså bruger det her ord ekstrem avl.
21: Det er fordi statsministeren har stået i en valgdebat og kaldt det, og sagde, at vi skulle holde op med at avle efter at få flere smågris. Og der må jeg så bare tilføje, at det er 10 år siden, vi har holdt op med det. Det er 10 år siden, at vi har holdt op. I dag avler vi kun efter at få stærke, sunde, holdbare søer. Man avler ikke efter at flå flere smågris per kuld. Det er 10 år siden, vi er stoppet. Det er bare lige...
18: Claus Petersen, det er noteret, og det må vi jo så tage med regeringen og den kommende regering, når det endelige regeringsgrundlag ligger fast der. Claus Petersen, tak fordi du var med her.
21: Det var så lidt.
18: Det er jo også en livesending, det her vil jeg sige, og der sker jo også ting med du sidder, Lars Dreyer, jeg ved ikke, sidder du med regeringsgrundlaget, eller hvad er det, du sidder med derovre?
4: Jeg sidder i hvert fald med
18: Noget, der ligner det.
4: Nogle brudstykker.
18: Nogle brudstykker. Og de bliver jo også drypvis delt ud, og jeg kan se, at på TV2 står der blandt andet, at TV2 erfarer, at regeringen åbner op for at beskatte boliggevinster. Boligbeskatning må sige sig at være en politisk varm kartoffel, nu læser op for TV2. Fordi det berører over halvdelen af den danske befolkning. Men den nye regering åbner nu op for at pille ved netop den erfaring TV2. Dog tidligst efter endnu et folketingsvalg. Lars Trier og Steffen Hjaltelin, jeres umiddelbare reaktion på en eventuel beskatning af boliggevinster?
19: Ja, det lyder som om det er en kommission, der nedsættes, ligesom det også gøres på pensionsområdet. Og det er jo direkte forlængelse af, hvis vi spoler helt tilbage til Mette Frederiksens nytårstale, hvor som blev rød, og hvor hun sagde, at ulighed var landets største problem, og i særdeleshed på boliger og på pensioner. Og så lykkedes det ikke rigtigt. Altså, de mistede modet lidt lige før valget med hensyn til at gå til valg på en boligavancebeskatning. Og så kom formueskatten i stedet for, og det gik ikke så godt, da det nu blev erstattet af noget en arveskat, lyder det til. Men det her, det er sådan en mulighed for at få de her boligavancer til beskatning igen. Det er Lars Løkke havde en model om, at man nedsatte en kommission, så må det ikke det er det, der er lavet. Man kigger på den svenske udgave, hvor man beskatter gevinster, men til gengæld har en utrolig lav, næsten ikke eksisterende løbende beskatning. Og det er enormt komplekst, fordi hvad så med de forbedringer, man har lavet på boliger? Så det er et virkelig, virkelig betændt område. Men nu bliver der så nedsat en kommission, og så kan statsministeren også sige, at det her det er lanceret allerede i min nytårstale, og nu bliver der set på det.
4: Ja, og det er modellen, at man nedsætter sådan en boligbeskatningskommission, som jo ligesom har noget tid at arbejde med, og så vil jeg sige, så erfarer jeg også, at der i det her regeringsgrundlag så også tilføjes en formulering, der hedder, så frem Folketinget træffer...
18: Du står stadig hjertet lige, når læser med, at vi har fået et nyt
4: boligbeskatningssystem, vil det tidligst kunne træde i kraft efter et folketingsvalg. Altså, citat slut, præcis Løkkes formulering. Så man kan sige, at det er sådan set den model, han havde fremme. Nedsætte en kommission. Hvis der bliver truffet en beslutning, så er det først efter næste valg.
19: Og det er jo altså så gefundenes fristen til gengæld for den blå side, for det kommer de jo til at hamre løs på. Så hvor det er svært at angribe gratis skatteyderbetalt tandpleje og nedsættelse af moms, så er det her altså lige til at gå til, og det skaber usikkerhed. Vi kender retorikken, fordi den blev affyret i ugen før valget, altså usikkerhed for boligejere. Og selvom det så bliver udskudt til efter næste folketingsvalg, så er det jo simpelthen det er jo et splitsekund for en boligejer, fordi man bor typisk i sin bolig i 15-20 år. Så selv om det først bliver afgjort efter næste valg, så har det jo en kæmpe betydning for det, der for de fleste mennesker er deres største opsparing, sammen med deres pension i hvert fald, og for mange den største opsparing, de har.
18: Og noget, I to allerede har været inde på, det er eventuelt afskaffelse af top-top-skatten, du nævnte den, Steffen Hjaltelin, og mellemskatten. Og det kan jeg så læse på DR nu, at det er erfaret, at regeringen vil afskaffe begge disse. Og med disse ord har jeg lyst til at sige hej til dig, Alexander Søndergaard, underdirektør i SMV Danmark.
5: Hej.
18: Du har stået så pænt og ventet. Tak for det.
5: Det var så lidt.
18: Hvad er din umiddelbare reaktion på den regering, det vi om alt andet lige får præsenteret senere i dag?
5: Jamen, jeg tror, ligesom så mange andre, så glæder vi os jo til omkring kl. 16, og kan se sort på hvidt, hvad der står i grundlaget. Nu står Lars jo med
18: det kan være, du skal gå over til Lars og kigge med over skulderen.
5: Og se nogle brudstykker og en skitse. Vi glæder os jo til at se grundlaget i sin helhed. Man kan sige, der er drøbet mange ting ud, og særligt også mange såkaldte gratis ting. Nu er der jo ikke mange ting her på jorden, som er gratis. Der er ligesom en regning, der skal betales, og det er vi jo spændt på også at se. Hvem er det så, der skal samle den regning op for alle de her velmenende initiativer? Men derudover så håber vi, at der er mange initiativer i grundlaget, som adresserer de udfordringer og de ting, som de små virksomheder i Danmark er særligt optaget af. Og det gælder særligt det offentlige byråkrati, hvor vi en overrække har set, at byråkratiets byrde på særligt små virksomheder i det her land er stigende. Vi håber, at grundlaget vil have nogle initiativer til at imødegå det. Vi håber, der vil være nogle initiativer, der vil kigge på de skatter og afgifter, som dansk erhvervsliv er underlagt for at styrke dansk erhvervsliv konkurrenceevne, både i en europæisk og en global kontekst, hvor dansk erhvervsliv er presset og udfordret. Mm. Vi håber, der er nogle ting, der gør det nemmere at stifte og drive virksomhed i det her land. Det forholder sig sådan, at Danmark er det land i Europa, hvor næst flest virksomheder er døde igen, nystartede virksomheder er døde igen efter 2 år. Mm. Så der er behov for at kigge på rammevilkårene for helt små virksomheder, nyopstartede virksomheder.
18: Noget helt konkret, vi i hvert fald kan kigge på, det er jo... at at man vil afskaffe top-top-skatten og mellemskatten, og jeg tror også, Lars Trier Mogensens dokument siger noget, der ligner det samme. Hvad betyder det konkret for jeres medlemmer?
5: Jamen, det vil være fantastiske nyheder. Det øger jo incitamentet til at arbejde flere timer, og dermed øge arbejdsudbuddet, som helt konkret betyder ude på rigtig, rigtig mange små virksomheder, hvor man står og mangler hænder til at løse rigtig mange opgaver i mange brancher. Jamen, der har incitamentet været øget til at lægge flere timer og løse nogle af de udfordringer. Så det vil vi kun tage meget positivt imod.
18: Ja, og jeg har lyst til at kigge over til vores politiske kommentatorfløj, Steffen Hjaldin. Man får skattelettelser, man får gratis tandlæge, man får gratis offentlig transport. Altså, er der noget, man ikke får?
19: Ja, altså, så får man jo så også boligavancebeskatning, og man får arvebeskatning. Altså, og det, tingene skal jo gå op, så vi mangler jo stadigvæk at se, hvor resten af pengene skal komme fra. Der er også en chokoladeafgift, som skulle være strøget, som ikke er blevet strøget alligevel.
18: Mm. Det må vi jo så

0: hjælper og kæmper for i Mødrehjælpen. Der er ingen tvivl om, jeg vil også kigge efter, om der står noget i forhold til børnefattigdom. Kigger man på kontanthjælpssystemet, laver man fattigdomsgrænser, hvad gør man faktisk der? Men jeg vil også gerne rose, hvor der er nogle gode takter her, som den ene del på det aspekt. Og så vil jeg sige, selvom man i forhold til Arbejds- og Familielivskommissionen har talt meget om arbejdsudbudsdelen, så har det længe været et ønske fra Mødrehjælpen at få en familiekommission, som reelt set kigger ned i, hvad skal der faktisk til for at få gode liv for familierne? Hvad skal der til for, at man ikke kun hjælper middelklassens familier, men man i virkeligheden har det der blik for, at der vores samfund og vores velfærdsstat skal være allerbedst, det er faktisk, når man står i en livskrise.
1: Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg skal stå her som journalist i et debatprogram og absolut lede efter hår i suppen, men hvad er der et hår i suppen, Nina Thomsen, indtil videre for at det, du har set?
0: Jamen det vil være, hvis man ikke sætter ambitiøse mål om at komme af med børnefattigdom. Altså der er tæt på 50.000 børn, der vokser op i fattigdom. Det er et problem for deres liv, fordi de står uden for fællesskabet. Men det betyder faktisk også, at det er nogle af de børn, der mistrives rigtig, rigtig meget. Det gør, at vi mest taler om mobiltelefoner og skærmregler. Men hvis man kigger ind i det, så er det faktisk den gode gamle ulighed, der skinner igennem. De børn, der ikke kommer i skole, de børn, der mistrives, de børn, der har det svært. Jamen det er børn, hvis forældre også står i en svær situation.
1: Og den gode gamle ulighed kan man med stedsen ikke sige, uden at sige Pelle Dragsted. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger her.
2: Vi stillede et ultimativt krav i den her valgkamp. Hvis en regering skulle træde til på Enhedslistens mandater, hvis vi skulle være parlamentarisk grundlag for en regering, så skulle den forpligte sig til at sænke uligheden i Danmark. Og det gør den her regering. Det her regeringsgrundlag samlet set øger ligheden. Det er så vigtigt. For i mange år og med mange regeringer er uligheden i vores samfund bare steget.
1: Nina Thomsen, er du enig i her, at hvis vi ser ind i en regering, som øger ligheden i Danmark?
0: Jamen det jeg ved, vil jeg sige, så synes jeg, der er meget, der tyder på, at det er tilfældet, og det er jeg helt sikker på, det har Enhedslistens folk nok sørget for, at der blev regnet på, da man lavede regeringsgrundlaget. Jeg tror, for mig er det vigtigt ikke bare at sige, at man øger ligheden med en ny regering, men man også kigger ind på de familier, de mennesker i samfundet, der har det allersværest økonomisk. Altså familier, som ikke har råd til at tage på ferie lige om lidt, når sommerferien står for døren, som tæller franskbrødsskiverne for at se den sidste uge i måneden, om der er skiver nok til, at vi kan få morgenmad alle sammen, også torsdag og fredag. Så der er altså noget her, det er ikke nok at se på uligheden. Man bliver også nødt til at kigge på de mennesker, der har det aller sværest i samfundet. Men jeg vil bare sige, at jeg er positiv. Jeg synes, det er gode skridt, man tager. Men det ændrer ikke ved, at både i Mødrehjælpen og jeg tror også i Red Barnet, jamen der vil børnefattigdom være et kæmpestort fokus.
3: Ja, men det her er jo den hverdagsfattigdom, Nina Thomsen taler om, og som er meget konkret. I regeringsgrundlaget er det jo mere floromvundet, og bare for ligesom at anskueliggøre, hvad det er, der kommer, så nøjes man ikke med den Gini-koefficient, man normalt arbejder med, som er sådan et matematisk mål for ulighed. Nej, nu skal der sørme også nedsættes et udvalgsarbejde, der skal forsøge at arbejde med nogle andre mål for lighed, der ligesom kan nuancere konsekvenserne og regne flere ting med. Det kunne for eksempel være sådan noget med tænderne, eller gratis tandpleje, så man kan sige, at her er der altså også i gang i noget sådan politisk kreativitet i forhold til ligesom at opnå de her mål, både med Moderaternes krav i forhold til skattesænkninger, men altså også Enhedslistens røde krav om lighed. Og en af måderne, det er altså rigtig lykkisk, det er ligesom at nedsætte nogle kommissioner, der skal finde på nogle nye begreber.
1: Det bliver lige kort, så skal vi over til Alexander.
4: Ja, men det her tror jeg rent faktisk kan med at få konsekvens, fordi Gini-koefficienten, som der blev diskuteret undervejs i valgkampen, jo rent faktisk ikke overhovedet indregner den omfordeling af midler, som findes i det danske velfærdssamfund. Det er, at høje skatter fører til gratis sundhed og til pensioner osv. Det indregnes overhovedet ikke, fordi det kan man ikke gøre på tværs af landet. Så det er i den boldgade, man vil prøve at se, om man kan lave et nyt måltal, så begynder at indregne det. Og så betyder det, at når man tilbyder gratis tandpleje for eksempel, så vil det også være lighedsgivende, som det jo vel også er i virkelighedens verden.
1: Alexander Søndergaard, hvad tænker du om det, du umiddelbart hører her? At man ikke kun kigger på Gini-koefficienten, som jeg kan huske tilbage i, altså da jeg gik i folkeskole, var det også noget, vi lærte i samfundsfag, altså, men man også lige har et bredere kig på ulighed.
5: Jeg synes, at vi har ikke noget problem med. Og også fint, at der er nogle initiativer, der adresserer for eksempel børnefattigdom. Altså, det, der bare også er vigtigt at have fokus på, det er alle de initiativer her, også initiativer, der er drøbet ud her i løbet af dagen i dag, det er, at der skal fokus i grundlaget på, hvordan skal den velstand skabes, der skal finansiere alle de initiativer, hvor man rent faktisk må kigge på, hvordan kan man skabe bedre rammevilkår for de mindre

0: virksomheder, som er ryggraden i dansk erhvervsliv. Mere end 9 ud af 10 af alle virksomheder i det her land er en lille eller mellemstor virksomhed. Og det er vigtigt at have fokus på, hvordan kan vi øge deres evne til at tjene penge, som skal finansiere alle de her gode initiativer.
1: Hvad skal du se for i regeringsgrundlaget, før du har, hvad kan man sige, måske ikke begge arme, men i hvert fald en rejst over hovedet?
0: Jamen, så mange af de ting, som vi allerede har hørt nu, og som Lars også har læst op fra sin skitse, er jo ting, der peger i den rigtige retning. De ting, jeg kigger på i forhold til skattelettelser og andet. Det er noget, som vi synes lyder meget, meget lovende. Så vi er meget, meget optimistiske i forhold til, hvor det her det lander henne.
1: Ja, og Nina Thomsen, lige tilbage til dig med top-top-skattelettelser og mellemskattelettelser. Er det umiddelbart noget, der for dig øger eller mindsker ligheden?
2: Det vil jo være noget, der øger uligheden, kan man sige. Nu har møder jeg ikke som sådan en politik på top-skattelettelser. Jeg tror, der hvor vi har vores fokus, det er, hvad gør man for de familier, der lever i bunden af samfundet? Og igen, det kan både være en familie, hvor mor er alene med 3 børn og på kontanthjælp, men det kan jo faktisk også være nogle af de familier, hvor man er ved at skabe en virksomhed, men hvor man alligevel lever altså en sten, fordi der ikke er særlig mange penge i familierne. Så jeg tror, det er vigtigt at kigge på, at børnefattigdom har mange fædre og mødre, men vigtigst af alt, så er det virkelig at kigge ind i, hvordan er det, at barnet ikke altså bliver offret i, at mor og far er i en svær situation. Hvordan er det, vi sikrer for eksempel, at der er gratis tandlægehjælp? Hvordan er det, vi sikrer, at der ikke kun er råd til pasta, ketchup og toastbrød i familien, men man netop også sikrer, at man faktisk nedsætter momsen på det, der er sundt i vores samfund? Jeg tror, altså netop når man kigger ind i, hvordan måler vi lighed og ulighed? Det, der er centralt, det er, at man giver de her børn lige muligheder, at de ikke synes, de lever et helt anderledes liv end deres klassekammerater. De har råd til at gå til spejder, at de har råd til at gå til håndbold, at man ikke melder fra til fødselsdagen, fordi at man ved, at mor får rynker i panden, hvis man spørger til, at man kan få 30 kroner til en gave. Så uligheden er konkret, men den er både økonomisk, men den er jo også social og kulturel, fordi man bliver holdt uden for fællesskaberne.
1: Så samme spørgsmål til dig, som jeg stillede, Alexander Line. Altså, har du allerede en hånd lidt hævet over hovedet i forhold til de ting, du har set for det nuværende regeringsgrundlag?
2: En hånd hævet over hovedet, hvad betyder det?
1: Er der noget, du fejrer?
2: Jeg fejrer i den grad, altså momsnedsættelsen. Jeg fejrer gratis tandlæge. Hold da kæft, det vil virkelig gøre en forskel. Gratis kollektiv trafik, jamen det betyder, at selvom du er taget på efterskole som 16-årig, og du bor med en alenemor, som er på kontanthjælp, så kan du faktisk alligevel tage hjem i weekenden. Jeg tror også på, og velviden på, at kommissioner kan arbejde langsigtet, men det at lave en familielivskommission, hvor man kigger ind i, hvordan er det faktisk, vi skaber bedre grundlag for at være familie for den brede befolkning og den brede familieskare, men også når familielivet bliver svært. Det tror jeg på sigt også kan løfte sig, og også betyde, at familielivet får en meget mere central placering i dansk politik.
1: Selma Montgomery, jeg har lyst til at høre dig. Er det noget, der betyder noget for dig, det du hører her? Du er jo, hvad kan man sige, det er vi jo alle sammen, den næste generation måske.
3: Jamen, altså man kan sige, at jeg har jo i hvert fald hånden hævet over hovedet omkring det her med at fjerne momsen på frugt og grønt, og det er jo et godt eksempel på, hvordan man også kan sikre en grøn omstilling, som ikke rammer socialt skævt, og vi faktisk kan gøre det muligt for den almindelige dansker at træffe det grønne valg i deres hverdag, fordi prisen på de varer, vi køber, rent faktisk også er repræsentativ for både, hvordan det påvirker vores sundhed, men jo også, hvordan de påvirker klodens sundhed.
1: Således altså ordene for dig, Selma Montgomery. Vi skal sige farvel til dig, og tak fordi du gad at komme ind her og debattere. Der er meget mere P1-debat på den anden side af nyhederne. Vi må også se, om Lars Trier Mogensen får opdateret ting ind i sin krystalkugle, skitsen til et regeringsgrundlag, som ikke helt er et regeringsgrundlag. Meget mere om det på den anden side af nyhederne, hvor vi også får besøg af Henrik Qvortrup og Anders Vistisen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Er historiske sandheder faktisk sande? Programserien Huller i historien debunker fortiden. For historien, som vi kender den, er fuld af misforståelser, forenklinger og glemte detaljer. De er blevet gentaget så mange gange, at vi sjældent stopper op og spørger, om de rent faktisk passer. Det vil historiker Bjørn Meyer og komiker Anne-Sophie Skovlund lave om på. Som for eksempel her i programmet med titlen Den lille Napoleon.
8: Napoleon Bonaparte.
9: Ja.
8: Han var kejser i Frankrig fra 1804 til 1815. Nok måske mest kendt for at være i krig mod englænderne.
9: Mm, det er rigtigt.
8: Virkeligheden er jo, som sagt, at Napoleon faktisk ikke var så lav.
9: Mm.
8: Det hele var rygter, som sagt. Det var drillerier, og det var propaganda. Og jeg synes bare, det er spændende, hvordan man har valgt at pille en mand med magt ned ved at kalde ham lav.
9: Og det er vildt interessant. Der er jo to grunde til, at vi stadigvæk går rundt og tror, at Napoleon han ikke var særlig høj. Og den første, det er måleenheden, der hedder inches, fordi der er en mere forskel mellem den franske inch og den britiske inch på det her tidspunkt. Så i virkeligheden, så har britterne jo glemt at omregne den franske inch til den britiske, så de tror bare, han er mega lav.
8: Okay, så der er noget med en regnefejl.
9: Det er faktisk en regnefejl, ja.
8: Ja.
9: Man kan jo sige, det er jo en regnefejl i britternes favør. Det går jo kun ud af Napoleon. Og britterne er jo kun glade for, at deres fjende nummer et kun ser lavere ud.
8: Det ser jo godt ud i deres øjne.
9: Det ser nemlig utrolig godt ud i deres øjne. Okay. Og så er der grund nummer to, som er den, vi helt klart skal tale mest om i dag. Det er jo, at det er ren og skær britisk propaganda. De siger simpelthen, at Napoleon er ikke særlig høj.
8: For at gøre grin med ham.
9: For at gøre grin med ham.
8: Men hvad er det i konkrete tal egentlig, bare lige for at have dem på plads?
9: Ja, så helt straight, der kan man sige, at i Frankrig, der ville han være 5,2 inches, og i England ville han være 5,7.
8: Så hvad er han, hvor høj er han i England, og hvor høj er han i Frankrig?
9: Ja, altså hvis vi skal omregne det, så vil du cirka svare til, at Napoleon i England ville være 1,59-1,60, og i Frankrig ville han jo så være 1,68.
8: Okay.
9: På Napoleons tid, der var 1,68, det var jo standardhøjden for mænd i Frankrig. Nu er jeg jo selv 1,68,
8: ja.
9: Og jeg lever ikke på Napoleons tid, så i dag vil man jo nok sige, at jeg er lige lidt i den lave ende af standardhøjden for mænd.
8: Men det havde du ikke været, hvis du havde levet i Napoleons?
9: Nej, det havde jeg ikke. Der havde jeg været helt gennemsnitlig.
8: Altså er det her for englænderne ret bevidst, eller er det ubevidst, at de ikke...
9: Hvis du spørger mig direkte, så ja. Altså jeg tror, det er 100% overlagt, at de med vilje ikke omregner den her forskel.
8: Hvor er det frækt?
9: Det er simpelthen så frækt. Og så er der bare det her med, hvordan filan kan man udstille en mand for, hvad, 200 år siden, og i dag, der snakker vi stadigvæk om, at Napoleon han var en lille mand, ja. og han ligesom hele tiden skulle kompensere for hans slavehøjde. Det var derfor, han gik i krig hele tiden, og havde alle mulige vilde tanker, og det ene og det andet. Og det er jo sindssygt interessant.
8: Det er det nemlig. Napoleon-komplekset. Kender du det?
9: Ja, det kender jeg.
8: Det var et meget lille ja.
9: Ja, det var et meget, meget, meget hæst, ja.
8: Napoleon-komplekset bliver jo også kaldt for Kortmann-syndrom. Det handler om den idé, at nogle mænd, som ikke er så høje, de kan føle sig mindre værdige. Og så prøver de ligesom at gøre sig større. For eksempel ved at være aggressive. Nogle gør sig også bemærket ved for eksempel at køre rundt i store, fede biler for at kompensere for den her højde.
9: Mm. Jamen, det er totalt rigtigt.
8: Ja.
9: Ja,
8: og det er netop det billede, som jeg i hvert fald forbinder med Napoleon som figur.
9: Mm-hmm.
8: Den her lille, aggressive mand, der førte sig frem, gik i krig, ville have magt. Jeg kan jeg ikke lade være med at tænke på ham der Lord Farquaad fra Shrek.
9: Fra Shrek?
8: Ja.
9: Det er sjovt.
8: Du har set Shrek?
9: Ja, ja, ja, ja. Jeg elsker Shrek. Det er
8: kan rigtigt. Kan man ikke sige, at han var lidt en slags Napoleon-figur?
9: Han er i hvert fald, hvad kan man sige, han er jo i hvert fald en, der har det her Napoleons kompleks, kan man sige. Men det, der er med hele det her kompleks, det er jo, at det er jo egentlig, hvad kan man sige, opfundet lang tid efter Napoleon. Så det er jo egentlig bare den her opfattelse af, at på grund af alt det, han gjorde, og propagandaen og det ene og det andet, at man så har opfundet det her Napoleons kompleks, som egentlig er en østrisk psykoanalytiker, der hed Alfred Adler, der i, jeg tror det er 1956, skriver en bog om forskellige mindreværdskomplekser, og hvordan at det kommer til udtryk. Og hans betegnelse for, hvad kan man sige, hvordan at nogle mænd kompenserer for deres højde, det giver han ligesom tilnavnet Napoleonskomplekset. Og han kalder det Napoleonskomplekset, fordi at eftertiden har jo været hård ved Napoleon. Fordi man jo er begyndt at sådan, alt hvad han ligesom gør, har man ligesom kigget igennem den prisme, der er. Nå, men Napoleon var jo ikke særlig høj. Og så har han jo ligesom måtte kompensere for sin højde ved at, som du selv siger, gå i krig, vil have meget, meget store ambitioner om at blive kejser, og det ene og det andet. Og også rimelig aggressiv, og sådan nogle ting.
3: Ja.
9: Og det vælger han så ligesom at kigge på ham og sige sådan, nå, men det her mindre værd, som jeg ligesom beskriver, det kan man jo sige, det er jo lige det samme, som vi ser ved Napoleon. Så hvad med, vi kalder det for Napoleonskomplekset?
8: Okay, så det, jeg hører, Bjørn, det er, at ham her, Alfred Adler, han bygger videre på den her misforståelse.
9: Ja, jeg tror endda, at man kan gå så langt at sige, at det er faktisk ham, der cementerer det her kompleks, fordi det er jo det, som ja, vel nærmest frem til i dag stadigvæk bliver kaldt for Napoleonskomplekset, og det trækker på, at han kaldte det her i 1956.
8: Ja, interessant.
9: Ja, det er ret interessant, og det er jo også frygteligt for Napoleon. Altså ærligt, vi sidder her 200 år efter, og han er også ophavsmand til et kompleks, som jo ikke har noget med ham at gøre.
8: Bjørn, jeg har jo læst meget om ham, men jeg gad godt, at du lige skulle hjælpe mig med at fortælle hele historien om ham.
9: Jamen, det vil jeg elske.
8: Spis din Napoleonshat, som jeg har taget med.
9: Ja.
8: Og så lad mig tage dig tilbage til et år.
9: Ja.
8: Året 1769.
9: Yes.
8: Vi er nemlig i det her år på en ø. En ø, som Frankrig lige året forinden har erobret sig fra Italien. Øen, den er fyldt med bjerge. Hele øen, den dufter af timian, rosmarin og lavendel fra de her vildt voksende buske. Og lige netop på den her ø, der bliver ingen ringere end lille baby Napoleon født.
9: Så.
8: Skrigende, blodig og nøgen. Og det var han så resten af livet. Slut, det var bare det. Nej, der er mere til det.
9: Okay. Så vi er på Korsika.
8: Vi er nemlig på øen Korsika. Der bliver Napoleon født, og han vokser op i en adelig familie, som ikke har særlig mange penge. Hans far har dog et vildt godt samarbejde med den franske besættelsesmagt, så det lykkes faren at overtale drengene fra hæren om at få Napoleon på en elitær skole her i Frankrig.
9: Mm-hmm.
8: Og det er en milepæl for far. Knækken i hæren, altså finere bliver det ikke. Det er jo, familien er fattig, og det ser ikke særlig sejt ud, når man også er adelig, forestiller jeg mig.
9: Nej.
8: Så kæmpe win at få knækken på mileskole. Så var der bare lige det, at Napoleon, han var en ordentlig outsider på den her skole. Ved du noget om det? Hvordan havde han det i skolen, Napoleon?
9: Jamen, Napoleon har det ikke særlig godt i skolen.
8: Nej.
9: Samtidig med det, så er han jo fra en fattig, adelig familie på Korsika. Og på det her tidspunkt, der er Korsika overhovedet ikke sejt. Og jeg tror også, hvis jeg skal være ærlig, jeg tror, der er mange af de her franske overklasseløg, de er børn, jeg tror ikke rigtigt, de har vidst. De har måske haft en anelse om, hvor Korsika lå, men de har ikke vidst noget om, hvad Korsika er for en størrelse. Og så er der en eller anden Napoleon Bonaparte, som kommer derfra, som åbenbart er en eller anden adelig. Ham har de simpelthen aldrig nogensinde kendt.
7: Du kan finde historien om den lille Napoleon og alle de andre afsnit af Huller i Historien inde i DR Lyd.
1: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken er 19.
4: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
10: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
11: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
12: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
4: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
13: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
4: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
14: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
4: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
15: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
4: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
16: Danmark får en ny regering, men hvilket Danmark får vi under denne regerings ledelse? Det skal vi diskutere i dagens P1-debat. I en regulær overraskelsesmanøvre kørte Mette Frederiksen mod Odense Havn i går aftes. Her lå kongeskibet med hans majestæt kongen til havn, og ombord på skibet orienterede Mette Frederiksen hans majestæt kongen om, at hun altså kan danne en mindretalsregering bestående af disse partier. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. De støttes af Enhedslisten og Alternativet. Statsministeren bliver nok Mette Frederiksen, men alt andet er oppe i luften. Og det forventes, at den nye regering afholder et pressemøde på Marienborg kl. 16 i dag, hvor man altså endeligt præsenterer regeringsgrundlaget. Velkommen til P1-debat. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Og jeg vil som altid gerne have, at dig, der lytter med, blander dig i debatten. Det kan du gøre på telefonen ved at ringe ind 70 21 19 19. Du kan også sende sms til 12 12, så skal du skrive P1 og lave et mellemrum. Og så skal du svare på følgende spørgsmål. Hvad forventer du af den kommende SSFMR-regering? Og med disse ord kan jeg sige hej til dig, Anders Vistisen.
17: Halløj.
16: Halløj, du er finansordfører for Dansk Folkeparti. Den kommende regering er lige på trapperne. Vi har set drypvise ting fra regeringsgrundlaget allerede, og herinde i studiet er der måske ikke har der floreret en skitse til regeringsgrundlaget. Hvad er din umiddelbare reaktion inden for Christiansborg, Anders Vistisen?
17: Jamen altså, det er jo en meget stor bekymring for udlændingepolitikken. Altså ikke siden 90'erne har vi set en regering, hvor et parti som Moderaterne er radikale for vetoret på dansk udlændingepolitik, og så med Pelle Dragsted med som styrmand for at blive Lars Løkkes mytologi, så er der jo lagt op til, at vi får en regering, der ovenpå, at der kom over 100% flere indvandrere fra muslimske lande under den tidligere Mette Frederiksen, SMV-regering, nu får endnu sværere ved at styre det her meget for os vitale område i dansk politik.
16: Og hvad forventer du sådan grundlæggende af de næste, hvis altså alt går vel 4 år med den her regering?
17: Altså, jeg forventer jo en relativt kaotisk regeringsperiode, hvor man jo skal navigere i det her farvand, at Pelle Dragsted er det parlamentariske grundlag for en regering, der også inkluderer Lars Løkke Rasmussen. Så alle de her gyldne løfter, man giver i dag, de skal stå sin prøve, når man skal ud og finde finansieringen på dem, når man skal finde ud af, hvordan kommer det til at gå på den her såkaldte Gini-koefficient, altså kommer der mere eller mindre ulighed ud af at fjerne top-top-skatten og mellemskatten osv. Så jeg forventer en regering, der kommer til at skulle svømme og padle lidt fra sag til sag for at finde sin flertal.
16: Og hvis du så, kan man sige, nu parkerer vi lige udlændingsspørgsmålet for en stund, og så bliver jeg nødt til at spørge dig, er der noget positivt, der glimter i skæret over det nye regeringsgrundlag?
17: Altså Dansk Folkeparti har vi jo presset meget på for, at det skulle være billigere at være dansker, og der ser det ud til, at det pres nu har virket i forhold til, at man så vil gøre det, som Dansk Folkeparti længe har foreslået med at halvere fødevaremomsen. Nu skal vi lige se, hvad finansieringen af det er, men det er vi selvfølgelig ikke kede af, at man, der er jo ingen copyright i politik, så at de partier, der i 3 år har set på, at priserne bare steder og ikke gjort noget, nu vælger at følge Dansk Folkepartis forslag, det kan man da ikke være ked af som DF'er.
16: Kan man så forvente, at hvis finansieringen allerede lige skulle være i orden, er det så noget, I lægger stemmer til os?
17: Ja, det kommer an på, hvordan man har tænkt sig at finansiere det. Det kommer også an på, om vi bliver inviteret ind. Da man lavede den her momsaftale, der holdt man jo Dansk Folkeparti ud af den her før valget. Så det kommer også an på, om man får lov til at være en del af forhandlingerne. Men vi går da konstruktivt ind i, at de ting, vi har lovet vælgerne, vil vi også gerne have gennemført. Vi synes, der mangler det her element omkring benzin og diesel i det, vi har hørt indtil videre. Vi har jo foreslået at banke afgifterne i bund, som man har gjort i Tyskland, i Norge, i Sverige, sådan at de omkring 75% af bilejerne, der stadigvæk har en fossil bil og er afhængig af den for at komme til og fra arbejde, de også har råd til det.
16: Anders Vistesen, I vil jo gerne, nu lægger ord i munden på dig, men jeg synes ikke, det er for meget at sige, at I vil jo gerne have en borgerlig regering, men I stod også meget hårdt på ikke at gøre Lars Løkke til minister i den regering. Kan man sige det på en eller anden måde af jeres skyld, at vi nu har den regering, vi har?
17: Nej, det synes jeg ikke. Altså, Lars Løkke stiftede Moderaterne med det eksplicite formål at holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Så det er jo sådan lidt svært, når man har stiftet et parti på at holde os ude og sige, at man har et værdifællesskab med Pelle Dragsted, men synes, at Morten Messerschmidt er farlig, og at forestille sig, hvordan man skulle have været parlamentarisk grundlag for Lars Løkke Rasmussen. Men det, der er jo for os er det afgørende, det er jo det her med, at vi ikke vil acceptere, at Moderaterne får veto-ret i udlændingepolitikken, og det har man jo, når man sidder i regering. Og det er også derfor, at Mette Frederiksen, på trods af al den retorik, hun har om, at hun gerne vil være udlændingsstrammer, på trods af, at man har Stoklund og Vad og andre, der siger hårde ting på udlændingområdet, har fået 124% flere muslimsk indvandring i de sidste 3,5 år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister.
16: Men man kan jo sige, at den veto-ret, du snakker om, den har Moderaterne vel også i den regering, de sidder i nu?
17: Jo, og det er jo derfor, at vi vil jo ikke være ansvarlige for at give Lars Løkke Rasmussen den veto-ret. Det vil Mette Frederiksen så godt, og det må jo så betyde, at for hende betyder udlændingeområdet ikke helt så meget, som det gør for Dansk Folkeparti. Det er jo ikke en overraskelse for mig, men det kan være for nogle vælgere, at det kommer lidt som en tyv om natten. Men selvfølgelig skal man kun gå ind og støtte en regering, som man kan forsvare over for sine vælgere, og en regering, der ikke er stram på udlændingeområdet, det er ikke noget Dansk Folkeparti kan støtte.
16: Og med de ord kan vi sige hej til dig, Henrik Qvortrup. Velkommen til PET Debat.
18: Tak for det.
16: Du er podcastvært, der er du på Podimo på programmet Q&K. Samme spørgsmål til dig, Henrik Qvortrup, mens Anders Vistesen også her i røret. Altså, er det Dansk Folkepartis fortjeneste, at Danmark har fået en rød regering?
18: Ja, nogen vil sikkert sige skyld, ikke? Men altså, det er jo temperamentsspørgsmål. Jamen altså, jeg synes, det er ubestrideligt, at hvis Dansk Folkeparti havde kunnet se bort fra modstanden mod Lars Løkke Rasmussen og havde kunnet acceptere en regering med Lars Løkke Rasmussen, jamen så havde vi formentlig haft en anden regering end den, vi har fået i dag. Hvorvidt at det er forståeligt, at Dansk Folkeparti ikke kan se bort fra den modstand, man har mod Lars Løkke Rasmussen, det er en helt anden diskussion. Men altså ikke rigtigt, at man kan diskutere, at tingene havde set meget anderledes ud, hvis ikke Dansk Folkeparti havde haft det her kardinalkrav til, at Lars Løkke ikke måtte sidde i en regering.
16: Anders Vistesen?
17: Ja, altså det ville jo kræve, at man også havde nogle spændende løsninger med ombord, som Haris og Emil Schütte og andre. Så jeg synes, det der med, at der er et blot flertal, det er sådan en sandhed med modifikationer. Men det er rigtigt, at Dansk Folkeparti kunne ikke leve med at give Lars Løkke veto-ret på udlændingområdet. Det kan Mette Frederiksen så godt, og der kan vi så også se, hvordan prioriteterne er i forhold til udlændingedebatten i Danmark, at Mette Frederiksen kan leve med rigtig meget, hvis det hjælper hende med at få en toppost i udlandet, inden hendes statsministertid udløber.
16: Vil du ikke lige prøve at forklare for mig, Anders Vistesen, så jeg også med. Altså, det er bedre, at I ikke gør Lars Løkke, putter ham i en regering, end at Lars Løkke går i en regering med Mette Frederiksen?
17: jamen, man skal jo kunne leve med det parlamentariske setup, der er i en regering, og vi kan jo se, hvad konsekvensen er af, at Lars Løkke han har haft indflydelse, det er, at vi har fået rigtig mange spændende praktikanter fra Afrika ind i landbruget, vi har fået rigtig mange studerende fra Bangladesh ind på vores universiteter, vi har fået en kæmpe stigning i muslimsk indvandring til Danmark, og det er jo konsekvensen af, at Lars Løkke han har siddet med den her vetoret i regeringen de sidste 3,5 år, og nu fortsætter den vetoret så i en ny Mette Frederiksen-regering, endda udvidet med Radikale Venstre og med Pelle Dragsted ombord. Så det bliver jo udlændingepolitisk et moras, som ikke er set værre siden 90'erne.
16: Henrik Qvortrup, altså kan man skære den så skarpt at sige, at altså, hvis Dansk Folkeparti ikke havde stået benhårdt på det med, at man ikke ville gøre Lars Løkke til minister i en regering, havde vi så haft en VLAKM-regering?
18: Nej, så skarpt ved jeg ikke, om man kan skære den, og vi er jo uden noget kontrafaktisk historieskrivning her, men jeg synes ikke, det er for meget at sige, at sandsynligheden havde været klart højere, og Lars Løkke havde ikke været tvunget ind i den regeringskonstellation, som han nu siger, som vi nu hører Vistesen siger, er helt forfærdelig med Pelle Dragsted som parlamentarisk grundlag. Men altså, igen, Dansk Folkeparti kan jo have tungvejende grunde til at mene, at man ikke vil have Lars Løkke med i en regering, og det er jo sådan set fair nok. Men jeg synes måske, i forhold til hele den her diskussion om udlændingepolitik, at det er værd lige at huske på, at man kan jo godt tale om, at Lars Løkke har en vetoret, men tilbage står jo altså, at der er et udlændingepolitisk flertal uden om Lars Løkke Rasmussen. Altså, måske ikke glemme, at Socialdemokratiet, hvad angår udlændingepolitikken, er relativt tæt på Dansk Folkeparti. Jeg siger ikke, man er helt derhenne, men altså forestillingen om, at Lars Løkke skulle kunne bestemme alt i forhold til udlændingepolitikken, den er måske lidt overgjort af Dansk Folkeparti al den stund, at vi altså har det her udlændingepolitiske flertal, som består af blandt andet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
16: Ja, det kommer måske også lidt til at præge den opposition, vi får. Altså, hvordan ser du den opposition, vi kommer til at få her efter regeringen er landet, Henrik Qvortrup?
18: Jamen, vi kan jo høre det allerede nu, altså, når I taler med Vistesen, at det er udlændingepolitik her, der og alle vegne, og det tror jeg, vi kommer til at høre meget mere til. Altså, det er jo der, man i hvert fald har identificeret regeringens og Socialdemokratiets svage punkt. Om det så er et skræmmebillede, der tegnes op, som jeg lidt antyder, det har vi jo stadig til gode at se, men jeg tror, vi kommer til at høre rigtig meget om udlændingepolitik fra især Dansk Folkeparti. Sådan skal det selvfølgelig også være, sådan plejer kortene at være givet. Men jeg synes, at der er meget i det der regeringsgrundlag, som vi så stadig ikke har set, men som vi begynder at have en idé om, hvad der står i, som gør det svært at være Dansk Folkeparti i opposition, fordi altså, der kommer jo nogle indrømmelser på blandt andet fødevarepriser og der kommer nogle andre ting, som Dansk Folkeparti sådan set godt kan stå inde for. Så det giver jo det gør jo, at man er nødt til at køre benhårdt på den her udlændingepolitik, hvad jeg også tror, at vi kommer til at opleve.
16: Ja, så synes jeg også, det klæder mig at spørge dig, Anders Vistesen. Altså, hvad er det, du ser som din fornemmeste opgave de næste 4 år at gøre danskerne opmærksom på?
17: Henrik springer jo lidt over, hvor gæret det er lavest, for vi ved jo, hvad konsekvenserne de er. Socialdemokraterne gik forrige valg til valg på et forbud mod muslimske friskoler. Det er ikke sket på grund af Lars Løkke Rasmussen regering. De gik til valg på Rwanda-modellen uden for EU's grænser, alene udenom EU. Det er heller ikke sket med Lars Løkke som minister. De gik til valg på den her gang, at der skulle være en mindre MENAP-indvandring, altså nøjagtigt det samme, som Dansk Folkeparti sagde. Vi kaldte det så bare et ultimativt krav, hvor Socialdemokraterne så var ligeglade med, om de kan gennemføre det eller ej. Det kommer heller ikke til at ske. Så det er jo ikke bare en teori om, at Lars Løkke han har en enorm magt, når han sidder med den her vetoret. Det er jo også det, der er sket de sidste 3,5 år. Stik imod Socialdemokraternes valgløfter. De har endda været nødt til Socialdemokraterne at lægge et helt udspil på deres hjemmeside, hvor de erkender alle de udlændingepolitiske stramninger, som de har fejlet med de sidste 3,5 år. Og det er jo en konsekvens af, at der godt nok er et flertal i Folketinget, men man har lukket Lars Løkke ind i en regering. Det er jo det samme på Store Bededag. Der er også et Store Bededags flertal. Det er alligevel skubbet ud til efter 2030, må man forstå, under visse konditioner osv. Og det er jo det, der er hele forskellen på, om Lars Løkke han har en ministerpost, eller som vi foreslog, vi tvang jo ikke Lars Løkke til at lave en venstreorienteret regering. Vi sagde, vi kan stå tilbage fra vores krav om at komme i regering i Dansk Folkeparti, hvis Lars Løkke også kan finde ud af at stå tilbage fra hans krav om at komme i regering.
16: Mm-hmm. Men hvis det er klar til at samarbejde med regeringen om en stram udlændingepolitik?
17: Ja, så vi kommer der til, at vi har da allerede lagt forslag ned i Folketingssalen om strammere udlændingepolitik. Også helt konkrete forslag, som Socialdemokraterne tidligere har gået ind for. Også forslag, som andre i den blå opposition omkring for eksempel et opgør med konventionerne, statsborgerskabskonventionen. De forslag kommer vi da til at fremsætte i Folketinget, og vi håber da, at de partier, der i valgkampen har sagt, at de vil føre en stram udlændingepolitik, de kommer til at stemme for dem.
16: Mm. Hvis det sådan, vi har fået en sms ind fra Ditte her, jeg lige har lyst til at læse højt fra dig. Hun skriver, som borgerlig vil jeg gerne frabede mig, at fri tandpleje bliver betragtet som enhedslistenpolitik. Det er en skamplet på det blå Danmark, at de ikke tog den sag til sig som deres egen. Det er absolut også et borgerligt solidarisk tiltag. Hvad tænker du om dit besked her?
17: Ja, altså hun har ikke fulgt ret meget med i de tandlægeforhandlinger, der blev lavet i sidste periode, fordi Dansk Folkeparti stod netop uden for det forlig, fordi vi ikke synes, man gik langt nok i forhold til at gøre det billigere at få tandlæge. Så det er jo lidt underligt, at de samme partier, som da man forhandlede tandlægeaftalen for godt og vel et års tid siden, ikke kunne finde en eneste krone til tandlægeområdet, og smed også ud af forhandlingerne, fordi vi forlangte nye penge til at gøre det billigere at komme til tandlæge. De så nu påstår, at de vil lave tandlægeregningen gratis. Det leder mig til at se finansieringen på. Kan man finde en fornuftig finansiering, så er vi da helt med på det. Men det er jo lidt underligt, at de partier, der havde muligheden for at gøre det billigere at komme til tandlæge, men ikke gjorde det for et år siden, nu påstår, at det kan blive gratis. Mm.
16: Steffi Hjalten, du er stadig med os her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig også. Altså, nu var vi jo ridset lidt i lakken i forhold til det her med oppositionen og hvilken rolle den kommer til at spille i den næste regeringsperiode. Hvem kan ligesom vinde mest på at være i oppositionen her de næste 4 år?
19: Med alle mulige andre årsager tror jeg, at det er DF, der kan vinde mest, og det er sådan set, fordi de er dem, der er mest højlytte på udlændingeområdet, som ikke bliver dækket i tilsvarende grad af de øvrige, og Støjberg har haft så travlt med solpaneler, at hun ligesom er gået fra den agenda, som egentlig skabte hende. Så er den årsag. Men jeg synes også, det vi hører her fra Vistisen, det viser, hvordan det her udspil i hvert fald ikke har gjort det nemmere at være i kritik. Fordi man har lavet Enhedslisten, som skulle være det eneste, måske der var lige så farligt som Lars Løkke, eller farligere, gå ud med reduktionen af momsen, og så med skatteyderbetalt eller gratis tandlæge, som er nogle forslag, som er enormt svært for DF at hakke på. Og så bliver det selvfølgelig på altså frygten for, at der sker noget, som ikke står i regeringsgrundlaget, men at der kommer til at ske noget i de kommende 4 år, fordi Lars Løkke er nådeløsere på indvandrerpolitikken end DF er.
16: Mm. Kan man ligesom sige noget om, altså den her regeringsperiode, hvem bliver den sværeste, hvilket parti bliver det sværeste, og også for dem, der er i regeringen? Altså hvem er ligesom, der står med den største udfordring?
19: Er de 4 regeringspartier?
16: Ja, men også oppositionspartierne.
19: Venstre. Altså, jeg synes, Venstre har får en kæmpe udfordring her de næste år, for at finde ud af, hvor står de, når vi kommer med alle de her stramninger, der kommer nu på svineproduktion, på miljø. Hvor stiller Venstre sig så i det her, når det kommer til kompensation til landbruget? Hvor stiller Venstre sig? Og hvordan er det så, hvad får det betydning for Venstres plan for at komme tilbage ind i byerne og blive et stort parti? Mm. Altså, vi kommer til at se meningsmålinger, tror jeg, hvor Morten Messerschmidt og DF kommer på en 12-13%, fordi det er der, folk samler sig med en udlændingekritik. Og så kommer vi til at se sandsynligvis Vanderslag, som også er dygtig til at overstige Venstre, når gejsten over sidste uges, forrige uges tiltag fra Troels Lund, den har lagt sig. Og så skal Venstre finde ud af, hvordan pokker er de et parti, hvis ikke landbruget længere fylder. Hvordan pokker er de så et parti, der kan komme tilbage og få byerne? De, skal vi lige huske, de fik jo altså 0 mandater i København, 14 ud af 18 vest for Storebælt. Og det er en kæmpe, kæmpe stor udfordring. De håber, at de kan længe sig sammen med konservative over de næste 4 år, men det er ikke sikkert, at konservative kan se samme glæde i det.
16: Altså, I håber om at redde sig selv, simpelthen ved at linke sig fast til som en lille bøje i vandet?
19: Det er i håbet om, at det bliver den nye store borgerlige akse, men der er mange, der har bud på den akse, og måske også mange, som har mere karismatiske ledere og lettere kan få mikrofonerne, altså lettere kan træde igennem på det her. Så det bliver enormt svært for Venstre dels at få fortalt danskerne, hvordan de bliver et byparti, også igen, og dels at så tage lederskabet af blå blok, nu hvor de lige om lidt får travlt med også at tage stemmer fra hinanden, fordi det gør man. Altså det er det, man gør. Man prøver på at se, om man kan få øget sit eget stemmetal i de her meningsmålinger, som de kigger på alle sammen. Mm. Og det er nogle gange nemmest at få fra partier, der ligger omkring en, snarere end lige pludselig hen fra den modsatte side af Folketingssalen.
16: Alexander Søndergaard, underdirektør i SMV Danmark, du er stadig med os her. Hvad forventer du af den opposition de næste 4 år?
20: Jamen, vi håber, der er en opposition, der vil samarbejde med den kommende regering i forhold til nogle af de erhvervsvenlige initiativer, som vi også kan se på skitserne her, ligger i det her regeringsgrundlag. Der kan finde en masse fællesmængde i forhold til bekæmpelse af det her byråkrati, som rigtig, rigtig mange virksomheder har oplevet de senere år, at være stigende omfang af, i forhold til adgangen til arbejdskraft. Det gælder sådan set også i forhold til internationale arbejdskraft. Der er 400.000 udenlandske medarbejdere på det danske arbejdsmarked lige nu, som bidrager med 60-siffret milliardbeløb til BNP-væksten. Der er behov for at kigge på nogle løsninger på tværs i Folketinget i forhold til at finde nogle løsninger.
16: Så vil du blive skuffet over en samlet borgerlig opposition, der ligesom primært snakkede udlændingepolitik?
20: Jamen, vi håber da, at partierne ligesom kan finde sammen, og det er også en dansk parlamentarisk tradition at finde sammen på tværs af Folketingets partier omkring forskellige politikområder. Og der ser vi, at der er en fællesmængde på rigtig, rigtig mange af de her områder, som dansk erhvervsliv er optaget i. Så der vil det være mit håb, og sådan set også min forventning, at man vil finde sammen om nogle løsninger.
16: Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at læse en sms op for jer alle sammen, men Steffen og Kvorts, vil godt tænke mig jeres reaktioner på det. Det er Flemming Hansen fra Horsens, der skriver sådan her til os. Der er gaver til unge, førtidspensionister og dem på kontanthjælp, men hvad med os pensionister, der har banket velfærdssamfundet op? Får vi en folkepension, der er tilsvarende? Jeg tror, mit spørgsmål er, altså, vi hører, hvor mange sådan gaver kan man jo mere eller mindre kalde dem, altså moms og gratis tandlæge og så videre, så videre. Hvilke vælger rammer den her regering ikke, så vidt du kan se? Det er regeringsgrundlag her, ikke?
19: Det er et hårdt spørgsmål på et regeringsgrundlag. Jeg står og kigger på min mobiltelefon, og som ikke er officielt før kl. 16, men der er 77 sider. Ja. Så det er faktisk ikke, men det er ikke tydeligt lige nu at se. Altså, jeg har ikke kunnet skimme, at der kommer sådan en klassisk ældrecheck, som der var gjort i alle regeringer, hvor DF har været med. Mm. Så har der været en udskrivning til pensionisterne. Så det kan være, at det er et af de områder, ud over udlændinge, hvor DF kan komme til at hamre på regeringsgrundlaget.
16: Mm. Kvorsup, jeg ved ikke, om du sidder med det samme dokument, som har floreret rundt
18: her. Nej, det gør jeg desværre ikke, men jeg synes jo, Steffens analyse her er meget præcis. Altså det, hvis det er rigtigt, at der ikke står noget salg om ældre, giver jo selvfølgelig en form for en åbning for de partier, der sidder i opposition, og jo i særklasse for DF, der jo traditionelt har haft meget fornøjelse af at markedsføre sig på at ville kæmpe for de ældre, så man ikke, vi kommer til at høre temmelig meget om udlændinger og temmelig meget om ældre fra DF's side. Det synes jeg giver masser af mening.
16: Men kan det lade sig gøre, at man har en regering, som simpelthen, hvor alle bliver glade?
19: Man skal huske, der er mange knapper at dreje på. Lad os lige prøve at se på den der store bededagsknap, for eksempel. Ja. Det er jo sådan noget, som
16: 2030 store bededag tilbage.
19: Ja. Altså, SF har fået store bededag tilbage, sådan cirka, måske på en måde, hvis så frem de faldt. Fordi det er jo så først om det første 2030, og man har fået, arbejdsmarkedsparter har fået en lønstigning for at sige farvel til store bededag. Vil man så gå tilbage på den? Er det det, man vælger ud af arbejdsmarkedsparter? Så derfor er der en hel masse måder, hvor noget, det kan lyde som en gave. Det er ikke så stor en gave. Jeg fik lige læst ned i den der top-top-skattegave, som jeg sagde tidligere. Den er så alene finansieret af en ændring i den måde, man opgør hovedaktionærers udtrækning af penge i forhold til en normalisering i forhold til marginalskatten. Mm. Så det, der lød som en gave i overskriften, det kan være for en hel masse mennesker, så ender det med at gå OP lige op eller være en underskudsforretning osv. Så tingene er også designet her af nogen, der er dygtige til at kommunikere, og det fremgår sådan igennem de overskrifter, vi kommer til at høre hele dagen.
16: Jeg prøver lige at blive lidt tydeligere på det med kommunikationen. Altså, hvad er det, de gør særligt godt i den kommunikation, de driver lige
19: nu? Jeg synes, det er noget af det dygtigste, der er gjort indtil nu, når man tænker nærmere over det, det er, at man lod Enhedslisten gå afsted med momsen og naturligvis med den gratis tandlæge, fordi det er så meget deres, men alle kunne være gået afsted med momsen. Altså, den kunne Socialdemokratiet selv have taget, og det undrede mig lige i første moment, men det har jo den store fordel, at når den blå opposition skal hammerløs på, hvor farligt det er at være afhængig af Enhedslisten, så kommer det her spørgsmål, som jeg allerede nu har stillet til Vistisen, jamen er I da imod en halveret moms? Så det er jo med til at gøre det nye støtteparti en lille smule mindre frygtindgydende.
18: Mm. Jeg ved ikke, må jeg også lige komme ind med en profeti også her?
16: Kom gerne.
18: Ja, men vi talte lige om før, hvem der går en hård tid i møde i oppositionen, og Hjeltelin sagde, at det gjorde Venstre, det er for så vidt meget enig i. Men hvis vi prøver at se på, hvem der kan gå en hård tid i møde af de fire regeringspartier, så tror jeg egentlig, at SF, som I lige har talt om, faktisk måske godt kan få det lidt svært, fordi traditionelt har SF jo stået som partiet, der sådan kunne samle op i vælgernes utilfredshed over, at Socialdemokratiet ikke førte en tilstrækkelig rød politik, en tilstrækkelig socialt afbalanceret politik. Og jeg tror, det bliver vanskeligt for SF sådan for alvor at tage nogle sejre hjem, sætte sig på nogle initiativer i denne her regering. Så hun får sine ministerposter, Pia Olsen Dyhr, hun får den fjerde i hatten, der er kommet i regeringen. Men jeg forudser, at det faktisk bliver i stigende grad svært at være SF som fjerde hjul i denne her regering, der bliver præsenteret i morgen.
16: Ja, og denne regering, altså denne regering skal jo også have et navn. Og jeg tænker, vi lige kan slutte på en form for lynrunde, fordi hele dagen har du fløjet om os med mulige navne til regeringen. Jeg nævner bare op nogen fra TV2, der har en hel afstemning ind på deres hjemmeside. Firekløveren, The Four Horsemen, alt er gratis. Værhane-regeringen, rødkløver-regeringen, radise-regeringen. Jeg har også hørt Lars Trier Mogensen, som var med os tidligere, han forsøger lidt at få Ratatouille-regeringen indført som navn. Hjaldelin, nu kigger jeg over på dig, og så stiller jeg dig den lette opgave. Hvad hælder du umiddelbart til, og hvorfor?
19: Jeg tror, de vil have den til at hedde Firekløver-regeringen, og jeg tror, at den blå opposition vil prøve at få det til at hedde Rødkløver-regeringen i stedet for, og så må den stærkeste journaliststyrke og lobbyisme vinde.
16: Alexander, hvad er dit bud?
20: Jamen, det vil jeg lade Steffen om at gætte på, hvad det ender med. Jeg tror, vi kommer ikke så meget til at holde den her regering op på hvad den navn ender med at være og blive kaldt døde befolkning, mere på de resultater, som vi håber på, at den kommer til at levere til gavn for dansk erhvervsliv. Og bare lige nævne sidste gang at sige, at det her med at få gjort noget ved det byråkrati, som rigtig mange små virksomheder lider under, med nogle måder at binde politikerne til masten på i forhold til at gøre noget ved det offentlige byråkrati, det er noget af det, vi kommer til at måle og veje det her regeringsgrundlag på.
16: Så du håber, du kan kalde den nul-byråkrati-regeringen til sidst?
20: Det vil være smukt.
16: Okay. Og mundret. Vistisen, har du et bud på, hvad den kommende regering skal hedde?
0: Jamen altså, jeg tror, løftebryder regeringen, altså den er jo født på en bunke af brudte løfter, og jeg tror også, nu har vi jo fået alt sukkeret smidt ud her. Når vi kommer til at nærlæse det regeringsgrundlag, så skal vi også se finansieringen. Jeg tror, at den her regering kan blive lige så historisk upopulær som Helle Thornings regering i sin tid, fordi den er så internt, hvad skal man sige, usammenhængende i forhold til den ideologiske retning, at den kommer til at skuffe rigtig mange vælgere.
16: Ja, vi må se, om det navn det klinger ved, inden regeringsgrundlaget er præsenteret af løftebrudsregeringen. Forto, hvad er dit... har du et bud?
18: Nej, men jeg er også lidt i den kedelige ende med noget firekløver og rødkløver, ligesom Hjaldelin. Altså, men imponerende, hvis en centrum-venstre-regering kan tage navn efter en borgerlig Poul Schlüter-regering fra 80'erne. Det bliver jo tilfældet, hvis den i folkemunden vil blive kendt som firekløver-regeringen.
16: Mm. Og Kvartrup her til sidst, altså hvad er det, vi skal... Nu har Hjaldelin jo stået og skimmet de 77 sider så godt som muligt i regeringsgrundlaget. Hvad er det, man ligesom skal holde øje med i de 77 sider?
18: Ja, men altså, man skal selvfølgelig, og der synes jeg, Vistisen har en pointe, man skal selvfølgelig lige holde sig for øje, at sådan en dag, hvor kommunikationen er meget selektiv, og hvor der bliver holdt pressemøde af folk, som jo gerne vil fremhæve alt det positive, der er det jo en fortælling, som er sukret meget ind, vi bliver præsenteret for, og derfor skal man selvfølgelig se, hvad er mindre fordelagtigt for danskerne, hvor har der været uenigheder, hvem har måttet give sig hvor, og så videre, fordi det er jo ikke kun sukkermad og det hele, der er selvfølgelig også nogle tisler i blandt, og det vil jo nok være noget, der sådan for alvor bliver åbenbaret hen over den nærmeste tid. Vi skal ikke forvente, at de bliver betonet på det pressemøde, der bliver afviklet kl. 4 eftermiddag oppe på Marienborg.
16: Og så er der jo også nogle ministerposter, der skal placeres. Altså, statsministeren har vi jo mere eller mindre to streger under, men altså, finansminister, nu kigger jeg over på dig, Hjalte Lien.
19: Finansminister, det bliver Vammen, og derfor bliver udenrigsministeren Lars Løkke, som han har været før, og han var lige ude og flirte lidt med tanken om at blive finansminister, eller tro med tanken om at blive finansminister, men det tyder på, at der er kommet noget politik igennem i stedet for, og så havde det nok også været ualmindeligt dumt for Lars Løkke i praksis at tage en ikke goat-agtig stilling som finansminister. Og så når man tænker på, at Moderaterne har fået deres succes, altså Moderaterne havde 1,5% inden, lige før jul, før Lars Løkke han var udenrigsminister, blev udenrigsminister sådan rigtig for alvor, og reddede os alle sammen fra at afgive Grønland til Rubio.
2: Mm. Et ikke goat-agtigt minister eller finansministeriet.
19: Ja, præcis. Det er i hvert fald det varme, der har fået ud af det.
2: Ja, tak. Det var altså P1-debat for i dag. Vi må følge med i regeringsgrundlaget, der bliver præsenteret her klokken 16, forhåbentlig, og så de efterfølgende statsministerposter. Vi vender os hele situationen i P1-debat i morgen. Tak til alle de medvirkende, og det her program blev til i samarbejde med Mathias Pedersen, Anna Sonja Brun, Nina Lorenz, Grimstrup, og mit navn er Sebastian Johan Lund.
21: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
22: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
23: Så vi har inviteret en masse venner.
24: Ørenfester.
21: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
25: Og der bliver magt, hygge,
26: mad og drikkelse,
27: sungen og gærings.
28: Og måske en tale.
29: Så vi glæder os til. Vi ses.
21: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
1: Der falder pludselig droner ned i Estland, Letland, Litauen og endda Finland. Det har skræmt almindelige mennesker og sendt toppolitikere i bunker og endda væltet en regering. Hvad er det for nogle droner, og hvorfor lander de ellers fredelige lande? DR's korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller mere i dagens genstart.
30: Jamen, det er tidlig lørdag morgen i den her sø, der hedder Dritsis, som ligger ret afsidesliggende i den sydøstlige del af Letland. Og der lørdag morgen, der er der en mand, der hedder Vadims Stepanovs, som er taget ud for at fiske i den her sø. Så ser han lige pludselig noget på himlen. Og først, der tror han, at det er et gammelt propelfly fra sovjettiden, der også er taget på morgentur. Og så lige pludselig, da han begynder at komme tættere på, så kan han så se, at det her, det ikke er noget veteranfly fra sovjettiden. Og der er det også det, at det går op for, om der er noget galt. Og lige pludselig, så ser han så, det er en drone, som så styrter ned i vandet og eksploderer, da den rammer vandoverfladen.

0: Det her er ikke det eneste flyvende objekt, der pludselig er faldet fra himlen.
1: One of the drones slammed into the chimney of an Estonian power station, and the other crash-landed in Latvia.
0: De seneste to måneder har det drypregnet med droner i Estland, Letland, Litauen og endda Finland.
2: What is happening with all of these drones? The drone chaos, let's call it that.
0: Det har skræmt almindelige mennesker, sendt toppolitikere i bunker.
3: I Litauen, der har parlamentsmedlemmer, som vi ser her, søgt dækning efter at have udsendt et dronevarsel tidligere i dag.
0: Og endda væltet en regering.
3: Letlands premierminister Ivika Selina vil træde tilbage, det oplyser hun.
0: Men hvor kommer de her droner fra? Og hvorfor lander de i ellers fredelige lande? Det får jeg hjælp til at undersøge i Genstart i dag. Og jeg hedder altså Simon Stefanski. Ej, Per, er du okay? Du har ikke fået nogen droner i hovedet på din tur, vel?
4: Nej, jeg undgik dem. Men altså, det kan jo godt være, der var nogen, der faldt ned, mens jeg var derovre, så man bare ikke opdagede. Men jeg klarede mig fint igennem min tur i Letland.
0: Det er jo ikke sådan, at det decideret regner uhemmet med droner, vel? Så man godt kan få indtryk af det.
4: Ej, lige præcis.
0: Samme dag, som jeg skal interviewe Per Bang Thomsen her.
5: Prøv at, hvis jeg sætter lige et stykke beat på, så synger du bare.
0: Så hører jeg ham også live i morgenradioen.
5: Er du med?
4: Ja. Jeg sad ved anden bord i Rejgøn. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse. Samfundsfag. Hvem er det, der synger den sang?
5: Ja, hvem er det, der synger her, Per?
4: Jamen, det ved jeg godt. Mona, jeg blev hun. Det er mig.
0: Kan det passe, at jeg hørte dig synge i P1 Morgen i morges?
4: Det kan
0: meget. Jeg var virkelig træt. Da jeg sådan rigtig vågnede op, så var jeg i tvivl, om det var noget, jeg havde drømt.
4: Nej, det var mig. Det var min skumle fortid som børnepopsanger.
0: Var du forberedt på det der, eller var det et bagholdsangreb?
4: Det var et bagholdsangreb. De spurgte ind til det der med, at der er en eller anden, vi skal finde de 100 bedste sange, danske sange. Så tænkte jeg, så skal jeg bare give mit besøg med det. Men så da han begyndte at tale om Mona, så var jeg sådan, okay, det her. Der er et eller andet her, der lugter. Det er fordi, det er den sang, jeg har lavet en meget øm coverudgave af, lad mig sige det sådan.
0: Ja, det lød rigtig godt. Han er altså en mand med flere talenter, men for nu, så det kan blive musikken til hylden, og så skal jeg snakke med ham i sit virke som DR's nye korrespondent i Norden og Østersøen, hvor han har rigeligt at se til.
4: Og der sker bare meget, og der sker rigtig meget over i Baltikum lige nu, for de ligger der, klods op af Rusland.
0: Og det er netop her, i landene klods op af Rusland, at den ene drone efter den anden er dalet ned fra himlen. Og det fik altså i sidste uge Per Bang Thomsen til at hoppe i arbejdstøjet og rejse hen til en af de byer, hvor de nedfaldende droner for alvor har spredt bekymring.
4: Jamen, det er en by, der hedder Rezekne, som ligger også i den østlige del af Letland. Og der er mange her, der er russisktalende. Det ligger også relativt tæt på Rusland. Og det er en meget fin lille by, synes jeg. Jeg tror, det er den syvende største i Letland. Men det er så her i den her by, Rezekne, at der i udkanten ligger et oliedepot, og som blev ramt her i begyndelsen af maj af to droner. Og det er jo så det, som jeg gerne vil ud og se, for at se, hvor påvirket det er.
0: Og hvordan ser det så ud, da du kommer? Er der blevet ryddet op i mellemtiden, eller er der stadigvæk tegn på...
4: Man kan se, jeg går rundt om det her, det er et større område, hvor der er en del, hvad kan man sige, olietanke, som står der. Hvis vi kommer helt tæt på her, så kan man se det brændstofdepot, hvor dronerne styrtede ned her tidligere på måneden. Og lige pludselig så spotter jeg en, som er tydeligt mærket af de her eksplosioner. Den er bulet, der er nogle brune mærker på. Og man kan se, at der netop har været en eksplosion i den her olietank.
0: Det lyder jo ret dramatisk, ikke? To droner, der rammer et brændstofdepot midt om natten. Altså, er det en eksplosion, eller hvordan ser det ud?
4: Jamen, det er en stor eksplosion. Nu har jeg set nogle overvågningsvideoer af de her to droner, der styrter ned. Og man kan se, du ved, den lige flyver ind igennem kameraet, igennem linsen, og så...
0: Hvordan foregår det, de her nedfald?
4: Jamen, det er midt om natten, den 7. maj, i den her by Rezekne. Og folk ligger jo og sover, og jeg, da jeg var derovre selv, så talte jeg med en mand, Kasimir Petjukevich, som oprindeligt kommer fra Belarus, men som faktisk har et hus, der ligger lige ved siden af det her oliedepot.
6: Ну, ночью это было дело. Ну да.
4: Og han lå og sov der om natten sammen med sin kone, og pludselig så hører han et brag. Og i første omgang, som han fortæller det, så ved han ikke, hvad det er, der sker. Han er sådan, okay, det er mærkeligt det her. Han prøver så at falde i søvn igen. Men så efter en time, så hører han så et nyt brag. Men som han sagde, jeg er ikke særlig nervøs. Han er ikke særlig nervøs nu.
7: Du taler med ham, der er decideret nabo til, ja, til det her brændstofdepot. Han er slet ikke nervøs over, at der er to eksplosioner der om natten.
4: Ej, men han er også en ældre mand, og han virker også som en ret hårdfør person, lad mig sige det sådan, så jeg tror, at der skal meget til. Men jeg må sige, når jeg tager tale med andre i byen, så var der noget mere frygt, vil jeg sige. Altså, folk var skræmt.
7: Fortæl om, hvad de andre i byen sagde om de her to dronenedslag.
4: Jeg kommer ned i centrum, som ligger noget fra det her depot, og der møder jeg en kvinde, der hedder Vailja Belka, som fortæller, at hun godt nok sov igennem den første eksplosion, men så var det, hun blev vækket af den anden. Og først der troede hun, at det var torden, men så begyndte de her sirener at hyle. Og så gik det op for hende, at ja, det ikke bare var vejret, der havde vækket hende. Og det var meget, meget skræmmende, fortalte hun.
7: Og det er jo ikke kun her i Letland, at der ud af det blå er faldet droner ned fra himlen. Det er også i de andre baltiske lande og også i Finland. Hvor kommer de her droner fra?
4: Altså, vi ved ikke præcis, hvor alle dronerne kommer fra, men vi ved, at flere af dem er ukrainske. Både fordi myndighederne i de baltiske lande, også i Finland selv har sagt det, også fordi ukrainerne selv har været ude at undskylde. Så jeg tror godt, at vi kan udlede, at hvis ikke alle, så næsten alle, de er fra Ukraine. Fordi, altså, hvis det var russiske droner, som røg ind, så ville det også være et altså Rusland, der angreb et NATO-land.

0: for en måned siden styrtede 3 ukrainske droner ned i Finland.
1: Letland er ikke det eneste sted, hvor droner falder fra himlen.
2: A NATO fighter jet on Tuesday shot down a suspected Ukrainian drone over Estonia.
3: Krigen i Ukraine bliver en mere og mere nærværende trussel mod Finland.
1: Det er som sagt i de seneste måneder også sket i Estland, Litauen og Finland. Og selvom der ikke er nogen tvivl om, hvor de her droner kommer fra, så har det rejst flere spørgsmål, at de nu falder ned. For hvorfor kan de her NATO-lande ikke opdage og stoppe dronerne, før de falder ned? Og hvorfor i alverden lander ukrainske droner overhovedet på allieredes terræn?
4: Men det er, fordi Ukraine her i den seneste tid har udført en række angreb oppe nordøst for Baltikum, op omkring St. Petersborg. Og der har de ramt blandt andet olieterminaler, de har ramt tankskibe, de har ramt militærskibe i de her blandt andet havnebyerne Primorsk og Ust-Luga. Og det er fordi, at ukrainerne gerne vil gå ind og svække russerne, og svække russernes eksport af olie og gas, som jo er med til at finansiere krigen i Ukraine.
1: Men det forklarer ikke, hvorfor de falder ned. Hvorfor falder der droner ned i Letland og Estland, hvis Ukraine prøver at ramme Rusland?
4: Men det er fordi, som alt tyder på, og som myndighederne er ude at sige, og eksperter også er ude at sige, det er fordi russerne har brugt GPS-jamming, så at sige, hvor de går ind og blokerer for at få GPS-signalerne i de her droner, og derved får dem på afveje og ind over de baltiske lande og også Finland. Og så har de også haft held med det, der kaldes spoofing, hvor de går så ind og tager det GPS-signalet og erstatter det med et falsk.
1: Det er det, som der bliver kaldt, at Midair

0: ved at gå ind og gøre noget ved de her droner, der flyver op.
1: Og den her russiske plan om at hijacke ukrainske droner og sende dem mod Europa for at skabe lidt frygt og lidt tumult, virker den del af planen?
0: Jamen det vil jeg sige til dels, den gør, fordi jo, langt de fleste, både borgere og politikere i de her lande, de ved jo godt, at dronerne ikke er tiltænkt dem. Lige nu har der ikke været nogen, altså der er ikke kommet nogen personer til skade, der har ikke været de store materielle skader af de her droner, men de frygter altså, at det kan ske. Og jeg tror også, at hvis det sker, hvis vi lige pludselig ser en dag en drone, der rammer ned i en boligblok i Letland, så tror jeg også, at situationen bliver en helt anden også fra de baltiske landes side, fordi så er det bare alvor på en helt, helt anden måde.
2: Lithuania on Wednesday issued an air danger alert, asking people to take shelter and suspended traffic at the capital's airport amid fears of drones violating the country's airspace.
1: I Litauen, der har regeringen måtte søge skjul i sidste uge. Hvad var det, der skete der?
0: Jamen, det var, at der en tidlig morgen kom dronealarmer fra myndighederne om, at der var blevet spottet det, som de regnede med var en drone. Og det fik de altså sendt de her alarmer ud til folk, der bor i hovedstaden Vilnius, for den ligger ret tæt på grænsen til Belarus, og det var også der, man har set, dronen var kommet fra. Og det betød altså, at folk skulle søge ly. De skulle søge ned i bunker. Og det var altså også præsidenten og premierministeren og hele den politiske elite, som blev tvunget i ly.
2: An announcement on the parliament's intercom said, due to the risk of air attack, we ask all persons in the building to go to the nearest shelter.
0: Så det var også en alvor på en helt anden måde, som man ikke har set i EU-landen og i NATO-landen, siden krigen i Ukraine brød ud for godt 4 år siden nu.
1: Og nu kommer der så også endnu en dimension i den her historie, fordi ikke nok med, at der er folk, der har måttet gå i beskyttelsesrum og vågnet op til eksplosioner. I Letland, der har det faktisk fået store politiske implikationer, den her droneregn.
3: Letlands premierminister Ivika Selina vil træde tilbage, det oplyser hun ifølge Reuters. Hendes regering har mistet sit parlamentariske flertal, efter et parti har trukket støtten.
1: Regeringen er væltet? Hvordan hænger det sammen?
0: Jamen, det hænger faktisk sammen med de to droner, som ramte ned i den brændstoftank, som jeg var ude at se der. For efterfølgende, der sagde den nu forhenværende premierminister, hun var ude at kritisere sin forsvarsminister og sagde, du har simpelthen ikke gjort dit arbejde godt nok. Du har ikke sikret luftrummet over Letland godt nok. Og det betød så, at hun fyrede ham. Det var så en andet parti, end hvor hun kommer fra. Og så valgte det parti så at trække sig fra regeringskoalitionen, og så faldt den så fra hinanden. Og der var også en masse politisk nedadfnede i forvejen. Men det var altså udløst af den her dronesag. Og det viser jo bare, at det skaber kaos.
1: Og hvis jeg bare lige må samle op på den politiske debat, det har medført i Letland, så vil jeg da egentlig også gerne have svar på spørgsmålet, hvorfor kan de her NATO-lande, der skal forestille at have et højt udviklet forsvar og luftforsvar, hvorfor kan de ikke få øje på de her droner og stoppe dem, før de falder ned fra himlen og er til fare for helt almindelige mennesker?
0: Jamen, det er fordi, kort og godt, at deres luftforsvar ikke er godt nok. Altså, de har ikke de rigtige antidronesystemer, de er for dårlige til at overvåge luftrummet og komme med varslinger, når man ser de her droner. Så de her episoder har bare blotlagt, hvor sårbare de her lande reelt er for droner, der trænger ind i deres luftrum.
1: Bebrejder de her lande ikke også Ukraine? Det er vel også deres ansvar?
0: Jamen faktisk ikke. Altså, de har sagt meget, meget klart og tydeligt, at de selvfølgelig ikke er glade for de her dronehændelser, men de holder fast i, at det er ukrainerne, der har ret til at forsvare sig selv i krig med Rusland. Og så siger de også det her med, at så længe at ukrainerne bomber mod Rusland, eller bomber Rusland op nordpå, så de her droner, der kommer på arveje, det er bare en følge af det. Det er lidt collateral damage, kan man sige. Altså, og jeg tror også, at analysen er, at alternativet er sådan set værre. Altså, for de vil jo gerne have, at Ukraine står så stærkt som overhovedet muligt, og Rusland står så svagt som overhovedet muligt.

0: Selvom de berørte lande mener, at dronerne er en uundgåelig del af krigen, så kalder de mange tilfælde nu på Europas højere magter.
1: Præsident Nazida, dear President Karis, dear President Rinkevich.

0: EU-kommissær Ursula von der Leyen rejser i sidste uge til Litauen for, sammen med de baltiske ledere, at diskutere den seneste tids dronehændelser.
1: People in the Baltic countries have been experiencing what many believed belonged to another area.
0: Og på et pressemøde træder de frem side om side, og von der Leyen får ordet.
1: Air raid alerts, families sheltering, schools closing, transport interrupted.
2: Og det er en alvorlig Ursula von der Leyen.
1: These are not isolated incidents.
2: Det er også alvorligt de andre præsidenter, fordi de har om noget mærke de her dronehændelser.
1: This is a deliberate strategy from Russia, trying to destabilize our democratic societies.
2: Men det, som hun siger, von der Leyen, det er, at et angreb på et EU-land skal altså betragtes som et land på hele unionen, altså nærmest, ja, nærmest helt natosk. Og derfor mener hun også, at det er hele unionens ansvar, at man går ind og får styrket det her luftforsvar.
1: And the eastern member states will set the standards.
2: Fordi hun kan jo også godt se, hvor sårbare de her lande er, og derved også, hvor sårbar Europa er over for droneangreb.
1: Because what you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
2: Så hendes budskab er, der skal sættes flere penge af til det her, både på kort sigt, men også på længere sigt i det nye EU-budget, der mener hun altså, at der skal bruges flere penge på det her.
1: So we will bridge the gaps systematically, starting with more unified alert systems and improved cross-border coordination.
0: Altså, alt respekt jo for EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der tager afsted og siger, at det er et alvorligt problem, og det viser, at vi skal have styr på vores luftforsvar i forhold til droner. Men altså, det har jeg sgu hørt hende sige før, Per. Mm. Det hørte jeg hende også sige sidste år, da man skulle skyde droner ned over Polen. Og jeg får bare lyst til at spørge, altså, kommer hun ikke til at fremstå lidt som en grænsekagefigur, der bare står og stamper jorden og siger, at vi skal gøre noget ved det her problem igen, uden at der tilsyneladende sker noget?
2: Jo, det kan man sagtens. Man kan sagtens se det på den måde. Men jeg tror også det der med, at det er så nyt det her stadigvæk. Altså trods alt, så er dronekrigsførsel stadigvæk forholdsvis nyt. Og det er jo derfor, man også skal lære at håndtere det, og lære at beskytte sig mod det hele. Men der er jo også en klar opsang fra Ursula von der Leyen side til landene, måske ikke lige i Norden og Baltikum, men i resten af Europa.
0: Okay, Per. Altså, hvis vi lige slutter med ham manden der stod og fiskede en sø i Letland, da der pludselig faldt en drone ned og eksploderede og ødelagde hans fisketur, ikke? Altså, tror du, det her fænomen kan sprede sig til resten af Østersøen? Tror du også, at vi i Danmark og i Sverige skal begynde at kigge op mod himlen snart?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, det, som man har set indtil videre, det er, at det har været relativt tæt på grænsen til Rusland, altså både i Litauen og Letland, Estland og Finland, at de her droner er kommet ind og også styrtet ned. Så der er altså stadigvæk noget vej derover til, og jeg tror, der skal rigtig meget til, før de her droner jo kommer ind over Østersøen, og i givet fald også til Danmark og Sverige og Norge.
0: Det kan godt være, at der skal meget til, før ukrainske droner kommer længere vestpå. Men efter optagelsen her, natten til fredag, så faldt en russisk drone ned i en boligblok i Rumænien. Bygningen brød i brand, to personer blev såret, og selvom Rusland afviser at kende noget til den nedfaldende drone, så siger EU-kommissionsformand von der Leyen, at Ruslands angreb nu har krydset endnu en grænse. Og således slutter dagens program, lavet af Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk, Lasse Linus Knudsen, og jeg hedder Simon Stefanski.
3: Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Zeuthen erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Iben Sarim. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
4: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
5: Ja.
4: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
5: Nej, jeg går aldrig på pension.
4: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
5: Yes.
4: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke på en eller anden måde. Kan vi ikke få fat i BS? Jeg var opliner på det her program. Hjælp Clement med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvoksen, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
5: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo, B.S. Christiansen.
4: Bjarne ligesom, Slot Christiansen.
5: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen, eller ja. F.J. Så vi hed ligesom vores initialer, og det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og
4: hjemmesøjden sidder
5: ja,
4: her.
5: Ja, lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specialstyrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
4: Mm.
5: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger de, det er noget, it's some very BS.
4: Bullshit, Christ.
5: Så de synes, at det var sjovt, at der var en, der hed BS.
4: Mm.
5: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
4: Ja.
5: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
4: at
5: så,
4: det blev hængende.
5: Ja.
4: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
5: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
4: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
5: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
4: Og hvad var din opgave?
5: For ja, min opgave nogen, var at være med til at bygge det team op, som Bjarne Riis, han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
4: Mm.
5: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springe ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jakobs. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og hele ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
4: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person, og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
5: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
4: Hvorfor?
5: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
4: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
5: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre rod.
4: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
5: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
4: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget, fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
6: Ja, sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det med det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
7: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
6: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
7: Hold
6: hvor jeg lige tænker sådan, ja, jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gå ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsuget, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armene ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
7: Eller begge dele.
6: Lige præcis, så gør der noget ved det.
4: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
5: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
3: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
8: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Hvorfor sover vi, og hvorfor delte man tidligere sin nattesøvn i to, i stedet for at sove igennem? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet søvn. Det er i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.
9: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
10: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
9: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
10: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
9: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
11: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
9: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
12: Jeg tror egentlig ikke engang selv, Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det... Det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
9: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
13: Du lytter til P1.
14: Hvad så, Peter? Er du klar?
15: Ja, jeg er fint. Jeg er fint klar. Skal vi...
14: Ja, vågn op, du. Vi skal lave et program om søvn.
15: Ja, nu er der i hvert fald vågen, skal jeg helst sige.
16: Velkommen til Verdens Navle, programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
15: Og jeg hedder Peter Ørbæk og er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
14: Og i dag har vi jo altså valgt søvn,
15: ja,
14: som er... stadig mere diskuteret. Altså, det plejede bare at være noget, man gjorde. Nu diskuterer man det, og jeg synes, at måske der er lidt hysteriske undertoner i den diskussion.
15: Ja, det kommer ikke bag på mig, det sådan, du ser på det. Så er vi ligesom i gang, Lone, ja, kan man sige. Prøv, Lone, jeg vil gerne bare vide, hvorfor sover vi egentlig? Altså, det synes jeg er et spørgsmål, som naturvidenskaben skal hjælpe mig med. Nu kigger jeg på dig.
14: Ja, meget kort fortalt, så er søvn polyfunktionel.
15: Flere funktioner. Det ved
14: den
15: jeg.
14: Har rigtig mange, ja, funktioner, men det er et skidegodt spørgsmål, faktisk.
15: Okay, det glæder mig til at høre mere, ja, om.
14: Så vil jeg jo egentlig godt høre omvendt, altså nu hvor vi taler ufattelig meget om netop, hvordan vi hele tiden får forstyrret vores søvn, og hvordan vi sover osv. Det der forhold til afbrudt søvn, som vi har i dag, som vi næsten ikke kan holde ud, har man altid haft det?
15: Både ja og nej. Det er meget, meget spændende. Altså afbrudt søvn og forstyrret søvn, hvad vi vil mene forstyrret søvn, det har måske engang været det, man faktisk anså som en god nattesøvn.
17: Et voksen menneske har i gennemsnit behov for at sove 6-9 timers søvn i døgnet.
18: Rockwool Fonden har undersøgt 6.000 danskeres søvnmønster, og parforholdet har større risiko for at gå i stykker, når man sover på forskellige tidspunkter.
19: I en moderne hverdag bliver en god lang nattesøvn ikke længere prioriteret særlig højt. Men faktisk forholder det sig sådan, at de fleste af os sover for lidt.
14: Ja.
15: Sover du for lidt, Lone?
14: Nej, i hvert fald ikke, skulle jeg hilse at sige.
15: Nej.
14: Jeg sidder og tænker det der med ikke at prioritere sin søvn. Jeg prioriterer min søvn meget, meget højt. Jeg synes det, altså fordi jeg synes, det er en nydelse. Altså, det er, ja, så uendelig skønt. Det er ikke fordi, at nu skal jeg optimere mig selv, eller sørge for at få et lavt blodtryk, eller hvad det nu er, folk tror, de får. Det er simpelthen fordi, det er så dejligt.
15: Ja, altså, glæder du dig til, at du skal
14: jeg
15: sove?
14: Jeg glæder mig ofte til, ej, nu skal jeg ind og sove. Og jeg har det sådan, altså, jeg går i seng, altså faktisk i rigtig god tid, fordi så vil jeg gerne ligge lige og høre, måske en time, måske halvanden, op til to af den lydbog, jeg nu er i gang med, en eller anden roman.
15: Ikke? Og lytte og ikke læse?
14: Lytte. Altså, ja. Det er decideret. Det er,
15: det er dit ritual.
14: Intensiv læsning med ørerne, vil jeg sige. Altså, okay. Det er virkelig at synke ned i den verden der. Ikke? Men når jeg så mærker, nu begynder jeg faktisk at blive søvnig, og jeg er sådan en, der altid har haft meget, meget svært ved at sove ind. Altså, det tager mig uendelig lang tid. Så hvis jeg ikke har noget at høre, for eksempel, det er næsten ligegyldigt, hvor træt jeg er. Når jeg lægger mig ned, så tager det altså i hvert fald en time, før jeg sover.
15: Nå, okay. Alligevel.
14: Meget interessant.
15: Men når du så sover, Lone,
14: ja.
15: Hvor godt sover du så?
14: Altså, jeg vågner tit i løbet af nat, men ja. Det er jo også en nydelse, fordi så vågner man op, så har jeg haft en drøm, så vender jeg lige den der drøm og tænker, hold kæft, det var sgu interessant, det der. Nogle gange kan jeg få mig selv ind i den igen.
15: Kan du tit gøre det der?
14: Nogle gange, okay. Men ellers så kører vi videre med den næste mærkelige drøm. Jeg vågner vel 2-3 gange om natten.
15: Men du synes stadig, du har sovet godt, selvom at du vågner?
14: Ja, jeg har ikke noget væk. Jeg vågner af mig selv, når det er, at kroppen synes, værsgo, nu skal du op.
15: Ja.
14: Så ligger jeg og hører lidt P1 morgen, fordi så bliver jeg så tilpas irriteret, at jeg tænker, nu skal jeg
15: kraftigt
14: mig op. Altså, nu må jeg gøre noget, fordi det her, det er jo, verden er jo sindssyg. Ikke?
15: Ja. Ja, så vågner du i hvert fald op. Men ja. Lone, hvis vi lige bliver sådan i, du ved, i nattens domæne, ja, søvnens domæne, kan man sige her. Altså, det lyder som om, at du prioriterer din søvn,
14: ja,
15: og du sørger for at sove godt, altså som du synes er godt,
14: ja,
15: og at du gør det konsekvent. Så du har ikke søvnforstyrrelser, ja, mener du?
14: Nej, det har jeg bestemt ikke.
15: Lyder dejligt.
14: Ja, hvad med dig?
15: Ja.
14: Får du noget søvn? Du har jo et lille barn.
15: Ja, hvad tror du?
14: Nej, jeg synes, altså de der poser under øjnene, det siger mig ligesom, at nej, det er ikke godt, det der.
15: Det er bare at trække i min familie, Lone.
14: Nå, okay.
15: Nej, prøv at, jeg er jo lidt splittet, og jeg har faktisk været lidt splittet om, hvordan jeg skulle præsentere min søvn her i dag, fordi en ting er, hvordan jeg sådan oplever det subjektivt her, og en anden ting er, hvis jeg lige skulle se mig selv udefra, ikke?
14: Jo.
15: Nu får du den subjektive først, og du kan godt læne dig tilbage. Jeg synes ikke, at jeg er i en periode i mit liv, hvor jeg sover fantastisk. Og som du jo ved, det er jo fordi, jeg har et barn. Ikke? Ja. Altså, det er fordi, jeg har en datter, som snart er 2. Jeg savner tiden før jeg blev far, hvor at jeg vidste, at jeg kunne sove godt, hvis jeg bare kunne sove uforstyrret. Og sådan har det sådan set også i dag. Jeg elsker at gå i seng og vide, der er ikke noget, der kommer til at forstyrre mig. Nå. Heller ikke et vækkeur.
14: Er det pinefuldt, det der med at blive vækket, fordi et barn nu skriger, eller hvad det nu er, og du skal op? Og sådan, du kan ikke bare lige ind og sove igen.
15: Altså, jeg kan godt falde i søvn igen, når først jeg vågner, men det er bare det at blive vækket, det kan virkelig tænde noget i mig. Altså, jeg er ikke god om natten.
14: Nej.
15: Altså, det er også med, at jeg ender sådan nogle skænderier med Karoline om natten, fordi at jeg er sådan uden overskud, ikke?
14: Jo.
15: Og det er ikke fordi, at jeg er fuldstændig smadret for dagen før. Det er bare fordi, at jeg er ikke god til at blive vækket om natten, ikke?
14: Må jeg spørge om altså, før du fik din datter, sov du fuldstændig igennem selv?
15: Ja, det gør jeg.
14: Ja, okay.
15: Det gør jeg fuldstændig.
14: Jeg vil også tro, at jeg først begyndte det der med at vågne 2-3 gange om natten omkring 40-årsalderen.
15: Ja.
14: Der ligesom, så startede på det. Jeg tænkte faktisk i lang tid, det her er da mærkeligt. Det er da forkert.
15: Du tænkte, nu vender det. Nu bliver det taget fra mig.
14: Jamen, et eller andet med, der måtte jo være noget galt. Ikke? For jeg havde den der, jeg har jo altid bare sovet, altså de timer, når jeg faldt i søvn, så sov jeg til at vågne.
15: Ja.
14: Men der begyndte jeg så på det. Og nu har jeg bare lært, altså, jamen, det er så sådan, jeg sover i dag.
15: Ja. Altså, hvis jeg skal se mig selv udefra, så sover jeg jo rigtig fint. Og selvom jeg har et barn, og hun sover på vores værelse, og altså, også i forhold til andre, der har børn, ikke? Altså, så skal jeg sgu holde min kæft. Ikke? Altså, så skal jeg ikke begynde at brokke mig. Men det er også bare fordi, at jeg har sat så meget pris på at sove godt. Ligesom du gør.
14: Yeah.
15: Altså, at tage mig tilbage til at være 16 år gammel mand.
14: Sov 12 timer.
15: Det er jo for vanvittigt. Altså, hvad man ikke kunne dengang. Jeg ved ikke, om det var det samme som dig. At gå i seng, og så bare måske ved midnat, men så vågne klokken 11:30 næste dag.
14: Ja.
15: Hvis det var weekend, ikke? Hvis jeg skulle i skole selvfølgelig. Og så bare tænke, nå, har jeg ikke sovet længere?
14: Altså, det jeg godt kan savne i dag, det er faktisk det der med man bliver på et tidspunkt ligesom for gammel til at kunne netop sove rigtig længe. Altså, jamen, altså, jeg kan gå i seng, du ved, hvis jeg har været ude, og jeg har stået nede på en eller anden bar og hængt ude til klokken 2 eller 3, så vågner jeg stadigvæk klokken 8 om morgenen.
15: Ja.
14: Det er irriterende.
15: Det gør jeg jo også, men det er mest på grund af, at jeg tror, at det er den rytme, jeg har fået, efter jeg er blevet far. Ikke? Men altså, jeg er glad for at høre, at du også mærker det der. Noget, som jeg til gengæld har mærket, efter jeg er blevet 30... Du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone. Det er, at jeg jeg oplever, at min krop siger til mig, nu skal du heller ikke sove mere, fordi jeg får ondt i ryggen, hvis jeg ligger ned for længe.
14: Jeg kan anbefale dig, altså jeg har jo en sådan en, en seng, eller jeg er lidt prinsessen på ærten, ikke? Jeg skal ligge rigtigt, og specielt hovedpuder er vigtige, men også at det, er tilstrækkeligt blødt, og ligesom, altså underlaget ligesom, altså smyger sig op omkring mig. Jeg kan ikke bare ligge på sådan en eller anden hård briks, som nogle mennesker ligger på, en hård buksmadras. Ja. Altså, så du skal få de tilstrækkelige og tilstrækkeligt bløde og lækre topmadrasser ovenpå. Og de kan jo fås i uendelige variationer. Altså få det, så vil du igen have det godt.
15: Jeg har hørt, at vi har det med at sove på for bløde madrasser. Vi skal sove på hårdere, hvis jeg har ondt i ryggen.
14: Jamen, det
15: jeg var også sjovt. Dobbelt af dig, ikke, tror jeg.
14: Det er meget sjovt. For, jo, det er mindst da. Altså, det er meget sjovt.
15: Det var ikke nødvendigt.
14: min kæreste, som faktisk har problemer med ondt i ryggen, han skal også nemlig sove hårdt. Og når vi sover på hans seng, så får jeg ondt i ryggen.
15: Ja.
14: Og så skal jeg hjem i min bløde seng natten efter, fordi så er den ligesom i orden igen.
15: Gudskelov, vi også lever i en tid, hvor man kan skabe sådan et miljø at sove i, som der ligesom hjælper en. Det er jo også en ting. Ja, hvad med temperatur? Når du skal sove, går du meget
14: koldt.
15: Op? Koldt.
14: Det skal være koldt.
15: Er du åben vindueperson?
14: Gerne.
15: Ja?
14: Ja, altså det har jeg, med mindre det sådan, du ved, blæser en pelikan ind. Men jo, det kan jeg faktisk godt lide at have. I hvert fald i mit tilstødende badeværelse.
15: Okay.
14: Så kommer det sådan skråt ind.
15: Det er dejligt, sådan indirekte.
14: Indirekte, ja, en lille smule blæs. Og specielt, der skal være om vinteren. Jeg har aldrig nogensinde varme på i mit soveværelse. Aldrig. Mm. Lige meget, hvor koldt det har været. Altså, så går jeg ind, og så under dynen, altså de der moskusdundyner.
15: Ja.
14: Ja. Altså, og så ligger man der, og det er koldt for næsen, som er udenfor. Men alt andet er bare sådan rigtig dejligt varmt.
15: Ej, hvor dejligt.
14: En fantastisk fornemmelse. Til gengæld, hvis det, altså folk med varme soveværelser kan næsten ikke, altså det er virkelig.
15: Ej, det synes jeg også er omklamrende.
14: Ja, det er som at ligge i sådan en suppe af et eller andet. Ja. Det er meget ubehageligt.
15: Det er jo sjovt, at vi laver jo et afsnit her, der handler om søvn. Både fordi, at sådan, du ved, verdens navle handler jo om at kigge på alt menneskeligt, ikke?
14: Ja.
15: Og søvn er selvfølgelig halvdelen af vores liv, så selvfølgelig skal vi snakke om det. Men det er også spændende.
14: Arh, halvdelen af vores liv. Hold nu op. Det er det nu altså ikke. Det er 20 år i løbet af sådan et gennemsnitligt moderne menneskeliv. Så
15: jeg
14: det
15: 20
14: år.
15: Jeg tror udmærket, du forstod min pointe, uden du...
14: Ja, men jeg synes lige så godt, man kan være nøjagtig, så man ikke får læsermails, eller lyttermails er det jo så.
15: Dem skal du ikke have nogen af.
14: Nej.
15: Så må jeg sende dem til mig. Jeg holder fat i, det er halvdelen af vores liv cirka, og så derfor skal vi selvfølgelig snakke om det, men det er også fordi, jeg fornemmer også, at vi er et, altså, det er spændende at høre om andre folks søvn, synes jeg. Altså, det er spændende at snakke om sin egen søvn, og det kan godt lide at sammenligne søvn.
14: Ja.
15: Det er en interessant ting i samfundet, og vi skal vende tilbage til senere, at vi er blevet meget
14: søvnfixeret samfund.
15: Ja, kan vi blive enige om det? Og på mange forskellige måder, men det bliver meget spændende. Men før vi når dertil, Lone, nu vil jeg altså gerne have svar på, hvorfor sover vi?
14: Jeg skal gøre mit bedste.
20: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are a way of the cosmos to know itself.
14: Yeah. Nu, du siger søvnfixeret. Det, jeg kommer til at tænke på her i april måned, der kom der faktisk sådan et, kan jeg huske, en fagartikel, en wake-up call fra forskere på Københavns Universitet, som kobler klimakrisen til søvn.
15: Ja.
14: Fordi, som de skrev i det her wake-up call til andre forskere, altså der kommer jo højere temperaturer i nogle områder, ikke? Og det vil give dårligere søvn. Så de vil gerne have lavet en, eller de mener, der skal bør laves en global task force til at monitorere klimaets indflydelse på menneskers søvn.
15: Er det ikke fair nok, hvis man er søvnforsker?
14: Det siger bare lidt om det, altså, synes jeg, ekstreme fokus, der er på søvn, og på, at den skal optimeres for sundhedens skyld, også for præstationens skyld. Ikke? Altså, det er jo også en præstationsparameter. Sover du godt nok til virkelig at kunne yde noget?
15: Enig. Fuldstændig.
14: Og tidligere, hvor man, altså, går du tilbage til 80'erne og så videre, altså, folk ville, der ville man gerne, kunne man ikke bare opfinde noget medicin, der gjorde, at man skulle sove mindre? Ikke? Altså, det var det, man tænkte. Altså, kunne vi ikke bare et eller andet, eller nogle teknikker, så vi skulle sove mindre, så vi havde mere tid til at... Men nu er det så, vi skal sove mere og mere. Men i stedet for at gå ind i alt det her med søvnrådene, fordi det er der masser af søvnforskere, der har lavet podcast om, og det kan man bare gå ind og høre, så synes jeg, at det er mere interessant. Kan man sige noget om, hvorfor det er så vigtigt. Altså, fordi man må sige...
15: Altså, vigtigt at sove bare?
14: Ja, tak. Fordi det er jo, hvad skal man sige, som jeg sagde før, vi bruger måske, altså du og jeg, 20 år af vores liv på at ligge og være uproduktive. Og evolutionært set vil man sige, det er mærkeligt, at en organisme skal henligge uproduktiv og hvad skal man sige, uvirksom i så stor en del af sit liv. Det må også være farligt, hvis man nu er et byttedyr, for eksempel. Ikke? Altså, ja. Hvorfor skal man... Så det må være nødvendigt, specielt når man ser på, hvad skal man sige, hvor tidligt i evolutionen søvn kommer ind. Vi er helt nede ved, at gobler, der er visse gobler, der også har en søvnfase.
15: Nå, det altså, synes jeg er sjovt.
14: Og der er vi jo nede, hvor man tænker, det er ikke, altså det er jo ikke, fordi den har den store hjerne. Faktisk har den ingen. Og vi er også oppe i altså, rundorme og sådan noget. Altså, du ved, mikroskopiske smådyr og sådan noget, skal faktisk sove og har sådan nogle søvnfaser. Så må man sige, så er det virkelig, virkelig nødvendigt. Men så, hvad skal man sige, er der også sådan nogle, hvis man går op i den anden ende af skalaen for organismer, altså op, hvor det er virkelig kompliceret, og vi snakker om nervesystemer og sådan noget, ikke? Der begynder man ligesom at tænke, ja, der kan man godt forstå det her, ikke? Og hvis man har faktisk også nogle ret sjove iagttagelser af, neurale netværk. Altså når man laver neurale netværk, computer, og bare lader dem køre, det er jo sådan nogle, der, om man så må sige, lærer selv, ligesom vores hjerne lærer, ikke?
15: Ja.
14: Hvis man lader neurale netværk bare blive ved, ikke at stoppe dem, men bare sådan, altså nu skal I bare køre og blive ved med at lære, og blive ved med at udvikle jer og sådan noget, så løber de faktisk i grøften på et tidspunkt. Altså så bryder de ned. De skal også stoppes og have nogen på en eller anden måde nogen. Så nu skal vi ikke lære mere. Nu kan du bruges som, du ved, altså ChatGPT eller hvad det nu skal bruges til. De kan ikke bare blive ved.
15: Nej, okay.
14: Så der er et eller andet med, at man kan ikke fylde mere på, end som så, åbenbart, vel? Så man har jo virkelig tænkt over det her med, altså når det er søvn og mennesker, hvor meget handler om hjernen og så videre. Men når man så kigger på, at alle de her primitive organismer også skal sove, så kan det ikke kun være noget med hjerner, fordi de skal også, dem uden ret meget mellem ørerne, skal også sove. Så der må være mange funktioner i det her, ikke? Og der er det så, jeg fandt sådan et udmærket søvn-essay. Nogle amerikanske forskere, der i 24 har udgivet et, hvor de også skriver, i de seneste 2 årtier er der afdækket mere om søvnens polyfunktionelle natur, end i de foregående 200 år. Og det var det, jeg sagde før. Søvn er polyfunktionel, ikke?
15: Yes. Flere funktioner.
14: Der skal simpelthen, altså det er rigtig mange funktioner, man ligesom har proppet ind i den søvn, og nogle af dem har selvfølgelig været basale, altså så basalt, at goblen har dem, ikke? Og rundormen og så videre. Senere er der så kommet andre til, som har med nervesystemer og sådan noget at gøre. Så det er egentlig sådan et paraply, der er blevet foldet alle mulige biologiske, fysiologiske funktioner ind under.
15: Er det, må jeg omformulere det bare for, vil det sige, altså søvnen løser også mange udfordringer?
14: Man kan sige, at med søvnen er der kommet nogle muligheder for udvikling, som nok ikke havde været der, hvis man ikke havde en søvnfase.
15: Okay.
14: På en eller anden måde. Ja. Det er lidt interessant, ikke? Altså, nu er vi ude i det, hypotetiske. Men, altså, jeg fandt også en god oversigt fra sidste år om det her med søvnforskning. Meget, meget lang, fordi der er vitterlig meget at sige om det. Så jeg vil prøve at holde mig til sådan nogle overordnede, idéer, som er dem, der ofte bliver vendt, når det er mennesker, vi taler om, ikke? Fordi der handler det jo meget om vores nervesystem. Det handler meget om, jamen, man ved, alle har hørt det der med, jamen, du bliver nærmest skør af ikke at sove i 4 dage, ikke? Og du kan ikke overleve det mere end, 5 døgn eller sådan et eller andet, ikke? Så bryder du simpelthen sammen, ikke? Men det her med, at hjernen, den skal altså have det her søvn på en eller anden måde. Hvorfor har den skulle det? Der er en idé, som du sikkert også har hørt om, som rigtig mange danskere har hørt om, fordi det er en dansk forsker, der er kommet med de resultater, den bygger på. En forsker, der hedder Mike Nedergaard, som har fundet det her glymfatiske system. Altså, at der ligesom er et system, der sørger for, at den væske, vi har inde omkring nervesystemet, altså i hjernen, og den cirkulerer og ned omkring rygmarven og så videre, cerebrospinalvæsken, den skal ligesom skylle alle mulige affaldsstoffer og ting og sager ud fra hjernen om natten. Og der sker sådan tilsyneladende en stor udveksling af ting og sager i den væske, mens vi sover. Og blandt andet har hun iagttaget, at sådan nogle beta-amyloid-proteiner, som du nok kender fra Alzheimer, det er dem, der opbygger sig i hjernen.
15: Hvis du siger det.
14: Ja. Sådan nogen ser ud til for eksempel at blive skyllet ud om natten, så vidt muligt. Så man sover dårligt, så er der også noget med, at man har en større risiko for Alzheimer, osv. osv.
15: Ja.
14: Der er så på det seneste en biofysiker, der hedder Nick Franks, som i sine forsøg ser noget, der ikke helt understøtter den her teori. Altså Franks og kolleger har blandt andet prøvet, de har lavet sådan nogle forsøg, hvor de har sprøjtet nogle sådan fluorescerende prober, altså små molekyler, ind i den her væske, som fordeler sig i hjernen og bliver skyllet ud og så videre. Og der har de faktisk set, så har de jo kigget på, jamen, hvor hurtigt går den her udskyldning om dagen, og hvor hurtigt går den om natten. Og de så faktisk, at i deres forsøg, jamen, der blev der skyllet langsommere ud om natten.
15: Nå.
14: Der blev ophobet mere af den her fluorescerende forbindelse, kemiske forbindelse, om natten. Mm. Så de siger, det kan de altså ikke få til at passe med den her forklaring på, at alt går hurtigere om natten, og det må være det, der sådan skal til. Så der er en diskussion, der er en aktiv diskussion i gang mellem de her forskere om det.
15: Men har Mike Nedergaards teori været sådan internationalt anerkendt i mange år som en af de bedste forklaringer?
14: Eller? Det er i hvert fald, den står som en interessant observation på det der, som passer med nogle ting. Og så er der jo altid sådan, du ved, så kritiserer man fra den ene eller anden side og forsøger viser noget forskelligt.
15: Ja.
14: Men det er i hvert fald, vi er jo inde i, altså der er ikke kun én ting, den her søvn gør. Det kan sagtens være, at der er noget meget vigtigt i den der udskyldning.
15: Okay.
14: Så er der en mere overordnet teori fra Giulio Tononi og Chiara Cirellis, og det er, at søvn er prisen for en plastisk hjerne. Altså det, at
15: søvn er prisen for en plastisk hjerne.
14: Ja. At vi har, og det har vi jo talt om faktisk i mange afsnit, en uhyre plastisk hjerne, der hele tiden er i gang med at forme nye kommunikationsforbindelser, skære nogle af dem, der er i forvejen, ud, og den står og vokser og pulser og laver ting og sager hele tiden. Og det er jo det, der sker som vågen. Altså, der bygges der nye synapser, og vi hører noget, vi ser noget, vi lærer noget, altså alle de her stimuli, vi får, ikke? Der bygges nye synapser. Så har man iagttaget, at når man sover, blandt specielt det, der hedder slow wave sleep, som er sådan en ret dyb søvn, den er rigtig god til, der nedreguleres en masse af de her synapser. Altså, hvad der er sket i løbet af dagen, der sørger hjernen ligesom for, okay, noget af det her, det er ikke nødvendigt. Vi kan ikke holde det hele ved lige. Så noget af det skærer vi væk. Det, der så ud til at være mest betydningsfuldt, hvordan hjernen nu end vurderer det bevarer vi. Og så vågner man op og er mere, klar til ny læring.
15: Ja.
14: Og det er jo sådan på et overordnet plan, vi snakker her, fordi hvis vi skulle gå ned i alle de her molekylære detaljer, så ville alle stå af. Men søvn, ved man jo, konsoliderer hukommelse. Altså det har vi også talt om før, det her med, man læser op til eksamen, man sidder og kværner et eller andet, man bliver mega søvnig, man lægger sig ned, så har man måske lidt remsøvn, som vi snakkede om i drømmeafsnittet, så har man faktisk lige husket det lidt bedre, end hvis man ikke sov.
15: Du fortalte om din metode, da du var studerende, som var også igen at prioritere din søvn, når du var i eksamensperiode.
14: Ja, og det var ligefrem sådan, at jeg satte mig til, det var meget udenadslærer på det her første delen af biologistudiet, satte mig til at sidde og lære de der bøger udenad. Og så sov jeg, altså tærpede måske et eller andet en time eller sådan noget, og så lagde jeg mig ned og sov lidt, og så vågnede jeg, og så hørte jeg mig selv i det.
15: Nå.
14: Og så det var faktisk en meget effektiv metode.
15: Og se dig nu, Lone.
14: Se mig nu. Ja, jeg får lov at sidde her i et studie. Men hvis man sådan skal se på, ud over det her fokus på hjernen, som altså vitterlig har været der for menneskers søvn, ikke? Men så begynder man faktisk nu at kigge lidt mere på, jamen, hvad med kroppen? Fordi altså, det er jo ikke kun hjernen, det gør noget for. Altså, man er jo blevet, man kan jo se alle mulige sammenhænge med det her med, jamen, hvis du sover dårligt og ikke sover nok og så videre, jamen, så sker der noget med, du ved, højere blodtryk ofte, altså, eller hjertekarsygdomme, større risiko for det, der kan også være diabetes, der kan være fedme, der kan være alt muligt, der ligesom kommer i spil. Og det er formentlig fordi, nu igen, en af mine specialiteter, viste dig en lille figur.
15: Here we go.
14: Se der.
15: Det der tror jeg godt, jeg kan forstå.
14: Ja.
15: Må jeg få den i hånden, eller skal du bruge den?
14: Du tager den bare i hånden.
15: Skal vi se her. Lone viser mig en figur af et menneske, hvor at der er en figur, der viser, at der er noget med nogle kropsfunktioner, hjerte, immunforsvar, mikrobiomer. Ja. Der er en hjernefunktion, det kan jeg se, så står der noget med hjernen. Og celler, molekyle.
14: Ja, det er simpelthen, der er, hvad skal man sige, efterhånden evidens for, at alle mulige ting, altså om det er reguleringen af, vores mave-tarm-funktion, vores kommunikation med de her mikrober nede i maven, om det er netop altså hjertekarsystemet, hvordan karrene skal trækkes sammen, og hvornår, og hvordan man hvordan kroppen skal regulere sine hormoner, altså kortisol og andre hormoner, det er simpelthen påvirket af søvn.
15: Det, du viser mig der, det er en krop, som i sin helhed...
14: Ja, stort set. Altså, ja, søvn har påvirkning på det hele.
15: Ja.
14: Så der er et eller andet med, at hvis man ikke får den her fase, så kan man simpelthen ikke, så kan kroppen ikke regulere alle de her funktioner tilstrækkeligt. Og så er det, vi bryder sammen, ikke? Så vil jeg så lige sige, for at trække tilbage til det her med, at vi snakkede om, hvor bekymret vi så er i dag. Ikke?
15: Ja.
14: Der kom, jeg tror det var sidste år, et sådan stort registerstudie fra forskere ved Københavns Universitet. De har så trukket data fra 2,2 millioner danskere og kigget på, hvor mange rapporterer egentlig søvnproblemer. Og det har de gjort i årene mellem 2010 og 2021. Det vil sige, i 10 år har man spurgt folk. Og i alderen 15-45, der så man en stigning i søvnproblemer fra 34-49%. Og det vil sige, at halvdelen siger altså i den der gruppe, 15-45, at de har søvnproblemer. Og det lyder jo altså helt enormt skidt. Ikke?
15: Jamen, det synes jeg, der lyder utroligt.
14: Og det lyder også utroligt højt. Og når man igen... Så når man begynder at kigge på, ikke? Altså, men hvis du spørger folk, og du spørger dem jo sådan set om det samme, altså synes du, du har sovet dårligt, eller du ikke har sovet, hvor du gerne ville have sovet, og så videre i de sidste, lad os sige, 14 dage eller sådan noget,
15: ja.
14: Jamen så svarer folk i 21, altså der er langt flere, der svarer, ja, de har de her problemer, end folk, der svarer det i 2010. Og man kan jo ikke umiddelbart sige, jamen det reflekterer faktisk, at de har dårligere søvn. Man kunne også begynde at spørge, reflekterer det måske, at vi er begyndt at tænke, at vi sover dårligt, når vi ikke gør det?
15: Yeah.
14: Fordi vi hele tiden hører om det.
15: Det kan godt være.
14: Og her kommer et begreb ind. Ortosomni.
15: Ja.
14: Ja.
15: Somni, det er noget med at sove, ikke?
14: Netop. Og orto, det er sådan i den her forbindelse, at det går skidt. Altså, når man begynder at have en, små sygeligt forhold til sin søvn, så lider man af ortosomni.
15: Nå.
14: Det er der, hvor søvnmaxing, altså det her med at optimere sin søvn, det tipper over i det psykiatriske domæne. Det er en overdreven og tvangsaktig bekymring for sin søvn.
15: Så ortosomni er sådan?
14: Det er en overdreven og tvangsaktig bekymring for sin søvn. Og den blev første gang beskrevet, det er jo på vej til at blive en diagnose som alt muligt andet, i 2017, hvor den første case-studie, det var en 40-årig mand, som, og en 27-årig kvinde, som følte, de havde begge to udviklet angst, simpelthen fordi de følte utrolig pres for at sove rigtigt. Og så havde de sådan nogle søvntrackers, som viste dem, at de ikke sov optimalt.
15: Gud, ja.
14: Og så man begyndte at forske i siden da, at de her søvntrackere ser faktisk ud til at være en trigger for nogle mennesker.
15: Det kommer ikke bag på.
14: Nej, hvis de begynder at måle deres søvn for meget, så får de det simpelthen dårligt, fordi de tror, at de sover frygteligt.
15: Ja, de overinformerer sig selv om deres egne sådan
14: de bliver fuldstændig anale omkring, eller, hvordan sover jeg, og nej, nu har jeg sovet forkert igen, og det ødelægger min krop og sådan noget. Der er nogen, der mener, at... Nogle forskere, der mener, at 3-6% af befolkningen simpelthen har noget, der ligner ortosomni. Altså hysterisk tvangsagtigt forhold til deres søvn.
15: Det siger meget med et samfund, at vi lever i en tid, hvor at et begreb som ortosomni bliver født.
14: Ja, det siger nemlig rigtig meget.
15: Og at noget med, at der er... Og at de 49%, der mener, at de har søvnproblemer, også Altså, mener at de så en eller anden måde bliver forstyrret i deres søvn, eller i hvert fald ikke sover, som de gerne vil?
14: Ja, eller skal. Jeg tror nærmere, det er det der med, at de tror, det er rigtig meget med, at man ikke tror, man sover, som man skal. Så kan man altid spørge, jamen, hvad er det, folk mener med det egentlig? Mm. Og er det rimeligt at kalde det et søvnproblem? Der er 49%, der mener, at de sover dårligt. Altså, om de faktisk gør det, det kan man så altså gå ind i at forske mere i, hvor mange har så det, man vil kalde et fysiologisk begrundet søvnproblem, hvor man siger, ja, du får simpelthen sovet for dårligt. Det ved vi jo ikke ud af det her. Det er, hvad de selv synes. Men altså, selvfølgelig skal man heller ikke gå over bord med, hvad det hedder, sin tro på hysteri, det er klart. Altså, hvis man ser på folk, der er jo masser af mennesker, der har reelle problemer med dårlig søvn på grund af, lad os sige, der er mange, der, altså hvis du lider af depression, visse former for depression, der sover du simpelthen meget lidt, altså det er meget svært for dig at sove. Andre, der sover du faktisk for meget. Men, og der er jo selvfølgelig masser af fysiske sygdomme, altså er du smertepatient, altså har du ting og sager, der bare gør det svært
15: at sove. Det er ikke fordi, du mener, at alle, der kan sove hysterisk, det er klart, det er inden for at skive, altså sunde, raske mennesker, ikke, vi snakker om.
14: Jo, der tror jeg, at det måske er det der, man kan få en fornemmelse af, at nogen er simpelthen mere bange for, at de ikke sover rigtigt, end at de egentlig har søvnproblemer.
15: Jeg synes, det er meget interessant, Lone.
14: Ja.
15: Skal vi gøre noget frækt?
14: Ja.
15: Skal vi se, om vi kan tage et kig tilbage i fortiden og kigge på, hvordan søvnproblemer og forstyrret søvn har set ud?
14: Ja, jeg vil glæde mig til at høre om en tid, der sikkert var langt mere fornuftig.
20: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are a way of the cosmos and know itself.
15: Jeg vil jo bare gerne fortsætte den her snak om forstyrret nattesøvn. Og det er jo noget, jeg synes, jeg ved lidt om. Både fordi du ligger op med klogere, men jo især fordi, at de seneste år, som sagt, altså har lagt krop til forstyrret nattesøvn, kan vi kalde det.
14: Yeah.
15: Og den værste slags nat, jeg kan forestille mig, det er, hvor jeg sover trygt og dejligt, og så, som sagt, ja, så bliver jeg vækket. Eller bliver tvunget til at skulle stå op. Måske for at få et barn til at falde i søvn. Og det tager måske en time, og måske tager det to.
14: Ja, så er du vågen igen.
15: Nogen, jeg hader det.
14: Ja.
15: For at være helt ærlig.
14: Det kan jeg godt forstå.
15: Men så er det jo godt, at jeg ikke levede i en tid før industrialiseringen, Lone.
14: der skulle vi måske op med
15: det. Fordi dengang, der var en nattesøvn åbenbart altid forstyrret af, at man skulle op om natten. Skal vi undersøge det?
14: Ja.
15: Vi skal tale om det, man kalder for bifasisk nattesøvn. Det udtryk, det kender du?
14: Ja, men jeg forbinder det mere med, at jeg jo selv sover bifasisk. Altså, jeg får mine gode 8-9 timer om natten, og så lige et par timer om eftermiddagen, når jeg kommer hjem.
15: Der er to faser søvn på et døgn, og du har en fase om natten, og du har en fase om eftermiddagen, efter du har fået et glas rødvin 11:30. Ja. Nej. Okay. Den nattesøvn, den bifasiske nattesøvn, jeg vil snakke om, det er altså nattesøvn, hvor at en nat foregår i to faser. Ikke? Mm-hmm. Sådan så det åbenbart ud i gamle dage. Man gik i seng, og så var der en første søvn, som varede en 3-4 timer. Så stod man op i en, lad os sige, en times tid, halvanden, og så lavede man noget andet end at sove. Hvad det kunne være, det kan vi måske vende tilbage til. Man var i hvert fald vågen. Og så lagde man sig til at sove i sin anden søvn. Og sov indtil en ny dag begyndte. Ikke? Med andre ord, og bare lige så alle er med derude, og alle ligesom forstår det, indtil er der forskning, der viser, indtil industrialiseringen havde vi tilsyneladende en meget, meget anderledes idé om, hvordan en nattesøvn så ud, end den idé, vi har i dag. Fordi i dag, der taler vi jo som sagt om én nattesøvn. Nattesøvnen, ikke? Men der er altså noget, der peger på, at den forestilling simpelthen er forholdsvis ny. Skal vi ikke kigge lidt på det?
14: Jo, der vil jeg godt vide, hvor den forestilling stammer fra.
15: Ja, det skal jeg sige dig. Manden bag forskningen, eller ham, som der ligesom, skal man sige, genopdagede den bifasiske søvn, det er en amerikansk historiker, som hedder Robert E. Kirch. Og i begyndelsen af 90'erne, det er en meget sjov historie faktisk, det her, der retter han rundt på nogle arkiver i London og læser arkiver fra 16. og 17. og 1800-tallet. Og det gør han, fordi han er ved at skrive en bog, der handler om natten. Altså om livet om natten, ikke? Og det er sådan en, det skulle blive sådan en historisk undersøgelse om menneskets liv om natten, du ved, og som vi alle nok kan blive enige om, så er en stor del af natten jo vores søvn. Ja. Så det måtte E. Kirch jo også skrive noget om. Problemet er bare, at søvn og søvnhistorie som sådan, det interesserer ikke Robert E. Kirch på det her tidspunkt. Så han render rundt på de arkiver og leder faktisk kun efter beskrivelser af søvn, fordi han føler sig forpligtet til det. Du ved, søvnkapitlet i hans bog er jo så det typisk, man kan altid læse i bøger, når der er sådan et obligatorisk pligtkapitel. Det var han i gang med at lave.
14: Ja.
15: Du smiler.
14: Det er sådan, hvor hvad skal man sige, tonen i det hele går sådan lidt ned, men ja.
15: Man skal lige passe på, hvor man placerer det. Man kan som læser nogle gange godt vide, hvornår det dukker op, ikke? Han var faktisk i tvivl om han overhovedet kunne sige noget som helst interessant om søvn, ikke? Fordi han anså det ikke som andet end bare sådan en menneskelig nødvendighed. Altså, det er sådan en biologisk nødvendighed at sove. Hvad er der af historisk og kulturhistorie i det, ikke? Vi sover, fordi vi skal, med andre ord. Men han begynder at kigge i de gamle arkiver, og i særdeleshed i politi- og kriminalrapporter. De er altid sjove som historiker, det kan jeg sige. Du kan altid finde noget sjovt i dem. Det kan jeg skrive under på. Og her der kigger han, fordi de her kilder, de har det med at smide meget andet information af sig, end bare et andet kriminelt forløb. Fordi hvis man er vågen, når man sidder med sådan nogen, og det har jeg selv prøvet, og man kan læse mellem linjerne, så kan man lære meget om det samfund, som kilden ligesom er skabt i. Og i de her sådan kriminalsager fra 1600-1700-tallet, der stod han altså på en sag fra 1699, hvor der er en engelsk pige, der fortæller, at nogle mænd, de kom om natten, at de var kommet for at hen til ens forældres gård, og så havde de bedt pigens mor om at lige komme med udenfor. Inden pigens mor går, siger hun ligesom, jeg kommer tilbage senere. Og det spændende er, at pigen fortæller, at mændene, de kom efter, at familien var vågnet fra deres første søvn.
14: Mm-hmm.
15: Og hun nævner den første søvn, som om det var helt naturligt.
14: Ja, og det er så også det tidspunkt, de kommer på.
15: Ja.
14: Altså normalt ville man vel ikke komme midt om natten, hvis det ikke var et tidspunkt.
15: Men de regnede med, at de var vågne der alligevel. Og det stussede Robert E. Curtis altså så over. Og det implicerer jo også, der må være en anden søvn.
14: Mm.
15: Så det satte han sig simpelthen for at undersøge. Og det ender i en artikel fra 2001 og en bog fra 2005, hvor han argumenterer for, at indtil industrialiseringen, der bestod en nattesøvn af to faser på tværs af klasseskel, på tværs af tid, på tværs af kultur, og han kunne endda spurgte helt tilbage til antikken. Det rejser mange spørgsmål, ikke?
14: Jo, altså dels hvordan, ja, hvor udbredt har det der været, altså hvor mange kilder, hvad er det, han har set på? Har han bare fundet sådan, der var faktisk også nogen, der havde det der? Altså, jeg mener da, at man har kigget på samlerbefolkninger i dag,
15: mm-hmm.
14: og set på, jamen hvis de sover bifasisk, så er det netop det der med, at de sover faktisk om natten i en søvn, og så har de noget i løbet af dagen.
15: Ja.
14: Så hvis han mener, at det sådan er en specielt naturlig søvn, eller sådan noget, så tror jeg, at det er ikke underbygget i hvert fald.
15: Det er jo meget spændende, fordi mm-hmm. at han, når han mener, at han kan tage så langt tilbage, så har han jo været med til, jeg vil bare sige, det er meget populær forskning. Det spredte sig. Og han har været med til at rejse spørgsmålet, om det er i naturtilstanden, at vi sover bifasisk om natten, ikke? Som jeg også selv har været med til at argumentere lidt for. Det jeg gjorde, da jeg læste det her, det var, at jeg tænkte sådan, det gad jeg altså godt videre, om vi også har gjort det i Danmark. Hvis du spørger Robert E. Curtis, vil han bare sige, selvfølgelig har jeg det, man har gjort det over det hele. Det er jo det, han ligesom peger på. Ja. Og han har virkelig skubbet den pointe, ikke? Jeg vil undersøge, om danskerne også sov den her bifasiske søvn, ikke? Og det, jeg gjorde, det var, at jeg læser en bog, som er skrevet af en dansk etnolog, som hedder Mikkel Venborg Pedersen, og han er i dag, han er seniorforsker på Nationalmuseet og PhD i europæisk etnologi, og doktor Fiel, han er dygtig. Han har skrevet en bog, der hedder I søvnens favn, om søvn og sovevaner på landet i år 1600 til 1850. Og den er interessant af mange årsager. Men det, som jeg også ville vide, det var, har danskerne, det vil sige normale danskere, dem på landet, har de sovet den her bifasiske nattesøvn? Og det, jeg ligesom er kommet frem til efter at læst hans bøger og dykket ned i hans forskning, det er, at som jo der meget, meget, meget grundig og meget omfangsrigt og fat i mange danske kilder, det er, at der er ikke noget, der som sådan er tydeligt.
14: Nej.
15: Der er ikke noget, der som tydeligt viser, at man har sovet to søvne på vores breddegrader. Det er heller ikke fordi, at han i sin forskning, Mikkel, altså totalt afviser, at det kan lade sig gøre i Danmark og i dansk folkekultur, at vi har sovet.
14: Han har ikke rigtig fundet nogen spor af det.
15: Nej.
14: Nå.
15: Kort sagt, ikke? Altså sådan, der er plads til, at det kunne have lade sig gjort. Men der er ikke noget, der sådan påviser det. Altså, han kan ikke i danske kilder sige, at det har været tydeligt, vi også har gjort det. I hvert fald ikke. Man kan sige, at Robert E. Curtis er meget entusiastisk i sin konklusion.
14: Men det lyder nærmere som om, at det netop er et potentiale. Man kan skille sin søvn ad.
15: Ja.
14: Og gøre det på forskellig vis. Altså, alt efter, hvad der er kulturelt opportunt og så videre. Men at sige, at det skulle være den naturlige måde at sove på, det tror jeg simpelthen ikke på, nødvendigvis.
15: Der er mange, der har draget de konklusioner efter at læse Robert E. Curtis, ikke? Og hvis man skal støtte Robert E. Curtis lidt, så vil det jo også være at sige sådan, jamen den bifasiske søvn har måske givet mening tilfældigvis i nogle kulturer, altså også i Europa og måske andre steder i verden, også i 1600-1700-tallet, på grund af nogle forklaringer, jeg ikke lige kan. Men altså, til gengæld, og her synes jeg, at Mikkel Wenborg Pedersen har et bidrag, der er interessant. Der er en anden type søvn, der har været til stede i Danmark, og som har været meget udbredt. Middagssøvnen.
14: Jamen, det er jo min bidrag.
15: Så er vi her. Lone, du har et udtryk for din historie.
14: Jeg sover naturligt.
15: Du sover.
14: Ja, fordi det,

0: som på middagslurene. Men det har været vigtigt i Danmark. Ja, godt spørgsmål.
1: Nej, det er fordi, jeg kommer til at tænke på, at jeg har siddet og læst op til det her, ikke? Og der kom jeg også, jeg stødte ind i forskning, der faktisk beskæftigede sig med bifase søvn på den her måde med kultur, der har siesta i dag.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og der så det ud som om, de kiggede så på altså sundhed og kroppen og alt det her. De kiggede på, jamen det så ud til, at det her med middagssøvn var faktisk godt for, med hensyn til hjertekarsygdomme.
0: Ja.
1: Og reguleringen af ting og sager, metabolisme, som har at gøre med det. Så det kan sagtens være, at der kan være nogle, hvad skal man sige, optimeringer i den måde at sove på, hvis man har, hvad ved jeg, så de er også inde på, jamen, måske har det noget at gøre med, hvordan man arbejder og alt sådan noget. Så det er klart et potentiale. Mm. Det er i hvert fald ikke nødvendigvis dårligt
0: at
1: sove bifasisk med middagssøvn.
0: Ja, det sjove ved middagssøvn, det er, som Mikkel Wenborg Pedersen også nævner, det er, at altså, det er jo ikke bare noget, vi sådan tilfældigvis har gjort i Danmark.
1: Nej.
0: Det er altså blevet hævet op, og vi har været opmærksom på, og det er noget, vi har gjort plads til i danske landbrugssamfund, at man skulle have en middagslur, og når det var sommer, og natten var kort, og dagene var lange, så var der to middagslure, ikke?
1: Jo.
0: Altså, at middagsluren er sæt ned på i sådan et kapitalistisk produktionssamfund. Vi skal arbejde, der er ikke tid til at tage en middagslur. Vi elsker at gøre det, ikke? Men den er, altså indtil industrialiseringen, der var den jo nærmest forventet i landbrugssamfund, at du fik dig en middagslur. Som jeg forstår det, ikke?
1: Ja. Jeg tror også, det har noget at gøre med, nu du siger det her med i et kapitalistisk samfund og industrialisering osv. Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at de arbejdede jo faktisk, tror jeg, flere timer, hvis du går tilbage i det der gamle landbrugssamfund. Men det kan du jo heller ikke ud i én køre, vel?
0: Mm.
1: Så det har været fornuftigt. Du går i seng med, selvfølgelig, når lyset forsvinder, havde jeg sagt, ikke?
0: Ja.
1: Altså, om vinteren er det jo ret tidligt.
0: Ja. Og du har ikke adgang til kunstigt lys.
1: Nej, så du ikke skal brænde lys af, og så videre. Og så står du op, når solen står op, og så går du ellers i gang. Og så, hvad skal man sige, bliver du jo selvfølgelig træt, men så for at kunne arbejde videre, så får du den der ekstra søvn, og så kører du videre med, så er der mælkning igen, og så er der et eller andet.
0: Ja.
1: Og alt det her, ikke? Og det vi jo gør med industrialiseringen og efterhånden med moderniseringen, der er det, at vi har det her gode gamle slogan, altså for arbejderbevægelsen. 8 timers søvn, 8 timers hvile, 8 timers fri. Lidt. 8 timers arbejde, ja. 8 timers søvn og 8 timers
0: Lone Franks dagligdag er 8 timers hvile, 8 timers søvn, 8 timers fri.
1: Ja, undskyld, der var også arbejde med. Og det er jo det der med, jamen det er mere praktisk for et produktionsapparat sikkert, at hvad skal man sige, du ikke går hjem midt på dagen, og så skal du starte det hele op igen. Nej, du går ind, og så knokler du 8 timer, så kan man simpelthen ikke.
0: Ja, men og den der fagbevægelseforestilling med 8-8-8, som du snakker der, altså den er jo først og fremmest, skal du huske, altså
1: det er jo moderne, det er jo for at få arbejdstiden ned.
0: Ja, det er et produkt af en industrialisering, hvor at arbejdstimerne, altså mig bekendt, altså jeg, det jeg siger nu er lidt kontroversielt, også afhængig af, hvilke forskere du spørger, så nu siger jeg noget, og så må jeg lige læse op på det. Hvis I er uenige, så skriv til mig, men jeg synes at blive klogere og klogere på, at den her forestilling om, at vi har arbejdet utrolig meget i landbrugssamfundet op til industrialisering, har vi selvfølgelig, og det har taget meget tid, det har været hårdt arbejde, men at industrialiseringen trods alt tager den et nyk op af. Altså når du er flyttet til byen under industrialiseringen, og den forestilling, der kommer af, at sådan, hvad er du værd som et produktionsindivid, ikke? Den gør, at vi arbejder endnu mere, så at det har været et mere arbejdskrævende liv, og det derfor mere gået over din søvn i industrialiseringen, end det har været i landbrugssamfundet. Men, som du har fuldstændig ret i, at den her 8-8-8-tanke, da den så kommer ind, det er også en måde ligesom at regulere det, så man måske kan få lov til at sove igen.
1: Ja.
0: Tusind tak til fagbevægelsen.
1: Altså før var det måske 12-6-6, altså arbejde 12 timer eller noget i den retning. Ikke?
0: Jamen
1: det
0: der var ikke noget, der selvfølgelig fri.
1: Nej, og det har man kan sige, det har været det har været hensyn til produktionsapparatet, at man bare gjorde det ud i en køre, og det har selvfølgelig slidt folk totalt.
0: Ja, ja. Men altså tilbage til mit hovedspørgsmål, Lone. Hvad har forstyrret danskernes søvn i fortiden? Ikke? Fordi der tegner sig et billede af, at vi i Danmark nok ikke har været så udbredt forstyrret af, at vores nattesøvn i hvert fald bevidst skulle inddeles i to. Ikke?
1: Nej.
0: Så hvad har forstyrret nattesøvnen, hvis man boede på landet i 1700-tallet? Generelt utryghed om natten. Ikke? Religiøse forestillinger om, hvad sker der i mørket, hvad sker der om natten.
1: Mm.
0: Ægte frygt for, hvilke personer dukker op her om natten. Okay. Dårligt vejr, som for eksempel lyn og torden. Altså hvis det lyner, kan der opstå ildebrand. Ja. Så ligger du og bange for, at der skal opstå ildebrand om natten. Mm. Fair nok. Dyr, hvis det er vinter, så var det ikke unormalt at invitere husdyr indenfor, for at alle kunne holde varmen. Ja. Så du skulle sove side om side med heste, gris, køer før. For, nu overdriver jeg lidt, men dyr i stuen. Så er der selvfølgelig nogle lidt mindre dyr, som rotter og mus, de har også kunne forstyrre dig.
1: Lus.
0: Helt normalt.

0: lopper.
1: Lus og lopper, det er det næste, jeg har skrevet her. Ja. Jamen, hvis vi gør lidt mere privat og hopper ind i sengen, hvis du var så heldig at have en seng, ja, så er der jo andre mennesker, du sandsynligvis har delt med. Ikke? Dårlige madrasser, dårlige dyner. Nu sagde jeg, gør det lidt mere privat. Søvn er ikke privat.
0: Nej.
1: Før engang i 1800-tallet. Det er noget, du gør og deler med andre. Du deler rum med familien. Du er et stuehus med familien. Du sover i det samme sted, du spiser med din familie. Du deler seng med din familie. Ikke? Ja. Og så andre mennesker kan forstyrre dig. Så er der sygdomme. Selvfølgelig har sygdomme altid holdt folk vågne. Ikke? Men der er også noget med, hvis du bor i et dårligt hus sammen med husdyr over længere tid, hvor der er sod over det hele, dårlig indeklima, du har dårlig helbred, det vil sige, at du måske konstant har dårlige lunger, så var du nødt til at sidde op, når du sover også, ikke?
0: Men der var nemlig mange, altså hvis man går tilbage og kigger på, hvor korte de der senge faktisk var.
1: Altså, tag hen på Frilandsmuseet og hop ind i Pæveringehuset. Jeg tror, det var fra 1780'erne, hvis jeg ikke tager fejl. Pæveringehuset, det står pilskævt. Det er fantastisk, det står der. Hop lige hen og se det, og hop ind i, hør det, jeg lige har sagt her, og så stil jer i den stue og se for jer, hvordan de sov og levede derinde, så kan man godt se, det var noget andet. Ikke? De eneste, der kunne få lov til at sove henne ved varmen, hvis der var varme på, det var børn. Der var sådan en snak om, at der skulle være, børn skulle sove i en temperatur, hvor smør ville smelte. Ikke? De kunne få lov, altså det vil sige babyer, altså nyfødte, spæde.
0: Ja, okay.
1: Ja, ja. Og så selvfølgelig smerter, det behøver ikke engang komme ind på. Temperatur, du kan temperaturregulere. Du vil godt have det lidt køligt, så du åbner vinduet ude på badeværelset, så du får, ja, dejligt, ikke Lone?
0: Okay.
1: Og dengang vinter, tro mig, det var koldt. Ikke?
0: Ja.
1: Så alt det her, min pointe, og lidt min konklusion, vi laver i den her opbrænding.
0: Deres topmadrasser har også været virkelig vældige.
1: Ja, det er det. At de har ikke haft topmadrasser, der passede til deres vægt, Lone.
0: Nej,
1: skal helst
0: det har de nemlig ikke.
1: Min konklusion er bare det her. Med den forventning, vi har i dag til en god natsøvn, så kunne vi jo aldrig sove godt, hvis vi helt normale danskere skulle sove som helt normale danskere indtil industrialiseringen. Hvor de øvrigt heller ikke blev meget bedre med det samme, bare på grund af industrialisering. Den anden snak. Og nu siger jeg noget, som jeg ellers hader, når historikere siger, eller gør noget, som jeg hader, når historikere gør, men nu gør det. Jeg vil ikke høre noget brok om, at vi sover dårligt i dag. Jeg hader, når historikere de bruger fortiden til at sige, hvordan det skal være i nutiden, men nu gør det, fordi vi har aldrig i menneskets historie haft bedre mulighed for at sove bedre.
0: Men det er jo, hvad skal man sige, nærmest mit refrain, det der igennem alle vores udsendelser. Jeg vil simpelthen ikke høre mere brok, fordi vi har på alle punkter stort set aldrig haft det så godt og haft så mange muligheder, som vi har nu. Så bare stop.
1: Kan du mærke, hvordan du begynder at påvirke mig? Jeg læner mig ind i Lone Franks verden nu.
0: Men ved du hvad, du har været lang tid om det, men altså det,
1: jeg synes,
0: det er dejligt.
1: Jeg er der ikke helt endnu.
0: Jeg synes, det er gode tegn.
1: Men skal vi lege, at jeg tager del i din verden nu, hvor vi brokker os over, at folk de har det bedre, end de tror?
0: Lad os
1: og lige se på den her, i virkeligheden meget spændende kombination, om at vi aldrig har haft det bedre med at skulle sove, men vi sover åbenbart dårligt.
0: Ja.
1: Og lige se nærmere på det i vores samtid.
0: Det synes jeg, vi skal.
2: I virkeligheden skal vi nok ikke meget mere end nogle år tilbage. Der kunne der jo godt være en lidt mentalitet, der gik ud på, at man var ret sej, hvis man ikke sov så meget. Ikke? Man var, man havde lange arbejdsdage, og så gik man hjem, og måske sad man også og arbejdede det halve af natten, og man stod op tidlig og knoklede igen næste dag. Og den mentalitet er jo blevet lagt lidt i graven, kan man sige, med nogle af de nye studier, ikke?
1: Kan du huske den tid, Lone?
0: Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, som jeg også sagde på et tidspunkt, 80'erne var sådan, altså, der skulle man optimere med at skære ned på søvn. Og jeg kan huske, jeg har da også i, ja, det har været efterår 2000, siddet og skrevet artikler om det her med, hvor langt er vi med hensyn til at kunne fremstille medicin, der kan holde folk vågne og sørge for, at piloter aldrig skal sove og sådan noget. Og det var jo ligesom den hellige gral. Det var det der med, jamen, lad os da komme af med det her, spildtid.
1: Ja.
0: Der så man det jo meget, altså folkeligt i hvert fald, som spildtid.
1: Til en bevægelse i dag, hvor spildtiden og søvnen er ophøjet. Ikke?
0: Og vores søvnforskere jo har, hvad skal man sige, gang i den. Altså det vælter jo med bevillinger, og altså søvn er, det kan du få ind hvor som helst. Jamen hvis du ikke sover godt nok, så får du Alzheimer. Hvis du ikke sover godt nok, så får du hjertekarsygdom. Altså alt muligt kan du henvise til søvn, ligesom du kan, alt muligt kan du henvise til mikrobiomet. Altså det er en af de der ting, som
1: det er det store dyr i åbenbaringen lige nu.
0: I søvn lige nu, ja.
1: Altså, der er mange steder, hvor at søvn sniger sig ind i vores samfund som noget, vi skal
0: forholde os til
1: og tage alvorligt. Ikke?
0: En af diskussionerne er jo selvfølgelig børn, som vi diskuterer hele tiden.
1: Ja.
0: Får de nu nok søvn? Er det derfor, de ikke kan læse og skrive længere? Er det derfor, at de har så mange diagnoser? Er det derfor, at de skoleværing? Alt det der. Altså, fordi de ikke får nok søvn. Og det er i hvert fald en del af det der billede af, at de mistrives og har det forfærdeligt.
1: Ja. Ja. Men jeg oplever det i høj grad ved, at mine kammerater og min generation, og især folk, der er lidt smule yngre end mig, jo bare tracker alt.
0: Ja.
1: Altså jeg føler faktisk både folk, der er lidt yngre end mig, men også sådan, det er også den generation X-ting, jeg er nødt til at sige det, at sådan, så skal Apple Watch'et lige på, og så ligger vi os i seng, og så når vi vågner næste morgen, så er vi fuldstændig styr på, hvordan vores søvnrytme har været i nat. Og hvis ikke mit ur fortæller mig det, så siger min telefon lige, bing-ling, kammerat, du går der så 20% bedre, fordi det plejer du egentlig at gøre. Ja. Og så kan man jo også lige bruge det samme ur til at se, hvad ens fedtprocent er, før du skal ud og løbe, så du ved, hvad dit kalorieindtag bør være, alt det der, ikke?
0: Jeg husker jo også, da de der ting begyndte at komme frem, at man skulle, du ved, man kunne tracke sin søvn, man kunne, altså Fitbit og alt det der, ikke? Og det var folk fra min generation, der begyndte på det der, og synes, ej, det var enormt fedt, og så kunne man putte det ind i Excel-ark, og så kunne man ligesom se, og hvad skulle man gøre, og man så for sig det der med, snart vil vi få et lille hjemmelaboratorium, hvor jeg lige kan tage, en blod sådan en priktest, og så kan jeg se alt, hvad der er gang i af mine forskellige hormoner og alt muligt, og så kan jeg optimere alting. Ja. Altså, jeg har altid syntes, det der var da det mest hysteriske. Altså, det er jo, nu går det jo over i den der, det fusionerer nu med den der, altså, ligesom evighedsbevægelse, altså longevity, nu skal vi leve så langt som overhovedet muligt, og derfor skal vi også spise sådan, og sove sådan, og motionere sådan, og faste der, og alt det der. Og folk går jo ekstremt meget op i det.
1: Det må
0: altså,
1: man sige.
0: Det der jo også, altså, det der lytter og læser til, og så videre, så videre. Og jeg hele tiden tænker, de snakker aldrig om altså, at leve godt.
1: Nej.
0: De snakker aldrig om andet end at leve længe. Nej. Og for mig er det sådan et virkelig sygdomstegn.
1: Ja.
0: En kultur, hvor mennesker beskæftiger sig så meget med deres kroppe, deres...
1: data om deres kroppe.
0: Ja, og deres biologi, og deres... Er det nu optimeret? Ja, optimeret til hvad? Hvad er det, du vil med det, hvis du ikke taler om, hvad det er at leve et fedt liv?
1: Mm.
0: Altså for mig er et fedt liv sgu da, at det...
1: At sove 8 timer, så får
0: det
1: middagslur.
0: Det er blandt andet at sove, altså, og bare, altså, hvad skal man sige, at pleje sit indre, sin horisont, sin, du ved, altså, det man lærer noget om, altså, jeg vil da, til enhver tid bruge tid på at, altså, læse litteratur, tage ud og se ting i verden, orientere mig om ting, frem for at stå på et løbebånd eller tracke min søvn.
1: Men Lone,
0: eller...
1: det er jo bare dig, der har en anden måde at leve på. Altså, og det synes jeg også er fair, det skal der være plads til. Men kan du ikke se noget interessant i... Altså, okay, nu prøv et andet sted. Og nu må du må ikke rive hovedet af mig, Lone, når jeg spørger om det her. Ikke. Har du nogensinde tracket din søvn?
0: Aldrig.
1: Aldrig i dit liv?
0: Nej.
1: Hvad hvis du prøvede?
0: Jamen, hvad skulle jeg gøre med det?
1: Tænk, hvis du lærte noget om dig selv.
0: Jamen, hvad skulle jeg lære om mig selv? Jeg ved, at jeg vågner 3 gange om natten.
1: Ja.
0: Jeg ved, at jeg står op, når jeg synes, det er behageligt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan mærke, når jeg har sovet godt.
1: Der siger du det altså... lidt efter. For det er noget af det, som jeg lidt oplever, der mangler i sådan en... sådan, både med søvnoptimering, men også med alt muligt andet. Men lad os bare holde os til søvn. Sådan en kultur, hvor man tracker alt om sig selv. Det er nogle gange spørgsmålet, hvordan føles det? Altså sådan, hvordan...
0: Ja.
1: Hvordan har du det?
0: Altså... Det er ligesom det der med, altså jeg kender folk, som i stedet for at kigge ud af vinduet om morgenen, så går de lige ind på DMI og spørger, hvordan er vejret i dag?
1: Ja.
0: Hvad med, du kunne sådan sige, lige kigge ud. Altså,
1: okay.
0: Det er lidt det samme det her. Hvordan har jeg sovet? Hvordan har jeg sovet? Hvad siger mit ur? Man kunne også bare mærke, synes jeg, jeg er udhvilet.
1: Men er det, hvor opstår, altså du har jo brugt ordet hysteri lidt her, ikke? Hvor opstår det for dig? Opstår der et søvnhysteri, når at folk brokker sig over deres søvn, selvom de har alle forudsætninger for at sove godt? Eller gør det, når de brokker sig over deres søvn, fordi de har overinformeret sig selv med deres apps og hvad ved jeg? Hvor opstår hysteriet for dig?
0: Altså, jeg går jo ind for, at folk skal have lov at brokke sig, når de har lyst. Altså, man kan brokke sig, og du ved, det kan man også få det bedre af. Men det hysteriet er der, hvor at man får det dårligt, at man udvikler angst, at man udvikler et sådan monument besættelsesforhold til, hvorvidt man nu sover rigtigt. For det er jo noget med, at du har fået nogle dessinger efterhånden. Altså, der er masser af søvnforskning, der siger det ene og det andet og det tredje. Og de er jo meget eksponeret, de her søvnforskning. Eller de her søvnforskere og deres resultater. Ikke? Og hvis du så ligesom gobler alt det der i dig, og går ind på nettet og læser bøger osv., så du har det jo som om, du aldrig kan sove godt nok. Vel?
1: Ja.
0: Altså, og det, hvis dit søvnmønster nu er på en eller anden måde, og det her med, så er der så nogen, der har virkelig svært ved at sove, og som faktisk har altså en somnia, altså at de sover for lidt. Mm. Det er jo så en altså en decideret, det er jo en lidelse for de mennesker, og det, og ja, det er ikke godt for dem og alt det der, men de fleste, der er det altså, hvad skal man sige, altså hysteriet er det der, når du altså ikke har nogen egentlig bivirkninger andet, end at du tror, ja, at du skulle sove på en anden måde.
1: Jeg tror også, et sted, hvor presset kommer fra, det er i den status, der også er kommet i den gode nats søvn, som også det, vi hørte i, hvad hedder det, i det klip, som du var til skilleren her,
0: ja,
1: at en ting er, at der er kommet en accept af, det er faktisk okay at sove godt og sove, ja, længe. Det er ikke sejt at sådan knokle, nej, på og kun sove 3 timer. Ikke?
0: Nu bliver det så netop sejt at sove helt, ja, efter bogen.
1: Der er netop sådan 3 trin i det her. Ja. Ikke? Der er gået fra, at det er ikke sejt at sove, ja, til det er accepteret at sove, til nu synes jeg, der er noget status i, jeg sover rigtig godt.
0: Ikke? Det er en præstation, ja, som du skal prale eller kendt prale af.
1: Ja. Ja. Og der må man sige, Lone, du sover rigtig, rigtig godt. Men det gør du, ja, kun for din egen skyld, ikke?
0: Ja, og jeg tror, der er jo ingen, der vil synes, måske når jeg netop siger, hvor meget jeg faktisk sover, hvor meget tid jeg bruger at ligge i min seng, så vil folk jo synes, det er vanvittigt. Men, ja, men jeg hygger mig fandme godt i det.
1: Der er sgu ikke noget status i det for dig, du.
0: Nej, men ved du hvad? Det kunne være, at vi faktisk skulle tage fat på lige præcis det her med status, fordi, altså, som et emne, det er, ja, jo, altså helt ærligt, det er jo en eller anden motor i rigtig meget af det, vi faktisk har talt om i de her programmer. Altså, hvordan er det, mennesket egentlig forholder sig til status?
1: Jeg kan ikke fortælle dig om fortiden, uden at jeg skal fortælle dig om hvilken status de her mennesker har i det samfund, før det giver
0: præcis
1: mening. Ja,
0: præcis. Lad os, det vil jeg gerne. Lad os tale om status.
1: Men status for mig lyder som et kulturprodukt.
0: Ja, men nu får vi se.
1: Okay, vi tager status for status.
0: Det gør vi.
1: Det sagde jeg bare ikke. Det gjorde jeg.
3: Adolf. Mave. Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
4: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
3: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
5: Et hissigt digt, en symbolsk trøje og en heftig debat. Ja, digteren Frederik Lind Køben fik i den grad skabt omtale, da han bar en Chetnik-t-shirt i Deadline. Chetnikerne, en etnonationalistisk serbisk gruppe, stod for en række uhyrligheder under både 2. verdenskrig og Jugoslaviens sammenbrud. Men hvem er de egentlig, og hvordan har forståelsen af dem ændret sig over tid? Ja, det ser man nærmere på i denne uges afsnit af Kampen om historien, som vi får lige efter en radioavis.

0: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for store bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
1: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af store bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre store bededag.
0: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve store bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er store bededag som helligdag et overstået kapitel.
2: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der store bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
3: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
0: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
4: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader og lidt til frisk sydøst.
5: Det her er P1.
0: Radiovisen i
6: hvad sker der i mødet mellem antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske.
7: Det her digt, vi lige hørte, det var i DR Deadline den 13. maj 2026, hvor efter en t-shirt lige pludselig blev centrum for en voldsom mediedebat. T-shirten blev båret af den højre nationale digter Frederik Lind Køben, som, når man spurgte ham ad, godt vidste, at t-shirten var en hyldest til de serbiske tjetnikker. Han gav selv, at det eneste, han vidste om dem, var, at de kæmpede for Serbiens frihed mod osmanerne. Det gjorde de nu ikke, selvom nogen med samme navn gjorde, men der kæmper stadigvæk om den del af historien i eks-Jugoslavien, og nu kampen åbner der også kommet til Danmark. I dagens kamp om historien fortæller vi historien om de her grupper, og vi taler også om, hvordan forståelsen af dem har forandret sig over tid. Thea Sindbæk Andersen, hvordan havde du det med at se den der t-shirt i fjernsynet?
8: Men det synes jeg var både chokerende og virkelig ubehageligt. Altså det er et voldsomt symbol, og det er et voldsomt symbol, hvis man har sat sig lidt ind i krigene i Jugoslavien i 90'erne, men også hvis man i det hele taget ved noget om Jugoslaviens og Europas 20. århundredes historie, vil jeg sige.
7: Så altså, du sad og tænkte, så du det live faktisk, eller har du set det efterfølgende?
8: Jeg har set det efterfølgende, jeg så det kort efter, og jeg så det blandt andet kort efter, fordi bekendte jeg har, var oprørte over det, men det var jeg også, og det var noget, jeg faktisk brokkede mig over højlydt i mange retninger.
7: Ja, ja, men det kan man også sige. Om ikke andet, så har det jo trods alt skabt noget opmærksomhed, det må man sige.
8: Ja, ikke på en ærgerligt grundlag, kan man så argumentere for, men det er jo det, vi skal til at folde ud i den her samtale, tænker jeg.
7: Det er nemlig lige præcis det. Og dagens gæst, som I nok kan høre, er historikeren Thea Sindbæk Andersen, som er lektor i tværkulturelle studier på Københavns Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med Balkan og i særdeleshed med historiebrugen i Jugoslavien. Velkommen til dig.
8: Tak.
7: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af den her udsendelse, der skal vi høre lidt om Jugoslaviens historie i den periode under 2. verdenskrig, hvor de her højnere nationale bevægelser, for eksempel tjetnikkerne, opstod. I anden del taler vi om deres genopfindelse, som jeg så må sige, i den jugoslaviske borgerkrig i 90'erne. Og i sidste del, så taler vi om, hvordan man i nutiden taler om de her grupper i Serbien. Og så må vi først hellere se at komme i gang. Se, vi bliver nødt til at starte med en explainer, for jeg går ud fra, at det ikke er alle mennesker, der har fuldstændig styr på alle detaljerne om Jugoslaviens historie. Vi skal tilbage til slutningen af 1. verdenskrig, hvor det osmanniske rige bliver opløst. Og efter det, der har man en idé om, at hvert folkeslag skal have sit eget kongedømme, eller rige i hvert fald. Og derfor så laver man også et rige til sydslaverne, altså den del af slaverne, der bor sydligst. Og derfor etablerer man 1. december 1918 kongeriget af serbere, kroater og slovenere, eller Jugoslavien i hverdagstale. Det er til at starte med et demokrati med en konge, men i 1928 der er der så mange ballade mellem især serber og kroater, at kong Alexander, han etablerer noget, som man lidt populært kan kalde et kongediktatur. Han overtager simpelthen magten, og så er der ikke mere ballade, skulle man tro. Det går ikke så godt for kong Alexander, for 1934, der bliver han faktisk dræbt ved et attentat, efter endnu mere af det her ballade. Så vi har altså det her kongedømme, som bliver regeret af en regent, det er op imod 2. verdenskrig, og med de her forskellige grupper, nationale grupper i. I 1941, der beslutter Hitler sig for at ophæve den ikke-angrebspagt, som han har haft med Sovjetunionen, og han vil gerne invadere der. Og det betyder så, at han vældig gerne vil føre tropper igennem Jugoslavien, og det laver han en aftale med regenten om, at han accepterer, at Tyskland kan rykke frem, men det giver en frygtelig ballade. Der kommer et kup i Jugoslavien, det er britisk støttet, og den unge konge Peter, han overtager formelt magten på det her tidspunkt, og kort tid efter, så tyskerne, de er jo ret håndfaste, så det de gør, det er, at de sammen med italienerne invaderer Jugoslavien, og det betyder, at kong Peter bliver nødt til at tage i eksil, og det har vi faktisk et lille lydklip, der fortæller om.
5: The young King Peter of Yugoslavia arrives in England by air from the Middle East, being met by the Duke of Kent on behalf of the king. Accompanied by his ministers, the men who took the gallant decision to resist Nazi aggression, King Peter plans to marshal Yugoslav forces throughout the world and form a free Yugoslavian air force. A trained navigator and mechanic himself, the king hopes to get his wings with the RAF and join the hundreds of his young compatriots now ready to fight in the air to help regain their country's freedom.
7: Vi skal ikke i den her udsendelse gå ind på, hvordan troppebevægelserne er i Jugoslavien på det her tidspunkt. Lad os bare sige, i første omgang, der ser det ud som om tyskerne, italienerne, de vinder. De har et stort område, de kontrollerer, og der giver de magten til nogle kroatiske fascister, som ofte bliver kaldt ustasjerne. Samtidig så er der også modstand mod dem. Alle de venstreorienterede kommunistiske grupper samler sig om en mand, der hedder Josef Broz, normalt kaldet Tito. Men der var også en kæmpestor gruppe, som drømte om et stærkt monarkistisk Serbien. Thea Sindbæk Andersen, hvem var de?
8: Jo, det var jo så det, der blev til det, vi tænker på som tjetnikkerne. Og det var i udgangspunktet en gruppe officerer fra den kongelige jugoslaviske hær, altså den her, der havde været statens hær i mellemkrigstiden. Og efter invasionen, efter aksemagternes invasion, som jo flår Jugoslavien fra hinanden, stumper og stykker og deler det op i forskellige former for administrationer, og det er rigtigt, Ustasja, de kroatiske fascister, får Kroatien og Bosnien-Herzegovina, men de andre dele bliver delt mellem andre grupper. På den måde, Italien får noget, Tyskland får faktisk det meste af Serbien. Bulgarien får det sydlige Serbien, så det hele er splittet fra hinanden. Og det er meningen, at den jugoslaviske hær skal overgive sig og aflevere sine våben. Og det, der bliver til tjetnikkerne, Draža Mihailovićs bevægelse her, de ønsker ikke at gøre det. De her officerer, de siger, jamen, så går vi under jorden, så gemmer vi os, beholder vores våben og laver noget, der skal blive til en modstandshær. Og deres plan er sådan set, at de vil støtte de vil støtte det her, den her allierede invasion, de håber, kommer snart. Så snarere end at starte en umiddelbar aktiv modstandsbevægelse, så er de optaget af at være klar til at støtte en større international indsats en dag. Det er ambitionen først.
7: Det var også lidt tid, før selve invasionen kommer. Altså nu tager de det der navn, eller kalder sig selv for tjetniker. Og det er jo rigtigt nok, som den digter, vi havde med før, at der også har været nogen, der har kaldt sig tjetniker. Var der en forbindelse mellem de to grupper? Eller er det bare sådan, at de var fede og har et fedt navn? Så det kalder vi os også.
8: Men det er faktisk bare lidt et ord for en guerillabevægelse. Og det er lidt det er uofficielle paramilitære grupper, som det henviser til. Det betyder sådan set egentlig enhed. Så de tager det, fordi de går under jorden, og fordi de skal være lokalt baserede modstandsbevægelser. Og det er de så også, altså det centrale her er selvfølgelig den dagsorden, de har, den politiske dagsorden, de har, fordi de er kongetro, de er monarkister, de er konservative, de vil gerne genoprette et jugoslavisk-agtigt kongedømme, men centralt for det her er, at det skal være serbisk domineret. De er meget serbisk nationalistiske, og de er sprunget ud af den serbiske militære tradition, som jo også er et problem faktisk i mellemkrigstids Jugoslavien, at den serbiske her er egentlig ikke særlig jugoslavisk, den er meget serbisk.
7: Så det, de drømmer om, er det et Jugoslavien styret fra Serbien, eller er det et stort Serbien, altså et, hvad skal man sige, det område, vi i dag kalder Serbien, plus alt det, de godt kunne tænke sig at regere over?
8: Ja, og begge dele, fordi det, der også er særligt i den her gruppe, og som gør det super svært og egentlig helt sige en samlet ting, det er, at den er vældig, vældig fragmenteret. Der er formuleret forskellige programmer for den. Der er nogle programmer, som er lavet af nogle af de allermest højreorienterede medlemmer i det her projekt, som er, vi skal have et etnisk rent, meget, meget serbisk domineret Storserbien, hvor der faktisk altså også tales om etnisk udrensning og sådan nogle ting. Og så er der andre grupper, hvor det politiske er i langt ringere grad er formuleret, og hvor det er en modstandskamp mod besættelsesmagten. Og det er alt sammen under den her tjetnik-paraply. Og Draža Mihailović bliver den formelle leder, men der er ikke så meget, der tyder på, at han egentlig for alvor har fuldstændig kontrol over dem. Så der er forskellige enheder, der er forskellige grupper, de er mere eller mindre voldelige.
7: Det der er problemet ved guerillabevægelser, det er enormt svært at styre dem, når de først er blevet sluppet løs.
8: Et af flere problemer.
7: Ja, ja. Når vi nu har ham der, Draža Mihailović, hvem var han? Hvor kommer han fra? Hvad er han for en type? Og hvorfor er det, at han bliver sat sådan i centrum for dem, kan man sige?
8: Ja, men nu, der er forskellige forklaringer på det, og jeg har næsten lyst til at sige, at det er en smule tilfældigt. Altså set i mine øjne, han er en karriereofficer. Han er oberstløjtnant-agtigt, da han får den her plads. Han har haft forskellige sammenstød med, han har haft nogle problemer med i løbet af sin karriere, og kommet lidt på tværs med nogle mennesker på grund af nogle politiske uenigheder, men han er egentlig sluppet ganske godt igennem det, og sidder som en af analytikerne og officererne i generalstaben. Så den ikke i Beograd, men uden for Beograd. Så måske er grunden til, at det bliver ham, at han er uden for Beograd, det vil sige, han er ikke lige der, hvor de voldsomste militære aktioner foregår. Det er nemt for ham at trække sig tilbage til de serbiske bjergeområder, hvor det er meningen, den her guerillabevægelse skal være, og han har et netværk, der er stærkt nok til, at den besked, som han sender, og ham og flere andre sender, om at lad os nu gøre det her, den kan blive hørt.
7: Hvor tæt er han knyttet til den der konge, der sidder over i England, altså kong Peter, som vi hørte om før, han flygter jo til England, og der er han meget velkommen. De samler på det her tidspunkt på konger, der er stukket af. Der sidder den norske konge også på det tidspunkt. Men er det sådan, at han styrer det, eller er han bare en grænsefigur, en ideel figur, som de kan referere til?
8: Altså, han er nydeligt pynt.
7: Ja, så han er ikke, de ringer ikke til London.
8: Han er jo en meget ung mand. Ja. Ja, nej, han har ikke ret meget med det her at gøre.
7: Nej, andet end at hans monogram sidder på nogle af dokumenterne.
8: Ja, altså det er jo et militærkup, det der finder sted der i marts, efter Jugoslavien har indgået trepartsaftalen, og så vælter de rigtig.
7: Ja, trepartsaftalen, altså den der med Italien og Tyskland, hvor de får lov til at gå igennem,
8: præcis.
7: Ikke? Og så bliver de væltet, og så bliver han nødt til at stikke af, fordi tyskerne er sådan rent militært ret godt kørende på det her tidspunkt.
8: Det må man sige. Men pointen værende, den serbiske her, eller den jugoslaviske her, det er den, der står bag kuppet, og det er alle dens politiske bevægelser, som det også handler om, og som spiller videre i tjetnikbevægelsen. Og i virkeligheden har kong Peter, den unge kong Peter, ikke så meget med det at gøre.
7: Og Mihailović selv, altså han, du siger også, han har svært ved at styre det. Altså, sådan, hvis den primitive udgave af kampen i Jugoslavien er jo, at de farer op i bjergene, alle de her guerillaer, og så sidder tyskerne, skråstreg italienerne, det er nok mest tyskere, der sidder på de store byer, og så er det ligesom, at man kan ikke rigtig komme til at kontrollere noget udenfor. Mihailovic, går han op i bjergene? Er han sådan en, der kontrollerer det den vej igennem, eller er han sådan en, har de et hovedkvarter et eller andet sted, hvor de kan sidde og styre tingene?
8: De har ikke ret meget et hovedkvarter. De har et bjergeområde, som hedder Rabna Gora, som er et af dem, de bruger, men det er præcis det, der er pointen, at de skal trække sig tilbage op i bjergene og være klar til at gøre modstand, for de starter jo ikke en aktiv modstandskamp som sådan. De gemmer sig primært.
7: Og venter, ja.
8: Og venter, det er det der planen. Det kan de så ikke komme til, fordi kommunisterne starter modstandskampen, og så bliver det faktisk en reel magtkamp om, hvem det er, der skal være den altså i virkeligheden tager det ikke særlig lang tid i løbet af 2. verdenskrig, fra modstandskampen starter i Jugoslavien, til det bliver en kamp om også, altså både selvfølgelig en kamp mod besættelsesmagterne, men også i høj grad en kamp om, hvad for et Jugoslavien man skal have efter 2. verdenskrig. Så det bliver også et politisk projekt, og under det bliver der også alle de her frygtelige, ja, altså nationalistisk drevne krigsforbrydelser, altså etniske udrensning og folkemord er en del, som er en del af den krig, som foregår i Jugoslavien under 2. verdenskrig. Og den er jo både drevet af nazisterne, som jo har holocaust kørende, og så de grupper i Jugoslavien, som også har en eller anden form for etnisk dagsordning. Ustasja, som du talte om, som jo faktisk begår folkemord mod serbiske befolkningsgrupper i Bosnien og Kroatien. Og så også tjetnikerne, som i løbet af krigen begynder at massakrere civile, ikke serbiske civile, bosniakker, ja, dengang muslimer, nu bosniakker og kroater, i de områder, de synes skal være serbiske.
7: Altså, jeg tror godt, man kan konkludere, at der er ikke ret mange, der er 2. verdenskrig slut, der har rene hænder i det her område. Alle er lidt med til alle de her ting. Men man kan også sige, altså, der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på den kommunistiske modstandsbevægelse, de var jo knyttet til russerne, i hvert fald efter Operation Barbarossa for alvor går i gang, altså, og har leverancer derfra og forbindelser den vej ud. Ustasjaerne knytter man som regel sammen med tyskerne, fordi det var et fælles. Men når vi taler om tjetnikerne, så er de lidt mere besværlige at have med at gøre, når vi spørger om, hvem holder de egentlig med?
8: Ja, det er også noget af det, de selv bøvler med at finde ud af, ikke? Altså, de er som sagt, der er... hvis man kigger på det, så synes jeg, at analysen lidt viser, at det, de primært holder med, er dem, der ikke holder med den kommunistiske modstandsbevægelse. Og nu siger du, der er ingen, der har rene hænder. Altså, der er jo meget store grupper. Der er parter i alle enheder, som ikke har rene hænder. Men der er jo også mennesker, som bare har været almindelige mennesker, og som har været involveret i det her. Ja, ikke? Og, ja. Og jeg synes jo også, der er meget stor forskel på at være en fascistisk bevægelse, som begår et målrettet folkemord mod en civilbefolkning. Og det gælder jo så især for Ustasja, men sådan set også for tjetnikerne. Og så at være den kommunistiske modstandsbevægelse, hvor der bestemt også sker krigsforbrydelser, men der er også et projekt, som handler om at bygge et alternativ op, og den kommunistiske modstandsbevægelse er jo transnational. Den er jo ikke etnisk funderet. Den vil jo lave en anden stat.
7: Ja, det er ret centralt, ikke? Altså, du har en serbisk og en kroatisk gruppe, og så har du nogen, der ligesom går på tværs af det hele, hvilket jo så også peger lidt frem til, hvordan situationen så ender med at blive, da krigen endelig slutter, ikke?
8: Præcis, og her vil jeg nemlig sige, at det, som tilsyneladende bliver den ideologiske drivkraft for tjetnikerne, ud over den serbiske nationalisme, det er modstanden mod kommunisterne. Og det betyder, at de faktisk bliver en kollaborerende enhed. Så i de områder, der er styret af Nazi-Tyskland, der ender de med at komme til at samarbejde med dem mod de kommunistiske partisaner, som jo forsøger, siger de, at befri Jugoslavien, ender de jo også med at gøre, set i deres perspektiv. Og i de områder, hvor Italien dominerer, der samarbejder tjetnikerne med italienerne mod partisanerne, ikke? Så de bliver en kollaborerende enhed, og det er faktisk også derfor, de i løbet af 2. verdenskrig, delvis fordi de faktisk viser sig at være vældig ineffektive, så ender de allierede jo med at flytte deres støtte fra tjetnikerne. I starten støtter de tjetnikerne. Fra 43 er det faktisk partisanerne, den kommunistisk ledede modstandsbevægelse, som de støtter, fordi det er den, der fører en modstandskamp. Tjetnikerne fører primært en borgerkrig mod kommunisterne, og så som sagt den her etniske udrensningskrig, som man kan se på mange måder. Den er også en reaktion på, hvad Ustasja gør. Det er også en reaktion lokalt på, hvad der foregår, men det er også en politisk kamp mod kommunisterne, som de er jo, så må vi konkludere, synes er værre end de fascistiske besættelsesmagter, de ender med at samarbejde med.
7: Er det sådan noget, der sker over tid, eller er det et spørgsmål om, at den der lidt komplekse enhed, som guerillakrig jo altid er, fordi der at nogle enheder holder med den ene, og nogle enheder holder med den anden, eller er det sådan en udvikling, der siger, vi kan ikke rigtig... Lige nu ser det ud som om, at den kommunistiske trussel er den største, så må vi samarbejde med tyskerne. Altså, er det sådan noget, der sker over tid, eller er det sådan noget lidt mere komplekst, hvor det hele tiden både er lidt det ene og lidt det andet?
8: Lidt af det hele. På nogle måder går det faktisk meget hurtigt. Så der er en kort periode, i sommeren 41, hvor tjetnikker og partisaner samarbejder i Serbien. Og det ender simpelthen med, at tjetnikkerne melder sig ud af det samarbejde, fordi de simpelthen ikke kan leve med det kommunistiske projekt, som er... Og det erklærer kommunisterne jo fra starten. Vi er her for at skabe en republik. Ikke? I starten af 2. verdenskrig i Jugoslavien er kommunisterne meget revolutionære. De bliver faktisk mindre revolutionære, og den fælles jugoslaviske modstandskamp kommer til at dominere mere fra 42, 43 frem. Så det er meget hurtigt, at tjetnikledelsen vælger kommunisterne fra. Det, der så gør det lidt svært at afgøre det præcis, det er, at hvis vi kigger på... Altså på landjorden i Bosnien-Herzegovina, der er jo ganske mange, så vidt vi kan vurdere, at de stakkels almindelige mennesker, som bliver hivet ind i den her modstandskamp, som ikke nødvendigvis ved, om de er fra den ene eller den anden gruppe. Så i den her borgerkrig mellem tjetnikere og partisaner i Bosnien for eksempel, der ser vi simpelthen enheder, der skifter side undervejs, fordi de støtter dem, der passer på deres sted. Ikke? Det er en modstandskamp for dem. Den handler om at beskytte deres egne steder, deres egne landsbyer, deres egne familier og nære. Så de går med dem, der er der. Og det betyder, at det ideologiske også er uklart lokalt nogle gange.
7: Jamen, sådan er det jo mange lande. Der var også en del danskere, som ikke gjorde aktiv modstand, kan man vist roligt sige, det meste af krigen. Fordi nu var det tyskerne, der havde kontrollen, så måtte man jo indordne sig under det. Når du nu bliver forarvet over den her t-shirt, den t-shirt, vi så i fjernsynet, den var jo et symbol fra tjetnikkerne. Det var godt nok et ahistorisk reference, men når man ser den, så er det altså de tjetnikker, der opererede under en verdenskrig. Det er det, der er situationen. Ja. Du reagerer kraftigt på det gør jeg også selv. Så er det jo fordi, at de har fået... Altså, de gør nogle ting, der er rigtig træls, for nu at sige det lidt diplomatisk. Hvad er det præcis, de her tjetnikker gør, der gør, at de sådan, har fået det eftermæle, de har?
8: De gør to ting. Og interessant nok, i det kommunistiske Jugoslavien, så det, man var vred på dem over, at de gjorde, det var, at de gik ind i den her borgerkrig på fascisternes side, ikke? At de støttede Nazi-Tyskland, og de støttede de italienske besættelsesmagter mod den kommunistiske modstandskamp. Det er den ene side af sagen, men det de også gjorde, og som jo nu gør dem særligt vanskelige for os at håndtere, det er, at de stod jo altså også for nogle virkelig, virkelig rædselsfulde krigsforbrydelser. Og det var jo det her, jeg startede med at sige, at i deres ideologi, der er dele af tjetnikbevægelsen, som er for et etnisk rent Serbien, som er for et supernationalistisk, ekstremt nationalistisk projekt. Og vi ser simpelthen enheder af tjetnikbevægelsen begå målrettede massakre mod civile i Kroatien og i Bosnien-Herzegovina, hvor befolkningerne jo er blandet. Så det her nationalistiske projekt betyder simpelthen, at man går efter ikke-serbere i landsbyer. Så de brænder byer ned, de slår folk ihjel, de... begår alle de her rædselsfulde krigsforbrydelser, tortur og ting og sager.
7: Er det sammenlignet med de tyske Einsatzgruppen, som jo Østeuropa gik ind og fangede den jødiske befolkning og skød dem og smed dem i grave? Er det sådan noget, vi har med at gøre?
8: På nogle måder, og så måske lidt mindre, fordi det er mere sådan noget spektakulær vold. Det er mere sådan noget terroriserende vold. Og det er det her, hvor det her med guerillaenheder og det her med de paramilitære grupperinger kommer i spil. Fordi det er et eller andet med at gå ind og føre de beskidte dele af en krig og terrorisere en civilbefolkning med det formål at få den til at flygte eller med det formål at bryde dens modstandskraft. Som er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er selvfølgelig også, at vi kan se, at der er nogle tjetnikenheder, som også er drevet af... Altså en hævnreaktion over for Ustasjas folkemordskampagne, fordi den er nemlig også beskidt og foregår på landjorden og handler om simpelthen at begå massakre i landsbyer og henrette mange mennesker og fordrive folk ind i koncentrationslejre. Så de krigsforbrydelser, som bliver begået der, skaber jo også en modreaktion. Så der er forskellige rammer for, hvordan vi skal tolke det her, men det, som er vigtigt for, hvorfor tjetnikkerne som enhed er så skræmmende, det er, at de går ind i den her etniske udrensningskrig og udfører de her voldsomme forbrydelser mod almindelige mennesker. Og altså, tallene er noget, der har været diskuteret meget i jugoslavisk historieskrivning, og nu vil jeg mene, vi har en konsensus, som siger, at hvor Ustasja slog måske 100.000, 150.000 almindelige mennesker, civile serbere ihjel ved siden af deres bidrag til Holocaust også, så har tjetnikerne som fascistisk gruppe måske stået bag, både med henrettelse af 20.000, 30.000 almindelige civile mennesker. Og så er jo altså derudover alle de militære personer, der også blev dræbt i hele processen. Ikke? Men den her målrettede terrorkrig, etnisk udrensningskrig, super brutal og voldelig på landjorden, der taler vi 10.000 af ofre for deres politik der.
7: Ja, og det er selvfølgelig, hvad skal man sige, når man sammenligner det med holocaust-tallene, så virker det jo som helt, så er det småtal. Men det er jo alt det der med, at hvis man vender den der om, så er en ting, at jeg sidder i historiker overblikket og siger, om der er 6 millioner der, og der er 30.000 der. Hvis du vender dig om og ser det ned fra en landsby i stedet i Jugoslavien, så er 10.000 mennesker jo vanvittigt mange mennesker.
8: Det er den ene side af det, og den anden side af det, at det her det er en målrettet krig mod helt almindelige mennesker i landsbyer. Det er terrorisering af civile, og det er formålet at gøre det, ikke?
7: Ja. Man kan sige, at 2. verdenskrig slutter med, at det helt mærkelige tal, nemlig at faktisk er der flere jugoslaver, der bliver dræbt af hinanden, om jeg så må sige, end der bliver dræbt af tyskere, hvilket virker mærkeligt. Og Tito, han vinder krigen, og han befrier faktisk Jugoslavien uden hverken en engelsk eller en sovjetisk invasion. Tito, han døde i 1980. Og hvis nogen skulle have lyst til at høre den historie, for den springer vi nemlig lige så elegant hen over lige om lidt, så kan man finde en anden udgave af Kampen og Historien fra 2025, hvor Thea er med til at fortælle hans historie sammen med programmets daværende vært, Adam Holm. Men det glider vi stille og roligt videre til 90'erne, og så kommer vi jo tæt på vores egen tid. Jeg kan faktisk huske det krigsudbrud selv. Jeg var på vej til en koncertturné i Ungarn, og der kørte vi fra Østrig til Ungarn, og der er et lille bitte stykke af den her grænse, hvor Slovenien, Ungarn og Østrig, de ramler sammen, og der skulle vi passere en grænseovergang. Og for alle os unge mennesker, der primært var optaget af hinanden, for sådan er det jo, når man er i den alder, der var det ret skræmmende at se de her helikopter, der flyver rundt, og jeg hørte faktisk et rigtigt maskingevær, der blev fyret af. Vi anede ikke, hvad der var, der foregik, andet end at vi kunne sådan høre, at der nok var et eller andet med det der med Jugoslavien. Men da vi så kom hjem, så kunne vi jo følge mediedækningen og se, hvad der var, der skete. Og det vi blandt andet kunne høre fra den dag, hvor jeg passerede grænsen der mellem Østrig og Ungarn, det var blandt andet det her klip.
9: Situationen i den jugoslaviske delstat Slovenien og ved Sloveniens grænser til Italien, Østrig og Ungarn er uklar. Der er de første rapporter om væbnet sammenstød, samtidig med at dele af den jugoslaviske kollektive ledelse holder krisemøde. Omverdens reaktioner udtrykker stigende bekymring over udviklingen i Jugoslavien.
10: Der har været skudvekslinger ved en af grænseovergangene til Østrig mellem enheder fra forbundshæren og slovenske styrker, siger slovenske kilder. Oplysningen er ikke bekræftet fra østrigsk side. Der skal også have været kampe ved en af grænseovergangene til Ungarn, og igen ifølge slovenske kilder er en officer fra forbundshæren blevet dræbt. Ifølge den slovenske informationsminister har en del enheder fra forbundshæren enten skiftet side eller overgivet sig til slovenske styrker. Det er stadig uklart, i hvilket omfang forbundshæren besætter nøglestillinger rundt omkring i Slovenien. Hovedstaden Ljubljana skal være omringet. Slovenske styrker har skrabet vejspæringer sammen, og flere steder er de begyndt at minere dem, broer og andre kommunikationslinjer, siger øjenvidner til flere nyhedsbyråer.
7: Bare sådan for at sætte tal på, så foregår det her altså i slutningen af juni måned 1991, og når vi her i radioavisen kan høre, at forbundshæren bliver nævnt, så er det, fordi der stadigvæk er en gruppe, der forsøger at holde Jugoslavien samlet, det er forbundet, og som i det her tilfælde så er i kamp med slovenske tropper. T.S. Indberg Andersen, hvorfor bryder den her krig ud præcis på det her tidspunkt?
8: Det er der mange forskellige grunde til. Grundlæggende så, det internationale billede ændrer sig jo, at det er samtidig med murens fald. Kommunismen er ved at bryde sammen, i hele Østeuropa er brudt sammen. Det betyder, at en stat som Jugoslavien skal genoverveje, hvad formålet er med den. Og en af de bærende samlende faktorer i den jugoslaviske stat var jo Kommunistpartiet, som var et af de store produkter af den her 2. verdenskrigs fortælling, vi stod og talte om. Ikke? Og når kommunismen bliver undermineret som en legitim statsbærende fortælling, så manglede der en samlende ting her, Og det, som skulle være alternativet bagefter, det var der jo bare grundlæggende dyb uenighed om. Så hvor nogle af de jugoslaviske delrepublikker ønskede noget, der mere lignede en vesteuropæisk pluralistisk demokratisk form, så var der andre af de jugoslaviske delrepublikker, primært domineret af Serbien og Slobodan Milosevic, som ønskede en yderligere centralisering, og som i hvert fald ikke så nogen interesse i en demokratisering, og som allerede i årene inden havde vist deres vilje til at bruge magt til at undertrykke de andre delrepublikkers eller de selvstyrende provinsers egne ønsker. Så det var simpelthen det var en magtkamp om, hvad for en form for Jugoslavien det skulle være efter den her forandring, som murens fald betød. Skulle man holde fast i et traditionelt kommunistisk centralistisk projekt, som var det Milosevic og den serbisk ledede fraktion og forbundtæren, var jo så deres aktører stod for, eller var man ude efter noget, der var en anden form for mere pluralistisk demokrati, markedsøkonomi. Og det for at opnå det, som var det Slovenien og Kroatien sagde, de ville, så var de simpelthen nødt til at melde sig ud, fordi det fælles præsidie blokerede for de her mulige reformer.
7: Men der ligger jo også et nationalistisk element i det her, at man begynder at tænke nationer igen. Det har man måske gjort hele tiden, men under Tito har man måske ikke ligefrem forladet med det i offentligheden.
8: Ja, og der vil jeg også sige, at det gjorde man jo. Altså, fordi de jugoslaviske delrepublikker var jo nationalt defineret. Bosnien-Herzegovina er den eneste, der ikke er. Altså, der er jo ikke noget nationalt flertal i Bosnien-Herzegovina. Det var der sådan set i alle de andre. Og det har også den voldsomme bivirkning, vil jeg hævde, at når man bygger de politiske enheder op nationalt, så bliver alle politiske konflikter imellem disse enheder nationale, som de ikke behøver at være det. Det her er jo en politisk konflikt, men det er nationale grupper, der har forskellige syn på, hvordan denne her politiske fremtid skal formes. Ikke? Så det bliver en national konflikt, og det er rigtigt. Der er også nationalisme involveret i det her. Det var der så på alle sider, Slobodan Milosevic brugte serbisk nationalisme som en ressource til at begrænse de andre delrepublikers magtpositioner, og en figur som Franjo Tudjman, den første kroatiske præsident, brugte jo i høj grad kroatisk nationalisme til at mobilisere en støtte om et alternativ, et højreorienteret alternativ til det kommunistiske projekt, der havde været tidligere, og som en drivkraft til kroatisk eller selvstændighedsbevægelser.
7: For os, der sådan sad og fulgte med i det i tv-aviser og radioaviser og hvad der ellers har været, der var det klart, at Slobodan Milosevic, han blev jo ligesom navnet på det her, den her krig. Og det. Hvem er han, og hvad var det, han ville?
8: Slobodan Milosevic var en kommunistisk karriereperson og bankmand faktisk i Serbien, og han fik anbragt sig selv praktisk som leder af det serbiske kommunistparti i slut 80'erne, og præcis hvad han ville, er der jo nok ikke rigtig nogen, der ved, fordi det ændrede sig løbende i løbet af den her proces, men det han i hvert fald ville, det var magt. Så under ham, sammen med ham, med hans allierede, fik han samlet virkelig meget magt i selve det, der var den jugoslaviske federation, som er en del af problemet her. Og det han så sidenhen ville, det var mest muligt Serbien til synlandet, det der kendetegner politikken, og det i udgangspunktet ser det ud til, at det som Milosevic og den serbisk dominerede ledelse ville, det var at holde en eller anden form for Jugoslavien sammen. Da det tydeligvis ikke bliver muligt, så er det som om det, der bliver prioriteringen, er så meget som muligt i Jugoslavien. Så de lader Slovenien gå allerede i 91. Krigen i Kroatien bliver jo meget længere, ikke? Den var fra 91 til 95, og i Bosnien-Herzegovina fra 92 til 95, og så fortsætter det jo sådan til i Kosovo i 98 og 99 i Kosovo-krigen, som også er et spørgsmål om, hvor meget den serbiske ledelse kunne tillade sig at holde fast på af jugoslavisk land, som hørende under dem.
7: Og man kan sige, i den her krig, som jo altså netop var til 99 med forskellige varianter og skiftende centre og alt muligt andet, der dukker der også en gruppe op, som kalder sig selv for Četnika. Hvad er deres relation til Slobodan Milosevic og regeringen i Beograd?
8: Ja, og der dukker faktisk flere grupper op, der kalder sig selv Četnika. Og deres relation er en alliance. Så en af dem, der er mest kendt måske, er ham, der hedder Vojislav Šešel, som er dømt for krigsforbrydelser i Haag, og som slog sig selv op som leder af det, han kaldte den serbiske Četnik-bevægelse, som både var et politisk parti, som allierede sig med Milosevic, men som faktisk også var en paramilitær styrke, som stod bag nogle af de her krigsforbrydelser i Kroatien og Bosnien, vi kender. Og der er også andre grupper af de her paramilitære enheder, som interessant nok udfører mange af de samme funktioner, som de paramilitære enheder gjorde under 2. verdenskrig. De har til formål at terrorisere civilbefolkning. De har til formål at være rædselsfulde og lave spektakulær vold. Så nogle af de frygteligste krigsforbrydelser, vi har domme for i Haag, for eksempel i Øst-Bosnien i Visegrad, de bliver, de bliver begået af grupper, der kalder sig selv tjetnikere og bruger tjetniksymboler og optræder med de samme typer markeringer, som var på den her t-shirt i Deadline. Så det er de enheder, og de ser sig selv som forbundet til 2. verdenskrigs tjetnikbevægelsen.
7: De viderefører en arv et eller andet sted. Det, de dybest set gør, er det dybest set at gå ind i en landsby og skyde vildt omkring sig og skyde nogen med det formål at sikre sig, at både den landsby og alle de andre landsbyer, hvis der sidder nogen med en forkert nationalitet, så tænker de, vi må hellere stikke af nu.
8: Ja, og desværre jo ikke bare skyde, men at lave det, vi kalder spektakulær vold, ikke? Altså sådan noget med at torturere folk i det offentlige rum, så folk bliver bange og flygter. Og voldtægter, som vi jo ved, bliver brugt som et militært våben også i Jugoslaviens krig, er også noget, de gør. Ja.
7: Var det her bevægelse, alliancen med Slobodan Milosevic, var det ligesom ham, der dirigerede det, eller var det noget, de foretog på egen hånd, eller... Det ved man jo ikke, men han blev jo aldrig nogensinde dømt i Milosevic, fordi han havde god timing og døde af et hjerteanfald inden, så vidt jeg husker, var det i 2006. Så man har aldrig fået afsagt dom over ham, kan man sige.
8: Nej, det har man nemlig ikke. Altså, lad os bare sige, at alting tyder på, at der var en fin koordinering mellem den jugoslaviske, senere bosnisk-serbiske her, og de her paramilitære enheder. Og altså, hvad Sjæsjel angår, så er alliancen helt tydelig. Han var med
7: han i det politiske nummer. Projekt.
8: Ja. Ikke og var involveret også i det politiske, en politisk ledelse. Så det er ret tydeligt, at de her samarbejder finder sted. Og det er jo på en eller anden forfærdelig måde, at det er unyttigt for en her at have nogen til at gennemføre den her terrorisering. Så man kan også se en arbejdsdeling imellem de professionelle herreenheder. Det ved vi fra dommene i Haag og retssagerne i Haag. De går ind lidt målrettet og skyder og tager kontrol, mens de her paramilitære grupper jo går efter terrorisering af civilbefolkning, ikke? Og det her med at altså putte folk i lejre og alle de her forfærdelige ting, som vi ved var en del af de her paramilitære kampagner og etniske udrensningskampagner, der kendetegnede krigen i Bosnien-Herzegovina.
7: Og nu siger vi, det er lidt de samme symboler, de bruger, og der er ingen tvivl om, de bruger os navne, så de har en fornemmelse. Men kan du give os en fornemmelse af, hvor systematiseret og organiseret var den her historiebrug? For det er jo i virkeligheden en historieanvendelse, de her mennesker gør. Nu vil vi gerne signalere, hvem vi er, så derfor kalder vi os tjetnikere. Var det noget, de arbejdede med? Altså, var det noget, man sagde, eller var det bare, og det lyder fedt, det cool symboler, dem tager vi? Eller er det en systematisk historie? Brug, var jeg lige ved at sige. Det lyder pænere, end jeg mener det.
8: Ja, jeg vil sige, det er et reelt ideologisk projekt. Og det er et projekt, der handler om at både tage en arv og bruge den til at mobilisere med. Det er også at tage en arv og bruge den til at terrorisere med. Trække på nogle symboler, som er kendte. Der er bare også mange lag af det her. Der er både der er faktisk en historiefaglig revisionisme, som er foregået i Serbien fra midt 80'erne og frem. Og så er der en...
7: Det skal du lige forklare. Hvad går det ud på?
8: Det går ud på, at i midt 80'erne, der var der serbiske historikere, der vendte tilbage til tjetnik-fortællingen. Fordi tjetnikerne var jo en fuldstændig bandlyst, uacceptabel politisk enhed i det kommunistiske Jugoslavien. De var måske faktisk den primære modsætning til den kommunistiske partisanbevægelse, og hele det kommunistiske Jugoslaviens ideologi var jo bygget op om dels selvfølgelig kommunismen, men også om den her patriotiske fortælling om, at vi lavede det her land selv, som har meget på sig. Det var virkelig en meget, meget stor her. 700.000 personer ud af en befolkning på 17 millioner i slutningen af 2. verdenskrig. Så det var en kæmpe mobilisering, som kunne bruges til at bygge den her fortælling om Jugoslavien op, bygge Jugoslavien op. Og så de var en bærende fortælling. Og tjetnikerne var modbilledet, højst sandsynligt, fordi, hvor man kan sige, Ustasja var jo bare på alle måder uacceptabel og en del af det nazistiske projekt, så kunne tjetnikerne måske have været et alternativ, fordi de ikke kun var krigsforbrydere, de var også et politisk projekt, og de var også, i udgangspunktet i hvert fald, hvor kortvarigt det så end var, en form for modstandsbevægelse. Så der var serbiske historikere, som vendte tilbage til den her fortælling og sagde, faktisk, så var de også den første modstandsbevægelse. Og det er der, hvor i de sene 80'er, hvor vi ser det kommunistiske Jugoslavien genforhandle, hvad det egentlig var, 2. verdenskrigshistorie gik ud på, og forsøge at åbne nogle af de her svære spørgsmål. Og var der nu ikke udbrudt en krig? Så kunne jeg sagtens se for mig, at man havde lavet en sådan noget stilfærdigt historikerarbejde, hvor man havde bearbejdet og sagt, jamen det er da også rigtigt, det var en kompleks bevægelse, den stod bag nogle forfærdelige ting, den havde også nogle andre dagsordner, der var dele af dens medlemmer, som i virkeligheden bare var en... Jeg har lyst til at sige pænt normal konservativ modstandsbevægelse, hvis man kan tale om noget sådan.
7: Men det afspejler jo grundlæggende også den udvikling, som Milosevic går igennem, kan man sige. Han starter jo også som en pæn og ordentlig kommunist tilbage, mens Østblokken stadigvæk fungerede. Og så skifter han over og får Diatjetnik. Altså det har han, hvis du havde spurgt ham i 1983, hvor jeg går ud fra, at han var en apparatnik på vejen frem, der vil han nok heller ikke have brugt sig om og få at vide, at han vil komme til at arbejde med tjetnikkerne på længere sigt.
8: Nej, og interessant nok, så blev han, altså det internationale samfund så jo Slobodan Milosevic som en håbefuld liberal figur, som måske kunne være Jugoslaviens Gorbachev. Det var næsten det håb, der var til ham, da han dukkede op som en dominerende figur i 86-87. Jeg tror aldrig, Milosevic selv ville have sagt, jeg er tjetnik. Han var meget dygtig til at overlade de der grimme diskurser til andre folk. Han ville nok i langt højere grad have formuleret sig selv som en form for reformeret kommunist, som hans politiske parti hed jo et socialistparti. Det blev aldrig demokratisk, men det var ikke længere kommunistisk heller. Og så havde han i virkeligheden andre folk til at stå og sige de vilde ting. Det var en af Sjæsjels funktioner. Tæt allieret, som kunne stå for den radikale nationalisme, som blev en del af krigens propaganda.
7: De her tjetnikgrupper under borgerkrig, det var en forfærdelig krig, den her jugoslaviske borgerkrig på nærmest alle måder. Men ligesom deres navnefæller, må man så sige, under 2. verdenskrig, fik de jo et ret dårligt ry og blev også, altså det var jo en væsentlig årsag til, at især vestmagterne gik ind på mod Serbien. Det var nogle af de ting, de gjorde. Kunne du igen bare lige få eksplicitere det? Hvad var det, de gjorde? Hvad er det for nogle massakre, vi forbinder med tjetnikkerne i dag?
8: Jeg har lyst til at starte med at sige, at jeg synes ikke, vi kun kan tale om en borgerkrig. Fordi vi taler jo faktisk om lande, som fra 92 er anerkendt af FN, og hvor nabolande er involveret i krigshandlinger, ikke? Og faktisk sender hele militære styrker ind og bakker voldsomt op, ikke? Og som du sagde, den jugoslaviske forbundshær er involveret i det her. Og den flydende overgang mellem, hvad der er en serbisk her og hvad der er den jugoslaviske forbundshær, er også en del af den her fortælling. Så borgerkrig, det får det til at lyde, som om det er en lille lokal ting, og det er det ikke. Altså det er en meget større problematik, som har meget mere på sig, synes jeg er vigtigt at understrege. Og det, som tjetnikkerne gør, som specifikt kan defineres som tjetnikhandlinger, det er jo de her paramilitære følgeopgaver, som de laver sammen med det, der først er den jugoslaviske forbundshær, og sidenhen bliver forskellige andre hære. Så de følger, i Kroatien følger de det, der i udgangspunktet er den jugoslaviske folkehær. I Bosnien-Herzegovina det samme, især der i Østbosnien, i de der forfærdelige udrensningskampagner, som vi har i foråret 92, hvor altså, det jo faktisk handler om at fordrive ikke serbiske befolkningsgrupper fra hele Østbosnien, som jo traditionelt er super blandet. Og det er jo det er der, hvor de går ind og laver den her, som jeg kaldte det, spektakulære vold. De her voldtægtskampagner, vi har talt om, som ikke mindst Visegrad igen er et af de steder, hvor vi kender nogle af de værste eksempler fra. Så de står for det. Men der er også rundt om dem er der også en bredere bro af de her tjetniksymboler. Så der er altså der er andre af de her paramilitære enheder, som flørter med de her ting. Så det som vi forbinder dem med er i virkeligheden starten og realiseringen af mange af de her frygtelige

0: mod Srebrenica, hvor altså, folk kender det jo, men vi taler jo mere end 8.000 civile mænd og drenge, som bliver summarisk henrettet af den bosnisk-serbiske her. Så der er det den bosnisk-serbiske her selv, der står for specifikt den her massakre. Men hele forløbet op til den fordrivelse, som gør, at der er så mange flygtninge samlet i Srebrenica, de der 40.000 mennesker, eller hvad det er, der er i juli 95, det er jo blandt andet et resultat af den her kæmpe etnisk udrensningskampagne, som tjetnikerne har været involveret i Østbosnien. Så de er en central del af den fortælling, og af den grimmeste del af den krigsfortælling.
1: Det er jo et udmærket udgangspunkt. For så nu at glide videre til den tredje del af udsendelsen, som jo handler om, hvordan at man ser på tjetnikerne i dag. For at lede indlede det her afsnit, så har Kampen om Historien journalistpraktikant Otto Christian Korse lavet et længere interview med Zlatko Jovanovic, som også er ansat på Københavns Universitet og specialist på feltet, men som ikke kunne være med i dag, fordi han rent faktisk befinder sig i eks-Jugoslavien. Det første spørgsmål, som Otto stillede ham, det var dybest set, hvordan taler man om tjetnikerne i Serbien i dag?
2: Der er sket det her siden 90'erne, at man har haft en historisk revision, man har haft en omskrivning af historien, og i den forbindelse er vigtigt at tænke, eller huske, at tidligere var det kommunistmodstandsbevægelsen, der var dem, man talte om, der kæmpede under 2. verdenskrig mod besættelsen, mod fascisterne som sådan. Men siden har man i alle dele af det tidligere Jugoslavien flyttet fokus på altså forskellige nationale, enten bevægelser eller også dem, der samarbejder med tyskerne. I dag, når man taler om tjetnikerne, så er det sådan, at man, man overdriver på en måde den her første del, at det var en modstandsbevægelse, og faktisk fuldstændig underdrive den anden del, at de også samarbejdede med tyskerne efterfølgende. Så på den måde får man skabt en fortælling, at der var to modstandsbevægelser, to antifascistiske bevægelser i Serbien, hvilket går Serbien altså også særligt som sådan. En anden ting, man selvfølgelig også underspiller stærkt, det er, at tjetnikerne, altså de var jo kongetror på en måde, men de var også serbiske nationalister, og der er også visse grupperinger af tjetnikerne under 2. verdenskrig, der begik massakre mod andre etniske grupper. Den del underspiller man selvfølgelig også, samtidig med, at man indskriver det i 90'ernes fortælling om altså serbisk nationalisme som sådan, så på den måde bliver de igen også snarere snak om patriotisme, end snak om det er noget, der er voldeligt og sådan ekstremt nationalistisk som sådan.
3: Okay, så når man taler om dem i dag i Serbien, så er det måske også med et meget selektivt historiesyn i forhold til, hvem de egentlig var?
2: Det er klart. Men når de så er så sagt, altså, så er det vigtigt at huske, at altså, serberne er meget splittet omkring det her. Og de er meget forskellige, hvor vi er henne. Altså geografisk, socialt, uddannelsesmæssigt. Altså, der er selvfølgelig altså, også en hel del altså, folk i Serbien, som ikke abonnerer på den her fortælling. Men der er sket en skred, hvor man netop har altså, den her selektive historiefortolkning omkring tjetnikerne som sådan.
3: Frederik Lind Køben her, han siger jo, at han har købt den her t-shirt på i en souvenirbutik i Serbien. Hvis man tog sådan en t-shirt på og gik en tur i Beograd for eksempel, hvad ville der så ske?
2: Altså, man kan sagtens gå med sådan en t-shirt i Serbien eller i Beograd for den sags skyld, men det er vigtigt at huske, at det er ikke ret mange, der gør det. Altså, det er bestemt, lad mig bruge ordet, typer, der vil gøre det. Altså, vi er i den høje radikale kredse, også i Serbien. Altså, folk, der er stærk imod indvandring, imod romerne, imod homoseksuelle, det vil sige, altså, folk, der er på, hvad skal man sige, yder højrefløj som sådan, der vil kunne finde på at købe sådan en t-shirt og gå med sådan en t-shirt. Det er også bestemte steder, man køber dem. Det er altså ikke alle souvenirforretninger, man kan købe det ind. De er bestemte typer også, der sælger det her, og man ved også så godt, hvilken slags musik, for eksempel, man vil høre de steder, hvor man går og køber sådan en t-shirt. Så det er også vigtigt at huske det. Man vil sagtens kunne gå med sådan en t-shirt i Serbien, men de skal ikke forstå sådan, at alle serber går med sådan en t-shirt, eller alle vil kunne finde på at købe det.
3: Og hvis vi så kigger lidt på det serbiske samfund nu, sidste forår var der en masse demonstrationer mod Aleksandar Vučić, præsidenten. Han blev beskyldt for at have undergravet retssystemet og pressefriheden og indført et mere autoritært styre, der anklages for vold mod politiske modstandere.

0: Hvordan er den serbiske regering og presse i forhold til den nationalistiske dagsorden?
1: Alt peger i retning af, at der skal den kraftige demokratiske tilbagegang i Serbien, det vi kalder for democratic backsliding. Altså, Serbien ikke regnes længere for at være demokratisk stat, men altså et hybrid regime. Og det er alt sammenskabt under Vucic. Vucic er en populist. Måske bedst sagt på den måde, der omfavner det med, at vi skal have økonomisk vækst, men han dyrker også de nationale. Vucic har jo også en baggrund i serbisk radikalparti, som i 90'erne var det yderste nationalistiske parti i hele altså landet som sådan. Så han har også baggrund der. Han har også baggrund i hooliganmiljøet, altså fodbold hooligans, som deltog i krigen. Altså en del af dem begik massakre som sådan, og han bruger det her hooligans også for at for eksempel nedkæmpe de studerende, der protesterer mod ham. Og dem, der vil kunne finde på at gå i sådan en t-shirt, vil ofte netop være sådan nogle hooligans, altså i Serbiens sammenhæng. Så man dyrker det, men har tabloider, som er meget tæt på Vucic, som dyrker serbisk nationalisme, også protester, der foregår stadigvæk i Serbien. Ofte omtales som protester, der faktisk er orkestreret fra for eksempel Kroatien og fra andre dele af det tidligere Jugoslavien, for på den måde altså igen, altså, hvad skal man sige, aktivere de nationale i serberne og få dem vendt mod især studerende, som protesterer mod regeringen på grund af udbredt korruption i systemet.
2: Det er... Hvad tænker du, når du hører det der? Har du noget at tilføje?
3: Jeg synes, Zlatko har ret i alt, hvad han siger. Jeg synes, det er en vigtig pointe, at det er en meget radikal position, også i Serbien. Jeg synes også, det er en vigtig pointe, at det er en position, som den siddende regering flørter med. Og så har jeg lyst til, at nu nævnte I selv, at der sidste år var store demonstrationer mod Vucic's regime. Det er der jo stadigvæk. Og var det så sent som i lørdags. Det er i fuld gang fremdeles, den der konfrontation med Vucic's regime. Og jeg synes her, der bliver det også centralt, at noget af det, den har stået for, det er jo også en revisionistisk, super revisionistisk tilgang til historie, og også en rehabilitering af det her yderste højre, en flørten med det, fordi jeg tror, det er en central del af Vucic's vælgerbase, de der yderste højreorienterede grupper. Men så skal man også bare huske, at det har også været en central del af Vucic's dagsorden, og for eksempel nægte at Srebrenica er et folkemord. Så der er hele den her fortælling om, hvad 90'erne er at gå ud på, og hvad det serbiske nationalistiske projekt er for noget, er også en del af hans dagsorden.
2: Man kunne måske, altså nu er jeg jo lægemand i det her område, det er ikke mit speciale, men når jeg sådan hører på det, du fortæller, og det, I skriver, og det, der bliver sagt, så virker det lidt som om, der har været sådan en virkeligheden, en kontinuerlig kamp om historien. Altså de her organisationer har skiftet betydning mellem 1945 og så frem til i dag. Nu prøver vi lige med sådan en specialopgave til eksperten at sige, kan du ultrakort prøve at tage de her bevægelser og føre dem fra 45 til i dag? Sådan, altså hvordan har man forstået dem? Og vi kan jo starte med Ustasjerne, som jo nok er dem, der har som billedet af har forandret sig mindst, kan man sige.
3: Ja, altså så Ustasja-bevægelsen var efter 2. verdenskrig jo en af de absolut store modstandere i fortællingen om, hvordan det kommunistiske Jugoslavien var blevet skabt. De var så også 100% besejret og fordrevet, så de har bare været fuldstændig uacceptable og marginaliseret som en mulighed i det kommunistiske Jugoslavien. Interessant nok, så Franjo Tudjman, som vi talte om tidligere, den første kroatiske præsident, brugte faktisk historisk revisionisme som en af sine mobiliseringsformer, og noget af det, han prøvede at gøre, det var, at han prøvede at sige, og det havde han delvis ret i faktisk, at de tabstal, som Ustasja var blevet tilskrevet, var for høje. Så det, han sagde, det var, at den fortælling, som kommunisterne har lavet om Ustasja, den er i virkeligheden overdrevet. Så slemme var de heller ikke, og det er blevet brugt til at gøre kroatisk nationalisme til noget skamfuldt, noget vi ikke kan bruge, og det må vi gøre op med. Problemet med hans revisionisme var naturligvis, at den ikke tog alvorligt, hvor forfærdelige Ustasja vitterligt var. Altså, det var jo folkemord, og det var jo en vanvittig voldelig, fascistisk, forfærdelig stat, de konstruerede. Det, han gjorde, var, at han rehabiliterede det lidt, således at det blev nemmere at gøre kroatisk nationalisme acceptabelt. Og det har selvfølgelig haft voldsomme konsekvenser, ikke mindst for den store serbiske befolkning, der var i Kroatien dengang, og som det var alligevel, altså 50 år siden, de kunne godt huske, hvad det var, Ustasja havde stået for, så den proces var super problematisk. Nu er vi sådan et sted i Kroatien, hvor det er lidt svært nogle gange for den kroatiske højrefløj ordentligt at tage tydeligt afstand for fra, hvad det er, Ustasja står for. Og noget af det, der har været problematisk, er, at dele af de kroatiske styrker under krigen i 90'erne brugte nogle af Ustasjas slogans, for eksempel det her, Zadom Spremni beredt for hjemlandet. Så det er nu blevet sådan en underlig mellemting. Der er nogen, der siger, at det kan man godt bruge lidt. Der er nogle af de kroatiske højreorienterede politikere, som faktisk har givet lov til, at man bruger det slogan. Men Ustasja er jo ikke rehabiliteret, bortset fra, der er måske nogle enkelte vanvittige yderliggående typer, som kunne sige noget godt om dem.
2: Og man kan sige, hvis vi så tager Tito og partisanerne, de havde selvfølgelig god presse i perioden fra 1945 og til murens fald. Men man kan sige, at de har jo så på mange måder blevet skubbet lidt til siden periode, men er vel stadigvæk noget, man i hvert fald i visse kredse taler om som noget godt også.
3: Ja, absolut. Og her synes jeg, det var rigtig vigtigt, hvad Zlatko også påpegede, at Serbien er jo super splittet. Det gælder alle de jugoslaviske lande. Man er super splittet om, hvad det er for en position, man skal tage i forhold til det her. Og for mange, for rigtig mange, der repræsenterer det, som de kommunistiske partisaner forsøgte at bygge op, en klart mere positiv model end det nationalistiske alternativ, som er blevet bygget op med krigen. Man kan også sige, der har været noget. Der er både det her med at forsøge at bygge en social velfærdsstat op, som kommunisterne jo gjorde efterfølgende, som mange stadigvæk ser noget godt i modsætning til de her neoliberale og nogle gange udemokratiske systemer, som er kommet siden. Så for mange steder, det gælder både Kroatien og Serbien, der har man faktisk lavet erindringen om partisanerne blive, fordi altså man har konfronteret, at kommunisterne, ja, de begik også forbrydelser. Det bliver der talt en del om i 90'erne især. Men egentlig har man ikke fjernet. I Kroatien er nogle af partisanmonumenterne blevet fjernet. Så de i landskabet, deres hyldsten til dem i landskabet er blevet udfordret. Men museer og monumenter har dem faktisk stadigvæk liggende. Og så kan man sige, sådan noget skolebogs historieskrivning, det væver lidt mere. Det siger på den ene side og på den anden side, men de er der stadigvæk som også en god faktor. De var jo vitterligt, helt ærligt, på den allierede side. Altså, de var på det, vi opfatter som den gode side. Så den position har de fremdeles, og hverken Serbien eller Kroatien har sådan ville fjerne de store monumenter til Tito. Så Titos hus er der stadigvæk i Beograd, Titos fødeby i Komunovec i Kroatien er der stadigvæk. Så der har man ikke. Der er modstand, og nogen synes, det er noget frygteligt noget, og der er antikommunisme, men der er også folk, der er glade for dem.
2: Det er kompliceret, som det vi hedder på Facebook. Ja, men og tjetnikerne, der var Zlatko Jovanovic jo fint inde på det før, hvordan det bevæger sig frem. Når nu man følger den her t-shirt, som jo har givet hele den her frygtelige ballade, der var det sådan, at verden på deadline her på DR, Christian Bennicke, og sådan set også programmets redaktør Jonathan Kargaard, bagefter sagde, at de anede ikke, hvad det var for et symbol, der var på den her t-shirt. Burde de have vidst det?
3: Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da bestemt, de burde. Og jeg synes faktisk, at det, at de ikke gjorde det, er for mig en for det første noget med ting, vi glemmer. Altså, vi har og det, der synes jeg også, danske politikere har været interessant. Ikke? Der er en hel del mennesker, der har været ude og sige, at det er første gang i forbindelse med Ukraine-krigen, den store altså fuldskala invasion, som Rusland stod for i 22, at det er første gang, der er krig i Europa siden 2. verdenskrig, som jo for mig er vanvittigt. Altså, det er jo en ubærlig påstand at skulle høre på. Men jeg synes også, den bekræfter i hvor høj grad, vi ligesom har sat parentes om det der og fulgt vores forestilling om, at verden var på vej i en eller anden neoliberal fremskridtsagtig ting, hvor intet helt kunne gå galt, og vi skulle bare tjene flere penge, ikke? Og nu er vi blevet mindet om, at krig findes. Så der er det. Og så synes jeg også, der er den her ting, som kendetegner dansk historisk kultur, og nu bliver jeg sådan lidt sur og skyder på min egen gruppe her, men jeg synes simpelthen, vi er tilbøjelige til at opfatte historie i Danmark som noget, der handler om Danmark. Så vores erindringsfelt og vores vidensfelt bliver bare nationalt og dermed ret indskrænket, og det synes jeg er dybt problematisk, og noget, som det her minder os om, at altså, der er simpelthen virkelig meget viden, vi ikke har.
2: Og det er jo mærkeligt nok, fordi det er mange af de her flygtninge fra Jugoslavien, de kom jo til Danmark, så de her grupper var der, men du mener, og det er meget interessant pointe det der med, at i virkeligheden, så var Jugoslavienskrigen en anormalitet, som vi på en eller anden måde forsøgte at fortrænge, fordi den passede ikke med den forestilling om, at nu var kommunismen brudt sammen, og vi var på vej mod paradiset, hvad det vil sige.
3: Ja, der er et element af det, og så synes jeg også, at det er jo også bare, fordi vi er simpelthen temmelig navlepillende i dansk historiekultur. Ikke? Vi er meget optaget af ting, der handler om Danmark, og har måske ikke altid så meget interesse for ude i verden. Og det synes jeg grundlæggende, altså her er det også dybt problematisk, synes jeg, fordi Jugoslavienskrigene også er et ekstremt lærerigt eksempel på, hvad der sker, hvis et system, som egentlig på mange måder er velfungerende, kollapser, og magten på en eller anden måde lander i hænderne på nogle ekstreme bevægelser, og ikke mindst ekstreme højorienterede nationalister. Og vi kunne faktisk lære ret meget af at kigge på det, for der er noget med, hvad man skal passe på med at gøre med ressourcer og magt i et politisk system, som vi kunne kigge på der.
2: Så lige før, hvis man skal være lidt polemisk, så kan man sige, det lige før, du må være glad for den der t-shirt. Fordi om ikke andet, så har den der skabt en frygtelig masse diskussion om Chetnik og om Jugoslavien, som ellers ikke havde været der.
3: Ja, altså på et ærgerligt grundlag igen, ikke? Jeg synes, det er godt, at diskussionen så bliver taget, fordi vi opdager, at vi mangler at tale om det her. Fordi der er virkelig, altså det at vi ikke ved, at disse ting foregik under disse tegn, er problematisk for mig, og det er også problematisk, fordi det er jo, altså nu kan man sige, det her er jo også en diskussion af, ham her, digteren, var jo bragt ind som en repræsentant for en form for højreorienteret ideologi, og her tænker jeg også, at der er jo noget med, at vi simpelthen har glemt, hvad højreorienteret ideologier også er, og jeg kan ikke lade være med at tænke, det er også noget med, at 2. verdenskrig er 80 år siden, og nu har vi glemt, hvor farlige de her ekstreme ideologier reelt er.
2: Ja, det er der nok i hvert fald en pointe i. Dermed er vi desværre løbet tør for tid. Måske er årsagen til, at Chetnikernes symboler pludselig ender på national fjernsyn, er, at de er røget på historiens låseplads og derfor blevet glemt. Men i det øjeblik, at symbolet er til stede i offentligheden, som det er nu, så kan man jo ikke tillade sig bare at lade det stå uden at kommentere det, fordi så bliver det lige pludselig stueren, så er det i orden. Det betyder jo ikke, at symbolerne skal censureres, men de bør nok forklares og diskuteres også lidt mere, end de blev i Deadline. Og det er præcis det, som vi har forsøgt i det her afsnit af Kampen om historien. Tak til Thea Sindbæk Andersen, som var med her i studiet, og til Zlatko Jovanovic, som vi hørte på bånd. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
4: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
5: Om lidt, så er der et genhør med Peter Orientering fra i eftermiddag. Så få et genhør med de politiske analyser af den nye regering. Det er lige efter en radioavis.

0: Den nye regering lægger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, og på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Niels Christian Jørgensen og Andrea fra HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Samtidig vil den kommende regering give skattelettelser, men det vil samlet sende alt for mange milliarder ud i samfundsøkonomien, frygter økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet.
3: Den største økonomiske risiko, sådan, det er, at de er for lempelige. Altså, de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Men den kommende statsminister Mette Frederiksen mener, at det er en ansvarlig økonomisk politik, de i dag har fremlagt i regeringsgrundlaget.
4: Det er jo en økonomi, der vækster, og jeg minder om, at dansk økonomi grundlæggende er stærk. Nu gør vi den endnu stærkere ved at sørge for, at endnu flere danskere kommer i beskæftigelse, og vi skaber nogle bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, og det er jo noget af det, der skal til for, at vi også i fremtiden har en stærk økonomi.
0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste, og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
5: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud at finde flertal med nogle andre partier.
0: Partiet er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted, men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
5: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg i morgen kl. 10. Vi skal have en vejrudsigt i aften og i nat, til dels klart vejr med enkelte byer, og det kan være med torden, og sidst på natten kommer der mere vedvarende regn, især rundt i sydvest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
6: God eftermiddag. Du har tændt for P1, hvor vi de næste 4 timer sender en særudgave af orienteringer. Det gør vi jo, som mange nok har regnet ud, fordi vi har fået en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de Radikale, ja, de går i regering sammen, og i dag der fortæller de 4 partier så, ja, hvad det er for en politik, de har tænkt sig at føre. Det gør de på et pressemøde kl. 16. Jeg står her og kigger på vores tv-skærm, som kører med TVA live, og der er i gang med at blive sat et podie op foran Marienborg, og der skal de op her kl. 16 og fortælle, ja, hvad der skal ske.
7: Jamen allerede her fra formiddagen, der er de første store nyheder jo allerede begyndt at komme om, hvad der står i regeringsgrundlaget. Vi giver lige et kort overblik over, hvad der er dryppet ud indtil videre. Vi kan starte med nogle af de partier, som er parlamentarisk grundlag for den nye regering. Regeringen har nemlig en plan om at gøre det gratis eller skattefinansieret for alle danskere at gå til tandlæge, det fortæller politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted.
5: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
6: Ja, Enhedslisten de har kunne præsentere en perlerække af røde mærkesager. Vi skal omkring dem alle sammen, og slå dig ned. Tænd fra radioen og skru op i studiet her til eftermiddag. Der er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen.
7: Jamen, Pelle Dragsted og Enhedslisten er ikke det eneste støtteparti, der har været ude og åbne gaveposen her i formiddag. For både i valgkampen og jo også i regeringsforhandlingerne har der været stor fokus på forholdene i de danske svinestalle. Og dem bliver der nu tilsyneladende ændret på. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, fortæller i dag, at partiet har fået dets krav om til svineproduktionen igennem i de her regeringsforhandlinger.
8: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
6: Ja, det var en glad Franciska Rosenkilde på Marienborg i dag. Der er også lagt op til gratis offentlig transport til børn og unge op til 22 år. Og det er eleverne på HX i Næstved. Ja, det er de glade for, og vi kan lige høre nogle af dem her.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at, det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
1: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
9: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
7: Ja, men det var altså Sofie Krøyer, og før det Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen, vi hørte her. Der er mere gaveregn, fordi det viser sig også, at den nye regering har tænkt sig at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldkommen på frugt og grønt. Vi ved ikke endnu, hvordan eller hvornår det kommer til at ske. Og så vil den nye regering tilsyneladende også genindføre store bededag som fridag.
6: Ja, og det seneste, der er kommet frem, det er, at man også vil forbedre Arne-pensioner. Det bliver jo ved med at dryppe. Mm. Ja. Og vi skal omkring det hele, men når du taler om store bededag, så er det jo også, der er lige den mellemregne i, at det er først fra 2030, og kun hvis der er nogle bestemte ting, som er opfyldt, fordi da man afskaffede den her fridag i første omgang, så gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og da den stigning, den skal man så finde et andet sted nu, hvis den her fridag altså skal tilbage.
7: Ja, og det er noget, som Mona Juul, formand for De Konservative, er glad for at høre, men hun venter også lidt spændt på, hvor pengene skal komme fra.
10: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
6: Ja, den nye regering vil også afskaffe både topskat og mellemskat, og derfor vil der fremover være en bundskat for indkomst op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15 procentpoint for indkomster over det.
7: Ja, det er altså nogle af de ting, vi har fået opsnappet her i løbet af dagen, og det er altså først om lige knap 2 timer, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret, hvis altså alt går efter planen. Støttepartierne, ja, som sagt, de har en efter en stået og fortalt, hvad det er lige netop, de har fået igennem i de her forhandlinger. Lad os lige igen høre Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som ja, vi må nok sige, at han er en af dem i dag, der har haft den største gavepose at åbne foran Marienborg.
5: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
7: Rikke Gyllemansø, du er politisk analytiker her i DR. Velkommen til.
11: Tak for det.
7: Som sagt, det endelige politiske program, det kender vi først om et par timer. Men hvad har du hæftet dig ved indtil videre?
11: Jamen, der er jo virkelig mange ret konkrete ting. Nu er der både det her, I kalder gaver, altså de her lunser, sejre, som de to partier, der skal være parlamentarisk grundlag, Enhedslisten og Alternativet, har fremlagt helt tydeligt koordineret med den regering, som de nu lader danne. Altså, at de får lov til at fremlægge alt sukkeret, inden der jo også kommer nogle tisler for dem i hvert fald, når der bliver fremlagt et helt regeringsgrundlag. Men noget, vi især har haft øjnene rettet mod, det er jo den økonomiske politik, fordi som vi jo har beskrevet i efterhånden mange, mange dage i de her afsluttende, afgørende forhandlinger, så var det den allerstørste knast mellem især Moderaternes Lars Løkke på den ene side, og så Socialisterne, og så også Enhedslisten på den anden side. Og der må man bare sige, at det er lykkedes Løkke ifølge det, vi erfarer fra regeringsgrundlaget, at få nogle ret markante økonomisk blå sejre, som I selv nævner med at afskaffe mellemskatten, afskaffe top-top-skatten. Det er altså ikke ting, som der står på side 1 i hverken Enhedslisten eller SF's partiprogram. Og så omvendt skal en del af skattelettelserne så betales med andre skattestigninger. Den nye regering vil fastfryse beløbsgrænserne i skattelovgivningen i 2 år. Det betyder blandt andet, at personfradraget ikke stiger i 2 år. Så hvis vi ser på selskabsskattelettelser, som også har været en af de her varme kartofler, der sagde VLAG-regeringen i det splitsekund, den nåede at være en teoretisk mulighed, da Troels Lund Poulsen, Venstres formand, var kongelig undersøger. Der sagde de, vi vil gerne sænke selskabsskatten med 2 procentpoint. Der lyder det altså fra den her jo ellers rødlille regering, at det vil de gøre med 3 procentpoint. Må ikke det lige præcis er sat der, sådan så Lars Løkke Rasmussen han afmonterede den kanon, hele Blå Blok har rettet mod ham.
12: Og er det allerede nu, Rikke Gyllemansø, til at se, hvordan hele det her regnestykke går op? Fordi når vi opregner alle de her, ja, vi kalder det gaver, eller lunser, som du siger, fra de forskellige støttepartier, og så også de her skattelettelser, så bliver regningen jo vældig stor. Du peger allerede på nogle steder, hvor man så vil hente nogle penge, men er det store spørgsmål, vi venter på her op til kl. 4?
11: Der er helt klart brugt flere penge, end der er fundet penge i det, der er blevet lagt frem, og det, vi har erfaret indtil videre. Så kan vi forstå, at sukker- og chokoladeafgiften, den består. Det er jo også en måde at finde penge på, som man ellers den tidligere regering troede, den havde brugt. Det blev så bare ikke vedtaget til Venstres store ærgelse, før der blev udskrevet valg. Men jeg tror ikke, at vi skal forvente sådan et fuldstændigt plus-minus-regnestykke, hvor hver evig eneste ting er finansieret og anvist ned på kroner og øre. Der vil sådan et regeringsgrundlag mere tegne de store linjer. Selvfølgelig skal der anvises finansiering, men jeg tror også, vi kommer til at se et regeringsgrundlag, hvor formuleringen er, at det må man finde løbende, når man skal lave aftaler, når man skal lave finanslovsaftaler. Så der vil helt klart være mange ubesvarede spørgsmål om finansiering, også når dagen er om.
13: Så der er dækket op til et godt politisk rivegilde der. Vi kan lige høre en af de andre, der var glade i dag. Det var Alternativets Franciska Rosenkilde.
8: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
13: Rikke, det her med, at Enhedslisten og Alternativet ligesom står her om formiddagen og præsenterer de lunser, som de har fået. Du siger, det er jo tydeligvis koordineret med den nye regering. Hvorfor er det blevet gjort sådan, at de får lov til at fortælle om, hvad de har fået igennem til at starte med?
11: Jamen, vi er jo gået fra en periode nu, næsten 4 år, med en flertalsregering, hvor regeringen ikke skylder nogen noget og ikke har brug for nogen andet end, når den gerne vil sikre sig ikke at blive beskyldt for at være magtfuldkommen. Nu går vi ind i en periode, som er mere normal, med en mindretalsregering. Og der bliver man jo nødt til som regering at pleje sit parlamentariske grundlag. Det er ikke, fordi alle aftaler skal laves med Enhedslisten og Alternativet, men det er altså de mandater, der lige nu gør, at den her regering overhovedet kan dannes, altså at den ikke vil blive væltet med det samme. Og der bliver man nødt til at stryge sit parlamentariske grundlag med hårene, og det er derfor, vi ser, at Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde har fået lov til at præsentere deres sejre konkret hver især, før vi kender hele regeringsgrundlaget. Vi ser også, nu strømmer det ud med billeder på sociale medier, jeg så lige, hvor blandt andet Franciska Rosenkilde og hele Alternativets folketingsgruppe 5 mand står og får taget billede på Marienborg med de 4 partiledere i den regering, der formelt bliver dannet i morgen.
12: Og en ting er jo så støttepartierne. Vi ved også, at de nordatlantiske mandater har været forbi Marienborg i dag, men lige om lidt her kl. 14.30, der skal Venstre ind og tale med den nye regering. Hvad bliver det for et møde, tror du?
11: Ja, der gad man godt være fluen på væggen, fordi der er ved gud kold luft mellem de jo indtil for nylig ret tætte regeringspartnere, Troels Lund Poulsen, Venstres formand, og så Socialdemokratiets Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Men nu går Venstre bare ind i en helt ny rolle som benhård opposition til den her regering. Dog med den nuance, at Venstre, ligesom konservative i øvrigt, er det, der med en kliché hedder borgerlige stemmer, der arbejder. Altså, det er jo helt traditionelt med mindretalsregeringer gennem tiden, uanset om de har været røde eller blå, at der laves rigtig mange aftaler hen over midten. Og netop det her at netop Venstre og Konservative er inviteret med i dag, og ikke de andre blå oppositionspartier. Det er et klart signal fra regeringen om, at de ser Venstre og Konservative som mulige samarbejdspartnere i mange aftaler.
12: Og ved vi allerede, hvad det er for nogle punkter, man forestiller sig, der skal være det samarbejde?
11: Ja, men i virkeligheden er der jo rigtig meget politik i Danmark, der er bundet hen over midten i forlig, altså på forsvar og rigtig mange andre steder, hvor der er bred politisk enighed, og hvor partierne er bundet af netop forlig om politi, om uddannelse, om altså en hel række ting. Og det er også derfor, nu har vi haft en valgkamp, hvor fronterne har været trukket hårdt op. Der dannes en opposition nu, som med det samme skal sætte hug ind mod regeringen. Men på et tidspunkt kommer vi jo ind i den normale gænge her i Folketinget, hvor de fleste partier, i hvert fald Venstre og Konservative, også vil være interesseret i at få noget indflydelse. Det vil der også være en forventning om fra deres bagland og mange af deres vælgere om, at de gør.
12: Glæder du dig egentlig, Rikke, til at få sådan lidt mere en normal politisk situation med en mindretalsregering og nogle støttepartier og en opposition?
11: Jeg glæder mig først og fremmest til at få fingrene ned i politik igen, fordi faktisk har Christiansborg jo været ret politikløs nu i lang tid.
12: 70
11: fordi,
12: dage.
11: Lige præcis, og inden da en valgkamp, hvor der godt nok var mange løfter, men det ikke var til at holde fat om noget, og hvad kunne blive til noget. Nu er der jo simpelthen bare et eldorado af konkret politik at dykke ned i og finde ud af, hvad kommer til at betyde for hverdagen for danskerne, og også hvem i regeringen vandt visse slag.
12: Tak, Rikke Gyldmansø, for at være med os her.
11: Selv tak.
12: Altså politisk analytiker, og vi tales ved, Rikke, om en time, hvor vi dykker lidt mere ned i nogle af de her konkrete udspil. Mm.
13: Og det bliver ved med at drøbe, og vi holder selvfølgelig øje med, hvad der kommer frem. Altså, det er jo rigtig mange ting, man lige skal holde tungen lige i munden. Gratis offentlig transport til børn og unge, ingen moms på frugt og grønt, Arne-pension bliver forbedret, loft for gratis fertilitetsbehandling afskaffes, forkøbsret til alle almindelige boligselskaber. Der er rigtig mange ting, og vi holder øje løbende, og hver gang der kommer noget, så skal vi selvfølgelig nok dele det med jer.
12: Ja, Thomas, det er jo ikke nogen hemmelighed, at da vi holdt redaktionsmøde i morges, der var der sådan lidt klamme håndflader på redaktionen over, hvad søren vi skulle putte i programmet, når nu den nye regering har valgt først at annoncere hele muligheden kl. 16, hvor normal orientering jo går i luften. Det problem har de løst for os, fordi der er simpelthen kommet så mange nyheder ud i dag om, hvad der står i det her regeringsgrundlag.
13: Ja, og en af de ting, som Pelle Dragsted kunne præsentere her til formiddag med et stort, jeg skulle til at sige hvidt smil på læben,
12: det var velplejet tandsmil.
13: Ja, det var det her forslag.
5: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
13: Ja, det her forslag om gratis, eller man kan sige skatteyderbetalt tandlægen, det skal være fuldt indfaset om 10 år, allerede fra næste år, som vi gør her. Så er planen, at førtidspensionister, kronikere og særligt sårbare skal kunne sætte sig i tandlægestolen, uden at skulle betale for det. Brian, god eftermiddag.
14: Ja, god eftermiddag.
13: Hej, Brian Jensen, førtidspensionist, bosat i Åbenrå. Det her med, at man ikke længere skal betale selv, når man skal til tandlægen, er det en god idé?
14: Det synes jeg, det er en virkelig god idé, fordi altså, vi har... Så for mit vedkommende, der har jeg bare ikke haft råd til at gå til tandlæge før, med det her, der har været sådan.
13: Hmm. Hvad har det betydet for, hvordan din mund ser ud, og hvordan du har haft det?
14: Altså, jeg har jo måttet næsten få fjernet hele munden, og så kun har protese i nu, ikke også? Altså, på grund af det, at jeg ikke har plejet mine tænder ordentligt.
13: Hvor stor en scene har det været for dig at kigge på pengepungen, og så en aftale hos tandlægen? Altså, hvor længe har du gået med ondt i tænderne, uden at gøre noget ved det?
14: Det har jeg gået i flere år med uden at gøre noget ved det.
12: Hvor mange tænder har du, som er dine egne, tilbage i munden, Brian?
14: Tre
12: styks?
14: Ja.
12: Er det skrækken for regningen, eller skrækken for tandlægebordet, der har holdt dig væk?
14: Det er begge dele, faktisk. Lidt. Altså både regning og... fordi jeg synes, det er dyrt. Altså bare, man sætter sig i stolen, ikke også? Så man er med nemt 500-600 kroner, ikke også?
13: Mm. Du har fået nye tænder i dag, ikke?
14: Jo, det har jeg.
13: Jo. Hvor meget løb den regning op på?
14: Altså, den løb jo op på... Altså, jeg betalte selv 10.000. Og resten er selvfølgelig for dækket fra kommunen. Mm. Og men hvis man nu kunne få det gratis, så skulle de jo heller ikke ind og dække noget.
13: Nej. Ved du, hvor den samlede regning ville have været, hvis du selv skulle have punget ud for det hele?
14: Omkring 55.000.
13: Vil du så nogensinde have fået det gjort?
14: Nej.
13: Nej. Fordi 55.000 i dit budget, det er altså, det er umuligt at samle.
14: Ja, ja, det er det godt nok. Fordi at på førtidspension, der har man ikke ret mange penge.
13: Hmm.
12: Hvornår begyndte du at få problemer med tænderne, Brian? Er det noget, du har haft altid, eller er det noget, der er kommet med alderen?
14: Det er kommet med alderen, og fordi det har, ja, selvfølgelig har jeg røgnet og sådan noget, men det har altid været noget sådan løbende.
13: Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, jamen altså, mundhygiejne, det er også et ansvar, man har selv, og ja, Brian han har røget, han har ikke fået børstet sine tænder så godt, så det burde faktisk være ham selv, der betalt.
14: Jo, jeg kan godt se det, men igen, altså, så skulle vi også til at betale for at gå til læge.
13: Hmm.
12: Ja, hvordan kan det være, at du sammenligner de to ting?
14: Jamen, det gør jeg, fordi det har vi over skatten, og det er jo også, som vi har stillet som forslag til TV Syd dengang, det var jo, hvorfor vi ikke skulle have det over skatten, som vi ligesom læger og sygehus og sådan noget.
13: Hvor, kan man sige, nu er du så på førtidspension, men hvor invaliderende for dit liv har det været, at dine tænder, du har måttet få fjernet dine tænder, har gået rundt med ondt i munden?
14: Jamen, det har jo gjort, at jeg ikke rigtig kunne spise ordentligt, og ja, man kan sige, faktisk sundhedsmæssigt, jeg har ikke haft det særlig godt.
13: Hmm. Så det ville have gjort en stor forskel for dig, hvis Enhedslistens forslag her havde været virkelighed tidligere?
14: Ja, det ville det virkelig. Altså helt sikkert. Altså, jeg håber da på, at det stadigvæk kommer til at være sådan, så det bliver gratis nu. De havde jo snakket om den der, at det skulle lave sådan en tandkonto, men at det så laves sådan her, det synes jeg var rart.
13: Brian, tak for, at vi måtte ringe til dig her til eftermiddag, og tak for din ærlighed.
14: Det var det så lidt.
13: Og god dag til dig.
14: Tak i lige måde.
13: Brian Jensen, førtidspensionist, bosat i Åbenrå, og altså en af dem, som synes, det her forslag fra Enhedslisten, som man har fået med i det nye regeringsgrundlag, er en rigtig god idé med gratis tandlæge.
12: Og det ved jeg også, at du synes, Torben Schønvald, formand for Tandlægeforeningen. Velkommen til. Er du med os, Torben?
15: Ja, jeg er med her. Kan du høre mig?
12: Ja, nu kan jeg høre dig. Hvad tænker de danske tandlæger om den her store nyhed i dag? Altså gratis tandlægehjælp til alle danskere inden for 10 år?
15: Altså, vi har jo plæderet for at mindske uligheden i sundhed i mange, mange år. Og specielt inden for tandsundheden, der er der en enormt stor ulighed, hvor der er en stor del af befolkningen, der faktisk ikke kommer regelmæssigt til tandlæge, ikke får fortsat de nødvendige behandlinger, som de har behov for. Simpelthen fordi de ikke har råd til det. Så jeg vil sige, at vi hilser det velkommen, fordi det er en måde, hvorpå man kan skabe reel lighed inden for sundhed. Så det er, vi har tomfingeren op, sådan som vi ser det lige nu.
12: Mm. Og nu kalder vi det sådan i flæng gratis tandlægehjælp. Det er jo reelt ikke gratis, fordi du og dine kolleger skal selvfølgelig have penge for det. Hvor meget kommer det til at koste, tror du?
15: Jeg vil tro, at det er jo sådan, at det med det beløb, der bliver brugt i voksentandplejen i øjeblikket, som jo er rigtig regionale tilskud, og så patientens egenbetaling er ca. 10-11 milliarder kroner om året. Og det er jo sådan, at hvis der pludselig kommer en tredjedel flere patienter, voksne patienter på klinikkerne, fordi det nu er blevet såkaldt gratis, så er det jo klart, så skal der jo bruges nogle flere penge på den lange bane, fordi så er det jo bare flere behandlingsomkostninger. Når det så er sagt, så er det jo ikke sådan, at de tandlæger, der vi er nu, at vi simpelthen kan løfte den der opgave. Der mangler jo tandlæger, og hvis det er sådan, at der pludselig kommer en tredjedel flere patienter på klinikkerne, så bliver der jo lang ventetid, så der skal simpelthen uddannes nogle flere tandlæger.
12: Ja, altså skal man som almindelig dansker begynde at være bekymret for, at man skal stå rigtig lang tid i kø for at komme ned og få kigget på bisserne?
15: Nej, det tror jeg ikke. Altså, hvis det er sådan, at regeringen de vælger at implementere det her uden samtidig at skabe et fundament for, at der kan blive uddannet nogle flere tandlæger, så vil jeg sige, så er det altså bekymrende. Fordi så bliver køen jo bare længere. Så vil det synes jeg ikke nytte noget. Altså, uanset hvor mange penge, der bliver bevilget til voksentandplejen, så kan der stadig kun være én patient i stolen i gangen.
12: Mm. Så hvis der ikke kommer flere tandlæger, så kommer tandplejestandarden altså faktisk til at falde, når man gør det gratis på den her måde?
15: Jamen, ikke nødvendigvis, for det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle behandlinger, altså hvad det egentlig er, man satser på. Altså hvis det er sådan, at man satser på det samme høje kvalitetsniveau, som man har inden for det almindelige sundhedsvæsen, altså hvis Hvis du brækker benet, så får du det behandlet på et hospital efter de aller bedste principper, uanset om hvor kompliceret det er. Og hvis det er sådan, at vi tandlæger, vi kan lave det, der er den rigtige behandling for at kunne bevare nogle tænder, så på den lange bane vil der faktisk give lidt mindre behandling, fordi der ikke er så meget, der skal lappes, som der ellers skulle, hvis man laver lapperibehandling.
12: Torben, hvad med, altså, når det nu bliver offentligt betalt, så tager man jo konkurrenceelementet lidt ud. Lige nu opererer I mere sådan på markedsvilkår. Altså, hvad for et incitament har tandlæger til fremover ligesom at holde priserne nede og effektiviteten højt, når der ikke står en kritisk forbruger og shopper rundt mellem forskellige klinikker længere?
15: Jamen det er sådan, altså tandbehandling og tandsundhed, det er jo ikke sådan en forbrugsvare. Det er jo ikke en vaskemaskine, man køber, der kan konkurrenceudsættes. Jeg har det altså en lille smule stramt med det der med, at politikerne de gerne vil konkurrenceudsætte sundhedsydelser. Det er jo heller ikke sådan, at man begynder at konkurrenceudsætte bypassoperationer eller lægens blodtryksmålinger. Så jeg synes, det er skævt, at det egentlig er kommet dertil, at tandlægerne de skal konkurrenceudsættes. Det er jo sådan, at den vare, som tandlægerne de sælger, det er jo primært deres tid. Du køber min tid til at få lavet noget tandbehandling. Og det er jo sådan, at jo bedre tid, der er råd til, jo bedre bliver behandlingen også. Så derfor skal det ikke presses således, at vi kommer til at lave discount-løsninger, fordi der står nogen med nogle regelsæt for, hvad det egentlig er, der må betales for.
12: Men når du siger det, så lyder det også som om, at regningen kan blive rigtig høj for det offentlige.
15: Den bliver i hvert fald højere, end den er nu, fordi lige nu der er det jo sådan, at der betaler det offentlige kun ca. 15% af borgernes tandlægeregninger. Så selvfølgelig bliver den højere. Nu er det sådan, at vi tandlæger, vi kigger i, hvad er den rigtige behandling for patienten. Vi kigger ikke på, hvad er økonomien i det. Det på samme måde, som de heller ikke gør på sygehusene, på samme måde som de praktiserende læger, de heller ikke gør. Altså, vi er sundhedspersoner, og vi vil bare lave den bedste behandling for patienten.
13: Men kunne du ikke være bekymret for, Torben, at hvis det er regionerne, der skal til at ånde jer i nakken, I skal finde nogle måder at behandle patienterne på, som ikke koster så mange penge, fordi man skal spare der. Det er lige pludselig en del af et system, hvor det bliver sådan lidt irriterende for jer tandlæger. I har været vant til at klare den selv.
15: Ja, altså det er jo klart, at hvis det er sådan, at der kommer meget, meget stram styring, hvor vi ikke har indflydelse på, hverken på behandlingerne eller på honoreringen af behandlingerne, så bliver det rigtig, rigtig stramt. Men altså, jeg har ikke indtryk af, at de praktiserende læger, de, som jo selv sidder med ved forhandlingsbordet, når de skal forhandle overenskomst, der er utilfredse med den aftale, de har med regionerne. Så jeg er sikker på, at det handler bare om at være med ved forhandlingsbordet og ikke få noget trukket ned over hovedet.
13: Tak fordi vi måtte ringe til dig, Torben. Torben Schønvald, formand for Tandlægeforeningen.
12: Ja, og så god eftermiddag og velkommen til dig, Esben Boeskov Øsserhjert.
16: Ja, goddag.
12: Du forsker i sammenhængen mellem mundsundhed og så samfund og ulighed på Københavns Universitet. Pelle Dragsted fra Enhedslisten siger, at gratis tandlægehjælp det sænker uligheden, og han kalder det for historisk og den største velfærdsudvidelse i mange årtier. Har han ret i det?
16: Ja, han er i hvert fald ret i det historiske. Det er et historisk løft, vi ser til tandplejeområdet nu. Så på den måde har han jo ret. Om det er det største, det skal jeg ikke kunne sige. Der har også været muligt andet inden for psykiatrien og meget andet. Ikke? Men det er da helt klart historisk inden for tandplejen.
12: Og altså, hvad har været grunden til egentlig, at vores sundhedsvæsen sådan bredt set er skattefinansieret, men at man har holdt tandlægerne uden for det skattefinansierede system indtil videre?
16: Jamen, det er et super godt spørgsmål. Og ved du hvad, jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig med et klart og tydeligt svar. Det kan jeg ikke, fordi det er sådan lidt en uvis beslutning, som er historisk, som vi simpelthen ikke ved, hvor stammer fra. Men altså, det har jo været sikkert en økonomisk overvejelse engang, at man har tænkt, nå ja, men det med tænderne, det kunne man ikke lige få med i parken. Men der er jo ikke nogen gode argumenter. Nej, for at holde det ude. Altså, tandsundhed er jo sundhed som alt muligt andet, kan man
12: sige. Kan du ikke prøve at sige lidt mere om det? Altså, hvad er det, der gør, at vores tandsundhed er så vigtig for vores sådan, generelle sundhed?
16: Jo, men altså en ting er, at den er vigtig for vores generelle sundhed. Altså man kan sige, den sammenhæng, der er med andre sygdomme i kroppen, er jo velkendt, kan man sige. Ikke? Altså hjertesygdomme og sukkersyge og den slags ting. Men jeg tror, at i meget høj grad noget af det, som vi arbejder rigtig meget med herinde, det er jo den sociale indvirkning, det kan have, hvor vi jo ved, at det kan påvirke din livskvalitet rigtig, rigtig meget, hvis du har problemer med tænderne. Og det kan jo gøre, at folk de for eksempel ikke går til jobsamtale, eller ikke går på dates, eller hvad ved jeg. Og det vil sige, at der er en risiko for, at det fører til noget social isolation simpelthen.
12: Okay. Men ser du så nogle udfordringer i at implementere sådan gratis tandlægehjælp til hele befolkningen?
16: Ja, men jeg vil sige, jeg tror, jeg vil starte et andet sted med at sige, at jeg synes, det er rigtig fint, og det er jo rigtig godt, at der så er, at man kan komme til tandlægen. Men det er jo ikke det, der gør, at uligheden pludselig forsvinder. Mm. Altså, der er også ulighed i sundhed i Danmark, selvom langt det meste er betalt, hvad kan man sige, skattebetalt. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at vi med et trylleslag, så forsvinder uligheden i tandsundhed.
12: Nej, for det handler også om at få de her udsatte mennesker til at gå til tandlægen. Hvad kan man gøre for det?
16: Jo, men det ene ting er, at de kommer hen til tandlægen. Det er jo fint og godt, men husk nu på, nu snakkede jeg lige med Brian før, ikke? Altså, der er jo en grund til, at det er endt, som det er, og det er jo noget, der har stået på i mange år, så jeg mener, og det er jo også noget, hvad gør man derhjemme og sådan nogle ting, ikke? Og det er jo ikke, fordi man skal slå nogen oven i hovedet over det, fordi at nu sagde I selv, nu prøvede jeg at indikere, at det ligesom var ens eget ansvar, og sådan fungerer det jo ikke helt, hvis man er i en socialt sårbar situation. Mm. Så er det jo ikke, kan man ikke bare sige, nu skal du begynde at børste dine tænder. Så jeg mener, det vigtigste for din tandsundhed, det er jo faktisk, hvad du gør de 364 andre dage, hvor du ikke er ved tandlægen, kan man sige.
12: Men vi ser jo, at det er svært at få udsatte borgere og enlige mænd og så videre til at gå til lægen, selvom det jo sådan set allerede er gratis. Så tror Præcis. Du, at det kan lade sig gøre at få alle danskere til at tage sig bedre af deres tænder på den her måde?
16: Nej. Det er det korte svar. Jeg tror ikke, at det her løser, at alle pludselig tager sig rigtig godt af deres tænder. Men det er klart, at det her er en barriere, vi nu, hvad kan man sige, forsvinder. En fuldstændig åndssvag barriere, vi havde sat op på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvor det er jo klart, at når der er den her brugerbetaling, eller ja, som der er nu, jamen, så vil det afskære nogen fra at komme hen. Ikke? Nu kan I høre, som ham I havde igennem, Brian, der ikke sagde, jamen havde det været gratis, så var jeg nok kommet hen lidt tidligere. Kan man sige, ikke? Og det er vel det, vi ligesom kan satse på her. Men det er jo ikke fordi, at du har gratis adgang til tandlæge, så pludselig så holder du op med at drikke cola eller børster dine tænder rigtig, rigtig godt hver eneste dag.
12: Tak, Esben Boeskov Øsiat.
16: Velbekomme.
12: Altså forsker i sammenhæng mellem moral, sundhed, samfund og ulighed på Københavns Universitet.
13: Ja, hvis du har tændt for P1 og synes, det lyder lidt underligt, så er det, fordi vi har gang i en særudgave af P1 Orientering. Vi sender fra kl. 14 helt frem til kl. 18, fordi der bliver præsenteret en ny regering i dag. Det betyder også, at K-Live er udgået, og det er derfor, det lyder lidt anderledes. Jeg synes stadig, det lyder godt. Vi står jo også her, hvis jeg selv skal sige det. Jeg står her, Anne, mens du har talt med vores tidligere gæst, og holder øje med live-bloggen, fordi der løber jo hele tiden nye ting ind fra det her regeringsgrundlag. Blandt andet, at en ny undskyldning kan være på vej til Grønland. Danmark kan være på vej med en undskyldning til Grønland, det fortæller Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA efter dagens møde om regeringsgrundlaget, og der er et citat her. Vi har haft kig på en opstramning af arbejdet omkring en undskyldning til juridisk faderløse og bortadopterede børn, som vi mener er langt over sidste holdbarhedsdato. Der skal ske noget på det område, siger hun. Ja. Så, og så er der jo også, at DR erfarer, at regeringen vil afskaffe top-top-skatten og mellemskatten, og det er noget, som Dansk Industri roser. Arnepensionen bliver udvidet, ydelsen vil blive hævet med 3.000 kroner om måneden, ja, og en planlagt forhøjelse af aldersgrænsen per 1. januar 2027 bliver også droppet. Hele tiden små ting, vi holder øje med dem. Vi dykker også dybere ned i mange af de her forslag i løbet af de næste 4 timer. Så sender vi selvfølgelig også pressemødet live kl. 16, når regeringen stiller sig frem ved Marienborg.
12: Og som man også kan høre på noget af det, du lige har oplistet, Thomas, så ser det altså ud til, at der skal bruges en hel del penge fra statskassen til at finansiere alle de her ting, der står i det nye regeringsgrundlag, som vi ikke kender alle detaljer i endnu, men altså gratis tandlægehjælp, offentlig transport for unge op til 22 år, fjernelse af momsen på frugt og grønt, halvering af momsen på alle andre fødevarer, masser af skattelettelser. Det er jo blot nogle af de nyheder, som er kommet ud her i løbet af formiddagen. Og de konservatives Mona Juul, hun blev spurgt, hvad hun mener om alle de her politiske lunser, som er kommet ud i dag.
10: Ja, tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres, det hele.
13: Ja, det er ikke sådan et tillykke, man siger til folk, der har fødselsdag. Der var en vis ironisk distance i det. Tillykke. Ikke helt tilfreds. Niels Storm Knigge, god eftermiddag.
17: God eftermiddag.
13: Du er ledende økonom i tænketanken Kraka. Altså, hvis man kigger sådan på regnearket, er der så penge nok til at betale for alle de her politiske ambitioner, vi har fået et indblik i løbet af dagen?
17: Ja, det udstår jo sådan set, fordi vi har jo ikke set det hele i sammenhæng. Typisk så er det jo i hvert fald sådan, at de ting, der er lækket først, det er nogle af dem, der koster noget, og så de ting, der genererer nogle indtægter, de kommer senere. Så man kan sige, vi vil jo forvente på en eller anden måde, de har jo været serviceret af ministeriet undervejs, så må ikke de har formået at sætte det ind i en samlet ramme, der svarer nogenlunde til den måde, vi normalt gør tingene på, og så plejer pengene jo at passe. Så det interessante er jo mere det der med, hvad er det, der er prioriteret, og hvad er det, der ikke er prioriteret.
13: Og når du kigger på den liste, hvad er det så, du stusser over, eller er der nogle ting, du bider særligt mærke i?
17: Om der er jo mange forskellige ting, man kan sige. En af de ting, som har været lækket, det er jo noget med det her med, at man vil fastfryse nogle beløbsgrænser i skattesystemet. Og det er sådan lidt specielt, fordi det er faktisk noget, der giver ret meget, fordi man er vant til, altså de seneste 2 år for eksempel, der er personfradraget, det er steget med ca. 4.500 fra 2024 til 2026. Så det er jo faktisk relativt meget i skat, som folk så ikke vil komme til at spare, kan man sige, ved at de her grænser jo normalt følger med op. I takt med, at lønningerne stiger, så stiger de her skattegrænser også. Og hvis man fastfryser dem i 2 år, så giver det faktisk relativt meget proveny. Det er en af de ting, der har været nævnt i hvert fald som en læk, ikke? Så det er bemærkelsesværdigt.
12: Og Niels, hvem rammer det? Altså udover, at vi altså selvfølgelig alle sammen har personfradrag, men rammer det helt lige alle indkomstgrupper?
17: Ja, det rammer lidt ud over det hele, ikke? Nu, det kommer selvfølgelig også an på igen, nu skal vi lige se detaljerne, hvordan er det præcist implementeret. Men de her beløbsgrænser, de findes jo overalt i indkomstskattesystemet, ikke? Vi har personfradrag, vi har 2 forskellige beskæftigelsesfradrag, som alle sammen har beløbsgrænser. Den har vi så ikke længere mellemskatten, men vi har en topskat, der har en beløbsgrænse osv. Så det med, at de bliver fastfrosset, det betyder jo sådan set, at dem, der så betaler de her skatter, de på en eller anden måde kommer til at betale noget mere. Så det er ligesom spredt lidt ud over det hele, hvis den del er det, ikke? Og så kan man sige, at det er nogle relativt store forbrugselementer, der har været i hvert fald de første ting, der kom ud fra morgenstunden af med fødevaremoms, som både er dyrt og dårligt, og så kan man sige tandlæge, gratis tandlæge, som I lige har talt om, som er rimelig dyrt, og hvor man kan sige, ja, det er mere et holdningsspørgsmål, det er godt, men det er sådan, det er nogle ret store poster, målt i forhold til deres saldoeffekt, de 2 ting også.
13: Nu nævner du selv det her med differentieret moms på grønt, og du kalder det dyrt og dårligt, er det det?
17: Ja, det tror jeg, du kan næsten ikke finde en økonom her i landet, som ikke synes, det er et skide dårligt forslag.
13: Hvorfor er det så dårligt?
17: Det er simpelthen... Ja, det er simpelthen fordi, at det er meget bedre at have ensartet beskatning af de her forbrugsgoder. Og hvis man så har nogle mål ved siden af, man vil opnå i forhold til sundhed eller i forhold til ulighed, så er det meget mere effektivt at bruge de penge på, altså bruge dem direkte på at adressere problemet, i stedet for at gøre det indirekte ved at i virkeligheden gå ind og ødelægge et af de mest simple og mest effektive momssystemer, der findes. Så det tror jeg, der er ret stor enighed, og der var også, tror jeg, stort set enighed, da man lavede den oprindelige aftale med de 6 milliarder til fødevaremoms.
13: Ja, blandt økonomer, men altså Pelle Dragsted
17: og
13: Enhedslisten var jo glade for at kunne præsentere det. Hvis man spørger dig som økonom, hvad bliver så konsekvensen, når man så alligevel vælger at gennemføre det?
17: Jamen, man kan sige, det er jo klart, at man opnår nogle af de ting, man vil. Altså, hvis man gør frisk frugt og rønt, væsentligt billigere, hvis man gør fødevarer billigere, så får man jo forskubbet forbruget over i den retning. Så man kan sige, at man får den effekt. Det er ikke fordi, at økonomer er de første, der siger, at det her kommer til at virke. Det vi bare siger, det er, at det virker ikke nok i forhold til, hvor dyrt det er. Både målt i forhold til, hvad det koster for den offentlige saldo, men også, hvad det koster i forhold til det, vi kalder økonomisk tab, altså forvridningstab, ved at man på en eller anden måde går ind og påvirker folks beslutninger. Det skal man som regel have nogle gode argumenter for at gøre.
12: Er det også, fordi det er sådan lidt noget biks at sidde og regne på, så for alle jer, der skal sidde med regnemaskinerne, så er det lidt besværligt?
17: Ja, ja, præcis. Og det, jeg kommer ikke til at lide under det, men dem, der sidder ude i virksomhederne, altså, det gør det jo meget sværere at lave momsregnskaber. Der bliver også lige pludselig risiko for, at der sker nogle kassetænkningsting, hvor at klassificering af forbrugsgoder bliver, jamen, hvad er det her, og hvad så hvis vi putter det her ned i, tæller det så stadig som det her, og hvad hvis vi blender det og fryser det, og altså, det, der er bare rigtig mange gode grunde til ikke at have det her differentieret moms, så det er sådan en ting, der er lidt ærgerligt, at det på en eller anden måde er overlevet.
13: Okay, Niels, jeg kan høre, altså indtil videre, dagen er jo stadig ung, skulle jeg til at sige, så passer regnestykket ikke helt. Der bliver brugt flere penge lige nu i hvert fald på minuttet, end der bliver anvist. Der er blevet talt rigtig meget om det her økonomiske råderum de sidste par år. Det har jo nærmest været sådan, at man ikke kunne gå en tur i Finansministeriet, uden man lige fik sparket et par milliarder ud af et kosteskab. Hvad er sådan udsigterne til, at det er der, en ny regering vil kunne finde nogle penge?
17: Jamen, det er jo der, helt hovedparten af finansieringen kommer fra. Det kommer fra råderummet. Man kan sige, at råderummet er jo sådan en speciel konstrueret beregnet størrelse, som man kun har ud fra en regneteknisk øvelse, hvor man siger, at vi afsætter slet ikke nogen penge til offentligt forbrug. Helt frem til 2035 i princippet. Og det er klart, i en periode med flere ældre, flere børn osv., så det tal, det er jo ikke realistisk, at det er 0. Så derfor så skal der gå en eller anden del af råderummet til offentlig velfærd. Hvor meget det så er, det er jo så i sidste ende en politisk beslutning, men det er også noget, der er sindssygt afgørende for, hvor meget man har. Fordi hvis man siger, at den offentlige velfærd skal følge med økonomien sådan i det hele taget, det vi kalder fuldt demografisk træk, så koster det over 50 milliarder af råderummet, det vil sige om året målt i 2035. Men, og det er jo klart, at hvis man så begynder at skære salamilån, så er det her fuldt demografiske træk, så kan man finansiere en hel masse andre ting med det. Man kan også vente om at sige, nogle af de her ting, som for eksempel det her med tandlæger, det er måske mere en udspecificering af de her velfærdsudgifter, end det er egentlig, altså en besparelse, kan man sige. Man bruger sådan set, man målretter bare pengene, ikke? I stedet for at have sådan en generel pulje af penge.
12: Men Niels, husker jeg forkert, at den afgående regering, hvor to af de fire nye regeringspartier jo også sad med ved bordet, sagde, da de præsenterede den seneste økonomiske plan, at nu var det slut med at bruge af råderummet?
17: Jo, altså slut med at bruge råderummet i forhold til at bruge det til at finansiere ting som for eksempel forsvarsudgifter, skattelettelser osv. Og der kan man sige, at det er ikke sikkert, det er helt slut. Nu må vi jo lige se, hvordan pakken ser ud. Men det, der ligesom er, det er, at i den plan, som SVM-regeringen lagde frem, der var sådan set råderum til, at velfærden kunne følge med. Altså det, jeg kalder fuldt demografisk træk. Der var

0: så får hele regeringsgrundlaget lagt frem.
1: Tak for at være med.
2: Selv tak.
1: Niels Storm Knigge, altså ledende økonom i tænketanken Kraka.
0: Som absolut ikke er fan af, at man laver differentieret moms på fødevarer. Altså, som jo altså det, der er lagt op til, har vi hørt i dag, op til, at regeringsgrundlaget bliver fremlagt senere i dag. Altså, momsen på frugt og grønt skal helt væk. Det fortalte Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Og på alle andre fødevarer, der skal den halveres. Der er sat 6 milliarder af til formålet. Og de skal altså bruges på det her differentieret moms. Claus Krog, du er kommunikationschef i Lidl. Det er dyrt og dårligt, hører vi fra en ledende økonom. Hvad siger du?
3: Jamen, han sagde faktisk også, det virker. Det skal lige huske på.
0: Det gjorde han. Ja.
3: Og det, der er en årsag til, det er, at vi ved, at det virker at sætte priserne ned. Og i Lidl, der kørte vi et forsøg for 2 år siden, hvor vi fjernede momsen på frugt og grønt i 2 måneder. Og salget steg med 13% i gennemsnit. Og i nogle områder af Danmark, hvor købekraften ikke er så høj, som den er i Hellerup for eksempel, der steg det med helt op til 30%. Så som han sagde, hvis man gerne vil have danskerne til at spise lidt sundere, så er det et effektivt værktøj til det.
0: Og hvorfor er det vigtigt for jer? Altså, du sælger jo alt muligt i Lidl. Det behøver vel ikke at være frugt og grønt til danskerne nødvendigvis. Hvorfor er det vigtigt for jer at få fjernet den moms?
3: Jamen, vi har plæderet for det her et stykke tid, fordi vi også tænker, at det er godt for den danske sundhed generelt. Altså, vi arbejder meget på at forsøge at give danskerne mulighed for at vælge sundere i butikkerne, og det er klart, at hvis momsen forsvinder på frugt og grønt, så ved vi så, at danskerne de vil købe mere frugt og grønt, hvilket er sundt. Og så er der også en klimaeffekt på det her. Altså, hvis du spiser mere frugt og grønt, så er din klimabelastning på den tallerken, som du har derhjemme, i dit måltid, den er også mindre.
1: Og det er der jo ikke nogen af økonomerne, der anfægter, men de siger, det er, at det er dyrt og besværligt, også for andre erhvervsdrivende, som skal sidde med deres momsregnskaber og rive hår ud af hovedet. Er der ikke en solidaritet som erhvervsdrivende til dem?
3: Jamen, jeg vil gerne anfægte den antagelse, at det er dyrt og besværligt for erhvervslivet at arbejde med differentieret moms. Det er faktisk ikke korrekt. Vi kunne i morgen, hvis de bad os om det, så kunne vi ændre toldsatserne på frisk frugt og grønt, eller vi kunne ændre momsen på frisk frugt og grønt til 0%. Og det ville ikke være noget, der var besværligt for os. Det ville heller ikke være besværligt for alle andre detailhandelskæder. Så det er ikke rigtigt, at det er besværligt for os. Og det er faktisk heller ikke besværligt for skattesystemet og Skattestyrelsen, fordi det er os, der indrapporterer tingene. Så de vil bare få indrapporteret et andet beløb og et nulbeløb.
1: Men hvad skulle incitamentet for at sige, at det er svært være for folk? Altså, det handler vel bare om, at der skal laves nogle systemer i staten, og det ved vi jo ofte, hvordan går. Det bliver mere besværligt.
3: Nej, jeg tror ikke på, at det er rigtigt. Mm. Altså, fra virksomhedernes side bliver det ikke besværligt, og den måde, vi rapporterer på, vil være den samme i morgen, som den er i dag. Så jeg ved heller ikke, hvorfor det skulle være mere besværligt i Skattestyrelsen.
0: Tak, Claus Krog.
3: Det var så lidt.
0: Altså kommunikationschef hos Lidl.
1: Kan jo lige sige, Anne, at vi for 5 minutter siden her i DR kan erfare, at de fattigste pensionister, de får 1.000 kroner ekstra om måneden. Det er også en del af indholdet i det nye regeringsgrundlag. Ja, til de folkepensionister, der har mindst, lyder det, og det er et udkast til regeringsgrundlaget, som DR har set, og som vi har fået bekræftet af kilder, som har deltaget i de her regeringsforhandlinger.
0: Ja, noget, der skriver sig ind i en lang liste af gaver, vi har kunnet registrere i løbet af dagen, op til, at der om en time og 10 minutters tid kommer et fuldt regeringsgrundlag på et pressemøde på Marienborg, altså kl. 16.
1: Mm. Nu skal vi faktisk et smut til Marienborg, hvor det hele sker i dag. Therese Rokka-Birk, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Det er jeres live reporter, som troligt har stået derude. Fortæl lige, hvordan stemningen er.
4: Jamen, stemningen, den er ved at være god nu, for der er faktisk lige blevet serveret is til den ventende presse, fordi det er sådan, at pressemødet, det skal foregå ude på plænen foran Marienborg i fuld sol, og jo også en flot baggrund med rhododendronerne i regeringens farver, rød og lilla. Så lige nu, der er stemningen så god, efter vi lige har fået en is her, og så venter vi altså på her kl. 15 cirka, kommer Venstre og Konservative, der lige kommer forbi Marienborg, hvor de får lov til at lige snuse til regeringsgrundlaget, før det altså bliver præsenteret til os kl. 16.
1: Ja, altså

0: de kommer til at trille ind. Rikke Gjøl Mansø, vores politiske kollega, hun sagde, at det var et møde, man rigtig godt ville være med til. Har du det på samme måde?
1: Ja, det må man sige. Vi har jo allerede hørt Konservatives Mona Juul tidligere dag være ude med skarp kritik af de punkter, der allerede er set ud fra regeringsgrundlaget, som hun siger. Der, det er en stor gavebod, men hvor skal pengene komme fra? Og det er jo selvfølgelig også noget af det, vi regner med, de vil gentage, når de kommer til Marienborg om lidt. Og det er også det, som jeg forventer, en stor del af pressen vil spørge ind til på det pressemøde, der er her foran plænen på Marienborg kl. 16.
0: Ja, udover jeres journalister, som har fået serveret is og står klar, så har der jo været en livlig aktivitet på Marienborg i dag. Enhedslisten var forbi, så var det Alternativet, de nordatlantiske mandater, og så til sidst Venstre og Konservativ, som du fortæller, Therese. Hvad er det for en opvisning eller en øvelse, vi har været vidne til i dag?
1: Ja, men det er jo klart, at først så får regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten Alternativet, også lige lov til at komme forbi. Og jo også det her med, at man lige præsenterer mange af de ting, som jo også gror i Enhedslistens baghave. Altså når vi hører gratis tandlæge på sigt, gratis busser og tog til unge, så er det jo alt sammen noget, som de meget gerne vil ud med nu. Og så viser det jo også, at man prøver at holde nogle samarbejdspartnere tæt, at man gerne vil have så bred opbakning til den her regering, som jo ikke har sit eget flertal, som muligt, fordi der er jo flere ting i det her regeringsgrundlag, hvor man jo netop skal ud og finde flertal til. Og jeg kan se, at nu er det også sådan, at pressen de stiller sig op herhen, fordi nu er det altså lige om lidt, at Venstre og Konservative kom forbi, og der retter jo med, at det vil være nogle af de mest kritiske over for det regeringsgrundlag, som de skal ind og have et lille kig på herinde.
0: Mm. Så har folk jo talt om, hvad den her regering skal hedde. Er det også noget, I står og taler om, journalisterne imellem derude?
1: Ah, men der bliver talt om mange ting i de her timer, der er, og der er rigtig mange gode bud herinde, men altså, jeg har ikke hørt et mundret et endnu, så det glæder jeg mig til at høre, hvad regeringen selv finder ud af at kalde sig.
0: Vi må se, Therese, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Og god arbejdsløst, altså Therese Rokke-Birke, DR's live-reporter, som står klar ude ved Marienborg, har gjort det troligt hele vejen igennem de her regeringsforhandlinger, som jo så er slut og kulminerer i dag, når, ikke helt kulminerer, men regeringen præsenterer deres regeringsgrundlag i dag, og så i morgen skal de op til kongen.
2: Ja, og som vi lige kunne høre på Therese her, så prøver hun altså at, sammen med alle de andre journalister ude ved Marienborg at fange Venstre, som netop har været inde på Marienborg til møde med den nye regering. Og som hun sagde, det er jo her, man forventer, at der kommer nogle kritiske røster, fordi i den borgerlige lejr, der er der altså allerede i løbet af dagen blevet skudt med skarpt på Lars Løkke, som altså nu har taget den fulde rejse, kan man sige, hen over midten, og på få år er gået fra at være formand for Danmarks Liberale Parti til at være medlem af en centrum-venstre-regering. Og nu er det altså ikke længere kun Dansk Folkeparti, der vil æde ham hver eneste dag. Det bliver alle borgerlige partier fra nu af, det siger politisk kommentator på Børsen, Mark Niel Geertsen.
3: I forlængelse af, hvad Morten Messerschmidt sagde, at han vil æde Lars Løkke Rasmussen hver evig eneste dag. Sådan har man det altså også i Venstre. De har tænkt sig at æde Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen hver evig eneste dag. Sådan har Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne det også, og Liberale Alliance tilsvarende.
2: Ja, så hvad er forklaringen på, at Lars Løkke og Moderaterne har taget hele den her rejse? Det har du lovet at hjælpe os med at blive lidt klogere på, Kirsten Jacobsen. Velkommen til.
4: Ja, tak skal I have.
2: Du er journalist, og du er forfatter til flere bøger om og med Lars Løkke Rasmussen. Du har interviewet ham over mange timer, helt tilbage fra, han var indenrigs- og sundhedsminister for Venstre. Du var også forfatter bag bogen Befrielsens Øjeblik fra 2019, som bekendt blev starten på enden for Løkkes tid i Venstre. Er du, Kirsten Jacobsen, overrasket over, at Lars Løkke nu fuldgyldigt tilslutter sig den anden side, så at sige, ved at gå ind i sådan en centrum-venstre-regering?
4: Ja, det er jeg jo både og. Altså, jeg vil lige vil sige, bare lettelsen over at slippe for alt det lommeuld, det kan jo gøre en vær optimistisk. Men altså, vi må jo lige se, hvad der står i det regeringsgrundlag, før vi ved, hvor meget han fuldgyldigt... Han er gået ind i det, ja, det er klart. Mm. Men vi må lige se, hvor meget han har præget det.
2: Ja, hvad er det, der kunne overraske dig?
4: Det ville jo overraske mig helt vildt meget, hvis Løkke pludselig synes, at det var vigtigt at give pengene ud, end at få dem ind i statskassen også. Og jeg plejer at sige, når folk spørger mig om ham, hvis man selv kan have en smule råd i sin økonomi, og lidt, det ved vi jo alle sammen, det behøver jeg ikke gentage, så kan det være, at man på landets vegne i hvert fald gerne vil holde balancerne i orden. Og det ved jeg fra mit lange kendskab til ham, det er meget, meget vigtigt, at han synes, at Danmark kan stå i sin egen ret ved at have en ordentlig økonomi. Så på den måde forventer jeg, at nogen også kommer til at æde noget, de selv har sagt. Men det er jo spændende at se, hvor meget han har kunnet trække det.
2: Ja. Hvad tror du egentlig grunden er til, at han har bevæget sig længere og længere væk fra det borgerlige Danmark?
4: Hvad er grunden? Verden har forandret sig. Han er blevet ældre. Altså, det må han jo selv svare på helt. Men hvis jeg nu skulle prøve at lege sådan noget psykoviko-træsko-agtigt,
2: ja, tak.
4: Så vil jeg sige, der sker jo det med os, når vi bliver ældre. Og Lykke er jo en ung mand i mine øjne, men jeg er gammel. At vi begynder at bekymre os om fremtiden på en anden måde, end når vi er unge, ambitiøse og fremad. Du ved, hår tilbage og alt det der. Så begynder vi at tænke på, hvad er det for noget, vi overgiver til de næste generationer. Ikke engang vores egne børn, men som Lykke altid siger, mine børnebørn og oldebørn. Og det tror jeg har ramt ham. Jeg tror faktisk, han er blevet ramt af en ægte bekymring for, hvad er det for en klode, vi overgiver. Og så bliver vi jo klogere. Altså, hvis vi mener det samme, når vi er over 60, som Lykke er, som da han var 40, så havde han jo stået i stampe i 20 år, ikke?
2: Jamen, hvordan har du, Kirsten, fornemt den her udvikling på ham igennem årene?
4: Jamen, jeg fornemmede det jo, da vi sad op på Marienborg i fuldstændig dult, og han pludselig en aften over et glas hvidvin siger, jeg tror, vi skal række hånden frem mod Socialdemokraterne. Jeg siger, at min kæbe, den røg ned på, det må jo være overkroppen, og hang der, ikke? Og jeg havde lovet ham, at når vi snakker om noget, efter jeg har slukket båndoptageren, så kommer det ikke videre. Det hele var jo så tys. Men næste dag, der blev jeg jo nødt til at starte med at sige, det du sagde i aftes, at... Og der kunne jeg jo bare mærke, at han havde bevæget sig. Der kunne jeg mærke et menneske, der troede på, at vi er nødt til at holde op med at stå og råbe af hinanden. Vi er nødt til at finde frem. Eller vi, siger jeg. De. Mm. Jeg lader som om, jeg er med i det. Det er jeg overhovedet ikke. Men altså, de er nødt til at finde frem, så de kan få lavet noget inde på midten.
2: Men netop det her midterprojekt, hans store midterprojekt, har han jo stillet i kontrast til både Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det har fyldt rigtig meget under valgkampen, og ikke mindst de seneste 70-dages forhandlinger. Hvad er det, tror du, fra tiden i Venstre, som gør, at han simpelthen nægter at være på hold med Dansk Folkeparti, selv når det betyder, at han så kommer på hold med Enhedslisten?
4: Jamen, altså for det første vil jeg sige, at det er jo ligegyldigt, hvad han havde nægtet, fordi Dansk Folkeparti havde nægtet det, ikke? Altså, de æder ham for hud og hår og alt muligt, ikke? Så det er jo ikke så meget et valg. Men så tror jeg, alene ordet vlak, det giver trækninger ved øjnene hos Lars Løkke. Jeg kendte ham også i den periode, hvor han var statsminister for en vlak-regering. Og lad mig sige det lige ud. Det mindes han ikke med glæde. Og det var jo endda med et meget mere afdæmpet Dansk Folkeparti, end det er i dag. Det Lykke har fået ud af sit midterprojekt, det er jo, at yderpolerne altså, er blevet meget, meget, meget, meget mere skarpe. Til gengæld synes jeg, man kan registrere en vis samarbejdsvilje hos Enhedslisten. Og han har jo hele tiden snakket om de der forfærdelige mennesker, der sad i deres hovedbestyrelse. Jeg tror, der er renset ud i den hovedbestyrelse.
0: Kirsten, noget af det, som de blå partier kritiserer Lykke for i dag, det er jo, at de siger, at en vlak-regering vil give Lykke nærmest alle indrømmelser, han gerne vil have. Det kunne nærmest være moderat politik, det hele. Han kunne bare ikke sidde i regering, men han vil hellere have en regering, der har sit parlamentariske grundlag i Enhedslistens hovedbestyrelse. Det er et forræderi, siger de.
4: Men det er jo også mærkeligt, men omvendt. Altså, nu vil jeg jo ikke være defensor for Lars Løkke. Undskyld, det skynder mig at sige, ikke? Mm. Men jeg siger bare, hvis de er afhængige af Dansk Folkeparti, så tror jeg, at meget af lidt, at det Løkke vil på det mere humanistiske, var en umulighed.
2: Hvordan nu det anden gang, han går i regering med Mette Frederiksen, hvordan er hans forhold til hende?
4: Altså, helt inde i deres intimeste samtaler er jeg jo ikke, men jeg siger bare, it takes one to know one. De to er to magtbamser, Og magtbamser har det jo med på en eller anden måde at kunne forstå hinanden. Så jeg tror selv, når de har de mest forbitrede ord, som de sikkert har indimellem det, hvad jeg tror, så forstår de magtens sprog. De er brutale, de er alt muligt. Jeg synes så, at Lykke har en mere ægte folkelighed end Mette Frederiksen. Men det er jo, fordi jeg kender ham bedre, end jeg kender Mette Frederiksen.
2: Ja, det er klart.
4: Men tror så du... jeg er jo ikke objektiv.
2: Og det er helt i orden i den her forbindelse, men Kirsten, nu fik vi sagt i starten, at alle de borgerlige partier vil æde ham dag ud og dag ind de næste 4 år. Bliver det svært for ham, tror du? Bliver det svært at sidde i den her regeringskonstellation?
4: Ja, det tror jeg, men jeg tror også, at Lykke er jo samtidig med... Jeg kommer til at lyde simpelthen forkert. Men samtidig med, at han vil noget med Danmark, så er han jo også en, der kan lide ballade. Og der bliver der, og jeg vil sige, medierne må da være lykkelige. Endelig kommer der ballade hver eneste dag. Nu har der været så meget tilstand. Men altså, jeg er jo en helt almindelig borger. Jeg skriver en bog. Jeg vil bare gerne lave en god bog. Jeg er ligeglad, om den ene side eller den anden side vinder. Og jeg synes, det har været utrolig dejligt med en midterregering, så vi er fri for, at de hele tiden så råber hinanden og stemmer mod noget, de ville stemme for, hvis de havde magten. Jeg er så træt af hele det der fløjkrig.
2: Men, og nu kommer det tilbage igen.
4: Og nu kommer det tilbage. Men omvendt, så har vi jo stadigvæk de rabiate til at bide magten i hælene.
2: Tak.
4: Og magten skal altid bides i hælene, og Lykke skal også bides i hælene.
2: Lykke skal også bides i hælene. Kirsten Jacobsen, tusind tak for at, at lukke os lidt ind i hovedet på Lars Løkke Rasmussen, altså journalist og forfatter til flere bøger om lige netop Moderaternes formand.
0: Og der er meget mere orienteringen på den anden side radioavis, som kommer her. Klokken, den er blevet 3.
5: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis og anden halvdel af dagen.
6: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
7: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
8: Jeg synes, det er dejligt, fordi det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
6: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og tilsammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
9: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lidt hurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
6: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
10: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
6: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
11: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
6: Liberal Alliances formand Alex Vanderslag synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
12: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
6: Til dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
2: Velkommen. Velkommen tilbage til den her særudgave af P1-orientering på dagen, hvor regeringsgrundlaget langt om længe bliver præsenteret. Det er om lige knap en time, men allerede i løbet af dagen har det lyttet sådan her ude foran Marienborg.
13: Op i bakken, 1, 2, 3.
0: Altså, man skal måske kende klippet, men det er jo Oprah Winfrey, som peger ud på publikum og siger, du får en bil, og du får en bil, og du får en bil. Fordi det har været lidt af en gavebod. Enhedslisten, de kunne præsentere det, de havde fået med. Gratis tandlæge, gratis offentlig transport. Skatteyder betalt gratis offentlig transport til unge. Ingen moms på frugt og grønt. Halv moms på andre fødevarer. Væk med topskatten og mellemskatten. Forbedring af Arne-pension. Mere gratis fertilitetsbehandling. Og listen, den vokser og vokser og vokser, mens vi står her og sender.
2: Men hvordan vil den nye regering finansiere alle de her gaver? Ja, det venter vi i spænding på at finde ud af, men frem til pressemødet kl. 16, der sætter vi fokus på de ændringer i svineproduktionen, som ifølge Alternativet også er en del af det nye regeringsgrundlag. Mere plads til svinene, ingen fiksering af søer, slut med ulovlig halekupering, en fordobling af det økologiske areal. Hvad vil det betyde for landbruget og for resten af Danmark? Det spørger vi tre mennesker i og om industri, i og omkring industrien om lige om lidt.
0: I studiet her til eftermiddag er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjernsen. Og nu sagde jeg lige, at det bliver ved med at vrimle ind med ting fra regeringsgrundlaget, og vi kan også netop her i DR erfare, at regeringen vil forhøje kørselsfradraget midlertidigt, men de vil ikke sænke benzinpriserne. Og det er jo altså bare et lille sandkorn af hele den strand, som er blevet strøet ud her i løbet af dagen. Og der er ikke mere end en time til, at vi sådan for alvor bliver klogere på det nye regeringsgrundlag, når det bliver præsenteret på Marienborg. Men altså, lad os dvæle ved nogle af de indrømmelser, Anne, som vi er bekendt med, og som støttepartierne har ligesom drøbet ud i løbet af dagen. Men det gør vi sammen med dig, Rikke Gyld Mansø. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
0: Du er politisk analytiker her i DR. Vi kan starte med en af de større. Det er Enhedslisten, der tidligere dag meddelte, at det bliver gratis for alle danskere at gå til tandlægen.
15: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Ja, gratis for alle. Det er i hvert fald betalt over skatten, og det lyder jo ret omfattende. Vi talte også med danske tandlæger i vores seneste time af orientering. Vi taler om milliarder. Det er omfattende, det her.
14: Ja, det er det. Når man så dykker ned i regeringsgrundlaget, det afsnit, der handler om det her, så hedder det sig, at det er den langsigtede vision, at ikke kosmetiske behandlinger på sigt bliver gratis for alle, og ikke kun de her grupper, som det ligger ud med at være gratis for. Der skal så nedsættes en kommission i år, som skal fortælle præcis, hvordan man kan nå den ambition inden 2035. Mm.
2: Rikke, når der er så langsigtet vision, kan du så ikke lige oversætte det? Altså betyder det på politikersprog, at det er sådan fugle på taget?
14: Langsigtet vision er jo i hvert fald ikke noget, der er vedtaget i morgen, eller man har finansieret i morgen. Og når man nedsætter en ekspertkommission, så er det jo fordi, man ikke har alle de svar, man skal have, måske blandt andet på finansiering, for hvordan den model så skal se ud. Og det er jo alt andet end meget usikkert, hvilken regering, og om det er sådan en her regering, det her flertal, der også er ved magten, når der skal træffes den beslutning.
0: Ja, du sagde, du var også med, Rikke, i vores seneste time. Du siger, lige det vi ved indtil videre, så er der i hvert fald brugt flere penge, end der er anvist. Og ja, det tænker, det står vel stadig til truende.
14: Helt klart.
0: Ja. Noget, der også blev talt om i dag, det var de danske svin. Om dyrevelfærden i de danske svinestalde. Det er Alternativet, som har fået presset det igennem, hvis man spørger dem.
16: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stof for ekstrem avl og stof for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: En stolt Franciska Rosenkilde. Hvor meget kan vi sådan forvente, når det bliver præsenteret her kl. 16, at landbruget kommer til at fylde i regeringsprogrammet?
14: Jamen faktisk en hel del, og jo allertydeligst med den her svinepagt, som Alternativet gik til valg på, og som de jo ikke stod alene med, altså kravet om forbedret dyrevelfærd i de mange grisestalle rundt omkring i landet. Og det er en vigtig del af den lunds i regeringsgrundlaget, der berører landbruget, men jo også nationalt sprøjteforbud på de sårbare drikkevandsområder. Så landbruget er det også derfor, at vi så landbruget, før vi overhovedet havde fået præsenteret de her dele af regeringsgrundlaget, være ude og være bekymrede og advare mod det, som man i dele af landbruget opfatter som en hets mod det erhverv.
0: Mm. Og nu, Franciska Rosenkilde har jo selvfølgelig en interesse i at sige, at det er Alternativet, der har fået presset det igennem. Hvis man kan huske valgkampen, så Socialdemokratiet markerede sig jo også meget på landbrugsdebatten og på svinene. Altså, er dit indtryk, at der har været sådan bred enighed i den nye regering og blandt støttepartierne om, at der skal ske ting og sager i landbruget den her gang?
14: Helt generelt, ja. Det er i hvert fald ikke der, hvor de allersværeste armlægninger har været, fordi det har der i alle regeringspartierne, og også hos både Enhedslisten og jo især Alternativet, der havde det her som deres eneste ultimative krav i valgkampen. Det har der bare været et stort ønske om, og det er rigtigt, som I siger, Socialdemokratiet også i løbet af valgkampen begyndt at køre hårdt på det her. Jeg læste faktisk som, at de var hurtige til at se, at her var der en angrebsflanke ind mod Venstre, hvor Venstre simpelthen ikke havde gode nok, klare nok svar, og at man kunne bruge det til at hamre mod Venstre. Det kan man sige, det var så Alternativets held nu, hvor de havde defineret det som den mærkesag, der skulle profilere dem i valgkampen, og derfor skulle de selvfølgelig også have det her for at være parlamentarisk grundlag. Men det er ikke den sværeste sejr at få, tror jeg ikke.
0: Nej, vi skal tale meget mere om hele den her debat om landbruget i den her timeorientering om en 10 minutters tid. Hvis vi ser på det overordnede billede af det, der er blevet præsenteret indtil videre, så har det været sådan mange røde drømme. Vi har hørt, ikke? Gratis tandlæge, gratis offentlig transport også til unge op til 22, en halvering af momsen på mad, en hel afskaffelse af momsen på frugt og grønt. Der er mange milliarder, som skal findes, og holdningen hos Blå Blok dagen igennem, den kan vel godt opsummeres som, at på den måde, som Mona Juul fra De Konservative sagde.
17: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, tillykke til Danmark med sådan, ja, det lyder jo lidt ironisk. Ved vi noget, Rikke, om sådan regnskabet, det her, passer pengene i kassen?
14: Jeg kan ikke sige noget om det samlede billede. Jeg tror heller ikke, at det bliver sådan, at vi får sådan en facitliste med plusser og minuser. Et regeringsgrundlag ligger jo ikke alle regnestykker for de næste 4 år, men der er finansieringsklumper i regeringsgrundlaget. Altså, en ting er jo den her afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, som var en venstremærkesag, de fik igennem i finansloven for i år, men som så ikke blev nået at stemme igennem. Den sløjfer man, så det er jo penge, man så får ind på den måde. Det er jo også designet til at være lidt en våd klud i hovedet på Venstre, fordi de var sure, da Mette Frederiksen udskrev valg, lige da hun havde fået sin egen fødevarecheck igennem, men altså før de fik stemt deres chokoladeafgiftslettelse igennem.
0: Hvordan skal vi tolke det, Rikke, at de lige sender den stikpille afsted mod Venstre, altså at fjerne... Jeg skrotte den her afskaffelse af afgift på sukker og chokolade.
14: Jamen, først og fremmest var det var ikke Socialdemokratiets idé i SVM-regeringen. Det var absolut heller ikke Moderaternes idé, så de savnede den ikke. Og når man så ikke skylder nogen noget og skal finde pengene, og Venstre klart er positioneret nu som et blot oppositionsparti, så tror jeg, det var en no-brainer at sikre sig de penge der.
0: Mm. Jeg står her og kigger på vores TV-live billeder af Marienborg, Rikke. Venstre og Konservative, har de været derinde, eller er de derinde lige nu?
14: Jeg tror lige, de er gået derind, eller på vej derind i hvert fald.
0: For at blive orienteret om regeringsgrundlaget.
14: Lige præcis.
0: Og det er de, fordi man ønsker at række en hånd ud til dem alligevel. Nu snakker vi om våd klud til dem, men vil man gerne have dem sådan indforstået med i sådan... Ja, hvordan skal man tolke det?
14: Jamen, det her er jo en mindretalsregering, der bliver præsenteret i morgen, og selvom den har sit parlamentariske grundlag i Enhedslisten og Alternativet, så forventer den ikke mindst Lars Løkke Rasmussen, men sådan set også Martin Lidegaard, Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen at lave mange aftaler hen over midten med det, som jeg tror, de vil kalde nogle af de ansvarlige blå partier, Venstre og Konservative. Og sådan er det jo også, når vi har mindretalsregeringer gennem historien, så bliver der lavet meget politik hen over midten i forlig blandt andet. Og jeg tror, det er i det lys, at man skal se, at den her regering vil gerne signalere. Godt nok er det en regering, der er rød og går ind til midten, men de vil også i videst mulig omfang række hen over midten, når de laver konkret politik.
0: Rikke, tak for at være med igen.
14: Selv tak.
0: Altså Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker her i DR med fra Christiansborg.
2: Og som vi har talt om tidligere i programmet, så er der altså blevet lagt i kakkeloven til, at der skal ske væsentlige forandringer i svineindustrien og i landbruget. Vi har fået tre gæster til at drøfte, hvad regeringens nye plan for svineindustrien kommer til at betyde for dem og for Danmark. Jeppe Bloch Nielsen, du er formand for Danske Svineproducenter. Velkommen til.
18: Ja, tak.
2: Også velkommen til dig, Henrik Windfeldt. Du er lobbyist, der arbejder for at fjerne dansk svineeksport.
19: Ja, tak.
2: Og velkommen også til dig, Henrik Tejlgaard Lund, tidligere chefkonsulent i Dansk Industri og Dansk Erhverv. Du ser svineindustrien lidt fra en anden kant, nemlig som tidligere lobbyist. Velkommen til dig også.
20: Tak for det.
2: Vi kender jo ikke hele omfanget endnu, men det, som er blevet løftet sløret for tidligere på dagen, det var, da Franciska Rosenkilde fra Alternativet forlod Marienborg tidligere i dag og sagde sådan her.
21: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
2: Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter. Med det, du hører her, er der så noget, der gør dig nervøs?
22: Nej, ikke sådan lige umiddelbart. Altså, man kan sige, at den her stop for fiksering af søer, det er jo allerede implementeret i det, der blev lavet omkring at løse i farestallen fra 2040. Som kan sige, der kommer vi i mål på et eller andet tidspunkt. Når vi snakker ekstremavl, så synes jeg, det er rigtig svært, fordi hvordan definerer du ekstremavl? Jeg ved ikke, hvad det er. For mig så er det jo et spørgsmål om, at man bevidst udfører en avlsretning, som vil skade dyret. Og det er der i hvert fald ikke nogen, der har haft intentioner om i dansk griseavl. Så ja, vi må jo se, hvordan det udmønter sig, og hvordan de vil skrive det ind i noget tekst, for at man ligesom kan gøre det.
2: Henrik Windfeldt, du har dedikeret både dit arbejdsliv og langt de fleste af dine vågne timer til at oplyse om konsekvenserne af den svineindustri, vi har i dag. Vi hører altså her fra formanden for svineproducenterne, ja, det er lidt ukonkret det her, og der er noget af det, som sådan set allerede er på vej. Hvad siger du til det, du hører fra Alternativet?
19: Altså, det virker jo til, at Alternativet har fået i poser i sæk, og har fået det, som de gik til valg med, som deres eneste ultimative krav, som var den her svinepagt. Og konsekvensen af det vil jo være, at dansk svineeksport ikke længere kan konkurrere med de svin, der bliver produceret i Spanien og i Polen, hvis der skal gives mere plads, hvis man ikke må halekopere. Det her ekstremavl, det henviser jo til kæmpe store kuld, eller det kunne være avl til hurtig vækst, altså de her turbogris, der på 6 måneder kommer til at veje 100 kilo. Og kan man ikke længere få lov til at mishandle dyrene på den måde her, så er det altså ikke muligt at deltage i den her priskrig, der er på verdensmarkedet på det her svinekød.
2: Er du enig i det, Henrik Tejlgaard Lund, altså fortid som lobbyist i byggesektoren, men nu hvor du er blevet pensioneret, så har du kastet dig ind i debatten om landbruget og den forretningsmodel, der ligger til grund. Er det rigtigt, som vi hører her fra Henrik Windfeldt, at med de her ændringer, ja, så er det slut med at konkurrere med andre landes svineeksport?
23: Det kan det sagtens være, og der er jo flere aspekter at holde svineindustrien fast på dyrevelfærd. En ting og sørge for, at der kommer nogle CO2-afgifter på den CO2-forurening, der kommer, og den belastning af naturen, der kommer. Alt det vil presse den forretningsmodel, som erhvervet har lige i øjeblikket. Og det er også meget mærkeligt for mig at se på, at vi forsøger at konkurrere på laveste fællesnævner med det billigste svinekød på verdensplan. Det burde vi ikke gøre i et udviklet land som Danmark. Vi burde satse på kvalitet.
2: Jeppe Bloch Nielsen, du og dine kollegaer kommer ikke til fremover at kunne konkurrere med jeres kolleger fra andre lande, når det gælder om at lave billigt svinekød?
22: Jo, men det er da helt sikker på, at vi bliver ved med at kan, jo, fordi det er jo det, vi er gode til i Danmark, til at effektivisere. Det er jo også derfor, vi ser, hvorfor vi er trods alt et eksporterende land, og der snakker jeg jo ikke kun på grisesektoren, det er jo generelt i erhvervslivet. Vi er gode til at innovere i Danmark, så selvfølgelig kan vi det, men det er jo klart, at jo mere man presser, jo færre CVR-numre bliver der har landbrug i fremtiden, og det vil sige, at man fra politisk side jo også er pres. sætter et pres på, at alt skal være større og mere effektivt. Det er jo også en del af præmissen i at lave så et setup her. Og hele, kan man sige, narrativet om, hvorvidt vi skal præstere på et frit verdensmarked på sektor gris, kan man sige. Altså, det er nu bare en gang imellem det, vi skal. Altså, der er ikke et efterspørgsel efter det her high-class produkt. Altså, vi kan ikke engang sælge de økologiske grise, der produceres i Danmark, fordi der er ikke nogen buyers til det.
0: Men når vi snakker, Jeppe, altså stop ekstrem avl, stop fiksering af søer, stop rutinemæssig halekupering, det er det, Alternativet er rigtig glade for i dag at have fået med i regeringsgrundlaget. Jeg havde faktisk forventet, at du ville tale om bål og brand, at det her det ville betyde, at man må dreje nøglen om ude i svineproduktionerne. Men det er ikke helt det, jeg hører, du siger, det skal vi nok klare.
22: Overhovedet ikke. Altså, ekstrem avl kan jeg jo slet ikke. Jeg mener jo ikke, vi har ekstrem avl, så det er jo øjnene, der ser jo, så det kan vi jo ikke definere, og hvordan vil man regulere.
0: Så det er
22: regulere?
0: Bare luft fra Alternativets side? Altså,
22: selvfølgelig er meget af det jo. Altså, nu får hun mikrofonen op i snotten, ikke? Jo, så vil hun jo selvfølgelig stå og få sig til at fremstå som vigtig og have været med til at flytte en masse. Det er bare ren gammel vin på nye flasker, det hun kommer med. Men fordi det meget af det er jo i gang, det er forbudt og klippe halen allerede, og har været i mange år. Vi må så med nogle dispensationsordninger. Altså, så det er jo heller ikke sådan, så vi gør noget, der er ulovligt i dag. Og så skal vi lige huske på, at der er altså ikke noget, vi landmænd ønsker mere, end at stoppe med at klippe vores dyr. Men personligt som landmand, vi er da hellere arbejde hårdt for. Vi starter med at sige, at vi skal da kæmpe, hvad vi kan, for at stoppe med at kastrere vores grise, hvilket jeg mener er et større indgreb. Fordi at men igen, det er et marked, og det vil jeg sige igen, at det er, at der er nogle forbrugere, der så sidder et sted, der kan få noget gris, der lugter eller smager ovne, og det er jo derfor, man ligesom er blevet tvunget til at blive ved med at kastrere. Det håber jeg, at vi får løst før. Men ikke sagt, at vi ikke ønsker, altså der er ikke noget, vi landmænd ønsker mere, end at stoppe med at kopiere halen på vores grise, hvis vi kan styre det i praksis.
2: Henrik Windfeldt, vi hører altså her Jeppe Blok, formand for Danske Svineproducenter, sige, at det her, det er ikke noget nyt. Altså, kan du ikke lige pinde ud for os, hvad du ser som det nye her?
19: Ja, det nye det er, at nu kommer der nogle nye mennesker ind på Christiansborg, som har et helt andet syn på dyrevelfærd, end der tidligere har været. Og skal de her krav opretholdes? Altså, vi har lige set Danish Crown, de fyrer 800 medarbejdere. Altså, svinenoteringen er under enorm pres. Hvis man skal opretholde det her, så kan man ikke længere eksportere. Det er fuldstændig sikkert. Og så vil jeg gerne sige, at grunden til, at Jeppe og industrien jo har prøvet at dreje det her halekupering over på kastration, det er, fordi det er et indgreb, man kan stoppe, uden at skulle ændre pladsforholdene. Så for at ændre halekupering, så skal man iværksætte nogle initiativer. Det er beskæftigelses- og rodematerialer, det er mere plads osv. Så skal man ændre sin staldindretning, hvor stop kastration, det er et noget nemmere indgreb for industrien. Og det er bare sådan en udtænkt lobbystrategi, de har brugt her de sidste par måneder, de store producenter, landbrug og fødevarer Jeppe, for at prøve at få den her snak over på indgrebet. Altså, at det ikke er så slemt at klippe en hale, og det er værre at kastrere. Men faktum er, at grunden til, at man klipper halerne af, det er fordi grisene står skulder ved skulder i deres eget pis og lort, og det er jo det, politikerne vil lave om. Og skal det laves om, så er det altså ikke længere muligt at eksportere til det store verdensmarked, fordi det er en kommoditet. Vi forædler den ikke. Det er bare sådan et svin, der er skåret over på midten, eller også er det en 30 kilos tiurskris, der skal sendes ud af landet. Og kan man ikke møde den pris, der er på verdensmarkedet, hvilket allerede er svært for producenterne, så kan man altså ikke afsætte. Og det er også det, vi har arbejdet for at nå hertil.
0: Mm. Jeg står bare her og forsøger at få et overblik, altså hvor hårdt kommer det til at ramme de danske svineproducenter i Jeppe Blok? Det lyder jo på at sige, jamen det er en ting, vi er i gang med, det her det er gammel vin på nye flasker. Har du samme analyse, Henrik?
19: Nej, slet ikke. Altså, og der er også en bred folkelig bevægelse i gang, også blandt mange af de store NGO'er, for at øge presset på den her svineeksport. Og det der jo er alle mulige årsager. Ingenting er dyrevelfærd, men der er også kvælstof. For der er så mange flanker til den eksport her nu. Så jeg tror ikke længere, at det er muligt for dem at forsvare sig i den regeringsperiode, vi går ind i nu. Og det, jeg siger, det er, at det her det er et korthus, der står i vinden. For der er ikke penge tilbage til at ændre noget som helst. Så skal man give mere plads, eller skal man stoppe med at halekupere, eller nogle af de her dyrevelfærdstiltag, som Alternativet jo også sammen med SF og Radikale Venstre har fået igennem, og måske også Enhedslisten i den her forhandling. Skal det her implementeres, så kommer man ikke længere til at kunne eksportere svin fra kongeriget. Og det er der jo rigtig mange mennesker, der synes er en tilsigtet konsekvens af den her lovgivning, og ikke noget, der sådan er utilsigtet.
23: Må jeg supplere?
2: Ja, Henrik Theilgaard Lund. Altså, ja. Har landbruget fået for lang snor i forhold til den øvrige industri i det seneste år?
23: Det synes jeg, man med stor streg under kan sige. Og det her narrativ om, at vi skal værne om svineeksporten, jeg kan godt forstå, at den enkelte landmand gerne vil sælge nogle svin, men vi bliver nødt til også en gang imellem at se lidt op fra ned. Er det her en god idé på samfundsniveau? Tjener det danske samfund noget med den her forretningsmodel? Og nej, det gør vi faktisk ikke. Når man trækker landbrugsstøtten fra, så er det en underskudsforretning. Og hvorfor skal vi så eksportere 40 millioner svin fra Danmark? Der er simpelthen noget ved selve forretningsmodellen. Og de her nye tiltag, som Alternativet har fået igennem, det er jo i hvert fald et hjørne af det. den, der handler om dyrevelfærden, og dermed de konsekvenser, der kommer af det. Men for mig at se, med min kendskab til hvordan det fungerer i erhvervslivet, så er det altså selve forretningsmodellen, der er noget galt med her. Det er ikke noget med, at vi er næsten i mål, og der skal lige laves nogle små justeringer. Det er selve forretningsmodellen. Og jeg kan godt forstå, at det er en stor mundfuld for landmændene. Og det er jo nok det, vi skulle begynde at se på. Hvad kan vi gøre fra samfundets side til at støtte op om de landmænd, som ønsker at gøre noget andet end bare at producere konventionelle svin? Der er faktisk, jeg har hørt, der er rigtig mange landmænd, der faktisk gerne vil gå den vej over mod noget regenerativt landbrug, men som er nervøse for de økonomiske konsekvenser. Og der skal vi nok ind og hjælpe lidt fra samfundets side.
2: Jeppe Bloch Nielsen, altså formand for svineproducenterne, kan det være, har Henrik Lund her en pointe i, at jeres forretningsmodel er hængt op på, at man har holdt hånden under jeres forretning med støtteordninger, og vi har en dyrevelfærdslov, som ifølge eksperter ikke rigtig lever op til reel dyrevelfærd, masser af forurening. Altså, det kan vel ikke blive ved på den måde?
22: Jo, men jeg køber slet ikke præmissen altså i det her, altså dårlig dyrevelfærd. Jeg synes, vi har god dyrevelfærd, så det er jo igen øjnene, der ser. Men nej, vi kan ikke levere på den her disneyficering, man ønsker at trække ind i et produktivt landbrug. Men det kan man jo heller ikke i andre lande, altså. Og det er jo der, hvor jeg siger, at vi som individer, som mennesket, har jo ligesom besluttet, at vi vil spise kød. Befolkningstilvæksten er 8.500 mennesker i timen. Verdens befolkning stiger med. Rigdommen stiger i verden. Behovet for kød går én vej. Og det er jo der, hvor jeg siger, at det kan vi da lige så godt være med til at producere noget af i Danmark, som vi kan flytte det et andet sted hen. Og det der med, at vi bare eksporterer, jo, men vi eksporterer mange ting, og at vi skulle være på støtten. Altså, der gives 0 kroner, som i 0 kroner i støtte til min animalske produktion. Alt det tilskud, jeg får, det får jeg på min plantedel. Og det vil sige, ja, på min marker.
23: Også, det er også en del af industrien.
22: Ej, prøv lige at lade mig snakke ud, så er det lidt nemmere. Og så for at forstå, det vil sige, hvis jeg lukker min svineproduktion i dag, og så kun fortsætter med at drive min planteavl, hvilket jeg vil gøre, hvis jeg lukker min svineproduktion, så vil jeg få nøjagtigt 100% det samme i hektar tilskud.
2: Hvad siger du til det, Henrik Theilgaard Lund?
23: Jeg siger, at den animalske produktion, der foregår de fleste steder i Danmark i dag, det er udelukkende til svinefoder. Så på den måde er det jo en del af den samme forretningsmodel. Og igen, det er et korthus, der kun hænger sammen på grund af en stor EU-støtte. Forskere fra Aarhus Universitet har regnet ud, at netto er der et underskud på 6 milliarder kroner om året, når man ser på det danske landbrug. Det er jo ikke nogen god idé fra samfundets side.
2: Henrik, jeg afbryder dig lige, undskyld, og for at spørge den anden Henrik, altså Henrik Windfeldt. Altså, vi hører her fra svineproducenterne, ja, okay, men så ryger vores forretning, og så er det jo så bare svineproducenter i andre lande, de sviner også, det er også dårligt for klimaet, men folk vil jo gerne spise kød. Mm. Så er det ikke lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen?
19: Nej, for det første så er der et for stort udbud af svin på det europæiske marked. Vi har en overforsyning på 125%, og derfor er prisen så lav, at der praktisk talt ikke er nogen, der kan tjene penge på det herunder Danmark. Og jeg vil også godt lige sige, at selvfølgelig bliver givet masse i tilskud til svineproduktion, der bliver givet, som den anden Henrik siger, til foder, som er den største udgift, man har i produktionen, og der bliver også givet til forskning, og nu kan jeg høre Jeppe, han siger for helvede i den anden. Men det, der ændrer sig nu i den politiske diskurs, det er, at igennem de sidste årtier, der har man for at opretholde konkurrenceevnen i svineproduktionen, det har ligesom været den øverste prioritet, når man skulle lave miljøpolitik eller snakke dyrevelfærd, og der kommer et skift nu. Så vi er nu nået til en erkendelse i magtens centrum, som er, at det ikke gavner kongeriget at opretholde den her konkurrenceposition. Og det betyder så, at nu kommer der en kavalkade af lovgivning, der kommer, vi kommer til at se på kulturudvekslingsordninger for de her importarbejdere, alle de her ting, som vi aldrig nogensinde ville tillade i andre erhverv, men som vi har tilladt, fordi vi troede, at den her konkurrenceposition var så vigtig for os. Når ikke den er det længere, så kommer vi til at kigge på al den lovgivning her med nogle helt nye briller. Og det er derfor, jeg er så fortrøstningsfuld i den her regeringsperiode, for at jeg virkelig tror, at vi kan nå langt. For det er binært. Enten vil vi, eller også vil vi ikke være med i konkurrencen.
2: Hvad siger du til det, Jeppe Bloch Nielsen? Vi hørte dig nærmest rulle øjne lydmæssigt lige før.
22: Ja, men det er igen altså den der evige løgnhistorie kontra slas, hvad man vil kalde det, manipulerende. Altså, det er jo fair nok, det er jo den tangent, Henrik kan ud af.
19: Vær lige specifik, Jeppe, så. Ligesom ikke, så lad os være specifik. Hvad er forkert?
22: Noget til forskel fra. Der gives ikke tilskud til min svineproduktion. Jeg får det samme i tilskud, om jeg har en svineproduktion eller ej. Det er sådan faktuelt. Altså, det er ikke engang noget, der kan gradbøjes eller diskuteres.
19: Ja, det kan det jo, for
22: jeg
19: det er jo foder.
22: Jeg producerer allerede kartofler i dag, der også bliver brugt til human. Jeg kan producere alle de bønner, Henrik kan æde, men han kan ikke spise nok, og han kan ikke finde nogen, der har lavet dem. Så det vil sige, at vi producerer korn.
2: Men Jeppe, jeg vil bare lige høre dig.
22: Fordi hvis jeg lukket min animalske produktion, lukket min svineproduktion, så vil jeg jo blive ved med at drive de afgrøder, jeg har på marken.
2: Det bliver utroligt teknisk for de fleste lyttere, ja. Det her, tror jeg. Jeppe Bloch Nielsen, jeg vil bare høre, altså fastholder du, at det her, det bliver, de her nye regler, det kommer ikke til at ændre noget for jer i svineproduktionen?
22: Jeg er helt sikker på, at vi kan navigere i det, jeg har set, der kommer fra Alternativet, uden de vilde udfordringer. Men lad os nu se, hvad det er, når det først bliver skrevet ned i sort på hvid. Jeg er ikke bekymret for det, jeg har hørt indtil nu, fordi meget af det er bare gammel vin på nye flasker.
2: Og det er jo altså først lige om en halv times tid, at vi får hele regeringsgrundlaget at se, og alle detaljerne. Så indtil videre, tak til jer alle tre for at tage samtalen her. Altså Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter, Henrik Windfeldt, lobbyist, der arbejder for at fjerne dansk svineimport, og også tak til dig, Henrik Tejlgaard Lund, tidligere chefkonsulent i Dansk Industri og Dansk Erhverv.
1: Tak.
0: Din radio, den er stillet ind på P1, og normalt vil der være K-Live, men i anledning af, at den nye regering bliver præsenteret på Marienborg her om en halv times tid, der sender vi en særudgave af orientering helt frem til klokken 18, og vi sender også pressemødet, som går i gang her klokken 16 fra Marienborg. Og lige nu så står vi jo, man har kunne høre, nu snakker vi om reglerne for landbruget og griseavl. Der er jo drøbet alt muligt ud i løbet af dagen, faktisk i en grad, så man godt kan blive en smule overvældet. Der bliver åbnet op for, at man genindfører store bededag. Top-top-skat og mellemskat, det skal afskaffes. Tandlæge bliver gratis. Gratis offentlig transport til børn og unge. Og nu kan vi også her i DR erfare, at der også kommer flere penge til sårbare unge med psykisk sygdom. Der bliver også skærpet regler for børn på sociale medier. SVN-regering og et flertal i Folketingspartiet, de indgik i sidste år en aftale om at indføre en aldersgrænse på 15 år for brug af sociale medier. Den aftale vil den nye regering gennemføre, er vi så også blevet klogere på. Altså bare nogle af de ting, som er drøbet ud her. Og vi holder selvfølgelig øje, hver gang der lander noget nyt, så skal vi selvfølgelig nok opdatere jer, der lytter med. Og vores tv-store, så kører jeg, tror det er Konservative Venstre, som netop har forladt Marienborg, fordi de har været oppe og blive orienteret om det her nye regeringsgrundlag.
2: Ja, som man kan fornemme, så har den nye regering altså åbnet for gaveposen. Det står klart efter alle de her detaljer, ligesom er drøbet frem i løbet af dagen. Og en af de gaver, det er til børn og unge, fordi ifølge Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, så kommer de nu til at kunne køre gratis med offentlig transport.
3: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Freja, hvordan reagerede du, da du hørte det?
4: Jeg synes, det var dejligt.
0: Var det sådan virkelig helt jublende?
4: Ikke helt jublende, men man blev virkelig, virkelig glad. Jeg tror, jeg havde jublet mere, hvis det var for bare alle, der var under uddannelse. Så havde det været helt perfekt.
0: Okay. Når du står her i studiet, det vi er glade for, så er det fordi, du hedder Freja Sinclair, hvis vi skal være helt præcise. Du er forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning. Hvorfor er det her, altså nu ved jeg godt, man kan altid ønske sig mere, men den her besked, som vi hørte Pelle Dragsted komme med her, hvorfor er det en god nyhed?
4: Det er en god nyhed, fordi det er virkelig dyrt med den offentlige transport. Vi får selvfølgelig SU, men det er jo vigtigt, at vi også ligesom kan fordybe os omkring vores studie, når vi går på gymnasiet. Så i stedet for at skulle stresse over, om SU'en den rækker langt nok, eller om nettolønnen den rækker langt nok, så nu kan vi bare tage med god ro i maven offentlig transport til og fra vores uddannelsessteder, når vi er ligesom til og med den her 22-årsår alder. Og det er bare virkelig en sejr. Det er virkelig noget, som vi har kæmpet længe for i DGS.
0: Ja, er der nogle tal for, hvor meget unge bruger deres, hvor mange penge de bruger på at transportere sig?
4: Altså et ungdomskort koster op imod, jeg tror nu, 400 kroner. Og det kan være ret meget, hvis det er, at man ikke lige får ligesom den højeste SU. Mm. Den er virkelig steget markant, også fra da jeg gik i gymnasiet. Så vi synes bare virkelig, det er dejligt, at nu kan man ligesom Nu er der lidt sænket en brugerbetaling. Nu skal man ikke af med lige så mange afgifter, når man er gymnasieelev. Det er skønt.
0: Ja, du kan bruge dig selv som eksempel. Når du taler med de unge ude på gymnasierne, på ungdomsuddannelserne, hvad er det, de fortæller dig i forhold til, hvad det betyder at skulle betale for den transport?
4: Jamen, at det er dyrt, og det fylder. Altså, det her med, at man gerne ligesom, vil være mere med til nogle forskellige arrangementer, men det her med, sådan, har jeg egentlig lige råd til hele tiden at kunne transportere mig frem og tilbage fra de her forskellige gymnasieaktiviteter. Hvad andet? Det her med, at der er også nogle forskellige ture forbundet med gymnasiet, så der er jo også nogle transportudgifter til. Så det er også det her med, sådan, at det fylder bare ret meget, det her med, hvordan man transporterer sig, og det her med adgang til sit uddannelsessted. Så det vigtige med en sejr er, at nu har vi gjort det billigere for unge i forhold til transporten, så skal vi også bare lige sikre, at transporten reelt er der. Også for eksempel ud i udkants Danmark.
0: Ja, det bliver ordet gratis jo brugt, og så står mange af de borgerlige jo og siger, det er jo gratis, det er betalt over skatten, det er også andre, der skal betale for det. De kritiske røster vil jo sige, jamen altså, det skal prioriteres ind i jeres budget, unge, eller I kan få hjælp af jeres forældre. Er det ikke også, altså er der en rimelighed i, at hvis man beslutter sig for at gå et sted langt væk, jamen så betaler man også for sit togkort til det?
4: Jo, men det er selvfølgelig også nogle pointer. Det er jo ikke helt gratis ligesom at tage en ungdomsuddannelse, men vi skal ligesom fjerne de barriere, som eksisterer, så det er, at der er friere og lige adgang for alle unge, uanset hvad for en baggrund de kommer fra. Fordi det er ikke alle unge, som lige har forældrene til at kunne hjælpe dem med de økonomiske udgifter. Der er også en del unge, som er udeboende, eller som er hjemmeboende, men som for eksempel bruger deres SU på at betale husleje. Så det er også vigtigt, at de ligesom kan have nogle flere penge mellem hænderne.
0: Så hvad er altså konsekvensen, hvis man lod det blive med, altså den ordning, der er i dag, hvor man selv betaler for det? Altså hvad vil jeres analyse i Danske Gymnasier Sammenslutning være?
4: Jamen, det vil være pisse dyrt at være ung. Altså, det er det i forvejen, men det vil være endnu dyrere.
0: Betyder det, at der er nogen, der vælger ungdomsuddannelser fra, eller ikke er så sociale, så de bliver mere triste? Og så, altså...
4: Jamen, begge ting. At der er folk, der vælger uddannelser fra, at der er folk, der ligesom fravælger så ligesom de sociale ting, der kommer ved gymnasiet. Folk generelt, så tager de bilen. Der er jo også det her ligesom hele klimaspørgsmålet i det, at det er jo også et incitament til, at så er der flere unge, som kommer til at tage offentlig transport frem for at tage forældrenes bil, når den lige er ledig.
0: Nu står vi jo i DR-byen på Amager i København, der går metro lige til døren. København hovedstadsområde er rimelig sådan velserviceret i offentlig transport. Når vi taler om landdistrikterne, hjælper det lige så meget de unge derude, hvis man kan få et gratis kort til en bus, der går to gange om dagen eller noget den stil?
4: Det hjælper helt klart også de unge, som kommer ud i landdistrikterne. Og det problem, vi har så derude, som gør det lidt mindre smart, som det er i København, det er det her med, at det ikke altid nødvendigvis er de bedste busruter, der er derude. Så hvis vi skal også have det her til at blive en rigtig god løsning, så skal vi også lige have fikset ligesom den infrastruktur og sørget for, at der reelt er busser og tog, som kører til og fra uddannelsesstederne.
0: Freja, tak for at komme forbi studiet. Ikke helt jublende, men i hvert fald meget glad for det, som Enhedslisten har fået presset ind i det her regeringsgrundlag.
4: Tak.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
1: Goddag.
2: Vi hører her fra Freja Sinclair, at det her med gratis transport til de unge, det hjælper også ude i landdistrikterne. Er du enig i det?
1: Ja, det hjælper jo i landdistrikterne, hvis det er sådan, at der er busser og at der er tog, så man kan komme med den kollektive transport. For alt for mange steder oplever vi jo, at der ikke er busser og tog nok. Og i de situationer, så har det jo ikke den samme effekt, at prisen er sat ned. Så vi kommer selvfølgelig til at følge, om der er andet i regeringsgrundlaget, som måtte være med til at styrke den kollektive transport i landdistrikterne.
2: Så er det her først og fremmest en gave til de unge i de større byer?
1: Ja, det må man sige, at selvom der selvfølgelig kan være positivt for de unge, der kan og også bruger den kollektive transport, så er andelen på landet, der har gavn af den kollektive transport, noget mindre, end når vi taler byen. Så det er primært i byen, at man vil se den allerstørste effekt af at få henholdsvis nedsat prisen på den kollektive transport, eller ligefrem gratis kollektiv transport. Så vi har en forhåbning om, at der også må være en forbedring, altså investeres mere i den kollektive transport i regeringsgrundlaget, for ellers så giver det ikke en reelt gavn til landdistrikterne.
2: Nej, hvad håber du, den kommende regering konkret kommer til at gøre, som vil hjælpe unge ude i landdistrikterne?
1: Jamen konkret så håber vi jo, at man allerførst har en 2035-plan for Danmark i geografisk balance, og derudover også, at der er nogle initiativer, hvor man vil investere i busser og tog, så der er endnu flere forbindelser. Derudover også, at den fleksible mobilitet, at den eventuelt kunne blive berettiget til prisnedsættelse eller lignende.
2: Hvad er den mobile, fleksible mobilitet? Hvad er det for noget?
1: Jamen, der kan det jo være flextur, telebus og lignende, altså busser, der ikke kører i en fast rutedrift, men kun kører, hvis der er nogen, der efterspørger det. Og det kan måske også være at investere i nogle af de andre fleksible løsninger, som kan være med til at understøtte. Og det kunne jo for eksempel være samkørsel og delebil og lignende, hvor man kan gøre nogle tiltag også. Men primært så er det, at der skal flere busser, tog i landdistriktsområderne, og så skal man sørge for, at der også bliver nogle forbedringer omkring den fleksible mobilitet.
2: Nu har vi jo ikke i hvert fald endnu set, at der skulle være nogen afgiftslettelser på benzin og diesel. Er det et problem, når man som ung går på en skole eller på arbejde ude i landdistrikterne?
1: Ja, nu har man jo positivt gået ind og givet mulighed for, at 17-årige kan få kørekort, og det gavner jo rigtig mange lærlinge og andre, der under uddannelse, at man kan komme frem til det sted, hvor man har sin læreplads, og det er klart, at prisen på benzin, den har jo en betydning for unge mennesker, også både når man er 17, men også når man er over 18, at man kan komme til og fra uddannelsesinstitutionen. Så det har helt klart en betydning, hvad brændstoffen koster, og også for den sags skyld befordringsfradraget, som der også er.
2: Tak, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Nu taler Truls Lund Poulsen fra Venstre og Mona Juul fra Konservativ til pressen foran Marienborg.
10: Regeringsgrundlag, de præsenterer i løbet af kort tid. Vi har ikke haft lejlighed til at se det endnu. Det kommer vi til lige om lidt. Det er godt, at Danmark får en regering. Det har vi brug for. Jeg havde gerne set, at det var en anden regering, men der er mange beslutninger, der skal træffes, fordi vi gennem for lang tid ikke har været i stand til at træffe alle de nødvendige beslutninger, der skal til. Og det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid. Men når det så er sagt, så skal vi også kende det fulde billede. Og indtil videre, så kender vi nogle af de mange løfter, der er kommet frem her i dag. Men vi kender jo ikke finansieringen endnu. Det er jo et stort katalog over ønsker. Men vi mangler så at se, hvordan det bliver finansieret. Det håber vi bliver klogere på her lige om lidt.
5: Hvad kan I se jer selv i?
11: Og der er ikke nogen tvivl om, at i det Konservative Folkeparti, der vil vi rigtig gerne arbejde sammen i opposition med de andre blå partier, så dels sidder Venstre, og det er også derfor, vi er kommet sammen i dag. Der er heller ikke nogen tvivl om, at i det Konservative Folkeparti, der vil vi gerne være konstruktive i forhold til en hvilken som helst regering, der sidder. Vi vil gerne arbejde sammen på forsvar, på det grønne, på udlændingepolitik, på økonomi naturligvis. Men jeg vil også sige i dag her, det eneste, jeg havde hørt inden jeg kom herop, det var Enhedslisten, hvad det var, de havde fået. Og det er jo en gavebod, som jeg længe ikke har set. Og vi har ikke hørt hvad. Hvordan det skal finansieres. Vi aner det simpelthen ikke. Vi kan se nogle meget store skattestigninger, og så kan vi ellers ikke se, hvad der ligger bagved der. Og det er vi selvfølgelig behov for at dykke ned i. Vi skal ikke begynde at sætte dansk økonomi over styr, og der er heller ikke lige nu, som jeg kan høre det, nogle reformer undervejs, der kan være med til at styrke dansk økonomi på den lange bane. Jeg synes, at der er lidt med, at der bliver flyttet rundt på nogle penge, sådan lidt fekumdik-agtigt, så går lidt her og så frem og tilbage her. Derfor så skal vi læse det her, også med de helt små bogstaver, der står der. For ja, vi skal have luppen frem, tror jeg, for at finde ud af, hvad det egentlig er, det handler om. Og så vil jeg også sige en ting mere. Vi har været vant til en Mette Frederiksen, som rigtig mange gange har været god til at slå nogle store ord op, men jo heller ikke nødvendigvis har fået leveret på det, der så er blevet talt om. Og her må vi også registrere, at der er mange kommissioner, der er mange syltekrukker. Og det er endnu en årsag til, at vi skal have læst det her grundlag rigtig godt igennem. Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig
7: I
11: retning.
7: Vi havde jo heller ikke noget finansiering af de havde. Fire sider, I
11: jo,
7: lagde frem.
11: Havde vi. Så der og der er ikke nogen tvivl om, at det højrøde aftryk, der er nu her, det skal vi prøve at se, om vi kan få gjort det mere.
5: Hvad kan I se jer selv i, at det der har lagt frem indtil videre? Jamen, altså, der er selskabsledelser eksempelvis.
10: Nu skal vi jo se på, hvordan og hvorledes tingene hænger sammen. Fordi en ting er at gerne vil sænke selskabsskatten, det er vi jo enige i, det er en god idé. Men det er jo først og fremmest en god idé, hvis det er, at det er en reel selskabsskattelettelse. Hvis det er sådan, at erhvervslivet skal betale meget...
0: Ja, det er jo altså Truls Lund Poulsen og Mona Juul, som lige tropper op foran pressen ved Marienborg for lige og tale med dem. Kan man høre her lige deres umiddelbare besyv på, hvad der ligesom er dryppet ud i løbet af dagen. Nu skal de ind og have præsenteret regeringsgrundlaget, og det er nok ikke det sidste, vi hører fra de her to.
2: Ja, de har været inde, og når ja, du mener, de skal se med ved pressemødet. De har lige været inde til møde med den nye regering. Og det, de jo spørger her, det er, hvor skal alle pengene komme fra, som skal finansiere de mange gaver? Det er jo noget af det, vi også har stillet, de spørgsmål, vi også har stillet, siden vi begyndte at sende her kl. 14, Thomas. Hvor skal pengene komme fra? Vores gode kollegaer på den politiske redaktion her i DR har kigget rigtig grundigt i den del af regeringsgrundlaget, de har set, og har også fået bekræftet fra flere kilder, at der er en helt central passage, som lyder flere gange i regeringsgrundlaget, nemlig, regeringen vil løbende anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Altså noget, man ikke sådan umiddelbart kan sætte fingeren på, hvordan man vil betale for. Så det er jo garanteret også noget af det, vores gode kolleger inde ved pressemødet foran Marienborg kommer til at spørge om ikke så længe. Der er lige omkring et kvarter, lidt mere, 17 minutter til, at den nye regering præsenterer det her nye regeringsgrundlag foran Marienborg.
0: Ja, øjnene, de er stift rettet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, er de på vej ind, eller har de været på vej ud? De sagde, de skulle ind og læse det. Ja, det må
2: de
0: lige...
2: De har i hvert fald været til møde en af gangen siden kl. 14.30, så vidt jeg er orienteret.
0: Ja, det er korrekt, ja. Det er jo så billeder fra Marienborg. Manges øjne med rette er rettet der hen, men der er jo også Christiansborg, altså parlamentet, hvor du...

0: blev du altså lidt en fuser, fordi der har faktisk ikke været ret mange her i huset. Den første halve time gik, og jeg havde ikke set en politiker. Og så gik der en halv time mere, og jeg havde stadig ikke set nogen. Så jeg ved ikke rigtig, på den måde har det været lidt en anderledes dag, end jeg havde forventet mig. Men altså, så kom der jo så lidt op af formiddagen. Der mødte jeg den konservative gruppeformand Mette Abildgaard, men hun havde ikke lyst til at snakke, og så jeg pludselig Stephanie Lose, Venstres næstformand, hun ville heller ikke snakke, og socialdemokrater, der gik og håbede på, at de måske vil få et opkald i aften, de havde slet ikke lyst til at snakke. Så på den måde har jeg faktisk ikke rigtig fået snakket med helt så mange, som jeg havde håbet på.
1: Nej, er det jo sådan, du siger, er det overraskende, at der er så lidt, der sker på Christiansborg i dag?
0: Ja, jeg tror egentlig bare måske, vi har læst, hvad skal man sige, aktiviteten i huset her en lille smule forkert. Altså, og så var vi vel også tidligt ude. Altså, festen er vel ret beset ikke rigtig startet endnu, men den starter om et kvarter op på Marienborg, når vi får den nye regeringspræsentation af det politiske grundlag, så at der ikke var nogen fra morgenstunden, det ved jeg ikke, om det var overraskende. De var her i hvert fald ikke. Nej.
1: Det er godt at vide, at du står derinde, Rasmus. Når, hvis der sker et eller andet, så ved jeg, så kan vi få fat i dig. Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Rasmus Lindegaard Hansen, altså vores live-reporter her i dag, det er inde på et meget stille Christiansborg.
2: Betalt tandlæge, gratis transport for børn og unge, flere almene boliger. Det var noget af det, Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til formiddag kunne præsentere som led i en perlerække af røde mærkesager, som Enhedslisten altså tilsyneladende har fået med i det kommende regeringsgrundlag, der bliver præsenteret om 13 minutter.
1: 13 minutter, ja, fordi dagen den er ikke slut, og spørgsmålet er så, hvad Enhedslisten har måttet sluge af kameler for at få de her indrømmelser fra en kommende regering. Nilas Heinsgaard, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Du er politisk redaktør på Politiken. Du skriver en analyse her til eftermiddag, at hvis vi stoppede ude nu, så vil Enhedslisten stå som den store sejr her i regeringsforhandlingerne. Hvad er det for et ur, der tikker for Pelle Dragsted?
3: Jamen, det er jo et ord, han har kunnet styre selv indtil nu, fordi at de har lavet den der klassiske spilmanøvre med at sådan slice det, man har fået op, sådan, så vi kun har fået de lækre dele af kagen at vide indtil videre, mens at de ting, som kommer til at gøre ondt på Enhedslisten, dem har de belejligt ventet med at løfte sløret for.
1: Ja, for vi kan jo også erfare her til eftermiddag, at den nye regering vil afskaffe både topskatten og mellemskatten. Altså nu har vi talt om tandlæge og dollarsmil, skulle jeg til at sige. Er det noget, der kan få det til at smage bittert for Enhedslistens bagland?
3: Ja, altså hvis det var det, vi havde startet med at fortælle om, at Enhedslisten kommer til at være parlamentarisk grundlag for en regering, som vil afskaffe mellemskatten og fjerne top-top-skatten for mange millionærer, så havde vi jo haft en helt anden billede af de kompromiser, som partiet er blevet nødt til at indgå. Og det er jo det, der kommer til ligesom at afgøre, om når dagen er omme, om vi så også kommer til at se dem som sejre her. Men sådan er det jo altid i politik, især når man skal være parlamentarisk grundlag, at man kommer til at sluge noget, som man ikke kan lide. Og det har Enhedslisten jo ligesom tidligere slået sig på, fordi at, altså, man har jo været på en større rejse som parti i retning af at tage mere og mere ansvar, og jeg tror, at det bliver meget nemmere for dem den her gang, fordi partiet er bedre forberedt, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det også kommer til at gå ondt.
1: Ja, du siger, det er jo noget, man har stået i før. Hvis man spoler tiden tilbage til 2013, så var de parlamentariske grundlag støtteparti for en socialdemokratisk mindretalsregering med SF og Radikale. Der valgte Socialdemokratiet så at lave en finanslov med Venstre og Konservative, og Johan Schmidt-Nielsen, som var daværende politisk ordfører for Enhedslisten, at det gjorde hende jo godt sur i skralden. Kan man sige, de sætter sig lidt i samme situation, altså røven i klaskehøjde med en regering, som godt kunne finde på at svinge mod højre?
3: Ja, altså det er helt klart, at det altså lige nu og her, og jeg tror også, når dagen er omme, så kommer vi faktisk til at se, at Enhedslisten har fået meget af deres politik igennem. Men der er jo også det ved det, at hvis de så vælger at være parlamentarisk grundlag for en regering, som samtidig skal lave skattelettelser med andre partier, altså så er det jo stadigvæk, hvornår er nok nok, fordi at der opstår også i en regeringsperiode en masse svære ting at håndtere. Altså, det er uundgåeligt, at man som regering kommer til at træffe upopulære beslutninger,

0: I den situation, så skal Enhedslisten kunne tåle at fortsat bakke op om regeringen. Og det forudsager jeg, at det bliver selvfølgelig svært. Den trøst, som Pelle Dragsted har, det er, at han selv har været med til at rykke partiet meget på de områder, som regeringen også gerne vil rykke på, altså i forhold til forsvar, EU. Så der er ligesom, de er bedre forberedt, men det vil være nævnt at tro, at det ikke også bliver svært for dem den her gang.
1: Men Niels Hejnsgaard, vil det sige, at det også i et eller andet omfang er et ustabilt flertal, eller at det kan være sådan lidt vakkelvogn, når det kommer til de der ting, du lige nævner?
0: Det sagde vi jo også om SVM-regeringen, at det kunne blive en kortvarig affære, fordi at det var så utroligt besværligt, og det er det jo altid i et eller andet omfang, fordi du skal samle det her flertal. Så derfor så skal du nok passe på med at male fanden på væggen med det samme, men det er da helt klart, at altså, der kommer jo til at opstå nogle positioner, når et socialistisk parti skal være parlamentarisk grundlag for et parti, som også rummer Moderaterne, som langt den hen ad vejen har en borgerlig økonomisk politik.
2: Tror du, det er et effektivt, ja, nu bruger, det er mig, der bruger ordet, hold kæft bolse til Enhedslisten. Nu har I fået det her, og nu skal I sidde og nikke resten af regeringsperioden.
0: Ja, det kommer jo nok til at blive suttet op på et tidspunkt, det bolse. Men jeg tror da, at det kommer til at holde et stykke tid, fordi det er jo ikke små ting, som Enhedslisten har fået igennem. Så på den måde, så tror jeg sådan set også, at et kritisk bagland vil være ret tilfredse i dag.
2: Mm. Niels Hejnsgaard, tak for at være med.
0: Velbekomme.
2: Politisk redaktør på Politikken, og vi har faktisk også fået besøg i studiet af dig, Jonas Nivald.
3: Ja, hej. Hej. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Ja, tæt på mikrofonen, så vi kan høre din dejlige røst. Du er redaktør af det venstreorienterede medie solidaritet.dk.
3: Det er
2: jeg. Kan også sige, at du er også medlem af SF, og var i din ungdom en del af Enhedslisten, så du er velbevandret ud i venstrefløjen. Den her dag i dag, altså er det et politisk svendestykke uden lige, som Pelle Dragsted han har formået at lave her?
3: Jeg ved ikke, om det er et politisk svendestykke uden lige, men jeg synes, at det er et politisk svendestykke. Altså, der er nogle venstreorienterede mærkesager, som indtil for meget kort tid siden virkede ret utopiske. Altså med tandlægen for eksempel, som jeg synes er et meget stort resultat, som Enhedslisten og givetvis også SF kan være tilfredse med.
2: Mm. Og nu snakkede vi lige med den politiske redaktør på Politikken om, hvad det er for nogle kameler, som Enhedslisten har måttet sluge. Der er mellemskatten, afskaffelse og afskaffelse af top-top-skatten. Ting, jeg tænker, smager mere bittert i en venstreorienteret mund. Altså den vægt, som Enhedslisten, Pelle Dragsteds, kan man sige, det han har gjort i regeringsforhandlinger, det den skal vejes på. Hvornår begynder den sådan at tippe for dig?
3: Altså, Pelle Dragsted har sagt, at en ny regering ikke må øge uligheden væsentligt. Og hvis det regeringsgrundlag, vi får fremlagt om lidt, lægger op til, at uligheden i samfundet bliver øget væsentligt, så tror jeg, at det godt kan begynde at være problematisk, men der har også været andre forlydender ude om for eksempel en hævet arveafgift, og eftersom størstedelen af uligheden i samfundet skyldes formueulighed og ikke indkomstulighed, så kan det måske udlignes der, måske.
2: Mm.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, fordi nu snakker du om indkomstulighed. Altså, vi ser, at der bliver fjernet en topskat, en mellemskat. Samtidig vil den nye regering så fastfryse beløbsgrænserne i skattelovgivningen. Altså, personfradraget kommer ikke til at stige i 2 år. Det vil jo sådan set sige højere skat for de lavest lønnede, lavere skat for de højst lønnede. Bliver det ikke svært for Enhedslistens bagland at sluge, tror du?
3: Jo, det bliver givetvis meget svært. Man må se det samlede komme frem, og det bliver givetvis meget svært, men der er også forskel på Enhedslistens bagland anno 2013, som vi snakkede om, og Enhedslistens bagland i dag. Der er nogen, der er blevet, skaldet fra. Folk i Enhedslistens bagland skal finde noget at brokse over, det kan jeg godt garantere, at de nok skal. Men jeg tror ikke, at det bliver lige så hårdt som dengang, men altså, man må vente og se, hvad der sker.
2: Nu er det jo Enhedslisten og Alternativet som støttepartier, som har fået lov til her til formiddag at komme ud og få åbne gaveposen og fortælle, hvad man har fået igennem. Inden vi gik i studiet, så talte vi sammen med Jonas, hvor du sagde, noget af det, som du godt kunne være sådan lidt bekymret for, altså også som venstreorienteret, det er egentlig, hvor SF er i alt det her.
3: Ja, altså, og det tror jeg, det er måske en pris, man skal betale for også at være en del af selve regeringen. Det er, at de lunser, der ligesom bliver lagt ud til venstrefløjen, at dem får støttepartierne, når de nu også ligger på venstrefløjen, dem får de lov til at til at præsentere. Altså SF har med garanti også gået ind for det her med tandlægen, med den gratis tandlægebehandling. Og det er så Enhedslisten, der får lov til at tage ejerskab over den politiske sejr. Det efterlader, altså jeg tror, at SF nok også skal få lov til at præsentere nogle gode mærksager for dem her lige om lidt, men der er nogle sejre for venstrefløjen, som SF ikke kan tage ejerskab over på samme måde, og det kan måske give et problem i forhold til, at sidste gang SF var i regering, der røg der nogle vælgere til Enhedslisten, ikke?
2: Vi står her jo og har TV'et tændt, og vi kan se, at scenen på Marienborg, den er kommet op, og journalisterne, de sidder på nogle dejlige hvide stole og venter jo altså på den nye regering. Hvor bekymret er du for, at det her skønmaleri, som måske er blevet malet her til formiddag, begynder sådan at krakelere?
3: Jeg vil jo nok lægge mærke til, hvilke ord, der bliver brugt, ikke? Altså, fordi hvor stor en garanti er der for, at de her ting, som Enhedslisten og Alternativet har præsenteret tidligere, i hvor høj grad er det også formaliseret, det der kommer her? Altså, er der nogle klare aftaler, eller vil der være nogen på et tidspunkt, der siger, at vi har en målsætning om at gøre et eller andet, ikke? Der kunne jeg godt være lidt bekymret for, at Enhedslisten har fået lov til at fremlægge noget, der måske er et glansbillede af virkeligheden, mens andre partier er en anden holdning. Men altså, det kan da også godt være, at den er klappet. Altså, jeg synes, det med tandlægen virkede ret konkret.
1: Ja, nu vores politiske analytiker, Rikke Gyllemantø, hun påpegede tidligere i udsendelsen, at for eksempel det her med, at det skal være gratis for alle at gå til tandlæge, det er en langsigtet vision, står der. Altså, er det sådan nogle formuleringer, som gør dig lidt nervøs?
3: Ja, det er meget præcist. Det er sådan langsigtede visioner i stedet for konkrete planer. Og 10 år, det er meget lang tid, især i nutiden.
2: Jonas, tak for at lægge vejen forbi Orienteringsstudiet.
3: Selv tak.
2: Jonas Nevild er redaktør af det venstreorienterede medie Solidaritet.dk, men også medlem af SF og i sin ungdom en del af Enhedslisten. Jo, med hans, kan man sige, blik på Enhedslistens bedrifter i dag.
1: Vi står og kigger på en tv-skærm, hvor vi kan se et solbeskinnet Marienborg, en stor grøn græsplæne, og så noget, der ligner et setup til en slags bunkebryllup, synes jeg faktisk, fordi pressen har taget plads på de her hvide, ret formelle stole, og der er sat fire pulte op. Det er sådan en blanding mellem et politisk pressemøde og et bryllup, vil jeg sige, og det er det vel også i en eller anden forstand, fordi det er om bare 2 minutter, hvis planen holder, altså at den nye SSFMR-regering præsenterer sit regeringsgrundlag. Det er lige præcis samtidig med, at Radioavisen kommer med sin sædvanlige 5 minutters udsendelse her kl. 16, men lige på den anden side af det, så skruer vi altså op for pressemødet live her på P1, og når der så er ved at Og når det er ved at være slut med det, så skruer vi ned igen, og så får vi god hjælp her i studiet, Thomas, til at tage pressemødet ned, som Lars Løkke Rasmussen ville sige.
2: Ja, og vi glæder os til at blive klogere, men selvom regeringsgrundlaget ikke sådan blevet formelt fremlagt, så er det jo ikke afholdt politikere i løbet af dagen fra at komme med reaktioner. Mikkel Bjørn, udlændinge- og integrationsordfører hos Dansk Folkeparti, han er ikke tilfreds om, hvad der står om udlændinge i regeringsgrundlaget, det vi kender til. Han skriver på X, LGBT+, er nævnt flere gange i regeringsgrundlaget end udlændingepolitik. Faktisk er udlændingepolitik kun nævnt én gang i en bisætning om udvisning af kriminel udlænding i overensstemmelse med reglerne, udstukket den europæiske menneskerettighedsdomstol. Enhedslisten og Alternativet må virkelig juble i de her dage. Og ja, vi kan også sige, Alex Vanopslagh har også sagt lidt.
4: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
1: Ja, så vidt Alex Vanopslagh. Nu ser vi altså billeder fra Marienborg, hvor de fire partiledere kommer gående ned til pressen. Fire partiledere, 3 af dem klædt i mørke jakkesæt, den sidste i et skrigende rødt jakkesæt. Det er selvfølgelig Pia Olsen Dyhr.
2: Ja, vi glæder os meget til at høre, hvad de siger nu. Er det altså først en radioavis, og så vender vi tilbage med 2 timers orientering, hvor vi selvfølgelig dykker ned, for nu begynder det at blive rigtig konkret, og vi får reaktioner og analyser. Først en radioavis, klokken den er 4.

0: Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som blandt andet ser nærmere på, at den nye regering lover grøn fremdrift. Men allerede før den er kommet ud af starthullerne, så er virkeligheden ramt med fuld styrke. Elnettet kan simpelthen ikke følge med. Og skandalen vokser. Så hvem skal fremover forrest i køen til strømmen? Og kan den nye regering nå at redde investeringer, arbejdspladser og grøn troværdighed, før flaskehalsen bliver en egentlig samfundskrise? Derudover kan du også høre, hvordan højteknologisk bioforskning kan skydes ud af laboratorierne og blive til nye grønne virksomheder. Det er i guld og grønne skove efter en radioavis.
1: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
2: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
1: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brys, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
4: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
1: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
5: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbudet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
1: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P1.
6: En kæmpe møgsag. Den største udfordring ligger allerede øverst på bordet for den nye rødlille regering, der præsenteres her tirsdag. Den handler om noget så ubarmhjertigt konkret som kabler og en dirrende risiko for et strømsvigt i politisk kæmpeskala. Forleden meddelte Energinet, at man er nødt til at sætte nye godkendelser til nettilslutning på pause. Systemet er ikke brudt sammen, ikke endnu, men udbygningen kan ganske enkelt ikke længere følge med efterspørgselen. Nye datacenter, elektrificering og manglende kapacitet presser nettet til bristepunktet. Det er et alvorligt tilbageslag for den grønne omstilling i Danmark. Og selvom der helt sikkert står mange fine formuleringer i det nye regeringsgrundlag, kan statsminister Mette Frederiksen ikke tale sig uden om den barske virkelighed. I Berlingske lød konklusionen forleden kontant. Citat, Danmark er nu officielt et uland, citat slut, og videre. Citat, skandalen i Energinet er en samfundskrise, en falliterklæring, citat slut. Det er altså en brutal begyndelse for en ny regering, der gerne vil kalde sig den grønneste nogensinde. Danmark er nu officielt et uland. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det er tydeligvis tid til at udvide opfindsomheden, fordi det er tiltrængt, at Danmark hurtigt finder på noget mere og andet at leve af, end det, der bare kræver mere strøm. Fremtidens velstand kan nok ikke kun bygges på mere energi, den skal også bygges på mere viden. Og her burde Danmark stå enormt stærkt. Vi har universiteterne, life science-miljøerne, den grønne dagsorden, industrien og pengene. Alligevel er der stadig langt fra avanceret laboratorieforskning til nye virksomheder. For få gennembrud bliver til iværksætterfirmaer, og endnu færre bliver internationale vækstselskaber. Og til sidst, ja, så er der altså helt ekstremt få, der ender med en dansk børsintroduktion. Biosolutions er ellers et af de områder, hvor mulighederne burde være enormt store. Her handler det om at bruge biologiens egne værktøjer, mikrober, enzymer, svampe, bakterier og levende processer til at løse problemer, vi ellers hidtil har forsøgt at klare med tung industri, kemi og store mængder energi. Men der bliver forsket, men spørgsmålet er nok ikke længere kun, om Danmark kan forske i fremtidens grønne teknologier. Spørgsmålet er, om vi også kan få dem ud af laboratorierne, ind i virksomhederne og videre ud på markedet. Til sidste dag handler det om et målrettet forsøg på netop at bygge den bro, den biologiske bro, som det engang hed fra forskning til fakturer. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Den nye regering med ministre fra Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale får i virkelighedens verden nok svært ved at blive, som de selv kalder det, den grønneste nogensinde. For omstillingen fra fossil til vedvarende strøm er sat på pause her i Danmark og kommer efter alt at dømme til at trække ud i flere år længere i den her valgperiode. Hvad er det, der sker? Og som for mig at se i hvert fald reelt kortslutter mange af de politiske målsætninger fra start, med eller uden en ny regering. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kim Villerslev Jacobsen. Du er direktør for systemansvar i Energinet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
7: Tak for det.
6: Hvorfor har I i Energinet været nødt til her forleden at sætte nye nettilslutningsaftaler på pause helt indtil efteråret?
7: Det der situationen, det er, at vi er blevet overrumplet den seneste tid, og det er jo ikke bare de seneste uger, men faktisk de seneste år næsten, at der har der været en tilslutning af mange, der gerne vil på vores elnet. Det er både de lokale distributionsnet og på vores transmissionsnet hos Energinet. Og det har simpelthen taget sådan fart, at der begynder at være en høj anvendelse af nettet, og derfor så er vi nødt til at håndtere det mere ansvarligt.
6: Hvorfor kan man så ikke bruge den sådan logik først til mølle, der tidligere har været? Altså, hvad er det, ligesom, der gør, at man nu ligesom må sætte det helt på pause? Fordi det er alligevel en drastisk beslutning.
7: Jo, det vi sådan set er i gang med, det er at rulle i gang med nogle processer, der gør, at vi kan få tilsluttet nogle kunder. Det er der er vores målsætning. Det er jo sådan set at bygge net og få kunder på det. Det vi ser, det er, at vi har fået nogle enormt store forbrugere ind. Altså, vi får nogle forbrugskunder ind, som er lige så store som Aalborg, Herning eller København. Og i løbet af 25, der tror jeg, cirka hver tredje dag, der fik vi en kunde ind i det omfang. Det er elnettet ikke klar til at absorbere. Det vil også betyde, at vi alle steder i landet skulle være klar til at tage nye kunder på kort tid. Det kræver udbygning.
6: Kim Villerslev Jacobsen, direktør for systemansvar i Energinet. Det tror jeg også har overrumplet rigtig, rigtig mange danskere og tydeligvis også politikere. Men hvordan kan det egentlig være kommet bag på jer i Energinet? Altså, det er jo ligesom jeres ansvar at dimensionere det her, også i lidt god tid. Altså, hvordan kan det komme bag på jer?
7: Jo, vi har, jeg tror inden for godt og vel det sidste års tid, der har vi jo fået nye tilslutninger til elnettet. Nogle af dem er allerede på nettet, og nogle af dem er på vej, som svarer til hele den mængde, der allerede er der. Altså en kan du sige, en fordobling af aktiviteten på elnettet inden for et års tid. Det er voldsomt. Det har vi godt kunne rumme. Og det er de processer, vi er i gang med at gøre klar til, at kunderne kan komme på nettet. Men vi ser også, at der er en voldsom efterspørgsel. Vi ser nogle nye forbrugstyper. Vi ser datacenter, brintfabrikker og batterier, som kommer ind med en hastighed, og som måske også er i sådan et mere internationalt tilslutningsmarked. Det er ikke kunder, der nødvendigvis behøver at være i Danmark, men som kan placere sig forskellige steder, og også i Danmark.
8: Hvornår blev det tydeligt for jer, at den model, der hidtil har været for tilslutninger, ikke længere kunne holde? Altså, fordi hvis jeg går ind og læser i Rigsrevisionen og Statsrevisionens beretning, så kan jeg i hvert fald læse mig frem til, at man helt tilbage i 23, det vil sige for 3 år siden, ja, der var Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet i hvert fald blevet gjort opmærksom, jo blandt andet af jer, om at det her ikke længere kunne bære, at det var ved at briste. Så det er jo altså en ret lang årrække, men i hvert fald ifølge Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kendt til de her problemer. Så hvorfor har man ikke på en eller anden måde kommet det i forkøbet?
7: Altså de problemer, jeg tror, du taler ind i, det er tidslinjerne for udbygning af vores portefølje, vores elinfrastruktur, altså kabler og transformerstationer og den type infrastruktur, som Energinet har. Der er den, tror jeg, undersøgelse, du omtaler her, den handler jo om hastigheden, hvormed vi har fået de her projekter færdige. Det er ikke umiddelbart bundet op på efterspørgselen.
8: Men forklar mig lige her, altså, hvor flaskehalsen opstår, fordi jeg tænker lidt, at når man har fået dokumenteret, at der er de her enorme forsinkelser i udbygningen, altså i udbuddet af strøm, så siger du, det er i virkeligheden ikke det, der er problemet. Det er en overefterspørgsel. Prøv lige at forklare mig helt grundlæggende, hvad det er, der gør nu, at man har været nødt til at sætte pause, hvis det ikke er den manglende udbygning.
7: Jo, men selvfølgelig vil vi gerne have mere infrastruktur, og vi vil gerne blive hurtigere til at bygge det. Det bliver vi også gradvist. Det, som vi ser nu, det er, at vi har noget, der minder om en 8-dobling. Altså, vi har en kø af aktører, der gerne vil på vores elnet, som er 8 gange så lang som den mængde, der allerede bliver håndteret. Sådan elnet, det kan man ikke bare lige 8-doble over natten. Vi har relativt store projekter, vi skal gennemføre på tværs af mange kommuner, og det tager tid. Så det her med at bare forvente, at man kan komme på elnettet hvor som helst og når som helst, det er ikke realistisk, når vi begynder at snakke om de her forbrugsstørrelser, hvor vi har altså så store som en by.
8: Men prøv lige at forklare mig det her med at sætte det på pause, fordi jeg vil tænke i mange andre sammenhæng, hvis man ligesom bliver nødt til ligesom at smide håndklædet lidt i ring og sige, prøv at høre, den måde, vi hidtil har sagsbehandlet, vurderet det her, det kan vi simpelthen ikke overkomme. Der er simpelthen for mange ansøgninger, så nu bliver vi nødt til at stoppe. Altså, det er vel lidt et udtryk for, at det på en eller anden måde sådan administrativt er brudt sammen, fordi i andre sammenhæng vil man sige, så måtte man hyre nogle flere sagsbehandlere ind, man måtte ligesom videreføre sådan almindelig rationel vurdering af, hvad er det, der er mest relevant og kan lade sig gøre. Altså det med bare at sætte det på pause, er det ikke lidt et udtryk for, at vi er tæt på en eller anden form for sammenbrud?
7: Nej, det vil jeg være meget uenig i. Vi er ikke tæt på noget sammenbrud, og det her handler jo ikke om at kunne håndtere flere sager hurtigere. Det her handler om, at vi har behov for en ny måde at sagsbehandle på. Hvis jeg også lige må understrege, så handler det her jo ikke om den private kunde eller den lille virksomhed, som skal have sig en varmepumpe eller en ladestander ude i carporten. Det her, det er jo for de store tilslutninger, vi har en udfordring nu. Og det, der netop har været vores hensigt med den her pause, vi har haft i 3 måneder for nettilslutninger, det er, at vi gerne vil sikre, at den her almindelige løbende vækst hos de eksisterende kunder og hos de private, at den fortsat kan foregå på en forsvarlig måde. Det går vi ind og tager ansvar for. Vi går også ind og sikrer, at der er en mere ensartet behandling af tilslutningsønsker fra de lokale netselskaber og så til vores net. Der har vi simpelthen brug for, med den mængde, der er, at sikre, at det sker på en ny måde og på en mere koordineret måde.
8: Okay, Kim Wilderslev, du formår at overbevise mig om, at der er ro på, og at du i hvert fald ikke, og I ikke på nogen måde er i panik, og der er ikke noget sammenbrud. Fair nok. Den køber jeg helt klart. Fordi der nu skal etableres et nyt system. Og lad os lige prøve at tage hul på det. Hvad er det så for nogle nye principper? Altså, hvordan er det fremover, at I så skal vurdere, hvem der kan få adgang til elnettet?
7: Jo, men nu er det ikke os hos Energinet, der kan træffe beslutninger om der er en kundetype, der skal behandles anderledes end anden. Vi er nødt til at behandle vores kunder ens på basis af den lovgivning, vi har. Vi har også været åbne om, at hvis man politisk måtte finde det nyttigt at lave nogle prioriteringskriterier, altså hvis man gerne i samfundet her ønsker, at kunderne skal prioriteres på en given måde, så er det en politisk beslutning. Det er ikke vores. Vi skal gerne bidrage til at administrere den, hvis der er en rolle for os, men det vil vi afvente en politisk stillingtagen til. Det vi kan gøre inden for nuværende ramme, det er, at vi kan sikre, at dem, der står i vores kø, at de er seriøse og har fremdrift i deres projekter. Så det, vi har arbejdet med, det er nogle modenhedskriterier. Altså, hvis man gerne vil stille sig op i køen, og hvis man vil bevæge sig frem i den kø, frem til der, hvor man underskriver en aftale om tilslutning til elnettet, så skal man have styr på sit habengud, og man skal bevæge sig fremad. Det betyder sådan noget som, at man har adgang til den jord, hvor man gerne vil bygge. Man har indledt dialog med kommunen, måske opnået lokalplan undervejs, og den slags ting, som gør, at vi kan se projekterne modnes. Det må simpelthen ikke være for let at sætte sig på en meget, meget stor kapacitet, hvormed at man kan stå i vejen for, at andre kan komme på elnet.
8: Men da det her jo er ret forretningskritisk for rigtig, rigtig mange brancher i Danmark, så er det mildest talt ikke helt trivielt og ligegyldigt, hvordan de her kriterier præcis bliver skruet sammen. Og jeg kan ikke lade med at tænke, at når du snakker om modenhed her, så lyder det jo på en eller anden måde meget rimeligt, at man på en eller anden måde ligesom skal have tænkt projektet godt igennem. Men det lyder omvendt også lidt som en eller anden form for skønhedskonkurrence, at der ligesom kommer nogle sådan mere skønsmæssige, subjektive kriterier ind i sagsbehandlingen, hvor man normalt måske kan forvente, ja, hvem kommer først ind, hvem lever op til nogle sådan objektive kriterier. Er der ikke et element af skønhedskonkurrence her, som på en eller anden måde måske gør det en lille bit smule mere geduldt, eller i hvert fald uigennemskueligt, hvem der egentlig kan blive de mest modne, hvem der egentlig kan gøre sig til for at få en nettilslutning?
7: Nej, det synes jeg ikke. Vi har jo sådan set beskrevet det her, synes jeg, forholdsvis klart. Vi har lagt det ud i høring på vores hjemmeside, så principperne for de her modenhedskrav, synes jeg er relativt let at orientere sig i at arbejde med. Så jeg synes, at hverken der er noget geduldt eller unødt ved det. Det handler simpelthen om, at vi skal sikre, at der er en klar spilleplade for, hvordan kunderne skal agere, når de kommer i den her kø. Det må simpelthen ikke være for let at sætte sig på den her kapacitet, sådan som man står i vejen for andre.
8: Men nu er der jo så forskellige dele, forskellige brancher af vores økonomi, der måske har en forskellig samfundsøkonomisk betydning, ikke mindst politisk set. Så en ting er, at man kan lave et projekt, der ligesom lever op til de modenhedskriterier, har fremdrift, er netvenlig osv. Men hvad siger I til, at man også skal ind og prioritere, lad os tage noget sådan mest kontroversielt og konkret måske, i forhold til datacenter, og sige, jamen vi skal prioritere mellem for eksempel fjernvarmeforsyning og datacenter. Hvad siger I til den prioritering?
7: Jo, det er ikke en prioritering, vi vil gå ind og gøre. Vi tror sådan set, at samfundet er både brug for datacenter og for fjernvarme. Men hvis der skal være hvis man skal administrere den kapacitet, der er på nettet, så vil det være en politisk beslutning, hvis der skal ske en prioritering af nogle af de kundesegmenter eller andre kunder, som man kunne komme på. Vi vil sådan set gerne tilbyde adgang til elnettet til så mange som muligt, men da der kommer en helt vanvittig stor efterspørgsel, og de her projekter, det tager lang tid at bygge ny kapacitet. Så derfor så vil vi have en ubalance i det her, hvor vi skal administrere den kapacitet, der er i nettet. Den skal vi administrere med stor varsomhed de kommende år.
8: Kan det her undgå at sænke bremse den grønne omstilling i Danmark?
7: Ja, nu, grøn omstilling er jo, det kan man jo definere på mange måder, men jeg synes, det der er vigtigt, det er, at den privatkunde, der gerne vil udskifte sin fossile bil med en elbil, det er der ingen problemer i. Varmepumperne kommer ind. Vi har jo også den seneste tid har vi jo set også ude hos de lokale distributionsselskaber, de har jo taget masser af ny kapacitet ind i de her, altså i de mindre størrelser. Så det er jo altså for mig, at det er jo hardcore elektrificering meget af det, der foregår lige nu. Og det tror jeg, vi fortsætter.
8: Men hvis vi nu tager nogle af de mange virksomheder i Danmark, der har investeret i grøn omstilling, og som har satset på at elektrificere, men som nu ikke ved, hvornår de kan få adgang til den nødvendige netkapacitet, hvad vil du sige til dem? Altså, hvad er altså konsekvensen for dem i den her uklarhed, der trods alt hersker nu?
7: Jo, men jeg tror nu, de fleste virksomheder, som investerer i grøn omstilling, de vil også orientere sig i hvor meget ekstra kapacitet de skal have på elnettet. Så typisk vil det være beslutninger, der følges ad. Men skulle der være nogen, som har været ude og investere i i forventning om, at de umiddelbart og på helt kort sigt kunne komme på elnettet, så ja, så er der nogle af de her, der vil kunne komme i klemme. Det har jeg det svært med, og vi arbejder jo benhårdt på at tilbyde adgang for så mange som muligt.
8: Men lad os åbne op for nogle
7: af
8: de klemmer.
7: Jeg vil understrege, at der vil være også nogle af de større, der kan komme på nettet i den kommende periode.
8: Men lad os åbne op for nogle af de klemmer, man vil. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til to andre gæster. Kim Mortensen, du er direktør for Dansk Fjernvarme. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
9: Tak skal du have.
8: Og så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i DI, også for klima og energi. Velkommen til.
10: Tak.
8: Lad os begynde med dig, Kim Mortensen. Hvad betyder den her pause for udbygningen af og elektrificeringen af fjernvarme i Danmark?
9: Jamen det betyder, at der bliver skabt en kæmpe stor usikkerhed blandt de fjernvarmeselskaber, som er i fuld gang med elektrificering. Hvis man lige tager et skridt tilbage, så kan man sige, at inden for de sidste 5 år, der har vi øget elektrificering i Danmark med det her 3 terawatt-timer. De 1,88 af dem er elektrificering i fjernvarme. Det vil sige, at det er fjernvarme, der har drevet en meget stor del af elektrificeringen. Fjernvarmeprojekter kræver jo planlægning, det kræver noget tidshorisont. Og det, at man nu får skabt usikkerhed, om vi kan fortsætte den her elektrificering, det gør jo, at fjernvarmeselskaberne er nødt til at finde investeringer i nogle andre løsninger.
8: Prøv lige at forklare helt konkret, hvordan det er, at man omstiller fjernvarmen fra jo oprindeligt, altså olie og kul og gas osv., i dag over til meget biomasse, men over til elektrificering. Hvad er det konkret, der investeres i?
9: Det, der konkret investeres i, det er jo en blanding af varmepumper, det er elkedler, kombineret med kraftvarme, så får vi jo en fantastisk fleksibilitet, som vi kan tilbyde Kim Illerslev og Energinet, netselskaberne og øvrigt til nettet. Så vi får erstattet naturgas, vi får erstattet olie, vi får erstattet biomasse med grøn og vedvarende energi fra solceller og vindmøller, hvis vi kan komme på elnettet.
8: Men hvem er det, må jeg spørge, der har svigtet her? Fordi altså, jeg er med på, at det måske har udviklet sig eksplosivt, og det havde været svært at forudsige for mange år siden. Men på en eller anden måde, i et ellers velordnet samfund, må vi jo på en eller anden måde forstå også af vores fejl. Og kan man sige, Kim Illerslev Jacobsen, at Energinet har et ansvar for, at vi står i den situation, vi gør nu? Det kan vi vel rimeligvis godt, ikke?
7: Jo, jeg tror ikke rigtigt, man har forstået problemet rigtigt, hvis man leder efter én skyldig i den her situation. Energinet har klart et ansvar, og det tager vi på os. Vi skal bygge endnu mere, vi skal bygge hurtigere, og vi skal hele tiden blive også bedre til at planlægge og gennemføre de projekter, som er relevante at gøre. Men der er jo altså også en strukturel udfordring her. Efterspørgselen, den er vokset hurtigere end både infrastruktur, planlægning og rammerne kan følge med. Det vi også ser, det er, at vi ser et internationalt marked for nettilslutninger. Den situation, vi står i Danmark, den minder fuldstændig om den situation, vi ser i alle omkringliggende lande. Vi har aktører jo, som kan placere sig det ene eller det andet sted. Så jeg kan blive i tvivl om der findes et scenarie, hvor vi har elnet nok. For den dag, vi har noget i overskud, så tror jeg simpelthen, der kommer en kunderejsende og booker den.
8: Men en af de bekymringer, jeg kan have ved, at vi får den her pause, som vi måske ikke rigtig kan planlægge os ud af eller købe os ud af, bygger os ud af, det er, at man i mellemtiden måske falder tilbage på nogle af de gamle sorte fossile løsninger. Og Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, det er jo lidt den situation, mange af jeres medlemsselskaber kan stå i, fordi de skal ligesom levere varme. De kan stå over for nogle gamle anlæg. Altså, lad os lige prøve at fokusere ind på det her med den her usikkerhed, der er i forhold til, hvad det har konsekvenser med beslutninger. Hvad er det, der kommer til at ske nu, hvis man ikke kan vide sig sikker på at få de her eltilslutninger, og også videre op til Energinet. Altså, kan I få en forlov om det, eller forventer du det?
9: Ja, det forventer jeg da for, det kan jeg starte med at sige. Men jeg forventer, at vi får det i form af, at man prøver at sætte nogle kriterier op, der også kan hjælpe Kim Villerslev og Energinet med fleksibilitet. Altså, man kan stille de samme krav, som man kan gøre til fjernvarmeværker, kan man jo også gøre til datacenter, til batteripakker, til virksomheder, PTX-anlæg. Det er, at man ligesom går ind og tilbyder elnettet noget fleksibilitet, og jeg kommer til at tænke på lidt.
8: Og det skal de forstå, fordi det her handler om, kan man sige, at der er meget, meget stor udsving i, hvornår på døgnet.
9: Hvornår på døgnet, om det er om dagen eller om det er natten. Det er jo lidt ligesom motorveje, om man har 2, 3 eller 4 spor. Jeg kommer til at tænke på sammenligningen med det her med, at hvis vi laver ekstra elnet, så kommer der nok også ekstra efterspørgsel. Der er nok nogle kommunalpolitikere, der genkender det for børnehaverne, at jo mere institutionspladser du bygger, jo mere efterspørgsel kommer på dig, jo mere der er brug for.
8: Men Kim Mortensen, lad os lige prøve at holde fokus også på Energinet. Og hvad er det for nogle spørgsmål, du ikke har fået klare svar på, og det må du gerne prøve at give videre til Kim Wilderslev.
9: Jamen, det er jo alle de her fjernvarmeselskaber. Vi har lavet en medlemsundersøgelse og har en række fjernvarmeselskaber, der lige nu venter på at få svar. Kan vi få tilsluttet varmepumpe? Kan vi få tilsluttet elkedel? Kan vi få en tidshorisont på det? Og svaret er, at det kan vi ikke få lige nu. Så sidder de her fjernvarmeselskaber, det kan være det i Høng, og tænker, jamen skal vi så investere de her 60 millioner kroner i vores projekterede varmepumpe, som vi nu har fået godkendt i kommunen, eller skal vi levetidsforlænge vores flisværk i stedet for? Det er jo en konkret virkelighed, der findes ved de her fjernvarmeselskaber. Dem tror jeg, der er mange af, og jeg tror også, vi har afleveret en række af eksemplerne på det.
8: Og Kim Wilderslev Jacobsen, hvad siger du til den meget konkrete beslutning, lad os sige, i Høng, hvor man står ligesom overfor nu og skal sikre sig, at man kan levere varme også til vinter, og skal træffe den investeringsbeslutning nu?
7: Det pågældende fjernvarmeselskab har styr på at levere varme til vinter, men der er jo det selskab, og mange andre vil jo være interesseret i at netop ændre deres tekniske portefølje og adressering. Det vil vi ekstremt gerne bidrage til. Det vi går ind i nu, det er jo en anderledes måde at håndtere de her sager. De her fjernvarme, som Kim har i sin.
8: Ja, der er desværre lidt knas på linjen, men her med mig i studiet har jeg Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, og Tro Tranis, vicedirektør i DI. Og lad mig lige prøve at spørge jer mere direkte. Hvis vi står i en situation, hvor alle ikke kan blive tilsluttet, der kommer nogle kriterier, som bliver åbne, men som alligevel er lidt anderledes end tidligere, for nu handler det mere om modenhed og, altså kan man sige, hvor meget fremdrift der er. Hvordan skal man så vælge? Altså, skal det være fjernvarmen, eller skal det være virksomheden?
9: Jamen, jeg synes, man skal vælge ud fra nogle kriterier, der blandt andet handler om fleksibilitet. Og så synes jeg også, vi skal handle ud om, at nu har vi været i gang med en grøn omstilling. Vi har en klimalov, vi har nogle klimamål, vi skal forfølge. De klimamål skal vi jo stadigvæk gøre, uanset om der er trængsel på elnettet eller andet. Og så bliver vi jo nødt til ligesom at sige, at den omstilling, vi er i gang med Troels virksomheder med elektrificering her, elektrificering af vores kollektive varmeforsyning, det skal vi fortsætte med, og så må vi prioritere det. Det er vores klare udgangspunkt, når vi snakker med en ny.
8: Men prøv, jeg er ikke i tvivl om, at et hvert tænkende menneske vil sige, at vi har et kompliceret samfund, og derfor er der mange forskellige hensyn, og vi kan ikke ligesom udelukke det ene eller det andet, og derfor skal vi prøve på en eller anden måde at få det hele til at balancere. Men hvis vi er i en situation, hvor der er knaphed, hvor det ligesom er en stolelejr, om man vil, der er nogen, der ikke kan få, så vil jeg bare lige holde fast, Kim Mortensen. Hvad er dit argument for, at man så skal skubbe fjernvarmen foran i køen og foran nogle af industrivirksomhederne?
9: Det er vi i gang med en omfattende elektrificering, også af fjernvarmen, ligesom vi er i resten af Danmark. Og det kan vi kun gøre, hvis vi kan fortsætte med det tempo, vi er på nu. Men ellers så er det vigtigt for mig at sige, man kan ikke lave investeringerne to gange, så hvis man først så har lavet andre investeringer, end det vi nu er i gang med, så kommer det jo til at gå ud over den her elektrificering, og det tror jeg ikke, der er stor efterspørgsel på, heller ikke ved en ny regering.
8: Men Troels Ranis, jeres virksomhed er jo i gang med det fuldstændig det samme, som fjernvarme og der er nogle af dem dagligkøbet af medlemmer hos jer. Altså, hvad er dit argument for, at jeres medlemmer, altså industrivirksomheder, virksomheder i det hele taget i Danmark, skal have en forlom?
10: Jamen, vi har sagt, at vi skal kunne prioritere alle kundetyper, men vi skal ikke kunne prioritere alt. Og det siger jo sig selv, at når der er en kø på 60 gigawatt, og vi i dag på toppen har et elnet på 7 gigawatt, så kommer vi ikke til at kunne prioritere alt. Så vi skal jo have nogle objektive, ikke diskriminerende og klare prioriteringskriterier for at vælge. Og selvfølgelig bliver vi nødt til at finde ud af, når vi står i en knaphedssituation, at hvad er det så for nogle kriterier her? Og det har vi nogle bud på. Men det vi ved nu, det er, det er ikke nok bare at prioritere efter modenhed, som Energinet har jo gjort inden for den eksisterende lovgivning eller netvenlighed. Fordi selv i det tilfælde er det vores vurdering, at der vil der være langt, langt større efterspørgsel, end der er net til. Så man bliver nødt til at have flere kriterier. Vi har formuleret fem kriterier helt konkret, og noget handler om at skabe nogle gode incitamenter og nogle sunde balancer i forhold til samfundets behov og de hensyn, der kan være. Og noget af det er jo selvfølgelig at sige for det første, altså er der et sted tænkeligt, hvor der var ledig net, så skal vi selvfølgelig kunne få i princippet i hvert fald en fuld netadgang de steder. Det er jo et godt incitament til at søge nettilslutning der, hvor vi rent faktisk har noget ledig transmissionsnet. Det er det ene. Hvis der er et fossilt forbrug, der bliver kun fortrænges af noget grønt, elektrisk forbrug i stedet for, så skal det jo også være et kriterie. Det tredje, det kan være, at vi spørger os selv, altså hvad nu, hvis vi ved, at der er mange over for få. Vi har jo et sammenhængende elnet, hvor distributionsselskaberne, de sidder med de fleste kunder, og så er Energinet noget andet. Så bliver vi nødt til at prioritere de mange for de få. Prøv, og så fleksibilitet og modenhed.
8: Jeg kan allerede høre, at det bliver rigtig, rigtig svært, hvis det ligesom er de fremtidige kunder, der skal kæmpe om gunst. Så derfor skal der være netop en lovgivning. Det er socialt meget godt i et retssamfund. Og det er jo blandt andet noget af det, der vil også, som jeg hører det i hvert fald, vil blive taget nogle skridt til i forhold til en ny regering. Så lad os prøve at fokusere ind på det. Mens vi optager her, ja, så er regeringsgrundlaget færdigt, men det er ikke offentligt præsenteret, så der er ikke nogen af os tre, der har læst det endelig. Men vi kender socialt nok detaljer til at vide, at energiomstillingen er et af de af hovednumrene for den nye regering. Så lad os lige prøve at starte med, Kim Mortensen, i forhold til det behov, I har i fjernvarmen. Mm. Hvad er det, du først og fremmest håber, at der helt kontant og handlekraftigt bliver besluttet med en ny regering?
9: Det er, at der meget hurtigt bliver ekspederet det, man kan jo kalde en akutpakke. Altså, at der kommer et initiativ fra en ny regering og en ny minister, der er med til at sætte nogle kriterier op, som er med til at kategorisere nogle forskellige typer forbrug, som kan være med til at understøtte den fleksible udnyttelse.
8: Og det skal være fjernvarme, der står.
9: Og det er fjernvarme, ja. Selvfølgelig en ting af. Selvfølgelig er det vigtigt, som Kim Villads jo siger, at der er nogle private forbrug, husholdning, der er noget transport, vi skal være sikre på, at vi kan få at have lys i stikkontakterne, og der er sådan en hel masse omkring det. Men nedenunder det, der er der også nogle mindre virksomheder, der er nogle fjernvarmeselskaber, der kan være nogle krav til datacenter om at tilbyde den samme fleksibilitet, udnytte overskudsvarmen. Og så kan der jo også være det, at hvis man ligesom skal have luset ud i den her, de her 60 gigawatt med, hvad er reelle projekter og hvad er ikke reelle projekter, så kan man måske forestille sig, at der kom en upfront-betaling, altså en deponering af noget beløb, der viste, at det her det var et seriøst altså, projekt.
8: En akutpakke, Troels Ranes, I taler også om en hastelov. Altså, hvad er det helt konkret, der skal være i den? Og hvilken forskel skal den gøre? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis vi er i en situation, hvor udbuddet, altså helt konkret kablerne, transmissionsnettet, ikke er udbygget. Så selv hvis man altså, ligesom havde en produktion af energi, så kan man ikke rigtig få den rundt til kunderne. Og der er samtidig også en efterspørgsel. Hvad kan man så overhovedet gøre med ekstra lovgivning, akutpakker og hastelov?
10: Jamen, altså, der er brug for at få en politisk prioritering på plads. Det skal jo være nogle anvendelige prioriteringskriterier. Altså, de skal jo kunne bruges af Energinet, og sådan set også af netvirksomhederne, når de møder en kunde, der efterspørger adgang til elnettet. Så de skal være præcise og anvisende, og det bliver vi nødt til at have en lov eller en bekendtgørelse for, og med, en klar politisk beslutning bagved. Det er den ene del af det. Det er jo helt akut. På den smule restkapacitet, vi har tilbage i elnettet, så vi får prioriteret sundt og efterbehov. Så er der det andet. Altså, vi mangler en kobberplade, et elnet. Byg for pokker. Det er vores andet budskab. Vi bliver nødt til at bygge, og der bliver vi nødt til at fjerne byråkratiet og de ting, der står i vejen for at få bygget med højere hastighed i hele det danske elnet.
8: Men er vi nået dertil, hvor den manglende udbygning af elnettet reelt er blevet den største, måske, væksthæmmer i Danmark? Altså nu var Berlingske ude i en kommentar og sige det her med, at Danmark officielt er et uland. Det er ligesom hissige ord. Men hvor dramatisk er den her situation?
10: Jamen det er dramatisk, når vi har 20% godt og vel, lidt mere, af vores samlede energiforbrug, som er el. Og vi siger, at el, det skal blive den primære energibærer. Altså det, vi bruger mest af energi, det skal være elektricitet. Og vi ikke kan få adgang til et elnet, der kan servicere den opgave her. El fra vindmøller og solceller, grøn energi, så har vi jo et problem.
8: Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, du har også en lang erfaring i den politiske verden. Altså, hvad er det helt grundlæggende, der er gået galt her, når vi er nået til det her punkt? Fordi vi har jo haft en åben, levende debat herhjemme. Den har tydeligvis handlet om det lidt forkerte. Altså, den her måske lidt kedelige, tekniske, usynlige verden af kabler sider. Altså, der er jo et eller andet, hvor der har været store armbevægelser, store vidtløftige visioner om grøn omstilling osv., men kabelnedgravning og så videre, det er bare ikke rigtig sket i tempo. Altså, hvad er det, vi ikke rigtig har formået at have en voksen samtale om?
9: Jamen, jeg tror, at der er jo to typer af det her, ikke? Det ene, det er det, vi ligesom har kendt, og vi har kunne se, der skulle ske en udbygning af fjernvarme. Vi har kunne se, der skulle ske en elektrificering af det fossile forbrug i industrien. Vi har kunne se, at der har været noget power to X undervejs, men jeg tror, noget af det, der er lidt for mange mandagstrænere over, det er ligesom har vil være den, der har forudset den kæmpe udvikling, der er sket med AI, med generering af data, med behovet for datacentre. Og det er klart, at det er jo noget, der er eksploderet inden for de sidste 3-4 år, så hurtigt bygger vi altså heller ikke elnet, selvom vi skal have fart på. Så der er også sket en udvikling i efterspørgselen, som man må også medgive, at Energinet har været rigtig svært at forudse, og det har den selvfølgelig også for de politikere.
8: Lad os slutte af med den nye regering, som er ved at blive præsenteret i de her døgn, som jo i hvert fald smykker sig selv med ligesom at skulle være den grønneste nogensinde. Troels Ranis, sådan helt hårdt og kontant, vil den her nye regering have bedre forudsætninger for at kunne håndtere det virvar af akutte beslutninger, der skal træffes nu i forhold til at få strøm i kablerne?
10: Det står i hvert fald tindrende klart for den regering, der træder til, hvad det er, der skal til. Jeg tror, vi er mange, der har gjort det klart, og problemet er jo også blevet identificeret tydeligt. Vi skal have noget mere elnet, vi skal have en hastelov på plads, altså Folketinget har brug for at arbejde hurtigt for at få de her prioriteringskriterier på plads. Og i Dansk Industri, der har vi sat et pejlemærke for elektrificeringen om 10 år, så skal vi have mindst 45% elektrificeringsgrad i Danmark. Og det kræver en større kobberplade, et større elnet i Danmark. Slip kræfterne fri, få bygget, så skal det nok gå.
8: Kim Mortensen, har du forventninger om, at nu får vi en ny regering? Det er en mindretalsregering. Der er ikke nogen tvivl om, at den her dagsorden er noget, topministerne har forstået alvoren i. Men kan de reelt gøre noget i løbet af de næste 4 år?
9: Det mener jeg bestemt, man kan. Altså, man kan tage fat i nogle af alle de løsninger, som jeg tror, der er mange store. Og det er jo noget af det, vi er gode til i Danmark, når det handler om energisektoren. Det er jo at komme med løsninger, der giver fleksibilitet. Og vi har for eksempel peget på en, som jeg godt vil adressere her også. Det er jo det, der hedder direkte linjer. Altså, at man kan koble VE-anlæg direkte på for eksempel fjernvarmeselskaber, på datacenter eller andet. Så du kan godt også understøtte det der med at bygge ved at ændre på nogle af de alt for stramme regler, der har været. Og der har Energinet jo været modstander af, at der kom de her direkte linjer. Men i virkelighedens verden, så vil det jo kunne løse en ret stor del af problemet.
8: Og nu her afslutningsvis vil jeg også lige byde velkommen tilbage til dig, Kim Villerslev Jacobsen, direktør for Systemansvar i Energinet, som uheldigvis lige røg af linjen. Må jeg høre, altså, kan vi få en tidslinje, hvornår forventer du, at I på en eller anden måde har fået genetableret et system, og der ligesom er en eller anden ro på, så både fjernvarmen og virksomhederne på en eller anden måde ved, hvad de har at regne med?
7: Og hvis jeg lige må starte med at følge op på Kim Mortensens kommentarer til om direkte linjer, der er vi sådan set meget supporterende i forhold til at få nogle mere fleksible vilkår for det. Vi tror, at der også er løsninger derude. Jeg drømmer om, at den her grønne regering, den får et fokus på elektrificering, men også hjælper os med at fjerne nogle af de barrierer, der er, når vi skal have vores projekter ført ud i livet. Det er voldsomt kompliceret, og der er mange benspænd, inden vi kan lykkes at driftsætte nye infrastrukturer. Så jeg tror, at vi kan gøre meget, også på den relativt korte bane, for at få forbedret de her forhold. Men jeg tror, at vi skal påregne, at elnettet vil være, der vil være flere kunder, end der vil være elnet til rådighed i de kommende år. Det tror jeg er en præmis.
8: Men hvis det nu lykkes rent faktisk at få udvidet kapaciteten, vil vi så ryge ud i det paradoks, man i virkeligheden har set på stort set alle andre områder? Kim Mortensen var tidligere inde på det her med motorveje, at der er ligesom en tendens til, at når man bygger nogle flere spor, jamen så tænker folk, så er det nemmere at køre, så kommer der flere biler. Det er på en eller anden måde noget, der har været et moderne paradoks. Altså, tror du overhovedet, det vil være, altså, bare næsten teoretisk muligt at følge med efterspørgselen? Altså, hvis I lykkes, jamen så vil der måske være endnu flere datacenter, endnu mere elektrificering. Altså, kan man overhovedet ligesom nå til det punkt, hvor man kan sige, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel, når det kommer til strøm?
7: Nej, jeg tror, der vil være et større efterspørgsel, der er udbud i de kommende år. Vi vil så være lidt påpasselige med at holde igen på byggeriet af den grund. Vi skal have bygget ved elnet, og vi skal have sat meget i gang. Men uanset hvor meget vi bygger inden for de næste 10 år, så kan jeg godt forestille mig, at der vil være en større efterspørgsel, end der er udbud, om jeg så må sige elnet. Fordi det her det er et internationalt marked for nettilslutninger.
8: Kim Villerslev Jacobsen, direktør for Systemansvar i Energinet, og Troels Ranis, vicedirektør i DI, og Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grøn Skov. Der sker masser af højteknologisk forskning i Danmark. Avancerede, specialiserede og ofte med potentiale til at løse nogle af tidens største og mest påtrængende grønne problemer. Men der er langt fra laboratoriet til markedet. For en ting er at udvikle for eksempel en ny biologisk løsning. Noget helt andet er at stifte en virksomhed, rejse kapital, finde kunder, skalere produktion og bygge et firma, der faktisk kan gøre en forskel i verden. Vi har altså forskning, vi har også idéerne, men kan vi også skabe virksomhederne? I min serie om Biosolutions, hvor jeg tidligere har haft besøg af Novonesis, ja, der er jeg nu nået til at invitere Bioinnovation Institute ind, som er stiftet af Novo Nordisk Fonden for at netop at hjælpe forskningsbaserede idéer ud af laboratorierne og videre ud mod markedet. Velkommen, Christian Brix Tilgren. Du er netop direktør for Grøn Omstilling hos Bioinnovation Institute. Velkommen til.
11: Mange tak.
8: I Danmark taler vi rigtig, rigtig meget om grøn omstilling, om life science, og der er også nogen, der i hvert fald drømmer lidt om lidt mere iværksætteri. Men har vi ligesom i Danmark nogle særlige forudsætninger for at lykkes med biosolutions?
11: Ja, det håber jeg i hvert fald, fordi det er jo det, jeg laver til dagligt. Det har vi absolut. Bioinnovation Institute blev stiftet på baggrund af en analyse, som Novo Nordisk Fonden havde lavet. De har jo givet enorme bevillinger til især vores universitetssamfund i mange, mange år. Og deres analyse så kom jo lidt frem til en konklusion af, at vi har brug for noget mere støtte til at få lavet den her omsætning fra akademisk videnskab til startups og til virksomheder. Og det var baggrunden for, at vi startede tilbage i 2017. Og videre til i dag. Vi har jo et samfund, der er bygget på biosolutions, og du har haft nogle gode gæster, som har banet vejen for mig herinde. Altså alt tilbage fra Carlsberg til Novo-familien til Christian Hansen, og de her er jo alle sammen baseret på vores forståelse af at arbejde med mikroorganismer og få dem til at udtrykke de produkter, som verden har brug for. Så vi har fundamentet, vi har også talenterne, og i og med, at vi har så stærkt forskningssammenhold i Danmark, kan vi jo også tiltrække enormt mange talenter.
8: Men inden vi dykker ned i, hvad det er, I forsøger at gøre for at bygge den her bro fra laboratorierne ud på markedet, lad mig lige prøve at forstå, altså også hvad det er for et problem, I så løser. Altså, hvad er det, der gør vi i Danmark, måske i modsætning til andre lande? Det kunne for eksempel være vores naboland Sverige, som ser ud til at være langt, langt dygtigere til at få en masse nye virksomheder på gaden. Hvad er det ligesom, måske kulturelt, økonomisk, jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at der ikke ligesom har været den her evne til at gå fra laboratoriet til iværksætteri?
11: Ja, altså, der er jo klart, at der er noget mentalitet i forhold til at tage en risiko. Vi har jo et rigtig godt velfærdssamfund, så jeg tror, da vi startede tilbage i 18 med at lave de første virksomheder, og så vores opgave er jo, vi er et innovationshus, der prøver at finde, man kalder det populært value of death, ikke? Så det er penge, det er infrastruktur, det er kontakter, det er netværket, det er forståelsen om at lave en forretningsmodel rundt om din biologi.
8: Og lad os lige høre det her jo morderiske ord. Valley of Death, dødens dal. Hvad er det, der ligger i det?
11: Jamen, det, der ligger der i, det er jo, at det her, det er jo virksomheder, som tager lang tid at udvikle. Det kræver mange ressourcer, det kræver mange penge, og det kræver, at du kender det marked, du skal ud på. Og mange virksomheder, som starter ud, især det akademiske miljø, er måske rigtig godt funderet på det teknologiske, men ikke rigtig, hvad for et fedt, de har i markedet. Og det er jo meget det, vi arbejder med. Det er jo at prøve at forstå de problemer, som enten virksomhederne eller branchen har, og kan vi så finde nogle løsninger, der kan løse det. Og det er jo så den, man kalder Valley of Death, hvor du siger, der er ikke mange, der vil finansiere den her dødens dal. Fordi det er der, du tit ender med at gå konkurs, eller du ender med at gå ned som virksomhed. Så det var jo det, vi skulle
8: også fordi dække. Der sidder sådan nogle altså, virkelige nørder, som på en eller anden måde er ekstremt højt specialiseret inden for et lille område, men måske trods alt ikke har erfaringerne for eksempel i første omgang at få nogle investorer til at putte nogle penge i, og i anden omgang udvikle sin virksomhed. Og det er ligesom den dødens dal, at mange af idéerne i virkeligheden tør ud.
11: Ja, lige præcis. Lige præcis. Så derfor så byggede vi faktisk en infrastruktur for det. Så en ting er at flytte ud fysisk af laboratorierne på universiteterne, så vi har laboratorier inde på vores domicil på Nørrebro. Og så arbejder vi jo enormt meget med at få omsat denne her meget nørdede, kan du sige, idé til noget, der faktisk er et konkret problem, som både en investor kan se, der er forhåbentlig retur på deres investering, men også, at det kan komme ud og leve på markedet. Så i dag har vi jo skabt 140 virksomheder. Vi har 21 produkter på markedet af de virksomheder, vi har. Vi har, jeg tror, 6-7 kliniske studier kørende på vores virksomheder, så de kan godt omsætte, og jeg tror, det her bliver mere at tiltrække kapital, er jo det, vi nok gik ind

0: pose penge, og man tænker, nøj, men altså, der vil man gerne sprede sine investeringer lidt, og det er klart, at nogle af de her teknologier kan jo have et gigantisk potentiale, hvis der er nogen, der faktisk løser og erstatter noget fossilt med noget biologisk, og det er simpelthen noget, der kan være et verdensmarked for, så kan der være enormt mange penge. Men det kan være svært ligesom, at finde ud af, hvad er det så, der er det rigtige projekt. Men jeg kan godt forholde mig til både ideen, og jeg kan også godt forholde mig til pengekassen. Men hvad er det så, I gør, og hvad er I egentlig for en størrelse?
1: Ja, jamen det er et super relevant spørgsmål. Altså, hvis vi kigger på det, som hvad vi er. Vi er jo et, som sagt, et innovationshus, som så har bygget nogle innovationsplatforme for forskere, som skal i sidste ende ende som selvstændige virksomheder, der kan klare sig selv. Hvis vi lige kigger tilbage på, hvad vi er for en størrelse, så vi er jo en virksomhed og en almennyttig fond. Det vil sige, at vi er ikke nogen, der går ud aktivt og laver venturekapitalinvesteringer. Vi går ind med non-for-profit mode her. Så det vil sige, at vi er lidt en smeltedige for, hvad der foregår ud på markedet. Både venturekapital-trendsene, både de virksomheder, store virksomheder, som Novonesis og Alike. Hvad er det, de fokuserer på? Hvad er det for nogle strømninger, der er politisk? Og så har vi jo enormt god adgang til det akademiske miljø, så dem taler vi jo med meget tidligt.
0: Men er det filantropi, altså er det donationer? Fordi altså, umiddelbart vil man måske tænke, at når det ligesom var hele Novo-familien, der var ind over med pengene, at der så måske også var et eller andet investeringsperspektiv i det her.
1: Altså, vi skulle lave en beslutning, da vi startede med, hvad skal vi bare give bevillinger og grants, som Innovationsfonden gør og Novo Nordisk Fonden gør. Vi er jo i det her felt, hvor vi egentlig skal begynde at bygge virksomheder. Du går fra at være måske en professor eller en, der kører et forskningscenter eller team, til at være en CEO, en administrerende direktør i et selskab. Så derfor så den måde, vi funder de her selskaber på, er igennem et konvertibelt lån. Meget, meget, meget founder-friendly, som man siger, og meget, meget investor-friendly. Skulle vi så konvertere nogle af de her lån ind til ejerandel på et tidspunkt, eller få penge retur, så er vi jo en almennyttig fond, så det går tilbage og funder nye selskaber. Så på den måde er det under den her almennyttige fond, vi jo har i Danmark, som jo er enormt fantastisk, og et af vores styrkeforhold, nu nævnte du Sverige, hvis du kigger på mange af de store svenske virksomheder, de er jo ikke svenske mere. Vi har jo en masse almennyttige fonde, som netop bliver i Danmark og også støtter op om de her forskellige forskningsområder.
0: Men til gengæld, måske, kommer der bare ikke så mange virksomheder, der ligesom vokser sig så store, så de også har kraft til selv at gå på børsen, og i hvert fald slet ikke i Danmark. Så vi har måske erkendt af problemet, I går ind og adresserer problemet, men det er vel langt fra løst?
1: Det er langt fra løst, men det er heller ikke helt uden for skiven, fordi nu er jeg glad for, at vi dykker ned i BioSolutions her, men vi har jo skabt faktisk formentlig i Europa det sted, det epicentret for flest BioSolutions-selskaber, der bliver stiftet og skabt. Ikke? Vores problem er vækstkapitalen, det man kalder growth stage, CB, hvis du taler investorsprog. Det er det her, hvor du begynder at skulle bygge fabrikker, hvor du faktisk skal ramme markedet i store volumener. Vi arbejder jo meget med det tidlige stadie. Vi er jo de første penge ind i de her selskaber. Men der, hvor jeg kan se, nu havde du Randi fra Matter, et af vores tidligere selskaber, ikke? De er i det stadie her. Og der bliver du ramt af en mur af eller faktisk ikke en mur, du bliver ramt af ingen, der rigtig har lyst til at investere i det her meget tunge, risikofyldte område, hvor du faktisk skal ud og bygge en Novonesis-størrelse op i virkeligheden. Og det er et problem, ikke bare i Danmark, men det er også et problem i Europa. Vi har ikke det samme børsmarked. Jeg synes, nu læste jeg for eksempel en nyhed i morges her, at Anthropic, de har jo rejst $65 milliarder i deres sidste runde. Det svarer til hele Europas venturekapital på et år.
0: Og det er kunstig intelligensfirma bag Claude.
1: Men det siger bare noget om den forskel, der er på kapitalmarkederne.
0: Men at acceptere, kan man sige, at der er flere nuller bag beløbene i USA, det er ligesom én ting, men min nysgerrighed går jo på, om vi rent faktisk er i stand til at arbejde, udvikle med opfindsomhed nogle virksomheder frem i Danmark, som også i fremtiden vil kunne være Novo eller Novonesis, eller hvad ved jeg. Og der ser det bare ud til, at hele BioSolutions har et enormt stort potentiale, i hvert fald teoretisk. Men det er jo broen over, det er springet over til at få det til også at virke i virkelighedens økonomi. Så lad os lige prøve at dykke ned, måske mere konkret, og prøve at få nogle eksempler på nogle virksomheder. Vi har allerede været omkring Matter Foods. Men hvis vi nu tager for eksempel nogle af de andre virksomheder, det kunne for eksempel være

0: agrobiomics eller microminer. Ja, bare for at tage to eksempler. Ja.
1: Og det er nogle rigtig gode eksempler, fordi noget af det, en ting er jo at forske og have nogle fede idéer. Det er jo altid fedt. Vi bliver mødt af enormt mange idéer. Men nogle gange så handler det også om, hvad er det for en verden, vi lever i. Agrobiomics er en virksomhed, som har fundet en bakterie, der kan udtrykke et stof, som hjælper planter med at være lidt stresset hele tiden. Det vil sige, at de holder mere på vandet, når der er tørke, og de kan for eksempel gro i meget saltholdige jord.
0: Det lyder som noget, mange mennesker også kunne have brug for.
1: Absolut, og det her det er jo så selvfølgelig på industrielt landbrug, men hvis du kigger på Europa lige nu, så har vi jo især i syden, hvor vi får mange af vores tomater og andre afgrøder, det er enormt svært for de her bønder at få økonomien til at hænge sammen, og de mangler løsninger som det her.
0: Fordi at det både bliver generelt gennemsnitligt varmere og tørre, men også at man får nogle ekstreme udsving, altså ekstreme vejrhændelser, som også gør det lige pludselig.
1: Faktisk primært i forhold til tørke er det jo, at der kommer enorme regnskyl, som så skyller al næring ud af jorden.
0: Og der har de så udviklet noget helt konkret. Hvordan kan det afhjælpe bønder, og jo ikke, mildtalt, ikke kun i Danmark, men sådan set i hele Europa?
1: Ja, jamen det vi arbejder meget med i Biosolutions, så hvis vi skal tale lidt på, der er noget, der hedder first of a kind, og det har desværre ikke dansk udtryk for, men det er, når du bygger noget helt nyt. Noget, du i verden aldrig har set før.
0: Man kunne sige originalt.
1: Ja, matter food er faktisk et first-of-a-kind måde at producere på. Og så har du drop-in solutions. Og det er, når du egentlig har en eksisterende industri, som for eksempel landbrug, som man siger en eksisterende industri, men nogle løsninger, der faktisk bare kan enten tilføjes eller erstatte en til en med
0: forældes.
1: Det, du gør. Nej, ikke forædles, men at det ligesom, når du, den her måde, du vil bruge det her på, er en biostimulans, det vil sige, det er, når du vander, altså sprøjter og vander markerne. Så det kan bare bruge, i stedet for at bruge noget hårdt kemi, som egentlig bare udskyder problemet.
0: Men hvis du tager sådan en konkret virksomhed som Agrobiomics, ja. Hvordan er den så etableret? Altså, hvad er det for en rolle, I har spillet i at få det til at blive en virksomhed?
1: Jamen, kort rejse, så er det noget forskning, der er baseret ud fra DTU, med nogle dygtige professorer, som så kommer ind til os og siger, hey, vi har fundet den her mikroorganisme, vi kan se i laboratoriet på mikroskala, at det har en effekt. Så ansøger de jo til os, og vi kigger på dem, og vi bygger så det her og prøver så at finde ud af, okay, hvad er det så for et marked, du i virkeligheden skal adressere? Det er ikke mange forskere, der får lov til at snakke med de allerstørste landbrugsvirksomheder i verden. Dem kan vi jo hjælpe med at få adgang til. Så introducerer vi jo så det her projekt, vi hjælper med at finde både måske nogle kommercielle kompetencer, der skal være i det her i den her virksomhed. Og så mødes de så med en venturefond på et tidspunkt, som siger, ved du hvad, jeg kan se, I løser et problem. Jeg kan se, det er et kæmpe marked, der er et kæmpe potentiale. Her kan vi godt bygge en forretning og få pengene retur. Og de investerer så i den her virksomhed. Og i dag, der er de nået rigtig langt, og de har masser af field trials, som det hedder, altså test rundt omkring i verden, og har en enorm god traction.
0: Så lad os også lige komme rundt om Microminer.
1: Ja.
0: Hvad er det for en virksomhed?
1: Det er lidt anden case, jeg har taget med. Og der vil jeg gerne have, at du tænker lidt fremtidsagtigt. First of a kind. Resilience, som er jo meget populært. Modstandsdygtighed. Nu ved jeg ikke, om du kører elbil, det går jeg næsten ud fra, men det lithium, du har i dit elbil, det er jo vidunderligt, hvis vi kan genanvende alt det lithium. Vi genanvender i dag, hvis du er heldig, 30% af det lithium.
0: Jeg må sige, jeg kører elbil, jeg er også nået til det stadie, hvor jeg ikke opfatter det som nogen form for grøn transport. Den erkendelse har jeg gjort mig.
1: Det er jo fair nok.
0: Ja.
1: 30% er ikke særlig meget af lithium, slet ikke når vi faktisk kan genanvende det. I dag der går du gennem en enorm hård proces. Du ender med at have noget, der hedder black mass, som er det her sådan knuste batteri. Og så bruger du enormt meget kemi til at prøve at udvinde det her lithium. Microminer, ret spændende case, fordi forskningen kommer egentlig fra Zürich og er så kommet til Danmark, fordi vi kan tiltrække forskere. Og en kommerciel person, der så kommer ind på, og så er det, de kan, det er, at de kan bruge hydrogel, altså mikroorganismer og hydrogel til at, ligesom de kalder dem biomagnets, suge det her lithium ud af det her black mass, og derved genanvende meget, meget, meget, meget mere lithium. Det er super interessant. Vi har ikke en industri i Europa rigtigt, der handler om genanvendelse lige nu. Det foregår andre steder i verden. Men ved at have de her intelligente, nye first-of-a-kind løsninger, kan det jo være, at vi kan rykke noget konkurrencekraft tilbage til Europa.
0: Christian Brix, Tilgren, direktør for Grøn Omstilling i Bioinnovation Institute. Altså, potentialet lyder jo enormt. Altså, jeg tænker, at hvis en eller flere af de her virksomheder virkelig, virkelig brager igennem og bliver en stor virksomhed, ja, så kan det ende med, at den kan give lige så meget et stort nettobidrag økonomisk, som måske hele landbruget gør i dag. Altså, der er virkelig mange muligheder. Men hvad er tidshorisonten, og hvad er Danmarks muligheder? For jeg tænker, når de her virksomheder rigtig bliver store, så er der en tendens til, at de rykker andre steder, for eksempel når de bliver børsintroduceret, så rykker de til Sverige. Altså,
1: USA.
0: Eller USA, selvfølgelig, hvis de er helt store. Mm. Altså, så er problemet her, I kan måske agere kuvøse, men lige så snart barnet kan komme ud og gå selv, så løber det væk fra Danmark.
1: Jo, og det er der jo en enorm risiko for. Det ser du jo i mange andre sektorer også. Ikke? Jeg tror, noget af det, vi skal slå på i Danmark, det er trods alt den infrastruktur, vi har. Man skal ikke undervurdere den viden. Altså fermenteringsspecialister, det er vi et kongeland til at have, til at tiltrække. Så det vil sige, det her med at have nogle mennesker, der ved noget om det her. Hvis du spørger mig i forhold til, hvad sker der på det finansielle marked, så har vi brug for den her europæiske sammenslutning. Vi har noget, der hedder EU Inc. nu, som er at gøre det lettere at lave selskaber på tværs af europæiske lande. Det er et rigtig godt step. Så er der det regulatoriske. Mange biosolutions har brug for en regulatorisk. Det ved jeg også, du har diskuteret tidligere. Der skal vi have nogle hurtigere vilkår til at gøre det. Men vi har stadig brug for, at der bliver tiltrukket kapital til Danmark, og så har vi også brug for at give nogle venlige forhold til de virksomheder, som faktisk vil bygge fabrikker her og have det som eksport.
0: Vi har jo sat en kæmpe stor mastodont, når det kommer til Biosolutions, og det er Novo Nordisk, som jo er sammenslutningen eller fusionen mellem Christian Hansen og Novozymes. Altså, hvad betyder det? Fordi jeg tænker, det dominerer jo alt. Altså, jeg vil sige, det er ligesom dem, og så er der en masse små iværksættere. Men hvad betyder det ligesom for erhvervsøkosystemet?
1: Jamen, altså, det betyder jo, at vi har enormt mange internationale mennesker, som arbejder i Novo Nordisk, så som nogle gange hopper ud og bliver iværksættere. Så det er jo rigtig fint for min portefølje af virksomheder, at de kan få adgang til det. Men hvis du kigger på Biosolutions på giganterne, så har du ligesom, du har ligesom tre spillere, ikke? Du har Dow DuPont, og så har du, som er blevet købt i dag af IFF, og så har du DSM Firmenich, og så har du Novo Nordisk. Og de tre spillere går ind i meget. Deres kunder er jo de store kunder, så det her med at skabe helt nye markeder for helt nye løsninger er ikke nødvendigvis deres kerneforretning. Du ved, at Claus, han fokuserer meget på enzymer og mikrober. Mange af de selskaber, jeg også har, de fokuserer også på rigtig mange andre biosolutions. Novo Nordisk kommer ikke til at lave asfalt.
0: Hvis vi mødes igen om 10 år, det kan også være, vi gør det før. Hvad skal der så være sket, før at du vil kunne sige, Danmark greb biosolutions muligheden?
1: Altså, jeg vil jo sige, det her med, at man faktisk kan mærke det på betalingsbalancen, at vi faktisk begynder at bygge nogle virksomheder, som kan eksportere enten løsninger eller direkte produkter, det vil være fantastisk, og der tror jeg, det kan gå kortere tid end 10 år. Og så det her med, at vi faktisk har et sammenhængende Europa, hvor det er Europa, mine selskaber går først til. Det er et af mine store problemer, det er, at de kigger på USA først, fordi det er et mere homogent marked, og det er mange mennesker, du kan ramme på en gang. Så at Europa faktisk får lov til at blive stedet, at vores egne løsninger går ind og servicerer, og vi ikke bare altid køber ting for andre.
0: Her til sidst, er det også en branche, der vil skabe mange arbejdspladser? Altså, vil vi se også om 10 år, at der vil være 10.000 mennesker, der arbejder i den her nye industri?
1: Absolut. Det her det er et sted, hvor vi ansætter kvalificerede medarbejdere. Absolut.
0: Christian Brix Tillegren, direktør for Grøn Omstilling i Bio Innovation Institute. Tusind tak, fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Politikere kan skrive sig ud af meget. Bogstaver er taknemmelige. De kan bøjes og stables oven på hinanden. De fire partier, der nu danner den nye regering, den røde lille regering, har været kreative med formuleringerne. I det nye regeringsgrundlag, ja, der vil der stå mange pompøse hensigtserklæringer, ikke mindst på det grønne område. Faktisk også selvom de gamle ambitioner ikke er indfriet endnu. Virkeligheden har nemlig ramt regeringen på forhånd. Grøn omstilling er nemlig ikke bare noget, man skriver frem i et regeringsgrundlag. Den skal bygges, graves, godkendes, finansieres, forklares og forhandles. Det kræver kabler, arealer og hvad ved jeg. Men hvad er op og ned i det nye regeringsgrundlag og den nye regering? Hvad er spin? Hvad er slesk tale? Hvad er reelt nyt? Det dykker jeg ned i næste uge og videre frem mod sommerferien. Programmet her var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong Pitzak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. F- Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
4: Lige om lidt, så plejer vi jo at sende K live her om natten. Men grundet regeringsdannelsen i går, ja, så lavede vi en udvidet P1-orientering på hele 4 timer. Og de 4 timer får du her i nat, men først en radioavis.
5: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der 2 konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
6: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
5: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
7: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
5: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
8: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
5: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
9: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der V-lagt-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der vedlagt papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
5: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
10: God eftermiddag. Du har tændt for P1, hvor vi de næste 4 timer sender en særudgave af orientering. Og det gør vi jo, som mange nok har regnet ud, fordi vi har fået en ny regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, ja, de går i regering sammen. Og i dag, der fortæller de 4 partier så, ja, hvad det er for en politik, de har tænkt sig at føre. Det gør de på et pressemøde kl. 16. Jeg står her og kigger på vores tv-skærm, som kører med TVA live. Og der er i gang med at blive sat et podie op foran Marienborg, og der skal de op her kl. 16 og fortælle, ja, hvad der skal ske.
11: Jamen allerede her fra formiddagen, der er de første store nyheder jo allerede begyndt at komme om, hvad der står i regeringsgrundlaget. Vi giver lige et kort overblik over, hvad der er dryppet ud indtil videre. Vi kan starte med nogle af de partier, som er parlamentarisk grundlag for den nye regering. Regeringen har nemlig en plan om at gøre det gratis eller skattefinansieret for alle danskere at gå til tandlæge, det fortæller politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted.
12: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
13: Ja, Enhedslisten de har kunne præsentere en perlerække af røde mærkesager. Vi skal omkring dem alle sammen, og ja, så sæt dig, slå dig ned. Tænd fra radioen og skru op i studiet her til eftermiddag. Der er det Anne-Christine Hermann og Thomas Tjerensen.
11: Jamen, Pelle Dragsted og Enhedslisten er ikke det eneste støtteparti, der har været ude og åbne gaveposen her i formiddag. For både i valgkampen og jo også i regeringsforhandlingerne har der været stor fokus på forholdene i de danske svinestalle. Og dem bliver der nu tilsyneladende ændret på. Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, fortæller i dag, at partiet har fået dets krav om til svineproduktionen igennem i de her regeringsforhandlinger.
14: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
13: Ja, det var en glad Franciska Rosenkilde på Marienborg i dag. Der er også lagt op til gratis offentlig transport til børn og unge op til 22 år. Og det er eleverne på HX i Næstved, at ja, det er de glade for, og vi kan lige høre nogle af dem her.
15: Jeg synes, det er dejligt, fordi at, det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis der skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
16: Jamen, jeg synes, det er fedt. Jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
15: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
11: Ja, men det var altså Sofie Krøyer, og før det Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen, vi hørte her. Der er mere gaveregn, fordi det viser sig også, at den nye regering har tænkt sig at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldkommen på frugt og grønt. Vi ved ikke endnu, hvordan eller hvornår det kommer til at ske. Og så vil den nye regering tilsyneladende også genindføre store bededag som fridag.
13: Ja, og det seneste, der er kommet frem, det er, at man også vil forbedre Arne-pensioner. Det bliver jo ved med at drøbe. Mm. Ja, og vi skal omkring det hele, men når du taler om store bededag, så er det jo også, der er lige den mellemregne i, at det er først fra 2030, og kun hvis der er nogle bestemte ting, som er opfyldt, fordi da man afskaffede den her fridag i første omgang, så gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og da den stigning, den skal man så finde et andet sted nu, hvis den her fridag altså skal tilbage.
11: Ja, og det er noget, som Mona Juul, formand for De Konservative, er glad for at høre, men hun venter også lidt spændt på, hvor pengene skal komme fra.
17: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
13: Ja, den nye regering vil også afskaffe både topskat og mellemskat, og derfor vil der fremover være en bundskat for indkomst op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15 procentpoint for indkomster over det.
11: Ja, det er altså nogle af de ting, vi har fået opsnappet her i løbet af dagen, og det er altså først om lige knap 2 timer, at regeringsgrundlaget bliver præsenteret, hvis altså alt går efter planen. Støttepartierne, ja, som sagt, de har en efter en stået og fortalt, hvad det er lige netop de har fået igennem i de her forhandlinger. Lad os lige igen høre Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som ja, vi må nok sige, at han er en af dem i dag, der har haft den største gavepose at åbne foran Marienborg.
12: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
11: Rikke Gyllemansø, du er politisk analytiker her i DR. Velkommen til.
18: Tak for det.
11: Som sagt, det endelige politiske program, det kender vi først om et par timer. Men hvad har du hæftet dig ved indtil videre?
18: Åh, jamen, der er jo virkelig mange ret konkrete ting. Nu er der både det her, I kalder gaver, altså de her lunser, sejre, som de to partier, der skal være parlamentarisk grundlag, Enhedslisten og Alternativet, har fremlagt helt tydeligt koordineret med den regering, som de nu lader danne. Altså, at de får lov til at fremlægge alt sukkeret, inden der jo også kommer nogle tisler for dem i hvert fald, når der bliver fremlagt et helt regeringsgrundlag. Men noget, vi især har haft øjnene rettet mod, det er jo den økonomiske politik, fordi som vi jo har beskrevet i efterhånden mange, mange dage i de her afsluttende afgørende forhandlinger, så var det den allerstørste knast mellem især Moderaternes Lars Løkke på den ene side, og så Socialisterne, og så også Enhedslisten på den anden side. Og der må man bare sige, at det er lykkedes Løkke ifølge det, vi erfarer fra regeringsgrundlaget, at få nogle ret markante økonomisk blå sejre, som I selv nævner, med at afskaffe mellemskatten, afskaffe top-top-skatten. Det er altså ikke ting, som der står på side 1 i hverken Enhedslisten eller SF's partiprogram. Og så omvendt skal en del af skattelettelserne så betales med andre skattestigninger. Den nye regering vil fastfryse beløbsgrænserne i skattelovgivningen i 2 år. Det betyder blandt andet, at personfradraget ikke stiger i 2 år. Så hvis vi ser på selskabsskattelettelser, som også har været en af de her varme kartofler, der sagde VLAG-regeringen i det splitsekund, den nåede at være en teoretisk mulighed, da Troels Lund Poulsen, Venstres formand, var kongelig undersøger. Der sagde de, vi vil gerne sænke selskabsskatten med 2 procentpoint. Der lyder det altså fra den her jo ellers rødlille regering, at det vil de gøre med 3 procentpoint. Må ikke det lige præcis er sat der, sådan så Lars Løkke Rasmussen han afmonterede den kanon, hele blå blok har rettet mod ham.
19: Og er det allerede nu, Rikke Gyllemansø, til at se, hvordan hele det her regnestykke går op? Fordi når vi opregner alle de her, ja, vi kalder det gaver, eller lunser, som du siger, fra de forskellige støttepartier, og så også de her skattelettelser, så bliver regningen jo vældig stor. Du peger allerede på nogle steder, hvor man så vil hente nogle penge, men er det store spørgsmål, vi venter på her op til kl. 4?
18: Der er helt klart brugt flere penge, end der er fundet penge i det, der er blevet lagt frem, og det, vi har erfaret indtil videre. Så kan vi forstå, at sukker- og chokoladeafgiften, den består. Det er jo også en måde at finde penge på, som man ellers den tidligere regering troede, den havde brugt. Det blev så bare ikke vedtaget til Venstres store ærgelse, før der blev udskrevet valg. Men jeg tror ikke, at vi skal forvente sådan et fuldstændigt plus-minus-regnestykke, hvor hver evig eneste ting er finansieret og anvist ned på kroner og øre. Der vil sådan et regeringsgrundlag mere tegne de store linjer. Selvfølgelig skal der anvises finansiering, men jeg tror også, vi kommer til at se et regeringsgrundlag, hvor formuleringen er, at det må man finde løbende, når man skal lave aftaler, når man skal lave finanslovsaftaler. Så der vil helt klart være mange ubesvarede spørgsmål om finansiering, også når dagen er om.
13: Så der er dækket op til et godt politisk rivegilde der. Vi kan lige høre en af de andre, der var glade i dag. Det var Alternativets Franciska Rosenkilde.
14: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
13: Rikke, det her med, at Enhedslisten og Alternativet ligesom står her om formiddagen og præsenterer de lunser, som de har fået. Du siger, det er jo tydeligvis koordineret med den nye regering. Hvorfor er det blevet gjort sådan, at de får lov til at fortælle om, hvad de har fået igennem til at starte med?
18: Jamen, vi er jo gået fra en periode nu, næsten 4 år, med en flertalsregering, hvor regeringen ikke skylder nogen noget og ikke har brug for nogen andet, end når den gerne vil sikre sig ikke at blive beskyldt for at være magtfuldkommen. Nu går vi ind i en periode, som er mere normal, med en mindretalsregering. Og der bliver man jo nødt til som regering at pleje sit parlamentariske grundlag. Det er ikke, fordi alle aftaler skal laves med Enhedslisten og Alternativet, men det er altså de mandater, der lige nu gør, at den her regering overhovedet kan dannes, altså at den ikke vil blive væltet med det samme. Og der bliver man nødt til at stryge sit parlamentariske grundlag med hårene, og det er derfor, vi ser, at Pelle Dragsted og Franciska Rosenkilde har fået lov til at præsentere deres sejre konkret hver især, før vi kender hele regeringsgrundlaget. Vi ser også, nu strømmer det ud med billeder på sociale medier, jeg så lige, hvor blandt andet Franciska Rosenkilde og hele Alternativets folketingsgruppe fem mand står og får taget billede på Marienborg med de fire partiledere i den regering, der formelt bliver dannet i morgen.
19: Og en ting er jo så støttepartierne. Vi ved også, at de nordatlantiske mandater har været forbi Marienborg i dag, men lige om lidt her kl. 14.30, der skal Venstre ind og tale med den nye regering. Hvad bliver det for et møde, tror du?
18: Ja, der gad man godt være fluen på væggen, fordi der er ved gud kold luft mellem de jo indtil for nylig ret tætte regeringspartnere, Truls Lund Poulsen, Venstres formand, og så Socialdemokratiets Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Men nu går Venstre bare ind i en helt ny rolle som benhård opposition til den her regering. Dog med den nuance, at Venstre, ligesom Konservative i øvrigt, er det, der med en kliché hedder borgerlige stemmer, der arbejder. Altså, det er jo helt traditionelt med mindretalsregeringer gennem tiden, uanset om de har været røde eller blå, at der laves rigtig mange aftaler hen over midten. Og netop det her, at netop Venstre og Konservative er inviteret med i dag, og ikke de andre blå oppositionspartier, det er klart signal fra regeringen om, at de ser Venstre og Konservative som mulige samarbejdspartnere i mange aftaler.
19: Og ved vi allerede, hvad det er for nogle punkter, man forestiller sig, der skal være det samarbejde?
18: Ja, men i virkeligheden er der jo rigtig meget politik i Danmark, der er bundet hen over midten i forlig, altså på forsvar og rigtig mange andre steder, hvor der er bred politisk enighed, og hvor partierne er bundet af netop forlig om politi, om uddannelse, om altså en hel række ting. Og det er også derfor, nu har vi haft en valgkamp, hvor fronterne har været trukket hårdt op. Der dannes en opposition nu, som med det samme skal sætte hug ind mod regeringen. Men på et tidspunkt kommer vi jo ind i den normale gænge her i Folketinget, hvor de fleste partier, i hvert fald Venstre og Konservative, også vil være interesserede i at få noget indflydelse. Det vil der også være en forventning om fra deres bagland og mange af deres vælgere om, at de gør.
19: Glæder du dig egentlig, Rikke, til at få sådan lidt mere en normal politisk situation med en mindretalsregering og nogle støttepartier og en opposition?
18: Jeg glæder mig først og fremmest til at få fingrene ned i politik igen, fordi faktisk har Christiansborg jo været ret politikløs nu i lang tid.
19: 70 dage.
18: Lige præcis, og inden da en valgkamp, hvor der godt nok var mange løfter, men det ikke var til at holde fat om noget, og hvad kunne blive til noget. Nu er der jo simpelthen bare et eldorado af konkret politik at dykke ned i og finde ud af, hvad kommer til at betyde for hverdagen for danskerne, og også hvem i regeringen vandt visse slag.
19: Tak, Rikke Gyld Mansø, for at være med os her.
18: Selv tak.
19: Altså politisk analytiker, og vi tales ved, Rikke, om en time, hvor vi dykker lidt mere ned i nogle af de her konkrete udspil. Mm.
13: Og det bliver ved med at drøbe, og vi holder selvfølgelig øje med, hvad der kommer frem. Altså, det er jo rigtig mange ting, man lige skal holde tungen lige i munden. Gratis offentlig transport til børn og unge, ingen moms på frugt og grønt, Arne-pension bliver forbedret, loft for gratis fertilitetsbehandling, afskaffes forkøbsret til alle almindelige boligselskaber. Der er rigtig mange ting, og vi holder øje løbende, og hver gang der kommer noget, så skal vi selvfølgelig nok dele det med jer.
19: Ja, Thomas, det er jo ikke nogen hemmelighed, at da vi holdt redaktionsmøde i morges, der var der sådan lidt klamme håndflader på redaktionen over, hvad sådan vi skulle putte i programmet, når nu den nye regering har valgt først at annoncere hele muligheden kl. 16, hvor normal orientering jo går i luften. Det problem har de løst for os, fordi der er simpelthen kommet så mange nyheder ud i dag om, hvad der står i det her regeringsgrundlag.
13: Ja, og en af de ting, som Pelle Dragsted kunne præsentere her til formiddag med et stort, jeg skulle til at sige hvidt smil på læben.
19: Det var, velplejet tandsmil.
13: Ja, det var det her forslag.
12: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle danskere.
13: Ja, det her forslag om gratis, eller man kan sige skatteyderbetalt tandlægen, det skal være fuldt indfaset om 10 år, allerede fra næste år, som vi gør her. Så er planen, at førtidspensionister, kronikere og særligt sårbare skal kunne sætte sig i tandlægestolen uden at skulle betale for det. Brian, god eftermiddag.
20: Ja, god eftermiddag.
13: Hej, Brian Jensen, førtidspensionist bosat i Åbenrå. Det her med, at man ikke længere skal betale selv, når man skal til tandlægen. Er det en god idé?
20: Det synes jeg, det er en virkelig god idé, fordi altså, vi har, så for mit vedkommende, der har jeg bare ikke haft råd til at gå til tandlæge før, med det her, det har været sådan.
13: Mm. Hvad har det betydet for, hvordan din mund ser ud, og hvordan du har haft det?
20: Altså, jeg har jo måttet næsten få fjernet hele munden, og så kun har protese endnu, ikke også? Altså, på grund af det, at jeg ikke har plejet min tænder ordentligt.
13: Hvor stor en scene har det været for dig at kigge på pengepungen og så en aftale hos tandlægen? Altså, hvor længe har du gået med ondt i tænderne, uden at gøre noget ved det?
20: Det har jeg gået i flere år, uden at gøre noget ved det.
19: Hvor mange tænder har du, som er dine egne, tilbage i munden, Brian?
20: Tre.
19: Tre stykker?
20: Ja.
19: Er det skrækken for regningen, eller skrækken for tandlægebordet, der har holdt dig væk?
20: Det er begge dele, faktisk. Lidt. Altså både regning og fordi jeg synes, det er dyrt. Altså bare, man sætter sig i stolen, ikke også? Så man er med nemt 500-600 kroner, ikke også?
13: Mm. Du har fået nye tænder i dag, ikke?
20: Jo, det har jeg.
13: Jo. Hvor meget løb den regning op på?
20: Altså, den løb jo op på, altså jeg betalte selv 10.000. Og resten er selvfølgelig for dækket fra kommunen, ikke? Men hvis man nu kunne få det gratis, så skulle de jo heller ikke ind og dække noget.
13: Nej, ved du, hvor den samlede regning ville have været, hvis du selv skulle have punget ud for det hele?
20: Omkring 55.000.
13: Vil du så nogensinde have fået det gjort?
20: Nej.
13: Nej, fordi 55.000 i dit budget, det er altså, det er umuligt at samle.
20: Ja, det er det godt nok. Fordi på førtidspension, der har man ikke ret mange penge.
13: Hmm.
19: Hvornår begyndte du at få problemer med tænderne, Brian? Er det noget, du har haft altid, eller er det noget, der er kommet med alderen?
20: Det er kommet med alderen, og fordi det har, ja, selvfølgelig har jeg røgen og sådan noget, men det har altid været noget sådan løbende. Mm.
13: Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, jamen altså, mundhygiejne, det er også et ansvar, man har selv, og ja, Brian han har røget, han har ikke fået børstet sine tænder så godt, så det burde faktisk være ham selv, der betalt.
20: Jo, jeg kan godt se det, men igen, altså, så skulle vi også til at betale for at gå til læge.
13: Mm.
19: Ja, hvordan kan det være, at du sammenligner de to ting?
20: Jamen det gør jeg, fordi det har vi over skatten, og det er jo også, som vi har stillet som forslag til TV Syd dengang, det var jo, hvorfor vi ikke skulle have det over skatten, som vi ligesom er læger og sygehus og sådan noget.
13: Hvor, kan man sige, nu er du så på førtidspension, men hvor invaliderende for dit liv har det været, at dine tænder, du har måttet få fjernet dine tænder, har gået rundt med ondt i munden?
20: Jamen, det har jo gjort, at jeg ikke rigtig kunne spise ordentligt, og ja, man kan sige, at faktisk sundhedsmæssigt, jeg har ikke haft det særlig godt.
13: Hmm. Så det ville have gjort en stor forskel for dig, hvis Enhedslistens forslag her havde været virkelighed tidligere?
20: Ja, det ville det virkelig. Altså, helt sikkert. Altså, jeg håber da på, at det stadigvæk kommer til at være sådan, så det bliver gratis nu. De havde jo snakket om den der, at det skulle lave sådan en tandkonto, men at det så lave sådan her, det synes jeg var rart.
13: Brian, tak for, at vi måtte ringe til dig her til eftermiddag, og tak for din ærlighed.
20: Det var det så lidt.
13: Og god dag til dig.
20: Tak i lige måde.
13: Brian Jensen, førtidspensionist, bosat i Åbenrå, og altså en af dem, som synes, det her forslag fra Enhedslisten, som man har fået med i det nye regeringsgrundlag, er en rigtig god idé med gratis tandlæge.
19: Og det ved jeg også, at du synes, Torben Schønvald, formand for Tandlægeforeningen. Velkommen til. Er du med os, Torben?
21: Ja, jeg er med her. Kan du høre mig?
19: Ja, nu kan jeg høre dig. Hvad tænker de danske tandlæger om den her store nyhed i dag? Altså gratis tandlægehjælp til alle danskere inden for 10 år?
21: Altså, vi har jo plæderet for at mindske uligheden i sundhed i mange, mange år. Og specielt inden for tandsundheden, der er der en enormt stor ulighed, hvor der er en stor del af befolkningen, der faktisk ikke kommer regelmæssigt til tandlæge, ikke får fortsat de nødvendige behandlinger, som de har behov for. Simpelthen fordi de ikke har råd til det. Så jeg vil sige, at vi hilser det velkommen, fordi det er en måde, hvorpå man kan skabe reel lighed inden for sundhed. Så det er, vi har tomfingeren op, sådan som vi ser det lige nu.
19: Mm. Og nu kalder vi det sådan i flæng gratis tandlægehjælp. Det er jo reelt ikke gratis, fordi du og din kolleger skal selvfølgelig have penge for det. Hvor meget kommer det til at koste, tror du?
21: Jeg vil tro, at det er jo sådan, at det med det beløb, der bliver brugt i voksentandplejen i øjeblikket, som jo er det regionale tilskud, og så patientens egenbetaling er ca. 10-11 milliarder kroner om året. Og det er jo sådan, at hvis der pludselig kommer en tredjedel flere patienter, voksne patienter på klinikkerne, fordi det nu er blevet såkaldt gratis, så er det jo klart, så skal der jo bruges nogle flere penge på den lange bane, fordi så er det jo bare flere behandlingsomkostninger. Når det så er sagt, så er det jo ikke sådan, at de tandlæger, der vi er nu, at vi simpelthen kan løfte den der opgave. Der mangler jo tandlæger, og hvis det er sådan, at der pludselig kommer en tredjedel flere patienter på klinikkerne, så bliver der jo lang ventetid, så der skal simpelthen uddannes nogle flere tandlæger.
19: Ja, altså skal man som almindelig dansker begynde at være bekymret for, at man skal stå rigtig lang tid i kø for at komme ned og få kigget på bisserne?
21: Nej, det tror jeg ikke. Hvis det er sådan, at regeringen de vælger at implementere det her uden samtidig at skabe et fundament for, at der kan blive uddannet nogle flere tandlæger, så vil jeg sige, så er det altså bekymrende. Fordi så bliver køen jo bare længere. Så vil det synes jeg ikke nytte noget. Altså, uanset hvor mange penge, der bliver bevilget til voksentandplejen, så kan der stadig kun være én patient i stolen.
19: Så hvis der ikke kommer flere tandlæger, så kommer tandplejestandarden altså faktisk til at falde, når man gør det gratis på den her måde?
21: Jamen, ikke nødvendigvis, for det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle behandlinger, hvad det egentlig er, man satser på. Altså, hvis det er sådan, at man satser på det samme høje kvalitetsniveau, som man har inden for det almindelige sundhedsvæsen, altså hvis du brækker benet, så får du det behandlet på et hospital efter de aller bedste principper, uanset om hvor kompliceret det er. Og hvis det er sådan, at vi tandlæger, vi kan lave det, der er den rigtige behandling for at kunne bevare nogle tænder, så på den lange bane vil der faktisk give lidt mindre behandling, fordi der ikke er så meget, der skal lappes, som der ellers skulle, hvis man laver lapperibehandling.
19: Torben, hvad med, altså, når det nu bliver offentligt betalt, så tager man jo konkurrenceelementet lidt ud. Lige nu opererer I mere sådan på markedsvilkår. Altså, hvad for et incitament har tandlæger til fremover ligesom at holde priserne nede og effektiviteten højt, når der ikke står en kritisk forbruger og shopper rundt mellem forskellige klinikker længere?
21: Jamen det er sådan, altså tandbehandling og tandsundhed, det er jo ikke sådan en forbrugsvare. Det er jo ikke en vaskemaskine, man køber, der kan konkurrenceudsættes. Jeg har da stadig en lille smule stram med det der med, at politikerne de gerne vil konkurrenceudsætte sundhedsydelser. Det er jo heller ikke sådan, at man begynder at konkurrenceudsætte bypassoperationer eller lægens blodtryksmålinger. Så jeg synes, det er skævt, at det egentlig er kommet dertil, at tandlægerne de skal konkurrenceudsættes. Det er jo sådan, at den vare, som tandlægerne de sælger, det er jo primært deres tid. Du køber min tid til at få lavet noget tandbehandling. Og det er jo sådan, at jo bedre tid, der er råd til, jo bedre bliver behandlingen også. Så derfor skal vi ikke presses således, at vi kommer til at lave discount-løsninger, fordi der står nogen med nogle regelsæt for, hvad det egentlig er, der må betales for.
19: Men når du siger det, så lyder det også som om, at regningen kan blive rigtig høj for det offentlige.
21: Men det er i hvert fald højere, end den er nu, fordi lige nu der er det jo sådan, at der betaler det offentlige kun ca. 15% af borgernes tandlægeregninger. Så selvfølgelig bliver den højere. Nu er det sådan, at vi tandlæger, vi kigger i, hvad er den rigtige behandling for patienten. Vi kigger ikke på, hvad er økonomien i det. Det er på samme måde, som de heller ikke gør på sygehusene, på samme måde som de praktiserende læger, de heller ikke gør. Altså, vi er sundhedspersoner, og vi vil bare lave den bedste behandling for patienten.
13: Men kunne du ikke være bekymret for, Torben, at hvis det er regionerne, der skal til at ånde jer i nakken, I skal finde nogle måder at behandle patienterne på, som ikke koster så mange penge, fordi man skal spare, det er lige pludselig en del af et system, hvor det bliver sådan lidt irriterende for jer tandlæger. I har været vant til at klare den selv.
21: Ja, altså det er jo klart, at hvis det er sådan, at der kommer meget, meget stram styring, hvor vi ikke har indflydelse på hverken på behandlingerne eller på honoreringen af behandlingerne, så bliver det rigtig, rigtig stramt. Men altså, jeg har ikke indtryk af, at de praktiserende læger, de som jo selv sidder med ved forhandlingsbordet, når de skal forhandle overenskomst, er utilfredse med den aftale, de har med regionerne. Så jeg er sikker på, at det handler bare om at være med ved forhandlingsbordet og ikke få noget trukket ned over hovedet.
13: Tak fordi vi måtte ringe til dig, Torben. Torben Schønvald, formand for Tandlægeforeningen.
19: Ja, og så god eftermiddag og velkommen til dig, Esben Boeskov Øserhjert.
0: Ja, goddag, goddag.
19: Du forsker i sammenhængen mellem mundsundhed og så samfund og ulighed på Københavns Universitet. Pelle Dragsted fra Enhedslisten siger, at gratis tandlægehjælp det sænker uligheden, og han kalder det for historisk og den største velfærdsudvidelse i mange årtier. Har han ret i det?
0: Ja, han er i hvert fald ret i det historiske. Det er et historisk løft, vi ser til tandplejeområdet nu. Så på den måde har han jo ret. Om det er det største, det skal jeg ikke kunne sige. Der har også været muligt andet inden for psykiatrien og meget andet. Ikke? Men det er da helt klart det historisk inden for tandplejen.
19: Og altså, hvad har været grunden til egentlig, at vores sundhedsvæsen sådan bredt set er skattefinansieret, men at man har holdt tandlægerne uden for det skattefinansierede system indtil videre?
0: Jamen, det er et super godt spørgsmål. Og ved du hvad, jeg vil ønske, jeg kunne svare dig med et klart og tydeligt svar. Det kan jeg ikke, fordi det er sådan lidt en uvis beslutning, som er historisk, som vi simpelthen ikke ved, hvor stammer fra. Men altså, det har jo været sikkert en økonomisk overvejelse engang, at man har tænkt, nå ja, men det med tænderne, det kunne man ikke lige få med i parken. Men der er jo ikke nogen gode argumenter. Nej, for at holde det ude. Altså, tandsundhed er jo sundhed, som er muligt andet, kan man
19: ja,
0: sige.
19: Ja, kan du ikke prøve at sige lidt mere om det? Altså, hvad er det, der gør, at vores tandsundhed er så vigtig for vores sådan generelle sundhed?
0: Jo, men altså en ting er, at den er vigtig for vores generelle sundhed. Altså man kan sige, den sammenhæng, der er med andre sygdomme i kroppen, er jo velkendt, kan man sige. Ikke? Altså hjertesygdomme og sukkersyge, den slags ting. Men jeg tror i meget høj grad, noget af det, som vi arbejder rigtig meget med herinde, det er jo den sociale indvirkning, det kan have, hvor vi jo ved, at det kan påvirke din livskvalitet rigtig, rigtig meget, hvis du har problemer med tænderne. Og det kan jo gøre, at folk de for eksempel ikke går til jobsamtale, eller ikke går på dates, eller hvad ved jeg. Og det vil sige, at der er en risiko for, at det fører til noget social isolation simpelthen.
19: Okay. Men ser du så nogle udfordringer i at implementere sådan gratis tandlægehjælp til hele befolkningen?
0: Ja, men jeg vil sige, jeg tror, jeg vil starte et andet sted med at sige, at jeg synes, det er rigtig fint, og det er jo rigtig godt, at der så er, at man kan komme til tandlægen. Men det er jo ikke det, der gør, at uligheden pludselig forsvinder. Mm. Altså, der er også ulighed i sundhed i Danmark, selvom langt det meste er betalt, hvad kan man sige, skattebetalt. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at vi med et trylleslag, så forsvinder uligheden i tandsundhed.
19: Nej, for det handler også om at få de her udsatte mennesker til at gå til tandlægen. Hvad kan man gøre for det?
0: Jo, det ene ting er, at de kommer hen til tandlægen. Det er jo fint og godt, men husk nu på, nu snakkede jeg lige med Brian før, ikke? Altså, der er jo en grund til, at det er endt, som det er, og det er jo noget, der har stået på i mange år, så jeg mener, og det er jo også noget, hvad gør man derhjemme og sådan nogle ting, ikke? Og det er jo ikke, fordi man skal slå nogen oven i hovedet over det, fordi at nu sagde I selv, nu prøvede jeg at indikere, at ligesom var ens eget ansvar, og sådan fungerer det jo ikke helt, hvis man er i en socialt sårbar situation. Mm. Så er det jo ikke, kan man ikke bare sige, nu skal du begynde at børste dine tænder. Så jeg mener, det vigtigste for din tandsundhed, det er jo faktisk, hvad du gør de 364 andre dage, hvor du ikke er ved tandlægen, kan man sige.
19: Men vi ser jo, at det er svært at få udsatte borgere og enlige mænd og så videre til at gå til lægen, selvom det jo sådan set allerede er gratis. Så tror Præcis. Du, at det kan lade sig gøre at få alle danskere til at tage sig bedre af deres tænder på den her måde?
0: Nej. Det er det korte svar. Jeg tror ikke, at det her løser, at alle pludselig tager sig rigtig godt af deres tænder. Men det er klart, at det her er en barriere, vi nu, hvad kan man sige, forsvinder. En fuldstændig åndssvag barriere, vi havde sat op på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvor det er jo klart, at når der er den her brugerbetaling, eller ja, som der er nu, jamen, så vil det afskære nogen fra at komme hen. Ikke? Nu kan I høre, som ham, I havde igennem, Brian, der ikke sagde, jamen, havde det været gratis, så var jeg nok kommet hen lidt tidligere, kan man sige. Ikke? Og det er vel det, vi ligesom kan satse på her. Men det er jo ikke fordi, at du har gratis adgang til tandlæge, så pludselig så holder du op med at drikke cola eller børster dine tænder rigtig, rigtig godt hver eneste dag.
19: Tak, Esben Boeskov Østergaard.
0: Velbekomme.
19: Altså forsker i sammenhæng mellem moral, sundhed, samfund og ulighed på Københavns Universitet.
13: Ja, hvis du har tændt for P1 og synes, det lyder lidt underligt, så er det, fordi vi har gang i en særudgave af P1 Orientering. Vi sender fra kl. 14 helt frem til kl. 18, fordi der bliver præsenteret en ny regering i dag. Det betyder så, at K-Live er udgået, og det er derfor, det lyder lidt anderledes. Jeg synes stadig, det lyder godt. Vi står også her, hvis jeg selv skal sige det. Jeg står her, Anne, mens du har talt med vores tidligere gæst, og holder øje med live-bloggen, fordi der løber jo hele tiden nye ting ind fra det her regeringsgrundlag. Blandt andet, at en ny undskyldning kan være på vej til Grønland. Danmark kan være på vej med en undskyld til Grønland, det fortæller Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti i A efter dagens møde om regeringsgrundlaget, og der er et citat her. Vi har haft kig på en opstramning af arbejdet omkring en undskyldning til juridisk faderløse og bortadopterede børn, som vi mener er langt over sidste holdbarhedsdato. Der skal ske noget på det område, siger hun. Ja. Så, og så er der jo også, at DR erfarer, at regeringen vil afskaffe top-top-skatten og mellemskatten, og det er noget, som Dansk Industri roser. Arnepensionen bliver udvidet. Ydelsen vil blive hævet med 3.000 kroner om måneden, ja, og en planlagt forhøjelse af aldersgrænsen per 1. januar 2027 bliver også droppet. Hele tiden små ting, vi holder øje med dem. Vi dykker også dybere ned i mange af de her forslag i løbet af de næste 4 timer. Så sender vi selvfølgelig også pressemødet live kl. 16, når regeringen stiller sig frem ved Marienborg.
19: Og som man også kan høre på noget af det, du lige har oplistet, Thomas, så ser det altså ud til, at der skal bruges en hel del penge fra statskassen til at finansiere alle de her ting, der står i det nye regeringsgrundlag, som vi ikke kender alle detaljer i endnu, men altså gratis tandlægehjælp, offentlig transport for unge op til 22 år, fjernelse af momsen på frugt og grønt, halvering af momsen på alle andre fødevarer, masser af skattelettelser. Det er jo blot nogle af de nyheder, som er kommet ud her i løbet af formiddagen. Og de konservatives Mona Juul, hun blev spurgt, hvad hun mener om alle de her politiske lunser, som er kommet ud i dag.
17: Ja, tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres, det hele.
13: Ja, det er ikke sådan et tillykke, man siger til folk, der har fødselsdag. Der var en vis ironisk distance i det. Tillykke. Ikke helt tilfreds. Niels Storm Knigge, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
13: Du er ledende økonom i tænketanken Kraka. Altså, hvis man kigger sådan på regnearket, er der så penge nok til at betale for alle de her politiske ambitioner, vi har fået et indblik i løbet af dagen?
1: Ja, det udstår jo sådan set, fordi vi har jo ikke set det hele i sammenhæng. Typisk så er det jo i hvert fald sådan, at de ting, der er lækket først, det er nogle af dem, der koster noget, og så de ting, der genererer nogle indtægter, de kommer senere. Så man kan sige, vi vil jo forvente på en eller anden måde, de har jo været serviceret af ministerien undervejs, så må ikke de har formået at sætte det ind i en samlet ramme, der svarer nogenlunde til den måde, vi normalt gør tingene på, og så plejer pengene jo at passe. Så det interessante er jo mere det der med, hvad er det, der er prioriteret, og hvad er det, der ikke er prioriteret.
13: Og når du kigger på den liste, hvad er det så, du stusser over, eller er der nogle ting, du bider særligt mærke i?
1: Om der er jo mange forskellige ting, man kan sige. En af de ting, som har været lækket, det er jo noget med det her med, at man vil fastfryse nogle beløbsgrænser i skattesystemet. Og det er sådan lidt specielt, fordi det er faktisk noget, der giver ret meget, fordi man er vant til, altså de seneste 2 år for eksempel, der er personfradraget, det er steget med ca. 4.500 fra 2024 til 2026. Så det er jo faktisk relativt meget i skat, som folk så ikke vil komme til at spare, kan man sige, ved at de her grænser jo normalt følger med op. I takt med, at lønningerne stiger, så stiger de her skattegrænser også. Og hvis man fastfryser dem i 2 år, så giver det faktisk relativt meget proveny. Det er en af de ting, der har været nævnt i hvert fald som en læk. Ikke? Så det er bemærkelsesværdigt.
19: Og Niels, hvem rammer det? Altså udover at vi altså selvfølgelig alle sammen har personfradrag, men rammer det helt lige alle indkomstgrupper?
1: Det rammer lidt ud over det hele. Ikke? Nu, det kommer selvfølgelig også an på igen. Nu skal vi lige se detaljerne, hvordan er det præcist implementeret. Men de her beløbsgrænser, de findes jo overalt i indkomstskattesystemet. Ikke? Vi har personfradrag, vi har 2 forskellige beskæftigelsesfradrag, som alle sammen har beløbsgrænser. Den har vi så ikke længere mellemskatten, men vi har en topskat, der har en beløbsgrænse osv. Så det med, at de bliver fastfrosset, det betyder jo sådan set, at dem, der så betaler de her skatter, de på en eller anden måde kommer til at betale noget mere. Så det er ligesom spredt lidt ud over det hele, hvis den del er det ikke. Og så kan man sige, at det er nogle relativt store forbrugselementer, der har været i hvert fald de første ting, der kom ud fra morgenstunden af med fødevaremoms, som både er dyrt og dårligt, og så kan man sige tandlæge, gratis tandlæge, som I lige har talt om, som er rimelig dyrt, og hvor man kan sige, ja, det er mere et holdningsspørgsmål, om det er godt, men det er sådan, det er nogle ret store poster målt i forhold til deres saldoeffekt, de 2 ting også.
13: Nu nævner du selv det her med differentieret moms på grønt, og du kalder det dyrt og dårligt. Er det det?
1: Ja, det tror jeg, du kan næsten ikke finde en økonom her i landet, som ikke synes, det er et skide dårligt forslag.
13: Hvorfor er det så dårligt?
1: Det er simpelthen, Ja, det er simpelthen fordi, at det er meget bedre at have ensartet beskatning af de her forbrugsgoder. Og hvis man så har nogle mål ved siden af, man vil opnå i forhold til sundhed eller i forhold til ulighed, så er det meget mere effektivt at bruge de penge på, altså bruge dem direkte på at adressere problemet, i stedet for at gøre det indirekte ved at i virkeligheden gå ind og ødelægge et af de mest simple og mest effektive momssystemer, der findes. Så det tror jeg, der er ret stor enighed, og der var også, tror jeg, stort set enighed, da man lavede den oprindelige aftale med de 6 milliarder til fødevaremoms.
13: Ja, blandt økonomer, men altså Pelle Dragsted, Enhedslisten var jo glade for at kunne præsentere det. Hvis man spørger dig som økonom, hvad bliver så konsekvensen, når man så alligevel vælger at gennemføre det?
1: Jamen, man kan sige, det er jo klart, at man opnår nogle af de ting, man vil. Altså, hvis man gør frisk frugt og rønt, væsentligt billigere, hvis man gør fødevare billigere, så får man jo forskubbet forbruget over i den retning. Så man kan sige, at man får den effekt. Det er ikke fordi, at økonomer er de første, der siger, at det her kommer til at virke. Det vi bare siger, det er, at det virker ikke nok i forhold til, hvor dyrt det er. Både målt i forhold til, hvad det koster for den offentlige saldo, men også, hvad det koster i forhold til det, vi kalder økonomisk tab, altså forvridningstab, ved at man på en eller anden måde går ind og påvirker folks beslutninger. Det skal man som regel have nogle gode argumenter for at gøre.
19: Er det også, fordi det er sådan lidt noget biks at sidde og regne på, så for alle jer, der skal sidde med regnemaskinerne, så er det lidt besværligt?
1: Ja, præcis. Og det, jeg kommer ikke til at lide under det, men dem, der sidder ude i virksomhederne, altså, det gør det jo meget svært at lave momsregnskaber. Der bliver også lige pludselig risiko for, at der sker nogle kassetænkningsting, hvor at klassificering af forbrugsgoder bliver, hvad er det her, og hvad så hvis vi putter det her ned i, tæller det så stadig som det her, og hvad hvis vi blender det og fryser det, og altså, der er bare rigtig mange gode grunde til ikke at have det her differentieret moms, så det er sådan en ting, der er lidt ærgerligt, at det på en eller anden måde er overlevet.
13: Okay, Niels, jeg kan høre, altså indtil videre, dagen er jo stadig ung, skulle jeg til at sige, så passer regnestykket ikke helt. Der bliver brugt flere penge lige nu i hvert fald på minuttet, end der bliver anvist. Der er jo blevet talt rigtig meget om det her økonomiske råderum de sidste par år. Det har jo nærmest været sådan, at man ikke kunne gå en tur i Finansministeriet, uden man lige fik sparket et par milliarder ud af et kosteskab. Hvad er udsigterne til, at det er der, en ny regering vil kunne finde nogle penge?
1: Jamen, det er jo der, hovedparten af finansieringen kommer fra. Det kommer fra råderummet. Man kan sige, at råderummet er jo sådan en speciel konstrueret beregnet størrelse, som man kun har ud fra en regneteknisk øvelse, hvor man siger, at vi afsætter slet ikke nogen penge til offentligt forbrug. Helt frem til 2035 i princippet. Og det er klart, i en periode med flere ældre, flere børn osv., så det tal, det er jo ikke realistisk, at det er 0. Så derfor så skal der gå en eller anden del af råderummet til offentlig velfærd. Hvor meget det så er, det er jo så i sidste ende en politisk beslutning, men det er også noget, der er sindssygt afgørende for, hvor meget man har. Fordi hvis man siger, at den offentlige velfærd skal følge med økonomien sådan i det hele taget, det vi kalder fuldt demografisk træk, så koster det over 50 milliarder af råderummet, det vil sige om året, målt i 2035. Men, og det er jo klart, hvis man så begynder at skære salamilån, så er det her fuldt demografiske træk, så kan man finansiere en hel masse andre ting med det. Man kan også vente om at sige, nogle af de her ting, som for eksempel det her med tandlæger, det er måske mere en udspecificering af de her velfærdsudgifter, end det er egentlig, altså en besparelse, kan man sige. Man bruger sådan set, man målretter bare pengene, ikke? I stedet for at have sådan en generel pulje af penge.
19: Men Niels, husker jeg forkert, at den afgående regering, hvor to af de fire nye regeringspartier jo også sad med ved bordet, sagde, da de præsenterede den seneste økonomiske plan, at nu var det slut med at bruge af råderummet?
1: Jo, altså slut med at bruge råderummet i forhold til at bruge det til at finansiere ting som for eksempel forsvarsudgifter, skattelettelser osv. Og der kan man sige, at det er ikke sikkert, det er helt slut. Nu må vi jo lige se, hvordan pakken ser ud. Men det der ligesom er, det er, at i den plan, som SVM-regeringen lagde frem, der var sådan set råderum til, at velfærden kunne følge med. Altså det, jeg kalder fuldt demografisk træk. Der var penge til, at forsvaret kunne blive oprustet, sådan så vi opfylder de nye NATO-krav. Og der var sådan set også penge til nogle enkelte småposter og hister her, inklusive noget af det her fødevaremoms. Men pointen var, at derudover var pengene brugt. Og derfor forventer jeg også, at vi skal se en del tiltag i det her regeringsgrundlag, som faktisk giver nogle penge, fordi ellers så går regnestykket formentlig ikke op. I hvert fald ikke uden, at man så laver sådan nogle bredspektrede besparelser i velfærdsudgifterne.
19: Det bliver super spændende at finde ud af om lidt over en time, når pressemødet begynder, og vi altså får hele regeringsgrundlaget lagt frem.
13: Tak for at være med.
1: Selv tak.
13: Niels Storm Knigge, altså ledende økonom i tænketanken Kraka.
19: Som absolut ikke er fan af, at man laver differentieret moms på fødevare. Altså som jo altså det, der er lagt op til, har vi hørt i dag, op til at regeringsgrundlaget bliver fremlagt senere i dag. Altså momsen på frugt og grønt skal helt væk. Det fortalte Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Og på alle andre fødevare, der skal den halveres. Der er sat 6 milliarder af til formålet. Og de skal altså bruges på det her differentieret moms. Claus Krog, du er kommunikationschef i Lidl. Det er dyrt og dårligt, hører vi fra en ledende økonom. Hvad siger du?
2: Jamen, han sagde faktisk også, det virker. Det skal lige ja, huske på.
19: Det gjorde han. Ja.
2: Og det, der er en årsag til, det er, at vi ved, at det virker at sætte priserne ned. Og i Lidl, der kørte vi et forsøg for 2 år siden, hvor vi fjernede momsen på frugt og grønt i 2 måneder. Og salget steg med 13% i gennemsnit. Og i nogle områder af Danmark, hvor købekraften ikke er så høj, som den er i Hellerup for eksempel, der steg det med helt op til 30%. Så som han sagde, hvis man gerne vil have danskerne til at spise,

0: som du har derhjemme, og dit måltid, den er også mindre.
1: Og det er der jo ikke nogen af økonomerne, der anfægter, men det, de siger, det er, at det er dyrt og besværligt, også for andre erhvervsdrivende, som skal sidde med deres momsregnskaber og rive hår ud af hovedet. Er der ikke en solidaritet som erhvervsdrivende til dem?
0: Jamen, jeg vil gerne anfægte den antagelse, at det er dyrt og besværligt for erhvervslivet at arbejde med differentieret moms. Det er faktisk ikke korrekt. Vi kunne i morgen, hvis de bad os om det, så kunne vi ændre toldsatserne på frisk frugt og grønt, eller vi kunne ændre momsen på frisk frugt og grønt til 0%. Og det ville ikke være noget, der var besværligt for os. Det ville heller ikke være besværligt for alle andre detailhandelskæder. Så det er ikke rigtigt, at det er besværligt for os. Og det er faktisk heller ikke besværligt for skattesystemet og Skattestyrelsen, fordi det er os, der indrapporterer tingene. Så de vil bare få indrapporteret et andet beløb og et nulbeløb.
1: Men hvad skulle incitamentet for at sige, at det er svært være for folk? Altså, det handler vel bare om, at der skal laves nogle systemer i staten, og det ved vi jo ofte, hvordan går. Det bliver mere besværligt.
0: Nej, jeg tror ikke på, at det er rigtigt. Mm. Altså, fra virksomhedernes side bliver det ikke besværligt, og den måde, vi rapporterer på, vil være den samme i morgen, som den er i dag. Så jeg ved heller ikke, hvorfor det skulle være mere besværligt i Skattestyrelsen.
2: Tak, Claus Krog.
0: Det var så lidt.
2: Altså kommunikationschef hos Lidl.
1: Jeg kan jo lige sige, Anne, at vi for 5 minutter siden her i DR kan erfare, at de fattigste pensionister, de får 1.000 kroner ekstra om måneden. Det er også en del af indholdet i det nye regeringsgrundlag. Ja, til de folkepensionister, der har mindst, lyder det, og det er et udkast til regeringsgrundlaget, som DR har set, og som vi har fået bekræftet af kilder, som har deltaget i de her regeringsforhandlinger.
2: Ja, noget, der skriver sig ind i en lang liste af gaver, vi har kunnet registrere i løbet af dagen, op til, at der om en time og 10 minutters tid kommer et fuldt regeringsgrundlag på et pressemøde på Marienborg, altså kl. 16.
1: Mm. Nu skal vi faktisk et smut til Marienborg, hvor det hele sker i dag. Therese Rock-Kabirk, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Det er jeres live-reporter, som troligt har stået derude. Fortæl lige, hvordan stemningen er.
3: Jamen, stemningen den er ved at være god nu, for der er faktisk lige blevet serveret is til den ventende presse, fordi det er sådan, at pressemødet det skal foregå ude på plænen foran Marienborg i fuld sol, og jo også en flot baggrund med rhododendronerne i regeringens farver, rød og lilla. Så lige nu der er stemningen så god, efter vi lige har fået en is her, og så venter vi altså på her kl. 15 cirka, kommer Venstre og Konservative, der lige kommer forbi Marienborg, hvor de får lov til at lige snuse til regeringsgrundlaget, før det altså bliver præsenteret til os kl. 16.
1: Ja, altså, de kommer til at trille ind. Rikke Gyllemansø, vores politiske kollega, hun sagde, det var et møde, man rigtig godt ville være med til. Har du det på samme måde?
3: Ja, det må man sige. Vi har jo allerede hørt Konservatives Mona Juul tidligere i dag været ude med skarp kritik af de punkter, der allerede er set ud fra regeringsgrundlaget, som hun siger. Det er en stor gavebod, men hvor skal pengene komme fra? Og det er jo selvfølgelig også noget af det, vi regner med, de vil gentage, når de kommer til Marienborg om lidt. Og det er også det, som jeg forventer, en stor del af pressen vil spørge ind til på det pressemøde, der er her foran plænen på Marienborg kl. 16.
1: Ja, udover jeres journalister, som har fået serveret is og står klar, så har der jo været en livlig aktivitet på Marienborg i dag. Enhedslisten var forbi, så var det Alternativet, de nordatlantiske mandater, og så til sidst Venstre og Konservative, som du fortæller, Therese. Hvad er det for en opvisning eller en øvelse, vi har været vidne til i dag?
3: Ja, men det er jo klart, at først så får regeringens parlamentariske grundlag, Enhedslisten og Alternativet, også lige lov til at komme forbi. Og jo også det her med, at man lige præsenterer mange af de ting, som jo også gror i Enhedslistens baghave. Altså når vi hører gratis tandlæge på sigt, gratis busser og tog til unge, så er det jo alt sammen noget, som de meget gerne vil ud med nu. Og så viser det jo også, at man prøver at holde nogle samarbejdspartnere tæt, at man gerne vil have så bred opbakning til den her regering, som jo ikke har sit eget flertal, som muligt, fordi der er jo flere ting i det her regeringsgrundlag, hvor man jo netop skal ud og finde flertal til. Og jeg kan se, at nu er det også sådan, at pressen de stiller sig op herhen, fordi nu er det altså lige om lidt, at Venstre og Konservative kom forbi, og der retter jo med, at det vil være nogle af de mest kritiske over for det regeringsgrundlag, som de skal ind og have et lille kig på her.

0: Så har folk jo talt om, hvad den her regering skal hedde. Er det også noget, I står og taler om, journalisterne imellem derude?
1: Men der bliver talt om mange ting i de her timer, der er, og der er rigtig mange gode bud herinde, men altså, jeg har ikke hørt et mundret et endnu, så det glæder mig til at høre, hvad regeringen selv finder ud af at kalde sig.
0: Vi må se, Therese, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Og god arbejdslyst, altså Therese Rocke-Birk, DR's live-reporter, som står klar ude ved Marienborg, har gjort det troligt hele vejen igennem de her regeringsforhandlinger, som jo så er slut og kulminerer i dag, når, ikke helt kulminerer, men regeringen præsenterer deres regeringsgrundlag i dag, og så i morgen skal de op til kongen.
2: Ja, og som vi lige kunne høre på Therese her, så prøver hun altså at, sammen med alle de andre journalister ude ved Marienborg og fange Venstre, som netop har været inde på Marienborg til møde med den nye regering. Og som hun sagde, det er jo her, man forventer, at der kommer nogle kritiske røster, fordi i den borgerlige lejr, der er der altså allerede i løbet af dagen blevet skudt med skarpt på Lars Løkke, som altså nu har taget den fulde rejse, kan man sige, hen over midten, og på få år er gået fra at være formand for Danmarks Liberale Parti til at være medlem af en centrum-venstre-regering. Og nu er det altså ikke længere kun Dansk Folkeparti, der vil æde ham hver eneste dag. Det bliver alle borgerlige partier fra nu af, det siger politisk kommentator på Børsen, Mark Niel Geertsen.
3: I forlængelse af, hvad Morten Messerschmidt sagde, at han vil æde Lars Løkke Rasmussen hver evig eneste dag. Sådan har man det altså også i Venstre. De har tænkt sig at æde Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen hver evig eneste dag. Sådan har Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne det også, og Liberal Alliance tilsvarende.
2: Ja, så hvad er forklaringen på, at Lars Løkke og Moderaterne har taget hele den her rejse? Det har du lovet at hjælpe os med at blive lidt klogere på, Kirsten Jacobsen. Velkommen til.
4: Ja, tak skal I have.
2: Du er journalist, og du er forfatter til flere bøger om og med Lars Løkke Rasmussen. Du har interviewet ham over mange timer, helt tilbage fra, han var indenrigs- og sundhedsminister for Venstre. Du var også forfatter bag bogen Befrielsens Øjeblik fra 2019, som bekendt blev starten på enden for Løkkes tid i Venstre. Er du, Kirsten Jacobsen, overrasket over, at Lars Løkke nu fuldgyldigt tilslutter sig den anden side, så at sige, ved at gå ind i sådan en centrum-venstre-regering?
4: Ja, det er jeg jo både og. Altså, jeg vil lige vil sige, bare lettelsen over at slippe for alt det lommeuld, det kan jo gøre en vær optimistisk. Men altså, vi må jo lige se, hvad der står i det regeringsgrundlag, før vi ved, hvor meget han fuldgyldigt... Han er gået ind i det, ja, det er klart. Mm. Men vi må lige se, hvor meget han har præget det.
2: Ja, hvad er det, der kunne overraske dig?
4: Det ville jo overraske mig helt vildt meget, hvis Løkke pludselig synes, at det var vigtigt at give pengene ud, end at få dem ind i statskassen også. Og jeg plejer at sige, når folk spørger mig om ham, hvis man selv kan have en smule råd i sin økonomi, og lidt, det ved vi jo alle sammen, det behøver jeg ikke gentage, så kan det være, at man på landets vegne i hvert fald gerne vil holde balancerne i orden. Og det ved jeg fra mit lange kendskab til ham. Det er meget, meget vigtigt, at han synes, at Danmark kan stå i sin egen ret ved at have en ordentlig økonomi. Så på den måde forventer jeg, at nogen også kommer til at æde noget, de selv har sagt. Men det er jo spændende at se, hvor meget han har kunnet trække det.
2: Ja. Men hvad tror du egentlig grunden er til, at han har bevæget sig længere og længere væk fra det borgerlige Danmark?
4: Ja, hvad er grunden? Verden har forandret sig. Han er blevet ældre. Altså, det må han jo selv svare på helt. Men hvis jeg nu skulle prøve at lege sådan noget psykovigotræsko-agtigt,
2: ja, tak.
4: Så vil jeg sige, der sker jo det med os, når vi bliver ældre. Og Løkke er jo en ung mand i mine øjne, men jeg er gammel. At vi begynder at bekymre os om fremtiden på en anden måde, end når vi er unge og ambitiøse og fremad. Du ved, hår tilbage og alt det der. Så begynder vi at tænke på, hvad er det for noget, vi overgiver til de næste generationer. Ikke engang vores egne børn, men som Løkke altid siger, mine børnebørn og oldebørn. Og det tror jeg har ramt ham. Jeg tror faktisk, han er blevet ramt af en ægte bekymring for, hvad er det for en klode, vi overgiver. Og så bliver vi jo klogere. Altså, hvis vi mener det samme, når vi er over 60, som Løkke er, som da han var 40, så havde han jo stået i stampe i 20 år, ikke?
2: Jamen, hvordan har du, Kirsten, fornemt den her udvikling på ham igennem årene?
4: Jamen, jeg fornemmede det jo, da vi sad op på Marienborg i fuldstændig dult, og han pludselig en aften over et glas hvidvin siger, jeg tror, vi skal række hånden frem mod Socialdemokraterne. Jeg siger jer, min kæbe, den røg ned på, det må jo være overkroppen, og hang der, ikke? Og jeg havde lovet ham, at når vi snakker om noget, efter jeg har slukket båndoptageren, så kommer det ikke videre. Det hele var jo så tys-tys. Men næste dag, der blev jeg nødt til at starte med at sige det, du sagde i aftes, at... Og der kunne jeg jo bare mærke, at han havde bevæget sig. Der kunne jeg mærke et menneske, der troede på, at vi er nødt til at holde op med at stå og råbe af hinanden. Vi er nødt til at finde frem. Eller vi, siger jeg. De. Jeg lader som om, jeg er med i det. Det er jeg overhovedet ikke. Men altså, de er nødt til at finde frem, så de kan få lavet noget inde på midten.
2: Men netop det her midterprojekt, hans store midterprojekt, har han jo stillet i kontrast til både Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det har fyldt rigtig meget under valgkampen, og ikke mindst de seneste 70-dages forhandlinger. Hvad er det, tror du, fra tiden i Venstre, som gør, at han simpelthen nægter at være på hold med Dansk Folkeparti, selv når det betyder, at han så kommer på hold med Enhedslisten?
4: Jamen, altså for det første vil jeg sige, at det er jo ligegyldigt, hvad han havde nægtet, fordi Dansk Folkeparti havde nægtet, ikke? Altså, de æder ham for hud og hår og alt muligt, ikke? Så det er jo ikke så meget et valg. Men så tror jeg, alene ordet vlak, det giver trækninger ved øjnene hos Lars Løkke. Jeg kendte ham også i den periode, hvor han var statsminister for en vlak-regering. Og lad mig sige det lige ud. Det mindes han ikke med glæde. Og det var jo endda med et meget mere afdæmpet Dansk Folkeparti, end det er i dag. Det Løkke har fået ud af sit midterprojekt, det er jo, at yderpolerne altså, er blevet meget, meget, meget, meget mere skarpe. Til gengæld synes jeg, man kan registrere en vis samarbejdsvilje hos Enhedslisten. Og han har jo hele tiden snakket om de der forfærdelige, forfærdelige mennesker, der sad i deres hovedbestyrelse. Jeg tror, der er renset ud i den hovedbestyrelse.
0: Kirsten, noget af det, som de blå partier kritiserer Løkke for i dag, det er jo, at de siger, jamen en vlak-regering vil give Løkke nærmest alle indrømmelser, han gerne vil have. Det kunne nærmest være moderat politik, det hele. Han kunne bare ikke sidde i regering, men han vil hellere have en regering, der har sit parlamentariske grundlag i Enhedslistens hovedbestyrelse. Det er et forræderi, siger de.
4: Men det er jo også mærkeligt, men omvendt. Altså, nu vil jeg jo ikke være defensor for Lars Løkke. Undskyld, det skynder mig at sige, ikke? Men jeg siger bare, hvis de er afhængige af Dansk Folkeparti, så tror jeg, at meget af lidt, at det Løkke vil på det mere humanistiske, var en umulighed.
2: Hvordan nu det anden gang, han går i regering med Mette Frederiksen, hvordan er hans forhold til hende?
4: Altså, helt inde i deres intimeste samtaler er jeg jo ikke, men jeg siger bare, it takes one to know one. De to er to magtbamser, og magtbamser har det jo med på en eller anden måde at kunne forstå hinanden. Så jeg tror selv, når de har de mest forbitrede ord, som de sikkert har indimellem, det vil jeg da tro, så forstår de magtens sprog. De er brutale, de er alt muligt. Jeg synes så, at Løkke har en mere ægte folkelighed end Mette Frederiksen. Men det er jo, fordi jeg kender ham bedre, end jeg kender Mette Frederiksen.
2: Ja, det er klart.
4: Men tror så du... jeg er jo ikke objektiv.
2: Og det er helt i orden i den her forbindelse. Men Kirsten, nu fik vi sagt i starten, at alle de borgerlige partier vil æde ham dag ud og dag ind de næste 4 år. Bliver det svært for ham, tror du? Bliver det svært at sidde i den her regeringskonstellation?
4: Ja, det tror jeg, men jeg tror også, at Løkke er jo samtidig med... Jeg kommer til at lyde simpelthen forkert. Men samtidig med, at han vil noget med Danmark, så er han jo også en, der kan lide ballade. Og der bliver der... Og jeg vil sige, medierne må da være lykkelige. Endelig kommer der ballade hver eneste dag. Nu har der været så meget stillestand. Men altså, jeg er jo en helt almindelig borger. Jeg skriver en bog. Jeg vil bare gerne lave en god bog. Jeg er ligeglad, om den ene side eller den anden side vinder. Og jeg synes, det har været utrolig dejligt med en midterregering, så vi er fri for, at de hele tiden så råber hinanden og stemmer mod noget, de ville stemme for, hvis de havde magten. Jeg er så træt af hele det der fløjkrig.
2: Men, og nu kommer det tilbage igen.
4: Og nu kommer det tilbage. Men omvendt, så har vi jo stadigvæk de rabiate til at bide magten i hælene.
2: Tak.
4: Og magten skal altid bides i hælene, og Løkke skal også bides i hælene.
2: Løkke skal også bides i hælene. Kirsten Jacobsen, tusind tak for at lukke os lidt ind i hovedet på Lars Løkke Rasmussen, altså journalist og forfatter til flere bøger om lige netop Moderaternes formand.
0: Og der er meget mere orientering på den anden side af radiovis, som kommer her. Klokken, den er blevet 3.
5: Iran har affyret missiler mod Kuwait.